0: får mennesker til å steile, nasjoner til å skjelve, og motstanderne til å le av ham, som John Ossoff på sitt valgmøte I Georgia.
1: Donald spent Saturday complaining on the internet. Listen to this. 6 hours, 52 posts. The president attacked the Pope. He posted his own face on Mount Rushmore and a made-up Trump Peace Prize. He announced 3 times America's back, and he assured an increasingly concerned public he's in excellent health.
0: Ja, 52 meldinger på 6 timer. Og nå anbefaler ekspertene å lese nattmeldingene hans grundig for å skjønne hva som rører seg I hodet hans. Ja, hva kan vi finne ut da? Dette Trumps USA. Jeg heter Jan Erlend Leine. Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke, selve radarparet, velkommen.
2: Takk.
3: Takk for det.
0: Henholdsvis kommentator I vårt land, amerikanskpolitikk.no, og rådgiver I den liberale tankesmia, Civita. Ja, følger dere med når Trump kjører I gang sine nattlige raserianfall på Truth Social?
3: Det må jeg innrømme at det gjør jeg ikke. Jeg får med meg høydepunktene når noen poster det på Twitter.
0: Noen kaller det lavpunkter,
3: kanskje? En plattform som jeg faktisk følger med på.
0: Ja.
2: noen ganger, men ikke regelmessig. Da tror jeg nærmest det kunne blitt risiko å bli gal I hodet hvis du skulle holdt på for mye. Da. Men jeg skjønner jo at det mye innsikt å følge hva som skjer. Da.
0: Ja, det mange som leser presidentens Truth Social-meldinger. En av dem medgründer I Axios, Jim Van de Hei. Her han gjest hos Morning Joe på MSNBC og slår fast at Trump gir oss fribillett rett inn I tanken hans.
4: You need to appreciate that, like whether you laugh, you cringe, or you cheer, these are the unfiltered words of the President of the United States in real time. Everything we know is he's either typing them himself or doing it through an aide. We've never had this in human history where you've had a leader who's telling you in real time what's on his mind. So you should read those things because he's telling you exactly what's on his mind.
0: Om du ler eller vrir deg, eller om du heier på ham, les meldingene. Dette første gang I historien vi får direkte tilgang til en presidents umiddelbare innerste tanker, sier Jim Van de Hei. Ja, Eirik, vi med på noe historisk her?
2: Ja, uten tvil. Du kan si mye om Donald Trump, med at han ganske unik som president I USA, tror jeg. Ingen uenig I. Og det alltid vanskelig når du opplever det, når du I samtid, når du skal vurdere historien I samtid, hva implikasjonene eller hva det men jeg tror ikke man tar munnen for full hvis man sier at dette, Trump kommer også til å bli skrevet om og huske om 100 år, for jeg tror ikke du får en lignende president igjen.
3: Nei, jeg skjønner hva han det mener. Samtidig så hvis en leser noen av disse små skolestilene som Trump legger ut så det veldig vanskelig og dette har vi jo snakket om flere ganger her I dette studio dette med denne det å ta for gitt at det ligger en form for indre logikk I de tingene som Donald Trump snakker om og mener at det en form for sammenheng som gir et Jeg føler at den legger kanskje litt vel mye til grunn at her der en indre sammenheng, en ideologi som på en måte sammenhengende, og det tror jeg ikke det
2: Det jeg tolker det jo ikke sånn, fordi at Jim Van der Hei sier jo at tankene hans, og de jo ustrukturerte, det minner jo mest om Carl Joachim Hambro, tidligere stortingspresident for Høyre, som en gang I tiden sa det står en vær fritt til å meddele den som forvirring som hersker I hans indre og der har jo aldri noen passet bedre enn Donald Trump til enhver tid og det er jo det vi får bilder av det ikke noe sånn logisk sammen det rett og slett Trump som på innfall står og deler alt han tenker på logisk det ikke, noen indre sammenheng det ikke, men det jo Donald Trump par excellence.
3: Jo, men det jo da jeg stiller spørsmål veldig sånn nytt verdien. Jeg tror jo kanskje at for de aller fleste så vil den tilnærmingen som du og jeg har valgt, Eirik, som på en måte å holde litt avstand til dette, være langt bedre for folkehelsen.
2: Det jeg enig I, og det et problem hvis du skal prøve å begynne å leve inn I hodet til Donald Trump, da kan det gå deg ille. Men jeg tror jo, altså jeg tror alle har rett her da. Du får et slags innblikk i hva Trump er, hans frustrasjoner, og det er det mange av det han er sint på, uten at det nødvendigvis sier noe om hva som skjer fremover.
5: Ja, det er nettopp det. Er det liksom en slags nattlig utgave av Trump, og en dagutgave av Trump her? Det er to forskjellige verdener?
3: Altså, altså både ja og nei, det er jo, som Eirik sier, så er det jo noe med at dette er... Altså ufiltrert, umediert, sant? Du får det helt sånn umiddelbart, du har ikke gjort noe jobb for å strukturere og rydde i det, sant? Og på dagtid så viser vi jo et annet bilde av oss selv, og altså det som jo er ganske åpenbart er at Donald Trump har kanskje ikke tid til å sitte og poste i sosiale medier på samme måte på dagtid, sant? Han er omgitt av stab, sant? Presidenten i USA, uansett hvem den presidenten er, har en enorm stab, som er der kun nesten utelukkende mange av de for å filtrere det som han sier til noe som henger sammen og høres presidentaktig ut.
2: Samtidig så har jo Trump nok av utfall også på dagtid som er jo helt unikt i menneskets historie. Det mangler jo ikke akkurat på absurde ting som han kommer og kommenterer med, enten at ja, god idé å angripe Colombia, hva skal vi ta over Kuba? Altså det er mengden vår som strømmer fra Trump er både dagtid og nattid, altså det er 24 timer i døgnet, så strømmer det vår fra det hvite hus, men det er klart at det er jo enda mer ufiltrert om natten, så ja, det er kanskje en forskjell her, men Trump er Trump det, på dag og natt.
5: Men når jeg sover mindre enn 6 timer, så er jeg litt småbekymret for hvordan dagen skal bli, så blir jeg ganske trøtt utover. For meg virker det som Trump sover veldig lite.
3: Ja, og det har med det har det vært på en måte rapporter om i mange år, at han er jo, og det er jo, dere variasjoner mellom oss alle, og så er det vel ikke helt utypisk, så vidt jeg forstår, at du også kan ha behov for mindre søvn når du blir eldre. Mine egne foreldre for eksempel sover enda mindre enn, altså, så jeg tror jo at jeg er usikker på om akkurat det i seg selv er grunn til noen bekymring, hvis det var det som på en måte lå til grunn da.
5: Jo, jeg mener at jeg føler ikke selv at jeg skal ta de viktigste avgjørelsene hvis jeg har sovet for lite, men der er kanskje Trump i en annen liga og alder enn meg da?
2: Ja, det er han jo, det er han helt sikkert, men vi har jo sett bilder på at han sovner når møter. Han er jo en person som lett kan kjede seg og ikke har tålmodig, eller attention span, som man sier på godt engelsk, til alltid å følge med så mye, så har han jo ganske mye sånn executive time, og sover, kan godt være at han sover litt mer på dagtid da, og så kan det jo være at han sover innimellom alle disse gangene han tar opp mobilen, så jeg er jo sannelig ikke sikker på hvor mye han sover. Mm.
5: Så er det denne mannen som sa at vi bør følge med på Trumps nattmeldinger, en som heter Jim Van der Hei. Jeg sier det sikkert feil, kan ikke du si det riktig, Eirik?
2: Jim Van der Hei.
5: Oh.
3: Det er ikke en R der strengt tatt.
2: Nei, altså, det er ikke det. Sånn. Det er i hvert fall sånn de pleier å si det nesten da, på Morning Joe, hvor han ofte er gjest.
5: Ja, men vi må finne ut, hvem er denne mannen? For han er ganske mye til stede i amerikanske medier etter hvert.
3: Altså, han er jo en veteran av en politisk journalist. Han var i Washington Post, tror jeg, i ganske mange år, og så sluttet han der en gang midt på 2000-tallet for å starte opp nettsiden Politico, som mange sikkert har hørt om, og som er en stor aktør innen politisk journalistikk i USA. Og så sluttet han der for et 10 års tid siden for å være med og starte nettsiden Axios.
5: Mm. Og det har jo blitt, så vidt jeg skjønner, i hvert fall når vi tenker på hvor mye det meldes fra Politico og Axios, noen kjempesuksesser.
2: Ja, og det kan du også se hvor mye de har blitt solgt for. Det snakker om milliarder av kroner. Det er vel Cox Media, stort sånn medieselskap i USA som har aksjer, og så er det vel tysk Axel Springer som har kjøpt opp Politico. Jeg tror det var snakk om 10 milliarder for noen år siden, så det er ofte en indikasjon på hvor stor suksess det har vært når du blar opp det. Det er så mye penger.
3: Mm. Og Axios ble jo startet egentlig litt sånn eksplisitt for å være et nyhetsnettsted med tyngdepunktet litt lenger mot høyre da. Ikke i magabevegelsen i og for seg. Men
5: og ikke i Fox News-land.
3: Nei, men på en mer sånn fornuftig, konservativ. Og de hadde, altså, spesielt i Trumps første presidentperiode, et helt et veldig mye bedre kildenettverk enn veldig mange andre medier hadde, og derfor de har blitt så mye sitert også.
2: Og spesielt journalisten Jonathan Swan, han er jo i New York Times nå, han hadde jo et intervju med Trump på slutten av Trumps periode. Jeg husker godt det, for det var jo da Trump, om det var det første gang, jeg husker ikke, men da begynte han jo å snakke og skryte av hvor mye, hvor flink han var på disse dementtestene. Han eiste det og så videre, og så måtte jo Jonathan Swan forklare at dette, disse er jo ikke veldig vanskelig. Det var, også Chris Wallace var jo inne på det når han ble intervjuet der, det var et rote, men i alle fall, altså, Swan utfordret han litt der, så det ble et veldig sånn merkverdig, eller ikke, ja, et veldig kjent intervju. Men Axios er jo, som sikkert sier, alt det gode kilder, det har de forsovet ennå. Det er ikke sjeldent at holdt på å si medier vi er i nå, NRK, melder at Axios har kilder på det, og det gjør også de store mediene i USA. Og Politico har jo også mange gode kilder. Mest kjente saken til Politico, tror jeg, var når de fikk en lekkasje om at Roe vs. Wade, altså den abortdommen, nesten hele den flertallsdommen som Sam Alito stod for var blitt lekket noen måneder før. Dette var i mai 2022, og så kom jo dommen, tror jeg, slutten av juni, som jo var en, og det var millioner av klikk på kort tid, både på X og på selve artikkelen.
5: Forholder Trump seg til Politico og Axios siden de har blitt såpass mektige?
3: Altså, Donald Trump forholder seg, altså han snakker jo på en måte skit om ulike medier. Utover det så er mitt inntrykk at han kanskje først og fremst forholder seg til individuelle journalister, og ikke så mye til medie, med mindre de jobber for et medium som han på en måte virkelig avskyr, men da handler det mer om at han slenge skit, men de journalisterne han liker, liker han, og de journalisterne han ikke liker, liker han ikke.
2: Og så er jo Trump, altså der er det faktisk stor forskjell på Donald Trump, hans offentlige, hva skal du si, teatralske tilnærming nærmest til mediene, hvor han skjeller det ut og så videre, mens han nærmest på tomanns hånd etterpå kan si, ja, du tok det vel ikke nær, og det, altså det er jo, altså den forskjellen der om hvordan han kan være privat med journalister, og hvordan han snakker om det offentlig, den er veldig stor.
5: Ja, fordi det er jo ofte sånn, når rødlyset er på, sånn som nå i studio, så har vi en rolle, så går rødlyset av, og så kan plutselig dere komme med noen meldinger som er liksom, som sier noe annet om det, og det er et annet humør. Det er stort sett ganske konsistent, altså. Men når det gjelder Trump, hvis han hadde vært intervjuet her, så hadde han rast mot oss, regnet med, så skrur vi av rødlyset, så skjer det noe med han.
2: Ja, fordi at veldig mye av det Trump er vant med for tidligere er jo reality show. Altså, det teatralske, det kan ikke overvurderes. Og så kan jo Trump også komme med sterke meldinger på privaten utover medien, for det, det er jo den personligheten Trump er, men der er noe veldig forskjell der.
3: En veldig bevissthet om at politikk er teater.
5: Så er det natta igjen da. Vi må holde litt lenger på han Jim Van de Hei, som jeg kaller han, så får du kalle han noe annet, Erik. Han får altså mye ut av Trumps nattmeldinger, og nå mener han at presidenten føler seg trengt opp i et hjørne. Trump har riktig nok full kontroll på det republikanske partiet, men alt annet går imot ham for tida. Trump er rett og slett dypt frustrert.
4: The walls seem to be closing in. He can't get what he wants in Iran. He can't get what he wants in Ukraine. He can't get what he wants in Gaza. He can't tell the courts how the courts are going to rule on things like the Kennedy Center. So reality's closing in. Even these artists that they, you know, kind of like throwback artists, if you want to be charitable, that are going to be at the 250th anniversary, they're just canceling. They're like, I don't want to be a part of this. Well, he can't control that. So these things that he can't control are closing in. When that happens, this is what he does.
5: Ja, Van de Hei ramser opp det ene nederlaget etter det andre for Trump. Han får det ikke som han vil i Iran, Ukraina, Gaza. Dommerne nekter ham å bruke Trump-navnet på Kennedy-senteret, og til og med artistene som skulle underholde på 250-årsjubileet trekker seg. Han har ikke kontroll, og når det skjer bruker han Truth Social som stedet for å få ut frustrasjonen. Ja, hva tenker dere? Har Jim Van de Hei rett at Trump sliter mer enn før?
2: Ja. Det er jo, du trenger knapt å være USA-ekspert for å si det eller se det. Dette er jo helt åpenbare observasjoner og sett fra Trumps ståsted, forståelig at han blir veldig frustrert, fordi alle tingene som Van de Hei sier er jo riktig. Alle kan jo observere det.
3: Altså, jeg i og for seg enige, samtidig så er det en viss sånn naivitet i dette, for dette, man har, dette, en har vært på punkter før, der Trump har vært oppe i et hjørne,
5: ja,
3: og
5: nå
3: er han veldig frustrert.
5: Vi har jo snakket sammen noen ganger, og jeg synes det ofte er sånn, nå sliter han virkelig, nå rakner det snart.
3: Og det gjør det jo aldri. Altså, det ser sånn ut, og det gjør det aldri. Sånn at det, Jim Vanderhei får ha meg litt unnskyldt hvis jeg avventer noe med å konkludere om den analysen.
2: Ja, altså, men her er det jo et gradspørsmål da. Det er jo riktig at man, og jeg er skyldig i det selv, det har trodd at this time it's different, nå er det virkelig ille. Og så har Trump en sånn egen evne til å overleve det meste med bare sin tilnærming og få mange nok i kultbevegelsen til å følge han. Men altså, vi får noe mellomvalg da i november. Vi ser på oppslutningen, approval ratings, som jeg tror vi bør ta på alvor, så ser det ikke bra ut for republikanerne. De valgene, spesialvalgene rundt omkring vi har, viser at demokraterne gjør det mye bedre enn republikanerne. Det har dels å gjøre med at Trump selv ikke står på valgseddelen. Men jeg tror da, og i frykt for å si at vi har sagt det før, at Trump sliter mer nå enn han noen gang har gjort før.
3: Det tror jeg i og for seg er riktig, men jeg tror bare ikke at forskjellen er så stor som man skal ha det til. Og det er jo, jeg ser flere som på en måte kjører rundt denne tanken om at han har hatt noen forferdelige uker når alt går mot han. Det stemmer jo vitterligen ikke. Vi har jo hatt en hele haug med nominasjonsvalg den siste måneden, da, der Trump sine foretrukne kandidater har vunnet nesten alle steder. Det er jo, altså, Iowa som var natt til onsdag denne uken er jo på en måte det eneste nesten unntaket.
2: Men det er jo sånn en fordel for Trump. Men hvis målet hans er å kontrollere det republikanske partiet, og bare det, så er det en fordel. Hvis målet hans er å vinne, at republikanerne skal vinne kongressvalget, så er det jo ikke nødvendigvis noen fordel.
3: Nei, men hvilken indikasjon har vi på at Donald Trumps sitt ønske å vinne mellomvalget i høst, det er jo helt irrelevant for han det?
2: Ja. Så utifra hans logikk så tror jeg at du, så kan jeg være enig med deg, Sigrid, men da vil jo det også ha implikasjoner på den oppslutningen på det valget som kommer, så da snakker vi egentlig om litt forskjellige ting.
3: Ja, men altså, det jeg tror vi er uenige om er hva som egentlig er Donald Trumps prioritet bare.
5: Ja. Og jeg lytter med undring her nå. Dere bruker veldig ofte å være enige, men nå er dere jo litt uenige. Mellomvalget, jeg har også trodd at det er viktig for Trump å ha kontrollen også over altså det som skjer på i mellomvalget, at det er flest mulig republikanere som støtter ham, faktisk vinner og kommer i de riktige posisjonene, men tenker ikke Trump sånn også?
3: Altså, jeg er veldig usikker på det, fordi at det som vi vet, dette har vi mange, mange år med historikk på, at partiet til den sittende presidenten gjør det nesten alltid dårligt i mellomvalget. Og i alle fall hvis økonomien går dårligt, og Donald Trump klarer ikke, og det er jeg helt sikker på at han er frustrert over, han klarer ikke å snu økonomien, sant? Han klarer ikke å gjøre noe med de tingene som gjør at amerikanerne føler at de har dårlig råd. Det betyr at det er til en viss grad en helt, altså det som amerikanerne kaller foregone conclusion, det er bestemt allerede at det kommer til å gå dårlig i november. Og da flytter Donald Trump målstengene, for det har han alltid gjort. Sant? Hvis det ikke går hans vei, så endrer han på parametrene for å kunne dra hjem en seier.
5: Men nå sier du, Sigrid, noe som Eirik tidligere har benektet egentlig, at Donald Trump tenker veldig langsiktig og smart, for det er det du sier nå. Han tilpasser seg, og så gjør han det så det blir best for han.
3: Når du sier både langsiktig og smart, det er et halvt år til november, og dette er, altså, dette føler jeg at det er liksom femteklasse samfunnsfag, så jeg er ikke sikker på hvor, altså,
2: jo, men... Det er jeg enig i, altså, det er hans innfall nå, ja. Det er jo hans instinkt nå å gjøre det på dette, og så tenker han ikke så nødvendigvis så langt frem, men jeg er tilbøyelig til å være enig i den forstand at det Trump holder på med, og det han gjør nå, det er så mye politisk selvskading utifra oppfatning at som han tenker at han burde ha, nemlig hvordan skal republikanerne gjøre det best mulig. Og det er en foregone conclusion. Det er helt sikkert at demokraterne kommer til å gjøre det veldig bra. Men med litt smart oppførsel så kan republikanerne beholde senatet. Men Trump virker å gjøre alt han kan for at de skal ødelegge. Det gjorde han også i 2022. Og om dette skylder, jeg sier ikke at han aktivt prøver å sabotere valget. Det virker bare ikke som han er spesielt opptatt av det. Det er langt der fremme. Men det har jo også den implikasjonen da, at hvis det er viktig for Trump å kontrollere det republikanske partiet, han skal bestemme alt og dominere alt, hvis de gjør det skikkelig dårlig i mellomvalget, så kommer han til å slite mye mer med å kontrollere det republikanske partiet. Da tror jeg det kommer

0: Jeg har veldig vanskelig for å se for meg hvor dårligt republikanerne må gjøre det i november for at det ikke skal være den samme formen for umiddelbar sanksjon mot en republikansk politiker som taler mot Trump fra det sånn folkedypet.
1: Ja, det er jo genuint spennende faktisk å se, for det som jeg synes å observere litt under overflaten her er en økende kritikk mot Trump. Du ser det på dette fondet som Trump skulle ha for de som har blitt utsatt for weaponization. Senest nå så hadde han jo også ny fungerende etterretningssjef, Bill Pulte, og der kom jo John Thune, som er leder for republikanerne i senatet, og sa at ikke en spesielt god idé.
2: Nei. Hvis jeg skal prøve å konkludere, det er noe på gang, men vi vet ikke hva og hvilken retning dette går. Uansett er det veldig mange som mener noe om Trump, og når man mener noe om Trump, så skal det egentlig mye til for å skille seg ut i mengden, spesielt i USA. Og en av dem som klarer det er Heather Delaney Reese. I podcasten sin Hope for America går hun daglig gjennom presidentens siste utspill, og nylig tok hun for seg Trumps skryt av de kognitive testene han stadig tar. Trump mener den perfekte scoren viser at han er et geni, mens Reese påpeker at disse testene ikke er laget for å måle intelligens, men for å avdekke demens. Og det at han skryter i sine nattlige meldinger om testene er svært farlig for USA og for verden, hevder Reese.
3: And it is a warning that we are entering the most dangerous period of Trump's presidency yet. Because the danger right now is not really about the score on a test. It is not even about whether Trump can subtract 7 from 100 or draw a clock, which is the kind of thing that the test actually asks. The danger is about timing, about where we are on the calendar, and about what a cornered man does when he can see his reign of power coming to an end.
2: Ja, det var altså Reese som mener at hans nattlige skryt av sine demenstester viser at vi ferdig med å gå inn i den farligste tiden i Trumps presidentskap. For hva kan en mann som trengt inn i et hjørne være villig til å gjøre når han innser at hans tid på maktens tinde snart over? Hva tenker dere, Sigrid og Erik?
1: Det jo ikke noe godt tegn at Trump står og skryter av disse testene. Han oppnår jo det stikk motsatte. Du begynner jo å tenke på om han dement. Altså, dette er jo, hadde han ikke sagt noen ting om det og så videre, så hadde du tenkt mindre på det, men nå begynner du virkelig å tenke på at han har kognitive utfordringer.
0: Mm. Og så er det jo samtidig et tankekors at Donald Trump, der er veldig mange ting ved hans oppførsel, altså Erik nevner jo dette at han sovner i møter for eksempel og sånne ting. Der er en del ting som på en måte begynner å tyde på at han er i stadig økende grad alderspreget, men den amerikanske pressen dekker det på en helt annen måte enn en dekker Joe Biden for på denne tiden for 3 år siden.
1: Det oppfatter jeg jo også, og det er sjeldent det gjør det til å forsvare Trump litt her. Det er vesensforskjeller på hvordan Biden fremstår og hvordan Donald Trump fremstår. Jeg synes ikke Donald Trump er i nærheten av å fremstå like alderspreget som Biden var.
2: Ja, for det ser jo ikke ut hvis han, da, han skriver jo mange meldinger på natta. Mm. Ja. Som du sier, han sovner kanskje på noen møter, men du, verden, hvor mye han er med på, han er jo med hele tiden.
1: Ja, jeg synes han holder seg overraskende godt til å være 80 år uten at jeg vil gå god for de statements eller de kommentarene som kommer om helsen hans. Det må vi rett og slett bare ta med en klype salt. Men klart, altså, det ville jo vært rart om ikke han også ble preget av alderen. Han har jo ikke disse store folkemøtene som han hadde mer av i sin første periode. Men overordnet sett så synes jeg at han holder alderen sånn ganske bra, så er det jo også det problemet at Trump, helt siden han kom inn på den politiske scenen, har sagt og gjort så mye rart. Så her er det vanskelig å skille hva er det som skyldes alder, eller hva er det som skyldes hans personlighet. Sannsynligvis en blanding her, men det er ikke alltid like lett å ta ut hva som er hva.
0: Mm. Jo, men den typen av tvil som får komme personen til gode fikk Joe Biden aldri. Han sa også mange rare ting før han ble gammel, men umiddelbart da han ble president, så ble det tolket som tegn på senilitet. Ja, men det synes jeg faktisk er litt tynt.
1: Det er egentlig gøy da, vi kan krangle litt, så jeg er uenig. Ja. Om noe så var det jo, og dette har jo blant annet Jake Tapper, Derek Thompson, jo skrevet bok om hvor ekstremt den tradisjonelle media har sviktet på å dekke problemene som Biden hade. Och så hade du en klitt

0: rundt de nærmeste rundt Biden som skjulte det her. Selv om alle kunne se med sine egne øyne at dette virkelig ikke var bra, så fikk vi jo debatten da. Så jeg synes det forholder seg nærmest stikk motsatt. Og han hadde også i 2020-valgkampen større aldersproblemer enn det Trump har nå. Så kan man si, skulle man dekt enda mer av dette rundt Trump? Kanskje, men jeg synes det vesensforskjeller med Biden og Trump.
1: Kort sluttkommentar her før vi går videre fra deg, Sigrid.
2: Nei, men jeg ikke enig, bare at det, jeg enig at det vesensforskjell, men det enda større forskjell på dekningen.
1: Ja, vi lar den stå der og dirre, og så nå har vi hørt en som heter Heather Delaney Reese. Det kan hende at jeg har oppdaget henne fordi hun plutselig finnes i feeden min på Facebook, for jeg spurte dere om dere har noe forhold til henne. Nei, ikke spesielt svarer dere, men da jo mitt spørsmål. Vi har jo snakket om Axios og Politico, relativt nye medier i Amerika. Hvor henter dere to, Sigrid og Eirik, kunnskap om hva som skjer i Trumps USA?
2: Jeg bruker X eller gamle Twitter veldig mye og følger en del journalister. Jeg følger altså David Weigel, som jobber i Washington Post tidligere og jobber i Semafor. Aaron Rupar, som driver og ser veldig mye video av Trump og klipper og legger ut klipp fortløpende hele dagene, hver dag. Utrolig nyttig. John Dickerson, som jobber i CBS News i mange år, han ikke på X, men han har en Substack. Og han,
1: som du kan lese alt som han skriver?
2: Som man kan lese det han skriver, han sender ut et nyhetsbrev, han lager også en ukentlig podcast som, med de på en måte viktigste nyhetene fra hver uke. Det handler jo ikke bare om Trump, men om på en måte USA i stort. Og så følger jeg på en måte Tim Miller, som er tilknyttet av The Bulwark, som er et sånt konservativt fristed.
0: Never Trumper konservative.
2: Ja. Så det er på en måte liksom kanskje de hoved...
1: Du, nå jeg sikker på at det mange som noterer og begynner å sjekke ut hvilke kilder du følger, men hva med deg, Erik?
0: Ikke så regelmessig som sikkert på de jeg nevnte, men jeg kjenner jo til mange, spesielt Aaron Rupar på Twitter, han har, og det, mange av de videoene han har der er jo i mangel på bedre ord ganske morsomme. Men jeg prøver å få med meg de store mediene, og da New York Times og Wall Street Journal, da har du senter-venstre og senter-høyre, altså New York Times, senter-venstre, Wall Street Journal, senter-høyre, og se gjennom de. I tillegg så har du det samme på CNN og Fox News. Fox News bør man få med seg, tenker jeg, for å se hva er det den siden av politikken er opptatt av. Dessuten så hender det også at de har noen gode nyhetssaker. Det litt mer ukjent er jo The Hill, som følger kongressen veldig nøye, derav navnet The Hill, som jeg synes er veldig interessant, for da får du med deg mer av de sånne veldig nerdete små tingene, hva som skjer rundt i kongressen, hvilke høringer som er der, og ting som de større mediene ikke dekker så detaljert da. Ellers er det jo alltid dette FOMO, fear of missing out, alltid noe du skulle ha lest, alltid noe du skal være, så det er noe med å ta et steg tilbake og ikke være i nærheten av greia for med deg, alt du føler du burde få med deg.
2: Jeg sletter altså så mange nyhetsbrev fra ulike amerikanske nyhetskilder hver dag uten å lese dem, for jeg tenker en dag skal jeg lese dem.
0: Ja. Og så har du jo podcaster i tillegg, og det jo, har vi allerede hørt på det som er favoritten min, nemlig Morning Joe, som er som sånn sentrumsorienterte USA, Joe Scarborough, som jo var kongressrepresentant for republikanerne. Og der har du ja, både den tradisjonelle amerikanske utenrikspolitikken, og stort sett enig med det meste av det de sier der. Det er jo alltid litt farlig da. Du har Wall Street Journal, som er Potomac Watch, som henne er enig med de også, men det blir litt mer utfordret. De er litt mindre Trump-kritisk enn en del andre, så de to er også veldig bra hvis du skal litt forskjellige synspunkter på det som skjer i USA.
2: Så jeg kan få anbefale en podcast, så vil jeg anbefale Slate Political Gabfest med da blant annet John Dickerson og David Plotz og Emily Bazelon. De tar opp en del sånn, altså litt sånn større, mer langsiktige tema, men utrolig sånn gode diskusjoner hver uke. En av verdens eldste podcaster, faktisk.
1: Og hvis jeg nå skal følge alle de dere følger, så kommer sommeren til å gå fort. Det er ganske sikker på.
0: Hvis du hører på to i speed, så kommer du raskere gjennom.
1: Takk for et veldig godt tips der. Nå skal vi snakke om et kultursenter som har fått veldig mye oppmerksomhet, spesielt etter at det ble omdøpt til Trump Kennedy Senteret. Og dette senteret viste seg jo etter hvert å bli en liten en nøtt for Trump, og det er kanskje derfor det stadigvæk dukker opp I Trumps meldinger fra natten, ganske rasende nattmeldinger, for nå ser det ut til å gå den veien høna sparker der også. Det tema I Trumps USA ganske straks. Det jo så flott når Trumps navn lyser mot oss før landsfader Kennedys navn på det sagnomsuste kultursenteret I Washington. Men nå har en federal dommer satt foten ned. Navnet Trump må bort innen 14 dager, for det bare kongressen som kan døpe om et slikt monument, sier dommeren. Trump reagerte med raseri på Truth Social. Farlig, mener Heather Delaney Reese.
3: And most concerning of all, he repeatedly called for a federal judge to be investigated, impeached, and removed from the bench, placing both the judge and his wife in danger by putting a target on their backs before an already radicalized base of loyalists.
1: Ja, og angripe dommere på denne måten som Trump gjør, og også deres ektefeller, farlig, sier Reese. Hva sier dere?
0: Ja, selvfølgelig. Med presidenten I USA med den mikrofonen han har og angripe navngitte dommere det er jo hinsides enhver oppførsel som man skal ha det, men det jo dessverre ikke overraskende med Trump.
2: Dette har jo Trump gjort, det kan nesten sagt, I mange år. Det var vel I forrige presidentperiode da han gikk løs på den dommeren I New York. Ja, sånn at dette jo ikke, heller ikke nytt, men det jo på en måte en del av, altså Trump ser åpenbart på rettsvesenet som en del av det politiske systemet og forbeholder seg på en måte der med retten til å omtale det.
0: Han startet jo I presidentkampanjen med denne Judge Curioco eller han som hadde meksikanske aner. Ja, meksikanske aner. Han fra Indiana, men så hadde dømt på det Trump University og så videre. Stemmer. Og så sa jo Trump noe sånt som at nei, men siden jeg hadde uttalt meg negativt om meksikanere, og han hadde meksikanske aner, så kunne ikke han dømme om det her. Mm. Og da sa jo den gangen lederne for republikanerne, Paul Ryan, at dette var jo definisjonen av rasisme, men at han ville støtte Trump allikevel, altså det sier jo litt, altså videre. Men altså, det sier jo noe om måten Trump har holdt på hele veien. Ja.
1: Men det, som dere sier, altså han stadigvæk ute etter rettsvesenet når det ikke danser etter hans pipe. Det har han jo virkelig holdt med på lenge. Hvordan går det?
0: Domstolene synes jeg fremdeles holder bra stand, altså som rettsstat I USA. Og selv om Trump ikke alltid, jeg tror det var en undersøkelse for Washington Post som viste at det var omkring en tredjedel av dommene som man ikke fulgte opp like mye, altså ikke av høyesterett, men av de underliggende domstolene, så kommer det jo stadig dommer mot Trump, og de fleste parten av sakene I domstolen taper jo Trump. Så det jo et godt tegn da, for checks and balance-systemet I USA. Mm.
2: Det kan du si, altså Trump taper jo det store flertallet av saker, men han har jo famously vunnet en del av de virkelig store sakene. Og takket være de flertallene som han selv har installert I høyesterett, for eksempel. Så det er jo ikke, det en delt sannhet å si at det ikke går så bra da, akkurat det, for han.
0: Blandet opp seg enig I det. Og spesielt fordi måten Trump har ødelagt justisdepartementet med, gjort det til et slags familiefirma av Trump, hvor han også får til å inngå forlik med seg selv når det gjelder skattemyndighetene, som så komplett absurd og korrupt at ja, det sjeldent jeg mangler ord. Skjønt det skjer av og til her med Trump, men det også vanskelig å beskrive hvor absurd det
1: Ja, for det du sier der altså at Trump først gikk til sak mot staten og myndighetene og seg selv på en måte, og så kom Trump på banen på den andre siden og sa at ja, dette jo alvorlig, men vi må inngå et forlik.
0: Ja, altså det var jo I domstolen hvor dommeren sa, ja men altså det her en reell uenighet? Altså jeg har dette grunnlag for saksøket, altså dette jo Trump mot Trump. Så tok de det da ut av domstolene og inngikk et forlik med seg selv, som jo altså jeg hører folk som kan mer just enn meg, mener at det særdeles tvilsomt.
1: Det korrupt?
0: Om det er kjempeulovlig eller ulovlig, det skal jeg være forsiktig med å si, men det er jo for alle praktiske formål en korrupsjon.
1: Men fordi det er også slik at mange har vært ute etter Trumps skattemeldinger gjennom tiden, og han greier å trikse og mikse slik at det skal være umulig i nå og senere å sjekke skattemeldingen hans, men hvordan har det gått til slutt?
0: Ja, nå ligger det jo i den avtalen, så vidt jeg forstår, at nå skal ikke IRS, som altså skattemyndighetene i USA, driver noe audit, altså gå gjennom skattesakene til Trump, hverken historisk eller fremover, og det gjelder for øvrig også familien hans, så det er jo omtrent som en bananrepublikk.
2: Ironien her er jo at i mange år så trodde vi, og vi tror vel fortsatt at det var det som var gjeldende da, at han søkte å unngå innsyn i disse dokumentene for at vi ikke skulle se at han ikke var så rik som han sier at han er. Nå tror vi jo at det som befinner seg i disse skattemeldingene er svart på hvitt beviser på korrupsjon.
0: Det er i hvert fall en god sannsynlighet for det, og når alle omstendigheter så er det noe skattemyndighetene burde se på, for hvis det ikke stemmer, hva har han da å frykte? Og de som har sånn Trump-tracker i forhold til hvor mye han beriker seg selv mens han er i Det Hvite Hus, så er det snakk om milliarder.
1: Tror du målet hans er å bli verdens rikeste mann?
0: Det skulle ikke forundre meg, og det er i hvert fall ingen tvil om at han bruker Det Hvite Hus til å berike seg selv. Hvis han har en primær motivasjon, så tror jeg det er det, berike seg selv og familien, og i Trumps verden så tar han litt her og litt der, ikke så mye, så om han ikke skal bli verdens rikeste mann, så skal han i hvert fall gjøre det til en profitabelt å være president i USA på en måte ingen andre presidenter har gjort.
1: Men dette begynte jo egentlig med at vi snakket om dommeren som satte ned foten for Trump Kennedy senteret, og det virker jo som Trump er litt ferdig med å gi opp den saken.
0: Ja, han gir jo ofte opp, altså gjennomfør dette taco-uttrykket Trump always chickens out, når han møter motstand. Det skjer jo også, han prøver seg hele veien, han går veldig hardt ut, møter en klar motstand, så he backs off, så de sier, da gir han seg litt. Og det er jo også det vi har vært litt vitne til med dette fondet, som nå ikke kommer allikevel, fordi han møter motstand.
1: Ja. Men Sigrid, uten at du skal gå inn i diagnosenes verden, hvorfor er det så viktig for Trump å få navnet sitt på kultursenteret og egentlig absolutt alt?
2: Det finnes på en måte mange mulige svar på det. Det enkleste er nok at Donald Trump har alltid, det så han helt fra på en måte tidlig i karrieren hans i eiendomsmarkedet i New York, han har alltid ønsket seg anerkjennelse fra de elitene som han på en måte nå har gjort politisk karriere på og liksom herja mot. Sant? Den økonomiske kultureliten i New York er på en måte, han ønsker seg anerkjennelse blant de. Det tror jeg er på en måte kanskje det som ligger i bunnen en del av dette.
0: Og så tror jeg det er så enkelt som han er ekstremt narsisistisk.
2: Ja.
0: Og narsisister liker å få navnet sitt overalt. Altså, Trump er kanskje verdens mest kjente person, altså du kan gå rundt og spørre en hvilken som helst person i hele verden, og de vil antageligvis vite hvem Donald Trump er, og det er jo noe med den brandingen som også har effekt og sånn sett, men mest av alt så liker Donald Trump at absolutt alt skal handle om Donald Trump, og da har navnet på en sånn bygning, fint det.
1: Noen vil jo hevde at det er et aldri så lite mindreverdighetskompleks her.
2: Jo, men det tror jeg at det er. Altså, hvis du på en måte følger min teori om at han ønsker seg anerkjennelse fra disse grupperne, så tror jeg ikke det er noe tvil om at og i den perioden, altså han, i den perioden da han var på en måte på høyden i New Yorks økonomiske liksom, sosietet, så var han jo nyrik. Sant? Han var ikke en del av på en måte denne gjengen som, altså det finnes utrolig mange nivåer av innenfor og utenfor, sant? Og han kom aldri så langt innenfor som han ønsket seg.
0: Og så synes jeg det mindreverdighetskomplekset ofte uttrykker seg i møte med Obama. Du kan jo bare se det, fredsprisen. Obama fikk fredsprisen, han vil jo aldri ha den. Det ødela meg for han. Trump er helt besatt av å få denne fredsprisen, for det gjorde jo Obama, og han er jo mye flinkere enn Obama.
1: Ja, og hvis man vil lese nattlige meldinger på Truth Social, så kan du nok tenke deg hvor ofte Obama kommer opp i disse meldingene, og det er ikke alltid bare positivt det som står om Obama der. Og vi har snakket om Axios. Dette mediehuset står bak ukas store avsløring. En rasende Donald ringte til sin venn i Midtøsten. Ja, vi må snakke om hvordan det går med Iran-krigen og forholdet mellom Washington og Jerusalem.
0: You're fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this.
1: Takk, Eirik. Jeg lot deg lese den harangen der. Dette skal altså Trump ha sagt til Netanyahu på telefon denne uka. Du gæren. Du hadde vært I fengsel hvis det ikke var for meg. Jeg redder deg. Alle hater deg nå. Alle hater Israel på grunn av dette. Oi, oi, oi. Sigrid, hva brast så høyt?
2: Altså, dette tror jeg, dette overrasker meg egentlig ikke sånn voldsomt. Altså, det som overrasker meg at det ikke har kommet før denne uka. Fordi at alt som vi hørte rundt da denne krigføringen I Irak startet opp, gikk jo ut på at dette var egentlig noe som USA ble med på, fordi at Israel og Netanyahu insisterte på at sånn skal det være. Vi gjør dette med luten dere, og da måtte på en måte USA slenge seg på, for da må vi jo være med da. Så at en sånn eksplosjon eventuelt ikke har skjedd før denne uka, synes jeg vittne om tilbakeholdenhet fra Donald Trump, for å være helt ærlig.
0: Jeg tror også det ganske mange som kan forstå akkurat denne frustrasjonen med Netanyahu rundt omkring. Jeg tror akkurat dette utbruddet noen som han kommer til å få minst kritikk for hos veldig mange. Men han har jo hatt ganske harde treffninger med Netanyahu tidligere også. Han har ganske hatt harde treffninger med mange, så helt uvanlig Donald Trump jo ikke dette. Det jo snarere ganske autentisk sånn han da. Mm.
1: Men hva skjer hvis det blir slutt mellom Trump og Netanyahu?
2: Jeg ikke sikker på at det går an, på en måte, og det tror jeg
1: du
2: nok
1: mener
2: at
1: de på en måte tvangsgiftet forever?
2: Ja, jeg tror kanskje det. Altså, det som det dette spesielle forholdet mellom USA og Israel så utrolig sterkt sementert I amerikansk politikk, at jeg vil tro at Donald Trump kan gjøre veldig, veldig mange andre ting. Dette og så slå opp med Israel, det tror jeg ikke han, jeg tror ikke det på en måte mulig å få til. Jeg tror det for mange sånne sikkerhetsdører som slår igjen før, jeg vet ikke.
0: Jeg tror ikke det opp til de to å kunne avgjøre det.
2: Nei.
0: Uansett, for Netanyahu så tror ikke ordlyden eller retorikken noe særlig problem. Netanyahu har vært med I mange, mange år. Mm. Han en knallhard maktpolitiker, lar seg nok ikke personlig fornærme så mye av det her. Han ikke I nærheten av like nærtagende som det Trump Mm. For han så blir det jo avgjørende I hvilket press det Trump villig til å legge på Israel da. Hva går det med samarbeidet, økonomisk støtte, militær støtte? Mm. Vi skal huske på at Netanyahu aldri ville ha noen våpenvillig Gaza. Det var det Trump som presset gjennom. Også fordi at Trump da hadde bidratt såpass mye for Netanyahu. Og Netanyahu greide jo, vil jeg si, ganske bra overtale Trump til å være med på dette angrepet på Iran. Jeg tror ikke det hadde skjedd hvis det ikke var for Netanyahu. Så allerede der så skylder jo egentlig Netanyahu Trump en god del. Så på det kort siktet så tror jeg Trump kan få med Netanyahu og Israel på å være litt mer tilbakeholdende. Men vi skal huske på at Israel skal starte et nytt valg. De har hatt mange valg de siste årene, det I oktober. Slik målingene ser ut nå, så ligger ikke Netanyahu og hans ganske sånn ytre høyre støttespillere an til å få noe gjenvalg. Så dette må jo også begynne å ses politisk valgkamp I Israel. Så kan jo være da, og som Netanyahu har man spurt hans endelikt mange ganger før, men at du får nye spillere der i møte med Trump, så det jo en egen dynamikk.
1: Men New York Times forteller denne uka at Trump kaller Iran-krigen for boring. Det kjeder ham, men hans angrep på Netanyahu tyder jo kanskje på noe annet da.
0: Både og. Jeg tror dette skjedde han. Jeg tror at han nå, eller skjedde, altså, jeg tror I hvert fall at han utålmodig. Han vil over på noe nytt nå. Han har gravd seg ned I et hull som han ikke har noen troverdig løsning på å komme ut av, og det Israel gjør I Libanon hjelper ikke på for å få til en avtale, og det frustrerer han. Men Trump hadde sett for seg noe a la Venezuela. Rett inn, blir ferdig med lederskapet, og så forholder seg til noe nye. Og det Altså, da han omtalte opplegget eller angrepet på Venezuela så snakket han jo om det som det var et dataspill han sa det var helt amazing å se på og følte med så han har sin måte å tilnærme seg dette på
1: Jo, men det hvite huset, de har jo merket seg at det veldig mye kritikk nå mot Iran fra både republikanere og demokrater selvfølgelig så hvite huset har sendt ut en melding på X Just sit back and relax It will all work out well in the end It always does Så her kan vi bare roe ned da, Sigrid.
2: Åh, jeg blir altså så varme. Det er så utrolig... Altså, det er så kommunikasjonsfaglig svagt. Det er altså helt sånn... Det var helt fjasete. Nei, jeg vet mest ikke hva jeg skal si. Hva sier du?
0: Nei, det er jo det samme som disse demenstestene som Trump skryter av. Altså, det er jo mer han snakker om det, jo mer tenker jo det stikk motsatte. Det er faktum, men det er jo litt sånn... Uten sammenligning for øvrig, så er det jo sånn at når Oslo-politiet 10 ganger på en time skal gå ut og forsikre meg at Oslo en veldig trygg by. Da begynner jeg å lure på om Oslo en veldig trygg by. Ja. Uten sammenligning for øvrig. Men når Trump, som har vesentlig mindre troverdighet enn Oslo-politiet, står og sier dette, eller det hvite hus sier det på den måten, da begynner du å tenke det motsatte. Her er du virkelig redd for at ting ikke kommer til å enda særlig bra.
2: Og så har jo de siste årene så har han jo brukt denne disse sosiale mediekontoene til det hvite hus, de offisielle hvite huskontoene på ganske sånn horrible måter, en poste sånn KI-genererte angreps, altså bilder av angrep på demokrater, altså det er helt sånn, det har blitt helt sånn useriøst, og det er jo, altså ja, sosiale medier er kanskje ikke sånn superseriøst fra før, men det er jo faktisk veldig alvorlig at også sånne offisielle kontoer, offisielle kanaler, er helt sånn oversvømt av bare vas. Mm.
1: Nå, vi må avslutte fra vas til noe som er veldig alvorlig alltid, det er økonomi, for i Trump-økonomi er jo to sider av samme sak på mange måter. Men det går jo altså ikke helt veien for Trumps nye fond som skulle redde økonomien til folk som har fått trøbbel med myndighetene. Det er tema nå. Og senator John Ossoff i Georgia er virkelig på offensiven. Han hevder at Trump misbruker skattebetalernes penger på verste vis.
4: Then he settled the suit with himself to create a $1.8 billion slush fund so he can cut checks to cronies and Jan 6 foot soldiers. The same men who sacked the Capitol to seize the presidency. For Donald Trump, who beat police officers with flagpoles, built a gallows on the Capitol lawn, and hunted the vice president to lynch him. Donald Trump's brown shirts. He pardoned them, and now he wants you to pay him.
1: Det er ganske sterke ord fra John Ossoff her, og han avslutter med å kalle han a failed president. Han sier blant annet at han, Trump, på akrobatisk vis har lurt til seg statlige penger for å gi til de som stormet kongressen. Han kaller dem for brunskjorter. Trump benådet dem, og nå vil han at dere skal betale, sier Ossoff til en buende forsamling, altså et buende på Trump. Og Erik, har også rett i alle sine sterke ord her?
0: Ja, han har rett i absolutt alt han sier. I alle fall var det utgangspunktet for det Trump, når han kom opp med denne planen, som for øvrig 1776, altså 250 år siden, for engelserklæringen, så det er derfor man sier 1,8 milliarder, men i realiteten så er det 1,776. Altså, det er bare sånn trolling på høyt nivå. Så det er jo ikke nok med at de som stormet kongressen først ble benådet, så skal de også få penger for bryderiet. Altså, det er så absurd, og alt dette kunne de jo unngått ved å si at ingen som angrep politifolk ville være kunne få noe penger for dette. Men det seneste nytt er jo nå at fungerende justisminister hva han heter, Todd Blanche, sier at de kommer ikke til å gå videre med dette. Og det skyldes nok for at dette skapte også raseri i kongressen blant republikanere, som synes at dette er helt håpløst. Og til dels har gitt uttrykk for det noen mer enn andre. Og nå går han ikke videre med det, og det er jo også et eksempel på at Trump prøver seg ut høyt, og får han motstand, vel, så bekker han ned. Han fikk jo også et spørsmål, mener jeg å huske, om han nå hadde kontroll på republikanerne i senatet på bakgrunn av den motstand som kom, sånn, nei, jeg vet ikke, jeg svarte han, eller et eller annet som ikke, hva du ville si, typisk Trump, men det var tydelig at dette skapte, heldigvis får jeg si, mye motstand.
2: Det er jo litt sånn som jeg snakket om helt i begynnelsen av denne presidentperioden til Trump. Dette med, da snakker man om det i konteksten av disse presidentordrene som han signerte så mange av. Sant? Dette er Trumps metode. Han prøver seg på en hel haug med ting, og så er det noe som funker, og så er det noe som ikke funker. Og da er jo trikset at han ikke har lagt for mye prestisje da, i de tingene som viser seg å ikke funke.
0: For det er jo igjen, altså dette med politisk selvskading, altså det er jo vanskelig å se vilket rationale rent politisk dette skulle ha. Altså, ja, det klart at en del av de kultbevegelsene og disse ytre høyre brunskjortene som Ossoff refererer til glad i Trump, men det begrenser hvor mange stemmer de utgjør, og de møter nok mer motstand enn det motsatte. Så jeg har igjen veldig store problemer. Kanskje du kan hjelpe meg, Sigrid, hva er det politiske rasjonale for å gjøre sånne ting så der?
2: Nei, altså spørsmålet er jo, vil du helst ha mange som elsker deg sånn 60%? Eller vil du ha litt færre som elsker deg 120%?
0: Det er ganske mange færre da. Altså, hvor mange er det som går til å støtte 6. januar? Det er veldig mange som unnskylder det, men, ja. Men det å gi dem penger for å angripe politifolk, det er jo...
2: Hvor mange tror du Trump tror?
0: Det er det relevante spørsmålet, enig i det.
2: Jeg tror, altså, veldig ofte så kan vi tenke at Trump ikke liksom tror helt på det han holder på med, men akkurat når det gjelder liksom 6. januar, så tror jeg at han tror at han er på rett side av historien, helt på ekte. Mm.
0: Det har godt vært å ha rett i det, sikkert.
1: Det var et veldig passende sted å stoppe her, var vi veldig tankefulle. Takk skal dere ha. Sigrid Rege Gårdsvold, kommentator i Vårt Land og amerikanskpolitikk.no, og Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Civita.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
6: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
8: I want to go out and watch these great athletes.
5: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Godt sagt i Ekko.
9: Michael Stilson og hjerneforsker Marte Roa Sivertsen om hva alder har å si for skjermens påvirkning på hjernen.
10: Det er det kjempestore forskjell på, faktisk. Fordi når det kommer til det med plastisitet, da, og hvor lett man danner forbindelser fra nevron til nevron, så er det mye, mye mer aktivt hos barn og unge, for da er hjernen fremdeles i vekst og utvikling. Så det er sånne vinduer for neuroplastisitet, eller hjernens formbarhet, unnskyld, som er helt vi åpne da, frem til vi er noenlunde ferdigutviklede voksne som sånn 20 år pluss. Så, og jo yngre man er, jo hvitere er jo de kartene da. Da skal alt tegnes opp der inne, og hvordan verden ser ut og henger sammen. Og også hva vi blir gode på av ferdigheter. Det bygger.
11: Så man kan tenke seg at unge i dag har annerledes hjerner enn unge for noen 10 år siden?
10: At det er veldig fristende å si ja med store bokstaver på det. Vi har en helt annen hverdag nå enn for 30-40 år siden.
11: Michael, du har jo også små barn. Hva har ditt eksperiment gjort med deres skjermbruk?
12: Vi har vært, det er ikke noe sånn anti-tech-hjem. Jeg administrerer, noen vil sikkert si at jeg er en ja, veldig autoritær og begrenser mine barns skjermtid. Og det gjør jeg nok, men vi har hatt litt sånn, vi har sett barnetv klokka 6 på linjær TV, og de har forholdt seg til det Mathias har bestemt at de skal se på, og sånne type ting. Men jeg synes det Marte snakker om nå, er kanskje det viktigste for meg i det prosjektet her, fordi at det er nettopp den småbarnsfar-rollen som dyttet meg mest inn i prosjektet, fordi at jeg er veldig redd for hva vi gjør med barndom og ungdomstid til ungene våre. Så det betyr at jeg nødvendigvis tenker at alt som skjer på skjerm er fælt, og at man blir psykisk syk alle veien, men vi har lært mye ved å teste her på våre egne kropper, også i en del av de fagmiljøene som vi har vært borte i, som har gjennomført tester på oss, som da kommer i denne tv-serien avlogget, er jo blant annet hvor ekstremt viktig mangfoldig, sanselig stimuli er for oss. Så når vi bruker flere av sansene våre, ikke bare syn og hørsel, altså at det er visuelt og auditive som skjermen er, det kan være veldig mye ulikt innhold du ser der, sant? Men det er til syvende og sist bare veldig mye visuelt stimuli og auditivt stimuli, og det er, da mangler du det taktile og smak og lukt og alt det her som hører med, så er mitt virke etter vanlig er å skrive barne- og ungdomsbøker, og jeg er ekstremt opptatt av det her med høytlesning, og at høytlesning er noe annet enn å sette på i lydbok til ungen din. Det betyr ikke at jeg er imot lydbøker er kjempebra, det har ikke noe med det å gjøre, men hvis det erstatter høytlesning, så synes jeg det problematisk. Blant annet nettopp fordi at barnehjernen, vi vet hvor utrolig mye det har å si. Det her mangfold av sanselig stimuli for å knytte de her nettverkene som Marte har pratet om, og som jeg har jo ikke blitt noen hjerneekspert, men jeg har lært ganske mye mer da. Og det synes jeg nyttig når jeg velger, selv om det litt ork å sette seg ned med ungene, åh, skal vi lese noe? Litt sliten far etter jobb. Men jeg gjør det, for jeg vet at det oppstår noe mer enn bare en historiefortelling. Det oppstår nærhet og omsorg, det er taktilt, du blar i en bok, du ser på bildene, du peker, det er blikkontakt, det er hudkontakt, det er så utrolig mye som du får der, som du ikke får fra en skjerm. Og jeg tror vi som mennesker, vi som småbarnsforeldre, må lære mer om det her, for å skjønne hvor viktig det er at vi legger til rette for at våre barn skal være i verden på en mest mulig rik måte. Og det synes jeg er noe av det viktigste jeg tar med meg fra det prosjektet her, er å sørge for at mine barn er i verden på mange måter.
13: Det straks nyheter her i NRK P2, og deretter fortsetter Ekko. Da skal det handle om en eksentrisk herre. Fritz Wedel Jarlsberg var nemlig adelsmannen som fiksa Norge både konge og Svalbard. Men var han en ekte nasjonsbygger? Vi søker svar om 3 minutter.
14: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
15: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene, og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
14: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene er på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 i natt. Veien er sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut i streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med i mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter. Holder Asfalt.
16: Dette Ekko.
13: Var toppdiplomaten Fritz Wedel Jarlsberg en nasjonsbygger? Eller starten på en lukket elite i norsk utenrikstjeneste? Det I alle fall et faktum at dette var adelsmannen som skaffet oss både konge og Svalbard. Hvem var denne eksentrikeren som kom til å bli Norges historie? Du hører på Ekko I NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Søndag det 20. juni, og Norge markerer unionsoppløsningen. Det var på denne dagen I 1905 at Sverige, faktisk ganske motvillig, måtte gi slipp på Norge. Det skjedde etter at Stortinget vedtok at kong Oscar den annen ikke skulle bestemme over Norge mer, og da klubba I stortingssalen slo I bordet, var Norge en selvstendig nasjon. I kulissene hadde mange mennesker jobbet I det stille, det som heter diplomatiet. Og I dette diplomatkorpset hadde det jobbet en mann som var det vi I dag kan kalle en skikkelig jetsetter. Vi spoler tilbake I tid. Året 1929, du har Aftenposten I hendene, og der ser du hele forsiden rydda for å hylle en mann som runder 50 år I diplomatiets tjeneste. Han nasjonalhelt og superkjendis. Navnet Fritz Wedel Jarlsberg. Og det ikke småtteri hva han har gjort. Han skaffet oss kongen I 1905 og Svalbard I 1920. Han var baronen som inviterte Europas mektigste mennesker hjem til seg I Paris, mens han redda norsk klippfiskeksport. I dag han nesten glemt. Hvorfor forsvant en av arkitektene bak det moderne Norge ut av historien? Var han for unorsk? Velkommen, Per Arne Totland.
17: Takk for det.
13: Du har skrevet en bok om denne mannen, Fritz Wedel Jarlsberg. Hvordan har det vært å grave seg ned I dette livet?
17: Det har vært en fantastisk reise. Som du var inne på, så han glemt denne fordum storheten og en av arkitektene bak Norge etter unionsoppløsningen I 1905 særlig. Det flere grunner til at han ble glemt, det kan vi kanskje komme inn på, men den reisen jeg har tatt 18 måneder. Jeg har forsket I 12 historiske arkiver I 5 land, og gått etter denne mannen, og jeg har pleid å sammenligne det med det å ta frem et gammelt herbarium. Han var en fargerik blomst I sin samtid, så ble han presset og lagt I en skuff, og der har han ligget I mange, mange tiår. Før jeg var så heldig å få lov å åpne denne skuffen og dra fram igjen og løfte denne fantastiske personen frem I lyset.
13: Ja, la oss starte med begynnelsen. Fritz Wedel Jarlsberg ble født I 1855, og vi kan ikke si at det var på livets skyggeside.
17: Nei, tvert imot. Han ble født inn I det som var Norges viktigste adelige dynasti på den tiden, Wedel Jarlsberg-familien. Hans 5 ganger tippoldefar kom I sin tid på slutten av 1600-tallet til Norge som leiesoldat og ble etter hvert lensgreve I Tønsberg, fikk grevetittel av danske kongen, kjøpte dette gods I Jarlsberg, og der startet den norske grevefamilien Wedel Jarlsberg. Og etter mange generasjoner så kommer da denne Fritz, født I 1855 I Kristiania. Hans foreldre nære slektninger, de giftet seg jo med hverandre I adelskapet på den tiden, for å bevare makt og penger og politisk innflytelse. Så hans foreldre var øverstkommanderende på slottet, og de regjerte på slottet, fordi den svenske kongen likte seg jo ganske dårlig I Norge. Så han vokste opp I de kongelige salonger, han løp rundt der og lekte som barn, og som student så var han faktisk den eneste beboer på slottet, så det må ha vært Kristianias mest fasjonable studenthybel. Og da det jo ikke så vanskelig å forstå at en slik karakter kan bli ganske bortskjemt, ganske selvopptatt, med et ganske solid selvbilde som du refererte til noen av dagens diplomater.
13: Men han var kanskje mer synlig brauten og skryten, eller?
17: Han var nok det. Han var en fargerik påfugl allerede som ung, og det kom jo enda mer til uttrykk gjennom hans karriere, og det ble jo brukt mot ham selvfølgelig også hele hans karriere.
13: Mm. Hvordan havna han I diplomatiet? Hjalp det å være adelig?
17: Ja, det var en forutsetning nesten. Hans far var marineoffiser, en ganske brutal marineoffiser, og hans forfedre var enten enten krigere eller diplomater. Fritz var ikke bygget for barske forhold I sjøforsvaret, så han valgte diplomatiet, og etter en nokså middelmådig juridikum ved universitetet I Kristiania, så tok han toget til Stockholm, banket på døren til den norsk-svenske utenriksminister Bjørn Stjerna, og sa god dag, mitt navn Wedel Jarlsberg, jeg vil gjerne bli diplomat. Så enkelt var det.
18: Ja, og så sa du at det en forutsetning at, det var, at han var adelig.
17: Ja, for diplomatiet da på 1800-tallet og også et stykke inn på 1900-tallet var de adeliges lekegrind. For den som skulle bli diplomat måtte leve av egne midler de første tre årene, man fikk ikke lønn. Og Fritz Wedel Jarlsberg, da han etter hvert ble stasjonert I Paris, så betalte han for ambassaden, eller legasjons, som det het, legasjonsdrift av egne midler. Han innredet den norske legasjonen, som han hadde innredet den norsk-svenske legasjonen I Madrid tidligere av egne midler. Og dette hadde jo ikke vanlige mennesker råd til, så det var de adelige og de rike som kunne bli diplomater på denne tiden.
18: Mm. Han var styrtrik, med andre ord.
17: Han var rik og ble rikere gjennom livet. Han hadde en solid arv med seg, han giftet seg styrtrikt to ganger, ganske smarte trekk der. Så han endte jo opp som en av Norges rikeste menn, med et fasjonabelt palé I Paris som straktes over et helt kvartal, bare et steinkast fra det franske Élysée-palasset, det var jo der han følte han hørte hjemme.
18: Mm. Du skal... Fortell mer om hans ekstravagante livsstil I det norske diplomatiets tjeneste, men la oss begynne med det politisk viktigste. Norges kamp for selvstendighet fra Sverige. Hvilken rolle spilte Wedel Jarlsberg?
17: Fritz Wedel Jarlsberg var, I motsetning til de fleste norske politikere på slutten av 1800-tallet, tilhenger av unionen.
18: Han var unionist, som det heter?
17: Han var unionist. Det var jo det politiske venstre som ville ha løsrivelse. Det politiske høyre sluttet opp om kongemakten veldig, veldig lenge på slutten av 1800-tallet. Og Fritz så jo dette på to måter. Det ene var at han var royalist og unionist. Det andre var at han var tilstrekkelig utenrikspolitisk informert, så han så da utover på slutten av 1800-tallet og til litt etter år 1900 at det var ikke mulig. Å få internasjonal anerkjennelse for et løsrevet Norge.
18: Nei, så verden der ute ville ikke at Norge skulle bli fri fra Sverige?
17: Nei, de stormaktene, altså Storbritannia, Frankrike, Tyskland, de skjønte ikke hvorfor Norge skulle være selvstendig. De hadde gode relasjoner til Sverige og kong Oscar den annen, og ville ikke kunne støtte en norsk løsrivelse, og det så Fritz Wedel Jarlsberg, det så man ikke så godt I Kristiania.
18: Mhm. Så, var, ja, men han, hvis Jarlsberg da hadde fått det som han regnet med at det ville være, så ville Norge fortsatt vært en del av Sverige?
17: Nei, ikke når vi kommer til 1905, for da skjer det ting ute I Europa. Da begynner keiser Wilhelm I Tyskland å bryske seg, det spente forhold, Storbritannia og Frankrike inngår denne Entente Cordiale, en allianse, og I Storbritannia særlig ser man da at det kan være ganske skummelt for Storbritannia med denne norsk-svenske unionen, fordi ved en eventuell krig så ser man for seg at Sverige vil gå inn på Tysklands side, og at norske havner da vil kunne bli brukt ut mot Storbritannia. Så det å løsrive Norge fremstår plutselig som en god idé det I London.
18: Ja, nå fikk jeg plutselig sånne vibber fra vår tid, altså vi snakker om geopolitikk annenhver dag her, og det var rett og slett geopolitikk som var det utløsende for at Norge skulle bli fri fra Sverige?
17: Det var I hvert fall en del av bildet. Det norske narrativet jo at det var vår frihetstrang og vårt svulmende nasjonale hjerte som ga oss friheten I 1905. Selvsagt det en del av historien. Men det var også det internasjonale bildet som gjorde dette mulig, så begge disse to faktorene viktige.
18: Mm, men Fritz Wedel Jarlsberg, du sier jo at han var unionist og synes det var helt greit. Han jobbet jo I utenrikstjenesten med utgangspunkt altså I Stockholm, for Norge hadde ikke noe sånt. Hva var det som gjorde at han likevel ble viktig I unionsoppløsningstiden?
17: Nei, han hadde en voldsom fedrelandskjærlighet, en kjærlighet til Norge. Og når han så at denne unionen ikke bare trengte seg frem, men også kunne være riktig for Norge, så skiftet han side. Og da Stortinget 7. juni 1905 vedtok løsrivelsen fra Sverige, så får jo han beskjed om dette, der han sitter som norsk-svensk minister i Madrid, og sender da straks et selvsikkert telegram hjem til sin gode venn Christian Michelsen, og sier «Ikke gjør noe før jeg kommer hjem, dette kan jeg ordne opp i».
18: Ja, og når du sier Christian Michelsen, statsministeren i Norge?
17: Christian Michelsen var da statsminister i den regjeringen som stod bak løsrivelsen i 1905, ja, og som ledet regjeringen den første tiden etter.
18: Hvorfor var det viktig for Jarlsberg å si at her må dere sitte stille i båten, jeg kommer og skal ordne opp?
17: Han så jo veldig tydelig at i Kristiania så var det lav kunnskap om internasjonale forhold og utenrikspolitikk. Diplomatiet hadde vært norsk-svensk med da hovedvekt på det svenske, og det var få nordmenn i dette felles diplomatiet, og det var enda færre nordmenn i det politiske Norge som kunne noe om internasjonale forhold.
18: Et land i steinløse, rett og
17: slett. Han ville hjem og redde dette.
18: Ja, Norge var et land som ikke var så veldig utovervent, med andre ord, og vi hadde jo ikke noen... Vi hadde konge, men kongen var jo svensk, kong Oscar den annen.
17: Helt riktig, han var svensk, og Europa var man skeptisk til i Norge også i 1905.
18: Ja, og Jarlsberg, han kjente jo de fleste. Han kjente kong Oscar den andre også ganske godt.
17: Han hadde et nært forhold til kong Oscar den andre. I 1892 så redd kom Fritz hjem fra Madrid og reddet kong Oscar den annen ut av en politisk krise, og dermed så ble de venner for livet. Og jeg har da i dette arbeidet hatt gleden av å studere korrespondansen mellom Fritz og Oscar den annen, og brevene fra den svenske norske kongen undertegnes alltid med din hengivne Oscar. Og det viser seg at gjennom 1890-tallet så var Fritz Velli Jarlsberg faktisk en politisk, diplomatisk bakkanal mellom den iltre svenske kongen og de opprørske norske politikerne, for de snakket jo ikke sammen.
18: Nei. Og hva skjedde i den bakkanalen?
17: Ja, der drev kongen og gråt nærmest i brev til Fritz og fortalte om disse forferdelige norske politikerne og hvordan de ikke ville høre etter og hva slags rare påfunn de kom med. Og Fritz forsøkte så godt å trøste tilbake, og kongen kom med anbefalinger til Fritz Velli Jarlsberg. Kan du ikke si dette til Christian Michelsen? Kan du ikke si dette andre til de andre politikerne, så vi får skikk på sakene? Mm. Så Fritz... prøvde da så godt han kunne på vegne av den norsk-svenske kongen å påvirke norske politikere. Og et resultat av det var nok at denne diplomatsaken ble utsatt og kom ikke frem og ble satt på spissen før i 1905, når tiden internasjonalt var moden.
18: Og et selvstendig land som har stolte tradisjoner mange, mange hundre år tilbake i tid med som monarki. Plutselig var vi på egen hånd igjen. Vi trengte en konge, og da var det vel kanskje naturlig å se til Sverige da. Hadde de noen å avse der?
17: Ja, på papiret hadde de jo det. Da Stortinget 7. juni 1905 vedtok det som svenskene kalte den norske revolusjonen, så for å sukre pillen så vedtok jo da Stortinget å tilby den norske tronen til en prins av huset Bernadotte.
18: Ja, altså svenskenes.
17: Svenskenes kongefamilie. Og da var det egentlig bare et alternativ. For den eldste sønnen til Oscar, han var jo kronprins da av Sverige. Den neste eldste hadde giftet seg borgerlig, og det var jo helt utenkelig at man kunne ha en slik konge. Og den tredje var da prins Karl, den nest yngste sønnen til kong Oscar den annen.
18: Ja, og da må vi ha tunga rett i munnen her, for nå snakker vi om en svensk prins Karl.
17: Ja, la oss kalle han svenske Karl og danske Karl da,
18: ja.
17: Så, for å holde den fra hverandre.
18: Ja.
17: Så Fritz blir jo da sendt til Stockholm for å fremlegge dette Bernadotte-tilbudet til kong Oscar den annen. Tropper opp på sommerresidensen Rosendals slott, kommer inn til kong Oscar og fremfører ærene, og møter en rasende kong Oscar.
18: Men var ikke de så gode venner da?
17: De var gode venner, men nå syntes han Fritz hadde gått for langt, som hadde alliert seg med disse opprørerne. Så han spør jo da, han setter øynene i Fritz og spør Velli Jarlsberg, «Er ni trogen?» Og Fritz sier jo, «Ja, jeg er jo det, men jeg er jo norsk, så nå har jeg et rent norsk ærend her.» Mm. Og kong Oscar nekter, han sier, «Jeg vil heller at de bærer meg til Rydderholmskyrkan, enn at jeg skal gi en son til den norske tronen.» Mm. Så etter mye frem og tilbake så blir det jo ikke noe av det, og dermed så ligger veien åpen for det som er Fritz Velli Jarlsberg og den norske regjeringens egentlige plan, nemlig å tilby tronen til den danske prins Carl, svigersønnen til kong Edvard den syvende.
18: Ja, dro han til København for å tilby danske prins Carl, eller?
17: Da begynte en lang prosess som varte hele sommeren og til langt ut på høsten, hvor Fritz tråkker ned dører i København, i London og andre steder for å få på plass en aksept fra prins Carl. Så Fritz var med klare ordre hjemmefra fra statsminister Christian Michelsen og utenriksminister Jørgen Løvland at her må du stå på, Fritz, vi må få dette på plass. Så de nærmest pisket mannen rundt i København og i London for å få dette på plass. Og til slutt så får han da et møte med prins Carl, danske prins Carl, som har jo hørt ryktene om denne nordmannen, denne framfuse, litt skrytete nordmannen, med en personlighet og en væremåte som er ganske fremmed for prins Carl, som er en beskjeden og måteholden mann. Så de representerte to svært ulike mennesketyper. Men til slutt så får han da et møte, 29. juni 1905, klokken 10:30 om kvelden, så kommer da prins Carl syklende, går opp til et hemmelig møte på Sankt Anne plass i København, og får da tilbudet fra Fritz Velle Jarlsberg om han kunne tenke seg å bli Norges konge, og med en del forbehold selvfølgelig om at familien, brittene, andre ting må falle på plass, så sier han ja.
18: Og han blir altså kong Håkon den 7. av Norge. Når vi hører hvor sentral Fritz Wedel Jarlsberg har vært i prosessen, både mot at Norge blir selvstendig og ikke minst at vi får en konge på plass fra Danmark, med en slik suksess i 1905, hvorfor blir han ikke utenriksminister i det selvstendige Norge?
17: Han fikk tilbud om det. Jaha. Han ble lovet utenriksministerposten av Christian Michelsen, til og med skriftlig. Men, og han gikk og gledde seg til dette, og han fortalte selvfølgelig, skrøt at nå har vært Norges kommende utenriksminister og la til rette for det, begynte å legge planer, begynte å tenke på budsjetter for utenriksdepartementet. Men så begynner ryktene å nå Christiania om hvor pågående han er i København. Det er mange som misliker han, han er aggressiv, slik han har fått beskjed om, og de begynner å bli redde for at han kan være en belastning i en regjering. Og i tillegg så ser de jo at hans personlighet og væremåte er svært lite norsk, og de ser at han kanskje vil slite litt med å håndtere setestøler og jærbønder som i stor grad befolket den norske politiske floraen i 1905, så tilbudet blir trukket tilbake til Fritz Wedel Jarlsbergs store skuffelse.
18: Mm. Og apropos setestøler, det var vel en setestøl som ble utenriksminister?
17: Helt riktig. Jørgen Løvland, skolelærer fra Setesdal, kviet seg veldig, ikke kunne han fransk og ikke kunne han noe om internasjonale forhold, men han lot seg overtale til å bli utenriksminister i den provisoriske regjeringen i 1905, og så ble han sittende.
18: Ja. Så kan jo vi kanskje si at Norge var litt for lite for Wedel Jarlsberg, hvem vet, vi skal i alle fall til den europeiske metropolen som ble hans lekegrind i mange år. Paris ble viktig i Fritz Wedel Jarlsbergs liv, både som ambassadør og menneske. Per Arne Totland, fortell.
17: Ja, Fritz Wedel Jarlsberg ble jo da ikke utenriksminister i 1905. I stedet ble han Norges første ambassadør i det selvstendige Norge, tiltrådte for nok så nøyaktig 120 år siden i disse dager, våren 1906, som da den norske minister i Paris. Der blomstret han, der kom han til sine egne. Han var mer europeer enn nordmann. Hans omgang omfattet europeiske kongelige, europeiske statsledere, toppdiplomater, ikke minst franske politikere, president Raymond Poincaré, statsminister Georges Clemenceau. De var alle nære venner og gikk ut og inn i hans store, store palais i 25 Rue de Seren, som var da et helt kvartal i Paris.
18: Som han hadde kjøpt.
17: Som han hadde kjøpt for sin andre kones penger. Ja. Og han hadde, i verdens kulinariske hovedstad, så hadde han den mest berømte kokken. Han pyntet opp hagen ved å kjøpe en hel flere meter høy hekk i Versailles, som han fikk gravd opp, kjørt inn med lastebiler og plantet i hagen. Det var livsførselen hans.
18: Og du sier jo at han var gift to ganger. Første gang ble han enkemann, og så giftet han på nytt. Styrterike kvinner, begge to. Men hvis vi skal gå litt inn på det private, seksuallivet var kanskje ikke så spennende der?
17: Nei, vi kan i alle fall slå fast at han aldri fikk noen barn. Det ble nok tidlig kjent for omgivelsene, og sannsynligvis enda tidligere for ham, at han foretrakk unge menn, ganske unge menn. Og han hadde en hel rekke elskere gjennom hele livet. For eksempel en britisk up-and-coming forfatter som heter Beverly Nichols, som skriver da varme, hete kjærlighetsbrev til Fritz, og forteller om at, hvordan han drømmer om ham, og han ser ham for seg som en gresk gud som kommer ned fra Olympen til oss dødelige. Det var jargongen.

0: i Wedel Jarlsberg arkivet i Tønsberg.
1: Hva tenkte utenriksministeriet i Norge om sin Paris-ambassadør?
0: Det var nok et litt sånn love and hate forhold, fordi de så jo hans gjennomslagskraft og hva han kunne få til og hvilke kontakter han hadde på vegne av Norge. Samtidig var han jo ikke akkurat hustrent. Han var, han gjorde som han ville i stor grad og ga veldig tydelig beskjed, han var ganske løsmunnet. Så vi kan vel ikke helt se for oss i dag at Norges ambassadør i Paris skriver brev til kong Harald og sier at nå må du jammen holde regjeringen Støre i nakken. Det gjorde Fritz.
1: Det gjorde Fritz. Vi drar fra Paris, og jeg tror du vil plassere oss i Portugal nå, for i Norge skyldte det en avholdsbølge over landet i 1919. Et flertall av folket stemte for å forby hetvin, som for eksempel portvin, og det ble tatt ille imot i Portugal, der man jo lager portvin. Hva skjedde?
0: Ja, det var jo starten på det som var noen år som ble kalt for forbudstiden i Norge, hvor avholdsbevegelsen var på sitt historiske høydepunkt, og Madeira og portvin ble sett på som en fare for landet. Dette alkoholforbudet, det ble jo da innført et forbud mot hetvin, altså over 12-14%, og brennevin. Svakvin og øl kunne man fortsatt kjøpe i Norge. Det rammet jo selvfølgelig vinleverandørene fra Portugal, fra Spania og Frankrike. Og dermed utløste det en handelskrig mellom Norge og det vi kan kalle vinlandene. Og dette ble Fritz Wedel Jarlsberg da satt på for å løse, så han forhandlet etter tur da med Frankrike, med Spania og Portugal for å finne en løsning, for det de gjorde var å øke tollen, særlig da Spania og Portugal, øke tollen på den viktigste norske eksportvaren på den tiden, nemlig fisk.
1: Ja, straffetoll med andre ord.
0: Straffetoll med andre ord, og det endte da med at for å hindre at disse tollsatsene gikk til himmels, så måtte Norge forplikte seg til tross for at salg av hetvin og brennevin var forbudt, så måtte vi importere flere 100 000 liter konjakk, Madeira, portvin, sherry, som ble satt på lager i Kristiania.
1: Ja, for det var ingen som hadde lov til å kjøpe det.
0: Nei, du kunne gå til legen og få resept på konjakk til medisinsk bruk. Men det er klart, så syk var ikke den norske befolkningen at vi hadde behov for flere 100 000 liter konjakk.
1: Toll og tariffer, altså, det ble ikke funnet opp av Trump. Hvorfor lyktes Jarlsberg i dette diplomatiet?
0: Nei, det ble ikke funnet opp av Trump, fordi faktisk så var tollkriger og tollmurer dagens orden den gangen. Altså, internasjonal frihandel er jo noe som har kommet mer i de senere årene, og som nå er i ferd med å bli reversert av den amerikanske presidenten. Nei, hva var det han lyktes med? Han bløffet. Han diktet opp tollsatser som ikke fantes. Han gikk i middagsselskaper, han inviterte til lunsjer og middager, og gikk i herreklubber med eliten i Frankrike, i Spania og Portugal, og fikk da for eksempel det spanske aristokratiet med på at det ville ta seg dårlig ut om man økte prisen på spanske arbeideres livrett, nemlig bacalao basert på norsk fisk. Mm.
1: Han, som du beskriver det nå, ganske smart type?
0: Ja, men han var nok ikke briljant. Han var nok mer pågående og sta enn han var en strateg.
1: Når du sier det, så nå begynner jeg plutselig å tenke på Trump. Det er ikke alle som kaller han briljant, men du, verden, han får det jo ofte som han vil fordi han bare gjør det.
0: Ja, jeg vil ikke trekke den parallellen for langt, men det er klart denne evnen til ikke å gi seg på tørre møkka og ha bestemt seg for noe, og ha de riktige kontaktene, det var nok mer Fritz sin metode enn kløktige analyser og gode strategier.
1: Ja, og ikke gi seg på tørre møkka, det skal vi snakke om nå. Nå begynner det å bli veldig kaldt. Ja, dette er polarvind. Det er bare å få på seg pelslua, for nå synker temperaturen her. Polarvind, det går gjennom marg og bein. Vi skal snakke om Fritz Wedel Jarlsbergs kanskje største politiske bragd. I 1920 ligger Europa nede for telling etter verdenskrigen, og Russland er lammet av revolusjonen. Midt

0: Hver uke her I NRK Peto og I appen NRK Radio kollegaene våre I Abelstårn på jakt etter nyheter fra forskningsfronten, og I dag skal programlederne Torkel Jemterud, Hanne Cecilia Aas og Andreas Wahl snakke om brystkreft. Og også det Hanne spør om her, nemlig en mystisk lyd.
1: Har dere hørt om det hømme?
2: Ikke før du begynte å hømme på kontoret vårt.
1: Og du har ikke hørt om det? Hva med deg, Torkel?
3: Absolutt, jeg har vært og sett en opera om The Hum.
1: Nemlig, det en opera som heter The Listeners, som ble satt opp I 2024, som tok for seg en mor, tror jeg, som hørte The Hum, og som holdt på å bli gæren av det.
2: Men fortell da, for oss som ikke vet, hva The Hum? Ja.
1: Ok, det en lyd som første gang ble beskrevet I England I lokalavisa Bristol Evening Post på slutten av 70-tallet. Og etter at først en beskrev denne lyden, så kunne flere og flere melde om at de også hadde hørt denne lyden. Og etter at det I 2012 ble opprettet et kart hvor folk kunne plotte hvor de I så fall hørte denne lyden, så kunne man se at lyden var blitt registrert over så å si hele verden. Og lyden, Andreas, den beskrives som en litt sånn mørk, brommende basslyd på rundt 50 hertz.
4: Og det veldig mørkt.
1: Ja, det helt nederst på skalaen av det vi mennesker kan høre, og den høres best om natta, og høres også bedre inndørs enn utendørs. Har du hørt den, du, Torkel?
4: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt den. Nei, jeg var jo litt opptatt av det siden en liten periode da, siden jeg ble invitert med og så denne operaen og sånn. Jeg tror jeg leste da at, altså, litt fordomsfullt, men at det var blitt hørt veldig mye på Nesodden.
2: Jeg tenkte at alle som har vært og gått og sett opera kanskje har litt sånne fantomlyder I skallen etterpå. Jeg ble veldig nysgjerrig på fortsettelsen her.
1: Ja, her. Å, du snuser bort på noen løsninger her nå, Andreas. Det faktisk bare 2-4% av oss som kan høre denne lyden, hevdes det. Og her så skal dere få et eksempel. Dette et av mange opptak som ligger der ute av The Windsor Hum fra Windsor I Kanada.
2: Oi.
4: Dette jo veldig tydelig.
1: Ja.
2: Okay, ny hypotese etter å ha hørt denne lydfila du vet, når du blåser på flaske, og jeg tenkte at en veldig stor flaske, type piper og fabrikkerør og sånn, hvis det vinden blåser, at det kanskje litt, ikke I hodet, men et fysisk fenomen, og det finnes vel store rør over hele verden?
1: Men la oss komme oss til Nesodden dere, fordi The Hum ble også etter hvert registrert I Norge, nærmere bestemt I og rundt Oslofjorden.
4: Ja.
1: Og vi fikk vår egen The Oslofjord Hum, og det lagde Ole Christian Årdal en episode om I NRKs oppdatert. Han var da med en som heter Hege ut på natta for å høre etter denne lyden her.
5: Opptak 7, klokka 08.45. Det eneste jeg hører lyden av regnet mot bilruta, men vi tek likevel opp lyd. Og senere på kvelden så sitter jeg hjemme I sofaen og mottar en e-post fra Bjørn, som sendt meg en lydfil der den filtrert opptaket. Jeg åpner fila. Og der det en helt tydelig lyd.
4: Men nå var de ute.
1: Ja, de satt inne I en bil. Men man kan høre den ute innimellom også, men ofte så hører du den best inne. Jeg tror jeg en av de som hører det hum, for jeg hører den inne på soverommet, gjerne som klokka 4 på natta, så kan jeg våkne av det.
2: Det ikke mannen din som snorker?
1: Nei, fordi han sover I et annet rom, nettopp fordi han snorker, og fordi jeg også snorker. Det ikke, det høres mer ut som, altså det høres ut som det en motor som går på tomgang et eller annet sted, og det resulterer jo I at jeg I pysj ut I hagen går en runde rundt huset og prøver å lokalisere lyden, og så klarer jeg ikke å finne lyden, så går jeg inn og legger meg, og der har vi lyden igjen.
4: Ha! Ja. Men har du hørt den I andre rommet? Har du liksom prøvd å legge deg på sofaen og hørt den der også?
1: Faktisk ikke sikker, men jeg har jo liksom tenkt, det fryseren jeg hører som I naborommet, eller det en av disse her, altså det så mye datagreier I det huset mitt, altså det jeg sitter og lurer på, det noe der? Jeg har beskyldt mannen min for veldig mye at han har satt opp noen tekniske greier og jeg lurer på om det noen sånn gaslighting det han holder på med liksom, skal han få meg gæren The Hum jo en lyd som, altså hvis du ikke klarer å ignorere den så blir det jo sprø og derfor denne operan da som du var på det.
4: Ja, de blir ganske gærne der etter
1: De blir ganske gærne der, ikke sant? Og grunnen til at folk blir sprø av denne lyden fordi de klarer ikke å finne ut hvor denne lyden kommer fra. Og derfor så det jo masse, masse konspirasjonsteorier. Det lagd en sånn X-Files-episode om The Hum. Du for ung du, til X-Files.
2: Nei, jeg husker Mulder og Scully. Ja. Men nesten, jeg husker nesten høres ut som det.
6: What am I hearing, Mulder?
7: According to eyewitnesses or ear witnesses, as it were, it sounded like trumpets playing.
6: From nowhere in particular?
7: No apparent source. Music as if from the heavens themselves, as if God himself was making music, blowing his own horn.
1: Og hvis du vil ha litt gøy, så kan man jo dykke ned dette her, men ikke gå for langt ned dette her, for det mye rart. Det alt fra aliens som prøver å kommunisere med oss, det CIA som prøver å få oss gærne, masse, masse, masse konspirasjonsteorier der.
2: Jeg liker at du ikke får priser I naboer om en eller annen duppeding som surrer og går med en vifte før du gikk til disse andre.
1: Ja, det mest sannsynlig en naturlig forklaring på dette her, og det kan jo være noen naturlige lyder, som kan være for eksempel bølger som slår mot kysten igjen og igjen og igjen. Det kan være vind som feier gjennom et landskap, litt sånn som du sa, som et sånt flasketut rør, på en måte. Mm. Og da hører du denne lyden. Det kan også være menneskeskapte lyder fra ventilasjonsanlegg, og så videre. Også. Og The Windsor Hum, som vi hørte I starten, det har en alienfri forklaring. Det forskere ved University of Windsor, de fant nemlig ut I 2011, at lyden mest sannsynlig stammet fra stålverk I nærheten, og det fant ut fordi stålverket måtte stoppe med produksjonen sin I en periode, og da forsvant også lyden.
4: Oh, ja.
1: Men så det altså noen hum-lyder som det ikke noen åpenbar forklaring på, og hvor kommer disse lydene fra? Og I april I år så kom Gemini.no, som altså NTNU og Sintef sitt tidsskrift, med ny forskning som har noen kan gi noen svar. Da.
4: Mm.
1: Og det de tok utgangspunkt I var 28 tyskere som hevder at de hører The Hum, og så hadde de også en kontrollgruppe som ikke hører The Hum. Og så ville forskerne først finne ut, hadde disse 28 tyskerne spesielt god hørsel på lavfrekvent lyd?
4: Mm.
1: Og det fant ut, det har de ikke.
2: Nei. Oh, ja.
1: To av dem hadde, men 26 hadde de ikke. Så det ikke det som forklaringen. Og så det andre forskerne ville finne ut var om, nå vi inn på det du snakket om, Andreas, produserer disse tyskerne kanskje The Hum selv I øregangene sine?
4: Mm.
2: Hvordan testet de det da?
1: Det de gjorde da, var at da satte de inn bitte, bitte små mikrofoner inn I øregangene, og prøvde å ta opp lyd. Ja, for at
2: det var gøy måte. Ja, okay.
1: ja for at vi øregangene våre lager faktisk lyd, men den vanligvis mellom 500 og 5000 hertz, og det ikke... har ikke noen funksjon, de bare gjør det fordi at organene ser som de gjør.
2: Jeg ser for meg sånn bitteliten mikrofon på mikrofonstativ, altså en forsker som liksom med pinsett dytter det mikrofonstativet litt inn I øregangen, helt nesten nå I trommehinna.
1: Men poenget de lagde ikke noe mer lyd, disse 28 tyskerne som mener at de hører det hum enn de andre. Så det ikke det som svaret heller. Men det de kom frem til slutt da, det at det hender jo at vi lager lavfrekvente lyder allikevel, nemlig I form av tinnitus.
4: Mm, ja.
1: At dette her en form av tinnitus, men med en veldig lavfrekvent lyd. Da. Veldig mye tinnitus jo som fossefall og sånn type lyd, og jeg har I mine ører så det en flokk med sånne svaler som flyr rundt der hele tiden, sånn som kjempehøy, sånn sir-sir-i lyd høyt oppi der, men så det altså noen som kanskje kan ha tinnitus som sånn veldig lavfrekvent lyd da. Det forklaringen de kommer med på dette her da. Okay. Det kjedelig?
2: Nei.
1: Med så enkel forklaring?
2: Ja, man blir alltid litt skuffet hvis man bygger seg opp en sånn her alternativ forklaringsmodell, en overnaturlig, så blir det litt kjedeligere når man finner ut at det bare en form for tinnitus.
1: Ja.
2: Men samtidig veldig deilig å få forklaring da.
4: Men det det kanskje derfor også at man hører det inne for det kunne være helt stille.
2: Jeg kjenner som Martin, du sier at det er ikke noe stress å være på konsert, det jo når du alene og det stille.
1: Og på natta, ikke sant, når veldig mange andre ting stille, så det en sammenheng der også.
4: Og så det kanskje det at det ligger helt I det nedre skiktet, så man ikke helt sikker heller.
1: Nei.
4: Man bare føler, det noe der? Det ikke noe der?
1: Ja. Og hvis dere har lyst til å finne ut mer om dette her, så hør på denne oppdaterte episoden. Det hører meg altså. Veldig gøy.

0: Ja, Andreas, du har vært ute og sett på pupper.
1: Ja, blir jo, det jo sånn at de tingene vi snakker om her i podden, blir man litt mer oppmerksom på. Dere har snakket om en bil, og plutselig ser du den bilmodellen hele tiden. Ja. Jeg nå har jeg aldri sett på pupper før, men nå, denne uka, har jeg jo liksom oppdaget at det finnes pupper rundt meg i samfunnet.
2: Ja.
1: Men vi skal til at kunstig intelligens har fått I oppdrag å se på pupper, eller bryster, da, som jeg kanskje burde kalle det her ute, siden vi en vitenskapelig program. Vi skal til brystkreft. Den vanligste kreftformen blant kvinner I Norge utgjør 20% av alle krefttilfeller.
2: Oi, den vanligste?
1: Blant kvinner, hvis vi tar med oss menn også, så det prostata og tarmkreft som helt på toppen av pallen. Men for kvinner, brystkreft. 4500 personer får denne diagnosen I Norge hvert år. Så 12 stykker I dag da, og 12 I morgen, og 12 over I morgen.
2: Ja.
0: Så det handler egentlig om noe ganske alvorlig dette her?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og det klart flest kvinner, men vi ikke helt ute av bildet, Torkel, for 30-40 menn får også brystkreft hvert år.
0: Oi.
1: Og heldigvis så det ganske høy overlevelse ved brystkreft. Men vi har gode behandlingsmetoder, og viktigst, vi kan oppdage det tidlig gjennom mammografiprogrammet I Norge. Jeg har ikke vært på sånn mammografi, men min oppfatning at alle kvinner blir invitert til å komme et sted og klemme puppen mellom to litt kalde plater for å ta et bilde.
2: Ja, ikke være så flatt som mulig, og... Første gang jeg
1: ikke
2: var på
1: så,
2: det.
1: Ikke så mye at det gjør veldig vondt eller farlig, men ganske flatt.
2: Ganske ubehagelig. Husker første gang jeg prøvde å være litt morsom, så sa jeg, det jeg som drepte, hva heter han, Hoffa?
0: Hæ?
2: Hva heter han? Han som alle lette etter på 60-tallet, som en sånn maf, eller sånn...
0: Åja, oh, ja, ok, fagforeningsleder I USA, ja.
2: Ja, ja så ja. Sa jeg, det var jeg som drepte han da, og det var ikke... Ja, men hun skjønte det ikke, så tog... Fylles hun bare, ok, ikke sant? Og så fortsatte hun.
0: Men hvorfor sa du det?
2: Jo, for liksom bare for å understreke at det her litt grann ubehagelig.
0: Det var en veldig merkelig ting å si.
2: Ja, det helt enig, men det det jeg mener. Men de utrolig proffe. De bare, altså det tok 30 sekunder, så var det over. Så man trenger ikke å grue seg. Hvis man ikke har vært med på det før, så det ikke noe å glede seg til, men heller ikke noe å grue seg til.
1: Det alltid vertikal klemming, altså fra oven og unnen, eller det også horisontal klemming fra siden?
2: Det alle veier.
1: Alle veier,
2: opp og ned, og fra siden.
1: Hurra for vitenskapen.
0: Mm.
1: Ja. Nå det noen skjær I sjøen her, for vi har ikke, det en problem at vi ikke har nok radiologer, som kan se på disse mammografibildene, spesielt I Nord-Norge det mangel, ifølge mine kilder. Og det fører da til lengre ventelister og forsinket diagnostikk, og det passer veldig dårlig når vi vet at tidlig oppdagelse så avgjørende.
0: Mm.
1: Og nå har de gjort en diger studie bort I England, I Storbritannia, Ny forskning på 175.000 kvinner.
2: Åh, det var mange.
1: Det veldig mange. Jeg blir glad for store studier.
0: Store tall.
1: Ja.
0: Alle bra.
1: Og de har da brukt kunstig intelligens I brystkreftscreeningen, og de har brukt Google sitt AI-system, da, som de kaller det der borte, kunstig intelligent system. Og det tredelt. Først så de sånn retrospektivt, så tilbake på 115.000 mammografiundersøkelser som har blitt gjort, ikke sant? Du kan bare ta det tallmaterialet som allerede ferdigbehandlet og putte I arkivet.
2: Altså, behandlet det. Av radiologer da?
1: Ja, på den vanlige måten. Mm-hmm. Og I Storbritannia så det da at det alltid to radiologer som skal se på bildene for å være sikre. Og så har de gjort det senere hvor de har testet ut liksom, I drift. Så ved 12 senteret så har de liksom brukt en radiolog, men den andre enheten var en... kunstig, intelligent bildeanalysemodell. Og så sammenlignet. Og det de fant var jo at kunstig intelligens hadde høyere sensitivitet enn den første radiologen. Litt høyere, sånn opp fra 43% til 54%. Og de oppdaget da flere og inviterte, det var færre som ble kalt tilbake etter å ha vært på mammografiundersøkelse. Høres ut som en negativ ting. Det ikke sikkert det en negativ ting. så det de konkluderer med at denne kunstig intelligensen kan funke fint som en støtte, men ikke som en erstatning for mennesker.
0: Men det ikke dette gammelt nytt da? Har du ikke holdt på med det I mange kreftformer på akkurat den måten og så kommer med en konklusjon der, at det bra som støtte?
1: Ja, størrelsen på den studien jo, gjør den viktig, og så man jo man veldig redd for at den skal oppdage flere, man veldig redd for noe som heter falske positive. Og la oss si da at vi screener 10 000 norske kvinner for en, nå bare finner jeg på en kreftform som rammer 1% av befolkningen.
0: Ja.
1: Da vil det være 100 av disse 10 000 kvinnene som har denne kreftformen. Ja. Det 1%.
0: Ja.
1: Og hvis denne testen da 90% sensitiv, så vil den oppdage 90 av disse 100.
0: Ja.
1: Den ikke perfekt, men ganske god.
0: Ja, så det 10 stykker som slipper unna.
1: Ja, slipper unna, vet jeg ikke om riktig begrepp her, men de blir ikke plukket opp da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det 10 som syke, som ikke får, men 90 av de 100 blir oppdaget. Men så har vi den resten av gjengen, 9900 kvinner som friske, og da har testen 99% spesifisitet, og det betyr at den 99% sikker på at de friske faktisk friske. Og det betyr at 1% av disse friske får beskjed om at de har kreft.
0: Oi,
1: ikke sant?
0: Ja.
1: Mm. Og da ender vi opp med 189 positive svar, 189 skal jeg si for noen merkelapper med kreft,
0: ja.
1: Og så det bare 90 av de som faktisk har det.
0: Ai.
1: Så det denne falske positive greia, og det er et stort problem.
0: Ja, hvertfall hvis man da begynner å sette I gang selvgiftbehandling og det ene med det
1: andre. Kjempeproblem hvis du går så langt, men allerede bare ved å bli kalt tilbake. Du, det var noe rart med prøven din. Kan ikke du komme inn for en ny, nå skal vi stikke en litt tjukk nål inn I puppen din og sjekke hva det allerede der, selv om det ikke går noe videre til noe mer behandling. Allerede der har du en hva skal jeg si, psykisk belastning, og så har du at det fører til medisinsk overaktivitet, at vi bruker opp helsevesenet vårt på ting som folk som egentlig friske. Så dette noe vi vil unngå, og det her denne testen så bra da, at vanligvis så har KI-systemer problem med at de for ivrige, de finner flere krefttilfeller og da også flere falske positive I det.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens denne studien fant flere faktiske krefttilfeller uten samtidig å skape flere unødvendige alarmer, flere falske positive.
2: Aha, det hovednyheten. Veldig bra.
0: Og hvis det veldig mange falske positive, så vil jo en test være nesten ubrukelig.
1: Ikke sant? Da vil den gjøre mer skade enn den fikser problemet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så godt nytt altså, rett og slett.
1: Godt nytt for brystkreft-screening.
3: Ja, fikk du lyst til å høre mer fra forskningsfronten? Gå inn I appen NRK Radio og søk opp, nettopp, forskningsfronten.
4: Godt sagt I Ekko. Psykolog og forfatter Johanne Refseth om å komme I kontakt med seg selv ute I naturen.
5: Jeg synes jo det å være alene I naturen utrolig meningsfullt og føles jo som om naturen I seg selv en slags sjel som holder deg med selskap. Da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også som selve naturen, trærne, vannet. Alt da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant, at det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen. Men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller og liksom være hjemme da, den sitter veldig djupt I meg I alle fall, når jeg ute.
3: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene I et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene I skogen?
5: Jeg synes det et veldig interessant tema da. Jeg vil jo si, jeg har jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk I et rom, ikke sant? Og det et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger I mange tilfeller sammen med, du knytt, ikke sant? Du I kontakt med deg selv eller ei? Og er du ikke i kontakt med deg selv, så er det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom, selv om du er der i menneskemengden. Da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør i terapi, da, det er jo å hjelpe folk tilbake i kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme i kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det er også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til stede i meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme altså de samme elementene som vi jobber med i terapi skjer av seg selv ute i naturen. At vi kommer mer i kontakt med oss selv, vi kommer mer i kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke er på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det er en likhet der. Da. Det er jo masse, altså det er jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver, ser du også igjen i den litteraturen, i forhold til at man ser at ja, men du får ikke sant, færre stresshormoner, du får mer altså fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt er jo knyttet til, ikke sant? Hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du er, dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser mindre, føler deg bedre. Så dette her er ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det er jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
6: Godt sagt i Ekko.
3: Dagens Ekko er over. Gikk du glipp av noe, så kan du spole frem og tilbake i appen NRK Radio. Der kan du også stjernemerke oss og bli varslet om nye sendinger og podcaster. Vi som laget Ekko i dag er produsent Jakob Arvola. Jeg heter Jan Erlend Leine, og straks her på NRK P2 blir det Drivkraft, der Vegard Larsen i dag møter freestyle-kjører Hedvig Wessel.
7: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik i dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person er fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenhetene er derfor rutinemessig varslet. Spesialenhetene har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien er sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Askjær er energipolitisk talsperson for KrF.
8: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise kortet og se hvordan, hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
7: Nestleder i SV, Lars Haltbrekken, er oppgitt.
9: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det er andre land som kommer til å stikke av med dette.
10: Ja, hva er konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
9: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
7: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus I USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne I senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
11: NRK P2
12: Hedvig Wessel skiprofil. Hun har vært på landslag I kulekjøring og verdensmester I frikjøring. I dag lever hun av å reise jorda rundt for å stå ned stupratte fjellvegger på ski. Men når hun ikke risikerer livet på snø, driver hun egen yoga-business der hun hjelper andre å finne ro og balanse I livet.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
12: Hedvig Wessel, velkommen til Drivkraft.
13: Tusen takk.
12: Hvordan har du det?
13: Veldig bra. Ja, det jo sommer nå. Det jo sommeren på vei, hatt en fantastisk vinter.
12: Akkurat solgt leilighet.
13: Det jo veldig deilig. Og kjøpt og solgt, og nå det bare nye eventyr og litt endringer, så det gøy.
12: Ja, hvordan det når det går inn I sommermånedene for en sånn skidame?
13: Åh, vet du hva? Jeg elsker det høsten, eller sånn mai-juni for meg. Jeg sånn... Nå har jeg hatt en fin vinter, nå det venner og familie, og ro litt ned, trene, det annet fokus, jeg elsker det faktisk, det skikkelig, sånn, skikkelig fin tid for meg, kom hjem til Norge.
12: Henger det igjen fra du var aktiv idrettsutøver, holdt jeg på å si, og hadde sånn veldig harde sesonger, hvor det var kort off-season?
13: Ja, veldig, det liksom, for meg lever jeg fortsatt I sånn samme, jeg lever I blokker.
12: Hvordan de? Hva består blokken av?
13: Ja, ikke sant? Det jo ofte da november til mai, som ski-intens blokk, der det reiser verden rundt, og på en måte, jeg sover ikke I egen seng på en måte hele den tiden.
12: Ja.
13: Så det mai-juni, som litt off. Hardtrening starter da frem til august-september, og da det liksom I Norge mest da, ja. Og så det da høsten, begynner å reise igjen da, til Alpene, og stå på ski til å begynne å trene.
12: Og selv om du har... Altså, gå seg en lagt opp, du står jo fremdeles masse på ski, og lever jo å stå på ski delvis.
13: Ja.
12: Så, men du lever fremdeles I det hjulet?
13: Ja, det litt vanskelig å gå ut av det, egentlig. Så vi, ja, jeg har jo kjæresten min, han driver jo også med ski, så vi jo liksom litt I den samme bobla. Men det deilig.
12: En fordel,
13: ja.
12: Kanskje?
13: Ja, jeg tror det egentlig. Og så det, men nå merker jeg sånn, etter jeg sluttet med kulekjøring og landslaget, hvor vi dro hele sommeren også på ski, så merker jeg nå at det deilig å ha litt sommer.
12: Ja.
13: Jeg trenger liksom ikke å dra til Alpen eller Folgefonna I september allerede. Nå kan jeg pushe den litt I sånn november-desember da.
12: Ja. Hva skal du I sommer da?
13: Jeg skal prøve å slappe av mest mulig. Og så skal jeg jo flytte da. Men sommer ofte litt sånn etterarbeid fra vinteren. Mye prosjekter som skal fullføres. Så du begynt å planlegge igjen da. Planlegge neste vinter. Hva vil jeg gjøre neste vinter? Hvor vil jeg dra? Hvilke prosjekter vil jeg skape? Hvilke kanskje nye events vil jeg ha? Retreats? Så det veldig sånn lande litt og la kreativiteten komme. Men jeg prøver å ha litt ferie og trene da, mye. Men være mye med familie og venner.
12: Høres ut som et ganske sånn privilegiert årshjul, vil jeg si.
13: Ja, jeg elsker det jo. Jeg synes det helt fantastisk. Men det sånn, nå jeg jo fortsatt ganske sliten fra vinteren. Det har jo vært non-stop fra oktober da, frem til egentlig for to dager siden.
12: Men hva da non-stop for deg når du ikke på noe landslag eller står noe verdenskøpper?
13: Ja, jeg reiser jo nesten hver eneste uke til et nytt land eller et nytt sted.
12: Hvorfor?
13: Jeg står på ski. Det jo, jobben min jo å sånn, jeg vil jo bli best mulig på ski fortsatt.
12: Ja.
13: Så jeg vil jo støre på de, der det best snø med de morsomste folka.
12: Men dette da frikjøring?
13: Frikjøring.
12: Fra toppen av et fjell og ned?
13: Ja, så da for eksempel, da, min vinter har jo da vært I desember var jeg mye I Alpene, og så januar I en liten tur til Norge, og så til Japan, og så til Frankrike, og så dro jeg tilbake til Alpene, og så var jeg I OL. Liksom hver eneste uke det noe da, med om det et event, eller om det en fotoshoot, eller hvor jeg lager skifilm. Så var jeg 4 uker I Alaska, og hadde 3 events I tillegg. Så det sånn, det bare, ja, det non-stop med reising, og da ulike former for ski da, om det et event, eller om det jeg som står foran eller bak kamera, produserer, eller ja, med sponsorene mine på ting.
12: Ja, fordi det sånn du lever av det da, sponsorer.
13: Ja.
12: Ja, og eksponering av de.
13: Ja, de på en måte betaler meg for å være deres ambassadør, ja. Og inni den dealen så skal jeg da lage skifilm eller være med på ting de vil da, om det er da egne prosjekter eller sånne ting. Og så kan jeg, nå når jeg ikke konkurrerer, kan jeg egentlig velge litt sånn, hva vil jeg gjøre? Hvilken profil vil jeg være? Mm. Og det synes jeg er veldig gøy tid også, for det er sånn, da er det mer frihet til meg å bestemme sammen med partnerne mine da, så må man heller ikke, de sponset jo meg, nå har jeg jobbet med mange av mine sponsorer ganske mange år, mm. og de på en måte sponset meg som den profilen jeg var, og så er det sånn, ok, jeg vil ikke steppe så langt vekk fra det, så hvem er jeg, hvem vil jeg være, og hvem vil jeg at de skal kunne connectes med da?
14: Hvordan fungerer det? Har du, hvordan, altså, unnskyld at jeg ler, men når du da skal tenke om det, ok, hva slags profil skal jeg være? Mm. Var det noe alternativ? Hadde du et ark hvor du skrev hva var alternativene?
13: Ja, nei, det var ikke så mange alternativ for meg egentlig. Det var ganske tydelig at jeg vil være liksom, mange år tilbake så var det sånn, jeg vil være den atleten som den første de tenker på når de tenker på hvem er liksom deres favorittatlet da. Ja. Og det er den som da gir mest av seg selv, stiller opp alltid er positiv er rå på ski så klart er best, men også den personligheten da, det har alltid vært veldig viktig for meg ja. At de føler at de kan at vi er som venner og familie. Det er ikke bare en enveis greie, det er ikke sånn ok, takk for pengene, ses neste år. Det er liksom virkelig et forhold da. Mm. Og det er jo, jeg er jo litt interessert i akkurat dette med partnership, så har jeg faktisk skrevet en oppgave om det når jeg studerte i Schweiz ja. På business. Så det har vært veldig viktig for meg da, å på en måte identifisere hvem er jeg, hvem vil jeg være, og hvordan matcher det med de jeg jobber med. Ja. Og jobbe med de som faktisk er i tråd med hva jeg gjør da.
14: Mm. Som en merkevare da, typ.
13: Ja, det blir jo det, men det handler jo egentlig mest om meg som person, da.
14: Ja. Jo, men det blir jo sammensveiset.
13: Ja, ja, det gjør det.
14: Ok, er det noe du ikke kan gjøre, da?
13: Jeg kan ikke jobbe med motstridende partnere.
14: Ja, nå tenker jeg på sånn, sånn personlig, altså sånn, er det noe som kunne gjort at, nei, dette her er helt off i forhold til det brandet jeg har skapt?
13: Ja, ikke sant? Ja, det er jo noen ting så klart.
14: Kunne du begynt å røyke? Jo, men bare sånn.
13: Altså jeg tenker sånn drugs og mye alkohol sånn utad, kanskje ikke det beste for min merkevare, ja.
11: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
14: Og i dag er skiprofil Hedvig Wessel, gjestere som i Drivkraft med NRK P2. Nei, ikke utad, nei, men ellers.
13: Ellers kan jeg gjøre hva jeg vil. Ja.
14: Du, jeg leste et intervju med deg i Dagens Næringsliv, som ble gjort for noen år siden, om deg og ditt liv, og der var det en uttalelse som din bestemor hadde kommet med en gang i tiden. Ja, det kan være. At for Hedvig så er det bare to mulige utfall i livet. Det vil enten gå veldig bra, eller så vil det gå til helvete. Nå sitter du her og du ja. Beskriver et liv, så det har gått veldig bra.
13: Ja.
14: Men hvorfor disse to ekstremene, tror du, fra liksom bestemor?
13: Ja, det var nok flere enn bestemor som tenkte som så, tror jeg, for å være helt ærlig. Nei, jeg var jo et barn med mye, mye energi og mye... Det var mye, rett og slett. Og så ble jeg jo litt hissig, og kunne bli litt voldelig, kanskje. Liksom barna i barnehagen. Har jeg blitt fortalt da, jeg følte kanskje ikke helt det, men folk var litt redde for meg. Så,
14: altså andre barn?
13: Andre barn, ja.
14: Og deres foreldre?
13: Det vet jeg ikke, men Nei. Jeg har jo blitt liksom, tatt litt hardt i skuldrene av foreldre opp gjennom mitt liv, det er det ingen tvil om. Så, så nå når man ser tilbake, så jeg var jo mye, og jeg liksom følte jeg hadde noe å si da, og hvis jeg ikke ble lyttet til, så ble jeg sinnet, eller følte meg urettferdig behandlet.
14: Kognitivt veldig langt fremme.
13: Ja, i hvert fall sånn. Ikke ungjennomsnittet i hvert fall.
14: Nei, hva vil jeg si på norsk?
13: Hva mener du?
14: Hva er det å være kognitivt langt fremme i forhold til sin aldersgruppe?
13: Ja, jeg blir utålmodig da. Kjeder meg på skolen for eksempel. Hvis jeg sånn ting var sånn, hallo, skjønner du ikke? Liksom. Ja. Så jeg liksom var sånn, ok, kan vi move on?
14: I hvilke fag?
13: Det meste... Egentlig. Jeg var ikke så god i fransk. Jeg synes selv at jeg hadde litt dårlig fransklærer, eller at jeg ikke la inn nok tid. Men språk har kanskje ikke helt vært min min favoritt, men jeg har alltid likt å skrive både historier som ung, eller sånn romaner, eller hva man drømmer, og også artikler synes jeg var veldig gøy å analysere, men matte var jo det jeg kanskje synes var morsomst da. Jeg likte ja- og nei-spørsmål. Det er sånn, er det riktig eller er det feil? Ja. Bare fortell meg hva jeg skal gjøre, så gjør jeg det, på en måte. Jeg kan pugge lenge nok til at jeg forstår det eller kan det, da. Ja. Nei, jeg var glad i skolen. Jeg likte å mestre, bare sånn generelt, likte å mestre ting.
14: Ja, det at du sier at jeg var et barn med mye energi,
13: ja.
14: Jeg har barn i både barnehage og på skolen, og jeg ser jo barn der har jo mye energi. Hva legger du i det at du var et barn med mye energi?
13: Ja, nei, det var jo litt sånn, jeg måtte på en måte helst på 2-3 treninger om dagen for å få ut energien.
14: Fra hvor
13: morgen til kveld, jeg vet ikke hvor ung jeg var. Jeg drev med liksom turn, langrenn, slalom, tennis, seiling. Jeg drev liksom med alt, som jeg er veldig utrolig glad for og utrolig takknemlig for at mamma og pappa drev og kjørte meg rundt i byen her. Men jeg tror jeg tenkte bare å få ut energien, og når de forsto det, at sånn, okay, nei, hun må faktisk stimuleres mer, både mentalt og fysisk. Da, jeg vet ikke hva, da vi liksom...
14: Hvordan skjønte du det?
13: Nei, det ble et lite besøk til en barnepsykolog når jeg var kanskje 7-8 år. Jeg husker det.
14: Hvorfor det? Hvorfor var det nødvendig?
13: Nei, mamma er jo psykolog, og selv hun var litt sånn, hva gjør vi med Hedvig? Hva skjer her? Og det var kanskje en tid hvor jeg var litt ekstra mye på skolen, og havnet i noen slåsskamp med noen gutter, og det var litt sånn, er det kanskje noe vi ikke ser da?
14: Hva husker du, altså sånn, nå er du voksen, men hvis du ser tilbake til deg selv som en syvåring, som havner i slåsskamp med gutter, hva skjer inni deg?
13: Jeg husker det boblet inni meg.
14: Hele tiden?
13: Nei, jeg var veldig glad og veldig energisk og elsket å leke og fokusere og alt der, men iblant så bare kokte det over, og da bare jeg liksom måtte, det bare var helt sånn kok. Da hadde jeg lyst til å skrike, og jeg måtte liksom bare bruke energi da på en eller annen måte for å få det ut.
14: Ja, raserianfall liksom.
13: Ja, ja. Det var nok det. Og hvis jeg fikk mye husstress da, så hvis jeg fikk husarrest, det fikk jeg sikkert flere ganger i uka, da ble jeg vet ikke om jeg ble låst inne, men jeg ble i hvert fall lukket inne da på rommet, og liksom, det startet med at alle møblene gikk ut av vinduet, og når det ikke var flere møbler igjen, da fant jeg faktisk groen, og det husker jeg noe som jeg snakket med mamma om for ikke så lenge siden, og når de forsto at, nei, men det var en gang da hvor jeg hadde vært på rommet i noen timer, liksom, faen, vi har glemt Hedvig, liksom. Og så satt jeg der, og så satt jeg og malte, og var helt i min egen verden, så når de forstod det her, da gikk jeg 4. klasse, husker jeg, og de forstod at, åja, men hun liker jo sånne rolige ting også, hun må bare få liksom rammene for det.
14: Ja.
13: Så da begynte jeg faktisk på malekurs, begynte å tegne og male, begynte å bygge ting, og det gjorde meg veldig rolig. Og det er litt sånn, det og yogaen er liksom de to rolige tingene som jeg kan, som jeg trenger da, eller trengte spesielt når jeg var ung. Ja.
14: Men tilbake til det med barnepsykologen.
13: Ja.
14: Fordi du startet jo på den historien, du ble tatt med dit fordi at foreldrene dine rett og slett trengte...
13: Ja, trengte litt hjelp. Ja, det var jo litt sånn, ok, skal vi bytte skole? Er det noe galt med lærerne? Er det liksom, har hun hatt litt uflaks med de andre barna? Eller liksom sånn, hva kan vi gjøre da?
14: Stekepanner mot søsken?
13: Ja, na, blant annet var det ene og det andre som ble kastet med huset. Men da, det jeg blitt fortalt da, var jo at han sa at hun er litt frem på skolen, og gir hun litt vanskelige oppgaver, og hun synes det er gøy å mestre, og hun kan konsentrere seg, så hun har nok ikke ADHD. Hun synes hun klarer å konsentrere seg lenge, men det må være gøy, på en måte. Og så fikk jeg faktisk også en sånn, det husker jeg veldig godt, en sånn ukeplan, hvor jeg fikk en stjerne hver dag, hvis jeg ikke slo eller sparket noen. Og da fikk jeg liksom ta på hver dag, da tok jeg på en sånn der klistermerkestjerne, sånn gullstjerne, husker jeg. Og da, liksom, hvis jeg hadde gjort det hele uka, så fikk jeg en presang da, om det var en bok, eller jeg husker, jeg ønsket meg alltid marsvin, det fikk jeg aldri da, men jeg fikk kanskje en bok, eller noen tegninger eller et eller annet da. Mm. Og det funket veldig bra, for da følte jeg at jeg, det var liksom noe jeg så frem til, og ville mestre da, og ville klare. Så ja, så vi har prøvd litt ulike teknikker.
14: Hvordan er det et syn utenifra på et, hva skal man si, gåstein, vanskelig barn?
13: Ja, altså, det det, jeg følte meg ikke som det på en måte.
14: Nei,
13: jeg
14: følte du var jo bare et barn.
13: Jeg var jo bare meg selv. Jeg hadde det så gøy, ja. Og følte at jeg ville leke og holde på. Og, det er jo ingen tvil om at hele familien har mye energi, så vi var jo på en måte en flokk da, som sammen ja, var mye kanskje, men nei, jeg vet ikke.
14: Men var det liksom et problem på skolen? Altså, ble det stilt spørsmålstegn? Altså, hvordan har hun det hjemme? Altså,
13: Det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror det var nok ikke så ille, altså. Men noen slåsskamper og noen timer eller noen ganger hos rektoren, det var det, absolutt. Men det gikk ganske fort over, tror jeg, etter det, at de forstod at okay, hun må bare stimuleres mer, med trening og mer mestring.
14: Og da drev du med fire aktiviteter allerede?
13: Ja. Så jeg husker at jeg pleide å, vi hadde jo hund da, så da husker jeg at jeg pleide å trene litt, og så gå tur med hunden, og så liksom lage frokost til gutta, og liksom gjøre klart da på morgenen.
14: Lage frokost, også til brødrene dine?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, så det var veldig gøy.
14: Hvor gammel var du da?
13: Ja, det var på barneskolen en gang da.
14: Da trente du på morgenen?
13: Ja, vi hadde noen treningsgreier i kjelleren,
14: ja.
13: Så det fikk liksom squeezet inn det på morgenen da.
14: Hva da? Vekter liksom?
13: Ja, vi hadde, jeg vet ikke hva vi hadde, kanskje en liten sånn tredemølle og noen styrkegreier. Og, ja, jeg drev jo med turen, så vi var jo allerede sånn, trente jo mye styrke, og jeg syntes det var gøy å trene. Jeg ville jo bli best da, i alle sportene jeg drev med.
14: Ja, på barneskolen.
13: Ja, fra jeg var veldig ung har jeg hatt lyst til å bli veldig god, og helst bedre enn storebror min da, som var 2 år eldre. Og han drev med det meste, han drev ikke med turen, men han drev med mye av det samme som meg da.
14: Ja.
13: Så det var liksom om å gjøre å slå han.
14: Så liksom 10 år gamle deg starter dagen med å stå opp tidlig, trene, gå tur med bikkja, lage frokost til brødrene dine, før skolen starter?
13: Ja, det var kanskje ikke hver dag, men det var noen dager det.
14: Ja. Hva etterpå da?
13: Etter skolen?
14: Ja.
13: Ja, da var du jo rett på trening da. Jeg husker jo når jeg var ung, så pleide jo bestemor å sykle meg til turen, og så var det fra turen til ski da, eller til seiling, eller til noe annet kommer an på vinteren eller sommeren. Ja, så var det fullt kjør. Det er veldig gøy.
14: Vanvittig energinivå.
13: Ja, det var kanskje det, jeg vet ikke. Jeg føler meg ganske rolig nå da.
14: Ja, det er det vi skal borre i da, hva som har skjedd.
13: Ja, vi kan ta den historien.
11: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
14: Og i dag er tidligere landslagskjører i kulekjøring, Hedvig Wessel her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det er så mye jeg kan si om du har gjort så mye. Du startet på landslaget som 12-åring eller noe sånt?
13: Ja, det var nok kanskje 14, men jeg startet vel å kjøre verdenscup når jeg var 14. Så jeg har jo kjørt 8 år verdenscup og 2 OL i kulekjøring, ja. Og så byttet jeg sport til frikjøring i 2018, og har jo da kjørt 6 år i verdenscupen der da.
14: Ja, men at det var det som skulle, at det skulle bli det, er jo ikke tilfeldig, altså, fordi du har gått på ganske spesiell barnehage.
13: Tomørstad.
14: Ja, hva er det for noe?
13: Ja, oh my god, det er jo bare det beste. Det er jo barnehage oppe i Holmenkollen, som er i skogen.
14: Ja, som du er fra, altså du har vokst opp i Holmenkollen.
13: Ja, vinneren.
14: Ja.
13: Ja, så det var jo da opp i barnehagen, og der er det jo, man er ute hele dagen, sommeren og vinter, og leker, går tur i skogen, går på langrenn, slalom, liksom padler kajak, det er skikkelig lekebarnehage, så de hadde jo, hvertfall når jeg gikk der, så hadde de jo en egen skiheis i barnehagen, så det var jo ski 3-4 ganger i uka. Det var jo ikke noen, på en måte, noen spørsmål om at jeg skulle drive med ski. Ski valgte jo på en måte meg, og det var mye morsommere å stå nedover i full fart enn å gå langrenn. Selv om jeg drev med begge og konkurrerte i begge og var for så vidt god i begge. Jeg var bedre i langrenn faktisk enn slalom.
14: Er det ikke kommunal barnehage dette her?
13: Nei, det tror jeg kanskje ikke.
14: Nei.
13: Men... ja, nei, så det var helt fantastisk. Og da ble man jo også til og med kjørt etter barnehagen, så kunne da barnehagetantene kjøre deg rett på trening da, om det var til slalombakken eller tennis eller til liksom den neste aktiviteten du skal gjøre. Så det er jo en fritidsaktivitetsbarnehage. Så den har nok vært veldig viktig for meg.
14: Enkelte sier at man må gi barna ro. Ikke gi dem for mange aktiviteter for tidlig.
13: Ja.
14: Ikke liksom fyldig med konkurransementalitet for tidlig.
13: Ja.
14: Hva tenker du om det?
13: Jeg tenker det høres nok smart ut, men det ble ikke gjort i min familie i hvert fall. Der var det, Da var det full gass på alle tre. Vi har jo tre stykker da, med mamma og pappa, og så skilte de seg, så jeg har fått en halvsøster. Men det var full gass fra start, og det var jo ingen tvil om at vi alle syntes det var gøy å gjøre det bra, og at vi ble belønnet når vi gjorde det bra, både på skolen og...
14: Med stjerner da, eller hva slags
13: belønnelse? Ikke sant? Gjorde du bra, fikk du 6 på skolen, så fikk du kanskje en 100-lapp eller et eller annet. Gjorde du bra på trening eller på konkurranse, så fikk du vel en klapp på skulderen da. Men det var jo liksom den atmosfæren eller sånn i hjemmet da, at det er gøy å gjøre det bra, helst topp 3 liksom, helst en seier.
14: Ja, men ja. Tap da, hvordan ble det tatt imot?
13: Nei... Godt spørsmål. Kanskje ikke så bra. Eller det var nok sånn, ok, greit, hva kan vi gjøre bedre neste gang? Kanskje? Jeg vet ikke, altså, jeg husker ikke hvordan det var, helt ærlig, når jeg var barn. Men jeg likte jo ikke å tape.
14: Nei,
13: det var ikke noe gøy. Jeg var nok ikke en kjempegod taper heller, men jeg tror jeg kommer sånn relativt raskt over det. Ok, ja, men det er det neste videre bedre, gjør det bedre neste gang.
14: I dag da, er du en god taper i dag?
13: Helt ok. Fortsatt ikke så glad i å tape. Men jeg er litt mer sånn...
14: Hvis mannen din, som også står ski da, hvis han er raskere enn deg, eller bedre enn deg?
13: Ja, det... jeg føler sånn, det kommer liksom litt an på da, hva vi gjør. Hvis jeg føler sånn, her burde jeg ha vunnet, eller her burde jeg kjørt raskest eller best, så blir jeg sinnet. Det gjør jeg jo. Men ja, nå er jeg litt sånn, ok, det er ikke så nøye å vinne eller gjøre det beste i alt.
14: Nei.
13: Så jeg prøver jo.
14: Når ble du sist irritert over en intern konkurranse dere imellom?
13: Oss imellom? Oi, jeg føler egentlig at vi ikke har så mye konkurranser. Egentlig. Vi var jo i Alaska sammen da, og det var en helt fantastisk opplevelse.
14: Ja.
13: Da handlet det egentlig mer, det var første gangen han var der, og han driver med alpint, så han har ikke kjørt så mye frikjøring før. Og det var egentlig en helt fantastisk opplevelse i forhold til at der fikk jeg vist han liksom min verden, og han var underdog og ville lære, og der var det ikke noe ego eller jalousi eller noen ting. Jeg ville jo gi han de kuleste runsa, sånn at han kunne oppleve det da. Så der var det helt motsatt. Mer enn bare at sånn, hvis ikke jeg fikk det til, så blir jo han da sånn, åh, fader, han vil jo hjelpe, vi vil jo bare hjelpe hverandre.
14: Mm.
13: Så i ski så føler jeg ikke at det er så mye mellom oss, det handler mer om sånn teite leker kanskje, hvor vi blir sinne.
14: Hva er et kult run, som du kaller det, kult i frikjøring?
13: Åh, ja, det er jo... Det er

0: noen små sign, signaler som da jeg hadde
1: følt. Du er australsk kjæreste, du har lov til å snakke
0: engelsk. Ja, sorry, engelske ord, og spesielt i skiverden, så bare kommer det og kaster jeg inn engelske ord, det er ikke meningen. Men det, bare, det blir bare sånn. Nei, så, så det, ja, hele poenget er jo bare at i det jeg driver med kan være veldig farlig, og jeg har vært på, helt på bristepunktet at noe har skjedd med meg personlig og folk jeg har vært med, og det som er så viktig, og det jeg tror, en av grunnene for at jeg trodde at jeg har kommet gjennom en karriere med nesten ingen skader, og ja, med ingen skader og ingen død da, takk Gud for det, er jo fordi at jeg klarer å si nei og klarer å stoppe opp. Og akkurat den i Alaska ble så utrolig tydelig fordi vi filmet, og jeg hadde så lyst, og det var liksom, vi fikk det på film, så det var en fin måte å fortelle den historien, men det skjer jo nesten annen hver dag at man liksom, nei, jeg føler det ikke, man planlegger et run at man skal opp og kjøre noe ekstremt, og så kommer man dit, så er sånn, magefølelsen sier nei, og da må man begynne å bryte ned da, hvorfor er det nei, har det snødd, er det noe farlig med snøen, føler jeg meg dårlig, er jeg sliten, jeg stoler ikke på teamet mitt, for det er det viktigste med det vi driver med, er jo at hvis jeg faller eller noe skjer med meg, så er det jo de som jeg er med, det er mine teammates som redder livet mitt, så det handler jo om, altså du må jo stole på de med livet ditt da.
1: Du, det er ikke til å stikke ned stolen at du har mistet mange venner og bekjente opp igjennom til dette her. Men hvordan påvirker det da?
0: Ja, det påvirker jo masse. Når man er i det, så det, i fjor for eksempel, så var vi en gjeng, vi skulle kjøre en konkurranse, og vi var 30 stykker som bodde i en lodge midt i fjellet, og så plutselig får vi vite at det er 3 stykker som vi alle i miljøet da, som vi alle som var der kjenner veldig, veldig godt, og noen er da bestevenner til disse personene, og det er da mannen til en venninne av meg som dør da, blant annet. Og da blir man jo sånn.
1: I en skiulykke, eller?
0: Ja, de ble tatt i et skred, alle 3.
1: Ja.
0: Og da er det da kona som graver frem mannen sin, og han er død da. Og hun er jo, ja, hun var jo en av mine businesspartnere for noen år siden. Så sånne ting, man blir liksom, hvorfor gjør vi dette her? Helt seriøst, hvorfor gidder vi dette her? Og så går det, nå blir det litt emosjonelt, så går det ofte, så, ja, man går gjennom masse altså, sorg og grief, altså, det er jo bare kjempetungt og grusomt, og i hvert fall hvis det er noen som er veldig nære da. Og prøver så, hva skjedde? Hva kan vi lære av dette her? Men så går det ofte ikke så lang tid før man på en måte vil ut i fjellet igjen da. Og samtidig så fra jeg var ung så har jeg alltid på en måte hatt en sånn liten sånn ramme på hva er det jeg vil og hvor mye vil jeg pushe det. Og det har vært veldig viktig for meg at jeg kommer ikke til å pushe det så langt som jeg vet at noen andre gjør, og at liksom den der risk-takeren i meg har for hvert år da, så liksom den, jeg holder litt og litt mer tilbake, det gjør jeg.
1: Men du ble tatt av skred selv 2023?
0: Ja, et sløffskred da, som det heter, som er litt mer sånn...
1: Et lite skred?
0: Ja, kall det et lite skred.
1: Så du har kjent det på kroppen?
0: Ja, aldri igjen.
1: Fordi?
0: Det er, selv om det jeg var igjennom var bare noen få sekunder, så det er jo bare panikk. Når jeg kjørte ned da en ganske bratt side i Alaska, og så kommer snøen sakte, eller raskt og tar meg, og bare bom, plutselig så bare... kommer skiene, bare faller rett ned liksom, og blir da surret rundt i dette skredet. Først så ser jeg liksom litt himmel, og man prøver liksom å svømme seg opp mot himmelen av det blå rommet man ser, og så plutselig så er det helt hvitt. Og da vet jeg jo at nå er jeg under snøen.
1: Skiene løses av, eller?
0: Ja, begge skiene er borte, stavene er borte, og da etter jeg da har vært i liksom et hvitt rom, og da er det sånn, man prøver liksom å puste, prøver å tenke, og så da drar jeg airbag inn da, som er da ryggsekken min, hvor, som gjør at airbag er sånn, du skal liksom få det litt opp fra snøen.
1: Det er en ballong egentlig på, ja. I ryggsekken.
0: Ja, en ballong. Og heldigvis så blir jo ikke jeg begravd med hele kroppen, men de sekundene når man tømler og bare, altså du er i en tørketråd, eller en vaskemaskin liksom, det er helt crazy, og Da tenker du, du rekker ikke å tenke så mye, men det eneste jeg føler, det panikk.
1: Mm.
0: Det litt sånn at hele livet bare ruller foran deg veldig, veldig raskt da.
1: Mm.
0: Og så heldigvis så kom jeg over, og så så jeg jo masse blå himmel og ble veldig glad.
1: Og så gjør du det igjen.
0: Ja, ikke sant? Den dagen så gikk jeg jo, eller da var jeg med helikopter da, da fløy vi opp, og så gjorde jeg et nytt run med en gang, fordi jeg, det husker jeg lærte på turen når jeg var sikkert 5 år. Hvis man faller på hodet, så må du gjøre det igjen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg husker når vi gjorde liksom araber, flakk og falt på hodet, gjør det igjen, for hvis ikke så blir man jo redd og vil aldri gjøre det igjen.
1: Mm.
0: Så det har vært veldig viktig for meg gjennom hele min karriere. Og hvis man krasjer, så må man, hvis ikke man er ordentlig skadet da,
1: mm-hmm.
0: men prøv igjen med en gang, og da liksom, ok, jeg vil opp, prøv igjen, og så kjørte jeg da litt mer risk-free runs da, etter det. Men... Og jeg trodde egentlig at sånn, ok, shake it off, det går bra.
1: Mm.
0: Når jeg kom tilbake til Alaska året etterpå, det var da filmen Intuition som vi lagde.
1: Mm. Da du nølte?
0: Da jeg nølte. Da var jeg redd for alt nå. Vi kjørte på de samme type fjellene, og jeg synes det var kjempeubehagelig, fordi jeg følte sånn, er det, tviler jeg på meg selv? Er det, kommer jeg ikke til å klare å prestere eller pushe, for det er sånn, du må jo være 110%, du står på start og er sånn, eller på toppen av fjellet, sånn, nå skal jeg gi alt, det er ikke noe halvveis liksom, og jeg følte sånn nei, men jeg ga liksom den vanskelige linjen til hun jeg var med, og nei, men jeg kan bare kjøre her, og jeg merkte at jeg kjørte saktere, og at jeg stoppet mye fordi jeg vil liksom la denne snøen gå forbi meg da, sånn at jeg ikke ble tatt i den. Så det er jo ingen tvil om at det satt seg skikkelig i meg. Og at jeg egentlig til nå også er mer redd. Jeg har jo gjort mye jobb med psykolog og med sånn trauma i traumaterapi da, for å få det ut av kroppen, for i kroppen husker du jo, selv om man tenker at det går bra. Så det er ingen tvil om at at man blir påvirket av av sånn.
1: Jeg tenker Vessel, vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Du har med en låt som heter Händerna mot himlen av Petra Marklund. Hvorfor den?
0: Åh, vet du hva? Den første gangen jeg vant en verdenscuper i frikjøring, så hørte jeg på den på start. Jeg har jo alltid en spilliste, men det var sånn den jeg hørte på rett før da. Og så husker jeg sto i startgaten i den trekanten og bare hadde hendene opp i himmelen og sang og smilte og bare, ja, det her er så gøy. Så den sangen har liksom vært med meg gjennom hele min frikjøringskonkurranse. Og hatt en del seire med den. Så det er en god stemning.

0: Ja, du fikk Petra Marklund som sang Händerna mot himlen her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig skiprofil og tidligere verdensmester I frikjøring, Hedvig Wessel. Altså, denne låta gikk jo viralt I Norge etter at landslagsgutta I fotball slo Estland, og vi fikk se det I garderoben synge til denne låta. Mm. Så denne Petra Marklund opplever det kjøret
1: Den bussen. Ja. Man blir jo glad. Og så det også litt sånn, Fuck it, på en måte. Det bare å ha det gøy og opp med henne. Og
0: jo, for det en låt som egentlig handler om sånn livet, hva meningen med livet egentlig? Mm. Kjør bare på. Vi har ingenting å tape. Hvor mye handler det, altså, det du har beskrevet nå med frikjøring, det å utsette deg selv for noe du vet risikofylt, hvor mye handler det egentlig om å leve?
1: 100%. Altså, det jo Det jo på en måte livet mitt jo, handler jo om å leve I nuet, og være til stede, og nyte livet. Altså, hvordan kan man bare makse livet, på en måte? Det jo litt det jeg brenner for, da. Og jeg føler meg sykt heldig som kan leve av Altså, jeg føler at jeg lever drømmelivet. og det føler jeg at jeg sier år etter år. Og at jeg har tatt noen vanskelige valg, absolutt, gjennom da bytte av sport og fra kulekjøring og trygghet og olympiatoppen til å bryte ut og liksom gjøre noe helt annet. Men det har liksom alltid vært hjertet da. Og det å stoppe opp og være til stede sånn, hva det jeg egentlig vil? Hvor det jeg egentlig skal? Hva det jeg egentlig, hvor har jeg det best? Med hvilke mennesker, på hvilken måte? Og ja, så for meg, jeg føler meg så heldig som kan leve 110%.
0: Det noe egoistisk I det også?
1: Det kan det godt være. Altså, det jo ingen tvil om at det liksom sport. Herregud, den bryr seg egentlig om du en eller to eller tre, eller liksom sånn. Hvem hva gjør vi for verden? Vi gjør jo ikke så mye for verden, sånn sett. Men,
0: tenker du det noen gang?
1: Ja, altså iblant, nei, vet du hva, jeg tenker ikke så mye på det. Jeg prøver å tenke, meningen med livet må vel være å føle seg, altså å oppnå glede, happiness. Det jo litt det jeg tenker.
0: Ja.
1: Det jo meningen med livet. Og hvis alle glad, og føle på mestring og tilstedeværelse, da må vi jo gå rundt I en bedre verden. Og jeg føler at jeg har kunnet oppnådd det da, og lever I en sånn lever I den tilstedeværelsen nesten hele tiden, og så møter man jo på motgang og mestring og opp og ned og daler og hele tiden. Men
0: flyskam, ikke et begrep du føler på.
1: Jo, det gjør jeg litt. Så jeg har jo, jeg prøver jo litt det jeg kan, men jeg føler jo at vi driver jo med en sport som skal inspirere og også pushe de unge da. Og jeg føler at jeg har tatt en del steg I idretten som har vært med å løfte sporten. Så jeg prøver jo å klappe meg selv på skulderen og si at ja, men det var bra. Nå gjorde du noe som gjør en endring, da.
0: Merker du noe til det, altså siden jeg sier flyskam, altså merker du noe til det, at temperaturen forandrer seg, at det mindre snø?
1: Ja. Du gal? Isbrennet smelter jo hvert eneste år, på en måte, og sånn, jeg jo oppvokst og stod på ski på Folkefonna, der har du vært anlegg hele mitt liv, og det var liksom den viktigste sommercampen som ung, og den jo ikke der lenger, fordi det bare isbre. Det jo ikke noe mer snø.
0: Så du som utøver merker det faktisk rent praktisk?
1: Ja. Kortere vintre, mindre snø, mer dramatikk da. Altså sånn, i Nord-Norge for eksempel, så har det vært mye mer snø. Og i USA,
0: det går oftere
1: Kanada.
0: Ras også? Det ikke noe med det da?
1: Ja, altså, jeg leste en research på det, at det går egentlig ikke så mye oftere, men at vi blir mer truffet av det. Og om det fordi vi dummere, eller mer ute, når det vi kanskje egentlig ikke skulle, jeg vet ikke. Men det jeg tror det sånn cirka like mye. At ja.
0: Wessel, du har drevet med skikonkurranse, så du stod I første verdenscuprenn da du var 14 år.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, som da må være en av de yngste I landet gjennom tidene.
1: I kulekjøring?
0: Ja.
1: Vet ikke.
0: Det ungt da, i hvert fall å starte konkurransedrevet idrett, og deltok I OL veldig tidlig, og så det har vært en del av liksom, konkurransemiljøet. Men du har også kjent det på kroppen da.
1: Ja.
0: Du har vært utbrent også oppi dette her.
1: Ja, det fikk jo til slutt den da. Jeg har liksom følt at hele min karriere har bare gått sånn. Det har vært mye motgang. Jeg følte I kulekjøringskarrieren, så følte jeg sånn, jeg ble aldri best. Sånn, hvorfor skulle ikke jeg? Jeg skulle jo bli like god som Kari Traa, på en måte.
0: Og så kom covid også.
1: Ja, så kom covid, ja. Det var vel egentlig etter for så vidt jeg hadde byttet sport. Men Nei, så jeg føler som jeg hadde vært på en sånn opp- og nedturer, men nå glemte jeg spørsmålet.
0: Nei, jeg glemte det, at du har kjent det der, at du har pushet deg for langt.
1: Ja, ja.
0: Selv deg med så mye energi.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo litt nettopp det da. Det er jo et ja-menneske, sier ja til alt. Tenker at jeg har jo 100, jeg har jo så mye energi, at jeg har jo mulighet til å makse.
0: Mm.
1: Og det ble for mange år med det. Og så ble det nok for mange år også med... ja, men det er motgang da, i konkurransemessig sånn, når jeg byttet i frikjøring så fra kulekjøring, der hvor jeg er sånn, jeg skal vinne OL
0: mm.
1: Og det gikk ikke helt veien, og så overførte jeg jo bare det målet om å bli best til frikjøring, og ville bli best i frikjøring
0: mm.
1: Og gjorde alt jeg kunne for å bli verdensmester og jeg hadde jo da 3 år på rad hvor jeg var på andre plass, sammenlagt og det ene året var det så nære at det var liksom nesten sammenlagt på en måte begge to skulle ha førsteplassen
0: mm.
1: Så jeg valgte jo å ta et år av, eller egentlig så la jeg opp konkurransemessig, jeg følte at nå er jeg ferdig det her gir meg ingenting lenger, det å på en måte strive for å bli best gir meg ikke glede, det gir meg ikke jeg har det ikke bra
0: mm.
1: Og det er jo derfor jeg driver med det der for mm. å ha det gøy det er jo en leksport på en måte.
0: Men hvordan er det for en vinnerskalle å møte veggen da?
1: Ja, det er jo ikke så gøy så når jeg da innså at jeg kommer ikke til å vinne jeg velger å slutte å konkurrere og jeg må liksom gå opp, følge hjertet mitt og gjøre det som faktisk føles riktig
0: mm.
1: Og da ta et år av, det var kjempetøft og liksom godta at jeg skulle ikke nå det målet noe som jeg hadde da sagt til meg selv hver eneste dag i mange, mange år, skrevet i dagboken min hver eneste dag, hadde på soverommet, badrommet
0: mm.
1: Jeg skal vinne, eller jeg skal bli verdensmester da. Så det var utrolig tøft å godta, men så tenkte jeg, men nå må jeg bare stille om og gjøre det jeg elsker, og finne tilbake til den gleden. Så det neste året i 2023, så reiste jeg jo og filmet, og stod liksom, ok, nå vil jeg bare dra på alle de kuleste stedene i verden, og stå på ski med mine veninder, og lage film. Og,
0: leke, finne tilbake til leken.
1: Ja, finne liksom. Tilbake til leken. Og det var jo derfor jeg byttet sport fra kulekjøring også, fordi det er jo sant, det du får oppleve, det du får se, og så gikk man inn i den rutinen plutselig, ikke sant, i verdenscupen. Så da dro jeg tilbake til det, og hadde et fantastisk år, var med i masse, sa ja til alt, ikke sant? Masse, 2 ulike store skifilmselskaper, jeg produserte 4 ulike filmer, og da ble jo den vinteren var jo fantastisk, men
0: dette var hvileåret.
1: Dette var hvileåret, ikke sant? Og da når jeg kommer til sommeren og høsten, så er det etterarbeid på alt dette her,
0: mm-hmm.
1: Og det var det som gjorde at jeg ble utbrent, fordi jeg da skal produsere en dokumentar som sitter med min klipper og co-producer i Kanada, som mm. da er våken. Jeg sitter og jobber med han fra 9 til 1 på kvelden, og så må jeg våkne tidlig på morgenen 6 for å liksom få litt av han igjen før han legger seg. Så det var bare sånn 24-7 jobb i mange måneder, og så begynte vi å reise og stå på scenen, og ja, det ble alt for mye. Jeg husker det, der jeg merket at nå må jeg gjøre en endring, som var veldig trist. Det var faktisk konfirmasjonen til søsteren min, hvor jeg var riktig stede, og det endte med at jeg begynte å... Det var en min faktisk sånn fadder, som bare tok en skulder på, eller en hånd på skulderen min, og bare, går det bra med deg?
0: Mm.
1: Og da var det, nei. Da begynte jeg bare å gråte, og bare, nei, det gjør ikke det.
0: Mm.
1: Og så knakket jeg skikkelig sammen, og liksom, moren min og broren min bare, ok, her, du må... ta vare på deg selv, liksom. Mm. Du kan ikke bare si ja og ja og ja og ja til alle rundt deg, du må passe på deg selv. Og da startet at jeg måtte gjøre en endring, og det tok jo lang tid.
0: Er det det med at du nå også driver en yoga-resort, holdt jeg på å si?
1: Ja,
0: har det retreat. Noe med dette å gjøre?
1: Ja, det har det nok litt også. Grunnen for det var jo da i denne perioden hvor jeg hadde det vanskelig å merke at jeg må roe ned,
0: mm.
1: fordi jeg kan ikke holde på i dette tempoet lenger. Jeg trengte jo yoga, jeg trengte å drive med roligere type trening da.
0: Hadde det vært en del av livet ditt også?
1: Ja, jeg har gjort yoga hver eneste dag nesten siden 2014.
0: Ja.
1: Så jeg har jo drevet masse med yoga, men ikke på det nivået kanskje, og merkte at nå trenger jeg å ta vare på meg selv, jeg trenger å si nei til ting, men samtidig oppi dette her, så sier jo manageren min at han vil at jeg skal tilbake og konkurrere, og jeg bare, er du syk i hodet ditt? her ser jeg, altså jeg jo på vei til å knekke sammen her, og så vil jeg at jeg skal tilbake og konkurrere og bli liksom best. Mm-hmm. Og det var jo kjempevanskelig, og jeg sa jo nei lenge. Så jeg hadde en veldig god samtale med broren min, og mamma for så vidt, men hvor broren min da, som har drevet tamme på landslag i padling i mange år, og var sånn, helt ærlig, hadde jeg vært i dine sko, og på en måte hadde, du er basically best, du er en av de aller, aller beste, du er så nære, du lever av sporten, du har sponsorer, du har alt tilrettelagt da, for deg. Mm. Da hadde jeg prøvd da, en gang til. Tenk om du ser tilbake om 10 år, og at du ikke prøvde en gang til. Nå er jeg veldig glad for at jeg prøvde da, selv om det var det vanskeligste og tyngste året i hele mitt liv.
0: Ja, vant verdenscupen i 2024.
1: Ja, så jeg vant jo til slutt, helt ærlig, så jeg ikke hvordan jeg klarte det, for det var...
0: Måtte det til for at du liksom kunne tillate deg selv å slutte?
1: Ja, ja, jo, jeg tror kanskje det. Jeg måtte kanskje det. Jeg har jo slags alt jobb for det hele livet da.
0: Det med disse yoga-retreatsene dine, som du også har lagt business av.
1: Ja.
0: Men det å lære seg å tenke på deg som er sånn utrolig fylt med energi, ja. Og utover, og store opplevelser. Men hvor viktig har det vært at du har lært deg å se innover?
1: Det har jo betytt alt. Uten det så hadde jeg jo ikke klart å, tror jeg, stått på ski på den måten jeg gjør.
0: Hvorfor det?
1: Nei, men det, altså ski er jo, eller frikjøring da, spesielt, er jo en, det er liksom dans med naturen, og hvis du ikke er til stede i kroppen din, så er det veldig lett å, litt sånn som vi snakket om i sted, å ikke se kanskje det fjellet prøver å fortelle til deg da.
0: Mm.
1: Og så er det også de polene, motpolene, altså når du er på ski og du bare makser adrenalinet til det maks, da må man ned og hvile. Og jeg starter jo hver morgen med yoga og meditasjon, og på en måte, jeg må sette standarden der, og vite at ok, her er det trygt.
0: Hva gjør det da? Altså, prøver du bare å blokke ut alle tanker, eller er det en manifestering du driver med?
1: Ja, litt, begge deler egentlig, ja. Kommer litt an på. Men jeg gjør jo ofte da bevegelser, altså yoga asana, som er da stretching liksom først, i kanskje 15-30 minutter, og så litt pustøvelser, hvor jeg prøver å, ja, ulike former for pusting. Det kan være å få energi til et sted i kroppen, eller bare prøve å ikke tenke, og så er det meditasjon da, som kan også være sånn manifestering, eller bare igjen prøve å ikke tenke på liksom, arbeidsoppgavene. Og ja. Det gjør jo da, målet med yoga er jo å finne ro i huet, ikke sant? At du skal ikke tenke, ha tanker selv. Så etter jeg har gjort yoga da i 30-40 minutter, så føler jeg at jeg er sånn, ok, nå vet jeg hvordan kroppen min har det, nå vet jeg hvor jeg er til stede i hodet mitt, og da kan man han får en forståelse da, for hva jeg er klar for, på skimessig. Hvis man bare liksom hopper ut av sengen, rett på frokost, rett på fjellet, liksom bare, for meg da føler jeg ikke at jeg får den samme, hva heter det, connection da, med kropp og sinn, for å gjøre noe som er så ekstremt.
0: Ja, du kjørte meg gjennom en sånn pustøvelse før vi gikk på lufta her.
1: Ja.
0: sånn 2 minutter før vi var direkte, så det var sånn, nå skal vi puste i 10 ganger.
1: Ja.
0: Det var sånn enkelt, men
1: sånn gjør jeg hele tiden.
0: Ja, hvordan var den? Ja, 2 ganger i nesa og en ut.
1: Ja.
0: Og det, hva hjelper det deg med?
1: Nei, det er fokus og også liksom reset. Da hjernen din ofte får litt stillhet da. Så det er greit, deilig å gjøre når man skal fokusere litt. Eller, ja, det er liksom reset for meg.
0: Hvordan er det inne i hodet ditt ellers da?
1: Ja, det er deilig.
0: Jo, men er det ikke stillhet er ikke eksisterende? Eller?
1: Nei, ikke hvis ikke jeg gjør yoga, nei.
0: Nei? Nei?
1: Så det er jo det jeg trenger da.
0: Ja, hvordan er det da?
1: Nei, det er jo tanker selv da. Det er jo hva jeg vil gjøre, hva jeg skal gjøre, hva jeg burde gjøre, jeg må ringe han eller gjøre ditt eller datt, og jeg må skape det, eller lage en businessplan på det, og nei, det er gøy, og flytte dit og reise der og sånn. Det er bare muligheter liksom hele tiden da. Hvordan kan jeg skape? Og...
0: Mot hvilket mål?
1: Alle mål. Masse mål.
0: Ja, men har du fremdeles en sånn plan, sånn, som du skriver i dagboka di, sånn om 10 år? Så...
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har jobbet så ekstremt mål.
0: Vil bli best i verden, bevisst. Litt hårete mål som du oppnådde.
1: Ja,
0: ja.
1: Når jeg nådde det, så følte jeg sånn, nå bare tar vi 2 steg tilbake, og så prøver vi bare å nyte livet litt, og være åpen til det som kommer. Og jeg tror veldig på at klarer man å stoppe opp og være til stede, så kommer det som skal komme da.
0: Ja.
1: Og de menneskene du vil og trenger å ha i livet ditt, om det er å skape noe gøy, eller om det handler om bare ha det bra.
0: Mm. Mange idrettsprofiler som har holdt på med det hele livet, sier at det er en tomhet etterpå.
1: Mm. Nei, det fordørte jeg ikke på.
2: Nei, for du har bare fylt opp.
1: Ja, jeg gikk jo. Jeg hadde jo på en måte allerede startet noen businesser og hadde masse ideer før jeg slutta. Og også siden frikjøring, det er jo det morsomste med frikjøring, er at det er jo en livsstil. Det er jo ikke bare konkurranse, ferdig, ha det bra, borte, ikke sant? Du, det er liksom surfing og skating og klatring. Det er jo en livsstil, så du må ikke konkurrere for å være aktuell, eller for å ha sponsorer, eller for å kunne leve av sporten. Så,
2: men har du en aldersgrense?
1: Nei.
2: Hvor lenge kan man holde på med det da?
1: Ja, hele livet hvis du vil.
2: Ja.
1: Ja, altså de fleste gir seg jo kanskje profesjonelt når de er sånn 40-45 kanskje, og så kan man fortsette å være og inspirere. Veldig mange går fra liksom konkurranse og hoppe store klipper til mer sånn turer og klatre Denali for eksempel, eller at man tar med barna sine på tur og lager filmer om det.
2: Mm.
1: Det er jo mange måter å være i sporten, eller at man jobber mer med brands da,
2: ja.
1: Med sponsorene sine til å utvikle produkter eller foredrag. Ja, det er mye man kan gjøre.
2: Det er det du ser for deg? Klatre Denali?
1: Denali, den trenger ikke klatre igjen i hvert fall. Det prøvde jeg jo, det gikk også der. Men altså, jeg er veldig glad i fjellklatring og alt det der, men jeg merker at jeg er egentlig ganske klar for litt sånn roligere hverdag, selv om...
2: Hva vil det si?
1: Ja, ikke sant? For det er jo fortsatt veldig mye ski og gøy i det. Men jeg merker at jeg trenger ikke å pushe meg selv så mye lenger, det å være redd for livet sitt. Jeg er liksom litt tom på det, for helt ærlig. Jeg føler at nå har jeg nådd den maksen.
2: Mm.
1: Nå vil jeg ha det gøy, kjøre god snø i trygge forhold med mennesker jeg er glad i, og få håpe at det fortsatt er nok da, til å kunne inspirere og lage kule filmer som viser at jeg fortsatt er best i verden, eller en av de beste.
2: Hvis du skal si liksom en ting som er grunnen til at du fikk det til karrieren, hva er grunnen?
1: Jeg tror kanskje det er flere ting, men aldri gi seg. Og jeg tror jeg har vært veldig god til å forstå hva var bra, og hva kan gjøres bedre, og ikke liksom gravde meg ned i hva som var dårlig.
2: Mm.
1: Og så tror jeg det viktigste er nok det å følge hjertet sitt, og det å være tro mot at hva er det jeg egentlig trenger.
2: Hva er drivkraften din da, Hedda Køssel?
1: Oi, den har jo lenge vært det å bli best.
2: Ja.
1: Men jeg føler jo nå at det handler mer om å være til stede, og være tro mot meg selv, og hvis jeg kan hjelpe andre, om det er gjennom yoga eller gjennom ski, eller det å følge drømmen sin da, det er noe av det jeg synes er helt fantastisk.
2: Hedda Køssel, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
1: Tusen takk for meg.
2: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største skiprofiler i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen der. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det i dag skal handle om kirkeasyl. For nylig hentet politiet ut landets siste kirkeasylant, og i dagens Kompass får du høre historien bak denne ordningen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen hamnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den totalt fastlåst. Det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke. Det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Hva skjer med kirkerommets status når det ikke lenger er fredet? Da politiet i forrige uke hentet ut Norges siste kirkeasylant, ble det et foreløpig siste kapittel i en saga om kirka som trygt tilfluktssted. Er det her slutten på en tradisjon som går tilbake til bibelske tider? Og så, bør du få oppkalt en vei etter deg mens du bare er i 20-åra? Eller er det tryggere å vente med slikt til en person har levd et langt liv og er død? Det siste skal livssynspanelet i Kompass få diskutere. De skal også få ta opp til debatt det her om en kristenpodd med guttastemning og deres syn på prevensjon, og om hvorfor politikerne nå vil kartlegge burkabruken i Norge. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som ikke er forventet for hverken gater eller vei oppkalt etter seg, men som bare ydmykt gjør sin daglige plikt, nemlig å diskutere livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. Suell Kassembo har bodd ulovlig i Norge i 20 år, og de siste årene som Norges eneste kirkeasylant i Herøy på Sunnmøre. I forrige uke så ble han altså hentet ut av politiet, og det er første gang en person har blitt arrestert inne i kirka. Vi skal se nærmere på det her fenomenet kirkeasyl nå, og hvordan kirkas makt har endret seg. Velkommen til Kompass, Vegard Bø Bahus.
1: Tusen takk.
0: Advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, og på 90-tallet så skrev du en masteravhandling om kirkeasylrettigheter og vært opptatt av tema både før og etter. Og det som skjedde forrige uke på Sunnmøre er altså en historisk brudd på en lang tradisjon. Det går helt tilbake til bibelske tider som sagt, men i moderne tid, hva slags beskyttelse er det man har fått i kirka, Vegard?
1: Man har fått, hva skal vi kalle det, en mulighet til å få en pause fra situasjonen i kirka. Og det er ikke noe som har vært rettslig regulert. Kirkeasylordningen er egentlig en ordning hvor man får en mulighet til å få en pause fra situasjonen. Man er for eksempel man har for eksempel fått avslått et vedtak om asyl og ta kontakt med den lokale menighet og få muligheten til å være der dersom menigheten gir tillatelse til det og får eventuelt vurdert om man skal gå videre med saken eventuelt i rettslige spor.
0: Og du bruker ordet pause fordi det her er jo ikke en løsning.
1: Ikke i det hele tatt. Dette er rett og slett en mellomfase, en periode man kan være, få ro og fred til å samle seg, eventuelt samle ressurser til å gå videre med en sak. Det er på en måte poenget med det. Man kan ikke oppfatte kirkeasyl som en sånn slags ankeinstans eller overprøvingsinstans. Det er ikke sånn at en menighet kan sette til side lovlig fattede vedtak.
0: Mm. Hvor omstritt har det her med kirkeasyl vært?
1: Det har vært veldig omstridt i nok så lang tid. Det begynte jo, ja, hele bakgrunnen er jo en eldgammel tradisjon fra førbibelsk tid. Det begynte jo sånn smått i det gamle Hellas med
0: grekerne. Å være trygg i tempelet, rett og slett?
1: Trygg i tempelet, rett og slett, ja. Men det er klart at i moderne tid så har særlig dette fått mer debatt i Norge i hvert fall etter flyktningestrømmen fra Balkan på 1990-tallet. Da var det i et toppår i 1993, da det satt faktisk rundt 400 personer i kirkeasyl, og da reiste det seg en debatt om hvilken status kirkeasylet skulle ha, og hvordan myndighetene skulle forholde seg til det. Og da ble det jo utarbeidet en retningslinje under daværende justisminister Grete Faremo, først i 1993 og senere i 1999, hvor man da statuerte at man ikke skulle pågripe personer med makt, man skulle respektere det hellige rom, mm. Og da gjaldt det kirker og bedehus i første rekke, mens andre lokaler som kirken eide, som for eksempel menighetshus, hadde ikke den samme beskyttelse. Så det var status da, og så ble det vedtatt et amnesti i 2023. En ny bestemmelse i utlendingsforskriften som skulle gi de som hadde oppholdt seg sammenhengende i kirkeasyl i minst 5 år fram til november 2022, de skulle få humanitært opphold. Det gjaldt også de som hadde fått utvisningsvedtak, det gjaldt rett og slett alle de som hadde oppholdt seg sammenhengende i 5 år i kirkeasyl. Mm. Og det var ikke så mange det gjaldt, det var bare en håndfull personer, men samtidig så besluttet også daværende justisminister Emilie Enger Mehl å oppheve alle disse tidligere rundskrivene som sa at man skulle respektere hellige rom. Mm. Og i korthet så innebar dette at man skulle forholde seg til utlendinger og eventuelt effektuere vedtak, selv om de oppholdt seg i Guds hus.
0: Ja, og det er jo det vi har sett det første eksempelet på nå da.
1: Det stemmer.
0: Vi skal høre sogneprest Solfrid Leinebø Seljås her fortelle til NRK hvordan det foregikk da Saul Kassembo ble hentet ut.
2: Og jeg var på vei hit til kirka når jeg fikk telefon fra biskopen, akkurat før klokka 9, og da fortalte biskopen at nå står politiet utenfor kirka. Hun hadde fått telefon om det, og hadde bedt om at hun skulle få varsle meg før de gikk inn i kirka. Så når jeg da svinget inn her, det var jo rett etterpå, så gikk de akkurat inn, og der sto en politimann og ventet på meg. Og det var ikke lenge før en fra støttegruppa også kom, så han Suell var ikke alene når han ble møtt av politifolka da.
0: Ja, hva slags reaksjoner har du fått med deg, Vegard Bø Bahus, på det som har skjedd på Herøy, det her at politiet har gått inn i en kirke og hentet ut en kirkeasylant?
1: Det er noe helt nytt. Det er ganske sterke reaksjoner som har kommet både fra kirkelig hold og fra politisk hold på at man ikke lenger respekterer Guds hus på samme måte som før. Og det er noe helt nytt, som du også påpekte, at dette skjer i Norge. Men hvis man sammenligner med andre land, så er det ikke nytt at man gjør dette. I Danmark, som har en mye mer restriktiv innvandringspolitikk, så har ikke kirkeasylen samme status som i Norge eksempelvis, så der er det ikke uvanlig at dette skjer. Mm. Men andre land, som for eksempel Tyskland, der har såkalt kirkenasyl mye høyere status, det vil si at man fra politiets og myndighetenes side i større grad respekterer det hellige rom. Så, men det som skjer nå i denne saken her, det er på mange måter historieløst. Det er et brudd med denne eldgamle tradisjonen som har vært i umiddelbar tid, og det er noe helt nytt. Det som jeg nå nettopp fikk med meg var jo at han ikke blir sendt ut av landet likevel. Fordi mener det var Borgarting lagmannsrett har kommet til at det ikke stemmer dette vedtaket som er fattet, at han kommer fra Burundi. Han kommer ikke derfra, er nylig fastslått. Mm. Og det er lyst, ja, beklager.
0: Nei, man kan lese detaljene om det her på våre nettsider nrk.no, men jeg har bare lyst til å spørre deg, altså, hva vil du si at denne her endringen i respekten for kirkeasyl, hva slags konsekvenser vil det få for kirkerommet som et fredet sted?
1: Det vil da ha den konsekvens at kirkerommets status som et fredet sted ikke lenger har den samme status, og det er jo noe helt nytt i forhold til tidligere.
0: Ja, si det noe om endringer i samfunnet vårt, i verdiene våre, tenker du?
1: Det er nok kanskje et tegn på at man går vekk fra den gamle holdningen om at Norge er tuftet på kristne grunnverdier med respekten for det religiøse. Det er nok kanskje et tegn på at man har en større grad av sekularisering i samfunnet. Det kan det kanskje tolkes som, men det ligger litt utenfor min på en måte kompetanse å vurdere.
0: men det sier kanskje noe om en begrensning av kirkas makt også. Det er ikke så mange andre bygninger jeg kan komme på som kan sette en strek i sanden og si at her får ikke ordensmakten gå inn.
1: Samtidig så er det en motstrid også her, fordi at med oppløsningen av statskirken og vedtagelsen av den trossamfunnsloven, hvor da man etablerte en løsrivelse og etablerte den norske kirke som selvstendig rettssubjekt og de enkelte kirkesogn som selvstendige rettssubjekter, så skulle man også legge til rette for et større internt selvstyre i kirken, med kirkemøtet som øverste instans. Så dette bryter med det, det gjør det.
0: Litt paradoksalt?
1: Litt paradoksalt, rett og slett. Et paradoks.
0: Det finnes jo sikkert mange dilemmaer med kirkeasyl, men det er, et av de er jo at det har ikke bare vært lett for den menigheten det gjelder heller.
1: Nei, og derfor er det utrolig sentralt for den enkelte menighet at man har svært grundig vurdering i forkant av at før man tar inn asylanter i kirkeasyl, fordi det er jo eksempler på at familier, kanskje med små barn også, har sittet i asyl i opp til 8-9 år, og det er en svært lang periode. Så det er veldig viktig at menigheter, før de eventuelt tar imot asylanter, foretar grundige undersøkelser, kanskje snakker med advokat, med andre, så man rett og slett får overført seg i forkant, for dette har store konsekvenser for menighetslivet også.
0: Hvis man har tid til det, da?
1: Hvis man har tid til det, og det er jo ikke sånn at man behøver gjøre alt med en gang. Man kan eventuelt, det er jo menigheten som er suverene her. Man kan jo eventuelt gå i dialog med asylanten og sjekke det ut, og så står menigheten fritt til å avslutte asylet også. Det kan man gjøre.
0: Men man står jo på en måte ansvarlig for personers fysiske og psykiske ve og vel på et vis. Det er et ganske stort ansvar.
1: Veldig stort ansvar. Og dette, jeg ser på kirkeasylet mer som en forlengelse av kirkens diakonale arbeid. Det er en svært viktig sikkerhetsventil. Det er en kjensgjerning at mange vedtak som fattes av myndighetene er feil, og Kasembo-saken er jo et veldig godt eksempel på det. Her tok de feil. Vedkommende var ikke fra det landet de mente han var fra. Han kunne ikke sendes ut.
0: Som foreløpig da i hvert fall. Det er vel ikke konkludert helt med det. Men jeg må bare spørre deg. Kirkeasyl er jo noe som virkelig vi hørte om her til land sånn i moderne tid i 1993. Du var litt inne på det, men si litt mer om hva som skjedde da i stor stil.
1: Da kom det en stor flyktningestrøm fra Balkan. Det var særlig etniske albanere fra Kosovo. Kanskje de aller fleste av de som kom fra Balkan var derfra. De kom til Norge, og mange av disse fikk avslag på sine søknader og skulle da uttransporteres. Opp til 400 av de på det høyeste nivået var i kirkeasyl, og mange av disse fikk etter hvert humanitært opphold i Norge, fordi man fikk omgjort disse vedtakene om avslag på asyl og uttransportering.
0: I en tid som vi lever i nå med mye splittelse og mye diskusjon rundt det med innvandring, hvordan ble kirkeasylantene mottatt av nordmenn da?
1: Nå var i hvert fall de menighetene som tok imot dem, og den holdningen som var positiv. De ble på mange måter også sett som en ressurs i menighetene. De hjalp til, støttet menighetsarbeidet, og det var et litt annet klima da enn det er nå, kan man kanskje si.
0: Vi har et klipp her, for vi hørte jo at da politiet arresterte Kasembo i Herøy forrige uke, så gikk det rolig for seg, men vi har jo også hørt at det her har skapt brudulje. Hør på det her.
3: Sent i går kveld arresterte Oslo-politiet to kosovo-albanske asylsøkere som hadde søkt tilflukt i Oslo Første Baptistmenighet. De to mennene på 18 og 20 år var på vei inn i en bil som skulle frakte dem fra kirkeasyl i Oslo til en kirke i Drammen da to politifolk slo til. I natt protesterte flere hundre mennesker utenfor politihuset i protest mot arrestasjonen.
0: Ja, det här var hentet från Dagsnytt 18 I september 1993. Det här blev det mycket bråk av rätt och slett.
1: Men där skedde pågripelsen utanför det heliga rum. Det gjorde det. Och det är på en måte det som är centralt där. Det var under transport från ett heligt rum till ett annat.
0: Ja, så där lärde man sig att det måste man vara försiktig med.
1: Det måste man vara försiktig med, ja. Det måste man, för det är ju respekten för det heliga rum, inte den enkeltes, vad ska vi kalla det, behov för att få sina saker behandlat på ny eventuellt. Det är respekten för det heliga rum som är det grundläggande här. Mm. Det är, och det har ju en tradition tillbaka till till kanonisk rätt också i förhåll till att man hade och har fortsatt vapenhus, man skulle lägga ifrån sig vapnet för man gick in I det heliga rum, man skulle inte utöva makt på gripelser och arrestationer in I det heliga rum av respekt för att detta är ett heligt rum.
0: Hur vill du säga si att hela den här kyrkasylhistoriken på 90-talet påverkade det norska samhället och eventuellt lovverket också?
1: Det som kanske, ja, jag vill kanske gå så långt som att säga att i stor grad sannsynlig utfall av detta var att man fick en ganska grundig och god debatt om asylsökares rättssäkerhetssituation. Den gamla loven från 1988, detta var en tid före utlänningsnämnden var etablerad. Man hade inte någon oavhängig överprövningsorgan. Det var I stor grad överlatt till förvaltningens frie skön. Man hade flyktingkonventionen, men regler om humanitärt opphåll var I liten grad regulert. Det var ett rättssäkerhetsunderskudd kan man si för asylsökare, och det medförde att man efterhvert fick etablerat utlänningsnämnden, man fick också en ny lov som rättighetsfästet en räcke av villkoren för oss att få opphåll I Norge, så det förde till en uppstrammer kan man si att man rätt och slett fick bättre situationen, men nå kan man kanske säga si att det har skett en liten ändring I en annan riktning, och man märker ju att rättssäkerhetsgarantier för utlänningar som för exempel rätten till advokat, fri rättshjälp, rätten till att få prövd sin sak, allt detta här är under press.
0: Ja, så vad tänker du om framtiden för kyrkasyl I Norge framöver? Är det här ett tillbakalagt kapitel nu?
1: På ingen måte. Och jag läste lite moro du spör om akkurat det, för jag checkat lite KI ChatGPT vad som står där. Och där står det att kyrkasylordningen så att säga upphävet, men det kan varken konge, regering eller storting göra. Kyrkasyl är inte något som på något sätt är underlagt statliga myndigheter. Detta är en ordning inför en enkelt menighet. Så
0: men inte lika tryggt längre.
1: Inte ligger tryggt längre. Det enda som myndigheterna kan ändra på det är hur man ska förhålla sig till det.
0: Blev du överraskad då politiet gick in I kyrka och tog med sig Kasembo?
1: Ja, det blev jag.
0: Varför?
1: Han hade kun varit där I 2,5 år. Selv om det lang tid, så er det likevel i forhold til mange av disse kirkeasylsakene nok så kort tid. Jeg ble også overrasket fordi jeg har da I hvert fall ut fra det som står I nyhetene, så fikk jeg informasjon om at politimesteren først sa at han ikke kom til å bruke makt før etter dialog, men likevel så gikk han inn, ikke han da, men politiet gikk inn og hentet Kasembo ut fra Herøy kirke, altså en pågripelse.
0: Ja, nå har vi ikke politiet til å svare for seg, men du ble overrasket altså, vi kan oppsummere det sånn sett.
1: Ja.
0: Vegard Bø Baus, som altså advokat og universitetslektor ved Universitetet I Stavanger, takk for at du var med I Kompass. Og Sol Kasembo var altså I kirkeasyl I Herøy inntil forrige uke. Han skulle etter planen bli sendt ut av Norge før helga, men reisen utsatt. For en times tid siden så kom nyheten om at Borgarting lagmannsrett har bestemt at Kasembo blir satt fri og trolig kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig mot meldeplikt til politiet. Det her nyheter I utvikling som du kan følge på NRK.no.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
2: Ja, og på mandag så skal hele Kompass handle om fotball-VM. Vi skal diskutere nasjonalfølelse, vi skal diskutere etikk, vi skal diskutere det å bruke så mye penger på det med fotball, og vi skal diskutere FIFA og USA, og i det hele tatt få med deg Kompass også på mandag, med andre ord.
3: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
2: Og nå hører du på noe 100% menneskeskapt, nemlig livssynspanelet i Kompass. Og vi skal kikke på ukas diskusjoner med analoge øyne. Ja, er det ikke deilig å vite i disse kunstig intelligenstider der folk blir fristet til klipp og lim fra skolebøker til skoleoppgaver til bøker, at faktisk noe er helt organisk? Vi skal fordype oss i både levende og døde. Kondomer, sterilisering og burkakartlegging, faktisk. Velkommen, Maja Sojterić.
4: Hei, hei.
2: Hei, kommentator i Dagsavisen. I dag med oss fra studio i Oslo. Tromsøvillaen solgt, og du har drukket din aller siste makk.
4: Aldri.
2: Oste Dokka, også med oss fra Oslo. Hei, Oste.
5: Hallo, hallo.
2: Kommentator i Vårt Land, og den jeg masser aller mest på med, det med påsketidens evigvarende lengde. Men nå, Oste, hva slags tid det nå, sånn ifølge boka med stor B?
5: Nå skal du høre. Det er ikke boka med stor B, da. Dette jo Norske Kirkes vedtekter, ikke liksom Bibelen. Men vi på den søndagen som kommer nå, andre søndag i treenighet. Så vi i treenighetstida, og den skal vi være i lenge, helt fram til langt ut på høsten, faktisk. Så hvis du fortsetter å stille dette spørsmålet, og jeg fortsetter å komme, så blir det sånn 28. søndag i treenighet.
2: Vi kan lage en lang kalender ut av det her. Hei, Sofie Brø.

0: meg veldig til VM. Med og uten Norge, det er fantastisk.
1: Ellers så kunne vi så klart brukt tiden vår på å prate om at noen vil øse pengene sine for å få bort fargerike flagg. Den debatten skal andre få ta seg av. Vi skal til en sak som sklei litt under radaren for de fleste. For nå skal bruken av burka og niqab i, jeg siterer, publikumsrettede offentlige institusjoner utredes. KrF vil ha burkaforbud i offentlige rom, men kompromisset med flere partier på Stortinget ble altså en utredning. Og det er Avisa Vårt Land som skriver om det her. Og med kartleggingen så skal man se på om det er behov for å utvide burkaforbudet. Fra før gjelder det i barnehager og skoleverket, pluss for eksempel politiet, men ikke for ansatte i for eksempel NAV eller barnevern. Åste Dokka, trenger vi en slik utredning?
2: Jeg tror jo at det kan være lurt hvis det er sånn at noen har opplevd at det er et problem at offentlige tjenestepersoner, at det er vanskelig å få kontakt med dem, fordi de ikke får sett dem i øynene, fordi de ikke får sett om de smiler eller blir sinte, så tenker jeg at det er lurt å kartlegge at det er et problem, for det er jo fort gjort å tenke at det er helt sikkert et problem, og så kan det hende at det ikke er det. Mm. Eller det er lurt å tenke, så kan man også tenke at det er ikke et problem, og så kan det hende at det er det. Så kartlegging på dette punktet, det her, som er, liksom, har potensial for å bli litt polarisert, det tror jeg er lurt, for da får vi liksom på plass kunnskapsgrunnlaget. Og nå har jo en bred allianse på Stortinget gått inn for at justitsminister Astrid Aas Hansen skal sette i gang en sånn kartlegging, og da eventuelt gjøre tiltak for å gjøre at det ikke skal være ansiktstildekking i offentlige tjenester.
1: Men hvordan skal man gjennomføre det her da? Altså, skal man gå og spørre, synes du det er skummelt? Eller hvordan skal man gjøre det?
2: Nei, jeg tror ikke man skal spørre om folk synes det er skummelt. Man må vel spørre om hvor utbredt det faktisk er. Og akkurat hvordan man skal finne ut den utbredelsen. Nei, det må få bli opp til Astrid Aas Hansen. Jeg vet ikke helt hvordan de kartlegger. Men jeg tenker jo at det er et gode, og det er jo en grunn til at en lærer ikke kan dekke til ansiktet sitt. Elevene er helt avhengig av å kunne avlese den informasjonen som finnes i ansiktet for å knytte kontakt og for å kunne skape en trygg læringssituasjon. Nå vil jo KrF utgangspunktet at det ikke skulle være lov med å dekke ansiktet i det offentlige rommet i det hele tatt. Og det var det noen som mente at det kan bli et problem, fordi da, hvis man er en kvinne som har fått et pålegg eller pålegger seg selv og ikke blir sett, ansiktet ikke skal bli sett, så vil jo de da bare være hjemme. Så et så drastisk forbud er antageligvis ikke tjenlig da. Men en mellomting kan det være det.
1: Men er burka og niqab heldekkende begge to, eller er det?
2: Altså, niqab har en sånn liten spalte til øynene, så man kan se øynene til den som har den på. Mens burka er sånn Afghanistan, sånn blå, sånn med sånn gitter foran øynene, og da kan ikke den som ser på den personen, se øynene til den som bærer burkaen.
1: Politikerne må jo pakke inn det her i vendinger som publikumsrettede offentlige institusjoner, Maja, men ligger det rett og slett en god porsjon frykt her også, tror du?
3: Jeg vet ikke, som Åste sier, jeg vet ikke hvor stor utfordring det her er i det offentlige. Jeg vil bare ha det sagt at i Norge så har vi jo sånn at kvinner kan ha på seg hva de selv vil. Men jeg er jo, nå skal jeg være den konservative her, Sofie. Jeg er jo litt der at når jobber man som saksbehandler i NAV, så må man jo kunne se folk i øynene. Og de må jo kunne tolke ansiktsuttrykket ditt. Og så kan man jo jobbe på en andre integreringsmåte for å få kvinner som da velger å dekke seg helt til og delta i arbeidslivet andre steder, men jeg tenker det her med publikumsrettet arbeidet, tenker jeg ofte, sånn som jeg forstår det, så handler det om saksbehandling, det handler om kontakt med folk som trenger staten for et eller annet, og da tenker jeg at da representerer jo staten, og da kan du ikke være bak et slør.
1: Sofie, krasjer ikke det her med tros- og religionsfriheten?
0: En kan selvsagt argumentere for det, og dette er jo en debatt som har levt. Det føler jeg om vi må få fram, at denne debatten har jo levt i mange år, så også det har blusset opp med litt sånn ujevne mjødlerom. Jeg tenker det kan jo være en konflikt, men her er det jo et behov for å si noe om hva er rett og slett, hvordan samtaler en, hvordan skjer egentlig en dialog mellom mennesker, litt sånn som Åste var inne på. Når en skal ha en publikumsrettet tjeneste, så må en rett og slett kommunisere med mer enn bare stemmen, og det er vi jo enige

0: og med alle sammen, at kommunikasjon langt mer enn bare ord som blir ytret. Så det jo sånn sett litt sånn viktig å få fram, at du kan rett og slett ikke gjøre jobben din ved å være helt tildekket.
1: Mm. Det ville jo egne seg veldig godt for folk som skal jobbe i radio, kom jeg på nå. For akkurat vi er, det er bare stemmen som gjelder.
2: Ja,
3: absolutt. Vi har faktisk snakket om det, Paul, i dag.
2: Ja, hva da?
3: Ja, vi snakket om hvor flink du er å bruke stemmen din til å lage en stemning. Det er Åste som skrøt. Du avslører det av Åste.
2: Hadde dere hatt formøte?
3: Det vi har hatt formøte.
2: Nettopp. Nå her kommer det fram. Men Åste, det er jo ikke lett å lovfeste hva folk skal ha på seg og ikke. Frankrike har jo blant annet prøvd det her. Hvorfor er det så vanskelig?
1: Det er jo noe av det som Maja sier, at i Norge så har vi lov til å ta på oss det vi har lyst til å ha på oss, og det kan jo være klær som andre synes er både stygge, fornærmende, teite, undertrykkende, hva det skulle være. Det er en del av vår personlige frihet. Så hvis staten går inn og skal regulere det, fordi man liksom ikke liker at kvinner går med heldekkende badedrakt, for eksempel, eller man synes det er teit, eller kvinneundertrykkende, eller upassende i Frankrike, eller et eller annet sånt noe, så kjennes jo det som et angrep på den personlige friheten, uavhengig av egentlig om det handler om religion eller andre ting. Så i en vi liker jo ikke å være et totalitært land. Vi har lyst til å være et land hvor den enkelte kan ha frihet, så lenge det ikke det skader andre. Så her står jo jeg tror på et eller annet nivå her så er det nok sånn at de fleste av oss synes det er synd for kvinner og jenter hvis de må dekke seg for mye til. Vi liker ikke det. Vi synes det er dumt at kvinner skal ha andre krav til tildekking enn menn skal ha. Vi har et sånn grunnleggende sett opplevelse av at det er urettferdig. Og dermed så tror jeg nok at en del av vår ryggmargsrefleks her er å måtte bare være mot det. Men det er jo vår personlige mening om det plagget, og det bør jo ikke begrense at andre har på seg hijab eller turban, for eksempel. Men en gang man begynner å komme til situasjoner som er problematiske, ikke fordi ikke jeg liker det du har på deg, eller fordi det symboliserer noe jeg synes er uheldig, men fordi det hindrer kommunikasjonen vår, det hindrer arbeidet du eller jeg skal gjøre, så har man en helt annen type argumentasjon. Og så lenge det er det som er argumentet, og det er et reelt argument og ikke et dekkargument, som egentlig handler om islamofobi eller noe sånt nå, så tenker jeg at det er fornuftig å regulere.
0: Så tror jeg jo at det er en reell utfordring med det med kartlegging også i denne saken. Du var jo også litt inne på det, at det å finne ut hvor utbredt det er jo en ting, men også element av det om det er selvvalgt, er jo også alltid noe som dukker opp i denne samtalen her, og det må jeg jo ha respekt for også, at det her er det jo element av tvang og undertrykkelse som flere minoritetskvinner også har gitt uttrykk for, og som det er behov for å ta på alvor. Da. Og det er ikke noe sånn enkel løsning på hvordan en får kartlagt det, men det bør ikke mane til passivitet, men faktisk gjør at en adresserer det og tar det opp, og ikke bare lar det skure.
3: Vi har jo også hatt et religionsnøytralt erfaringsgrunnlag på det her med å dekke seg til med pandemien da, hvor de aller fleste av oss måtte gå med munnbind på et eller annet tidspunkt i ganske utstrakt grad, og det har vi jo sett er jo, det går jo an, men det blir jo utrolig krevende å kommunisere med hverandre når vi ikke kan se hele ansiktet, og det er jo ikke noe optimalt, det er ikke noe som folk oppsøker i Norge, selv om det kanskje kan være både sunt og jeg vet ikke hva det er. Så vi har et grunnlag til å si noe om hvordan det virker i situasjoner hvor for eksempel sårbare mennesker må ha god kommunikasjon med noen som blant annet behandler en sak de har med staten.
2: Og så nettavisa Utrop ute og skriver at et klart flertall av befolkningen tror at mange muslimske kvinner blir tvunget til å bruke hijab. Det var da hijab, men mange muslimske kvinner vil jo si at de ikke er tvunget, andre vil si noe annet. Hvem skal vi lytte på her egentlig, Åste?
1: Ja, jeg synes jo hele det spørsmålet om selvbestemmelse her egentlig tilslører noe ganske viktig, og det er at i en kultur eller subkultur så er det ikke sånn at noen, det kan selvfølgelig også skje, men det er ikke sånn at noen sitter og bestemmer og tvinger andre til å gjøre ting som de egentlig ikke vil gjøre, og så må de gjøre det. Det er mer sånn at det er en felles delt forståelse av hvordan ting skal være, som kvinnene også selvfølgelig da har. Grunnen til at jenter, muslimske jenter har lyst til å gå med hijab, er fordi at deres mødre, søstre, tanter, veninner går med hijab. Det er en del av en kultur hvor det er vanlig. Så kan du spørre om det er selvbestemt eller ikke. Er det så relevant? Er det selvbestemt at jeg går med at jeg ikke går med turban? Ja, det er jo jeg som har bestemt det, men det er jo et uttrykk for en kultur som sitter veldig dypt i meg, og som altså det noe med at kulturen ikke bare ekstern til oss, den også intern. Så de strukturerna som vi deltar i, og den sosialiseringen som skjer med oss, det gjør noe med holdningene våre. Så det å redusere dette til bare spørsmål om hva jeg selv har lyst til, det tror jeg å ignorere noen andre strukturer som mye, mye viktigere.
3: Det jo ingen blant oss her som går med hijab da. Men jeg har jo hatt en oldemor som gjorde det. Og så har jeg hatt en oldemor som ikke gjorde det. Og de var begge to kvinner av sin egen kultur og sin egen tid. Begge to var kvinner med muslimsk bakgrunn. Hun ene åpenbart. Men de begge to hadde samme standing i det samfunnet de levde i. Altså de hadde samme type mulighet til maktutøvelse som var liten ute i samfunnet, men veldig stor innen de familien, hvis man skal tro på mytene om kvinner i min nære fortid. Så det her med å tilskrive en kvinne agens utifra hva hun har på seg når man står utenfor en kultur eller et samfunn er jo ekstremt vanskelig. Og det tenker jeg at vi kan jo mene veldig mye om det, men når de stemmene ikke er med i samtalen, så blir det veldig fort veldig rart.
2: Ja, men når alt det her er sagt da, om man snur på det, og i stedet hadde satt ned utfolk for å diskutere kvinner som går med bikinier som forsvinner opp i rumpa og andre plagg som overlater null til fantasien, da skulle det blitt et herlig bråk, Åste.
1: Ja, det har vært veldig deilig, for de hadde sagt noe om at all klesdrakt er uttrykk for noe, all klesdrakt er uttrykk for en kombinasjon av egne valg, kultur, press, mote og så videre, og ingen må tro at bare fordi de har på seg, ikke har på seg religiøst hodeplagg, så er de nøytrale av den grunn.
2: Vi skiftet, jeg holdt på å si plagg, men heller tema. Og vi skal rett og slett til nord, og det skal handle om å få kalt opp en gate etter seg. Det må jo være stas, særlig om man får det mens man i livet. Altså, se for dere om E6 fra Lillehammer til Otta skulle hette Pål Plassens Aveny, eller plassen utenfor det nye NRK-huset i Trondheim skulle hette Pål Plassens Plass. Det hadde vært veldig flott. Maja, ville du likt å sprade kry rundt i Maja Sojterich gate i Tromsø som et minne om at du en gang gikk der?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja, det er jo bare å hive seg rundt Tromsøværingen.
2: Saken er jo den...
3: Det er alt for få gater som er oppkalt etter kvinner.
2: Ja, men nå har jo da Alta gjort noe med det her da. For hoppvinner fra OL i Italia, Anna Odine Strøm, får nå høyst sannsynlig navnet sitt på et skilt på en gate i Alta. Men det er motforestillinger. Sett oss inn i saken, Maja.
3: Nei, altså Strøm er jo en da skihopper som har vunnet to OL-gull, da i både normal og storbakke, så hvis jeg husker det, det er jo ikke her i kraft til å være sportsinteressert. Men da Alta skulle bygge nytt idrettsanlegg, og rundt det idrettsanlegget finnes det selvfølgelig gater og veier, og de ønsker da å oppkalle en vei etter Strøm. Så de hadde jo da søkt språkrådet, og så har språkrådet sagt nei. Men altaværinga, de gjør ting som de gjør, og de sier takk språkrådet, men vi kommer ikke å høre på dere. Hun får en gate oppkalt etter seg i Alta.
2: Hva er argumentet språkrådet?
3: Nei, hun lever. De mener at folk burde være død i 5-10 år før de får en gate oppkalt etter seg. Jeg vet ikke om de sa det samme når Bjørn Virkola, som fortsatt også lever, så vidt jeg vet, fikk oppkalt sin gate etter seg på 70-tallet i Alta. Ja,
2: hovedgata, faktisk.
3: Men hun er jo da en olympier som er uten presedens i Norge, tror jeg, på skihopp. Hun er vel en av tre i verden noensinne som har vunnet både i normal, OL-gull i normalbakke og storbakke. Så da tenkte vel Alta kommune at nei, det får være måte på hva slags skandaler hun kan finne på i resten av sitt liv, som er fortsatt relativt ung, og stole på at hun skal holde sin sti ren, og da velger hun å oppkalle gata, jeg tror.
2: Hva tenker du om det her, Åsta?
1: Jeg tenker, for det første, at skal du kalle opp en gate til et menneske, så må du ha med etternavnet. Det det dummeste jeg har hørt, å kalle en gate for Anna Odines gate. Ja, det heter jo Anna Odines Strøm.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Og det jo en infantilisering som kanskje sier noe om alderen hennes, kanskje sier noe om at hun kvinne. Jeg vet ikke. Men jeg synes også, man skal jo selvfølgelig tenke på, kan det hende at hun begynner å skrive skandaløse leserinnlegg av avisene og bli med på vovede TV-konsepter, så man ikke egentlig har lyst til å ha en gate oppkalt etter henne i Alta. Det jo et scenario, men et annet scenario at hun blir mye større. Hun kommer til å bli idrettspresident liksom i verdens idrettsforbund. Og så har de en liten stikkevei nede i Alta, eller oppe i Alta heter det kanskje. til henne. Det burde jo vært liksom en aveny i hovedstaden. At det blir for smått, rett og slett. Så her går, er det så mange risikoer.
3: Det går jo an. Det er jo fryktelig mange veier som er oppkalt etter Kong Olav rundt omkring i Norge. Så det, er, det går jo an å oppkalle flere veier. Jeg er helt enig at etternavnet definitivt må være med. Det er absolutt. Og så tenker jeg at jeg har et veldig inntrykk av Strøm som en ganske beskjeden og tilbaketrukken kvinne. Hun har jo ikke vært veldig frem på så det som media ja, feberen som kom etter at hun fikk de to OL-gullene da, vært veldig sånn ja, tilbaketrukken og introvert kanskje, vet ikke, det skal jeg ikke spekulere i, men jeg tror ikke hun kommer til å hvis det ikke blir sånn stor personlighetsendring kommer til å gjøre noe sånn vovete TV-konsert da.
0: Men har jo nettopp vært vittne til at det har vært sånn ganske spektakulære fall altså jeg tenker litt sånn folk knyttet til Oslo-prosessen for eksempel hvis den hadde tenkt det samme at det var verdt å oppkalle gater etter altså det, det, det er jo et eller annet der det er sånn språkrådet, men unnskyld for at jeg fokuserer på språkrådet, men det akkurat så jeg tenkte litt sånn på om det er en slags svanesang for språkrådets roller. Altså det gang på gang så gir de råd, folk gjør som de vil, aviser har sine egne retningslinjer, altså folk, ja, institusjoner sier de skal komme med mer klart språk, men det blir jo ingenting av det. Byråkrati og kanselispråket fortsetter. Jeg bare tenker litt sånn, er det en slags maktesløshet for språkrådet med vittne til her og dette blir liksom satt på spissen i denne saken her
2: at alt har drept språkrådet hvem skulle tro?
1: Men jeg synes jo kanskje at det man kan gjøre her må jo staten på banen altså hvis man skal ha et språkråd altså om folk ikke lytter til råd så må man heller ha et språkpåbud og så kunne vi satt makt bak språkrådet så de faktisk fikk lov til å bestemme
0: det, ja, for den er stadig avmakten altså det er jo en lass med folk som jobber i språkrådet jeg bare tenker, jeg er jo for egentlig å ha litt normering og alt dette men når du stadig vekk bare takk for innspillet men vi bare kjører på og utnytter navnet ingenting, så må det jo bre seg en slags følelse av en maktsløshet gjennom disse her statlige språkmenneskene.
3: Men her vil jeg slå et slag for grasrot engasjement. Ja. Altså, det går jo an å bytte navn på en gate. Mm. Jeg tenker det liksom, altså, språkrådet oppleves nok i denne saken i Finnmark, hvis jeg kjenner finnmarkingen rett, og det gjør jeg jo, at som en sånn nu, enda et overformyndersk liksom statlig byråkratikanal nede i Oslo som skal fortelle oss hvordan vi skal gjøre ting.
0: Altså, det gidder vi ikke. Vi kan jo avvikle det, men det er noe med den der rollen de får, og så er det jo kanskje litt sånn degradering. Det, altså, før så har vi jo liksom, skrevet litt mer i stein når du har fått en gate oppkalt i deg, men nå er det en slags skisseblokk for oss alle det også, da. Sånn som du sier, Maja.
3: Jo, men det er jo veldig mange plasser i verden, så er det jo sånn. Det er jo vinnere av kriger som oppkaller gater etter sine seier her. Det skjer jo hele tiden.
2: Men altså, jeg klarer ikke bare å slippe bildet av at Sofie har lyst til at språkrådet skal ha et slags SWAT-team som rykker ut. Men hva tenker du egentlig om det her? Oss språkrådet, har det liksom blitt en slags bjeff fra hovedstaden som egentlig bare kårer årets nyord og burde bare holdt seg til det, eller?
1: Altså, jeg er jo blant dem som mottar språkrådets e-poster nyhetsbrev med glede og stadigvæk lærer nye ting om hvordan ord skal skrives og brukes. Så jeg synes jo det er fantastisk det fagmiljøet og hva de får til. Jeg gleder meg stort over dem. Så hvis det... her velger jeg en ideologisk tilnærming. Jeg bare sier nei, jeg er ikke enig. De er ikke avmektige, bare fordi jeg vil at det ikke skal være det.
2: Vi skal bytte tema igjen, og vi skal rett og slett på ingen måte holde oss i nord. Vi skal til vest. Ja, for det er feil for kristne å sterilisere seg eller bruke kondom, spørsmålstegn. Debatten går etter at tre pastorer har laget podcast om saken. Vi kan høre litt på de. Her pratet han ene om tida før han gifta seg. Da var han visst som en brunstig hingst og drev å hamstra kondomer. Hør på det her.
4: Altså, jeg er bare en 22 år gammel hingst. Jeg hadde en boks med kondomer klar til jeg skulle...
5: Og til der du er i dag. Jeg hadde aldri trodd det om noen sa det. Du var en brunstig hingst.
4: Men det har faktisk vært en sånn økende greie for meg. Mm. Og så liksom, ok, men hva er det jeg kjenner på da? Hva er det, og hva mener jeg egentlig om det? Jeg er nok ikke der at jeg vil si at kondom er synd, det er ikke det jeg sier. Jeg har bare blitt veldig var på det med å skille sexen og befruktningen, samtidig som jeg ikke mener at sex må føre til befruktning.
2: Ja, guttestemning og kodomsnakk og skilling av sex og befruktning i podcasten Kulturkrigen fra menigheten Jesusfellesskapet i Bergen. Sofie, sett oss inn i saken. Hva det her for noe?
0: Jo, altså, i slutten av meg så lager disse karene her Kulturkrigen-vertene og Pastor Daniel Sæbjørnsen, noen episoder, så de liksom rekna med at det skulle bli en del snakk om kanskje, men de så tydeligvis ikke helt for seg hvor eksplosivt det ble, og snakke om ufiltrert, uredigert og upolert, så de alltid sier om seg selv, om sterilisering, om prevensjonsbruk og om sex i ekteskapelige rammer. Sånn at dette var en høytenking og utforsking av en tematikk, spesielt dette her med prevensjon og sterilisering, som vel egentlig de har sagt har vært en slags blindsone i det lutherske landskapet, altså som flere av katolikkene som har engasjert seg i denne debatten her, for eksempel Ragnhild Aadland Høen i den katolske kirke, som er representant for det på Dagsnytt 18, sa, dette har vi vært opptatt av i 2000 år og hatt en tenkning om, så har det liksom ikke på protestantisk side vært så masse snakk om det, altså selvfølgelig jo, det har det, men ikke kanskje nå de senere årene. Og så kaster de da inn en haug med brandfakler, og litt sånn tonen hørte vi jo her, i et veldig, veldig uformell setting, og veldig langt ifra alle slags pastorale, i den grad jeg måtte ha noen sånn pastoral forventninger til hvor samtalen skulle foregå.
2: Det var litt skrålet der, men hva står de for egentlig?
0: Ja, det er kanskje det som har vært litt vanskelig. De står i hvert fall for å ha en mer åpen samtale om det med prevensjon og sterilisering. De mener en skal tenke mer helhetlig og mer, kanskje litt nærme seg katolikken litt når det gjelder å se sex, ekteskap, barn, forplant mer helhetlig og mer et bibelsk lys å kunne snakke om det. Så det er det jeg tror de står for, og så tror jeg de nå høres i hvert fall, for de har gitt ut to episoder etterpå for å forklare hva de egentlig mente. Og det sier jo kanskje litt det også. Mm. Men da sier de at det er viktig altså, å åpne denne samtalen nå.
2: Er det med prevensjon og sterilisering et hot tema i kristne frikirkemiljø?
0: Altså det har jo vist seg å vekke enorme interesse, så jeg tolker jo interesse for debatten etterkant, altså for samtale i seg selv og både irritasjonen og de som slutter seg mer eller mindre til da, som et uttrykk for at dette er vel noe som har vært litt lite snakk om, og som at det er interesse blant unge folk for å diskutere og drøfte, ikke blant for å komme frem til en enhetlig konklusjon, sånn som en del tolker det som, men at det har kanskje vært et underskudd på samtale om det i disse miljøene.
2: Hva mener de er en 100% akseptabel prevensjon da? Det hopper vi svingen, som pastorene kaller det?
0: Ja, kanskje det er naturlig prevensjon, høres ut som det er noe av det som er ok, naturlig familieplanlegging, snakker vel katolikken om. Det å følge den naturlige syklus, og en katolikk som skrev hos oss, Andreas Marsvi, snakket også om det med å ha, altså rett og slett å følge på en måte den naturlige syklusen, og unngå at sex er helt frikoblet for liksom den naturlige syklus innenfor ekteskapet, og det og vise at den tar hensyn til kvinner og ja.
2: Mm. La oss høre de her tre karene litt mer. De ler og tuller blant annet om å korsfeste kondomer. Litt vanskelig for meg å gjengi egentlig, bare hør på det her.
5: Så bare så får meg deg stå og forsyne dette her da. Kristus korsfestet kondomer til korset. Så bare ser det på meg. Hvis du ikke er konkret, så...
2: Ja, hva tenker du om pastornes teologiske prevensjonsresonnement her hos deg?
1: Ja, hva skal jeg si? Jeg synes jo alle spørsmål er mulig å diskutere, og veldig mange av dem er det relevant å snakke om i et teologisk lys, så jeg har ikke noe mot at folk tenker høyt om det, selv om jeg nok kanskje ville valgt en litt annen form enn disse tre, men samme det. Men jeg må si, jeg er noe sånn grunnleggende skeptisk til det her fiklinga de holder på med bibelvers og prinsipper, fordi de liksom tenker at hvis vi bare nå leser Bibelen nøye nok, så kommer vi nok til å komme fram til en bibelsk ekteskapsetikk som vi kan holde på med, som vil sette oss på den riktige siden av den viktige skillelinjen i verden. Men det er helt umulig å skru seg tilbake til en tid hvor all vilkårene for seksualiteten var så totalt annerledes enn det i dag. Vi har liksom et helt annet syn på ekteskap, på kropp, på kjønn, medisin har forandret seg totalt, jussen har forandret seg totalt, kvinnesyn er helt annerledes, synet på barn, familie, kultur, altså alt, seksuelle frigjøringer og så videre, kjønnssykdommer, alt mulig rart, alt har forandret seg. Og hvis du da tenker at ja, men bare vi plukker opp noen prinsipper fra Bibelen, så kommer vi nok til å finne ut hva Jesus egentlig ville. Altså hva Jesus egentlig ville, han, hvis du leser Lukas-evangeliet og Matteus-evangeliet, så tenkte nok Jesus at kristen ikke skulle gifte seg i det hele tatt, at det var en fin ting å være evnuk, og at vi skal i himmelen, i hvert fall ikke sant, i himmelen, hvor alt er perfekt, skal vi ikke ta til ekte, eller tas til ekte i det hele tatt. Paulus anbefaler jo celibat sterkt, og ekteskap er greit for å unngå å brenne av hjert, for kanskje han der med kondomboksen, det var det han tenkte på. Så den der kristelig romantiske ideen om ekteskapet, hvor liksom du kan komme fram til en sånn der bibelsk måte å organisere det på, som gjør at da er du der Paulus eller Jesus ville at du skulle være, det tror jeg er veldig, veldig naivt, og i verste fall så kan du jo påvirke unge mennesker til å ta valg som potensielt er livsendrende, hvis de tenker at da kan jeg ikke bruke prevensjon.
2: Og, altså, Maja, blir det sosialantropologi det her for deg, å høre guttastemning i kristenmiljøer på den måten?
3: Aldri har det vært mer bruk for Monty Python enn i denne episoden, tenker jeg. Det her er jo, altså jeg fikk jo sånn der, altså jeg fikk sånn flashbacks til Every Sperm is Sacred sangen. Måtte mine døtre, jeg er jo en gammel kvinne som er gift og vært sammen med samme mann i over 20 år, måtte mine døtre kjøre lange svinger unna menn som mener at kondombruk er noe, altså begrunner sin aversjon mot kondombruk med religion eller noe som helst annet. Altså, vi vet jo, vi hadde jo, det er ikke lenge siden vi hadde massiv epidemi med seksuell overførbar sykdom, hvor unge mennesker døde av HIV og AIDS, og fortsatt så dør de jo i global sør. Vi har oppblomstring og gonoré og klamydia og andre sykdommer som kan gjøre ungene dine blind når du føder dem. Det er ikke, det her er jo ikke teorier, det her er beviselige ting. Bruk kondom, kidsa. Ikke tull med det her. Vær så snill. Bruk kondom.
0: Jeg hører det jo en det er veldig interessant å høre det du sa i meg også, for jeg tenker det er jo sånn det blir hørt, og det tror jeg egentlig disse karrene i kulturkrigen egentlig har tatt litt innover seg, og det burde de egentlig ha gjort i forkant, det er jo kanskje min tanke her, men likevel så tror jeg det er jo litt viktig med den konteksten at det de snakker om her, og det høres jo sikkert veldig rart ut, men de snakker jo inn i en kontekst der tanken er at sex er noe innenfor ekteskapet, ikke sant? Og det er klart at da kommer jo det med kjønnssykdommer og de tingene der i et litt annet lys.
1: Det er ikke mange som har blitt smittet av kjønnssykdommer innen ekteskapet også.
0: Helt greit, men det er en litt sånn der en, hva skal jeg si, avsakralisert måte å tenke på. Altså, hvis det er noen som tar ekteskapet på alvor og tenker at faktisk også i 2026 er det mulig å leve trofast innenfor ekteskapet, det er det jo faktisk, så er det jo deg de snakker til. Og det er jo kanskje litt viktig for ta med.
3: Men jeg må bare ta, vi, jeg og Sofia, vi har jo diskutert en eller annen pastor i USA her, som også har vært sånn super kjendispastor, som det viste seg har vært på sprell sånn etter hvert i ekteskapet sitt, og det er ikke sånn at, det er ikke sånn at det, ved å være kristen, så er man jo fritatt for fristelser innen det ekteskapet, og så vet vi også i Norge at veldig mange kvinner som tar abort, gjør det også innenfor ekteskapet, fordi de ikke ønsker eller kan, eller evner å ha flere barn, så det er liksom det er veldig mye som skjer innen et ekteskap og et fast forhold som ikke er som forskrevet.
0: Absolutt,
3: i en hellig bok.
0: Det, en må bare ikke bli avskrevet som naiv, bare fordi at en forholder seg også til ekteskapet som en, på en måte som en realitet, som et ideal, og så betyr ikke det at en er totalt naiv for det som skjer. Det er jo eksempelet med de debatten vi har hatt her tidligere også.
1: Men det er jo faktisk sånn at, det blir anbefalt her å hoppe av i svingen eller et eller annet i den dur, men er det en i Bibelen som gjør det, så er det jo onan. Opphavet til ordet for onani, som jo heller ikke står veldig høyt i kurs. Hvis man mener every sperm is sacred, så blir det også vanskelig. Så han fordømmes jo også, fordi han ikke vil befrukte. Så det er ikke sant, det som finnes i det gamle testamentet er jo på mange måter en fruktbarhetskultus, som er nok fremmed også for disse pastorene, for å si det sånn. Så jeg vet
0: absolutt,
1: ikke,
0: og de også lever i den nytestamentlige tid, så det tror jeg også de er fullt klare ved.
1: Dere, jeg foreslår celibat hvis man ikke vil ha barn og ikke vil bruke permisjon.
3: Men hvor kjedelig.
2: Maja Søytrich i Dagsavisen, Sofie Braut fra Avisadagen og Stokka fra Vårt Land, dere gir meg ikke noe valg egentlig. Her er Monty Python og Every Sperm is Sacred.
6: There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons, and then there are those that follow Mohammed's butt.

Monty Python sing Every Sperm is Sacred på tampen av Kompass denne torsdagen, som ble laget av Lise Sørensen, Margrethe Nåvik, produsent Sigrid Gjelland og mitt navn Paul Plassen, tilbake I radioen din her I NRK P2, allerede I morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havna på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet om over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ekko

0: Det natt. Landet hans sover. Men uroen herjer i den snart 80 år gamle kroppen. Han griper telefonen og vrenger av seg en tirade av meldinger på sin egen plattform. Meldinger som får mennesker til å steile, nasjoner til å skjelve, og motstanderne til å le av ham, som John Ossoff på sitt valgmøte i Georgia.
1: Donald spent Saturday complaining on the internet. Listen to this. 6 hours, 52 posts. The president attacked the Pope. He posted his own face on Mount Rushmore and a made-up Trump Peace Prize. He announced 3 times America's back, and he assured an increasingly concerned public he's in excellent health.
0: Ja, 52 meldinger på 6 timer. Og nå anbefaler ekspertene å lese nattmeldingene hans grundig for å skjønne hva som rører seg i hodet hans. Ja, hva kan vi finne ut da? Dette Trumps USA. Jeg heter Jan Erlend Leine. Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke, selve radarparet, velkommen.
2: Takk.
3: Takk for det.
0: Henholdsvis kommentator i Vårt Land, amerikanskpolitikk.no og rådgiver i den liberale tankesmia Civita. Ja, følger dere med når Trump kjører i gang sine nattlige raserianfall på Truth Social?
3: Det må jeg innrømme at det gjør jeg ikke. Jeg får med meg høydepunktene når noen poster det på Twitter.
0: Noen kaller det lavpunkter,
3: kanskje? En plattform som jeg faktisk følger med på.
0: Ja.
2: Noen ganger, men ikke regelmessig. Da tror jeg nærmest det kunne blitt risiko å bli gal i hodet hvis du skulle holdt på for mye. Da. Men jeg skjønner jo at det er mye innsikt å følge hva som skjer. Da.
0: Ja, det mange som leser presidentens Truth Social-meldinger. En av dem medgründer i Axios, Jim Van de Hei. Her han gjest hos Morning Joe på MSNBC og slår fast at Trump gir oss fribillett rett inn i tanken hans.
4: You need to appreciate that, like, whether you laugh, you cringe, or you cheer, these are the unfiltered words of the President of the United States in real time. Everything we know is he's either typing them himself or doing it through an aide. We've never had this in human history, where you've had a leader who's telling you in real time what's on his mind. So you should read those things, because he's telling you exactly what's on his mind.
0: Om du ler eller vrir deg, eller om du heier på ham, les meldingene. Dette første gang i historien vi får direkte tilgang til en presidents umiddelbare innerste tanker, sier Jim Van de Hei. Ja, Eirik, er vi med på noe historisk her?
2: Ja, uten tvil. Du kan si mye om Donald Trump, med at han ganske unik som president i USA, tror jeg. Ingen uenig, og det alltid vanskelig når du opplever det, når du i samtid, når du skal vurdere historien i samtid, hva implikasjonene eller hva det men jeg tror ikke man tar munnen for full hvis man sier at dette, Trump kommer også til å bli skrevet om og huske om 100 år, for det, jeg tror ikke du får en lignende president igjen.
3: Nei, jeg skjønner hva det jeg mener. Samtidig så hvis en leser noen av disse små skolestilene som Trump legger ut, så er det veldig vanskelig, og dette har vi jo snakket om flere ganger her i dette studio, dette med det å ta for gitt at det ligger en form for indre logikk i de tingene som Donald Trump snakker om og mener, at det en form for sammenheng som gir et... Jeg føler at den legger kanskje litt vel mye til grunn at her det en indre sammenheng, en ideologi som på en måte sammenhengende, og det tror jeg ikke det.
2: Jeg tolker det jo ikke sånn, fordi at Jim Van der Hei sier jo at tankene hans, og de jo ustrukturerte, det minner jo mest om Carl Joachim Hambro, tidligere stortingspresident for Høyre, som en gang i tiden sa det står enhver fritt til å meddele den som forvirring som hersker i hans indre, og der har jo aldri noen passet bedre enn Donald Trump til enhver tid, og det er jo det vi får bilder av. Dette er ikke noe sånn logisk sammen, det rett og slett Trump som på innfall står og deler alt han tenker på. Logisk det ikke, noen indre sammenheng det ikke, men det jo Donald Trump par excellence.
3: Jo, men det er jo da jeg stiller spørsmål veldig sånn nytt verdien. Jeg tror jo kanskje at for de aller fleste så vil den tilnærmingen som du og jeg har valgt, Eirik, som på en måte å holde litt avstand til dette, være langt bedre for folkehelsen.
2: Det jeg enig i, og det et problem hvis du skal prøve å begynne å leve inn i hodet til Donald Trump, da kan det gå deg ille. Men jeg tror jo, altså jeg tror alle har rett her da. Du får et slags innblikk i hva Trump er, hans frustrasjoner, og det er det mange av det han er sint på, uten at det nødvendigvis sier noe om hva som skjer fremover.
5: Ja, det er nettopp det. Er det liksom en slags nattlig utgave av Trump, og en dagutgave av Trump her? Det er to forskjellige verdener?
3: Altså, både ja og nei, det er jo, som Eirik sier, så er det jo noe med at dette er... Altså ufiltrert, umediert, sant? Du får det helt sånn umiddelbart, du har ikke gjort noe jobb for å strukturere og rydde i det, sant? Og på dagtid så viser vi jo et annet bilde av oss selv, og altså det som jo er ganske åpenbart er at Donald Trump har kanskje ikke tid til å sitte og poste i sosiale medier på samme måte på dagtid, sant? Han er omgitt av stab, sant? Presidenten i USA, uansett hvem den presidenten er, har en enorm stab, som er der kun nesten utelukkende mange av de for å filtrere det som han sier til noe som henger sammen og høres presidentaktig ut.
2: Samtidig så har jo Trump nok av utfall også på dagtid, som er jo helt unikt i menneskets historie. Det mangler jo ikke akkurat på absurde ting som han kommer og kommenterer med, enten at ja, god idé å angripe Colombia, hva skal vi ta over Kuba? Altså, det er... Mengden vår som strømmer fra Trump er både dagtid og nattid, altså det 24 timer i døgnet, så strømmer det vår fra det hvite hus, men det er jo klart at det er jo enda mer ufiltrert om natten, så ja, det er kanskje en forskjell her, men Trump er Trump det, på dag og natt.
5: Men når jeg sover mindre enn 6 timer, så er jeg litt småbekymret for hvordan dagen skal bli, så blir jeg ganske trøtt utover. For meg virker det som Trump sover veldig lite.
3: Ja, og det har med det har det vært på en måte rapporter om i mange år, at han er jo, og det er jo, det er variasjoner mellom oss alle, og så er det vel ikke helt utypisk, så vidt jeg forstår, at du også kan ha behov for mindre søvn når du blir eldre. Mine egne foreldre for eksempel sover enda mindre enn, altså. Så jeg tror jo at jeg er usikker på om akkurat det i seg selv er grunn til noen bekymring, hvis det var det som på en måte lå til grunn da.
5: Jo, jeg mener at jeg føler ikke selv at jeg skal ta de viktigste avgjørelsene hvis jeg har sovet for lite, men der er kanskje Trump i en annen liga og er alder enn meg da?
2: Ja, det er han jo, det er han helt sikkert, men vi har jo sett bilder på at han sovner når møter. Han er jo en person som lett kan kjede seg og ikke har tålmodig, eller attention span, som man sier på godt engelsk, til alltid å følge med så mye, så har han jo ganske mye sånn executive time, og sover, kan godt være at han sover litt mer på dagtid da, og så kan det jo være at han sover innimellom alle disse gangene han tar opp mobilen, så jeg er jo sannelig ikke sikker på hvor mye han sover. Mm.
5: Så er det denne mannen som sa at vi bør følge med på Trumps nattmeldinger, en som heter Jim Van der Hei. Jeg sier det sikkert feil, kan ikke du si det riktig, Eirik?
2: Jim Van der Hei.
5: Oh.
3: Det er ikke en R der strengt tatt.
2: Nei, altså, det er sånn. Det er i hvert fall sånn de pleier å si det nesten da, på Morning Joe, hvor han ofte er gjest.
5: Ja. Men vi må finne ut, hvem er denne mannen? For han er ganske mye til stede i amerikanske medier etter hvert.
3: Altså, han er jo en veteran av en politisk journalist. Han var i Washington Post, tror jeg, i ganske mange år, så sluttet han der... en gang midt på 2000-tallet for å starte opp nettsiden Politico, som mange sikkert har hørt om, og som er en stor aktør innen politisk journalistikk i USA. Og så sluttet han der for et 10 års tid siden for å være med og starte nettsiden Axios.
5: Mm. Og det har jo blitt, så vidt jeg skjønner, i hvert fall når vi tenker på hvor mye det meldes fra Politico og Axios, noen kjempesuksesser.
2: Ja, og det kan du også se hvor mye de har blitt solgt for. Det snakker om milliarder av kroner. Det er vel Cox Media, stort sånn medieselskap i USA som har aksjer, og så er det vel tyske Axel Springer som har kjøpt opp Politico. Jeg tror det var snakk om 10 milliarder for noen år siden, så det er ofte en indikasjon på hvor stor suksess det har vært når du blar opp det. Så masse penger.
3: Mm. Og Axios ble jo startet egentlig litt sånn eksplisitt for å være et nyhetsnettsted med tyngdepunktet litt lenger mot høyre da. Ikke i magabevegelsen i og for seg. Men
5: og ikke i Fox News-land.
3: Nei, men på en mer sånn fornuftig, konservativ. Og de hadde, altså, spesielt i Trumps første presidentperiode, et helt et veldig mye bedre kildenettverk enn veldig mange andre medier hadde, og derfor de har blitt så mye sitert også.
2: Og spesielt journalisten Jonathan Swan, han er i New York Times nå, han hadde jo et intervju med Trump på slutten av Trumps periode. Jeg husker godt det, for det var jo da Trump, om det var det første gang, jeg husker ikke, men da begynte han jo å snakke og skryte av hvor mye, hvor flink han var på disse dementtestene. Han eiste det og så videre, og så måtte jo Jonathan Swan forklare at dette er jo ikke veldig vanskelig. Det var, også Chris Wallace var jo inne på det når han ble intervjuet der. Men i alle fall, altså, Swan utfordret han litt der, så det ble et veldig sånn merkverdig, eller ikke, ja, et veldig kjent intervju. Men Axios er jo, som Sigrid sier, alltid gode kilder, det har de forsovet ennå. Det er ikke sjeldent at holdt på å si medier vi er i nå, NRK, melder at Axios har kilder på det, og det gjør også de store mediene i USA. Og Politico har jo også mange gode kilder. Mest kjente saken til Politico, tror jeg, var når de fikk en lekkasje om at Roe vs. Wade, altså den abortdommen, nesten hele den flertallsdommen som Sam Alito stod for var blitt lekket noen måneder før. Dette var i mai 2022, og så kom jo dommen, tror jeg, slutten av juni, som jo var en, og det var millioner av klikk på kort tid, både på X og på selve artikkelen.
5: Forholder Trump seg til Politico og Axios siden de har blitt såpass mektige?
3: Altså, Donald Trump forholder seg, altså han snakker jo på en måte skit om ulike medier. Utover det så er mitt inntrykk at han kanskje først og fremst forholder seg til individuelle journalister, og ikke så mye til medie, med mindre de jobber for et medium som han på en måte virkelig avskyr, men da handler det mer om at han slenge skit, men de journalisterne han liker, liker han, og de journalisterne ikke liker, liker han ikke.
2: Og så er jo Trump, altså der er det faktisk stor forskjell på Donald Trump, hans offentlige, hva skal du si, teatralske tilnærming nærmest til mediene, hvor han skjeller det ut og så videre, mens han nærmest på tomann sånn etterpå kan si, ja, du tok det vel ikke nære av det, altså det er jo, altså den forskjellen der om hvordan han kan være privat med journalister, og hvordan han snakker om det offentlig, den er veldig stor.
5: Ja, fordi det er jo ofte sånn, når rødlyset er på, sånn som nå i studio, så har vi en rolle, så går rødlyset av, og så kan plutselig dere komme med noen meldinger som er liksom, som sier noe annet om dere, og dere er et annet humør. Dere er stort sett ganske konsistente, altså. Men når det gjelder Trump, hvis han hadde vært intervjuet her, så hadde han rast mot oss, regnet med, så skrur vi av rødlyset, så skjer det noe med han.
2: Ja, fordi at veldig mye av det Trump er vant med for tidligere er jo reality show. Altså det teatralske, det kan ikke overvurderes. Og så kan jo Trump også komme med sterke meldinger på privaten utover medien, for det er jo den personligheten Trump er, men der er noe veldig forskjell der.
3: En veldig bevissthet om at politikk er teater.
5: Så er det natta igjen da. Vi må holde litt lenger på han Jim Van de Hei, som jeg kaller han, så får du kalle han noe annet, Erik. Han får altså mye ut av Trumps nattmeldinger, og nå mener han at presidenten føler seg trengt opp i et hjørne. Trump har riktig nok full kontroll på det republikanske partiet, men alt annet går imot ham for tida. Trump er rett og slett dypt frustrert.
4: The walls seem to be closing in. He can't get what he wants in Iran. He can't get what he wants in Ukraine. He can't get what he wants in Gaza. He can't tell the courts how the courts are going to rule on things like the Kennedy Center. So reality's closing in. Even these artists that they, you know, kind of like throwback artists, if you want to be charitable, that are going to be at the 250th anniversary, they're just canceling. They're like, I don't want to be a part of this. Well, he can't control that. So these things that he can't control are closing in. When that happens, this is what he does.
5: Ja, Van de Hei ramser opp det ene nedlaget etter det andre for Trump. Han får det ikke som han vil i Iran, Ukraina, Gaza. Dommerne nekter ham å bruke Trump-navnet på Kennedy-senteret, og til og med artistene som skulle underholde på 250-årsjubileet trekker seg. Han har ikke kontroll, og når det skjer bruker han Truth Social som stedet for å få ut frustrasjonen. Ja, hva tenker dere? Har Jim Van de Hei rett at Trump sliter mer enn før?
2: Ja. Det er jo, du trenger knapt å være USA-ekspert for å si det eller se det. Dette er jo helt åpenbare observasjoner og sett fra Trumps ståsted, forståelig at han blir veldig frustrert, fordi alle tingene som Van de Hei sier er jo riktig. Alle kan jo observere det.
3: Altså, jeg i og for seg enige, samtidig så er det en viss sånn naivitet i dette, for dette, man har, dette, en har vært på punkter før, der Trump har vært oppe i et hjørne,
5: ja,
3: og nå er han veldig frustrert.
5: Vi har jo snakket sammen noen ganger, og jeg synes det ofte er sånn, nå sliter han virkelig, nå rakner det snart.
3: Og det gjør det jo aldri. Altså, det ser sånn ut, og det gjør det aldri. Sånn at det, Jim Vanderhei får ha meg litt unnskyldt hvis jeg avventer noe med å konkludere om den analysen.
2: Ja, altså, men her er det jo et gradspørsmål da. Det er jo riktig at man, og jeg er skyldig i det selv, det har trodd at this time it's different, nå er det virkelig ille, og så har Trump en sånn egen evne til å overleve det meste med bare sin tilnærming og få mange nok i kultbevegelsen til å følge han, men altså, vi får noe mellomvalg da i november. Vi ser på oppslutningen, approval ratings, som jeg tror vi bør ta på alvor, så ser det ikke bra ut for republikanerne. De valgene, spesialvalgene rundt omkring vi har, viser at demokraterne gjør det mye bedre enn republikanerne. Det har dels å gjøre med at Trump selv ikke står på valgseddelen. Men jeg tror da, og i frykt for å si at vi har sagt det før, at Trump sliter mer nå enn han noen gang har gjort før.
3: Det tror jeg i og for seg er riktig, men jeg tror bare ikke at forskjellen er så stor som man skal ha det til. Og det er jo, jeg ser flere som på en måte kjører rundt denne tanken om at han har hatt noen forferdelige uker når alt går mot han. Det stemmer jo vitterligen ikke. Vi har jo hatt en hele haug med nominasjonsvalg den siste måneden, da, der Trump sine foretrukne kandidater har vunnet nesten alle steder. Det er jo, altså, Iowa som var natt til onsdag denne uken er jo på en måte det eneste nesten unntaket.
2: Men det er jo ikke en fordel for Trump. Hvis målet hans er å kontrollere det republikanske partiet, og bare det, så er det en fordel. Hvis målet hans er å vinne, at republikanerne skal vinne kongressvalget, så er det jo ikke nødvendigvis noen fordel.
3: Nei, men hvilken indikasjon har vi på at Donald Trumps sitt ønske å vinne mellomvalget i høst, det er jo helt irrelevant for han det.
2: Ja. Så utifra hans logikk så tror jeg at du, så kan jeg være enig med deg, Sigrid, men da vil jo det også ha implikasjoner på den oppslutningen, på det valget som kommer, så da snakker vi egentlig om litt forskjellige ting.
3: Ja, men altså, det jeg tror vi er uenige om er hva som egentlig er Donald Trumps prioritet, bare.
5: Ja. Og jeg lytter med undring her nå. Dere bruker veldig ofte å være enige, men nå er dere jo litt uenige. Mellomvalget, jeg har også trodd at det er viktig for Trump å ha kontrollen også over altså det som skjer på i mellomvalget, at det er flest mulig republikanere som støtter ham, faktisk vinner og kommer i de riktige posisjonene, men tenker ikke Trump sånn også?
3: Altså, jeg er veldig usikker på det, fordi at det som vi vet, dette har vi mange, mange år med historikk på, at partiet til den sittende presidenten gjør det nesten alltid dårligt i mellomvalget. Og i alle fall hvis økonomien går dårligt, og Donald Trump klarer ikke, og det er jeg helt sikker på at han er frustrert over, han klarer ikke å snu økonomien, sant? Han klarer ikke å gjøre noe med de tingene som gjør at amerikanerne føler at de har dårlig råd. Det betyr at det er til en viss grad en helt, altså det som amerikanerne kaller foregone conclusion, det er bestemt allerede at det kommer til å gå dårlig i november. Og da flytter Donald Trump målstengene, for det har han alltid gjort. Sant? Hvis det ikke går hans vei, så endrer han på parametrene for å kunne dra hjem en seier.
5: Men nå sier du, Sigrid, noe som Eirik tidligere har benektet egentlig, at Donald Trump tenker veldig langsiktig og smart, for det er det du sier nå. Han tilpasser seg, og så gjør han det så det blir best for han.
3: Når du sier både langsiktig og smart, det er et halvt år til november, og dette er, altså, dette føler jeg at det er liksom femteklasse samfunnsfag, så jeg er ikke sikker på hvor, altså,
2: jo, men... Det er jeg enig i, altså, det kan jo, det er hans innfall nå, ja. Det er jo hans instinkt nå å gjøre det på dette, og så tenker han ikke så nødvendigvis så langt frem, men jeg er tilbøyelig til å være enig i den forstand at det Trump holder på med, og det han gjør nå, det er så mye politisk selvskading utifra oppfatning at som han tenker at han burde ha, nemlig hvordan skal republikanerne gjøre det best mulig. Og det er en foregone conclusion. Det er helt sikkert at demokraterne kommer til å gjøre det veldig bra. Mm. Men med litt smart oppførsel så kan republikanerne beholde senatet. Mm. Men Trump virker å gjøre alt han kan for at de skal ødelegge. Det gjorde han også i 2022. Og om dette skylder, jeg sier ikke at han aktivt prøver å sabotere valget. Det virker bare ikke som han er spesielt opptatt av det. Det er langt der fremme. Men det har jo også den implikasjonen da, at hvis det viktig for Trump å kontrollere det republikanske partiet, han skal bestemme alt og dominere alt, hvis de gjør det skikkelig dårlig i mellomvalget, så kommer han til å slite mye mer med å kontrollere det republikanske partiet. Da tror jeg det kommer mange sterkere stemmer mot Donald Trump. Så får vi se om det stemmer.
3: Mm. Ja, for alt det handler jo om, når vi snakker om at Donald Trump ønsker å kontrollere det republikanske partiet, så er det mange forskjellige ting vi kan snakke om, sant? Fordi at en ting er om han har kontroll på politikerne, på, sant? På de, det som Erik snakker om, sant? De sterke stemmene i partiet som kan gå mot han, og som til nå stort sett har valgt å ikke gjøre det. Men altså, Donald Trump har fortsatt, tross absolutt alt som har skjedd, 80% oppslutning blant republikanske velgere. Sånn at jeg har veldig vanskelig for å se for meg hvor dårligt republikanerne må gjøre det i november for at det ikke skal være den samme formen for umiddelbar sanksjon mot en republikansk politiker som taler mot Trump fra det sånn folkedypet.
2: Mm-hmm. Ja, det er jo genuint spennende faktisk å se, for det som jeg synes å observere litt under overflaten her er en økende kritikk mot Trump. Du ser det på dette fondet som Trump skulle ha for de som har blitt utsatt for weaponization. Senest nå så hadde han jo også ny fungerende etterretningssjef, Bill Pulte, og der kom jo John Thune, som er leder for republikanerne i senatet, og sa at ikke en spesielt god idé.
5: Nei. Hvis jeg skal prøve å konkludere, det er noe på gang, men vi vet ikke hva og hvilken retning dette går. Uansett er det veldig mange som mener noe om Trump, og når man mener noe om Trump, så skal det egentlig mye til for å skille seg ut i mengden, spesielt i USA. Og en av dem som klarer det er Heather Delaney Reese. I podcasten sin Hope for America går hun daglig gjennom presidentens siste utspill, og nylig tok hun for seg Trumps skryt av de kognitive testene han stadig tar. Trump mener den perfekte scoren viser at han er et geni, mens Reese påpeker at disse testene ikke er laget for å måle intelligens, men for å avdekke demens. Og det at han skryter i sine nattlige meldinger om testene er svært farlig for USA og for verden, hevder Reese.
6: And it is a warning that we are entering the most dangerous period of Trump's presidency yet. Because the danger right now is not really about the score on a test.

0: Hva tenker dere, Sigrid og Erik?
1: Det jo ikke noe godt tegn at Trump står og skryter av disse testene. Han oppnår jo det stikk motsatte. Du begynner å tenke på om han dement. Altså, dette er jo, hadde han ikke sagt noen ting om det og så videre, så hadde du tenkt mindre på det, men nå begynner du virkelig å tenke på at han har kognitive utfordringer.
2: Mm. Og så er det jo samtidig et tankekors at Donald Trump, der er veldig mange ting ved hans oppførsel, altså Erik nevner jo dette at han sovner i møter for eksempel og sånne ting. Der er en del ting som på en måte begynner å tyde på at han er i stadig økende grad alderspreget, men den amerikanske pressen dekker det på en helt annen måte enn en dekker Joe Biden for, på denne tiden for 3 år siden.
1: Men det oppfatter jeg jo også, og det er sjeldent det gjør det til å forsvare Trump litt her. Det er vesensforskjeller på hvordan Biden fremstår og hvordan Donald Trump fremstår. Jeg synes ikke Donald Trump er i nærheten av å fremstå like alderspreget som Biden var.
0: Ja, for det ser jo ikke ut hvis han, da, han skriver jo mange meldinger på natta, som du sier, han sovner kanskje på noen møter, men du verden hvor mye han er med på, han er jo med hele tiden.
1: Ja, jeg synes han holder seg, holdt på å si, overraskende godt til å være 80 år, uten at jeg vil gå god for de statements eller de kommentarene som kommer om helsen hans. Det må vi rett og slett bare ta med en klippe salt. Men klart, altså, det ville jo vært rart om ikke han også ble preget av alderen. Han har jo ikke disse store folkemøtene som han hadde mer av i sin første periode. Men overordnet sett så synes jeg at han holder alderen sånn ganske bra, så er det jo også det problemet at Trump, helt siden han kom inn på den politiske scenen, har sagt og gjort så mye rart. Så her er det vanskelig å skille hva er det som skyldes alder, eller hva er det som skyldes hans personlighet. Sannsynligvis en blanding her, men det er ikke alltid like lett å ta ut hva som er hva.
2: Mm. Jo, men den typen av tvil som får komme personen til gode fikk Joe Biden aldri. Han sa også mange rare ting før han ble gammel, men umiddelbart da han ble president, så ble det tolket som tegn på senilitet. Ja, men det synes jeg faktisk er litt
1: kult. Det er egentlig gøy da, vi kan krangle litt, så jeg er uenig. Ja. Om noe så var det jo, og dette har jo blant annet Jake Tapper, Derek Thompson, jo skrevet bok om hvor ekstremt den tradisjonelle media USA sviktet på å dekke problemene som Biden hadde. Og så hadde du en klikk rundt de nærmeste rundt Biden som skjulte det her. Selv om alle kunne se med sine egne øyne at dette virkelig ikke var bra, så fikk vi jo debatten da. Så jeg synes det forholdet seg nærmest stikk motsatt. Og han hadde også i 2020-valgkampen større aldersproblemer enn det Trump har nå. Så kan man si, skulle man dekket enda mer av dette rundt Trump? Kanskje, men jeg synes det er vesensforskjeller med Biden og Trump.
0: Kort sluttkommentar her før vi går videre fra deg, Sigrid.
2: Nei, men jeg er ikke enig. Jeg er enig at det er vesensforskjell, men det er enda større forskjell på dekningen.
0: Ja, vi lar den stå der og dirre. Også nå har vi hørt en som heter Heather Delaney Reese. Det kan hende at jeg har oppdaget henne fordi hun plutselig finnes i feeden min på Facebook, for jeg spurte dere om dere har noe forhold til henne. Nei, ikke spesielt.
3: Dette er NRK P2.

0: velkommen til fredag I første fredagen I juni. God morgen til deg som begynner dagen din hos oss. Menyen vår som alltid rikholdig.
1: Innvandrere I Norge burde bli nektet å flytte fra kommunen sin før de klarer seg selv. Det mener to ordførere.
2: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet økonomisk.
0: Miljøstiftelsen Bellona kan gå konkurs over helgen. Mange norske miljøorganisasjoner sliter, sier de til NRK.
3: Man har ikke lang tid til å nå klimamålene, så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte.
1: Det 6 dager til VM. Utelivsbransjen skor seg godt på fotballfeber.
4: Dyreste bordet det ligger på 15 000. Da får du nok drikkebonger til å holde ut stort sett hele kvelden.
0: Allerede I kveld så skal Norges fotballdamer spille kvalifiseringskamp mot Tyskland og det I Tyskland. Det blir en det blir en utfordring for å si det mildt. Vår fotballekspert lunken til håpet om direkte kvalifisering.
1: Og det som sparker I gang nyhetsmorgen I dag, det

0: Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere konkrete forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytning av innvandrere, såkalt sekundær bosettinger. Og Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
3: Det jo mye tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
1: Dette skal vi utdype litt mer etter klokken 7, og så blir det faktisk også denne tematikken her I politisk kvarter I dag, men da må du vente helt til 7:45.
0: Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen slik at den utvikler demenssykdom senere. Studien norsk og ble nylig publisert internasjonalt. Det ventet at tallet på de som får demens I fremtiden blir mangedoblet. Nå mener en demensprofessor at studien viser at forebygging og fokus på folkehelse viktig. Det forsker og postdoktor Ekaterina Socheva som har ledet studien som viser at magefettet farligere enn det en har trodd.
4: Vi har jo undersøkt nesten 9000 personer, og så har vi fulgt dem over tid, og vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen I midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
5: Det sier forsker Ekaterina Socheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt I livet kan altså føre til forandringer I hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
4: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen som kan påvirke hjernen negativt. Så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen da.
5: Det blir stadig flere eldre I Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være om lag 50 000 nye tilfeller hvert år I 2050. Derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
6: Det et viktig funn. Det aldri tidligere vist at fedme midt I livet assosiert med at forandringer I hjernen som vi ser ved Alzheimers sykdom, og den her viser jo hvor viktig den norske folkehelseundersøkelsen kan være.
5: Resultatene I denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen I Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå den publisert internasjonalt.
6: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen, så det ingen tvil om at hvis Nå for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme I befolkningen går ned, så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimers sykdom I fremtiden.
0: Reporter I denne saken var Marianne Ytreide.
1: I USA vedtok I går representantenes hus et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Forslaget fikk flertall etter at 18 republikanere og en uavhengig representant sluttet seg til demokraterne og anses som et nytt tegn på at den nærmest enstemmige republikanske støtten til president Donald Trumps politikk nå I ferd med å slå litt sprekker. Men ikke gled deg for tidlig, for å bli endelig vedtatt så må dette gjennom senatet også, noe den trolig ikke vil bli stemt gjennom der. Og skulle senatet slutte seg til vedtaket mot formodning, så kommer nok Trump til å legge ned veto.
0: På Gazastripa minst 11 mennesker drepne I nye israelske åtak ifølge det palestinske sivilforsvaret. Israelske styrker okkuperer nå drygt 60% av landstripa, og de 2,2 millioner innbyggerne på Gazastripa blir med det presset sammen på et drygt 100 kvadratkilometer stort område. Det gjør en folketettleik på over 7300 personer per kvadratkilometer. Til sammenlikning folketettleiken I Oslo by kring 4500 innbyggere per kvadratkilometer.
1: To nestledere og to sentralstyremedlemmer har trukket seg fra vervene sine I partiet Fred og Rettferdighet. Tidligere nestleder Peter Eisenstein, I likhet med andre klassekampen har snakket med, vil ikke si noe om årsaken til at de fire har trukket seg. Heller ikke partileder Marielle Leron vil uttale seg om denne saken.
0: Frankrike blir regnet som den kanskje største VM-favoritten, men I går ble det en totap hjemme for Elfenbeinskysten, trass I leding ved pause. Frankrike spiller I grupper til Norge under VM, sammen med Senegal, som ifølge den franske treneren et ganske likt lag som Elfenbeinskysten. Det fjerde laget I gruppa Irak, og de klarte 1-1 mot en annen VM-favoritt, Spania. Så små skremmeskott til overoptimistiske fans av det norske landslaget der altså.
1: Ja. 16 personer nå bekreftet smittet av Ebola I Uganda. Smitten har spredt seg fra Ituri-provinsen nordøst I den demokratiske republikken Kongo, og frykten stor for at det en sjelden og svært dødelig variant som nå herjer I det afrikanske landet. Bjørn Kleiman Bekken, Norges ambassadør til Kongo, og nettopp kommet hjem derfra nå. God morgen.
7: God morgen.
1: Vil du ha et glass vann, eller?
7: Gjerne.
1: Ja, vi fikser et glass vann til deg. Hvordan situasjonen I Kongo nå?
7: Takk. Den selvfølgelig bekymringsfull, men man må skille mellom situasjonen I provinsen Ituri, som du nettopp nevnte, og I resten av landet. Over 93% av de bekreftede tilfellene I Ituri, og over 90% av de ubekreftede mistenkte tilfellene I Ituri. Og det også bare to andre provinser det registrert smitte I, de også. Og dette helt I det nordøstre hjørnet av Kongo, som ligger da på grensen til Uganda. Så man får av og til inntrykk at det spredt seg til hele liksom, dette enorme landet, men I realiteten snakker vi om et stort utbrudd I en provins helt I det nordøstre hjørnet som heter Ituri.
1: Men man redd for at det skal spre seg til hele dette landet?
7: Selvfølgelig, det man jo. Og det vel kanskje tre grunner til at man særlig bekymret denne gangen. Ene at man oppdaget det sent, sammenlignet med tidligere utbrudd. Det andre at det en sjelden virusvariant. Det også noe av grunnen til at man oppdaget sent, fordi man testet tidligere, men da fikk man negativt, fordi man testet på det mer vanlige varianten av Ebola. Det at det også en sjelden variant, betyr også, det vel sikkert mange har fått med seg, at det ikke en vaksine for denne varianten. Men et annet viktig poeng at det heller ikke en hurtig test, som også veldig viktig poeng der hvor vi nå. Fordi man trenger, det veldig viktig å vite 100% sikkert hvem som har det og hvem som ikke har det. Og den tredje grunnen at Ituri, som virkelig epicenteret, en aktiv konfliktzone hvor myndighetene ikke har fullstendig kontroll, og det flere vepnede grupper. Så, og det gjør det jo for helsearbeidere og for kongolesiske myndigheter, gjør det ikke bare vanskeligere, men også farligere.
1: Mm. Nå kan du få ta en liten pause.
7: Jeg tar litt kaffe,
1: ja. Ja, du har kaffe, ja. Hva enn virker på stemmen. Når det gjelder spredning til andre land, altså det en liten provins I et stort land, men det jo også land I nærheten der.
7: Ja. Jeg var faktisk I Ituri for en vel to måneder siden, før dette utbruddet. Og det som slo meg da at dette virkelig Ugandas bakgård. Det ligger nesten hele Ituri grenser til Uganda, og alt av handelsvarer, og det veldig mye trafikk fram og tilbake til Uganda. Mindre trafikk til resten av Kongo, eller til Kinshasa, hovedstaden. Så man selvfølgelig bekymret for at det skal sprede seg, og da spred seg litt til Uganda. Men man kanskje enda mer bekymret for at det skal spre seg til noen av Afrikas aller fattigste land, som ikke så langt unna, og som enda svakere helsesystemer, jeg fornærmer ingen når jeg sier det, land som Sør-Sudan, Sentralafrikansk republikk, Burundi.
1: Mm. Men dette at det ikke luftbåren, men at du må på en måte ta på folk for å få smitten, gjør det litt mindre farlig, eller det like mye å være redd for like fullt?
7: Ja, det kommer litt an på hvordan du ser på det. Altså, det smitter ikke lett. Det viktig å huske. Men på den andre siden så dødeligheten høy, så det jo noe du så absolutt vil prøve å unngå. Og det litt gode nyhetene, eller mye dårlige nyheter, men at denne sjeldne varianten, altså ikke helsetest, ikke hurtigtester, og ikke vaksine, og ikke noen andre form for medisiner, Det som kanskje litt bedre nyheter, selv om det jo, skal ikke overdrive det poenget, at denne varianten har nok en litt lavere dødelighet enn den mer vanlige varianten.
1: Mm. Vi får ta med oss de seierne vi kan, for å si det sånn. Myndighetene i Kongo, da, hvordan håndterer de dette Ebola-utbruddet?
7: Ja, det jo nå en massiv respons på gang, og Verdens helseorganisasjon for forskjellige FN-organisasjoner legger uten grenser norske humanitære organisasjoner som utviklingsminister Aukrust skal møte med senere i dag. Det en massiv respons på gang, men de som viktigst, det definitivt kongolesiske helsemyndigheter. Og jeg fornærmer heller ingen når jeg sier at det helsesystemet i Kongo har sine mangler, men det Verdens helseorganisasjon har sagt til meg og har sagt gjentatte ganger at når det gjelder å håndtere Ebola, så de faktisk rimelig gode. Det har vært 16 Ebola-utbrudd i det landet før, og de fleste av de har vi aldri hørt om her i Norge. Hvorfor har vi ikke hørt om det? Jo, fordi de har oppdaget det fort, og de har klart å håndtere det raskt. Så de har en god track record på å håndtere Ebola. De går for å være liksom... Og det som har skjedd når det har vært disse 16 utbruddene, at de har oppdaget det tidlig, og de vet hva de skal gjøre. Her det mer krevende, fordi her oppdaget man det sent, men kongolesiske myndigheter går for å være rimelig gode til å håndtere dette, og det bør vi alle være glad for i disse dager.
1: Bjørn Kleimann Bekken, Norges ambassadør til Kongo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: Takk.
0: Nå skal vi hjem igjen. For å spare flere helsekroner har Tromsø kommune og UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge, gått i lag for å samarbeide. Flere tiltak blir nå rullet ut for å få ned tallet på utskrivningsklare pasienter. Å ha ferdigbehandlet pasienter liggende på sykehuset dyrt, og Tromsø kommune venter å bruke 17 millioner kroner på det i år. Et av de nye tiltakene det å besøke flere pasienter hjemme.
8: Vi kan jo se baki. Det jo her vi har stekket opp.
9: Sykepleier Sivert Vangerud åpner bakluken på den nye sykepleierbilen. Baki der ligger det mye utstyr som sykepleierne kan bruke når de skal besøke pasienter hjemme.
8: Vi har jo med oss prehospitalt gull, der har vi EKG, vi har blodtrykk, vi har alt vi trenger å ta vitale målinger.
9: Hvorfor Vangerud fremover skal kjøre rundt med alt dette i den nye sykepleierbilen, henger sammen med Tromsø kommune og UNNs nye prosjekt. De presenterte i går flere nye tiltak for å få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Denne bilen et av flere tiltak, forteller direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo.
10: Det ene er trygg utskrivelse fra UNN, det andre er forsterket legevaktsbil, og så er det en sykepleiebil på hjul, bemannet med to veldig kvalifiserte sykepleier som da kan rykke ut både til kommunal institusjon og hjemmesykepleie.
9: En utskrivningsklar pasient er en person som ferdig behandlet på sykehuset, og ikke lenger trenger sykehusets spesialisttjenester, men som behøver videre oppfølging eller pleie i kommunen for å kunne reise hjem. Leder for prosjektet, Emilie Storø, tror det vil være bra for pasientene.
11: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme, at legevakter, henholdsvis sykepleier og lege, kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den er.
0: Reporter i denne saken var Erik Vågbø.
1: En person fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim etter at bilen kjørte ut av veien i natt. Ulykken skal ha skjedd etter en politijakt. Reporter Petter Grimnes, hva kan du fortelle mer?
12: Ja, rundt klokka 1:30 i natt så forsøkte politiet i Trøndelag å stanse en bilist som kjørte langs gamle E39 i Buvika, som ligger et par mil sør-vest for Trondheim. Det sier innsatsleder på stedet, Kristine Stølen.
13: Like i forkant av ulykken her, så har det vært en kort forfølgelse av kjøretøyet. Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbryt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke da.
12: Ja, og politiet ganske tilbakeholdende med hvorfor de ville stanse bilen, eller hvor lenge de fulgte etter bilisten før bilen altså kjørte ut. Ulykken betegnes som alvorlig, og pasienten ble fløyet til St. Olavs i Trondheim. Tilstanden til mannen uavklart.
1: Og denne veien, altså gamle E39, hva slags vei det egentlig?
12: Ja, fylkesvei 800, som den har blitt hetende nå, den ligger i Skaun kommune, og en vei uten veldig mye trafikk. Strekningen betegnes som både smal og svingete, og av kjentfolk omtalt som en vei det ikke er egnet til å kjøre fort på. Og bilder fra stedet viser at bilen som kjørte ut havna på taket i en sving. Og nå gjøres det tekniske undersøkelser på stedet, og fordi det var en politijakt i forkant her, så har også spesialenheten for politisaker koblet på. Og de vil drive undersøkelser utover dagen. Og så sier de at de håper å få åpnet veien forhåpentligvis da, før klokka 8.
1: Ok, og hvis du som hørte dette her har lyst til å se noen bilder som vi har, så kan du gå inn på nrk.no. Reporter Petter Grimnes, takk.
0: Dette er nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
1: Ordførere vil avgrense hvor innvandrere kan flytte, med mindre de kan forsørge seg selv.
0: Raske karbohydrat er gull verdt for de som har hivet seg på løpebølja. Det finnes en annen løsning enn butikkkjøpte energiposer.
14: Det er uansiktsmessig dyrt.
1: Og det blir ikke streik på norsk sokkel. Partene ble enige i løpet av natta.
0: Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann i lag med den etterlyste svenske 21-åringen Ali Namdar. I går kunne NRK fortelle at norsk politi har siktet og etterlyst en svensk gjengtopp for flere forhold. 21 år gamle Ali Namdar blir skildret som en sentral figur i Foxtrot-nettverket, og han er mistenkt for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag.
15: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
16: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
15: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
16: Blant annet skal han ha bistått i en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn i en leilighet, helt han der i flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom i fjor høst.
15: Etterforskningen mot han er i en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
16: Den norske 20-åringen har sett i varetekt siden pågripingen. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
15: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling til høsten.
16: Norsk og svensk politi samarbeider nå om å ta bakmennene som rekrutterer barn til valgsoppdrag. Foxtrot-toppen Ali Namdar er en av de som er internasjonalt etterlyst.
17: Vi mener at Ali Namdar er en sentral aktør i Foxtrot-hierarkiet, og at han organiserer voldsoppdrag på vegne av Foxtrot.
16: Det sier politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen. Kripos mener Namdar fremleis driver med rekruttering til valgsoppdrag, men hvor Namdar held til er uvisst.
17: Vi har et aktivt samarbeid med svensk politi, og vi har inngått en felles etterforskning, som en såkalt JIT, med Sverige. Og vi får assistanse av Eurojust og Europol i den sammenheng. Og akkurat hvilke metoder vi bruker for å kartlegge hvor han er og for å pågripe ham, det ønsker jeg ikke å gå inn på.
18: Han er internasjonalt etterlyst. Vet man hvor han er?
17: Vi har opplysninger om hvor han kan oppholde seg, men vi ønsker ikke å kommentere det nå.
1: Reporter i denne saken, det var Helga Thunheim og Sverre Holm Nilsen.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har sendt brev til den russiske presidenten. Der foreslår han at krigen i Ukraina blir avsluttet. Og innholdet i dette brevet har til tider en skarp tone. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, hva er det Zelensky skriver i dette brevet?
19: Han skriver at det vil være feil å vente på at
3: at denne krigen i Europa igjen skal få oppmerksomhet i Vesten, og at fred kun kan oppnås mellom de to partene. Dette brevet fremstår mer som et rop om oppmerksomhet fra USA og Europa enn at han nødvendigvis forventer et svar fra Putin. Han mener jo da at denne krigen mellom USA og Iran har satt krigen i Ukraina i skyggen, og at det er på tide å se på Ukraina igjen. Og selv om Putin senest i går avviste en full våpenkvile mens det pågår forhandlinger, så oppfordrer Zelenskyj likevel til dette, og han ber om et møte mellom de to.
0: Og da, hva sier russerne til dette fremlegget fra Zelenskyj?
3: Ja, Kreml sier at dette brevet er mottatt, og at Putin vil bli orientert, så han skal kanskje ikke ha lest det enda. Det er ikke kommet noen direkte reaksjoner på brevet derfra, bortsett fra at Kreml sier at Zelenskyj gjerne må komme til Kreml, noe som jo ville være som å komme inn i løvens hule. Han vil jo gjerne at man møtes i et tredje land, som for eksempel Tyrkia eller Schweiz. Og Putin var i St. Petersburg i går og sa at han er villig til å komme til en avtale. Da vet vi ikke om han kommenterer dette brevet eller noe annet, men at det da må gjøres kompromis. Og dette betyr nok det samme som tidligere, at han krever at Ukraina gir fra seg landområder. Denne gangen så kan vel dette brevet kanskje få et svar som er litt sterkt, fordi det er krasst i tonen, og det kan ventes at det bites litt tilbake.
0: Ja, hva mener du med det?
3: Ja, det er uttalser i dette brevet som ganske sikkert vil oppleve som provoserende fra Putin. Blant annet så heter det at etter 26 år ved makten, så begynner alderen å vise. Vi vet jo at Putin nylig snakket med den kinesiske presidenten når han var på besøk i Beijing om hvordan man kan forlenge livet, og det har jo fått en del internasjonal oppmerksomhet. Og en såpass direkte hentydning til Putins alder fremstår som ganske hånende. Og Zelenskyj sier jo at ganske rett ut at ukrainerne bryr seg egentlig ikke om at det går russiske liv tapt, men fordi at Russland har påført Ukraina denne krigen, men at han bryr seg om at ukrainske liv går tapt, og håper derfor at de kan få en løsning.
0: Et krasst brev fra Zelenskyj til Putin der, og så får vi se om den russiske presidenten svarer. Takk skal du ha, utenriksreporter Kjersti Strømmen.
1: Det blir ingen streik på sokkelen. Natt til i dag så kom fagforeningene og Offshore Norge til enighet hos Riksmekleren. Over 3,5 timer på overtid. Økonomireporter Caroline Johansen Litland, hva har de blitt enige om?
19: Offshore Norge opplyser at de har blitt enige om et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. I tillegg så er det gitt en økning i skift- og nattillegg. Og dersom denne meklingen hadde endt med brudd, så sto 617 arbeidere klare til å gå ut i streik fra i dag, og det ville fått konsekvenser for oljeproduksjonen. Men nå unngår vi altså det.
1: Og vi har jo hørt mange av disse streikevarslene, eller ikke streikevarsler, men forhandlingene og riksmekler snakket i løpet av våren. Og, er det flere som står foran forhandlinger om lønn fremover?
19: Ja, det er flere som skal forhandle lønn fremover, selv om de aller største rundene i staten og kommune ble avsluttet nå i mai. I slutten av mai så er det fortsatt flere oppgjør som ikke er i havn. Det vi kan merke oss er at både kabinansatte i SAS samt sture og bakkemannskap på flyplassene, de skal til mekling hos riksmekleren nå i juni, og det kan ende med flystreik nå i sommer, og det er kanskje mange som skal jo da fly på sommerferie om ikke så veldig lenge til. Så det kan jo kanskje ramme deg. De neste ugene skal det jo forhandles på flere områder i handels- og tjenestesektoren. Og i tillegg skal jo ansatte i kirka forhandle om lønn nå i juni. Så det er ja, mange forskjellige sektorer som skal inn i lønnsforhandlinger snart.
1: Caroline Johannesen, Litland, takk skal du ha.
0: Nå skal vi ha sport. I kveld spiller Norge sine fotballkvinner en særdeles viktig VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland, og om de vinner tar de et enormt steg mot VM i Brasil neste år. Det har derimot NRK sin fotballekspert ikke stor tro på at det skal skje.
20: The one thing I've seen from the players this week is they're ready.
21: Spillerne klar, sier landslagssjef Gemma Granger, for det som blir en ekstremt viktig kamp på bortebane mot Tyskland i kveld.
22: Vi har jo alle muligheter nå, det ligger jo liksom i våre hender, og det litt morsomt også, uten at vi har så mye press på oss, så tror jeg det gode muligheter for å spille en god kamp, og så får man ta resultatet deretter, men vi har troa, og jeg tror det skal bli veldig spennende.
21: Det sier landslagsspiller Julie Blakstad, som sist landslagssamling klinket til med en perleskåring mot Slovenia. Hvis hun og resten av det norske laget slår Tyskland i kveld, vil de ta over ledelsen i gruppa, og med det ligger på plassen som gir direkte kvalifisering til VM i Brasil neste år, før den avsluttende kampen mot Østerrike på tirsdag. Den muligheten vil ikke landslagssjefen la gå.
20: To have this opportunity to potentially finish first is something that we're going to take and grasp. Of course, we've done the hard work, we finished second.
21: For ved tap Norge uansett sikret andreplass og gode VM-muligheter gjennom omspill. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp blir svært overrasket om Norge i kveld nedkjemper tyskerne.
23: Det vil være et sjokk i fotballverden på kvinnesiden om Norge skal rane den førsteplassen fra Tyskland.
21: Men om det blir seier, er det første gang siden gruppespillet under EM i 2013 at Norge slår Tyskland.
24: Så går det til mål!
23: Spiller man 10 kamper, så vinner kanskje Norge en av de 10. Kanskje ikke det engang. Kanskje vi må opp i 20 kamper for å vinne en. Men det er mulig, og jeg tror hvis man har en god defensiv struktur og ærgjerrighet, så er det mulig.
0: Og kampen mot Tyskland begynner 8:30 i kveld og kan ses på NRK 1, eller du kan høre den på NRK Sport. Reporter Mathias Næss Lysholm.
1: Og apropos fysisk fostring, det jo mange som løper mye på sommeren. Kanskje de trener til maraton, kanskje de bare skal løpe litt. Og det veldig mange som har begynt å kjøpe disse små posene med gels, stappfulle av energi. Det gjorde for så vidt også reporter Marius Stenberg, men han synes det ble ganske dyrt i lengden. Så han har funnet en annen løsning.
25: Bruker du mye penger på gels? Mange løpere tyr til disse energiposene som koster 40-50 kroner i stykket. Men må man det?
26: Jeg heter Marius Stenberg og er journalist på NRK i Kristiansund. De siste årene har jeg som mange andre hekta meg på den store løpebølgen. Og da får man høre hvor viktig det er å få i seg næring.
27: Det er jo sånn at kroppen vår den har et lager av karbohydrater som varer i en times tid på høy intensitet.
26: Det sier Kristin Lundanes Jonvik, som er næringsforsker og underviser på Norges idrettshøyskole.
27: Så varer konkurransen eller treninga lenger enn en time, og man er over pratetempo i intensitet, så trenger man tilførsel fra kostholdet. Og da er det karbohydrater kroppen vår klarer å håndtere best, og som er den raskeste kilden til næring.
26: Jeg har selv kjent på hvordan det er å gå tom, og det er ingen god følelse. Men vanlig mat kan være litt kronglete å få i seg, og disse gelsa, de er dyre.
27: Jeg tenker at gels er jo en enkel løsning på farten, men det er uhensiktsmessig dyrt.
26: Derfor ble jeg veldig interessert når jeg hørte hva Jonathan Alban gjør. Han er en av verdens beste fjelløpere og bor i Rauma.
28: I fuel the majority of my training and now racing with sugar alone, and literally just putting sugar in a bottle with water works great.
26: Alban, som løper opp til 13 timer i uka, kan altså bruke godt over en kilo i uka med bare bordsukker.
28: So I got an hour easy run in a little bit, so just getting a bottle ready, 70 grams of sugar.
26: Han har det i en flaske med varmt vann og litt salt, og lar det løse seg opp over natta. Resultatet er en litt seig, søt drikke, omtrent som gels.
28: In my mind, carbs are carbs, and that's what you need when you go out training. So it's the simplest, cheapest way of fueling. And I know exactly what's in it. It's pure sugar. There's no sweeteners. There's no preservatives. You don't need really to spend thousands of kroner on fancy gels. Sugar can work just as well.
26: Og prisen på 1 kilo sukker er omtrent som en liten gel, så det sier seg selv at han sparer mye penger.
29: How much money do you think you save by using sugar?
28: A lot. I think I save. Yeah, I think I'd be spending a lot of money on gels if I didn't go down the sugar road.
27: Det overdrevet fokus på produkter, da. Gels og andre sportsprodukter jo egentlig bare konsentrert sukker og litt salter eller på fint elektrolytter. Så jeg tenker jo at mange med fordel kan tenke litt enklere, og at det kroppen trenger, det sukker.
2: Så jeg måtte prøve det selv. Om alder 7 topper. Funker fint, det et par timer.
1: Løpende reporter Marius Stenberg.
0: God morgen, klokka har passert 7 på denne fredagen. Følg med oss videre i Nyhetsmorgen.
1: Skal du blant annet få høre ganske snart at ordfører i Sarpsborg og Fredrikstad foreslår å stenge dørene for innvandrere fra andre kommuner, med mindre da selvfølgelig de kan forsørge seg selv.
4: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
0: Det flust med direktører i det offentlige sykehus Norge, men det stor skillnad på hvor i landet de hoper seg opp. Alle helseforetakene på topp 3-lista i Vestland.
5: Selv om en et lite foretak, så trenger en jo funksjoner og ledere for de ulike områdene.
1: Politiets overvåkingstjeneste, PST, venter at Pride-markeringer også i år vil føre til flere trusler og mer hets, særlig på nettet da. PST ønsker at folk årvåkne og tipser dem hvis de ser ytringer eller hat.
0: Kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet i går. Kongehuset forbilledlig åpne, det sier en kongehusekspert som på vei inn til oss.
1: Nyhetsmorgen i dag, de to med flest konsonanter i navnet, Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekta innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere konkrete framlegg fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møtte på gata i Fredrikstad mener det greit å stille noen krav til de som kommer.
6: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
7: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
6: Nei, altså, jeg synes det helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt, for de kanskje har mer fordeler her, eller kjenner noen flere her.
8: Det må jo bare å skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig er.
9: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men i tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært i Norge i 5 år flytter dit for å komme nærmere venner og familie i Oslo-området, men for kommunene er ikke tilflyttingen uproblematisk.
10: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger for å peke på en spesifikk utfordring, men vi ser den samme utfordringen på et stort hjelpebehov tvers over kommunens ressurser.
9: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten i Fredrikstad møter NRK på Brygga i Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
11: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på.
9: Et tiltak skjerpet krav til at man kan forsørge seg selv før flytting.
11: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
9: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
11: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet økonomisk. Og det synes vi urettferdig.
29: Er det sånn at dere helst vil at det skal bli forbudt å flytte til Fredrikstad og Sarpsborg, siden dere har såpass store utfordringer fra før?
10: Vi har pekt på hva det betyr for våre ressurser, den flyttingen som nå skjer, og den kan ikke fortsette.
9: Og det mulig å sette inn tiltak for å begrense den såkalte sekundærbosettinga innenfor dagens lovverk, Det var konklusjonen I en utredning arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk nylig.
3: Det jo ganske kjente signaler, for så har jeg hatt et dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her I flere runder, og det jo også mye I tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
12: Støtter du tanken om en slik flyttenekt?
3: Altså, jeg vil ikke lukke døra for noen av forslagene nå. Jeg
6: kan ikke bare bo her gjennom et helt liv og få alt servert. Men klarer de å få seg jobb og klarer å tilpasse seg livet her, både med seg selv og kanskje med barn, hvis de har det, så det veldig viktig. Det ser jo jeg på nabolaget, som jeg sa. De har jo funnet seg både venner og barna med på håndball, og ja, I det hele tatt. Så det, og de veldig hyggelige.
0: Reporter I denne saken, Kristian Skårdalsmo, Lars Håkon Pedersen og Mats Rønning.
1: Trond Lydersen, Politisk kvarter. Får jeg poeng for å gjette hva dere skal ha I sendingen I dag?
13: Ikke sånn veldig mange poeng, men det blir altså om flyttenekten, og vi hørte en Kjersti Stenseng som ikke ville lukke døra for disse forslagene fra Østfold. Da åpner vi den litt igjen. Sikkelsten, ordfører I Fredrikstad, han kommer. Vi har med oss Kjersti Stenseng, og I tillegg så vil Høyres nestleder, Ola Svenneby, løfte en verdidebatt knyttet til hvordan samfunnet utvikler seg. Hvis vi ikke gjør en endring.
1: Politisk kvarter altså, klokken kvart på åtte I dag, som vanlig.
0: Kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere av lungefibrose, den kroniske sykdommen hun har hatt I flere år nå. I går var kronprinsessa på Rikshospitalet I lag med kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra. I desember I fjor sa altså kongehuset at hun blir førebud på å bli sett på lista for lungetransplantasjon. Kongehusekspert I Sør Karoline Vagle, du mener det imponerende at kronprinsparet så åpne som det om det som foregår I familien nå. Hvorfor da?
14: Nei, altså det med alvorlig sykdom jo veldig privat, og de har det vanskelig og tøft, men de har på en måte hele tiden delt det med folket. Og jeg tenker at det bra fordi at kronprinsesse med på fjern skam fra mange andre kronisk syke, og så I stor grad tror jeg at hun har slupp unna en del spekulasjoner, fordi at hun gjennom de her årene har vært syk, så har hun jo rett og slett vært en del borte, og da det bedre å være ærlig om det. Og det mange rundt som sliter med ulike typer sykdommer og har det vondt, og da det godt å kan identifisere seg med noen, og derfor tenker jeg det bra at de har vært åpen.
0: Og det sammenlignet med andre kongehus, hvordan skiller kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon seg ut?
14: Nei, altså, det norske kongehuset har generelt sett vært en foregangsfigur I så måte og vært veldig åpen. Kongen har jo hatt det I mange år. Og så for eksempel I Storbritannia så har det jo vært helt lokk på det, helt inntil nylig etter at dronning Elisabeth død, så har de blitt mer åpen. Men allikevel så ser man jo, man får se at kronprinsessa, de prøver ikke å skjule seg, de drar på sykehuset som en vanlig familie, vi ser bilder, de gjør ingenting for å skjule det. Når prinsessa Kate var kreftsyk I Storbritannia for et par år siden så vi ikke snurten av liksom da, og hun sa ingenting, og det var mye mer lokk på det, så det ganske stor forskjell.
0: Når kronprinsparet da åpne, de deler litt og oppdaterer på det som skjer, det sånn da at når en først åpner den døren, så blir vi som folk og publikum litt for nysgjerrig, at vi vil ha mer?
14: Ja, det kan nok hende. Vi forventer på en måte at det skal komme mer informasjon, og nå når hun for eksempel har vært på Rikshospitalet som hun var I går, så kjenner jeg det selv, og da tenker jeg at nå skal det komme noe mer informasjon, så vi jo blitt godt vant I så måte. Men jeg tror først og fremst at det positivt.
0: Hva tror du at det betyr at vi kjenner oss igjen da, I kronprinsfamilien I denne situasjonen, om man for eksempel har en kronisk sykdom som man kan relatere til?
14: Man ser jo at det rammer alle, uansett hvem man for noen, og jeg tenker at, de kan, at det litt sånn trygt og godt for folk å se at de som man ser opp til også kommer I vanskelige situasjoner og hvordan de håndterer det og jeg tenker at de gode forbilder I så måte og så ser man jo at nå de en helt vanlig familie som står sammen og som har det tøft og det tenker jeg at nå må de også få bare være den familien og ikke bare rollene sine.
0: For det jo et ekte par. Hvordan har de stått sammen I denne situasjonen?
14: Det synes utenfra ser ut som de har stått veldig støtt sammen. De har, det er jo ikke bare det her som har rammet de, de står jo i veldig mange kriser i kongehuset nå, og spesielt kronprinsfamilien, og, og det virker for meg som at de er veldig god støtte for hverandre, og kronprinsen sa jo senest her om dagen i Japan, hvor han har vært på besøk, at han er veldig glad for at Mette, som han sier, er hans livsledsager, og de har vært gift i 25 år i august, og ser ut som de står veldig sterkt sammen, og kronprinsen valgte jo å reise hjem fra besøket i Japan en dag tidligere, nettopp for å kunne være med sin syke kone, så det ser ut som hele familien står støtt sammen.
0: I tillegg til den nedkorta Japan-turen, så kommer også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være med familien sin. Hva sier det om alvor i denne situasjonen?
14: Nei, det understreker absolutt alvor. Det at kronprinsen avlyst en dag i Japan er veldig ulikt i kongelige å gjøre. Og i Japan, som er et land hvor man er veldig opptatt av skikk og bruk, sånn at det at han gjør det understreker alvoret veldig, og prinsessa i Australia er jo i en eksamensperiode, eller går mot en eksamensperiode, så det at de vil komme hjem understreker veldig alvoret rundt kronprinsessa sin sykdom, og så synes jeg det er forståelig at familien ønsker å være tett på hverandre når de står i en sånn situasjon.
0: Takk skal du ha, kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vogle.
1: Mange synes turen til USA ble for dyr, og velger heller å sitte her hjemme og se på VM-kampene i Norge. Det er klart det billigste er å sitte hjemme og se det på TV-en, men hvis du vil gjøre noe som er litt sosialt, så rigges det til skikkelig fotballfester på lokale utesteder. Så kan det også bli ganske dyrt. For en bordpris på opp mot 50 000 kroner på de aller mest populære kampene kan svi litt i lommeboka for flere.
15: Da er det her storskjermen blir, og så rigger vi og borer her ute.
16: Regnet sprutar i Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år er Norge endelig i fotball-VM igjen. Og da blir det fest, sier sjefen for VM-torget i Skien, Frida Haugen Utne.
15: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
16: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
15: Det dyreste bordet, det ligger på 15 000.
17: 15 000? Det er nok dyreste VM-bord?
15: Det tror jeg.
17: Hva er det du får for pengene da?
15: Da får du nok drikkebonger til å holde ut stort sett hele kvelden. Du kan jo bruke de videre i mesterskapet også.
17: 15 000 høres jo veldig dyrt ut. Er det det?
15: Nei, det tror jeg ikke. Vi ser jo inne i storbyene, så er det ganske ut med ganske mye mer.
16: NRK har også kartlagt andre steder i Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet, som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og i Tønsberg gjøres det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes er arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
18: Vi skal dekke opp med langborder, plass til ca. 2800 mennesker. Her skal det komme border og benker.
16: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
19: Da er prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Så det er både med snacks er med, mineralvann, litt alkoholholdige varer. Så man kommer til et bord som man har en bra pakke der til hele festen.
16: Likevel mener arrangørene at det er en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
19: Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon, så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
1: Reporter her, det var Håkon Lie.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen, oss finner du i mellom NRK Radio og NRK TV.
1: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil stenge dørene for innvandrere som kommer fra andre kommuner, med mindre de tjener nok og snakker godt nok norsk.
0: Presidenten i en av Russlands sine næreste samarbeidsland har erklært at han vil mot Vesten. Det har gjort forholdet surt i det armenerne går til valglokalene denne helgen.
1: Seks gutter fra Romerike dømt for grov vold mot en gutt på russefest I Oslo I fjor. Det skriver Romerikes Blad.
0: Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner om det skal unngå konkurs. Men det ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om økonomien deres, og 8 av dem forteller at de har problem med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
2: Vi krever et etisk oljefond, står det på en plakat høyt hevet på Eidsvolls plass I Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinjer.
20: Tusen takk for at du kom.
2: Money, money, money. Sangen som dunker I anlegget utenfor Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står I nå. Uka her fortalt Miljøstiftelsen Bellona at de nær konkurs. Og ungdomsorganisasjoner som Spire, Changemaker og Natur og Ungdom jobber hardt for å få det til å gå rundt etter at de mistet støtte fra Norad.
21: Vi må vurdere alt opp mot Tamer og Hamriker. Og... Men ofte så jo svaret nei da.
2: Det ikke bare leder I Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Det skjer blant annet på grunn av gjeldsproblematikk og flere år med økonomiske problemer. Og samme uke meldte Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere I næringslivet. Daglig leder Stig Sjølseth tror urolighetene I verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
22: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene. Men det ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi ferdige med å løse de andre kriserne. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet med til å ta sitt ansvar.
2: NRK har spurt hvordan det står til med økonomien til 10 norske miljøorganisasjoner. 8 av dem forteller om strammere budsjetter og nedskjæringer som følge av mindre privat eller statlig støtte. Det skal bli færre på Spire sitt kontor, da de mistet det som kalles informasjonsstøtte fra Norad, røyk nesten en fjerdedel av budsjettet til organisasjonen. De bekymret for at de ikke klarer å følge opp medlemmene sine på samme måte som før.
23: Hvis Norge har lyst til å ha et sterkt klimaengasjement blant unge, da må man også støtte og hjelpe til å fasilitere de møteplassene og klare å tenke langsiktig.
2: Norad sier til NRK at ordningen det snakker om konkurransebasert, og at ingen har krav på støtte, selv om formelle kriterier oppfylt og man har mottatt midler før. Ifølge dem var det uvanlig mange om beinet da midlene ble delt ut.
24: Ja, vi bare gjenbruker fra tidligere plakater. Så bare...
2: Lite penger I kassa, men rik på engasjement. På Eidsvolls plass mener gjengen I Spire at det viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
23: Det 4 år til 2030. Man har ikke lang tid til å nå klimamålene. Så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen.
1: Forholdet mellom Russland og den gamle sovjetrepublikken Armenia I ferd med å surne nå. Til helgen det parlamentsvalg I Armenia, som tradisjonelt sett har vært en av Russlands nærmeste samarbeidspartnere. Og ifølge meningsmålingene så leder partiet til statsminister Nikol Pashinyan, som har erklært at han vil føre landet I mer vestlig retning. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, denne vestorienteringen I Armenia, hvordan viser den seg?
25: Ja, Nikol Pashinyan, statsministeren, han sier jo rett ut at han ønsker å orientere seg til I retning av EU. Han ønsker på sikt å bli medlem av EU. Og det ble arrangert for ikke så veldig lenge siden et toppmøte I hovedstaden Jerevan, der EU-ledelsen og mange av lederne I de fremste EU-landene var til stede. Dessuten har Pashinyan fått støtte fra president Donald Trump og fra EU-ledelsen da totalt.
1: Og Russland da, hva gjør de når denne vestorienteringen vises mer og mer?
25: Ja, på de statsstyrte mediene her i Russland så det veldig sterke reaksjoner. Og president Vladimir Putin, han sa at Armenia kan ikke være medlem av både EU og den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som flere tidligere sovjetrepublikker er med i, altså under ledelse av Russland. Det må komme en skilsmisse i så fall, sa Putin, sånn at russiske myndigheter vet hva Armenia egentlig ønsker, og så ba han om en folkeavstemning om dette spørsmålet. Men på det praktiske planet så har nå en massevis av armenske varer, en tredel av Armenias eksport går til Russland, så at masse frukt, grønnsaker, mineralvann og så videre har plutselig blitt stanset, så at det ikke kan selges til Russland. Så truer russerne med å stenge tilførselen av relativt rimelig olje og gass til Armenia. Så truslene er ganske heftige for russisk sikkerhet.
1: Men hvorfor vil Armenia likevel orientere seg i retning Vesten?
25: Ja, noe av forklaringen, eller en stor del av forklaringen, det som skjedde i 2023, da Aserbajdsjan tok kontrollen over denne regionen i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh. Da måtte om lag 100 000 etniske armenere forlate dette området og flyktet over til Armenia. Da hjalp ikke russerne til med å forsvare armenske interesser, og det en stor del av forklaringen på det som skjer nå. Armenerne, både myndigheter og befolkning, ble i veldig stor grad skuffet over at russerne ikke hjalp dem militært i denne konflikten med Aserbajdsjan.
1: Og EU da, står de der med åpne armer og ønsker dem velkommen?
25: Ja, det jo naturligvis et stykke fram til et medlemskap, men EU sier ja, dere velkommen til oss. EU vil støtte dem politisk, EU vil støtte dem økonomisk, og naturligvis så jo dette landet Armenia som ligger da mellom Russland og Iran, det ligger i Kaukasus veldig strategisk plassert, og det ikke utenkelig at en del vestlige militære også ser på dette som et fristende sted å kunne etablere seg. Og det også, det militære sikkerhetsaspektet, noe som også bekymrer da kraftig på russisk side.
1: Jan Espen Kruse, takk skal du ha.
0: Ingen andre helseforetak har flere direktører enn Helse Bergen. Hele 29 personer har direktørtittel der. Og i hele sykehuset Norge faktisk Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna de tre helseforetakene med flest direktører i forhold til det lokale innbyggertalet. Styreleder Rune Haugsdal i Helse Bergen vil ikke kommentere hvorfor.
4: Det skal jeg være varsom med å kommentere.
5: Det vanskeligere å styre Helse Bergen enn andre helseforetak?
4: Nei, det vet jeg ikke.
7: At Helse Bergen alene har 29 direktører, desidert mest blant alle landets 37 helseforetak. Forskjellen i direktørtettleiken mellom universitetssykehusene Haukeland og Oslo ganske slående. Anten en tar omsyn til pasientgrunnlag, tale på tilsette eller omsetnad. Oslo-sykehuset har dobbelt så stor aktivitet, men hver direktør på Haukeland har langt mindre ansvar. En direktør i Oslo har i snitt 5000 tilsette under seg, på Haukeland bare 500. Oslo-sykehuset har altså 10 ganger større budsjett og 10 ganger flere tilsette per direktør.
4: Selvfølgelig skal vi være opptatt av at vi har en god og riktig organisering for de oppgavene som står foran oss.
5: Blir en leder dyrere, altså høyere lønn, av å ha en direktørtittel automatisk?
4: Det har ikke forutsetninger for å svare på.
7: Rett bak Helse Bergen Helse Førde nummer to på lista over helseforetak med flest direktører i forhold til folketallet. Og sammenlignet med Universitetssykehuset Nord-Norge, som har om lag like stort pasientgrunnlag, har Helse Førde 8 ganger flere direktører.
8: Selv om en et lite foretak, så trenger en jo funksjoner og ledere for de ulike områdene.
7: Sier styreleder Ole Gunnar Krakhellen i Helse Førde.
8: Klart at har en mindre befolkningsgrunnlag, så blir snittet direktører høyere.
5: Men Helse Førde sitt område vel omtrent sammenlignbar med Universitetssykehuset I Nord-Norge?
8: Jeg tror det kan handle om hva titler en gir til sine leiere. Sånn jeg oppfatter det, så har ikke Helse Førde så mange direktører, men det henger litt ihop med hva en kaller leiere på nivå under administrerende direktør.
3: David Johansen, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge helseforetak. Vi bare to direktører, administrerende direktør og viceadministrerende direktør. De andre heter klinikkleder eller senterledere.
5: Hvorfor det sånn at dere har så få direktører?
3: Dette handler nok om en kultur og en holdning vi har hatt, I hvert fall I tida 2008, for to år siden. Da gikk jeg I gang med en ganske stor omorganisering. Vi gikk jo ned fra 20 toppledere til 14. Og så gjorde vi et annet strategisk valg. Vi endret navnet fra klinikksjef til klinikkleder. For jeg mener at de på nivå 2 skal være ledere. De skal få folket med seg og ikke være den gammeldagse sjefen.
0: Det sa administrerende direktør David Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Reporter her var Leif Rune Løland.
1: Fotballklubben Viking bruker nå 10 millioner kroner på et nytt kunstgress I Jåttåvågen og arbeider på spreng mens spillerne nå på ferie. Og det gamle gresset som var godt nok for gull I fjor, det skal ikke på dynga, men det får et nytt liv på Sola Golfklubb.
6: Her ligger det ganske godt forberedt, så for oss så det jo egentlig, vi går jo her hele dagen. Og så ruller vi på disse her, og så jækla tungt også, vet du.
9: Spelarna är på ferie, men på stadion jobbes det hardt likevel. Daglig leder I Viking, Eirik Bjørnø,

0: kjente spillere, og de som trener her, og alle får en god opplevelse når man kommer tilbake fra ferie.
1: Hele oppgraderingen, inkludert treningsbanen på utsiden, vil koste over 10 millioner kroner. Og det skal brukes gummigranulat på de nye gressmattene. I 2032 vil kjøp og salg av dette bli forbudt.
0: Så lenge det ikke er et fullgodt alternativ for elitedrift, så mistenker jeg at det kommer noen form for åpninger i det regelverket, det er jeg helt sikker på toppnivå.
1: Det nye graset vil ha flere og tettere grasstrå.
0: Måten vi valgte på var ganske enkel. Vi satte disse to kassene inn på et kontor og la nytt og gammel type, for dette er den gamle typen, dette er den nye typen, inn på kontoret, og så gikk alle inn og kjente litt hvorfor vi ville ha. Og så uten unntak så valgte alle det samme.
1: Viking skal konkurrere i Europa fra høsten av, og der spiller de aller fleste klubbene kampene sine på naturgras. Bjørne tror det kan gi Viking en fordel å spille hjemmekampene sine på kunstgras.
0: Altså, tror man at det kan være med som en av de konkurransefordelene vi har på den scenen vi skal inn i, spesielt i den kvaliken til Champions League der, så vil vi garantert møte en motstander som ikke møter dette i det daglige, og håper at det kan være med å gi oss en god start på den playoffen som gjør at vi forhåpentligvis kan få Real Madrid eller Barcelona her på det nye kunstgraset vårt.
1: Å kaste det gamle graset ville vært dyrt, men det slipper Viking, for graset skal få et nytt hjem.
0: Dette gresset her, som jeg er så stolt og glad av, det er jo et historisk gress. Sant? Første seriegullet på 34 år ble vunnet på denne banen. Det kjøres nå bare rett til Forus, og så legges det på drive-in-rangen på Sola Golfklubb. Og det synes vi er utrolig stas. Det er veldig bra et bærekraftsperspektiv. Vi får brukt graset, det får en lang levetid der ute. Og så håper vi at det kan bidra til noen unge golfstjerner, og gjerne at man får etablert en eller annen på PGA-toren på dette gresset, så det hadde vært veldig stas.
1: Og selv om det nå legges nytt kunstgras på stadion, er det ingen hemmelighet at det er naturgras som er drømmen på sikt.
0: Ja, vi i Viking ønsker å spille på gress. Vi ønsker å ha gress her på Lyse Arena. Det er ingen hemmelighet, og det har vi gjentatt. Det er ikke litt som lenger. Fra vi bytta gresset her inn i 2018-sesongen, som var helt nødvendig for at klubben ikke skulle brekke ryggen og gå konkurs, til i dag, så har vi sagt at det er noe vi ønsker å få til.
2: Det var Adrian Fosse Årtun. Snart er det nyheter, men etter klokka 8, da skal det handle om VM-låta, Birger.
3: Ja, vi får på besøk Girl in Red og Marstein, som skal fortelle om den nye låta de har laget sammen. De kjente hverandre ikke fra før, satt seg sammen, lagde en ny låt, og den skal dere få høre litt av, selvfølgelig. Nå er det Dagsnytt 7.30.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30.
5: Ordførere vil ikke ha innvandrere fra andre kommuner, hvis ikke de kan forsørge seg selv. Fett rundt magen kan føre til demens.
6: Høyere vekt, spesielt rundt magen, midt i livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
5: Skal du heie frem med Norge fotball-VM ute på byen, ja da må du punge ut.
7: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
5: Innvandringsnekt er altså et av flere forslag fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møter på gata i Fredrikstad mener det er greit å stille noen krav til de som kommer.
8: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
9: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
8: Nei, altså, jeg synes det er helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt.
10: Det må jo bare skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig er.
11: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men i tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært i Norge i 5 år, flytter dit for å komme nærmere venner og familie i Oslo-området, men for kommunene er ikke tilflyttingen uproblematisk.
12: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger.
11: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten i Fredrikstad møter NRK på Brygga i Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
13: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
11: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også

0: til flyktinger som har flyttet på seg, står på lista.
1: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet.
2: Det jo ganske kjente signaler, for så har jeg hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her I flere runder, og det jo mye tråd med det jeg har sagt de ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
3: Til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Flyttenekt også tema I politisk kvarter I dag, I nyhetsmorgen på NRK P2 kvart på åtte. Reporter du hørte her, det var Christian Skårdalsmo. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur I Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
4: Vi mener han har vært sentral I å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet I Nederland I fjor høst.
5: Det sier politiadvokat Henrik Rådal I Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen I Amsterdam I fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket I flere saker.
4: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle. Når det gjelder flere ulike straffesaker.
5: Blant annet skal han ha bistått I en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn I en leilighet, helt han der I flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom I fjor høst.
4: Etterforskningen mot han I en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
5: Den norske 20-åringen har sett I varetekt siden pågripingen. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
4: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling til høsten.
3: Reporter Helga Thunheim. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs, men det ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi. 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
6: Vi krever et etisk oljefond. Står det på en plakat høyt hevet på Eidsvolls plass I Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinjer. Money, money, money. Sangen som dunker I anlegget utenfor Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står I nå.
7: Vi må vurdere alt opp mot har vi råd, har vi ikke råd. Men ofte er jo svaret nei da.
6: Det ikke bare leder I Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Og samme uke meldt Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere I næringslivet. Daglig leder Stig Skjølseth tror urolighetene I verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
8: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene.
9: Bare gjenbruk.
6: Lite penger I kassa, men rik på engasjement. På Eidsvolls plass mener gjengen I Spire at det viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
10: Det 4 år til 2030. Man har ikke lang tid til å nå klimamålene. Så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
3: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles. Nå viser ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trodd.
11: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
12: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva.
11: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen. som kan påvirke hjernen negativt. Så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen. Da.
12: Det blir stadig flere eldre I Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være om lag 50 000 nye tilfeller hvert år I 2050. Derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
13: Dette et viktig funn. Det aldri tidligere vist at fedme midt I livet assosiert med forandringer I hjernen som vi ser ved Alzheimers sykdom.
12: Resultatene I denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen I Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå den publisert internasjonalt.
13: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen, så det ingen tvil om at hvis for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme I befolkningen går ned, så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimers sykdom I fremtiden.
3: Reporter Marianne Yttereide. Det under en uke igjen nå til fotball-VM, og det rigges til fest over det ganske land, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner, hvis du skal sitte og se godt I hvert.
14: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi og borer her ute.
15: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen.
14: Jeg forventer full folkefest, ja.
15: Sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
14: Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
15: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
14: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
15: NRK har også kartlagt andre star I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg, I det gamle verftshallene på Kalnes, arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
16: Vi skal dekke opp med langborer.
15: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
16: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer.
15: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
16: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
3: Reporter det var Håkon Lie. Åpningskampen I VM, den altså mellom Mexico og Sør-Afrika 11. juni. Det altså til onsdagen og Norges første kamp. Den spilles natt til 17. juni mot Irak. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge har gått sammen for å spare helsekroner. I går presenterte kommunen og sykehuset I Tromsø flere tiltak som skal få ned tallet på utskrivningsklare pasienter. Det vil si å få dem ut av dørene når de ferdig behandlet. For utskrivningsklare pasienter koster Tromsø kommune 17 millioner kroner I år, det estimerer de. Et av de nye tiltakene nå å besøke flere pasienter hjemme.
18: Vi kan jo se baki. Det jo her vi har stacket opp.
19: Sykepleier Sivert Vangerud åpner bakluken på den nye sykepleierbilen. Baki der ligger det mye utstyr som sykepleierne kan bruke når de skal besøke pasienter hjemme.
18: Vi har jo med oss prehospitalt gull. Der har vi EKG, vi har blodtrykk, vi har alt vi trenger å ta vitale målinger. Vi har med kateteriseringsutstyr, sårutstyr, vi har med oksygen. Vi kan sørge hjertet dem med ganske mye her, egentlig.
19: Hvorfor Vangerud fremover skal kjøre rundt med alt dette I den nye sykepleierbilen, henger sammen med Tromsø kommune og UNNs nye prosjekt. De presenterte I går flere nye tiltak for å få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Denne bilen et av flere tiltak, forteller direktør for helse og omsorg I Tromsø kommune, Per Angamo.
20: Det ene trygg utskrivelse fra UNN, 96 timer der vi har en hotline inn til UNN I forhold til de spørsmålene vi måtte ha knyttet til utskrevet pasient. Det andre er forsterket legevaktsbil. Og så er det en sykepleiebil på hjul, bemannet med to veldig kvalifiserte sykepleier som da kan rykke ut både til kommunal institusjon og hjemmesykepleie.
19: En utskrivningsklar pasient er en person som er ferdig behandlet på sykehuset og ikke lenger trenger sykehusets spesialisttjenester, men som behøver videre oppfølging eller pleie i kommunen for å kunne reise hjem. Leder for prosjektet, Emilie Storø, tror det vil være bra for pasientene.
0: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme, at legevakter, henholdsvis sykepleier og lege, kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den er, og slippe eventuelt en innleggelse. Vi har jo en utfordring med utskrivningsklare pasienter i Tromsø, også fra UNN. Så vi trenger å på en måte få bukt på det, og en start på det som vi har nå er jo å prøve å forebygge innleggelse, eller forhindre reinnleggelser. Og det er jo noe av de her pilotene bidrar med ut, både med trygg utvidelse og med legevaktsbilen og sykepleiebilen.
20: Vi får jo dagsbøter fra spesialisthelsetjenesten for hver utskrivningsklare pasient, litt over 6000 kroner per pasient per døgn.
19: Det koster å ha utskrivningsklare pasienter liggende, sier Angermo. Kommunen har budsjettert med 17 millioner kroner i merforbruk for i år på denne posten. Men med de nye tiltakene håper Angermo at dette tallet kommer ned til null.
20: Det er målet, og så er det veldig vanskelig å spå i fremtiden, men vi gjør jo alt vi kan, også disse tiltakene, for å komme ned til null.
19: Allerede denne måneden er sykepleier Sivert Wangerud i gang med å kjøre den nye sykepleierbilen. Han tror det blir bra at disse tiltakene skal testes ut, spesielt det å dra på hjemmebesøk.
18: For den geriatriske pasienten, den eldre pasienten, så vil jo det at vi kommer til de være veldig besvarende på deres krefter, i stedet for at de skal gjennom et helt system for å til slutt havne på et sykehus eller reise hjem igjen. Så jeg tror det er veldig nyttefullt for pasienten.
17: Det sa sykepleier Sivert Wangerud. Reporter i denne saken var Erik Vågbø. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad foreslår å stenge dørene for innvandrere fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selve. Politiets tryggingstjeneste, PST, venter at Pride-markeringen og i år vil føre til flere trusler, hatefulle ytringer og hets, særlig på nett. Og nå ber de om hjelp fra folk flest. Ta kontakt om du ser alvorlige ting. PST leter etter deg som potensielt ønsker å sette handling bak ordene sine. Politisk kvarter skal nå rulle i gang. Her sitter Trond Lydersen klar i studio.

0: Det kommer et slags nødrop fra Østfold. I et brev til Arbeidsdepartementet krever Fredrikstad og Sarpsborg straks tiltak mot det de kaller en nybosetting av flyktninger, som opprinnelig ble bosatt i andre kommuner. De mener det dyrker fram utenforskap og peker på et skremmebilde over grensa. Det samme skremmebildet vil Høyres nestleder peke på. Ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Hva er det dere vil?
2: Det vi vil, det er å sette fokus på en problemstilling som vi opplever at er med på å skape sosiale forskjeller i samfunnet vårt. Og det handler om sekundærtilflytting. Vi vet at det sentrale Østlandsområdet har veldig mange som flytter hit etter å ha vært bosatt i distriktene i 5 år. Og vi vet jo det at 1 av 3 flytter allerede etter 7 år. Så med en gang denne integreringsperioden på 5 år er over, så vet vi at veldig mange flytter fra distriktene og til det sentrale Østlandet.
0: Men dette er jo ikke noe nytt. Hvorfor akkurat nå?
2: Det som vi ønsker og har pekt på ovenfor Kjersti Stenseng, det har kommet med noen konkrete løsningsforslag, hvor vi da sier at denne 5-årsperioden, der bør man også se på om man skal utvide den, kanskje med ytterligere 5 år, men at man fortsatt har muligheten til å flytte fra for eksempelvis en distriktskommune, dersom man kan dokumentere at man har en jobb, eller altså er selvforsørget, at man skaffer seg en bolig, og at man har et relevant språknivå. Så peker vi på et annet element, og det er at vi har veldig mange som flytter fra bolig og jobb i utkanten, kommer ned til Østfold, Fredrikstad, går rett på NAV, har ingenting, og vi har også stilt spørsmål om det er riktig at vi skal bære alle sosialhjelpskostnadene for dette, og har pekt på muligheten for å kunne sende noe av regningen på sosialhjelp til denne bosettingskommunen, som da åpenbart ikke har lykkes med integreringen. Og så er det siste poenget, og det er at vi også har stilt spørsmålet, skal alle kommuner i Norge ha mulighet til å bosette flyktninger, når vi vet helt konkret at for eksempel i 60 kommuner så har man en fraflytningsandel på over 80%.
0: Du mener rett og slett de ikke skal kunne bosette?
2: Jeg stiller i hvert fall spørsmålet, er det riktig at noen skal sitte og få integreringsmidler de 5 første årene, så vet de at her kommer de til å flytte uansett, og så er det andre som sitter med regningen, og det er i dette tilfellet oss.
0: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, velkommen.
3: Tusen takk.
0: Du er med fra Genève, men dette blir godt og lokalt norsk. Hva tenker du om forslagene? Er dette noe regjeringen vil gjennomføre?
3: Jeg synes det er veldig relevante problemstillinger og forslag ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg har tatt opp, og jeg har også pratet med dem om det i flere runder. Så dette er jo en del av det arbeidet vi har satt i gang nå. Vi har jo fått en utredning som sier noe om hva slags handlingsrom har oss med tanke på å begrense folk sine muligheter for å flytte, enten da ut fra sin bosettingskommune eller nekt. Det har sett begrensninger på å flytte til enkelte kommuner. Så alle de forslagene de har spilt inn til oss, de synes jeg er helt relevante, og det er jo noe vi driver og går gjennom nå for å se hva slags type begrensninger er det riktig å sette for å nå målet om å lykkes bedre med integreringen, og det skal jeg jo komme raskt tilbake med noen forslag på. Men også for å se hva er det som er forholdsmessig her, hva er det som er innenfor våre folkerettslige forpliktelser, men vi har altså fått en utredning som sier at og så har et ganske stort handlingsrom.
0: Du mener ikke de overdriver og krisemaksimerer litt, da?
3: Nei, jeg vil ikke si at de gjør det, fordi det er en stor utfordring for enkelte kommuner når mange bosetter seg og må leve på sosiale ytelser. Det er et problem med tanke på bolig, det er et problem med tanke på opphopning til levekårsutfordringer. Så jeg synes de peker på helt relevante problemstillinger, både med tanke på hvordan bosetter oss så treffsikkert som mulig. Der har vi gjort ganske mye med anmodningskriterier for hva skal til for at en kommune skal bosette, men også det å begrense sekundærflytting, synes jeg det er helt relevante problemstillinger. For det at folk kommer seg jobb, det at folk kan forsørge seg selv, det er jo helt avgjørende for å lykkes godt med integreringen.
0: Men Stenseng, dette er forslag som er ganske like det Fremskrittspartiet nå har fremmet en god stund, og senest ble nedstemt på i Stortinget denne våren. Hvorfor har dere et nytt syn på dette nå?
3: Nei, jeg har ikke et nytt syn på dette her nå. Ordføreren I Sarpsborg og Fredrikstad tok opp dette her med oss tidligere, det var vel I høst, og etter det så har jeg jo følt opp det arbeidet og sett på hva det som mulig, hva slags handlingsrom har oss, og det med sekundærflytting en utfordring når kommunene legger ned store ressurser I å integrere nye innbyggere I et lokalsamfunn, språkopplæring, kvalifisering, unger som begynner på skolen, og så flytter du da til en kommune der du allerede har ganske mange bosatt, og også utfordringer med å skaffe jobb og bolig og stort press på kommunale tjenester. Så dette her slett ikke noe nytt, og det Fremskrittspartiet har foreslått, det ikke det å strive og utrede og se på nå, fordi at oss må være trygge på at det å se både forholdsmessig og I tråd med våre forpliktelser, og oss skal behandle innbyggere så likt som mulig, men oss har altså muligheter til å stille noen krav her. Og det,
0: du har mulighet.
3: Det har jeg tenkt å gjøre.
0: Det har du tenkt å gjøre. Når får vi vite hvilke krav du har tenkt å stille?
3: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det I tråd med våre folkerettslige forpliktelser, det I tråd med diskrimineringslovverket vårt, for det tror jeg alle enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig, og det jo der og forslagene litt problematiske, fordi hvis hun skal lage definisjoner på hva som god nok integrering, det kan være ganske vanskelig. Hvem skal gjøre det? Hvem skal avgjøre om en kommune har gjort nok? Der jeg opptatt av at hun ikke lager et regelverk som blir veldig byråkratisk og vanskelig å praktisere.
0: Sekkelsten, tenker du om prosessene?
2: Jeg må jo først gi ros for at Stenseng lytter til problemstillingene våre her. Det jeg jo litt reagerer litt på, det jo at nå har Arbeiderpartiet sittet I regjering I snart 5 år, og jeg synes det går ganske tregt, og for hver eneste dag så man med både på å forsterke problemet og opprettholde problemet. Så jeg skulle ønsket meg at man har kommet på banen mye tidligere, men jeg tar jo selvfølgelig signalen om at man lytter og tar innspillene på alvor, og det vi jo selvfølgelig glad for.
0: Men asyltilstrømningen til Norge nå, den lav.
2: Ja.
0: Det bare noen hundre så langt I år.
2: Det riktig.
0: Denne strømmen som dere bekymret for, vil ikke den stoppe på seg selv?
2: Den problemstillingen vi peker på jo først og fremst sekundær tilflytting.
0: Det vil jo med noen års forsinkelse, så vil det samme skje.
2: Vi vet jo det at svært mange av de som flytter til våre kommuner ikke selvforsørgende, og det jo det som den grunnleggende problemstillingen her. Hvis Ada hadde kommet til oss og vært I jobb og vært fullintegrerte, så hadde det ikke vært noen problemstilling, men problemstillingen her at man har jo laget et system hvor man faktisk gir integreringstilskudd til kommuner I 5 år, og så viser det seg at dette ikke fungerer. Hver eneste dag så har vi personer som kommer inn til Fredrikstad, kommer inn til Nedre Glomma, hverken har bolig, ikke har jobb, møter opp hos NAV, og vi må legge fullstendig til rette, og dette presser jo kommunebudsjettet vårt, og det ikke vi rigget til.
0: Da får vi se hvordan det rigget går videre. Takk til Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten. Jeg vender meg til en annen høyremann, Ola Svenneby. For Høyre mener, du mener at utfordringene I de to Østfold-kommunene, de burde bekymre hele landet.
1: Ja, absolutt. Altså en tydelig forutsetning, eller en av flere forutsetninger for måten vi har innrettet det norske samfunnet på, den norske samfunnsmodellen med en velferdsstat, høy tillit mellom folk, relativt små forskjeller, handler ikke bare om økonomi, det handler ikke bare om en lov, det handler også om normer, verdier og et slags verdifellesskap. Og hvis man da får tilløp til parallellsamfunn, der man ikke klarer å inkludere folk I det verdifellesskapet, så vil det for det første gå utover muligheten til de som kommer til Norge som flyktinger for å lykkes I landet, men for andre så vil det også kunne legge press på måten vi har innrettet samfunnet vårt på. Og der jo Sverige kanskje det mest nærliggende eksempelet som har egentlig mislykkes med dette, og da skal vi vokse oss for at den formen for parallellsamfunn kan oppstå. Og så ikke at det har gjort det I Fredrikstad Sarpsborg allerede, men hvis det biter seg fast, der man får en permanent, egentlig et verdimessig utenforskap som ikke henger sammen med resten av storsamfunnet, så vil det kunne påvirke for eksempel tilliten til velferdsstaten.
0: Og hvis noen nå lurer på hvorfor vi ikke også har noen innvandringsliberale partier her, så har vi invitert både SV og Rødt til denne debatten, men ingen av dem har prioritert å stille.
1: Kan jeg bare legge til at jeg mener at, det er vårt utgangspunkt her også begynnes liberalt. Ja, hvis vi skal sørge for at alle som kommer til Norge har muligheten til å lykkes i Norge, så må man også forhindre den situasjonen man har fått i Sarpsborg-Trekstad, der kommunen mister muligheten til å gi de som kommer litt evnen til å tilpasse norsk
0: samfunn. Da skal du få sjansen til å vise eventuell liberalitet med en gang, fordi det kommer jo de fire forslagene fra Fredrikstad og Sarpsborg her om kraftige innstramminger. Jeg regner da med at Høyre nå støtter deres egne ordførere.
1: Ja, vi har vært for åpne for alle gode forslag, og flere av de har vi også sett på selv også, dette at man må knytte flere, eller sørge for at folk blir boende lenger bosett i kommunen sin, det at man også kan se på hvordan man finansierer dette.
0: Men se på, altså dette deres egne ordførere. Mm. Ja, støtter dere disse forslagene?
1: Vi åpne for at vi kan støtte disse forslagene, og flere av de har vi også vært ute med tidligere, og det jo heldigvis våre ordførere som har satt dagsorden med disse sakene også, så dette vi selvfølgelig åpne for.
0: Stenseng, vi drar det tilbake til utenforskapet som Høyre og Ola Svenneby er bekymret for. Når det gjelder det vi ser parallellsamfunn, snakker man om i Fredrikstad og Sarpsborg, er dette noe dere ser som en stor bekymring for hele landet?
3: Ja, jeg er bekymret for at flere områder så ser oss at det er opphopning til levekårsutfordringer, flere innvandrere og flyktninger som lever i vedvarende lavinntekt og ser at for mange ikke deltek i arbeid. Altså det utenforskapet er jeg bekymret for, det, og derfor jeg har satt i gang ganske mange store tiltak for at folk skal integreres raskere, du skal lære språk raskere, du skal komme deg ut i jobb raskere. Omlegging til integreringsstønaden er et slik forslag med både aktivitetsplikt og et enklere ytelsessystem. Og svart nettopp også enige med Høyre om en integreringserklæring, der å stille veldig tydelige krav og forventninger når folk kommer til landet om hva slags rettigheter og plikter er det du har i landet vårt. Så jeg mener summen til de endringene vi gjør i integreringspolitikken skal bidra til at vi lykkes bedre. Så jeg deler den bekymringen, og det er også derfor jeg har satt i gang helt konkrete tiltak.
0: Nå dere er veldig fokusert på å være i arbeid, deltakelse, men hvis man ser når SSB lister opp hvilke integreringsparametre er de vanligste faglige sett å se på, så ja, arbeid er viktig, men man ser på sosial deltaking, tilknytning, de kaller det psykologiske og kulturelle faktorer, altså opplevelse av nasjonal tilhørighet og samme verdier. Har man blitt for ensidig fokusert på arbeid, eller er de andre verdiene noe som kommer med arbeid?
3: De andre verdiene er også viktige, og det selvfølgelig kommer en del med arbeid og deltakelse. Det at du deltek i lokalsamfunnet ditt, i aktiviteter, i samfunnsliv, at unger går på skole, fritidsaktiviteter, det er en del til å være godt integrert i samfunnet. Men jeg mener at arbeid er den aller viktigste nøkkelen, fordi det handler om å forsørge seg selv, trygghet for økonomien, og så vet du at det skaper fellesskap, kolleger, alt det som er viktig.
0: Men, Svenby, du er bekymret for at det ikke kommer med? Ja, altså, hvilke grunnlag har du for å mene at ikke arbeid...
1: Arbeid og skole er den viktige forutsetningen for integreringen, men jeg mener at målet for integreringen også er at litt uavhengig av hvilken bakgrunn man måtte ha, hvis man bor i Fredrikstad enten med som nytilflyttet sekundærflykting eller at man har bodd der i flere generasjoner, så skal opplevelsen av hvilken by man bor i, hvilket samfunn man bor i, skal være noen felles kulturelle og verdimessige referanser også. Jeg tror det er en forutsetning for å opprettholde den norske samfunnsmodellen slik vi har innrettet oss i dag, men jeg tror også det er nøkkel for at de som skal kunne lykkes i Norge, at man snakker om språk og arbeid, men at man også klarer å verdimessig ta del av det norske verdifellesskapet vi faktisk har.
0: Hvilke konkrete tiltak vil du og Høyre da sette inn for å skape det verdimessige fellesskapet du etterlyser?
1: Det absolutt viktigste nå er å gjøre det med bosettingsmønster i Norge, der man unngår den situasjonen som vi nå har tilløp til, der du får ansamlinger i enkelte byer som gjør det vanskeligere å kunne integrere på en god måte, og som i verste fall vil gjøre at vi får enkelte grupper som egentlig låses ut av samfunnet, for da vil man ikke ha muligheten til å lære seg norsk på en god måte, man vil ikke ha muligheten til å kunne ta del i det norske samfunnet, og det, på sikt så vil jo det føre til sosiale utfordringer, utenforskap som vi vet at ofte legger grunn for en del.
0: Men man har mange nasjonaliteter i Norge. Kort til slutt, er det sikkert at det nødvendig for alle å bli en del av en norsk?
1: Altså, jeg tror I hvert fall at en tydelig forutsetning og et litt sånn paradoks med å være et liberalt samfunn også et ganske en stor andel av befolkningen vedkjenner seg de liberale verdiene. Og det skal vi I hvert fall politisk jobbe for, selv om det ikke noe verditvang I Norge.
0: Ingen verditvang, men vi tvinges av lufta. Takk til Kjersti Stenseng, Ola Svenneby og Arne Sekkelsten.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride I juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Nå skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
5: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
6: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post I sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
5: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
6: Lederen I FRI, Steven Adom, positiv til LDOs nye tiltak.
7: Dette liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
4: Reporter det var Ragnhild Åre Njai. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus I USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men I senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Sjølseth.
8: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene. Men det ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi ferdig med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet med til å ta sitt ansvar.
4: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
9: Hvordan livet med nye lunger? Kronprinsessa kan komme til å få nye lunger, og vi får besøk av en som har nye lunger I kroppen.
4: Og som du hørte Anders Borgen Væring nettopp fortelle, juni, Pride-måneden altså, høysesong for hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot skeive, og PST ber folk være årvåkne.
9: Og så får vi besøk av Marstein og Girl in Red, og de skal snakke om sitt musikalske fotballsamarbeid.

0: Og så da fredagspanel, Birger.
1: Ja, og en av de tingene vi skal snakke om blir selvfølgelig fotball da, selvfølgelig en del av det. Og da det denne viking-image til, til det norske fotballanslaget som paneldeltakerne skal få lov til å bryne seg litt på.
0: Fredagspanel altså, som del av Nyhetsmorgen, som du i dag får av Birger Kolsrud Jåsund og Bjørne Østrem Jukastein.
1: Men først, før vi kommer til alle disse tingene, så skal vi fortelle at politiet mener en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med den etterlyste svenske 21-åringen Ali Namdar. I går så fortalte vi her i NRK at norsk politi har siktet og etterlyst en svensk gjengtopp for flere forhold. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i dette Fox Trott-nettverket, og han mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag.
2: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
3: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
2: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
3: Blant annet skal han ha bistått i en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn i en leilighet, helt han der i flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom i fjor høst.
2: Etterforskningen mot han i en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
3: Den norske 20-åringen har sett i varetekt siden pågripingen. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
2: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling til høsten.
3: Norsk og svensk politi samarbeider nå om å ta bakmennene som rekrutterer barn til valgsoppdrag. Foxtrot-toppen Ali Namdar er en av de som er internasjonalt etterlyst.
4: Vi mener at Ali Namdar er en sentral aktør i Foxtrot-hierarkiet, og at han organiserer voldsoppdrag på vegne av Foxtrot.
3: Det sier politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen. Kripos mener Namdar fremleis driver med rekruttering til valgsoppdrag. Men hvor Namdar held til er uvisst.
4: Vi har et aktivt samarbeid med svensk politi, og vi har inngått en felles etterforskning, som en såkalt JIT, med Sverige. Og vi får assistanse av Eurojust og Europol i den sammenheng. Og akkurat hvilke metoder vi bruker for å kartlegge hvor han er og for å pågripe ham, det ønsker jeg ikke å gå inn på.
5: Han er internasjonalt etterlyst. Vet man hvor han er?
4: Vi har opplysninger om hvor han kan oppholde seg, men vi ønsker ikke å kommentere det nå.
1: Reporter i saken her, det var Helga Thunheim og Sverre Holm Nilsen.
0: Som de fleste har fått med seg, kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk med lungefibrose, og det er varslet at hun etter hvert kommer til å trenge nye lunge. Det er legene som avgjør om hun eventuelt skal inn på liste for såkalt lungetransplantasjon, men mye tyder på at dette er langt nærere enn da kronprinsparet og legen fortalte om dette første gang før jul. I Norge er det kring 30 personer som får nye lunge hvert år. En av de som har vært alvorlig lungesjuk, stått på lista og fått nye lunge, det er deg, Mai Lunde. Velkommen til Nyhetsmorgen.
6: Jo, takk.
0: Du hadde også en form for lungefibrose. Hvordan merker du det?
6: Jeg ble vel syk sånn, i 12-årsalderen, så fikk jeg astma, sa de. De vet jo ikke enda. Men etter hvert så ble jeg veldig i tungpusten, jeg hadde hosta mye slim, jeg hadde mange lungebetennelser i løpet av året, kunne ha opp til 6-7 antibiotikakurer. Legen jeg gikk til, det var, spurte meg om jeg ville, eller jeg spurte om jeg ville ta et røntgenbilde, hvor de fant R på lungene. Jeg ville da ta et røntgenbilde da. Så de fant R på lungene, og hun sa at det er nok på grunn av alle de eller de
0: betennelsene
6: du har hatt. Og så, men hvis du vil, kan vi sende deg til en spesialist.
0: Da takker du ja til.
6: Det sagt jeg ja til, for jeg hadde en historie før, hvor min mor og bror hadde hatt det samme. Og når jeg kom inn det til, og de fikk tatt prøve av lungene på Rogaland sykehus, så ble jeg sendt videre til Haukeland sykehus. For det var sjelden, da kjente de også historien at min mor og bror hadde hatt det.
0: For dette var det da tre i familien som altså hadde da en form for lungefibrose.
6: Ja, det var en form for lungefibrose. Lungefibrose er en stor familie, kan du si. Det er mange greiner av det. Og den ene greinen, det kan være at det er arvelikt. Og den hadde med oss, tydeligvis. Men det visste de ikke da i den tida.
0: Og så er den jo uheldig om en trekker det loddet til en for lungefibrose. Det var tre i familien, og du var heldigere enn både moren og broren din.
6: Ja, mor, hun vet ikke hvor lenge hun hadde hatt det, men hun ble da lagt inn på sykehus. Og så sa de, jeg tror du må ha nye lunger. Dette var i 91. Og hun kom inn til Rikshospitalet med utredning på nye lunger. Og det viser seg at da begynte den sykdommen, den tok fart og bare raste ned. Så de, under utredningen så sender de ut varsel til hele Europa, eller til nordiske land nå, om det var et organ hun kunne få. Men det kom ikke inn tidsnok, så hun døde.
0: Og broren din døde, og det skulle gå et tiår med sykdommen for din del før du havner på liste for transplantasjon. Hvordan lever en mens en venter på at det skal bli din tur og telefonen skal ringe?
6: Prøvde å leve normalt. Jeg hadde litt tøffe tagen i midlå. Jeg ble skilt. Kom opp i en skilsmisse, hvor det, jeg hadde veldig tøff. Det var tøft å kampe for både hus og hjem og alt. Mm. Og da begynte jo min sykdom å gå nedover.
0: Og det er også når en står på den liste, så skal en jo både være klar for å, tilgjengelig for å kunne reise til sykehuset. Dette skal skje ganske kjapt. Mm. I tillegg så må du jo også være frisk, ha en frisk nok kropp til å kunne ta imot disse lungene. Hvordan er det da å få den beskjeden?
6: Nei, vi må jo holde på å si passe på at den ikke blir syk. Og, men selvfølgelig lever mest mulig normalt. Men hvis du, hvis du står på lista og får en liten betennelse, kanskje bare i en tonn, så må du tas av lista til det i orden. For du kan ikke ha noe betennelse i kroppen når du blir, eller noe sykdom i kroppen når du blir transplantert. Da må du være helt friske. Så du må leve normalt.
0: Så langt det lar seg gjøre. Inntil da telefonen ringer. Og den dagen kom, du skulle inn til transplantasjon. Hva husker du fra den dagen?
6: Jo, det var en veldig spesiell dag. Og det var som sagt 10 år etter min bror død, sånn cirka. Og jeg ble ringt opp og sagt at det ser ut som jeg har nye lunger til deg i dag. Og jeg trodde de nesten ikke. Jeg hadde bare ventet 5,5 måneder liksom, og, på denne telefonen. Og jeg fikk ringt til familien, og de kom, og jeg fikk sagt ha det til de. Og vi måtte ta rutefly. For vi hadde nok så god tid, sa de, men allikevel, du må være innen 4 timer i Oslo.
0: Det er kjempekjapt. Du kom deg da til Oslo, blir trillet inn da på operasjonssalen, og da var du ganske lett til sin, sikkert veldig spent, men hva var det som kom ut av deg da?
6: Nei, ja, jeg var jo nervøsen, og jeg hadde sikkert fått litt lykkepiller, og da når de trillet meg inn, så sang jeg, det er ingen vei tilbake, la la la la. Og så fikk jeg masker på, og sikkert for å stoppe sangen, jeg vet ikke. Men når jeg våknet opp igjen, så hadde jeg fått nye lunger, men jeg lå i respirator, og kunne ikke snakke. Og da tok jeg også, skrev en lapp, fikk beskjed om å få en lapp, og da skrev jeg, dette er flottere enn å vinne i lotto. Ring til venninna mi, Gro, og si at meld meg inn i afasiforeningen, og hun var formann der.
0: Og for deg så gikk jo transplantasjonen bra, Mai. Ja. Hvordan merker du da i dag at du har lunge som ikke, nå er det dine, men det har vært noen andre sine, og det er over 20 år siden?
6: Ja, jeg har aldri tenkt, jeg har mange ganger tenkt på, ja, jeg er veldig takknemlig, Men jeg kjenner ikke noen forskjell på hverken det ene eller det andre. Men som sagt, dette er jo snart 21 år siden, og jeg har fått noe som heter kronisk avstøtning. Det er en tilstand som en kanskje kan få.
0: Og det betyr at kroppen ikke da helt aksepterer dette som er i kroppen som er nytt?
6: Nei, det betyr at pusten min bare blir litt mindre og mindre. Men jeg tar tabletter hver dag, halv ti, morgen og kveld, for å holde immunforsvaret nede. For immunforsvaret er et soldatene som jobber iherdig for å ødelegge det som kommer inn i kroppen. Og når jeg har fått et nytt organ inn i kroppen, så vil immunforsvaret jobbe som travelt for å ødelegge det. Og derfor så må vi ta disse tablettene. Og jeg går hver tredje måned så går jeg til legen på Rogaland sykehus og tar pusteprøver og alt for å se at det alt er i orden. Så du blir veldig godt ivaretatt.
0: Hva vil du si da at de nye lungene har betydd for deg og livet ditt?
6: Det har betydd alt. Jeg har fått oppleve ting og tang. Jeg har fått en mann, jeg har fått nye gode familie, jeg har ungene mine, jeg har fått barnebarn. Og jeg trodde jo ikke at jeg skulle oppleve konfirmasjonen til datteren min. Og det ble så rørt det.
0: Og det skulle bli bedre enn derfor. Det ble så rørt det, ja. Og så har du faktisk opplevd både det ene og det andre.
6: Ja, og jeg var i konfirmasjonen i mai til barnebarnet.
0: Fantastisk.
6: Det er stort.
0: Det er en sterk historie, og du er jo også opptatt av å takke deg som har gitt deg muligheten til å få god oppfølging etterpå. Det er noen, du har vært nett på Røros.
6: Ja.
0: Gjør den fjellluftet med lungene.
6: Ja, nå er jeg på vei hjem fra Unicare Røros. Fantastiske folk, fantastiske plass. Jeg sier klimaflyktning en gang i året. Reise fra Salnes til Røros for å komme opp der, for å treffe andre transplanterte, for å treffe de gode folkene der oppe. De har trening, de har opplegg for oss, holdt på å si, hva stadiet vi er i. Og de prøver å samle og transplanterte, så jeg har fått mange nye venner. Og ja, både transplanterte og folk som går og venter og, med andre lungesykdommer. Og det opplegget der oppe er bare fantastisk. Jeg har også vært på Gardermoen, borte i togeheimen der, og med siden av den motorveien der, og det vil jeg si er ikke det samme som å komme til Røros.
0: Frisk luft gjør godt for kropp og sjel og nye lunge.
6: Og når jeg har mindre pust, så gir det meg en liten boost til å stå på videre. Mm. Og ja, ikke gi meg. Ja.
0: Tusen takk for at du kom til oss, Mai Lunde. Du fikk nye lunger for over 20 år siden, og fortalte hvordan det er. Tusen takk skal du ha.
6: Jo.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 17 minutter over 8, og her er de viktigste sakene nå.
0: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv.
1: 16 personer er nå bekreftet smittet av Ebola i Uganda. Det livsfarlige viruset har spredt seg over grensen fra Ituri-provinsen i den demokratiske republikken Kongo.
0: Og spesialeininger for politisaker er varslet etter at en bilfører i natt ble fraktet til sykehus etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Før ulykka fulgte politiet etter bilen. Nå er det juni, det er Pride-måned, og det er høgsesong for hatefylle ytringer og hatkriminalitet mot skjeve. Nå skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvake og selv anmelde hatefylle ytringer mot skjeve på nett.
7: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
8: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post i sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
7: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak dem.
9: Velkommen til oss.
8: Lederen I FRI, Steven Adom, positiv til LDOs nye tiltak.
9: Dette liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, og faktisk stå imot det hatet som der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden, så vi må faktisk stå sammen og si at dette kan vi ikke ha.
8: Politiet sier de I utgangspunktet positive til alt som kan bidra til å avdekke hatkriminalitet. Men...
10: Samtidig det ønskelig å understreke noen viktige hensyn. Det viktig at kartleggingen av hatkriminalitet gjøres innenfor lovens rammer. Ytringsfriheten står sterkt I Norge, og det viktig å ha en bred og inkluderende ytringsfrihet.
11: Jeg jo en fan av regnbundsfarger, så det blir vel en regnbuehatt på meg.
8: Frilederen sier mange skjeve går inn I Pride Mountain med blandede følelser.
9: Yes, dette blir gøy, og vi gleder oss, og vi skal feire oss og alle rettighetene vi har kjempet fram, samtidig som vi da blir møtt med økt hets, og særlig hets på nett og I media, mot særlig skjeve og transpersoner.
1: Reporter her, det var Ragnhild Aarø Njai. Og nå, folkens, nå ønsker vi velkommen ukens fredagspanel. Vi sier god morgen til Kristin Gjess-Rodin, skuespiller. God morgen.
12: Ja, god morgen.
1: Morten Hegseth, journalist og programleder.
13: God morgen.
1: Og Susanne Kalusa, daglig leder for Litteraturhuset.
14: God morgen.
1: Dere klare?
13: Ja,
1: vi, alltid. Vi kjører på. For den store kulturskandalen denne uken var da NRK kunne avsløre at boken Lise vs. Gianni, utgitt på det store og troverdige forlaget Cappelen Damm, viser seg å ha deler av teksten skrevet av og eller utviklet med kunstig intelligens. Forlaget, de trakk umiddelbart denne boken fra markedet, og denne saken går nå inn I en rekke saker I mediene. Om hvor problematisk KI og hvor mye gjort som pågår og jobber som mistes og det hele. Spørsmålet til panelet I dag litt sånn selvransakende. For uavhengig av hvor riktig hver enkelt sak å dekke, snakker vi I mediene for mye negativt om KI?
12: Da sier jeg ja, jeg, på det.
1: Morten?
13: Jeg sier også... Nei, sier nei.
1: Susanne?
14: Nei.
1: Ok. Vær så god, Kristin.
12: Nei, grunnen til at jeg synes at, eller at jeg sier ja til det, fordi at jeg har ikke helt oversikt over de positive sidene av KI. KI kommer som en bølge over oss, og alle tech-brosene så positive, men jeg skjønner ikke helt hva det skal gjøre positivt for meg. Og det mener jeg ikke kommunisert ordentlig, da.
1: Ja. Morten?
13: Nei, jeg synes jo at vi på en måte har vært for lite kritiske til internett og sosiale medier I seg selv, så litt for mye kritisk til AI, skulle jeg si. Dette her jo en spennende sak. Gurit Suviken la ut nå nylig en Facebook-post som var god, der vi for enspora når vi snakker om KI I medier, spesielt når vi bruker det som research-verktøy. Hun sier at KI gode research-verktøy for blant annet organisering, kompetanse, og at det finnes ikke bare én modell. Og så driver jeg og leser boka til Gøte Skjerve akkurat nå, som skriver om KI og kunstig intelligens, hvordan det kan bruke bra I arbeidslivet, for eksempel, ved at det kan vaske gulv på et sykehus, så menneskelige hender kan bruke tida si på å rengjøre utstyr, sånn at legen kan komme og gjøre en operasjon, at det kan effektivisere. Men så det jo, I denne situasjonen her, så det jo bare ulidelig flaut. Og jeg har jo skrevet et par bøker selv, og det sånn, hvordan går det an at et manus av en bok kommer på trykk, hvor det sånn blurb, sånn forslag fra KI AI, sånn, jeg kan skrive dette for deg, jeg skjønner ikke hvordan prosessen har vært. Så jeg tenker...
1: Er du sikker på at det har vært en prosess?
13: Det det jo. Altså, bok jo det verste, altså, det verste som finnes å skrive bok, for det så innmari prosess, det mer prosess å skrive boken og gjøre noe. Altså, ja, nei, det vanskelig, så jeg synes, ja, vi kanskje for kritiske, men det en veldig rar sak.
1: Litteraturhuset, vær så god.
14: Ja, nei, det en rar sak, men jeg har veldig tillit til forlaget Cappelen Damm, som et av de største og beste forlagene vi har til at det har vært en god prosess her. Jeg gjetter på at noen bare har sendt en feil versjon til trykk. At de har hatt en versjon som språkvasket og fikset på, men at det har gleppet. Så det noe trist. Men om jeg for kritisk til KI, eller skriver for mye kritisk om KI, nei, det synes jeg ikke. Til det Kristin sa, så det ekstremt mye nytte jeg personlig har av KI. Jeg har tatt sånn Claude Code og sitter og bygger apper som gjør det kjappere og har oversikt over alle sånne ting som jeg som jobber på en kulturinstitusjon ikke synes så gøy alt kanskje da, av å overvåke liksom, billettsalg og budsjett og alt sånn. Så alt det manuelle arbeidet, sånn at man får mer tid til å gjøre det kunstneriske. Men det ikke synes vi snakker nok om, de liksom store, overordnet, strukturelle negative tingene. Vi mye ned på sånn, jukser studenter, det noen som har dritet seg ut en gang? Men ikke på sånn, hvordan ødelegger dette egentlig klimaet vårt i forhold til liksom strømbruk på de store datasenterne? Hva gjør KI med? Det har blitt nevnt, men hva skjer med eierskapskonsentrasjonen? Hva skjer med, hvem det egentlig som sitter med den outputten? Hvordan det de beskriver Kina? Alle de større tingene føler jeg ikke vi har en god nok debatt om. Og vi ser jo at, for eksempel når vi innførte iPad i skolene, at det ble gjort for raskt og ukritisk. Så jeg synes det sunt at vi har en god og kritisk presse på dette, sånn at ikke vi liksom nok en gang driter oss ut og bare, åja, nei, vi skal bare hodeløst gjøre alt, men gjør det kunnskapsbasert på en måte som bra, da.
12: Ja, jeg må si at jeg blir så inspirert over å høre at du bruker, for jeg bruker det ikke rett, altså. Jeg livredd, jeg blitt avskrekket fra å bruke, til og med på Google når jeg søker at det kommer en sånn AI-forklaring øverst, prøver å ikke se på den, prøver å gå nedover lenger ned i Google-søket, for jeg blir fortalt at det så farlig. Og jeg tror på det, altså. Så jeg følger de rådene, som, eller den kritikken som gitt.
14: Men jeg tenker at liksom, det akkurat research er liksom bla bla, men det store revolusjonen er at du kan bruke det på liksom, de kjedelige tingene. Jeg tenker at du sannsynligvis freelancer, altså du kan bruke det på liksom, skattemeldingen din, ikke sant?
12: Du kan bruke det allerede så lett, synes jeg. Men,
14: ja, du kan bruke det på alt sånn. Kjedelig manuelt arbeid.
12: Ja, men det gleder meg å høre, altså. Ja.
14: På, hvis du bruker liksom Cowork eller Claude, altså, eller Code, så det liksom de mer komplekse tingene,
12: ja,
14: hvor du kan spare masse tid.
12: Det blir så glad å høre.
1: Vi må sette strek
12: her. Gjerne.
1: Vi setter strek her, for vi skal snakke om et annet tema som kanskje KI ikke så farlig for. Vi snakker da om mat, for matglade nordmenn har jo masse å glede seg til nå, for da har vi 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener at det vil dukke opp enda mer Michelin-stjerner i norske restauranter i tiden som kommer. Restauranten Renå i Stavanger, de var blant de som beholdt sine tre stjerner.
15: Det finns 2500 enstjerner i verden, tror jeg, 2-3000. Så finns det rundt 560 to stjerner, og så finns det kun 150 med tre. Så å være blant de 150 restaurantene i verden, det stor ære.
1: Stor ære, men la oss nå helle litt malert opp i rettene her. Når det så mange Michelin-stjerner rundt omkring, går det inflasjon i det, Morten Hegseth?
13: Nei.
1: Susanne Kalutsa?
14: Nei.
1: Kristin Gjesserodin.
12: Ja, altså hvis inflasjonen at det da, fordi at det
1: ja,
12: jeg sier ja, jeg tror.
1: Ok, ja. Du skal få lov til å spare på det svaret.
12: Jeg må se, hører du snøyre meg fram.
13: Nei, altså, jeg ikke så veldig, altså, jeg glad i mat, men et veldig snobbete når det handler til restaurant og opptatt av å jakte dem så lenge restauranter. Men så det jo noe sånn, altså, det gjort forskning på det her, blant annet fra Stretch, altså, jeg får ikke til å si det en gang, men det altså, stor forskning som ser på at de som får Michelin-stjerner har større sannsynlighet for å gå konkurs, for at det stilles høyere krav, og at du må til stadighet levere liksom, økonomi og høy kvalitet. Men så det også sånn at vi lever i en tid hvor vi opptatt av å fremme oss selv i statussammenheng. Altså, før var det for eksempel designer, væske som var et stort statussymbol, det var livsstil. Nå alt dette litt for

0: dine, det tviler jeg på, for det ikke sånn at hvert gatekjøkken på hvert hjørne har en stjerne, så jeg heier på de som får det.
1: Ikke enda, nei.
2: Susanne. Nei, jeg bare veldig glad og stolt på vegne av norske kokker. Jeg tenker at dette et, altså 150 trestjernere i hele verden, det ikke akkurat forferdelig mye. Og tenker at det at det nå kommet noen flere stjerner til Norge, bare et tegn på at det nivået har hevet seg i norsk restaurantbransje. Og det tenker jeg at det gidder jeg å sitte her på fredagsmorgen og være sur for. Applaus til kokkene som har klart
1: det. Dere serverer fremdeles silletallerken deres på litteraturhuset.
2: Det gjør vi, den dritgod.
3: Sill ikke godt til meg også.
2: Da har du ikke spist den.
1: Kristin?
4: Ja, nei, grunnen til at jeg sa ja etter sånn kort høyt var at jeg vil jo tro at jo flere som har en Michelin-stjerne, jo mindre stas, hvis det det skal være, vil det føles ut som, da, vil jeg jo tro. Det er det jeg vil tro.
1: Ja. Ja. Men er du en av de som går og søker Michelin-stjerner når du skal ut og spise?
4: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg visste ikke at vi hadde 23 her i Norge. Det synes jeg var veldig stas. Men nei, jeg gjør ikke det.
1: Jeg synes jeg nå da, det kommer ja. Stadig vekk
0: til. Nei, jeg ser, ja. Så tenker jeg at dette blir for dyrt, så finner jeg et annet sted. Sånn er jeg da. Sånn er du.
1: Ja. Ok, vi må snakke om ting som mer harrig enn Michelin-stjerner. Kanskje. Denne uken så fikk vi i hvert fall presentert en fotoshoot av fotballlandslaget kledd ut som vikinger. Tidligere så har jo VM-låten Vikingblod blitt sluppet. Folket er delt i hva de syns om dette her. Noen syns det er harry, andre syns det er kult, noen syns det er respektløst og problematisk, andre er begeistret. For eksempel Jenny Nygaard, leder for kommunikasjonsbyrå Wergeland Aspenes.
5: Ja, altså vikingetema gir jo mange gode muligheter da, for sterk merkevarebygging rundt landslaget. Det jo en anledning til å finne frem til tydelige og konsekvente visuelle virkemidler som kjernen i å bygge gjenkjennbarhet. Og vikingekultur det jo veletablert og velkjent også i omverden, og derfor gir dette gode muligheter.
1: Vi tar det kort. Er dere begeistret for viking-image til fotballlandslaget, Susanne?
2: Ja.
1: Kristin?
3: Nei.
2: Jeg bare tenker, skal vi være sur for alt det som blir i dag? Jeg tenker at vikingtiden en viktig del av norsk kultur. Hvorfor skal vi ikke være stolt av det? Vikingene var også mer likestilte enn det kvinner var i andre land i Europa på den tiden. Så her tenker jeg det liksom fine verdier å ta med videre.
1: Det likestillingen de tar med seg over.
2: Ja.
4: Jeg tenker jo at det helt andre ting jeg tenker på når jeg tenker på vikingene. I den vikingblå også, så alt de nevner deg, ting jeg spesielt stolt av fra vikingtiden, selv om det jo, nå det gått såpass lang tid at det liksom, det gøy med en hjelm og sånn, men det jo ikke kult at vi gikk og plyndret og voldtok. Det synes ikke jeg kjempestilig. Men nei, det synes jeg ikke så stilig, altså. Det i hvert fall smakfullt.
0: Ja, altså, min kritikk handler ikke egentlig om at man skal liksom analysere verdiene vikingene hadde. Jeg bare synes det blir veldig, altså, veldig sånn enkelt. Det litt som om du skulle sende et homselag og du skulle posere med knekke håndledde og tutuskjørt, eller du skulle sende lesber og du har brekkjern og snekkebukse, eller at det rent jentelag med kjøkken for å kle og to unger på armene. Jeg synes det liksom, det er veldig klisjéfullt at når du skal representere Norge, så sender du vikinger, så det allerede på en måte en gruppe som så overmaskulinisert at det fremmedgjørende, så pakker du den i vikingestetikk, så blir det sånn, ja, jeg skjønner poenget, men jeg synes det blir litt enkelt. Jeg synes det hadde vært gøyere med at da søren jeg kledde opp de, altså gjort noe annerledes, jeg hadde et hel rosa herrelag med pride armbånd. Det hadde vært gøyere.
1: I VM-måneden,
0: Juni. Ja, det riktig.
2: Tenk at vikingene var jo også handelsfolk, så det med at de bare plyndret og voldtok.
0: Nei, enkelt, du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, altså, estetikken tenker jeg helt grei. Det liksom en verdenscup. Men akkurat den viking blodsangen, når det blir så mye snakk om liksom blod som renner i årene, hvem som var her først, det tenker jeg kanskje man skal vokte seg litt for, at vi heier på laget på en måte som også inkluderer de spillerne som ikke har så mye vikingblod i årene, og de publikum som ikke har det.
1: Men Kristin, de skal jo være fryktinngydende på fotballbanen, ja, det er jo...
4: Og jeg jeg skal bare si at jeg elsker egentlig, jeg liker alt herrelandslaget legger ut på Instagram, så jeg synes de er stilige karrer, men jeg skjønner at de skal være fryktinngytende. Men det hadde vært mye kulere hvis de andre snakket om oss som vikinger, enn at vi selv stiller opp i vikingdrakt, synes jeg det er for påstått.
0: Liksom. Folk hadde blitt mye reddere hvis et herrelandslag hadde rosa drakter, eller sånn, ja, gjerne kristent ressurssett.
1: Og knekke håndleder, var det
0: liksom. Dette er skummelt.
1: Jeg må bare si at i gamle dager så spilte jeg håndball mot et rent homolag. De hadde rosa drakter, faktisk.
0: Ikke sant?
1: Det er godt.
4: Du var livredd.
1: Nej, da. Men de var dessverre lite gode.

0: Okay, skal vi sette strek der? Ja, det skal vi. Kristin Gjess Rodin, Morten Hegseth og Susanne Kalitsa. Takk for at dere var I dagens fredagspanel.
1: Tusen takk.
2: Klokka har blitt 8.33, alldeles straks her I Nyhetsmorgen på denne fredagen.
0: Innvandrere I Norge burde bli nektet å flytte til Sarpsborg og Fredrikstad før de skikkelig integrerte, det mener ordføreren der.
2: Kinas president Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea, og det første gang på 7 år at Xi tar turen til Pyongyang.
0: Så skal vi høre mer om et samarbeid mellom disse to.

0: Girl in Red og Marstein er nemlig klar med ny VM-låt, og de to kommer straks til oss. Nyhetsmålen I dag, Bjørne Østrem Ukastein og Birger Kåser I Åsund.
1: Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekta innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere framlegg fra de to kommunene som opplever de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møtte på gata I Fredrikstad mener det greit å stille noen krav til de som kommer.
2: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
3: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
2: Nei, altså, jeg synes det helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt.
4: Det må jo bare skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig
5: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men I tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært I Norge I 5 år flytter dit for å komme nærmere venner og familie I Oslo-området, men for kommunene ikke tilflyttingen uproblematisk.
6: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger.
5: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten I Fredrikstad møter NRK på Brygga I Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
7: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
5: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
7: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet.
8: Det jo ganske kjente signaler, for også har jeg hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her I flere runder, og det jo mye tråd med det jeg har sagt de ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
0: Det var arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng du hørte der. Reportere, det var Kristian Skålasmo, Lars Håkon Pedersen og Mats Rønning.
1: I går reiste prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon I lag med kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet. Mette Marit hadde oksygenapparat med seg og familien var der I 3 timer. Kongen og kronprinsen har tidligere stadfest at helsesituasjonen henne alvorlig og at helsa nå forverret. Kristi Marie Skrede, reporter, du har vært med kronprinsen I Japan de siste dagene. Hvor preger han vært av kronprinsessa sin sykdom?
9: Ja, jeg vil si at ute på jobb så kronprinsen konsentrert om oppdraget. Han har 35 års erfaring nå I kronprinsrollen og vet hvordan han skal gjøre det og har gjennomført programmet fra morgen til kveld, holdt tale og gått fra den ene store verdensutfordringen som tema til den andre. Men vi har jo lagt merke til at det langt fra Tokyo til Skaugum, for når pressa har spurt om situasjonen hjemme, så ser vi at ansiktet forandrer seg. En ser alvoret og en hører på stemma, og merker ordvalet at han står I en vanskelig tid. Han var jo på middag hos keiseren Naruhito onsdag kveld, og så kjørte han rett til flyplassen og sette kursen hjemover, og var altså på Rikshospitalet I går. Så det kontrastet her.
1: Og hva han har sagt om da, hvor viktig det for han å være der for hun?
9: Han sa I Tokyo at det viktig å ta vare på hverandre når ting vanskelig, sånn det en familie, og at de som familie finner styrke I å samles og være I lag. Vi vet at det den oppskriften kronprinsessa har med seg fra sin oppvekst I familien I Tjessheim Høyby. Og nå det jo ikke bare krise med kronprinsessas helse for kronprinsfamilien. De forbereder seg jo også på dommen I Høyby-saken.
1: I går var altså hele familien samlet på Rikshospitalet. Hva vet man om det som skjedde på sykehuset I går?
9: Nei, det har ikke vi noen informasjon om konkret. Altså det jo privat, helseopplysninger private, og kongehuset har ikke gitt noen helsebulletenger med oppdatering om det, og det sa kronprinsen I Tokyo også, at han ikke hadde noe nyhet å komme med. Det var onsdag han sa der. Men han sa også at kronprinsessa blir fulgt veldig tett opp av helsevesenet, av sine leger på Rikshospitalet, og at de har sine prosedyrer og sine ting de skal gjennom I den situasjonen hun I nå. Og når vi så at de var på Rikshospitalet I lag, alle tre I går, så kan du kanskje fortelle oss at de som familie også blir forberedt på det som neste steg I dette forløpet.
1: Men kongen visste altså ikke at de var på at kronprinsparet var på Rikshospitalet I går. Det et godt tegn, tenker du?
9: Nei, det vet ikke jeg noe om. Altså, vi vet jo at kronprinsessa alvorlig syk, og hun har jo vært, hun ofte på Rikshospitalet, det der legerne og jeg rekner ikke med at kongen informert hver gang hun innom der.
1: Og så kort til slutt, Kristi Marie Skrede, hva vet man da som skal skje fremover?
9: Ikke så mye. Han har jo, vi har ikke nye oppdateringer om helsa. Vi vet at legene har forberedt kronprinsessa, det visste vi for et halvt år siden, at det kunne gå mot transplantasjon, men vi har ikke noe informasjon enda om tida der at hun blir satt på venteliste nå. Men vi aner vel at det noe som I ferd med å skje.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede.
0: Kinas president Xi Jinping skal på besøk til Nord-Korea mandag og tirsdag neste uke. Det første gang på 7 år at Xi tar turen til Pyongyang. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, hvorfor skjer dette toppmøtet?
10: Ja, det skjer på invitasjon fra Nord-Koreas leder Xi Jinping. Nei, unnskyld, Kim Jong-un. Men det nok vel så viktig for Xi Jinping. Han ønsker nok å markere at selv om Nord-Korea har fått en økt selvtillit og et sterkere bånd til Russland, så landet likevel avhengig av Kina.
0: Og denne selvtilliten til Nord-Korea, hva går det egentlig ut på?
10: Ja, for 7 år siden da Xi Jinping var I Nord-Korea sist, så var jo Nord-Korea mye mer på helene og tynge av FN-sanksjoner, men siden så har jo landet I praksis blitt en atommakt, og I tillegg så har de jo fått en forsvarsavtale med Russland som gjør at Nord-Korea har sendt soldater og ammunisjon til fronten mot Ukraina, og til gjengjeld fått olje, mat og penger til å videreutvikle sitt atomvåpenprogram. Og vi så jo det I fjor høst da Kim Jong-un var på besøk I Beijing og når en stor militærparade I Kina hadde der, at han nærmest strutta av selvtillit.
0: Men Kina har jo ikke ønsket at Nord-Korea skal ha atomvåpen. De har jo vært enige med USA I det spørsmålet, så blir dette et tema under møtet, tror du?
10: Det toget nok for lengst gått. Kina har mislikt tanken på at Nord-Korea skal få atomvåpen, fordi det kan bety at nabolandene Sør-Korea og Japan, som jo allierte med USA, også ruster opp med atomvåpen. Men Kina ganske pragmatisk og ser at dette nå blitt realiteten, og det virker som om de nå tenker at det kanskje kan være en fordel også for Kina at de har en atommakt I nabolaget. Sist Xi og Kim møttes I Beijing, så var atomvåpen overhovedet ikke på agendaen. Og Kim Jong-un har gjort det helt klart overfor USA at de ikke interessert I noen samtaler om noen nedrustning. Og så kan du si at I kjølvannet av krigen mellom USA og Iran, så det I alle fall blitt veldig tydelig for Nord-Korea at det ikke noe lurt av det å inngå forhandlinger.
0: Nei. Og litt kort hvis du kan, Kjersti, hva ønsker Nord-Korea å få ut av møte med Kina?
10: Vi har jo sett at verdenslederen nærmest har flommet til Beijing I kjølvannet av den amerikanske uforutsigbarheten under Trump. Mens Xi har reist lite, han har vært den som tar imot nærmest som keiserne gjorde under Kinas storhetstid. Når Kim nå en av de få som får besøk av stormakten, så settes Nord-Korea på kartet og han får skinne.
0: Kjersti Strømmen, takk skal du ha.
1: Sport nå. I kveld spiller Norge sine fotballkvinner en særdeles viktig VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland. Om de vinner, tar det et enormt steg mot VM I Brasil neste år.
11: The one thing I've seen from the players this week is they're ready.
12: Spillerne klar, sier landslagssjef Gemma Granger, for det som blir en ekstremt viktig kamp på bortebane mot Tyskland I kveld.
13: Vi har jo alle muligheter nå, det ligger jo liksom I våre hender, og det litt morsomt også, uten at vi har så mye press på oss, så tror jeg det gode muligheter for å spille en god kamp, og så får man ta resultatet deretter, men vi har troa, og jeg tror det skal bli veldig spennende.
12: Det sier landslagsspiller Julie Blakstad, som sist landslagssamling klinka til med en perleskåring mot Slovenia.
14: Åh, hvilket nydelig mål!
12: Hvis hun og resten av det norske laget slår Tyskland I kveld, vil de ta over ledelsen I gruppa, og med det ligger på plassen som gir direkte kvalifisering til VM I Brasil neste år, før den avsluttende kampen mot Østerrike på tirsdag. Den muligheten vil ikke landslagssjefen la gå.
11: To have this opportunity to potentially finish first is something that we're going to take and grasp. Of course, we've done the hard work, we finished second.
12: For ved tap Norge uansett sikret andreplass og gode VM-muligheter gjennom omspill. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp blir svært overrasket om Norge I kveld nedkjemper tyskerne.
14: Det vil være et sjokk I fotballverden på kvinnesiden om Norge skal rane den førsteplassen fra Tyskland.
12: Men om det blir seier, det første gang siden gruppespillet under EM I 2013 at Norge slår Tyskland.
15: Så går det I mål!
14: Spiller man 10 kamper, så vinner kanskje Norge en av de 10. Kanskje ikke det engang. Kanskje vi må opp I 20 kamper for å vinne en. Men det mulig, og jeg tror hvis man har en god defensiv struktur og gjerrighet, så det mulig.
1: Og reporteren I denne saken var Mathias Nesse Lysholm.
0: Dette nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg 8:45, og her våre viktigste saker nå.
1: Tre personer ble drepne I ulike deler av Ukraina I russiske åtak I går kveld og I natt, ifølge lokale styresmakter.
0: KI-selskapet Anthropic ber nå om en pause I utviklingen av de kraftigste KI-modellene, I det det tegn til at de begynner å bli smartere uten menneskers hjelp, og Anthropic det de som står bak disse her Claude-modellene.
1: Spesialeininger for politisaker varslet etter at en bilfører I natt ble fraktet til sykehus etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim, og før ulykka fulgte politiet etter bilen.
0: Og nå har vi fått bra gjester I studio, Bjørne.
1: Da har vi skatt til et stjernesamarbeid innan norsk musikk. For artisterne Girl in Red og Marstein gir ut VM-låt I dag. Rødt, hvitt, blått. Hør her.

0: Marstein, kjent som frontfigur I undergrunn og som soloartist, som har nådd førsteplass på singellista Girl in Red, spillemannsprisvinner, varm opp for Taylor Swift har du, første norske kvinnelig artist som passerte 1 milliard avspillinger på Spotify, skådespiller, produsent, listo lang. Marie Ulven og Jo Almås Marstein, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
2: Takk, takk.
0: Nå har vi resultatet. Hvordan startet dette her samarbeidet?
1: Det startet med at jeg reachet ut til Jo, og spurte om han hadde lyst til å lage VM-låt. Etter at vi ble kvalifisert til VM, så hadde jeg begynt å lage litt sånn demoer og sånt. Og jeg følte at det var noen ting her, men jeg følte også at sånn, jeg kan ikke gjøre det her alene, fordi det føles ikke spennende nok. Og så synes jeg, kombon av meg og Jo var så weird og så intriguing, at jeg var sånn, det egentlig jævlig fett. Det må være med han. Så jeg var veldig innstilt på det helt fra starten av. Og så reachet jeg ut til Jo.
0: Hva sier du da, Jo?
3: Jeg trodde hun kødda først.
4: Du var sikker på at det var henne?
3: Ja, og så var det også den perioden der hvor alle, altså hvis du var der, så det, altså, alle artister skulle lage VM-låt I den perioden, når Norge hadde slått Italia. Så jeg tenkte at hun bare gjorde en liten vits angående det.
1: Men jeg mente det, 100%.
3: Ja, hun mente det.
0: Er det ikke noe påtatt fotballinteresse, for begge to interesserte?
3: Ja, ja.
1: Ja,
3: begge to. Og hun har jo, du har sett nesten alle igjen med kampene.
1: Ja, jeg har sett nesten alle kampene med kompisen min som sitter faktisk her på kontoret også, på Ullevål stadion. Og fullt trådt med også på bortekampene. Og, så jeg faktisk veldig investert I herrelandslaget da. Jeg ingen andre lag.
4: Ikke Ørn Horten engang?
1: Nei, altså Ørn Horten, der spilte jeg jo litt selv en periode, men jeg tror jeg liksom følte meg litt utfor da, for at jeg ikke var så flink.
0: Ja. Men når du var da på Ullevål og har sett disse kampene, vil lage en sang, du skjønte at det måtte bli på norsk. Men det lenge siden du har gjort noe på norsk, og likevel så ble det norskmålet.
1: Ja, jeg følte at det ville vært rart å synge det på engelsk. Uansett, liksom min approach til det her har vært liksom sånn, å prøve å lage en sånn følelse av Norge, et eller annet nasjonalfølelse som ikke, som på en måte litt sånn rørende, har vært min approach. Da. Og da føler jeg at sånn, du får allerede ganske mye gratis ved å synge på norsk. For min del, da, I hvert fall siden jeg ikke pleier å gjøre det.
0: Nå har det framført denne låten allerede på Ullevål under Sverige og Norge-kampen. Hvordan var det?
3: Det var overraskende nervepirrende, vil jeg faktisk si. Og jeg lurte på hvorfor, fordi ingen av oss er vel nødvendigvis, vi var begge veldig nervøse, ingen av oss er fremmede for å spille for så mange mennesker, men det var noe veldig sånn der, nå er vi inne I noe, nå skal vi liksom prøve å representere Norge I et eller annet. Hva det vi holder på med nå, og nå representerer vi ikke bare oss selv, og nå må vi...
4: Så det var ansvaret, rett og slett?
3: Ja, kanskje, men det var ingen som hadde gitt meg noe ansvar, og hvem jeg til å tro jeg kan ta det ansvaret I tillegg. Men vi tror jo på en måte at vi har noe som interessant for norske folk, da. Men det var veldig skummelt, men også veldig givende, vil jeg si.
0: Hvordan var responsen på Ullevål, da?
1: Den var bra, men vi hadde jo sånne in-ears I øra, og akustikken var ganske vanskelig å tolke der, og vi møtte akkurat den, vi var på Peter Morgen I dag tidlig, det jo fortsatt tidlig for øvrig, men, og han var sånn, ja, jeg var på kampen, men jeg satt sånn litt sånn dårlig til, så jeg hørte jo ingenting, så vi har fått høre at sånn, det var ganske dårlig lyd også, så med det, så tror vi at gutta på Ullevål må bare crank opp lyden litt, og nummer to, at sånn, det var bra respons. Vi begynte å få folk til å begynne å klappe og sånn, som jeg kan være ganske, det ganske ballsy å gjøre når det noen som aldri har hørt låta. Men det var Jo sitt innspill, og jeg var enig I det. Jeg klarte ikke å komme på det selv, men jeg følte at sånn, vi kan ikke bare serve låta til dem uten å liksom få dem, uten å si, hei, vi vil ha med dere på den låta her. Så vi øvde dagen før, og så øvde vi på alt sånn. Nå må vi få med folk til å klappe her. Men så vi gjorde det, og jeg vil si at responsen var bra.
0: Og det var jo ikke den eneste sjansen til å høre denne låten, som nå ute.
1: Den kom ut til klokken 12 I natt.
0: Mm. Det var bare å springe høyre. Dette er ikke den eneste vevlåten i orkest, så skiller Dekans låt fra, men kan jo si alle de andre, for det er jo en horv av sanger.
1: Horv, det er bra ord.
3: Det er et veldig bra spørsmål også. Og jeg tror kanskje ikke det er helt vi som skal svare på det. Det som er fint med at det er mange VM-låter, er jo at det finnes nok noe til enhver. Vi tror jo naturligvis på vår låt, og vi må jo på en måte tro at vår låt er best.
1: Spesielt.
4: kan den bli spilt mer enn vikingblod, tror dere?
1: Det vet jeg ikke, altså. Fordi, men den låta har jo fått litt sånn omstritt tilbakemelding, men den er jo på en måte unektelig fengende. Så sånn, jeg husker refrenget på den låta. Jeg husker ikke verset, da, men jeg husker refrenget. Jeg synes også bare sånn, etter å ha liksom fulgt med på litt VM-låter, det som jeg føler skiller oss litt grann vekk, som ikke nødvendigvis gjør oss bedre eller dårligere, men som bare gjør at den er litt annerledes, er at den er kanskje... Jeg synes den har noe ved seg som er litt sånn rørende, som ikke er sånn plyndrette, på en måte, som er litt mer sånn... jeg pleier å bli veldig rørt av Alt for Norge når den synges på Ullevål, når alle synger «Vi er rød, hvit, blå». Og det er der alle synger høyest med, der jeg får gåsud, der er du sånn... Fuck, det er fint, ass. Tenk at vi står her alle sammen, vi er alle enige om at nå skal vi ha det jævlig gøy, liksom. Så jeg føler at den har... Jeg kan ikke si at den er på nivå med Alt for Norge, fordi det er nesten som den andre nasjonalsangen, liksom. Men jeg føler at den har noen ting inni der, kanskje. Men som Jo sa, det er kanskje ikke vi som skal si det, for vi vet ikke. Man har masse blindsoner når man lager låter, ass.
0: Ja, vi gratulerer for så mye med låten som nå er ute. Så blir det mange avspillinger. Vi takker Marstein og Gullin Rød for at de kom til oss. Vi har tid til litt mer av Rødt, Hvitt, Blått.

0: god stemning her i studio, selv etter sangen. Det er klart at den blir litt revet med når det fotball-VM på trappen.
1: Det kommer folk til å høre ut, i nyhetsmålen utover i måneden som kommer. Ok, vi skal bare bytte tema litt nå. Den nye kinofilmen Couture lokker med stikkord som mote, Paris og Angelina Jolie. Høres kanskje lovende ut, men NRKs filmkritiker Birger Westmo sier at dette det et tomt drama med grunne figurer.
2: Hi mom, where are you?
3: I'm in Paris. I'm doing that fashion thing.
4: Vous êtes contente d'aller réaliser le film qui ouvrira notre fashion week?
2: Action!
3: Oui, je me sens très chanceuse.
5: Man bør kanskje være spesielt interessert i moteverden for å ha noe utbytte av couture. For meg fremstår den som et tomt drama med grunne figurer og en historie som spriker i alle retninger. Det her et helsedrama? Handler det om kulturkollisjoner? Eller kanskje knuste drømmer om å gjøre noe helt annet? Regissør og manusforfatter Alice Vinokur forsøker å gjøre alt det her og mer til i en film som gaper over for mye på en gang. Angelina Jolie det store trekkplasteret, men den drevne skuespilleren sliter med å skape en troverdig figur. Dermed ender Couture opp som et uengasjerende drama som mangler et tydelig mål og en mening.
3: I know you're mad.
6: What's up? It's my option is better, but I'm okay to do yours.
5: Her møter vi den amerikanske regissøren Maxine, spilt av Angelina Jolie, som kommer nyskilt til Paris for å spille inn en filmsnutt til en moteoppvisning. Jobben skal utføres sammen med fotografen Anton, spilt av Louis Garrel, som Maxine kanskje har mer enn et kollegialt forhold til. Samtidig får hun vite at hun har aggressiv brystkreft, som Dr. Hansen, spilt av Vincent Lindeau, vil operere med det samme. Dette kunne vært nok til en hel film, men Vinokur pøser på med mer fyll og tyll. Vi møter nemlig også Ada, spilt av Anier Anei, som har kommet fra Sør-Sudan for å debutere som modell på det samme motorshowet. Hun sminkes av den travle make-up-artisten Angel, spilt av Ella Rump, som egentlig drømmer om å skrive bøker. De her kvinnens veier krysses i løpet av filmen uten at de gjør noe spesielt inntrykk på hverandre.
7: There, you like it?
8: What's going on?
3: Nothing.
8: Don't tell me nothing, you just woke up the set like that.
3: I had an appointment I couldn't change.
5: Couture starter med en lite overbevisende «Welcome to Paris» stemme på en flyplasshøytaler. Senere snakker Angelina Jolie med flere ansiktsløse stemmer på telefon, men dialogen høres overraskende falsk og kunstig ut. Dette bare noen av flere ting som aldri klikker helt i couture, der flyten ofte bremses av skurrende detaljer. Det virker heller ikke åpenbart hvordan Maxins brystkrefthistorie passer inn i den overhengende motehistorien. Dette burde Vinokur ha gjort mye mer med i stedet for å bruke spilletida på bifigurens mindre oppsiktsvekkende historie. Motefans vil kanskje få et kick av å kjenne igjen flere ekte modeller som spiller seg selv, men måten de filmes på overraskende blass og kjedelig. Unntaket den avsluttende moteoppvisningen der Vinokur plutselig leker fint med formen. Det jo verdt å legge merke til den orgelbaserte filmmusikken fint komponert av Philip Lehmann og Anna von Hauswolf. Ellers Couture dessverre en kald film om dølle skjebner i motebransjen.
3: Hallo?
9: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
3: But it's not serious, right? I mean, it's not a like a thing. It's not.
10: Terningkast 2.
1: Terningkast 2, det ikke alltid vi kommer så langt ned når det gjelder film, men det skal være som det Birger Westmo hadde sett filmen Couture, og vil du gå dypt inn i andre filmer som har litt bedre terningkast, gå inn på nrk.no/anmeldelser.
0: Om noen straks klokka 9, og etter nyhetene åpner Abelstårn opp sine sluser for alle tenkelige spørsmål fra lytterne sine. Hva viktige spørsmål tar det opp i dag, tårnvokter Torkil Jemterud?
11: Jo da, vi har en lytter som har fått med seg at man kan finne antimaterie i bananer, og at romskipene i Star Trek drives av antimaterie, så nå stilles det ytterst viktige spørsmålet: hvor mange bananer trengs for å drive et romskip? Og dessuten så spør vi om vi mennesker kanskje blir oppdratt til en høfligere samtale når vi snakker med KI, og om hvorfor måker har sluttet å spise fiskeslo og heller har gått over til boller, kebab og softis inne i byene.
0: Abelstårn 903.
1: God morgen, Christian Gislefoss.
12: God dagen.
1: Styrtein og Torden. Sommermåneden i gang.
12: Det kan du fint si, for I går så hadde vi vel begge to til stede på Østlandet, for her var det uoffisielle registreringer på en... Ja, på en 30 millimeter I løpet av en time, og så var det 800 lyn I sørlige deler av innlandet, østlige Akershus og Østfold. Så her fortsetter det med mye av det samme I dag, Byger, Samgjell I Trøndelag, mens I nord, her holder varmen seg. Så her blir det fortsatt varm, temperaturer godt over 25 grader, kan nærme seg 28 enkeltsted I Finnmark.
1: Og pass på gressbrann.
12: Ja, pass på gressbrann både I Troms og Finnmark.
1: Svalbard til slutt.
12: Her blir det opphold og en del sol.
1: Takk.
0: Anne Svaleg for Nyhetsmorgen I dag, Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Miles Flikke, produsent Henriette Stenasete. I studio satt Birger Kolsrud Jåsund og Bjørne Østrem Jukastein, og med ønske god fredag.
13: Det NRK Nyheter, nå klokka ni. Det mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt, det mener arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det kommer til å ta tid.
14: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det I tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Det I tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig.
13: Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride I juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Kinas president Xi Jinping besøker Nordkorea I to dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren. Det første gang på 7 år at Kinas leder besøker nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea, men det likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Mange planlegger å se kamper fra fotball-VM på et utested, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner, om du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne, sier flere bord hos dem allerede utsolgt.
15: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
16: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
15: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
16: Og I Tønsberg gjør oss det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
17: Da prisen 8000 for et bord. Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
13: Reporter det var Håkon Lie. Åpningskampen I VM den spilles 11. juni mellom Meksiko og Sør-Afrika. Norges første kamp spilles 17. juni mot Irak. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
18: Den typen mennesker
19: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
20: Jeg tror 100 millioner grader.
21: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
22: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
18: Abelstorn.
11: Sier dere takk til KI-en deres hvis dere har fått et bra svar? Hvis dere snakker med ChatGPT eller... Nei, ristes på hodet. Noen som gjør det? Sier takk? Ja, eller noen gjør det litt her. Hva med dere I panelet? Pleier dere å si takk?
23: Hvis den har svart bra.
11: Ja, du gjør det.
23: Ja.
11: Og sier dataviteren. Hva med deg?
24: Jeg føler at jeg litt I en sånn sosial situasjon, hvor jeg på en sånn rar måte, at du føler sånn press til å være litt høflig tilbake, fordi... KI stryker deg jo veldig etter hårene.
11: Ja, så du føler deg litt presset til å si takk? Være litt?
24: Ja, jeg tror det.
11: Ja. Hva med deg, Are?
20: Jeg føler meg presset til å ikke gjøre det, for jeg blir så selvbevisst på det. Hvis jeg begynner å si takk til en datamaskin, så jeg prøver å være streng med min
11: Ok. Fordi et spørsmål det jo om disse her KI-maskinene gir bedre svar, men et annet om vi mennesker faktisk blir oppdratt til å bli litt mer høflige hvis vi snakker med disse her KI-ene. Og så dessuten, så det et tema vi skal snakke om i dagens Abelstårn, men et annet tema det det at for noen uker siden så satt jeg her og var jublende begeistret, sa utbasonerte at nå var det endelig sol ute, endelig hadde sommeren kommet. Men så forsvant den igjen, og nå har det vært regntungt og grått i det siste. Så kan de opp i nord bare hovere og smile for seg selv, for å la dem få den. Men et viktigere spørsmål hva hadde skjedd dersom sola ikke bare forsvant bak en sky, men faktisk forsvant, sånn rent fysisk, altså ble sugd inn i et ormehøl eller et eller annet sånt nå, og så dukket han opp igjen et sekund senere. Ville det fått noen konsekvenser for oss her på jorda? Det skal vi også finne ut. I dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Are Rakleb og dataviter og KI-ekspert i denne sammenheng, Ane Kristine Espeseth. Velkommen til Abelstårn.
2: Abelstårn.
11: Star Trek. Har dere et forhold til Star Trek?
23: Første versjon, originale serien.
11: Ja, har du det?
23: Ja.
11: Ja, ok. Første versjon originale. Hva med?
24: Veldig lite forhold til Star Trek, egentlig.
11: Ja. Are, du må
20: se. Ja, definitivt. Sett det meste. Next Generation har jeg vokst opp med, så ja. Ja.
11: Det er den som gjelder, spør du meg.
20: Ja, det er liksom det barndomsminnet.
11: Ja, ja, ja. Ja. Vi har fått et spørsmål om Star Trek, nemlig, og noe som følger etter, så nå får man bare kjenne litt på sin egen den intro-musikken her når jeg leser opp spørsmålet. Jeg ble usedvanlig glad av å høre på Forskningsfronten 25. mars, hvor dere nevnte USS Enterprise. Dette fordi Star Trek vekket min interesse for vitenskap med sin optimistiske fremtidsvisjon og oppfinnelser som innimellom blir realitet. Dere snakket også i samme episode om at bananer frigjør antimaterie. Og dette leder meg derfor til det usedvanlige, viktige, vitenskapelige spørsmålet. Hvor mange bananer må til for å drive en warp-motor? For å gjøre det enkelt kan man for eksempel ta utgangspunkt i den første motoren som nådde lyshastigheten fra Dr. Cochrane's Phoenix. Spør da Uno. Og det her siste var jo da et stikk til alle som har ordentlig Star Trek-nerder, tenker jeg. For det her var vel et romskip som ble funnet opp i Star Trek-universet.
20: Ja, god idé, sier jeg. Men jeg må jo først si at det litt vanskelig å finne liksom, motorspesifikasjonene på disse romskipene. Da.
11: Ja.
20: Så det mulig at folk bare har funnet på ting og sånt.
11: Men hvis man har sett Star Trek, så er det mye mas om dette antimatter containment field og sånne ting.
20: Så det her motoren deres, da, den drives på antimaterie og vanlig materie, fordi at hvis du slår de to tingene sammen, så annullerer de hverandre, skaper energi, i form av lyspartikler, fotoner, som da du kan spytte ut da, og bruke til fremdrift. Da. Det her er noe som sånn, du kan liksom fysisk tenke deg til at det på en måte kanskje kunne fungere. Masse problemer med det, men uansett, prinsipielt i hvert fall, kanskje. Men så må de også ha en eller annen mekanisme da, for å reise raskere enn lyshastigheten, og det bruker de denne warp-driven sin til da. Og det de forestiller seg at de gjør da, at du endrer på romtida rundt romskipet, så det er ikke så mye at romskipet går fortere enn lyshastigheten, men du bare roter til romtida rundt det, sånn at det sånn i effekt da, forflytter seg raskere.
11: Jeg tenker litt på det som hvis du kjører en båt da, på et vann, og så sier man at det en fartsgrense på dette vannet. Du kan ikke kjøre, det går ikke an å kjøre båten fortere enn 100 km i timen, for eksempel. Så hvordan skal vi da komme oss fortere fram? Jo, vi tar med oss hele vannet rundt båten. Ja. Sånn at du aldri kjører overlyshastighet i den lille vanndammen du inne i, men hele vanndammen flytter seg.
20: Flytt hele vanndammen, ja.
11: Går det på,
20: ja. Og nå høres det veldig upraktisk ut for en båt,
11: ja.
20: Og det er minst like upraktisk for et romskip. Men folk har faktisk seriøst studert det her i sånn ordentlig fysikk også, ikke Star Trek-fysikk. Det noe som kalles for en Alcubierre drive, hvor noen har tatt Einsteins gravitasjonsteori, relativitetsteorien, og sett hva må du gjøre med romtida for å få det her til å fungere? Og det her da veldig spekulativt, men sånn, prinsipielt i hvert fall så lar det seg gjøre.
11: Ja, ja. Ja. Nettopp, det er bra.
24: Men jeg merker at jeg føler meg veldig sånn lite forsker når jeg hører sånne diskusjoner om antimaterie og sånn. Kan du si litt om det? Altså, går det an å veie antimaterie? Har det negativ vekt? Eller hva?
20: Nei, det har jo dessverre ikke det da. Det som vanlig materie har samme vekt. Det som er slags sånn speilbilde på alle de elementærpartiklene vi har. Vi har, for eksempel så har vi elektroner i atomene våre som liksom står for det meste av kjemien vi kjenner til. Og den har en sånn antimaterie partner da, som kalles for et positron, som er akkurat identisk likt, bare at det har motsatt elektrisk ladning.
11: Og de vil utslette hverandre hvis de møtes?
20: De vil utslette hverandre på denne måten da, hvis de møtes. Så en av problemene med å lage en sånn warp drive motor da, det vil altså være å skaffe seg nok antimaterie, som lytterne er inne på.
11: Ja, og da har vi bananen.
20: Da kommer bananen inn i bildet, som vi sier i Trøndelag. Bananer er radioaktiv, og det skyldes stort sett at de har kalium i seg, og det finnes en isotop, altså en variant av kaliumatomet, såkalt kalium-40, som er radioaktivt. Så isotoper er forskjellige varianter som er grunnstoff med forskjellige antall nøytroner i kjernen, og noen er mer radioaktive, og kalium er radioaktivt. Det er nesten en litt sånn standard her, fordi at disse kjernefysikerne, de har laget et eget mål for radioaktivitet, mm-hmm. som kalles for en banan-ekvivalent dose.
11: Ok.
20: Altså, og det er da dosen med stråling, radioaktiv stråling, du får fra en banan.
11: Ja, er det stor? Er den stor?
20: Nei, heldigvis ikke da. Altså, så man kan trygt spise sin banan, i hvert fall hvis man ikke spiser veldig mange. Så en banan-ekvivalent dose, det er da, hvis du skal sammenligne med andre ting, så er det en tidel av det du får i deg av stråling, hvis du for eksempel tar et røntgenbilde av armen din.
11: Åja.
20: Ja, eller omlag en hundredel av den totale mengden stråling du får som et gjennomsnittsmenneske, en gjennomsnittsdag, bare av det vi kaller den naturlige bakgrunnsstrålingen som er overalt.
11: Ok, så hvis du spiser en banan, så øker du kanskje dosen din med 1% da, i løpet av en vanlig dag?
20: Ja, så hvis du skal doble dosen din, så må du spise 100 bananer.
11: Ja.
20: Og man ser at her det blir jo raskt upraktisk da. Folk har til og med regnet på hvor mange bananer må du spise for at du skal dø av det, og da er du fort oppe i en 30 millioner bananer.
11: Ja, nettopp.
20: Så er det så veldig farlig, er det nok ikke. Ja.
11: Men inni der så dannes det litt
20: Ja, men veldig lite da.
11: Ja.
20: Fordi at det meste av radioaktiviteten fra det her kaliumet i bananen, det sender i stedet for ut helt vanlige elektroner. Men en bitte liten del, det er noe sånt som 0,001% av radioaktiviteten i kalium, det fører til at du sender ut en antipartikkel, et positron. Så ja, det er litt antimaterie som kommer ut fra bananen.
11: Ja, ja. Ja. Og så da, hvis vi skal fange opp dette her og drive en svær bananfarm for å drive USS Enterprise med banandrift.
20: Ja, det her er jo litt upraksis da, kan vi kanskje si. Jeg har regnet litt på det. Altså, spørsmålet, hvor mye sånne positroner trenger du? Mm. Hvis du ser på disse Star Trek-seriene, så har de ganske sånn store tanker med antimaterie. Så hvis du sånn anslår at du trenger kanskje 10 kilo eller noe sånt med antimaterie, så er du oppe i den fantastiske antallet på 1 milliard milliarder bananer.
11: Ok,
20: for å få til. Så du må ha 1 milliard bananer i en haug, en ganske stor haug, og så må du ha 1 milliard av de haugene.
11: Ja.
20: Og da kan du få ut nok antimaterie, få ut en 10 kilo med disse positronene. Men selv da, så er du ikke i mål.
11: Nei.
20: Nei. Fordi at de er ikke så veldig radioaktive, disse bananene, og det tar litt tid før disse positronene kommer ut. Vi snakker om halveringstid når vi snakker om radioaktivitet, altså tida det tar for halvparten av de radioaktive atomene har liksom strålt ut og gjort seg ferdig. Og halveringstida på det her kaliumet, det er da 1 milliard år. Så for å få ut halvparten av omlag av det du trenger fra disse bananene, så må du vente 1 milliard år.
11: Ja, ok.
20: Så ikke bare trenger veldig mange bananer, du trenger også utrolig mye tålmodighet.
11: Ja.
20: Så, jeg regner litt på hvor mange bananer trengte du hvis du skulle ha liksom kontinuerlig, hvert sekund skulle du ha 10 kilo med positron da. Og det blir jo selvfølgelig et helt fryktelig stort tall.
11: Ja.
20: Og når jeg så på tallet så innså at det her kanskje er litt vanskelig, fordi at her er så mye bananer, det er cirka 1000 ganger solmassen, at de kommer til å kollapse i et sort hull med en gang. Så god idé, men kanskje litt upraktisk.
11: Ok, fin antimaterie enn et annet sted enn banan. Ja. Men hvis vi holder litt på den der Star Trek-tankegangen, så er det jo sånn at i Star Trek så er de veldig, de er veldig siviliserte, veldig høflige med hverandre, veldig ordentlige. Og en annen ting man kan merke seg er at de driver og snakker med datamaskinen på romskipet hele tiden. Computer, ditten og datten, computer, det ene og det andre, og computeren svarer alltid veldig korrekt tilbake. Så kanskje er det rett og slett fordi de er så vant til å snakke med denne computeren, at de har blitt så dannede da, er en mulig hypotese vi kan slenge ut her. Fordi neste spørsmål lyder som følger. Med KI får vi en høflig og vennlig samtale. Den responderer på det vi sier, og ikke egen agenda. Snakker ikke munnen. Kan man si noe om det kan være bedre hvordan vi snakker sammen med andre mennesker på en positiv måte? Anne-Kristine Espeseth, dette har du faktisk forsket litt på, i hvert fall holdt på i masteroppgaven din i noen dager.
23: Ja, og det er jo et veldig interessant spørsmål. Er det virkelig sånn at vi har kommet til det punktet hvor vi som mennesker må lære av en maskin hvordan å være hyggeligere mot hverandre?
11: Ja.
23: Og jeg tenker vi kan jo først tenke litt på hva er det han eller hun lytteren trekker fram som positivt her. Det første er at den venter på tur og snakker ikke i munnen med oss. Og det andre er at den er veldig høflig og har ikke egen agenda. Og vi kan ta de tingene hver for seg. Det første her med å vente på tur og ikke snakke i munnen på hverandre, det er jo på en måte noe man får gratis hvis vi rett og slett bare går over til å snakke med hverandre på e-post.
11: Ja. Ja, ok.
23: Så det kan vi jo kanskje ta som en liten feedback der. Og den andre med at man er så veldig høflig og tilrettelegger seg etter den andre personen, det er jo noe modellene, altså språkmodellene er veldig gode på. De er veldig people pleaser, altså de har lyst til å smigre. Så om dette er noe dere finner tiltrekkende, så er det altså bare å begynne å smigre mer, og ikke pirke på andre sine kommentarer. Men så har jeg også lyst til å påpeke at det er jo noen fordeler med hvordan vi snakker med hverandre som menneske. Og det har visse fordeler å snakke ansikt til ansikt. For eksempel så er det her at vi går inn i en samtale vanligvis ut og egentlig vite helt hva vi har lyst til å snakke om. Og så skaper vi mening sammen. Og dette her nå oppstår gjerne ved at vi legger inn bittesmå mikrosignal til hverandre om at nå er det mulig for det å si noe og støtte med i min oppbygging av samtalen og oppbygging av min historie. Og så får man hjelp til å utvikle tankene sine mens man snakker. Og dette er egentlig utrolig vanskelig å få til. Og jeg vet ikke om noen har prøvd å snakke med lydversjonen eller liksom taleversjonen av for eksempel ChatGPT, men den sliter veldig med å skjønne helt når den skal bryte inn i samtalen. Ofte så er pausa litt for lang, eller den bryter inn mens du egentlig bare har en liten tenkepause. Mens vi mennesker, vi er så tunet inn at vi faktisk klarer å snappe inn bare på 200 millisekunder. Jeg så lite pause, så det er vi veldig flinke på.
11: Ok, så det er kanskje bare litt mer irriterende da, når det går over til den snakkeformen med ChatGPT eller hva den er?
23: Det kan fort bli irriterende,
11: ja.
23: Men så er det jo fortsatt sånn at når den først bryter inn, så kommer den med veldig positive svar.
11: Ja.
23: Og dette her nå kalles psykofantisme i språkmodellene, og det har jo man begynt å plukke opp på nå, at det er kanskje ikke så lurt. Så det finnes til og med det som kalles en bullshit benchmark, hvor man nå kan gå inn og se hva språkmodeller som er flinkest på å snappe opp når du sier noe som er bullshit, eller å snappe opp når den sier noe selv. Ja.
11: Altså, det funker jo det der. Blir du litt glad hvis den skryter av deg? Känner du lite sån alltså jag har någon gånger fått när jag sitter och snackar förbereder mig till ett program kanske och så ställer jag någon lite sån intrikata frågor och så säger detta var ett väldigt bra nå var du så känner jag mig lite smart då för den typen av skryt.
23: Ja, och konstruktiv feedback är ju något vi absolut bör öva på att ge varandra.
11: Inte sant?
23: Ja.
11: Så jag bara tänker I en vanlig samtal också, så om Ara hade sagt något till mig som var ruskande uenig, så kunde jag skrytt lite tillbaka och sagt, det här var en logisk god tankerekke, Ara. Väl imponert.
23: Ja.
11: Men innehållet bara tull.
23: ja, vi har ju också disse mekanismene som implicit lägger in massa feedback mens den andra personen snackar, så man trenger ikke nødvendigvis å vente på tur för att göra det. Man kan nicka och smile och hålla ögonkontakt och det är med på att bygga upp
20: eller bara himla med ögonen.
23: Eller himla med ögonen. ja. Så man kan vara kooperativ eller man kan vara motarbetande I den typen.
2: Men det att KI är höflig mot dig kan ikke det kan ju enten virker sånn at du blir mer høflig, men det kan vel også hende at du blir da vant til at alle høflige mot deg, sånn at da slutter du og da begynner du å snakke munnen på andre fordi du vant til at det greit, eller?
23: Ja, og vi lærer oss jo på en måte litt dårlig folkeskikk ved å snakke med KI også, fordi selv om KI svarer til oss med en gang, så kan jo vi gå og ignorere den så lenge vi vil, og den reagerer ikke nødvendigvis så sterkt på om vi bruker sterke uttrykk og sånn. Vi bare forventer at den skal svare høflig, og at den skal svare riktig, men så har det ikke så mye å si hvordan vi snakker. Så det jo kanskje ekstra viktig å tenke på det her når man snakker med folk i tjeneste- eller servicestillinger, tenker jeg.
11: Men har du sett på om folk faktisk endrer måten de snakker med andre mennesker på etter å ha snakket mye med KI?
23: Nej, det vet jag ingenting om.
11: Ah, okay. Så du bara teoretiserar lite om hur det kan vara.
23: Det gör jag.
11: Ja, okej. Okay. Får vi heller komma tillbaka till det frågan. Jag är helt säker på att någon har forskat på det också. en annan ting vi kan observera från Star Trek. Jag måste bara hålla det lite på en tråd för det är så glad I Star Trek själv så. Det at I den verden universet der, der jeg helt sikker på at de ikke har klimaproblemer på den jorda I fremtiden der. Det har de garantert løst der. Men så kan man tenke seg at de klarte å finne ut av hvordan vi skal løse klima, global oppvarming I dette alternative universet. Men allikevel, selv om de hadde løst på et tidspunkt, så ville de jo måtte leve med de CO2-utslippene som de allerede hadde gjort en god stund, og det det dette spørsmålet dreier seg om. Fordi Gabriel Holtzmark skriver «Jeg interessert I de mer langsiktige klimavirkningene knyttet til de nær ufattbare mengdene av karbondioksid som havner I atmosfæren inntil vi får balansert utslippene. Og se for seg en rask metode til å ta karbondioksid ut av atmosfæren for å grave karbonet ned I jordsmålene eller pumpe det ned I tømte gassfelt, synes usannsynlig, så vi må forvente mange, mange tiår med høye CO2-verdier I atmosfæren. Hva vil da skje? Hvor mye vil havtemperaturen øke? Hva effektene av dette på havet og det liv som der? Og hva effektene av en slikt varmt hav tilbake på klimaet? Ganske intrikate spørsmål her fra Gabriel. Kjell Magnus Norderhaug, du tareforsker og mest, kan kanskje svare mest på det med livet I havet, et varmere hav.
2: Ja, vi jobber jo med økosystemene I havet og hvordan de påvirkes av klimaendringer, og det veldig mange gode poenger som han trekker opp her. Og havet jo veldig viktig I det å ta opp altså den overskuddsvarmen som vi mennesker produserer veldig mye av den tas opp av havet altså vann har veldig stor varmekapasitet, det betyr at det kreves veldig mye energi for å varme den opp en grad så veldig mye av det vi slipper ut, det tas opp av havet og effekten av klimaendringer dempes dermed, men de får jo effekter I havet og vann leder jo også varme raskere enn luft. Man blir jo fortere kald I vann, og også fortere varm når det varmt. Så mange av disse prosessene går raskere I havet enn på land. Og vi ser jo klimaendringer I stor skala allerede nå, og
11: Så organismer i havet er mer følsomme for varmeendringer fordi at vann leder varme bedre?
24: Ja, det er en litt forenkling, men, ja. Men det er en av de prosessene som, som gjør at vi får raske, raske endringer i havet. Da. Og, du har jo dels den gradvise oppvarmingen,
11: ja.
24: Som gjør at arter som bor et sted, der blir plutselig varmt. Det de gjør er jo å flytte mot polene, sånn at du har flytting av arter både mot Sydpolen og mot Nordpolen.
11: Så makrellen trekker lenger nordover, for eksempel?
24: Ja, typisk sånne effekter. Og de fleste arter kan jo da flytte og trives et annet sted, men problemet er jo for de som bor i hver ende. Og arktiske arter har jo ingen steder å rømme, og vi tror at altså de beste klimamodellene de tilsier at om 25 år så er flerårsisen i Arktis borte. Og det betyr at økosystemene som er avhengige av permanent is, de vil forsvinne. Og samme nede i tropene så blir det jo da enda varmere enn det har vært, og da får man sammensetning av nye økosystemer av arter da, som er veldig tolerante for høy temperatur, og så nye sammensetninger av arter som man aldri har sett før.
11: Men klarer alle arter å tilpasse seg og bare flytte på seg? Ja, altså de som ikke lever i hver sin energikt, da, men andre arter som lever langs den norske kysten, for eksempel?
24: Ja, de fleste arter har jo en eller annen form for spredningsmulighet, enten som gjennom livssyklusen, enten som sporer eller larver, eller det, som de flyter av gårde med havstrømmene, og de kan jo flyte lange avstander og klare å flytte seg, men det som vi er mest bekymret for når det gjelder klimaendringer nå, det er jo marine hetebølger, altså perioder, altså episoder med høy temperatur i en kortere periode. For det kommer raskt, og det er så raskt at arten ikke rekker å flytte seg eller tilpasse seg.
11: Men kan du ha, altså for at man tenker havet er så stort og henger sammen, så, og varme diffunderer fordi havet leder varme så bra, men kan du også ha lokale varmebølger i vannet, akkurat som du har en hetebølge nede i Sør-Europa nå, så har du en hetebølge i et eller annet?
24: Ja, det ser vi jo, altså det ser vi jo over hele kloden, og en varmebølge kan jo komme, det er jo bare en forhøyning av temperaturen i det området du er, så det kommer jo like mye varmebølger i nordlige områder som nede ved tropene, og en sånn art som sukkertare som vi jobber med, som er en art som lager skoger under vann, den blir hyppigere og hyppigere slått ut av hetebølger i Skagerrak. Og det kan godt hende at den er tapt uten at vi egentlig kan gjøre noe med det.
11: Fordi at det har kommet noen hetebølger som den ikke klarer å tilpasse seg?
24: Ja, de er mer intense, og de kommer oftere enn før.
11: Ja.
24: Og så kan sukkertaren vokse opp igjen etter at hetebølgen er over, men hvis dette her skjer for ofte, så vil de etter hvert tape den kampen. Da.
11: Ja, og hvis du er en tare, så kan du ikke bare stikke av til kaldere området?
24: Nei, altså, de har jo også spredningsmuligheter med sporer, men når du får sånne, du har jo også lokal tilpasning, eller at lokale populasjoner,

0: økosystemene, eller kan det liksom gå hardt utover øko, altså biomassen i havet som sådan?
1: Ja, altså det vil jo noen arter klarer å tilpasse seg det her greit, mens andre vil er mer følsomme og har større problemer å tilpasse seg. Så.
0: Så vi får et annen kystfauna og flora enn vi hadde fra før i hvert fall da?
1: Vi får en annen sammensetning av arter, og så vil jo de også påvirke hverandre på forskjellige måter, som gjør at det utfallet kan bli ganske uforutsigbart.
0: Ja, ja. Så det vi har sett som konkret nå, det disse sukkertareskogene som har blitt borte på grunn av blitt slått ut av varme. Det andre eksempler vi har her, hvis vi skal være litt navlebeskuende da, her i Norge?
1: Ja, altså i Arktis så regner jo med at samfunn knyttet til flerårsis forsvinner, og det er jo både isalger som lever tett tilknyttet av undersiden av isen, og samfunn av små krepsdyr, men det er jo også arter som lever oppå isen, altså isbjørn og grønlandssel er jo tilknyttet av isen også, og blir påvirket av det her. Men når isen smelter, så er det jo også noen arter som tjener på det. Så man ser allerede at det er mer tareskoger i Arktis enn det var før, fordi lysforholdene blir bedre av at isen smelter. Så.
0: Ja. Hva med skreien for eksempel, da, som stikker oppover til iskanten?
1: Ja, torsk er jo kaldtvannstilpasset, så den klarer seg, den er jo veldig en generalist som klarer endringer, men den blir ikke positivt påvirket av klimaendringer.
0: Ok, ja. Så får vi heller komme tilbake til, det var litt om effektene av varmere hav, men hvordan det her påvirker klima, det får vi kanskje komme tilbake til en annen gang når vi har en klimaforsker med her. Havestorm. Du hører altså på Abelstårn, og i dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Ari Raklev og dataviter Ane-Kristine Espeseth. Og vi skal straks finne ut hva som skjer om sola blir borte et lite øyeblikk, og om måker har lagt om kostholdet sitt fra fisk til boller og kebab. Men først en liten beskjed. Fordi at vi går jo mot sommer nå, og også her i Abelstårn, så skal vi som alle andre steder ha sommeravslutning. Alle holder på med det nå i juni. Vi skal gjøre det ved å spille inn vår siste sommersending. Og det er åpent for alle publikum. Det er den 16. tirsdag 16. juni. Det skjer i Oslo, på et sted som heter Folk, i Storgata. Og det er klokka 18, og det er åpent for absolutt alle. Ingen billetter, det er en svær bakgård, så vi satser på at det er god plass der. Ok, da går vi videre til neste spørsmål. Ari Raklev, er du klar?
2: Ja.
0: Hei, jeg sitter her med noen venner, og vi fikk et spørsmål som vi lurte på om dere kunne svare på. Hva ville skjedd hvis sola forsvant i ett sekund, for så å dukke opp igjen på samme plass, relativt til planetene. Og så bare poppe bort da, lage lydeffekt selv. Og så et sekund senere, er den tilbake igjen. Hvor lenge eller kort måtte den være vekke før det ville fått store konsekvenser for livet på jorda, spør Sigmund.
2: For å begynne med å si som ChatGPT, det var et veldig godt spørsmål. Men altså, det her er jo en klassisk spørsmål som jeg bare elsker da. Og når du bare manipulerer med universet og alt som finnes der og sånt. Så sånne ting har jo en tendens til å ha to forskjellige utfall. Enten så dør alle, eller så skjer det absolutt ingenting. Men her tror jeg lytteren har vært litt smart, eller det var jo flere da, tydeligvis som hadde diskutert det her, og liksom laget et spørsmål som er sånn at, ja, her kan det skje mye rart, fordi de åpner for at sola er borte litt lenger enn et sekund da. Så den korte varianten er at hvis sola blir borte et sekund, så skjer det nok ikke så veldig mye. Men litt lenger så kan det her begynne å bli interessant på en måte som kanskje ikke er så veldig hyggelig for oss da.
0: Ja, ja. Så hva vil skje på det ene sekundet? For det ene er jo selvfølgelig at det blir mørkt i et sekund.
2: Nei, det blir det jo ikke.
0: Nei, å nei.
2: Nei. Først så skjer det jo ingenting.
0: Nei, i åtte minutter.
2: I åtte minutter.
0: Ja.
2: Fordi det tar, hva er det, åtte minutter å 30 sekunder eller noe sånt, fra sola forsvinner, til at vi ser noe til det her, fordi at det tar litt tid for lyset. Lyset er litt

0: tregt noen ganger å komme seg fra sola til oss. Så 8,5 minutter etterpå så blir det mørkt I et sekund på jorda.
1: Ja. Ja. Og har det noe å si, denne, at vi, hvis vi mistet solinstråling I et sekund på energibalansen til jorda? Eller
0: nei, relativt lite. Altså, ja. Fordi at det så kort. Jeg antar at det har en del sånn umiddelbare effekter. Så som at en del mennesker blir litt overrasket. Ja. Mulig du har noen sånn kollisjoner av biler og sånne ting. Altså, det en del sånn overraskelsesmomenter. Noen dyr blir sikkert relativt forvirret over det her. Men det har ingen sånn dramatiske nedkjølingseffekter, for det alt for kort tid. Hvis du fjerner sola, så tar det I hvert fall et par timer før du begynner å få noen effekter av det. Mm. Jeg så litt på det der, og det sannsynligvis det at vind kommer til å stilne en del. Mm-hmm. En av de første effektene I løpet av noen timer.
1: Ja.
0: Fordi du ikke har den konstante energitilførselen fra sola. Og så taper du selvfølgelig varme, fordi at sola fortsetter å stråle ut varme. Vi en slags sånn balanse. Jorda fortsetter å stråle ut varme. Vi en, til vanlig, til daglig, holdt jeg på å si, så vi en slags balanse med sola. Ikke sant? Sola stråler på oss, og vi stråler ut I verdensrommet. Og hvis vi ikke hadde hatt den balansen, så ville det enten blitt veldig kaldt eller veldig varmt på jorda. Så det som skjer når du skruer av sola, at det blir gradvis kaldere. Men det tar et døgn omtrent før gjennomsnittstemperaturen på jorda ned til null, da. Og så blir det bare verre og verre etter det.
1: Ja, ok.
0: Så en måned kanskje, så har vi frøsset over alle havene, og ja.
1: Nettopp, ja.
0: Men det skjer mer ting, da.
1: Ja, ja.
0: Det skjer mye mer, faktisk.
1: Ja.
0: Og alle disse tingene ikke like opplagt. Det andre som skjer hvis du plutselig sola forsvinner, og vi antar at gravitasjonseffekten fra den også forsvinner, det at jorda på en måte løsner, altså jorda går jo I bane rundt sola. Og når sola forsvinner, så vil vi bare fortsette rett frem. Vi har en hastighet og en retning, og det vil vi bare fortsette. For vi jo på vei rundt hele tiden med en hastighet. Egentlig så driver jo jorda konstant og prøver å falle inn I sola, men bomme hele tiden.
1: Ja.
0: Så nå bare fortsetter vi I den retningen vi på vei. Og når da sola popper tilbake, så blir vi på en måte fanget inn av gravitasjonen fra sola igjen, og fortsetter I bane. Men det blir en dag en litt annen bane, for vi har flyttet på oss. Vi lenger ute, og den banen også det vi kaller litt mer eksentrisk, og det betyr ikke at den rar eller noe sånt, men det betyr at den liksom mer elliptisk da, I stedet for sirkulær.
1: Ja, og jorda beveger seg jo veldig raskt rundt sola, ikke sant? Det masse, masse tusen kilometer I timen.
0: Ja, så, veldig raskt.
1: Veldig raskt. Så det rekker vel kanskje å flytte seg et stykke da, på et sekund?
0: Nei. Altså, tingen at banen, jorda beveger seg raskt rundt sola, men den banen jo også ganske lang da.
1: Ja.
0: Så det tar litt Det skal litt til for å endre den mye. Du kan tenke på måten her. Altså, jorda går en gang rundt sola på ett år.
1: Ja.
0: Det ganske mange sekunder.
1: Det det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det faktisk pi gange 10^7 sekunder.
1: Ja.
0: For folk som har lyst til å vite sånne ting.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke prøve å forklare det. Men, Uansett, det mange sekunder kan vi være enig om. Og da har du liksom gått en jordbane på den tiden da. Så hvis du bare går ett sekund, så går du jo, så flytter jeg omtrent bare den andelen av jordbanen. Ikke sant? Du må ta det ene sekundet,
1: ja.
0: Så må du dele på de, hva blir det, 10 millioner sekundene det tar å gå en gang rundt sola. Da får du omtrent hvor stor andel av banen du har endret.
1: Så hvis du skal, vil du si at hvis du hadde skrudd av sola I ett år, så ville du bare doblet av banen?
0: Ja, men da begynner denne tilnærmingen å bli ganske dårlig. Da. Men det ganske god hvis du tenker at du skrudd av sola I 3 dager, som omtrent en hundredel, 1% av et år. Da vil du sannsynligvis endre banen din med 1%. Så, og 1% ikke så mye, men hvis du for eksempel ser på strålingen fra sola, så vil nok det bety at gjennomsnittstemperaturen, fordi at vi lenger under sola da, ikke på grunn av nedkjølingen når sola var borte, men fordi at vi lenger unna sola, så vil temperaturen nok gå ned med en grad.
1: Ja.
0: Så det jo en mulig løsning på klimakrisen, da, å bare liksom skru av sola I et par, en uke eller noe sånt, og så håpe at temperaturen går ned. Men hvis vi trodde at vi var ferdige der,
1: Torkel,
0: det vi ikke det.
1: Ja, nei.
0: For det skjer noe annet mystisk også.
1: Okay. Ja. Hva kan det være?
0: Ja. Så ikke bare blir skrur vi av temperaturen.
1: Ja.
0: Og kjører den I jorda, ikke bare forsvinner vi liksom litt ut fra banen vår.
1: Nei.
0: Nei, vi skrur av heliosfæren.
1: Ja, som solas påvirkningsfelt rundt seg.
0: Ja,
1: magnetfelt.
0: Altså, ja, sola har et magnetfelt som omslutter oss, men det har også en strøm av plasma, det vil si ladde partikler som strømmer ut fra sola kontinuerlig. Og det her kombinasjonen av det magnetfeltet og den plasmaen, det danner en sånn svær boble rundt jorda. Og den er ordentlig, ordentlig svær. Den er så stor at den er faktisk avlang, da. Den er liksom, den har en lang hale I ene retninga, så en ganske kort I den andre retninga. Men selv I den korte retninga, så tar det omtrent en dag, hvis du reiser med lyshastighet for å komme ut til enden av heliosfæren. Og den har en slags rolle som veldig heldig for oss, fordi at heliosfæren beskytter oss mot kosmisk stråling som kommer fra resten av universet. Det her magnetfeltet som der. Sånn at hvis jeg hadde skrudd av sola I mer enn ett døgn, så jeg bare fjernet den, så ville ikke disse laddepartiklene nå ut dit lenger, og feltet vil være borte. Magnetfeltet vil være borte, sånn at den kosmiske strålingen kommer og treffer oss. Det har sannsynligvis ikke noen umiddelbare, dramatiske, dårlige effekter, men vi kommer til å motta ganske mye mer stråling av det.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Men på ett sekund så ville kanskje ikke det spille så stor rolle.
0: Nei, så ett sekund så rekker jo aldri denne strålingen å komme inn.
1: Nei.
0: Ikke sant? Fordi at det tar jo da et døgn før liksom heliosfæren helt forsvinner.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Ok, så fasit på dette svaret kanskje at ett sekund sannsynligvis ville kanskje ikke skjedd så innmari mye.
0: Nei, altså jeg tenkte på at fysikere har jo en del sånne satellitter som overvåker sola hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, og dem vil sikkert bli ganske overrasket.
1: Ja. Ja.
0: Og kanskje bli litt fjernet fra banen sin og sånne ting, men sånn ellers ikke så mye.
1: Ja.
0: Men når vi liksom begynner å snakke et døgn, ja, da begynner det her å bli interessant og litt farlig.
1: Ja, jeg bør høre med biologen her, Kjell Magnus. Tror du liv på jorda ville blitt overrasket hvis du mistet sola et sekund?
2: Jeg antar at det en del arter som hadde skvettet litt, men for sola jo grunnlaget for alt liv, men et sekund ville jo ikke endre på noen ting. De første artene som kanskje ville merke det var jo encellet planteplankton som driver fotosyntese.
1: Ja. Selv de trenger mer enn et sekund, kanskje? Fordi
2: ja, de vil jo bare ikke gjøre noen ting I et sekund, eller kanskje dra ned prosessene sine, mens hvis det varer lengre, så vil det jo få en masse effekter, fordi at solen jo ikke bare grunnlaget for fotosyntese, men det jo også, det styrer jo også døgnrytme og livssyklus for de fleste arter, så med alle disse andre effektene så vil jeg jo tenke at det veldig fort blir kaos I økosystemet egentlig.
0: Jeg hadde, hvis jeg får Torkel legge til en ekstra sånn bonus-kaos-ting som kan skje her, og det ikke bare i dyre- og plantelivet det kan bli kaos, det kan bli kaos I planetene også. For vi har ganske mange planeter I solsystemet. Folk ikke helt enige om det 8 eller 9, da, eller den diskusjonen der, om stakkars ja. Pluto. Men det mange sånne objekter. Da. Og når du fjerner sola, fjerner gravitasjonen, så vil jo alle disse banene endre seg.
1: Mm.
0: Og solsystemet ikke stabilt. Sånn at ved å fjerne sola en stund, så det mulig at du lager så mye uorden at du kommer til å sparke ut noen planeter, eller vi sparker ut noen asteroider fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og får dem I hodet. Så det mye sånne konsekvenser
1: så som mulig. Så det kan faktisk skje I løpet av et sekund også?
0: Nei, ikke I løpet av et sekund.
1: Ikke løpet av
0: et sekund. Det jeg tror ikke. Da tror jeg vi skal være ekstremt uheldige.
1: Ja.
0: Men hvis du snakker liksom timer, dager, kanskje. Ja. Men det fryktelig vanskelig å si noe om, fordi at hvis vi skal ha svaret på det her, så må vi liksom simulere hele solsystemet ganske nøye og over lang tid.
1: Ja.
0: Og det har også noe å si når du gjør det her, når fjerner du sola.
1: Ja. Anne-Kristine, hvis du skal leke chat-GPT nå, hva vil du gi tilbakemelding på, til Are?
3: Helt utrolig bra svar. Jeg kan ikke tro at du har tenkt på alle disse tingene.
1: Ja, fantastisk. Jeg kan også bare legge til, når vi på skrytebaggen her, at Are i forrige uke så vant han universitetets formidlingspris sammen med Anders Kveldestad, så en ekstra applaus for det. Vel fortjent. Ok, Anne-Kristine. Jeg lurer på om to identiske roboter vil gi identiske svar på oppgaver som å lage musikk eller skrive en artikkel. Jeg håper og tror at svaret ja, altså at de vil gi identisk. Men hva skal til for at de løser oppgavene forskjellig? Kan de da kalles kreative, spør Svein.
3: Ja, jeg får fortsette å øve med litt på å være som ChatGPT og si veldig bra spørsmål fra Svein her. Ja. Så en ting som vi kan trekke fram først, det jo det her om to identiske roboter svarer akkurat det samme når de får en oppgave. Og det kan jo tolkes veldig bokstavlig talt, altså at de kommer til å gi helt nøyaktig samme svar. Og der er svaret ganske klart nei. Det er på en måte bygget litt på en stereotype som vi har av veldig tidlige roboter, hvor alt var basert på regler, at hvis A skjer, så må du gjøre B. Men når vi bygger roboter eller maskiner som skal operere med den virkelige verden, så er det jo veldig mye som kan gå galt hvis du har såpass solide regler. Så det som man har funnet hjelper mye bedre da, det å kjøre litt statistikk, rett og slett. Hva er mest sannsynlig kommer til å skje? Hva er mest sannsynlig det beste svaret her? Og da kommer det jo litt an på når du lager maskiner som skal løse oppgaver, og de prøver å komme på det aller mest sannsynlig beste svaret. Hva er det slags måte, treningsdata du gir deg? Hva er det de får lov å se slags eksempel på hva som er et sannsynlig bra svar? Og hvis du da kun viser deg bilder fra liksom klassisk antikk, for eksempel, så kommer nok ikke de maskinene til å plutselig bryte ut og skape Picasso-bilder, for eksempel. Så det kommer litt an på hva type treningsdata du gir deg.
1: Men de kan være kreative innenfor sitt domene, på en måte, kanskje? Altså at lage en ny Rembrandt-komposisjon, for eksempel?
3: Ja, og det finnes jo faktisk et helt eget forskningsfelt som handler om det her, om hvordan kan man gjøre maskiner mer kreative. Og der klassifiserer man kreativitet på tre ulike måter. Så det første er komposisjonelt eller kombinatorisk kreativitet, hvor du rett og slett bare har to ulike ideer, og så blander du de ideene. Det trenger ikke å jobbe så mye mer med det. For eksempel bare lage en analogi som at månen kan sammenlignes med en ost. Og det er for eksempel språkmodeller veldig gode på nå. De er veldig flinke til å se sammenhenger mellom ulike felt. Og så har vi det som kalles utforskende kreativitet. Og der er vi litt inne på det du snakker om her, at kanskje du er inne på en stil av kreativitet, eller en tankestil, som det kalles, som betyr at du da har visse regler som du jobber innenfor, eller visse normer og stiluttrykk, men at du utforsker innenfor det området. Og her også da, hvis du ser veldig mange eksempler av samme stil, så får du jo på en måte. Og særlig hvis du legger inn tilfeldighet, som også er veldig lett å gjøre med, i maskinene, så kan de kanskje finne helt nye måter å lage en Rembrandt på. Og så har vi det siste, det tredje, og det er det aller vanskeligste. Og det kalles transformativ kreativitet. Og det er når man bryter helt ut av det regelsettet som man er på. Og der tror jeg nok på en måte er den største utfordringen vi har i dag med maskiner som er trent kun på det som har blitt sett før. Ja.
1: Ok, Kjell Magnus, du hadde, jeg vet at du stusset litt på dette spørsmålet her, og hadde noen spørsmål selv.
2: Ja, for jeg, en kollega av meg ba to forskjellige KI-er å lage en figur som skulle illustrere en forskningsidé. Og de figurene, de var utrolig like. Og, så da lurer jeg på, er det en bra ting, eller er det foruroligende?
1: Og da snakker vi ikke altså om en graf eller noe sånt, da, mer kreativ...
2: Ja, da var det å kreativt lage et konseptuell figur som skulle vise, illustrere en forskningsidé på en effektiv måte, så det var ikke en detaljert beskrivelse av hva det skulle være. Mm.
3: Ja, og her er det på en måte det tidspunktet hvor K igjen blir et slags speil for menneskeheten, da, tenker jeg. Fordi det som det forteller meg, er at alle tidligere eksempel som modellen har sett på et sånt type spørsmål med kan du lage en modell for noe sånn cirka sett inn forskningsprosjekt her, så har den kun sett på en måte et eksempel som har vært det beste. Og det sier jo også kanskje noe om at forskningsfeltet i seg selv ikke har vært så veldig kreativt.
2: Nei, for det, hvis det er sånn det virker, da tilsier det at forskere egentlig er helt fantasiløse.
3: Ja, det kan jo også hende. Ja eller nei? Det kan jo også hende at det finnes noen få utstikkere som skiller seg ut, ja. Men at det aller enkleste og som folk har gjort mest av, er den vanligste, kjedeligste måten å lage figuren på.
1: Men det blir litt sånn sjanger, at det blir som sjangere da, og at forskningsillustrasjonene er en sjanger i seg selv, som den er trent på.
3: Ja, så da kan det jo være, man kan jo på en måte slite seg ut på en sjanger også, ja. Og at det blir kjedelig å se det samme gang på gang. Ja. Så kanskje det er en slags oppfordring til forskerne å prøve å være litt transformative selv og bryte ut av de gamle reglene.
1: Hva skal vi si nå om i matematikkens verden, så er det sånn at der begynner de nå virkelig å svette litt, fordi nå driver nye KI-er og beviser gamle formodninger, og kanskje kommer opp med nye ideer også da. Betyr det liksom at matematikken er en litt sånn snever sjanger den også, bare, som man kan bare lage variasjoner over? Nå ser jeg at Ara har lyst til å si noe.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg er litt skeptisk til, altså, jeg tror igjen det var det essensielle, var det her med det transformative. Ja. Det er en del matematikk som er relativt mekanisk, på en måte at hvis du har teknikkene og bare bruker dem mange nok ganger på en ordentlig måte, så kan du komme frem til noe. Men også tenke disse transformative tankene også om matematikk, tror jeg vi er et stykke unna.
1: Ja, og komme opp med helt nye...
0: Helt nye felt, altså, av matematikken, så se sammenhengene på tvers av alle feltene.
1: Ja, finne opp kalkulus på nytt, eller gruppeteori, eller hva det skal være. Ja.
3: Ja.
1: Ok, men interessant svar. Det er ikke noe fasit på dette her, men vi må bare fortsette å tenke på det. Og nå, mot tampen, skal vi gjøre et lite eksperiment. Fordi at vi snakker om nå, hva skjer hvis man gir maskiner samme spørsmål? Men hva skjer hvis vi gir samme spørsmål til to ulike mennesker? Hva gjør de da? Neste spørsmål, det har vi nemlig besvart før. Så det kan man søke opp, tror jeg, i Abelstårns podcast. Så skal vi sammenligne med svar vi får nå fra et annet menneske, som er Kjell Magnus Norderhaug. Det er et veldig godt spørsmål da. Hei, Abelstårn. Jeg er en fyr fra Bergen som har vokst opp ved sjøen med strand og båtliv. Jeg kan huske fra min oppvekst at når vi var ute og fisket, enten fra land eller i båt, så var det alltid måker i nærheten. De lå gjerne på en fjellhylle og fulgte nøye med på hva man holdt på med hvis man fisket fra land, eller fulgte etter oss hvis vi fisket fra båt. Og så snart vi begynte å sløye fisk, så begynte de å skrike og posisjonere seg for å få tak i godbitene fra fisken vi fikk. Jeg fisker fremdeles, både fra land og sjø, og de siste årene ser man knapt måker ved kysten. Jeg opplever at vi kan stå uforstyrret og sløye fisk på bryggen, og når vi kaster restene på svabergene, så kan det gå lang tid før det kommer noen måker som oppdager den lekkere buffeten. Men i Åsane, hvor jeg bor, et stykke fra sjøen, der er det ikke fred å få fra måker. De lager reder på grustak og næringsbygg, og det kan være lurt å ha på seg hjelm hvis du skal gå tur i nærområdet. De stuper nemlig etter forbipasserende hvis du kommer for nært feil bygg. Og rundt vannet hvor turgårdene mater ender, så forsvinner endene i mengden av måker. Det er umulig å nå fram til endene med maten. Så hva skjer? Er dette evolusjon? Har måkene gått lei fisk og fått en preferanse for boller? Er det for lite mat i havet? Kan man eventuelt fordrive måkene tilbake til kysten med buekorps og skarre R? Vennlig hilsen, Erlend Yndestad.
2: Ja, jeg vet ikke om buekorps og skarrer akkurat er svaret, men måkene, de er jo, flere av måkeartene er jo generalister og opportunister, og de finner veier, og de lærer av hverandre, og de følger mennesker, for der vet de at det finnes mat å finne, og de kan spise alt mulig, så de trives jo der mennesker er. Mm. Og det er nok riktig at mange måkearter har trekt inn på land og blitt mer landfugler, og så de er litt sånn som mennesker, at de spiser alt mulig, og de kanskje ikke heller tenker på om boller eller fisk er bra for dem.
1: Har dere blitt angrepet av måker som skal spise maten deres fra henne i byen?
0: Nei, men jeg har jo blitt angrepet av måker som skal forsvare reier, da. Ja. Det er jo den klassikeren, da.
1: Inne i byen?
0: Ja, inne i byen, og ja, de stuper jo. Ja.
1: Anne-Kristine?
3: Ja, ja. Terrorisme på balkongen har det vært en del.
1: Terrorisme?
3: Altså, ja, sånn stuping for å liksom holde meg unna.
1: Ja, ok. For... Ja,
0: men det er med at de er opportunister, de er jo bare drittsekka, egentlig.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men så er spørsmålet da, er dette her... Er det evolusjonært, eller hva er det som foregår?
2: Nei, det her har nok skjedd på en kortere tidsskala enn evolusjonen virker, så det er mer at de er veldig tilpassningsdyktige, og de finner sin veier, og samtidig som de finner mat på land, så er det kanskje blitt mindre mat ute på kysten som de kan spise.
1: Ja, men har du det? Altså, er det grunnen? Han står jo der, Erlend, og sløyer fisken sin, og så kommer det ikke noen måker.
2: Ja, altså...
1: Da er det jo mat der.
2: Ja, men det er jo flere av disse måkeartene som sliter og som er i nedgang, og det har nok å gjøre med at de finner mindre mat. Altså, de spiser jo juvenilfisk, altså babyfisk, og de spiser små fiskearter som brisling og tobis og sånn, som de finner inne ved land, og flere av disse bestandene står jo dårlig til med historisk, altså de har vært fisket over lang tid, og noen av de påvirkes av klimaendringer, og i tillegg så er det mye forstyrrelser langs kysten, det er mye menneskelig aktivitet som forstyrrer reir, og du har mink og rev som tar egg, så det er jo mange ting som gjør at kystsjøfugl, at de søker andre områder å bosette seg på. Det.
1: Ok, så, men har dette her noe med å gjøre da, at vi har overbefisket sjøen, at fisket har vekk hele matfatet deres?
2: Ja, altså det er en grunn. Fisket har jo foregått over lang tid på veldig mange av kystbestandene våre. De er på historisk nivå så langt vi vet, da. Men fisket har jo foregått over veldig lang tid, så ofte har ikke vitenskapen lange nok tidsserier til å vise dette, men vi har jo historier om eventyrlig fiske i gamle dager, ikke sant? Som man ikke kjenner til nå lenger, og som nesten høres ut som røverhistorie.
1: Ja, men tror du hvis fisken kom tilbake, og det ble like bra fiskebestander ute i langs kysten igjen, tror du det vil gå tilbake til å spise den fisken, eller har dere nå lært seg at kebab og boller, det er mye?
2: Ja, for det er det som er spørsmålet, hva den liker best, og det har jeg ikke svar på, om det er kebab eller fisk som er det beste å spise, men så er det jo også de andre tingene som gjør at det er veldig mye menneskelig aktivitet langs kysten, som gjør at det er også andre grunner til at de flytter inn innlands.
1: Ok. Jeg tror, akkurat som det er hvis man spør ulike KI-er, hvor det finnes et godt svar, så er innholdet i svaret ganske likt, tror jeg, som det ble svart på forrige gang. Men formuleringene er jo ganske annerledes. Så du ligner på en KI, Kjell Magnus.
2: Takk for det.
4: Det betyr vel at jeg er høflig, da.
1: Ja, det er det. Da rekker vi akkurat et spørsmål, eller en oppfølging av et spørsmål på tampen her, Anne-Kristine. Hvis jeg spurte i stad nemlig om det var sånn at vi blir høfligere av å snakke med KI-er. Men hvis vi snur problemstillingen på den andre siden, det gjør en innsender som heter Bjørn. Hjelper det? Får vi bedre svar fra KI-ene hvis vi er høflige med dem?
3: Ja, det er jo noe som mange har lurt på, også særlig fordi det kan være litt sånn problematisk jo flere ord du bruker i det du sender inn til KI-en, så har det kanskje lite grann å si for det miljøavtrykket man får, for eksempel. Så da spørsmålet, skal man liksom gjøre seg flid og være hyggelig bare for å gjøre det? Det jo en maskin man snakker til. Men når det kommer til hva den faktiske effekten av det her, så nok svaret at nei, egentlig det kanskje best å ikke være alt for høflig.
1: Og fordi?
3: Så det har vært litt ulik forskning på det her, og språkmodellene endrer seg jo så klart over tid. Så i hvert fall tidlig på 2024-2025, så var det sånn at språkmodellene faktisk svarte best, hverken når du var høflig eller når du var uhøflig, men når du var helt nøytral. Og det kan ha noe med at når du er høflig, så må du nødt til å bruke ressurser på å være høflig tilbake selv.
1: Ja.
3: Og det kan også ha noe med at den type spørsmål, hvor man er høflig, det har den kanskje ikke sett så mye til i dataen sin. Det aller vanligste er kanskje å være nøytral. Og det kan også ha noe med, for eksempel, stedet som den har hentet inn dataen sin, så for eksempel internettforum, hvor det kanskje er mye krangling.
1: Ja.
3: Der kan det også hende at den har sett mye data hvor det å være slem også handler om å gi unøyaktige svar. Så nøytral er nok det beste.
1: Ok, så hva er nøytral? Hva er som Are? Ikke sant? Både en kjempegod formidler. Du sa at du var ganske nøytral.
0: Å ja, til et poeng.
1: Du gjør det riktig. Ja. Ok, og med det så var det det vi rakk i dagens Abelstårn. Jeg vil bare si at hvis du ikke enda er, hvis du er blant de som ikke har lest Pavens nye KI-rundskriv, så må du høre på ukas Forskningsfronten, for der diskuterer vi nemlig om Paven rett og slett har brukt KI for å skrive det rundskrivet. De som var med i dagens panel, det var Tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Ari Raklev og dataviter Anne-Kristine Espeseth, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen, og jeg heter Torkel Jentrud. Takk for oss.
4: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for nye lunger. Det melder slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tiden har hun blitt verre. Hun nå satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes, Christian Bjøro, har sagt om sykdommen lungefibrose.
5: Kronisk lungefibrose er en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
6: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt. Da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skranta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
7: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
6: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
8: Lungene er litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
6: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmer seg lungetransplantasjon.
7: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
9: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det er når vi synes sykdommen, altså når leveutsiktene er begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
6: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag. Og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
4: Og i tillegg til kronprinsesse Mette Marit hørte vi i dette innslaget legen hennes Christian Bjøro og professor og leder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet Are Martin Holm. Reporter det var Kristi Marie Skrede. Og det blir en pressekonferanse på Rikshospitalet klokka 13.30 i dag. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Hun ønsker å være nærmere familien, opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. NRK Nyheter, Ulf Tannes.
10: På forskningsfronten.
11: Ny forskning viser
12: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
13: A nuclear fusion.
14: Supermassive black hole.
15: Completely new to science.
16: I think we have it.
1: Velkommen til Forskningsfronten, forum for fremifrå forskningsfunderinger.
17: Veldig bra.
1: I NRK og Abelstårn. Med Tørtel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Hva skal vi fundere over i dag, Hanne?
17: Jeg skal snakke om det å lære seg nye ting, mens man sover, faktisk. Måter å få til det på har jo vært forsket på veldig lenge, og vi har snakket om det i Forskningsfronten før også. Men nå må vi snakke om det igjen, for nå har det skjedd ny forskning på området.
1: Aha, det kan være et bra lifehack.
17: Ja.
18: Jeg har en ny forskning rundt gigantisk befolkningskollaps.
1: Det hørtes ikke så gøy ut.
17: Nei.
1: Men litt viktig kanskje. Og jeg skal snakke om James Webb-teleskopet. Det er jo et helt nydelig instrument som henger der ute i rommet. Men kanskje det gøyeste funnet det har gjort, det skjedde da de, ja, så å si rett, det da mot oss selv, mot de forskerne som faktisk bruker det. Velkommen til Forskningsfronten.
17: Ok, Torkland og Andreas, nå skal vi snakke om det å lære seg nye ting mens man sover, og da må jeg først spille et veldig, veldig merkelig lydklipp for dere. Hør på dette her.
19: I desire to prosper. Money wants me. And comes to me. Business wants me and comes to me. Opportunities want me and come to me. I have abundance and use it wisely.
17: Jeg ser at du lytter skikkelig intenst.
1: Ja, jeg prøvde å lytte. Det var veldig vanskelig å få grep på her.
17: Ja, hva synes du, Andreas?
18: Det hørte så gammelt ut.
1: Ja, hørte ut som en Hitchcock-film, kanskje?
17: Ja, jo, men altså, det ikke så dumt tenkt, for dette her nemlig lyden av en psychophone. Det en oppfinner som heter Salinger, som sørget for å få patent på denne oppfinnelsen i 1932, så det gammelt. Og den ser litt ut som en sånn gammeldags gramofonplatespiller, du vet, som en sånn svær sånn tut på.
1: Mm-hmm.
17: Men greia med denne her at når du setter den i gang, så tar det litt tid før lyden kommer. Det en sånn tidsinnstilling på den. Planen at du skal ha sovnet før du hører lyden.
1: Mm-hmm.
17: Og dette her en av de platene da, som du kan sette på, og da kommer disse her gode rådene. Da. Altså, du skal liksom, på en måte suggerere deg til å tro at penger kommer til meg, jeg er uhyre vellykka, og så videre.
1: Ja.
17: Tanken jo at dette skal du lære deg når man sover.
1: Så man slipper å lære deg å sitte og lese kjedelige bøker.
17: Nemlig. Mm. Og det mange historier om folk som har fått til det. Og du, Torkel, du har jo fortalt en om hva du lærte deg en gang i løpet av drømmetann en gang til.
1: Absolutt, jeg lærte meg å klutsje i drømmet ja, når jeg skulle lære meg å kjøre bil. Det var veldig effektivt.
17: Og Mary Shelley, altså hun som har skrevet Frankenstein, det påstås også at hun fikk det plottet i en drøm.
1: Mm.
17: Men nå har jeg også lest en sånn New Yorker-artikkel, og den handler om at folk skal lære seg noe nytt når de sover ved å bli utsatt for diverse stimuli fra den våkne verden.
1: Mm-hmm.
17: Ikke sant? For du, når du drømte om å lære deg å klutsje,
1: ja,
17: så var jo du hele tiden inne i drømmeverden. Det var ingenting som påvirket deg utenifra.
1: Nei.
17: Men er det mulig å påvirke noen som sover, sånn at de kan lære seg noe? Det det store, store spørsmålet.
1: Nettopp. En gammel idé som vi hørte nå, ikke sant? For ja, det var vel det som var akkurat det som var poenget med den her psykofonen.
17: Psykofonen, riktig. Og jeg husker når jeg skulle opp i engelsk muntlig, og jeg var så engstelig for alle disse her bøyinger av engelske verb, så jeg leste det inn da, på kassett, som det het den gang, og prøvde å liksom instruere mine foreldre til å skru på den når jeg hadde sovnet, for jeg håpet det da, i stedet for at jeg måtte pugge de verbene, så skulle jeg også, skulle bare komme inn da, jeg håper å si intravenøst da, i løpet av søvnen. Dere har hørt meg snakke engelsk, synes dere jeg får det til?
0: Ja.
17: Kanskje det hjelper.
18: Jeg har ikke hørt deg i verb. Vi har ikke hatt gloseprøve.
17: Nei, det har vi ikke hatt.
1: Ja. Tenker jeg, hvis det der funker, så tror jeg, jeg lurer på hva jeg i så fall lærer av svensk krim. For det.
17: Er det det du sovner til?
1: Ja.
17: Ja, du blir kanskje sånn...
1: Kanskje blir bedre svensk da?
17: Ja, eller veldig flink til å etterforske ting da.
1: På den svenske glesbygda. Ja,
17: ja, nettopp. Ok, men i første halvdel av 1900-tallet så mente man at det var fullt mulig å lære seg ting når man sov. Og soldater i marinen, påstod man, blir flinkere til å lære seg morse hvis de fikk sånne morsekurs mens de lå og sov. Og deltaker i en studie som skulle lære seg kinesisk, de lærte seg bedre gloser når de sov. Mente man.
1: Mm-hmm.
17: Det er kjempeimponerende, ikke sant?
1: Ja, jo.
17: Det er bare ett problem.
1: Mm.
17: At i 1954 så ble alle disse studiene forkastet, fordi man kunne jo ikke være sikker på om forsøkspersoner faktisk sov.
1: Riktig.
17: I dag kan man jo se, altså måle, ha sånne masse sånne tankeheter på folk og se hvilken fase de er i søvn utifra elektropulser.
1: Ja.
17: Det kunne man ikke på den tiden, så man kunne ikke forsikre seg om at de faktisk sov. De kunne jo bare juksesnork eller juksesove tungt eller et eller annet, ikke sant? Så derfor så gikk det helt av moten å forske på sånne ting, helt frem til, ja det tok cirka 50-60 år før man plukket det opp igjen, og så ble det gjort et forsøk i 2014, som jeg synes var kjempegenialt. De utsatte, altså folk lå og sov, og de var røykere, og de utsatte folk for røyklukt og lukten av rotten fisk samtidig.
1: Aha, ja.
17: Så, altså, mens de lå og sov, ikke sant?
1: Ja, ja.
17: Og når de våkna da, så viste det seg at det var 30% flere av disse som hadde blitt utsatt for dette forsøket, slutta å røyke, enn de som ikke hadde blitt utsatt for samme behandling.
1: Mm.
17: Så det kan virke som det er et eller annet som funker der. Og så er det blitt forsket en del på det som blir kalt for bevisste drømmere, eller lucid dreamers.
1: Mhm.
17: Er det noen av dere som vet hva det er for noe?
18: Jeg har noen kamerater som påstår at de er bevisste, delvis når de drømmer, men jeg har ikke opplevd det selv.
1: Jeg opplevde det for første gang i høst, altså faktisk. Og da, det var etter at jeg hadde lest en artikkel på Guardian eller et eller annet sånt nå, som handlet om dette her, og så var det sånn, bare noen enkle triks da, for hvordan det skulle få det til.
17: Ja.
1: Det var jo noe så enkelt som at man bare skulle si til seg selv at hvis man opplevde et eller annet merkelig, som er, du vet, er utenfor verden.
17: Ja, flyr eller noe sånt.
1: Typisk, ikke sant?
17: Mm.
1: Så kan du, da må du tenke at, nå drømmer jeg.
17: Ja.
1: Og det gjorde jeg!
17: Ja.
1: Jeg var i drømme, og så var jeg fløy. Og så tenkte jeg, vent litt nå, dette her har jeg lest om.
17: Ja.
1: Og nå drømmer jeg.
17: Ja.
1: Det rare med det hele, det var at jeg begynte da å... tenkte jeg at nå skal jeg utnytte dette her. Nå kan jeg styre drømmen som jeg vil.
17: Ja.
1: Men da fikk jeg dårlig samvittighet.
17: Hæ?
1: For at jeg kunne ikke sant, de her stakkars andre karakterene i drømmen min.
17: Ja.
1: De var jo viljesløse overfor min befaling.
17: Nei, det var veldig sympatisk trekk da, det må jeg si. I sånn for lucid dreamers, det er jo de som altså, de er klar over at de drømmer, og de kan også til en viss grad styre drømmene sine.
1: Ja.
17: Og det har vært forsket en del på det der da. Og det er særlig en dame som heter Karen Conkley fra University of Cambridge.
1: Ja.
17: Hun har forsket veldig mye på sånne bevisste drømmere. Og hun kom med en banebrytende studie for noen år siden. Og det var en studie som ble gjort på flere søvnlabber rundt omkring i verden, og det viste seg at det er faktisk mulig å kommunisere til folk som er sånne bevisste drømmere, og de kan kommunisere tilbake.
1: Mm-hmm.
17: Ved å blunke, eller ved å liksom flytte øynene så mange ganger til høyre, og så videre. Og nå kommer jeg til den nye forskningen, fordi nå har hun, Karen, hun har publisert enda en artikkel om læring, eller egentlig, det er mer sånn problemløsning da, mens man sover. Og da var det altså 20 personer som sier at de er sånne bevisste drømmere. De fikk forskjellige oppgaver mens de var våkne.
1: Ja.
17: Og hver oppgave var forbundet med bestemt lyd. På natta så fikk de høre de lydene, og så var liksom spørsmålet, hva skjer når vi vekker disse her pasientene, holdt jeg på å si, altså disse forsøkspersonene, og de nå skal prøve å løse disse oppgavene.
1: Mm-hmm.
17: Og det de fant ut da, det var at de som hadde hørt lyden til de og de oppgavene mens de lå og sov, de klarte å løse de oppgavene mye bedre når de var våkne enn en kontrollgruppe klarte. Og noen av de som var med til forsøket forklarte det med at ja, men jeg fikk jo hjelp i løpet av natta, Mm-hmm. Noen sa at jeg spurte for eksempel, jeg kjørte i en bil, og så spurte jeg medpassasjeren min, kan du hjelpe meg med å løse den oppgaven her? Og så videre. Sånn, da. Så derfor så følte de at de var mye mer forberedt da, på å løse den oppgaven. Da. Mm. Så det er denne forskningen. Hva synes dere? Er det kult?
1: Hvordan kan vi bruke dette her i praksis på noe vis?
17: Jeg vet ikke.
18: Jeg måtte inn på telefonen min nå for å sjekke om jeg har en app som jeg mener at jeg lastet ned i rundt sånn 2012, og kanskje er et søstereksperiment til dette, eller fordi det er en brittisk psykologiprofessor som heter Richard Wiseman, som jeg har vært fan av lenge.
17: Ja.
18: Og han lanserte sammen med noen en app som heter Dream On, som gikk nettopp ut på at du skulle spille av mer lydbilder da, for å se om man kan styre drømmer. Så hvis du har lyst til å liksom drømme om en strand, så skulle det være strandlyder, eller hvis du har lyst til å drømme deg på hytta, så er det hyttelyder. Og det den legger til, i tillegg til det du har beskrevet, er jo at nå disse appene, hvis du legger telefonen på senga, eller mellom overmadrassen og undermadrassen, så kan den registrere bevegelse.
1: Mm-hmm.
18: Så målet her var å sette på disse lydene når du var i det riktige søvnmønstret, når du var mottagelig for den type ting. Og det gøye her da, syntes jeg den gang, var at i det du våkner, så får du et spørsmål, et push-varsel, hei, husker du drømmen? Kan du fortelle hva du drømte?
17: Mm.
18: Og så var målet da at tusenvis av mennesker skulle bruke dette, og at det var en sånn type folkeforskning.
17: Ja.
18: Og jeg gjorde dette i noen uker. Nå ser jeg at appen har ikke vært brukt på mange år. Men nå har jeg fått delvis svar her. Vi kan påvirke litt drømmene, og dermed også hva vi lærer og kan.
1: Hmm. Funket det den gangen, husker du det?
18: Jeg opplevde ikke at jeg klarte å styre drømmene mine, men hvis jeg kjenner meg selv godt, at jeg ikke var disiplinert nok til å holde på så lenge.
1: Ja.
18: De ga ikke forventning om man skulle kunne styre drømmen fra første natt og hele tiden.
17: Nei. Men du, jeg har planlagt en avslutning på denne saken her, fordi at vi har jo lyttere som har sagt dessverre at de sovner av og til da, til Abelstårn. Du sovner til Svensk Grim, andre sovner til Abelstårn og Forskningsfronten og sånn. Og da, til disse menneskene som nå er der ute og som sover, så vil jeg bare si dette. Lytt til stemmen min. Lytt til det jeg har å si. Du elsker Forskningsfronten. Du går aldri glipp av en eneste episode av Forskningsfronten. Du snakker ofte med vennene dine om Forskningsfronten. Du anbefaler vennene dine å høre på Forskningsfronten. Forskningsfronten er din absolutte favorittpodcast.
18: Nydelig.

0: Da skal vi til James Webb-teleskopets kanskje mest overraskende funn.
1: Ja.
0: Og dette her, det starter altså med, det var noe jeg hørte nå, jeg var på, vært på en vitenskaps- og filosofifestival i Stavanger, og hele den, min opplevelse av den festivalen startet jo egentlig med at jeg løp gjennom Oslo sentrum iført smoking og lakksko, men...
2: Du løp fra han og meg, kan vi legge til.
0: Det kan vi legge til.
1: Ja. Ja, det var det du gjorde, ja. Men det skal vi fortelle om etterpå.
0: Ja. Uansett, i Stavanger på Wonderful World så var jeg på et nydelig foredrag om James Webb-teleskopet, og det her var da en italiensk forsker som holdt Adriano Fontana. Det var helt fantastisk, ikke sant? Det var flotte bilder, det er så mye bra bilder der utefra. Og så snakket han, han snakket veldig bra engelsk, men med den der italienske...
1: Oh.
0: The black hole.
1: Så
0: det var veldig fint. Men bare James Webb-teleskopet, ser dere for dere?
2: Jeg har sett så mange bilder derfra at når du sier James Webb-teleskopet, så er det en, måte, en mer sånn bukett med fantastiske bilder fra det ytre rom som dukker opp i hodet mitt. Ikke selve det fysiske teleskopet.
0: Nei, ikke sant? Men det ble jo skutt opp for noen få år siden i jula 2021. Det er en ingeniørbragd. Altså det speilet på det, det er over 6 meter, det som skal samle inn lys. Så det er jo vesentlig større enn det på Hubble-teleskopet. Og under det så ligger det noe som, disse her platene, som er altså på størrelse med en tennisbane. Det er en kjempekonstruksjon som ligger langt ute i verdensrommet her. Du har kanskje sett bilder av for eksempel hestehodetåken.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller... krabbetåken eller noe sånt, ikke sant? Det er sånne fine navn.
2: Nydelige bilder.
1: Mm.
0: Svære ansamlinger av støvskyer, hvor stjernefødsler skjer. Det er der stjerner blir til, og planeter da. Det er kanskje det man har fått de aller beste bildene av med James Webb-teleskopet, er altså at man ser stjerner som blir til inni disse fødselskammerne. Mm. Og det er jo helt fantastisk. Andre ting den er kjent for er at den har sett de tidligste galaksene vi har sett, og ser det som vi kaller for LRD-er.
1: Aha.
0: Det står for Little Red Dots.
1: Åja.
0: som man ser på, som er store, ganske svære galakser, og man mener at det må ha vært ganske enorme sorte hull helt i starten av... veldig tidlig da, i universets levetid. Det er et veldig aktivt forskningsfelt. Og så har den også sett noen spor av driverne som ser på exoplaneter, altså planeter der ute rundt andre stjerner, og leiter etter signaturer da, av hva slags gasser som finnes der ute. Og da er det blant annet, da, det kanskje mest spennende funnet gjort der, det er av en planet som kalles K2-18b.
1: Ja, kjempeflott navn.
0: Ja.
1: Kommer du huske det alltid?
0: Ja, men den har fått kallenavnet Epic, så det er kanskje litt det.
1: Åh, okay.
0: Ja. Det ligger i stjernetegnet Løven, og det er altså en superjord, eller kanskje en mini-Neptun, ikke sant? En svær planet, som man mener er helt dekket av hav. For det er veldig mye signatur av vann, og noe metan og noe sånt i det man ser fra sollysen som passerer gjennom atmosfæren. Men så er det en ting til man har sett. Hvis du går ned ved havet, kan du, altså ute på sjøen, forbinder du det med noe spesiell lukt?
2: Sjølukt,
0: ja.
1: Ja, men det lukter jo mer sånn tang og alger
0: og
1: sånn.
0: Ja, men det er litt sånn havlukt også.
1: Ja.
0: Og det er gjerne noe som heter dimetylsulfid, som da lages av plankton, og bare av plankton her på jorda.
1: Ja.
0: Og det har man sett på den planeten.
1: Er det plankton her, kanskje?
0: Ja, men det er for tidlig å konkludere med det, både fordi at om det faktisk er signaturen til dette her DMS-molekylet man har sett, det er litt omstritt, og så er det også sånn at det finnes teoretiske muligheter for at det kan lages på andre måter på en sånn vannplanet. Så, men det er ganske gøy. Men så var det altså dette her, det jeg kalte det mest spennende funnet da.
1: Ja.
0: Som er, vet du hvordan man får observasjonstid på et sånt teleskop?
1: Du må sikkert sende inn en haug med søknader og bake kaker til sjefer og komme og levere på døra.
2: Ja. Og vente lenge.
0: Ja,
1: og vente
0: sant?
1: Lenge.
0: Man må sende veldig detaljerte vitenskapelige søknader om hva man vil oppnå, ikke sant? Ja. Og 90% av alle sånne søknader over det får jo avslag. Og så begynte man å føre statistikk da. Hvem er det som får tilslag og avslag? Så man på kjønnsbalansen. Og så så man at det var, hvis det var kvinne som var ledet av en eller annen gruppe som hadde sendt en søknad, mye mindre sjanse for å få godkjent søknaden.
1: Det er ikke sant!
0: Så det irriterte jo disse forskerne der, så tenkte at ja, vi jo langt bedre enn det, vi skal jo være egentlig blinde for sånne ting, ja. Så hva kan det være med disse her, hvorfor er det sånn? Begynte du å lure. Kan det være det at kanskje kvinner skriver mer beskjedne søknader?
1: Ja.
0: Lurte det på. Det kunne være at det bare var dårligere kvalitet på søknaden også, hvem vet?
2: Kan det også bare være ren diskriminering?
0: Ikke sant, kan det være det. Så det de gjorde, de satte opp nærmest et slags eksperiment, hvor de da begynte å si at ok, fra nå skal alle søknadene være anonymisert. Skal ikke se hvem som har sendt denne søknaden her.
2: Lurt.
0: Og det skulle være på den måten at du kunne ikke heller skrive som jeg har skrevet i en tidligere artikkel.
1: Nei,
0: ikke sant?
1: Ikke noen henvisninger.
0: Nei. Og hva skjedde da, når de gjorde det? Hele den kjønnsforskjellen forsvant.
1: Åh, da var det diskriminering da.
0: Ja, rett og slett. Og nå har det blitt en ny praksis, som ikke bare for James Webb-teleskopet, men som sprer seg til alle typer av søknader av den typen. Så det er jo faktisk noe som James Webb-teleskopet har endret verden på et vis da.
1: Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra.
2: Bak okularet, eller på andre siden.
1: Ja.
2: Og da skal vi til befolkningskollaps, altså, er dere klare for det?
1: Uff. Nei, det er jo, høres jo trist ut da.
2: Ja.
1: Men vi må vel snakke om det.
2: Vi må snakke om det.
1: Ja.
2: Og det startet for meg med overskrifter om at verdens befolkning kunne halveres innen 2064, som ikke er så innmari lenge til.
1: 2064, det er jo ikke lenge til.
0: Halveres?
2: Ja. Men, det er et stort men her. Leser du, Torkil, tidsskrift Chaos, Solutions and Fractals?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Hvem gjør ikke det?
2: Selvfølgelig.
1: Jeg gjør ikke det.
2: Jeg tenkte kanskje at du gjorde det, Torkil, for det er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som fokuserer på komplekse systemer, ikke linearitet, fraktaler og kaosteori.
0: Det høres så nydelig ut.
2: Ja. Og det er de som har publisert dette som førte til noen tabloide overskrifter. Det forskerne da egentlig har gjort, og som jeg ikke synes kommer så godt frem, det er at de har utviklet en matematisk modell som prøver å beskrive de siste 12 000 år med menneskelig befolkningsvariasjon eller befolkningsutvikling. Og så prøver de å beskrive den ved hjelp av en ligning. En ikke-linjær differensialligning, da, for å være spesifikk. Så de prøver å lage en forholdsvis enkel modell, litt sånn som vi har gjort med klima og med vær.
0: Ja.
2: Og så bruke denne modellen til å utforske ulike fremtidsscenarier. Det disse forskerne gjorde, en av tingene de gjorde, og som er den som har fått så stor oppmerksomhet, det er at de laget et ekstremt scenario der en alvorlig global krise oppstår som reduserer jordas bæreevne, bærekraft, altså det blir mindre tilgang på ressurser, og jorda klarer ikke og tåler ikke mer enn 2 milliarder mennesker mot de vi har i dag.
1: Ok, han klarte ikke liksom å brøfe oss alle sammen etter
2: Nei.
1: At en eller annen et vulkanutbrudd eller noe sånt, supervulkaner eller noe sånt da, kanskje? Ja.
2: Så de sier ikke eksplisitt hva det er.
1: Nei.
2: De liksom, de skriver litt om global konflikt og storkrig, plutselig akselerasjon av klimaendringene, en stor pandemi, en eller annen type ressursmangel, det er mange måter å komme dit på. Men la oss se bort fra det, sa de, for de er matematikere, og sa i stedet for, la oss tenke oss at jorda plutselig ikke klarer å brødfø eller bære mer enn 2 milliarder mennesker.
0: Aha.
2: Hva skjer med befolkningen da? Det er jo ikke sånn at alle dæver, sånn umiddelbart. Så de la inn disse faktorene i denne fine ligningen si, og det er der de finner ut at befolkningen ganske raskt vil halveres, og at det vil skje i 2064 da, med disse tallene de la inn. Så denne forskningsartiklen og modellen deres er feilaktig sitert og blitt til overskrifter av typen klimaendringer vil halvere befolkningen innen 2064.
0: Riktig.
2: Mens det den egentlig sier er at hvis En alvorlig global krise gjør at jordas bæreevne faller til rundt 2 milliarder mennesker, så vil befolkningen bue nedover, holdt jeg på å si, og halveres innen 2064.
0: Ok, så...
2: Det er et følsomhetseksperiment.
0: Ja.
2: Når vi nå har en ganske ok modell for hvordan befolkningen varierer av ulike faktorer, la oss legge noen tall for å se hvor følsomme vi er som menneskelig befolkning. Og det mest ekstreme scenario de la inn var dette. Hm. I morgen... Mm. Eller neste måneden som gjør at jordas bæreevne, skal vi kalle det kun blir 2 milliarder mennesker, at det ikke er ressurser nok mm. så vil jordas befolkning strupes eller ja, ned til halve i løpet av et 40 års tid
1: ok
0: Nettopp, ja. Så vi klarer oss flere enn 2 milliarder klarer seg en stund da, men det ikke kjempelenge.
2: Riktig, og det kan fødes nye, men, men vi veldig følsomme for så store endringer.
0: Mm, mm, mm. Da satser vi på at det ikke det skjer da.
1: Ja, ja. Vi gjør det.
0: Og så må vi også oppfordre folk å lese mer enn overskriften. Det kanskje konklusjonen på det hele.
1: Helt klart.
2: Du hørte det her først i forskningsfronten.
1: ja. Ja.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Ok, men nå må vi over til den posten som heter Lytternes fagfellevurdering. Det jo min favorittpost, nesten.
2: Jeg liker veldig godt å høre fra folk der ute,
1: ja.
2: Så det ikke bare blir oss tre.
0: Ja, så det jo også kanskje den posten hvor det mest post.
1: Ja.
0: Postmaxing.
1: Ja. Og man kan fylle denne postboksen vår ved å søke opp Abelstårn, og så vil man der finne en sånn send-in-knapp, og så kan man skrive inn der hva som helst. Og da det altså sånn at i forskningsfronten vi sendte 8. mai, så snakket jeg om, det var i en sånn tårnobservasjon, så snakket jeg om at våren var kommet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og Norges hobbybønder i hager og vindueskarmer var begynt med årets matdyrkingsprosjekter. Da tror jeg hadde 2 skiller klare til å spise. Nå tror jeg oppe i 5.
0: Ja, det 5 skiller.
2: Men det fortsatt bare skiller?
1: Nei, jeg har fått til 1 agurk også. Men jeg har 3 svære agurkplanter i det ene vinduet mitt, og det har altså blitt bare til 1 agurk, og det ser ikke ut som det har tenkt å komme om for dere heller, så akkurat det prosjektet litt mislykka.
2: Ja, men dette agurknytt, Hanne, så kom til hva du har fått kritikk for.
1: Ja. Fordi i den forbindelsen så tok jeg opp hvor mange prosent selvforsynte vi nordmenn og Stortinget vedtok i 2024 at Norge skal være 50% selvforsynte innen 2030. Men det viser seg altså, ifølge tall

0: avhengig av importert fôring, men allikevel, jeg sliter med å forstå at vi ved behov ikke skal kunne forsyne oss selv. Her vi bor med 28 000 kilometer strandlinje som fiskedisk. Hvorfor regnes ikke fiske inn I selvforsyningsgraden? Og det spørsmålet, det måtte jo jeg da selvsagt finne ut av, for det jo...
1: Men det høres jo ut som det burde være det.
0: Ikke sant? Ja. Det høres sånn ut, og dette måtte jeg finne ut av, og faktisk .no har skrevet en veldig bra oppklarende artikkel om dette her. Og det som greia, at vi må rydde opp I noen begreper, for selvforsyningsgraden, som jeg altså har snakket om, den måles ved å se på hvor stor andel av kaloriene nordmenn spiser som produsert I Norge.
1: Mm.
0: Og da, ja, ikke sant? Og da det egentlig, altså der det egentlig 40%, men hvis du I tillegg tar bort kalorier som ikke produsert ved hjelp av fôr fra Norge, da vi helt nede I 35%. Så det selvforsyningsgraden. Hvor mange kalorier du og jeg spiser som kommer fra norsk produsert mat.
1: Ja.
0: Men hvor blir det da av all denne fisken da, som Bjørn etterlyser I dette regnestykket?
1: Det fordi vi ikke spiser noen fisk?
0: Det akkurat det. Okay. Vi produserer jo tonnevis med fisk og sjømat hvert år. Det går inn I det som heter dekningsgraden. Okay. Det noe annet enn selvforsyningsgraden, for dekningsgraden nemlig et mål på hvor mye mat vi faktisk produserer I Norge.
1: Ja.
0: Og vi produserer masse, masse fisk, akkurat som Bjørn sier.
1: Ja.
0: Og dekningsgraden ligger faktisk på 80-90%.
1: Ja.
0: Men det veldig lite av dette vi spiser. Altså bare 2% av kostholdet til nordmenn fisk fra Norge.
1: Ha.
0: Ikke sant?
1: Så hvis, det, altså hvis denne her svære katastrofen til Andreas skulle skjedd,
0: ja.
1: Så hadde vi hatt ganske mye mat her I Norge,
0: ja.
1: Hvis vi hadde gått og raidet alle disse her oppdrettsanleggene.
0: Ja, det hadde vi hatt. Fortsatt så mangler vi jo 10-20% hvis vi skulle klart oss. Og så det også sånn at hvis fisk skal gå mer inn I selvforsyningsgraden, så må jo ting bli annerledes. Fisk må jo for eksempel bli billigere enn det I dag. Jeg har ikke muligheten til å spise fisk. Så mye som jeg burde ha gjort da, hvis jeg skulle være selvforsynt med de prisene som I dag, og ikke vet jeg hvor mye skatteinntekter får vi av eksportert fisk som vi også trenger. Kanskje det noe sånn forhandlingskort I krig, at ikke dropp bomber på oss, fordi da får du ikke fisk tilbake. Jeg vet ikke, sånne ting kan jeg ikke noe om. Men det også grunnen til at fisk ikke tatt med I denne her selvforsyningsgraden. Det også, den med I dekningsgraden.
2: Jeg har også fått inn noen meldinger til min sak om hva som skjer med klærne etter at du har dyttet dem inn I boksen.
0: Mm.
2: Fordi...
0: Du tenker på resirkulering av klær, ja. Eller gjenvinning av klær?
2: Ja, riktig. Så det en,
1: ikke under skuffen, liksom?
2: Nei, ikke den, nei. Riktig. Takk for at dere klarte opp I det. Det en anonym som har sendt inn og kaller oss hei fine radiovenner. Dere sa I dagens sending at sokker ikke skal sorteres som restavfall, men ifølge sorteret.no så skal de restavfallet. Kan dere undersøke hva som riktig? Og Laurence har også skrevet avfallsbehandling av tekstiler. Det ulike regler I ulike kommuner, altså kan du noen steder kaste de utslitte sokkene I restavfallet. Det selvfølgelig helt riktig, det dessverre ulike regler I ulike kommuner. Så noen kommuner samler bare inn brukbare og ødelagte klær hver for seg, mens andre tar dem sammen. Men det som gjelder jevnt over, det at våte og skittende tekstiler, altså har du brukt den bokseren til å tørke opp oljesøl, så skal den I restavfallet, ikke I noe annet. Og det selvfølgelig fordi den kan ødelegge det som kan være brukbare eller ødelagte klær, som skal bli til da enten få ny eier, eller brukes som materiale I noe annet.
1: Okay.
2: Så man må sjekke rett og slett kommune for kommune.
1: Jeg foreslår bare at noen må ta seg sammen her. Altså. Det her må man bare... Altså, det så mye enklere hvis det hadde vært likt, så man bare visste at sånn det.
0: Ja. Ja, det sant. Men denne her siden sorterer.no, det siden folk kan gå inn på?
2: Sortere.no, Norges kildesorteringsguide.
0: Ah, ja. Flott.
1: Og med det så sier vi bare fortsett å sende inn gode fagfellevurderinger, og vi fortsetter med flere gode saker her I forskningsnoten. For vi gir oss, ikke vi, I følgende halvtime så skal jeg snakke om paven. Vi skal snakke om paven som har faktisk kommet med en slags pavelig rundskriv.

0: skriv om kunstig intelligens. Og så stiller jeg spørsmålet. Er den forfattet av en KI?
1: Oi! Det skandale.
2: Jeg skal snakke om sjakalen som bruker mennesker som skjold.
1: Og jeg skal snakke om et bittelite encellet dyr uten hjerne, helt uten nervetråder. Likevel så viser ny forskning at dette dyret antagelig har evnen til å lære.
0: Du hører altså på Forskningsfronten med Torkel Imterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Men før vi går løs på alle disse her deilige sakene, så skal vi klatre opp I utkikstårnet vårt, og denne gangen så ser vi følgende. Hva ser dere?
1: Nå ser jeg universitetsaulaen. Og så en sånn trompetfanfare, fordi kronprins Håkon Magnus på vei inn, for han skal overrekke Abelsprisen til årets vinner.
0: Og der har vi alle tre vært. Vi har I hvert fall vært på den høytidelige banketten på kvelden. Vi skal høre et lite klipp derfra også, med prisvinner selv, og ved komiteleder Helge Holden. Det ikke så lett å høre, for dette veldig mye folk der.
3: I'm in Akershus Castle, and... I mean, I've had prizes before, but this is a special one.
4: Årets vinner en tysker, Gerd Falting, som født I 54, og som spesielt kjent for et stort resultat, som han viste da han var 28 år gammel, nemlig det som heter modellhypotesen. Den hadde vært uløst I 60 år, ikke fordi folk ikke hadde prøvd, men fordi den var så innmari vanskelig. Og han, ut av ingenting, så plutselig så løste han.
2: Og vi dro alle for å feire han på Akershus slott. Staselig feiring. Og det også herfra du løper videre I Laksko Smoking for å ta nattoget til Stavanger.
1: Ja, for du hadde på deg smoking, men Andreas og jeg, vi hadde på bunad.
2: Vi kjørte bunad.
0: Ja da. Men denne ukas observasjon handler vel kanskje egentlig om... folkefe matematikere.
2: Ja.
0: Folkefære heter det. Hva det vi ser?
2: Hva det vi ser?
0: For det som var litt gøy, det var at etterpå når vi kom tilbake, så Hanne, du var jo liksom sånn, du hadde sett lyset på en måte.
1: Jeg hadde sett lyset. Jeg var jo første reisejente på dette her. Du har jo vært med på dette her flere ganger, Torkel, og du også, Andreas, har vært med på dette her noen ganger.
2: Ja.
1: Og jeg var med på alle arrangementene. Og for meg var det sånn, for jeg har liksom hele tiden tenkt at det ikke noe for meg, og disse festene ikke noe for meg, for jeg forstår ikke hva de snakker om.
0: Og du så kanskje for deg en litt sånn egen, litt sånn grå masse av mennesker også,
1: eller? Ja, men det var jo ikke det. Det var kjempeinteressante folk, og så oppdaget jeg jo etter hvert at jeg var jo ikke den eneste som ikke hang med I hver eneste sving I disse matteforklaringene. Og så var det veldig deilig når jeg faktisk forsto noe, fikk den der fantastiske aha-opplevelsen. Mm. Og dessuten, vet du, det jo sånne, det drama der ute.
0: Jaha.
1: Det sånne bifer der ute mellom forskjellige mattemiljøer, som da hektes jeg veldig fort på, for det veldig spennende historier. Og jeg må bare si at dere må google ABC-formodningen og få tak I den beefen som foregår der. Og vi må snakke om det en dag, Andreas og Torkel.
2: Jeg fikk også litt sladder om rundt ABC-formodningen, inkludert en av tidligere studentene til prisvinner Faltings.
1: Ja.
2: Men den mest interessante diskusjonen jeg hadde hele kvelden, det tror jeg var, kan man... se på dansegulvet på en fest for matematikere at de matematikere eller de som folk flest
0: ja.
1: Det var vel ikke noe dansegulv der, var det vel?
2: Det var ikke akkurat dansegulv, så dette var jo en hypotetisk problemstilling som jo matematikere liker veldig godt. Utgangspunktet var et sitat eller noe jeg hørte for mange år siden om at matematikere på dansegulvet, der synes det veldig godt at matematikere, de ser på kroppen sin mer som en slags transportmiddel for den viktige hjernen sin, som på en måte der de henter sin egen verdi fra. Og så synes jeg det morsomt sagt, men stemmer det? Jeg kjenner matematikere som spiller i band, matematikere som I Norgestoppen I Lindy Hop dansing, jeg kjenner matematikere som kunstnere ved siden av og filosofisk anlagt, det på en måte ikke, jeg synes det vanskelig å putte matematikere sånn I bås.
0: en av de matematikere vi har hatt med veldig mye I Abelstårn. Han jo også en sånn semiprofessionell selskapsdanser.
1: Altså, ja, den snakker vi om da.
0: Andreas Nakkerud. Og han har jo sagt flere ganger at han mener at det perfekt å være matematiker hvis man driver med den type dans. For her det veldig liksom, regelbundet, du skal dit, dit, og han mener at han har en veldig trent hjerne på å forstå rom da.
1: Ja, men du, da har jeg et forslag da, til neste års Abelprisutdeling. Gjør klart et dansegulv,
0: ja.
1: Så kan vi faktisk få se dette I praksis. Fordi hvis det som du sier, Andreas, mange matematikere som flinke til å danse og opptatt av det, ja, men da synes jeg jammen meg, vi må få lov til å få se det.
0: Så konklusjonen på denne observasjonen, det kanskje det at matematikere som folk flest da?
1: Ja, ikke helt altså.
0: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
2: Ikke helt.
1: Nei, altså, jeg har kjemperespekt for dem, for jeg skjønner at altså, det noen tankeresonemanger der som du må ha litt mer mellom øra enn kanskje folk flest. Kanskje, det ikke sånn?
2: Husker du hvordan du beskrev prisvinner Faltings I en tidligere episode av Forskningsfronten, Torkil?
0: Jeg beskrev han vel som en raring som stod I et hjørne for seg selv, ja. Jeg tror det.
2: Og det jo noen matematikere som I den kategorien,
0: ja.
2: Men det ikke alle matematikere.
0: Nei, ikke sant? Så man kan si at det I hvert fall ikke en ensartet gruppe, da. Det variert folkeslag.
1: Mm. Og det gøy.

0: Men som vi også har nevnt, i det denne her banketten var ferdig, så, måtte jeg, så reiste jeg meg opp. Og det litt sånn høytidelig, for det noe kongelig til stede. Det veldig mye sånn etikette som gjelder der, så man skal jo ikke gå fra bordet før dette ferdig. Og da det endelig var ferdig, så så jeg på klokka og så at, oi, nå går toget mitt hvert øyeblikk, nattoget til Stavanger, hvor jeg skulle på festival. Så jeg måtte rett og slett løpe gjennom Oslos gater, iført smoking og lakksko. Men til gjengjeld så følte jeg meg som James Bond eller Poirot på nattoget.
1: Men måtte du i bistrovogna og hente hullkortet til, nei, ikke hullkort lenger.
2: Nei, nøkkelkortet.
1: RFID-kortet ditt.
0: Det måtte ha det i bistrovogna,
1: ja. Ja, så det var besøk i bistrovogna i smoking.
0: Det var det. Og jeg følte meg nesten tvunget. Jeg måtte kjøpe et glass vin også, bare for å kunne sitte i smoking på en togvogn. Jeg hadde gjort det, og drikke glass vin.
1: Ja, du gjorde det.
2: Så
1: ja,
2: fantastisk. Ja.
0: Men uansett, jeg skal fortelle om en annen opplevelse jeg hadde på denne her festivalen for vitenskap og filosofi i Stavanger, som heter Wonderful World. For da var det nemlig en sesjon om teknologi som religion, da, eller teknologi mer spesifikt tenkt som kunstig intelligens. Og det var da med filosof, etikkfilosof Ole Martin Moen og KI-ekspert Inga Strømke. Og så var det sånn at to dager, eller tre dager før denne her sesjonen ble holdt, så hadde Pave Leo da sluppet en såkalt encyklika. Det er et rundskriv, et pavelig rundskriv da, med litt forordninger til verden om hvordan man skal forholde seg til verden.
2: Ja, jeg leste noen overskrifter om akkurat det.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Så denne her heter Magnifica Humanitas, som det praktfulle mennesket. Så det ble mye diskusjon rundt dette her da, av disse her panelet. Plutselig så handlet nesten hele diskusjonen om dette her, og det var ganske gøy. Første setningen da, i dette rundskrivet, jeg har vært og kikket på det selv,
2: ja.
0: Det finner du på nettet, det lyder som følger, menneskeheten, skapt av Gud i all sin storhet, står i dag overfor et avgjørende valg. Enten å bygge et nytt Babels tårn, eller å bygge byen der Gud og menneskeheten bor sammen. Så jeg tenker jo, det er jo kraftfulle ord da. Ja. Altså at vi er det kunstig intelligens? Er det vårt forsøk på å bygge et nytt Babels tårn? Mm. Som gikk dårlig ifølge Bibelen?
2: Mm.
0: Mm-hmm. I hvert fall så diskuterte disse her, både Ole Martin Moen og Inga Strømke hadde allerede rukket å lese ganske store deler av dette ganske mange lange dokumentet her.
2: Ja, hvor langt dokument er det?
0: 100-200 sider.
2: Og er dette noe han leverer ut hver uke, hver
0: Niks.
2: Måned?
0: Dette er det første. Det er ikke ofte de kommer med sånne, men de gjør det noen ganger for å kommentere verdenssituasjonen. For eksempel så finnes det visst nok et veldig berømtet av den forrige paven som het Leo på 1800-tallet, som da hadde om den industrielle revolusjonen, da. Så på en måte så kommer han inn og er opptatt i de samme sakene og kommer med et ekko. Så dette er hans første da.
2: Okay.
0: Han advarer om at hele vår sivilisasjon kan bli mindre menneskelig, som jo er kanskje en fornuftig ting å gjøre, ikke sant? Og dermed så minsker vi menneskeverdet hvis vi lener oss, ser opp mot kunstig intelligens da, som de nye ledestjernene våre. Og så tar han veldig klar avstand mot autonome våpen, altså kunstig intelligens som tar avgjørelsen og dreper på slagmarken, som jo er en pågående diskusjon.
2: Hæ? Diskuteres det?
0: Ja, det skjer jo.
2: Ja, men altså, er vi ikke engang enige om at det er ikke bra?
0: Nei. Og så tar han avstand fra det digitale slaveriet som han skriver om, og det handler også om underbetalte arbeidere i fattige land som sitter og trener disse her modellene, men også de som jobber i minene for å lage råstoff til disse her datachipsene da. Og så rett og slett, som Inga Strømke kommenterte, så egentlig fra norsk perspektiv så virker dette her som ganske sånn fornuftig, sunn, sosialdemokratisk politikk, ikke sant? Ja til reguleringer. Ja, vi skal ikke stoppe fremskrittet, men vi må ha reguleringer på plass. Så det var liksom bakgrunnen her. Men så sa Ole Martin Moen noe veldig interessant, fordi han hadde lest tidligere sånne pavelige rundskriv også, og han sa at det mest mistenkelige, mest påfallende med dette her, det var jo at teksten fløt så bra. Det var så velformulert og logisk sammenheng mellom avsnittene, og hva lukter det av da?
2: KI.
0: Kunstig intelligens. Han synes det lukta kunstig intelligens lang vei. Og Inga, hun var jo ikke helt uenig i dette her. Og så skjedde det gøye, var jo da at et etter den här seansen så gick det ju då en ja en annan filosof faktiskt hem, lastade den ned och mapa hela det här in I den här verktyget som universitetet hun jobbar på brukar då för att avslöja KI
2: skrevne oppgaver
0: ja,
2: liksom.
0: Ja. Ja, ja. Som gir en rangering på 0-100 hvor sannsynlig at det her
2: nei, nei, nei
0: 100%
2: nei, ikke paven da vær så snill
0: ja, nei så jeg søkte litt rundt da for å se om det støtte for dette her og jeg kan ikke si at det har vært noe offisiell uttalelse fra paven om dette her, det har vært spekulert om
2: har
0: det samme
2: det,
0: ja. Ja, da. Men mer sånn at det har vært spekulert på i kroket på internett da, ikke sant og så det et par aviser som har plukket det litt opp men jeg vet ikke, avviste litt eller sagt at ja, ja, men det, sånne maskiner kan jo ta feil de også men så visst nok da så var det en, jeg tror det var Atlantic ja, som hadde skrivet litt om dette her og de påstod I hvert fall at første utkast var skrivet av paven selv med penn og papir så det kan jo være rett og slett at de har matet inn og så fått hjelp da, ja. Til å vaske teksten og få det til å henge mer sammen Men at tankene kommer fra paven, vi får håpe det.
2: Ja, men det må vi regne med.
0: Hæ? Ja, håper det.
2: Ja.
1: Ja. Ah, det var... jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte igjen. Det var skuffende.
0: Ja.
1: Altså, det jo synd at paven som nå så bredt lener seg på en språkmodell for å skrive talen. Men jeg mer bekymret for de som vokser opp. Jeg leste et sånt preprint nå denne uka om elever som bruker ChatGPT til å løse matteleksene sine.
0: Ja.
1: Og et stort datamateriale som viser at de gjør leksene raskere, sparer tid.
0: Ja.
1: Men de sitter igjen, de kan mindre etterpå.
0: Ja.
1: Ganske tydelige resultater der.
0: Ja, ja. Ja, nei, det ikke så overraskende det. Men jeg vil bare forsvare paven litt igjen. Altså.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, fordi at jeg tenker at, det så farlig da? Hvis tankene og ideene kommer fra han, eller, og de som jobber for han da, og så bruker han litt teknologihjelp for å vaske språket og gjøre det mer flytende? Gjør det noe?
1: Altså dette jo en tale som kommer til å publiseres mange steder, sikkert gjengis og transkriberes og sånn, og hvis det blir standarden, hvilken retning går språket og budskapene fra ledere, politiske, religiøse og andre etter hvert da?
2: Det vanskelig
0: ja.
2: Det her også.
0: Ja, det vanskelig. Og så må jeg bare også si det, at det jo ikke sikkert, det ikke bevist Nei. At han har gjort det. Det har jo vært eksempler på elever som har strøket feilaktig, fordi at de har lært seg å skrive så flytende da.
2: Ja, og han ikke han et ganske språklig geni, denne mannen her da?
0: Tror han oppgavende fyr,
2: ja. Ja, så det ikke umulig å tenke seg at han skriver veldig godt.
0: Ja, men morsom verden.
2: Ja, morsom verden. Altså, Andreas, du snakket om elever som har blitt litt late, var det det du sa?
1: De gjør leksene raskere,
2: ja.
1: Men lærer mindre.
2: Ja, men de har I hvert fall evnen til å lære, tross alt. Mm. Nå skal jeg snakke om et dyr, trompetdyret, som nå også viser seg at kanskje har evnen til å lære. Og jeg har et bilde, du kan jo se på det du, for eksempel Torkel, se på det bildet her. Hvordan ser det ut?
0: Det ser ut som en trompet.
2: Ja, det ser ut som en trompet. Ja,
0: grønn, liten trakt.
2: Ja. Altså det en encellet organisme, den varierer I størrelse fra en halv til 2 millimeter, og det finnes mange arter av den, og de lever I ferskvann over hele kloden, og den ser ut som en trompet.
1: Mm. Og det bare en celle?
2: Det en celle.
1: Ja.
2: Mm. Og den delen av trompeten som liksom der hvor du blåser I, den ofte festet til et underlag, og den delen av trompeten som liksom den liksom store tuten, den har noen sånne flimmerhår rundt kanten, som skal hjelpe med å dytte mat inn I cellen.
0: Mm.
2: Så sånn den får I seg næring. Men, altså den har ingen hjerne, ingen nervetråder, som skulle tilse at den kunne lære seg noe som helst. Men nå har altså noen forskere fra Harvard-universitetet fått seg en skikkelig overraskelse, og det kan man lese om I New Scientist nå. For altså, man har jo lenge visst at dyr og også en del planter har evnen til å habituere. Det betyr at når noe skjer gjentatte ganger, og det viser seg hver gang at det ikke noe farlig,
0: ja.
2: Så blir man vant til det.
0: Ja.
2: Habituere ja. Betyr egentlig at du bare blir vant til noe. Den evnen har trompetdyr også. Hvis de kommer I en omgivelse som litt kjemisk annerledes enn der de kom fra, så kan de først krølle seg sammen til en liten kule. Det sånn forsvarsmekanisme de har. Men hvis det viser seg at nei, men denne nye kjemien ikke noe farligere enn den andre, da blir de vant til det. Ja.
0: Men det, det lærer?
2: Ja, det ikke akkurat læring. Det, man kaller ikke det, eller det ikke den læringen vi skal snakke om nå, for nå, det forskerne har funnet ut at de har også evnen til assosiativ læring.
1: La meg gjette.
2: Ja.
1: At jeg forbinder en bestemt lukt med at jeg snart får mat, eller en bestemt...
2: Eller en bestemt...
1: Lyd.
0: Pavlovs hund.
2: Pavlovs hunder, ikke sant?
1: Ja.
2: De lærte seg jo at når jeg hører den bjella der, da skal jeg få mat. Og etter hvert så begynte de å sikle bare de hørte den bjella. De lærte seg at den lyden der, den assosierer jeg med mat. Og nå skulle de altså finne ut om dette her encella trompetdyret også hadde den evne
1: greie. Da håper jeg det gikk for lyden... Gjorde det?
2: Nå det jo sånn da, at den har jo ikke evnen til å høre heller dette trompetdyret, men jeg synes det var et veldig godt forslag. Ok, for det de gjorde, det var at de hadde trompetdyr i sånne petriskåler, og petriskåler jo sånne små, flate plastskåler som typisk forskere bruker mye av, og da var de festet da, med den spisse enden i denne petriskålen, og så hadde de liksom resten av kroppen ut i den væsken som var i denne petriskålen, som sikkert var full av næring og så videre. Og så gjorde de sånn, de tok og så banka den petriskålen hardt. De gjorde at trompetdyrene trakk seg sammen og ble til sånne små kuler. Men hvis du bare banker svagt, da trekker ikke trompetdyrene seg sammen.
0: Ja.
2: Da, det forbinder ikke de med fare. Men så kommer liksom trikset da.
0: Ja.
2: For det de gjorde var at de banka litt svagt.
0: Ja. Oh, ja.
2: Først, og så hardt etterpå.
0: Aha.
2: Og det som skjedde da, hvis du banka svagt først, og så hardt etterpå, så trakk jo trompetdyrene seg sammen. Og så, etter hvert, så slutta de å banke hardt. De banka litt svagt.
0: Aha.
2: Og allikevel... Altså, det er jo ikke fare.
0: Nei.
2: Men de koblet det med fare likevel. Trompetdyrene tenkte, sier anførselstegn, at etter denne løse bankinga, så kommer det livsfarlig hard banking.
0: Ja.
2: Henger dere med, eller?
0: Ja, den harde bankingen, det var faktisk kanskje en risting som kunne riste dem løs, ja, eller et eller annet sånt. Ja,
2: som kunne ødelegge dem, ikke sant?
0: Ja.
2: Og de fikk en reaksjon bare etter løs banking også, når de hadde lært dem i anførselstegn, at etter løs banking så kommer det hard banking. Er du med, Andreas?
1: Jeg er veldig med, og jeg synes jeg liker bilder av forskere som sitter og banker på petriskåler. Hva har du gjort i dag? Nei, jeg satt og banka på petriskål for å få trompetdyr til å trekke seg sammen.
2: Ja, dresserte trompetdyr i dag.
0: Men det er kjempeinteressant. Det var også på et annet panel i Stavanger der, som snakket nettopp om forskjellen på kunstig bevissthet og naturlig.
2: Ja.
0: Og hun ene som var med der, hun var veldig på det at intelligens, det er, altså vi forstår det litt feil, at alt liv har en intelligens, og det betyr bare at man reagerer på omgivelsene, man gjør en målrettet, for eksempel for en organisme, så det handler om å overleve på en måte. Og hun var også litt på at man kunne si at sånne små encellede dyr, de hadde en viss form for bevissthet, som da ikke mobiltelefonen din vil ha.
2: Nei.
0: Ikke sant? Så den mobiltelefonen din, selv om du har på ChatGPT, vil ikke lære seg dette her.
2: Nei.
1: Da skal vi til sjakalen. Og da ikke filmen eller tv-serien eller boka sjakalen. Ikke sjakalen, en Bergens rapper. Nei, det er han etter noe. Men vi skal...
2: Er det en som heter det? Nei. Er det en som heter kamelen?
1: Jo. Jeg trekker det tilbake. Alt til arten. Vi skal ta arten sjakal.
2: Ja.
1: Gullsjakal faktisk. Og du som har mest biologi i ryggsekken, Hanne, kan du beskrive hvordan du tror en sjakal ser ut?
2: Ja, jeg vet hvordan han ser ut.
1: Ja.
2: Fordi den er jo et hundedyr. Han er i den slekta, og så er det... Han ligner egentlig litt på en spinkel ulv. Han er i størrelse mellom rødrev og ulv.
1: Ja, og vi har tre arter sjakal, altså, men gullsjakalen er den som har ekspandert og bredd seg utover i Europa. Så da jeg ble født på starten av 80-tallet, så fantes den hovedsakelig på Balkan, men nå finnes den over store deler av Europa. Har også dukket opp i land som Nederland, Finland, Danmark, så den rykker stadig nærmere.
2: Han har jo vært i Norge også.
1: Har
2: han det? Å, ja, ja, ja. Altså, første gang han ble oppdaget i Norge var i 2020.
1: Bra. Det forskere nå har gjort er at de har hentet store mengder med data fra Europa, forskjellige typer, altså beskrivelser fra forskere og folk som ute i felten og sånn, men det kanskje gøyeste jeg synes er ikke sånne viltkameraer som vi hører ofte om, men viltmikrofoner, altså satt opp mikrofoner, fordi det disse sjakalene og ulvene som jeg snart kommer til har til felles, er at de lager lyd, at vi kan høre dem ganske langt unna, og dermed også estimere litt sånn avstand og bevegelse og sånn, hvis vi setter ut noen mikrofoner i naturen. Mm. Så har de prøvd å bygge ut statistiske modeller for å forklare hvordan sjakalen langsomt etablerer seg rundt omkring i Europa. Og det første funnet deres er ikke så veldig overraskende, det er at ulver holder sjakalpopulasjonen nede. Ja, for ulver dreper sjakaler,
2: ja.
1: Men like mye de konkurrerer med dem om mat og andre ressurser.
2: Toppredator, det er ulvene.
1: Toppredator, ja. Mm. Men det jeg synes er interessant, er at vi mennesker fucker med den dynamikken. Vi ødelegger det. Forskere fant da at sjakaler etter hvert etablerer seg i områder med relativt mye menneskelig aktivitet. Ikke fordi de nødvendigvis liker oss mennesker, men fordi ulvene liker mennesker enda mindre.
2: Mm-hmm.
1: Så ulvene trekker seg unna, og da kan sjakalene, som ikke liker oss, men som tåler oss litt bedre, da, bli værende og trives bedre og få flere unger og spre seg videre.
2: Så han bruker på en måte menneskelig bosetting som et
1: skjold.
2: Et skjold, ja, mm. mot ulv.
1: Det var det som overskriften min, at det er, vi mennesker er et slags skjold. Og det er jo, vi tenker ofte på sånn direkte påvirkning. Det er ikke noe tvil om at mennesker påvirker ulver, og mennesker påvirker sjakaler, og de fleste andre arter der ute. Men dette er sånn indirekte, da. Vi påvirker ulvene, og vi vet at ulvene påvirker sjakalene, og dermed så påvirker vi mennesker også sjakalene indirekte.
2: Men er det også sånn at, rødreven har jo eksplodert i antall, fordi den lever jo av søpplet vårt. Du finner jo masse rødrev nede i Oslo sentrum, for eksempel, så du finner lusken ute på, ja, på lørdagskvelden, særlig rundt kebab-sjappene, da, for å spise.
1: Jeg har møtt rødrev i akkurat den situasjonen,
2: ja. Ja, ikke sant? Er det sommersjakalene også, at de raider søppelkasser og...
1: Ja, det tror jeg ikke. Ikke så glad i, eller så, har ikke så høy toleranse for mennesker som det rødreven etter hvert har fått, i hvert fall.
2: Ja.
1: Så de holder litt avstand, men likevel de tåler litt sånn menneskelig aktivitet, mens ulver er veldig sky og holder seg langt unna mennesker i stort sett.
2: Men da må jeg bare ta en litt sånn kul studie som er fra 2022, en svensk studie, som handler om at elg under elgjakta også trekker inn mot befolket steder for å unngå og bli skutt under elgjakta. De også bruker jo menneskene da som skjold.
0: Ja, for jegerne vil ikke akkurat skyte i bygrensa.
2: Nei, du har jo ikke lov heller å skyte inn i et boligstrøk, heldigvis.
0: Ja.
2: Og da er det ofte at elgen trekker dit, da, sier denne studien da, fra 2022. Det synes jeg er litt gøy da.
0: Ja. Habituering, ser jeg bare.
2: Habituering, ja.
1: Vi skyter på dem, og de trekker nærmere oss. Det er fascinerende.
2: Fascinerende.
0: Ja. Med det så tror jeg vi avslutter forskningsfronten for i dag. Jeg vil bare avslutte med et fint lite sitat. Kan jeg gjøre det?
2: Ja, gjør det.
0: Ja. Det er ikke vår oppgave å råde over alle verdens strømninger, men å gjøre det som står i vår makt til hjelp for de årene vi er satt i. Å rykke opp det onde med roten på de markene vi kjenner, slik at de som lever etter oss kan ha ren jord å dyrke. Sa Gandalf. Ifølge paven.
2: Åh, Gandalf, jeg trodde. Nemlig.
0: Ok. Forskningsflotten er ferdig. I studio, Torkil Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk I mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det dramatisk, sykdommen livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det en eller begge lungene de skifter, og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det en usikker tid kronprinsfamilien går I møte. Det ingen tvil om at dette en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventingen.
0: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra universitetet I Sydney til universitetet I Oslo til høsten. Grunnen at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere I Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet I en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom I nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer I sånne tilfeller det at forsvarerne til en klient, og I dette tilfellet Marius Borg Høyby, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten. Politiet, og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det alvorlig sykdom I nær familie, så det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut I begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord I saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som kritisk syk.
0: Det ventet dom I rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Velkommen til 3 timer direkte sending på P2 fra Litteraturfestivalen på Lillehammer. For anledningen så holder vi da hus I festivalteltet. Det rundt, det fargerikt, det romslig, litt sånn sirkusaktig. Det telt som troner muntert midt på torget I Lillehammer. Det sånn sted hvor man blir godt humør, bare går forbi og enda bedre humør av å være inne. Jeg heter Sille Birman, og det en stor glede å ønske hjertelig velkommen til gjestene, lytterne og publikum. På programmet disse timene står Brenner deler dikt, og vi skal dypdykke I skotske Ali Smiths forfatterskap. Men aller først en slags spesialutgave av Åpen bok. Jeg har nemlig invitert 3 forfattere, og de har noe felles. De lener seg på bygdas gamle fortellinger. På sangene, på mytene, på sagene, eventyrene. Denne godteposen som overlevert og har overlevd gjennom generasjoner og århundre. Tenk hvilken plass det egentlig har I kulturen vår. Noe som gjenspeiler seg I samtidslitteraturen også. 2 av dem rett og slett født og born rett opp I svingen her, nærmere bestemt Kvam og Fåvang. Gi Therese Tungen og Lars Mytting en varm applaus. Hvor langt det egentlig mellom Kvam og Fåvang?
4: Nei, det sommerreservatet. Så hertime I bil omtrent.
3: Kan du... Har du også
5: ja, det riktig å verifisere det. Kvam ligger jo tett mot grensa til Norddalen, dialektmessig.
3: Ja.
5: Mens Fåvang litt liten annen, men det får oss nå å høre forskjellige dialekter I løpet av sendingen.
3: Ja. Det går fint, tror jeg. Ja.
5: Forstår du innan?
3: Ja, veldig bra. Ringebu er jo det der du har vokst opp, Lars. Mm. Ja, det er litt, altså det er litt mellom et sted. Mm. Det er mellom Fåvang og
4: Kvam. Ja, det trast når du har Fåvang.
3: Ja.
4: Nei, min.
5: Steinkast.
3: Velkommen, velkommen.
4: Takk.
3: Eller hva man sier. I Ringebu så er det jo noen sangdomshuste klokker vi skal innom, og i Kvam så er det noen fjell hvor unge kvinner er blitt borte i løpet av noen århundre siden. Min tredje gjest er importert hit til Gudbrandsdalen fra Island. Gi også Hallgrímur Helgason en varm applaus. En av Islands mest kjente forfattere, også utenlands, prisbelønnet sådan, nominert til Nordisk Råds pris antall ganger. Du er egentlig utdannet maler.
0: Ja, jeg startet som maler, ja, ja, i min karriere.
3: Ja, din lang karriere. Som, og der, den
0: til jeg var 30 år gammel så kom den første romanen.
3: Ja, ikke sant. Og innimellom så har du også vært programleder og stand-up-komiker, og i det hele tatt.
0: Ja, ja.
3: Det kan virke som, Hallgrímur, at du er mer i Norge enn på Island for tiden.
0: Ja, jeg er blitt Norges venn. Og det er et hardt jobb. Som
3: ja, føler du liksom at du takler det?
0: Men jeg er takknemlig, ja. Det har vært utrolig gode mottakelser her i Norge.
3: Hvor godt kjent er du Gudbrandsdalen?
0: Jeg har lest Lars Borg, første bind i hans trilogi, og, men jeg kjenner Gudbrandsdalen fra sommeren av 78. Så var jeg 18 år gammel og kom til Norge til, for å ha et sommerjobb, og jobben var å telle trær, og... Og vi har ingen trær i Island, så det var litt rart, men jeg hadde en stor opplevelse å bo inn i skogen hele tiden. Vi var to islandske gutter med en gammel kar fra Gudbrandsdalen, Ole Viken het han, og han sa det ikke ett år hele sommeren, så vi lærte ingen norsk, men han var god å telle trær og koke kaffe, sånn skogskaffe, og det var et vidunderlig sommer, og så har jeg oppdaget litteraturen også, fordi man hadde ingenting der i hytten, bare uten elektrisitet, og ingen radio, og ingen televisjon, og så hadde jeg med meg en bok fra Island, av Halldór Laxness, Frie menn, hans største verk, og det var sånn min første litterariske opplevelse, og det var bare sånn en åpenbaring, der inne i skogen, ikke langt fra Bjørkelangen, som jeg har som jeg stiger inn i litteraturen, kan jeg si. Det har blitt med meg hele tiden, og så tog jeg toget opp her i Gudbrandsdalen og reiste til Sognefjorden og så hele Norge og i slutten av sommeren, og det var sånn en stor opplevelse også. Gudbrandsdalen var sånn, ja, min drøm var hele tiden at komme på en norsk bondegård, og den drøm oppfylles i morgen. Jeg skal besøke Kjell Ola Dahl og hans gård.
3: Ja. Ja. Jeg føler at allerede nå har vi bondet islandsk og norsk litteratur på en veldig fin måte. Det tror jeg har brukt, og til dels også basert romanene deres på sangen og myter, og ikke minst de som er knyttet til hjemstedene deres. Og Hallgrímur, din roman 60 kilo solskinn, den har jo strålt fra bestselgerlistene nå helt siden januar. Vi skal tilbake til handlingen i den etter hvert, men altså, Island er jo sagafortellingens øy. Når var det du skjønte at dette materialet kunne få betydning i ditt forfatterskap?
0: Du snakker om de gamle tiderne. Ja, ja. Fordi jeg startet med å skrive samtidsromaner fra dagen i dag, og så blir man litt eldre, og så blir man mer interessant i fortiden og sagatradisjonen og alt det. Og for eksempel her i Lillehammer så var det en ny utgave av Snorre Sturlusons biografi, og den har jeg lest før jeg kom hit, og det var veldig interessant. Og så, den tiden den kaller mer og mer til seg, og fordi det er så utroligt at vi har den store tradisjonen i Island. Hvorfor har vi begynt å skrive i Island? Vi har skrevet hele Norges historie på en bøndegård i Island. Hvorfor? Jeg vet ikke. Men det var Snorre Sturluson som gjør det. Så vi har en tradisjon at islendinger skriver norsk historie, og det har jeg gjort også.
3: Og islendinger teller norske trær?
0: Ja.
3: Men du har jo også sagt at sagatradisjonen er en slags skriveskole for deg.
0: Ja, ja, det kan være, ja.
3: Ja. Ja.
0: Men man har det i blodet, man behøver nesten ikke at lese den.
6: Fordi det kommer bare til man. Hver eneste politibil i Island har en setning fra Njalsaga, og det overalt, og man snakker...
3: Hver politibil?
6: Ja, hver eneste med lands... Land skal med lov bygges. Det en setning fra Njalsaga.
3: Det fantastisk.
6: Så vi har sitater overalt, og disse karakterer som Gunnar og Hlíðarenda og Hallgerð og Langbrók og fra Njálssaga og Egil Skallagrimsson og de som heilige mennesker, det nesten som en religion, ja. Som vi tror på litteraturen. Vi ikke så veldig kristne, tror jeg, men vi tror på,
3: tror du?
6: På Snorri og sagene og sånn.
3: Ja, ja.
6: Så det vores bibel, kan man si. Så vi har alltid referenser. Du kan huske hva Egil sa da han kom til Karmøya og sånn. Så det var det så mange ting.
3: Skape sånn kollektiv, altså en felles opplevelse.
6: Ja, ja, ja. Så vi lever med den tradisjonen og opphever den.
3: Ja. Lars Mytting, du fikk jo nærmest en slags oppvåkning du, når det gjelder bruk av sagn og myter. Vi kan stede det, i hvert fall tidfestere til 2015.
4: Ja.
3: 16. november, morgen, kveld. Hvor er vi i døgnet?
4: Nei, og så er
3: vi... Hva skjedde?
4: Altså, da er først som skjønte at oi, her skal jeg fortelle, ja, det var faktisk etter litteraturfestivalen oss hadde en runde med en forfatterkollega til meg, David Vann, så oss kjørte oppover til dalen, og så merket jeg at jeg begynte å fortelle bygdas historie til han, og så var det at oss passerte Stavkjørkja i Ringbu, og så kom jeg på at det gamle klukkesagnet som blant annet Ivar Kleiven hadde fortalt, ja. Og da bråvakna jeg og merket at dette var en fortelling som skulle fram.
3: Hva var det som gjorde at du tenkte at wow, her er det bare å kvesse pennen?
4: Jeg tror det var at jeg merket at her er det de to eldste gjenstandene som flere generasjoner har forheldet seg til og hørt. Denne klangen har ført generasjoner eldre enn dem oss klarer å hukse, og de har hørt den samme lyden, og i dette tilfellet de har satt i den samme kirka og hørt det. Så det var bannet til gammeltida, men så var det jo at jeg oppdaget at det sangene slik det forelåg, det var jo slett ikke sant. Det foregav være sant, men det var jo en stor konstruksjon til historie, ifra ikke bare Norge, men tilskudd helt ifra Irland og Sverige. Og først så tenkte jeg at da raset alt ihop, for det var, som var populært å si, det var bare et sagn. Men det er jo ikke slik, da, det kommer jo spring ut til en stor, stor fortelgerglede. Og så fort jeg innså det, så fikk jeg lyst til å være i selskapet til de muntlige fortellerne som hadde gått før meg. Du kan si det var oppvakningen, at jeg kom i kontakt med løgnaktigheten og fortellergleden for flere hundre år før meg.
3: Dra oss bare kort igjennom sangene. Altså hva som trilogien din, Søsterklokkene, Hekneveven og Skråp og natta er bygget rundt.
4: Sangene sier at to kjørkeklukko ble støpt til minne om to sammenvoksige systre fra garen Hekne. Og Hekne ligger oppe på Dovre, og sangen har sin egen versjon der. Og de to kjørkeklukkoen fikk sorgen og kreftene til de systrene i seg, og slik systrene var uadskillelige, så skulle heller ikke klukkoen skilles ad. Så kommer det uforstandige storfolk fra byen og vil ta den ene klukka. Klukka blir ført ut på Mjøsa, og isen var først en advarsel da hun søk, men de klarer å vente opp at. Og så åpner isen seg, og klukka søk djupt ned i Mjøsa. Og så legger skødda seg, og stemmen kommer ut og sier at bare 7 lænbrør, altså brør født uten å systre i middelom, skal klare å føre systerklukken ihop at. Og så ut fra dette så blir det grunnloven i trilogien, og både systeren og Horsi Klukke får sin egen dans da, gjennom trilogien, men det er grunnloven som er forhengig av det.
3: Og du ble så fysisk opptatt av det, holdt jeg på å si, at du rett og slett bare klatret opp i kirketårnet bare for å klappe litt på den kirken som faktisk henger der.
4: Ja, jeg tror på å være i nærkontakt med materien, så jeg, det var ikke godkjent på noe vis, men jeg spurte kirketjeneren hva er luka opp i tårnet hen. Så pekte han bort dit, og så var jeg inne i kyrkja som ihop med andre turister. Og så var det da ubevokta i øyeblikk. Og da smatt jeg opp og gikk ut av lov. Ja. Jeg hadde med meg litt lundlykt, men det å gjøre det ut av lov og klive opp til i det tilfellet tre gamle kirkeklokker, mens det bles og tårnet svaja litt rundt meg, og jeg hørte fuglekvitteret skifte ettersom jeg kom opp i høgda, og til slutt var oppe der og ansikt i ansikt med kirkeklokke fra 1755, da innser du at bronsje er ikke bronsje. Nei. Så det var den kontakten og den olovligheten, det var med meg både i skrivingen, men det har jo vært der ute i flere konkrete scener. Da.
3: Mm, mm. Therese Tvungen, i din ferske roman Den andre siden av elva, så er det de såkalte bergtakingssegnene som spiller en rolle. Hva slags sagn er dette her?
5: Det er litt forskjellig type historie. I Gudbrandsdalen sa han å bli inntid, å bli tid inne i berget. Og det som er at når jeg hadde jobbet ganske lenge med den romanen, Den andre siden av elva, og hadde et yrke på forfatteren, hun skulle studere dialektet, sega dialekt. Men så skjønte jeg at liksom, det var et eller annet jeg trengte som jeg ikke hadde, så begynte å prate med folk i dalen, da, Kvam-området og Vinstra der jeg er fra. Og så fikk jeg nyss om ei segn som Ivar Kleiven, lokalhistoriker fra Vågå, skrev ned i 1930, som handler om Marit Solbjør, som ble inntid, ble tatt inn i berget på garn, der hun var ung jente da, selvsagt. Det var jo ofte dem som ble tatt inn i berget. Hun hadde skrivet sin til konfirmasjonen som av dag, og kom mat på eftan, og da forsvant hun, løse lufta, og da skjønte folket at det var bare en plass hun kunne være, og det var inne i berget.
3: Ja.
5: Jeg har sett det berget. Det her er en gal som ligger liksom oga for Vinstra. Så jeg var og besøkte den, for det bor jo folk der i dag, og det er samme folka som bodde den gangen. Det er Solberg. Og det er liksom helt slett bitteliten bergvegg, da. Kan knapt kalles et berg. Det er liksom så stort.
3: Altså så stor på radio er altså en meter.
5: Nei, så stort. Litt høyere enn meg da. Gjennomsnittlig norsk kvinne. Og så var det litt slette over der, der kyrne og dyra gikk da, med noen småbjørk og forskjellig. Så der var hun inntil da, i akkurat det berget. Og så har han, Ivar Kleiven som jeg pratet om da, han har skrivet ned denne historien. Han skrev jo den, da var jo hun, Marit selv, var jo død for lengst. Ikke for lengst. Barnebarnet hennes levde. Altså hun var født tidlig på 1800-tallet, var ti inn i berget i 1825, og ble en gammel dame på 85 år. Så når han skrev den i 1930, så var han ikke så langt fra hennes liv. Han har ikke oppgitt hva som har prate med seg om det her, men det er veldig like, tett på måten han skriver det på. Han er veldig tett på den uroa som særlig foreldrene og mammaen kjente etter at hun forsvant.
3: Mm.
5: Det er veldig tydelig måten han skriver på. Han skriver litt som den norrøne litteraturen. Det er få ord, ikke en overdrivelse, men du skjønner at her er det stor frykt og uro da, fordi at hun forsvant, kommet, ble attfunnet på stallgolvet et par dager senere, tror jeg. Og da var jo frykta kommet til å forsvinne på nytt. Hun var ikke seg selv, men hun ble gradvis seg selv. Plutselig forsvant hun enda en gang, og ble attfunnet i sin egen seng, under trekket. Så gikk den noen dager, og forsvant den tredje gang. Og det her er jo litt spesielt, å bli borte så mange ganger.
3: Definitivt. Det er sånn skjer bare i romaner.
5: Ja. Nei, jeg ble så glad når jeg kom over denne historien, for den var så levende og godt fortalt på klingende dialekt. Det var jo fru Vågås, var litt like Nordøl med Islett og Midtøl. Så jeg tenkte, jeg tek den ned. Den vil jeg bruke. Och då gjorde Karen Anne då huvudpersonen min om till en folkminnegransker som ett ufullfört huvudfag. Så hon skulle genuppta det, studera sängen om de jenterna och sälja akkurat det sängen var to upptatt av. Hon finner det sängen i romansin. I en vägg i ett gammalt hus.
3: Karen Anne bara kort hon drar från Oslo från man som högst sannolikt är utro och en gutt en son som har flyttat hemifrån så allt är lite trist på hembanen sånt sett och har väldigt behov för att genomföra denna huvudfagsuppgåvan sin om dessa bergtakingssegnene. Men vilken alltså detta är en samtidsroman. Hur är det du liksom har brukt dessa gamla detta gamla sångene in i en nåtids
5: telling? Ja, är så deilig att bevega sig mellan olika tidsplan. Komplicerat och vanskligt syns det, men fantastiskt för en författare då. För kan ju göra akkurat det. Så men det har ju jobbat mycket med måten att liksom integrera det på. Och så blir med på att du finns sängne, den gammal knark på baksidan i Tverrbygda då, som är cirka där Kvamme.
3: Som cirka Kvam, ja.
5: Ja, som liksom har funnit det i en vägg och så igen och två och så uppdagar Oste som läser ihop med henne då. Och saken är att Karen Anne, hon har ju sina egna traumer från ungdomstiden plus att hon mista systra si som vart funnit död i lågen i älva. Så när hon finner sängne så klarar inte hon vara ordentligt professionell, men hon lägger mycket i den försvinningshistoria om hon ung jenta då. Och lurer på vad som egentligen skedde den gången. Det är ju liksom folkminnegranskare liksom kanske helst ska ja, det är ett spörsmål som är oavsett vanskligt att finna svar på. Men hon börjar lura på om ja, kan det ha varit ett övergrepp, kan hon vara utsatt för något som inte kunde pratas om i 1825. Men blir förklart med att någon vart tin i berget. Det med bergtaking var ju också brukt hvis någon försvant och inte vart funnet, och det kunde ju vara att de dödde i fjället, att kroppen aldrig vart funnet. Så i vart fall min tanke ut från det jag läste att gick han och då förklarade med att det var de underjordiska småfolket Tröll och andra som hade tid den som var borta då. Håndfast historia som kanske var lättare att leva med än mycket annat. Så det här har jag jobbat med. Och då drömmer om hon jenta. Følelsen blir förvirrad. Liksom, hva er hennes virkelighet och hva er den historien och kost hänger det ihop? Det är ju något liksom ält och knap på då, utöver i boka.
3: För när jag nu nettopp sa sånt sker bara i romanen så var det egentligen ett ospark till något annat spörsmål, nämligen att för Karen Anne så är det helt essentiellt att dessa sagnen faktiskt är baserat på sanna historier. Det sker bara i verkligheten.
5: Inte akkurat sanna historier, men att det kommer från en eller annan erfaring till ett tap, något som verkligen berörte enkeltpersoner en gång i historien. Och är upptatt av grekisk myt och norrön myt och guden Balder som försvant, eller som död. Och det handlar ju om när du mister någon som du är väldigt glad i, så är det ett så stort tap att det är omöjligt för många att förena, liksom att godta det. Så du vill både kanske försöka förklara det, men också få åt dem. Så hon Marit då, som var Tine Berge, hon som jag kallar Ragnhild i boka mi, jag har gjort om namnet och platsen. Hon kommer ju att men det är ju hos systra som försvann i älva som inte kom åt. Som också liksom blir knyttet in i det stoffet här då.
3: Kan du läsa, Therese, om sangen om Ragnhild Heggero som ju alltså där roman
5: ett litet utdrag där jag har brukt originaltexta åt Ivar Kleiven och så jag vridde lite. Ska jag se det. Den unge Ragnhild går mot hamlykja där kyrne liker att gå för att få dig till fjöset för det blir mörkt. Hon drar upp stacken. Kanske hoppar hon från tuve till tuve för att undgå att tråkka i den blöta jorden. Sedan jag tog upp poteter må det ha varit sent september eller till oktober. En höstdag i 1825, alltså för 200 år sedan. På den tiden av året har bäret på Ragnhild börjat att skrumpa in. Det är kölig lufta och mörket kommer krypande tidigt på kvällen. Det är Arnfinn Gjerlinga som först ser upp mot backen. Ett lys flärrar upp på haugen, en hög flamme. Och så ser han Ragnhild springa runt varmen med en kvinna lika bak. Citat. Detta kvinnfolket skratte hårt, kalt och hårt med att rätta fram armen och flaug efter Ragnhild. Men kjære, hva kan dette være? Sier han. Faren av Ragnhild slår opp hovedet og får så vidt se en skimt og disse oppe i hauga, han også, men så blir de borte. Begge karene skjønner at Ragnhild i fare, og de skunder seg opp mot haugen og leiter og roper på i lang tid, står det. Men de hverken hører eller ser noen ting. Hun var søkjende borte.
3: Therese Tungen fra sin roman Den andre siden av elva. Vi direkte inne fra litteraturfestivalen på Lillehammer. Vi snakker om sagn og myter og hvordan det kan, og ikke minst saga og litteraturen, hvordan det var det, hvilken betydning det kan ha i romanene. Og ved siden av Therese Tungen så Lars Mytting og Hallgrimur Helgason på besøk. Hallgrim, i romanen din 60 kilo solskinn, det er første i en trilogi for øvrig, det andre heter 60 kilo juling og 60 kilo søndag. Her, ja, ikke sant? Her er det ikke nødvendigvis sagn og myter som liksom er kjernehistorien, for du forholder deg faktisk igjen. Konkret historisk hendelse, du må si litt om hva boken handler om. Og jeg vil bare si med en gang, nordmennene spiller en viktig rolle her.
6: Ja, det handler om reisen som Island foretok fra de mørke og vanskelige tider inn i moderniteten. Og det var nordmennene som kom og hjalp oss med denne reisen, fordi vi var sånn etter stagneret bøndesamfunn som var helt håpløs, og man så ingen muligheter, og fjerdedelen av befolkningen hadde reist til Amerika og Kanada for å få nytt liv, og i slutten av 1800-tallet, og så kom nordmennene 1903 og begynte å fange sild, og det var en stor begivenhet i vår historie, fordi det var første industrien, for første gang fikk folk betalt lønn i penger, kontant, og så det var veldig, man kan si nesten en revolusjon, en norsk revolusjon på Island, og det er derfor at boken er så populær i Norge, fordi nordmennene gjør det så godt i det skulle være en bok om sildeventyret, og en lille dreng som vokser opp i midten av sildeventyret, og så skulle jeg også tenke på den reisen, og jeg skulle fortelle islandsk historie i en fjord, kan man si. Mm. Og den fjord bygges opp, det er bare tre huser der på første side, og så etter 1500 sider så er det en helt stor by, nesten en stor by. Så det er en lang og stor utvikling som sker der, og så begynte jeg å skrive første boka, og så hadde jeg skrevet 300 sider, og silden var enda ikke kommet.
3: Nordmenn var ikke kommet,
6: nei. Så jeg ble litt stresset og sier bare, nei, det må komme nå. Og så kom nordmenn der på side 333. Og det var så fordi jeg skulle bevise hvordan samfunnet var før de kom. Og det var så helt mørkt og tragisk og dårligt, og man hadde så et vanskelig liv, og det var den største utfordringen i denne boka, å skrive lett om tunge ting, for det er en vanskelig historie full av tragedier, snøskred, dødsfall og alt, men jeg skulle skrive på en morsom måte, for at så det skulle være moro å lese. Og så blander jeg fakta og fiksjon.
3: Ja, hvordan har du egentlig gjort det? Hvordan har du klart den balansen mellom å, jeg vil si, frotse i gamle

0: denne by. Og presten er så glad fordi han skulle ikke arbeide mer. Så kan han bare konsentrere på sin musikk. Og så det er så flott for ham. Og så er det i halvt år ingen kirke der, og ingen dør, og det blir ingen født, og det blir ingen dåpning. Så det er bare problemfritt samfunn. Men så kommer nordmennene og sier, «Åh, ingen kirke, skal vi ikke bygge kirke? Vi kan bygge kirke på en uke.» Og islendingene, nei, det er for hurtig. Det var sånn, de var ikke vant til
1: effektivitet var det gjestet øverst. Nei. Ja, ja.
0: Som jeg sier i boka, at islendingene har laget en histori med den kirken som ble stått bort. Og så sier en person at når islendingene lette etter en saga, så begynte nordmennene å lette etter en sag.
1: Det er en av figurene dine her som heter Lasi, som er en sånn, har en sånn litt poetisk nerve, for å si sånn, og han sier følgende: «Gud, give meg styrke til at akseptere det der er sant, mot til at forvandle det til diktning, og visdom til ikke at kunne skjelne derimellom.» Dette har du foredlet.
0: Ja, det er min regel, ja, kan man si. Men det kommer fra AA. Kjenner du ikke det? Ja, det heter Eidru leses beinen er bønnen på islandsk.
1: Okay.
0: Så jeg har lavet litt spøk om det.
1: Kjørt et eget opplegg.
0: Ja.
1: Men apropos, enten det er kirker som blåser på havet, eller det er for eksempel en historie om en kvinne som ilen går ut, og så måtte hun gå til naboen.
0: Ja, det er en sånn historie.
1: Ja, og naboen er ikke over hekken, det er liksom to fjorder unna, åtte mil, og de deltatt. Og hun er selvfølgelig høygravid, og åtte unge på, altså alt, og det snør, og alt er bare kaos. Er disse historiene her, som jo er helt, du bare leser, bare blir helt sånn, men har de bunn i, er det et historie du har vokst opp med, som du har hørt, som har blitt fortalt fra...
0: Jeg har hørt det før, fordi det er en sånn landsberømt historie i Island, men så når jeg begynte å studere dette området der oppe, rundt om Siglufjörður, i boka heter det Segulfjörður, og jeg forandrer litt sånn bokstavene, og så kom jeg til å lese den, og fordi det er så mange, og så snakker jeg med folk, og folk sier, ja, du kan huske den historien om kvinnen der, og så hadde jeg lest den, og den var så utrolig, og så måtte jeg sette den i min boka, og lave en karakter ut av den, fordi det er, når man gjør research om den tiden, så er det ikke så mange killer om kvinner, så man må oppfinne alle kvinnerne i boka. Men der hadde jeg en kille om en kvinne, så kunne jeg bruke den. Ja,
1: og hun fant den ilen.
0: Ja.
1: Men du, hårflyktninger, det er også et sang du holder på som handler om islendingenes forhold til kristningen og Harald Hårråd, det ene med det andre. Fortell, hva bygger det på?
0: De bygger ikke på noe. Men
1: det står i boken.
0: Jeg kan lese den tullteori som jeg lavet. Og det er bare fordi jeg har ikke hår. Landet blir bosatt av mennesker som hadde flyktet fra den norske kongen Harald Hårfagres voldsherredomme på 900-tallet. Og det fantes en gammel teori. Det fantes ikke, men det fantes en gammel teori om at de islandske landnomsmennene hadde vært ganske tynne i håret. Flintskaller og konger med høye viker og deres strihårede koner. Skallagrimsønner og mørke skekkete hønjalsønner, hver eneste inn. Så fikk de også norske kongen tilnavnet sitt på grunn av et løfte om at ikke skjære av seg håret, før de nådde ned i alle Norges fjorder. Slikt sett var Islands urinnvånere en slags hårflyktninger. De første... Jeg må sette mine briller på her. Ja... De første de gjorde var derfor at rense det nye landet sitt for trær. Helt fra tiden har islendinger vært lite glad i bevokste lier, såvel som hoder. De trives best i åpent lende med utsikt til havet, og kan ikke fordra løv eller hårt kjefser i øynene. For dem er det lite som er vakrere enn en isbreskalle mot himmelvelvingen, og de vil ha sine fjell og

0: Eier uten hår. Under kristningen var det derfor Kristi hårprakt som satte seg mest i vrangstrupen på den unge nasjonen. Den folkelige oppfatningen var at guder skulle være tynnhårede, som av ren utødelighet, visdom og dybde, slik som de gamle norrøne guddommene. Islandske ledere har til alle tider vært letthårede, fra Njaul til biskup Arason til selvstendighetskemperen Jon Sigurdsson, akkurat som dikterne fra Snorri Sturluson til salmapresten Hallgrimur Pettersson. Før en hedensk nasjon var langt hår et tabu, noe de århundrelange hatet mot Hallgerður Langbrók også bærer preg av. Hennes ektemanns praktlokker var sågar en av grunnene til at han ble myrdet. Islendinger har aldri kunnet fordra hårfagre menn.
1: Takk, Hallgrimur, her fra din roman 60 kilo solskinn. Lars, du går jo heller ikke av veien for å juge litt.
2: Nei,
1: altså Skråpånatta, som faktisk titlen på din bok nummer 3 trilogien, det jo det copyright Lars Mytting.
2: Det er mitt dølens tru på en blanding til kristne dommedag og norrøne Ragnarok.
1: Inte tindre.
2: Kan du si da, fordi at det dialekt, så ingen kan stoppe meg i å si hva som dialekt. Så jeg har, nei, myte og glede med å ljuge er jo å finne på ord og si at de er, at dette er faktiske begrep. Og det synes jeg noe som gjør rent for lite til å utvikle språket, er jo å bare finne på ord når det ikke er noe som passer akkurat. Så helgenskurv for eksempel, som er det irre, som er på innsida av kirkeklokka. Ja. Hvis du skropper til det med skjei og blander det i hestetolg.
1: Jeg er ikke så oppe i sånne kirkeklokker som du er.
2: Det er ikke lett å få det til, så derfor så var det nok så rift om å få det. Og det kunne du smørja på sår, da ble såret borte. Og så, men det ordet er jo bare er påfunn, da, for det fanns ikke i ord for noe så viktig som det. Så myt og, nei, store gleder kommer jo ved å finne på, og leke, og forlede, og prøve å forføre. Og jeg må si, jeg beundrer jo Hallgrimurs bok, for den energien som han leser, slik er det jo å jagge på vår eneste side. Det ruller og går hele boka gjennom, og er alldeles vidunderlig.
1: Men litt til hva vi var så uttatt innom, det med at viktighet at sagn er sanne. Hvor viktig er det? Altså for Karen Anne så er det jo viktig på et vis at disse følelser som er knyttet til disse kvinnene, unge jentene som forsvant, at det er bærere av faktiske hendelser.
3: Ja, hvor viktig er det med sanne? Altså sagna forandrer seg jo med historie. Ja. Så liksom i Gudbrandsdalen så har vært, jeg tipper at Gudbrandsdalen er en av de plassene der de historien har levd lenger enn mange plass i Norge da. Kanskje enda mer Norddalen enn Midtdalen for den del, men at folk har fortalt imot din annen, og da er blanding til alvor og skrøne, for at du vet at du har et publikum, du forteller det på en spesiell måte, sant? Mest mulig effekt. Så liksom i historien om Marit Solbjørn da, så er hun av dere trøllkjeringa som skratt og griper etter med fingrene, sant? Som en heks, og det flammer opp, og så den der type drama, jeg tipper at den historien kanskje da, jeg er ikke en fagperson i hele tatt, men at den er sett opp til forskjellige historier, at noen som har fortalt den rett etterpå kanskje var litt mer like, ja, det var jeg som var borte, det var noe rart, mens 50 år senere så var det kanskje den som fant ut at nå mister publikummet mitt, det må ha ikke eller kjøre inn. Og så var to lagt på, og så var det noe tid fra, og så forsvinner mye. Mm. Akkurat med den historien, så er det en del i Dalen som jeg prater med, som har hørt om den, og som kan fortelle bitt litt fra den. Men det er ikke sikkert de ville klart det hvis de ikke gjorde for han, dere Ivar Kleiven, som skrev ned i 1930, og den har vært gjenfortalt på nytt i lokale historiske sammenhenger. Så ja, nei, jeg er jo litt like i startfasen, føler jeg, når det gjelder å finne de gamle historiene, men det er jo så mye artig, og det er mye som er ferd med å forsvinne, så jeg tenker at det er noe med å hente dem fram I nye sammenhenger, om det en roman eller som du gjør det da.
2: Jeg tror det rester.
3: Kan leve videre på nye vis.
2: Ja, og så tror jeg det rester på et stort, finurlig system for å føre seg I verden, der de I en førskriftlig tradisjon, måtte gjenfortelle åt en annen hva som var farlig og hva som var brukelig. Mm. Og da var det nok ofte, da var det lettere å dikte til skapninger. Og for eksempel noe så enkelt som å helle unger unna de farlige plassene, der det var kvenne og fossefell, så var det støtt dikta til en skummel figur der, for da helt den seg unna. Jeg helt med støtt unna loftet oppe på Fåvang, for at der var busemenn. Mm. Og så bestemor sa at der oppe jeg busemenn, så du kan ikke gå oppå der. Og da gikk jeg heller ikke oppå der, for gulvet på loftet var dårlig, så jeg skulle, kunne trakke gjennom. Og det var 6 år før jeg torde å gå opp og der og se etter busmenn men rundt omkring så det I særlig også når vi forholder oss til naturen og også når vi begynner å hallucinere når vi blir kjeie ut og alt dette der så tror jeg kommer et slik sett med skikkelser, skapninger og fortelling også, som var lett å håndterlegge og videre fortelle åt yngre folk for å så mitt skulle for eksempel gå seg vill eller trakk ut I der det var skummelt da. Og så var det selvsagt rik forteljer glede I det
1: det du kaller en bygds felles eie
0: ja. Jeg tror at jeg følger reglene at jeg skriver fakta fakta som om det var fiksjon som det moro å lese Och så skriver jag fiktion som om det var fakta så läsaren ska tro på texten. Och så blandar jag helt samman och ingen vet vad sannheten är. Och det kommer från en muntlig tradition för när vi säger, när vi fortäller historier till varandra I Island så slutar vi ofta med att ja, det är inte sannheten men det är en god historia. Och det är det viktigaste. Sannheten är nummer två och så... Och så är det, men jag har en bemärkning här med din historia för vi har en ordtak eller vad säger man saying på
1: ett ordtak?
0: Ja på Island som heter att ganga I björk. Mm. Och det betyder att gå in I berget. Och det betyder inte att dö men försvinna och isolera sig och gjøre noe som helt utenfor samfunnet der, så
3: det kan være frivillig gå inn I berget, ikke bli dratt inn nødvendigvis det jo kjempespennende, det jo en kjønnsforskjell der Per Gynt ble jo tatt inn I berget han I trollgubbens rike kom seg ut med list og lempe når unge jenter ble inn I berget så var det mer sannsynlig at de ble der ble gifta bort ja. Så det synes jeg spennende, for du sier det når man liksom, det var jo en tid da det var mørkt, og du måtte være på vakt. Det var nok å gå ut I fjoset, så kunne du være I fare, sant, med ville dyr og I hele tatt. Men det var en kjønnsdimensjon at de unge jentene måtte være enda mer på vakt. For det, jo et, det var jo et samfunn som var maskulint styrt og bestemt. Så jentene ville de passe ekstra godt på, til forskjellige grunner.
1: Bygd. Dere har jo skrevet fra hver deres hjemstavn, hva kan du si. Butangen jo ikke veldig langt unna Ringebu Fåvang, vi må jo kunne si.
2: Nei, det rett å gå for Fåvangskjørsa, hvis du går I retning Oksordalen.
1: Ja, og så tar til høyre etter.
2: Ja, opp ved myren der, og så fortsetter. Da må du ikke gå til venstre.
1: Ja. Husk det, Hallgrim, når du skal opp der nå, at du snakker, ja, så det bare rett etter det. Ja. Tverrbygda jo... Ja. Ja, det jo kvamisj. Det
3: ligger jo litt nord for Breibygda da.
1: Ja.
3: Som liksom... Breibygda en mellomting mellom Vinstra og Ringbu har jeg sett for meg.
1: Ja, ikke sant.
3: I størrelse.
1: Men hvordan allting geografisk sett, så det dialekter. Og dere, det var din opplesningsrese og din velkomst til sendingen, Lars. Tenk at her det... Altså dere... Hva skal jeg si? Dere... Og så her frotser I deres opprinnelige, hva skal de kalle det, barnespråk, jeg kaller det, altså det dere har vokst opp med. Hvilken glede gir det en romanforfatter når du liksom vet at du har, wow, alle disse ordene her som kanskje ikke alle betyr, du vet hva det betyr?
2: Nei, det gir en, for det første så gir det en følelse av fellesskap, at her prater et visst stammespråk, slik at det en, si en indre ring som ser det på noe som litt vårt eget, og i det så ekskluderer en på sett og vis noe også, men det øker følelsen til å fortelle lokalt da. Og så gir det også mye mer kontakt med selvironien, som en veldig viktig del til å døle av lynnet. Og alt dette der kommer mye lettere når det forankret i historien. Og så merket jeg veldig, veldig klart da jeg skulle lese inn lydbøken, fordi at i fortelgerstemma i bøken er jo på vanlig bokmål, men så bryter dialogen, den går jo på dialekt. Mens utabyks og byfolk, de prater da riksmål. Men da jeg skulle lese lydbøken, så gjorde jeg jo fortelgerstemma til døl. Og da snur på en måte autoriteten seg, og historia kommer enda mer innått plassen som hun kommer fra. Så det selve lesinga, det var en enda djupere grep inn i fortelgernerva åt meg. Så jeg følte ikke det at de les, men at de fortalte. Da. Ja.
1: Du må lese litt.
2: Jeg kan prøve å tangere. Det Praham sa med at du Algrim, sier at du begynner å skrive noe som er sant, og så dikter du utover det. Rykto er sangen han sitt frø. Lette slik at de kan bre seg med vinden og snøgge til å vekse. For innan sannheten slår rot, så vil ryktoen for lengst ha blomstret og vorte sine egne sannheter. For selv de villeste fantasier har det ved seg at noen har fortalt dem. Og dette, at noen har fortalt noe, det er faktisk sant, selv om det som ble fortalt eller stemte. Og slik gjennom dette så går jo da, så leker jo bøken jo med, både med sangene som finnes, men de leker jo med at hvordan sangen kan oppstå. Så for eksempel da Astrid Hekne i sitt arbeid for å verne kjørkeklukken mot å bli tid bort, så finner hun på en bløff. Hun sier at hvis kjørkeklukken skal flyttes, så må det skje ved at et ogift kvinnfolk fra Hekne ræver dem inn i lerett. Og når de er senket bakken, så må det snikre seg kasse omkring håret og døm, og disse to kassen skal ingen åpne før klukken på ny er inne i kjørke. Og når de så her stopp i tårnet, så må de finne enda nytt ogift kvinnfolk til å fjerne lerettet omkring, og etterpå hat luka, så ingen ser dem. Og hvis noen da skulle se klukken, blir det spurt. Da vil du dø ved slag eller ved sykdom, sakte, over flere vikker, mens du avmagres. Og dette er bare noe å finne på. Som sagt, dette er bare noe å finne på, men da jeg skrev bind 2, så trodde jeg at det var en del av det gamle. Så jeg og eldre andre i romanfigurerne tok det for å være god fisk. Så ut trilogien, så er dette er med som et gyldig sang. Da.
1: Så du altså, underveis i skriving så overbeviste du deg selv? Altså, du er
2: det er vanskelig å hukse på alle regler som er sett opp, så jeg lurte meg selv til å tro at det var sant. Da.
1: Men noe som jeg i hvert fall har hørt er sant, er at kirkeklokken i Ringbu kirke har en ekstrem kraftig klang. Ja, det stemmer.
2: Det stemmer. Det er målt med vesttyske Sennheiser-mikrofoner at kirkeklokka og ihop med akustikken som hun har i tårnet, så er eit og klukken så sterk at det er, du bryter arbeidsmiljøloven ved å ringe med henne. Så det var i en lang periode så ble ikke ringt med henne, fordi du ble, som det står i første delen til boka, at da systerklokken ble hengt opp, så ble kirketjeneren døv etter tre messo. Men det er, og det tror jeg er rota til sangene, for at detta är ju målt, det är ljud som är jetfly som startar. Och det är en trolig en eller annen sammanhang med hvordan klukka är stemt, med akustiken inte bara inne i klukketårnet, men även i dalføret runt. För det är sagt att när systerklukkon ringer, och det hänger ju att ei ta systerklukkon i Ringbu, så kan du höra 3 mil hår lei, heter det. Och i och med att kling så stört så har det knyttat sig då förklaringsönske inte ett behov men förklaringsönske till det och därmed så träcker det till sig historieförtäljaren som vill se si vad detta bunne i och i lokalt så heter det sig då att det var då de vart stöpt så la far och teckensystern i allt arvesölle upp i stöpemalmen och därmed så fick hon den mäktige klangen till det.
1: Wow, allt har sin förklaring.
2: Ja, allt måste ha sin och förklaringen lät är alltså i förklaringen är lät förtäljer glädjen så den lät ju efter något att häkta sig på.
1: Mm. Vi håller lite fast i dialekten Therese så snackar du kramvär. Ja, jag läste det. Jag tänkte sånn, ja, det gläder mig att Therese Unge ska förklara mig. Men vad är särpreger en dialekt från Kvam?
3: Altså, hva som særpreger nå, jeg prøver å prate kvammer som best jeg kan. Hvis jeg knoter, så får jeg høre sekunden etterpå. Hvis jeg, liksom, jeg var på radioen, hvis jeg knoter på radioen, så jeg ringer familien
1: min. Ikke det.
3: Nei,
1: det var ganske bra. Besøk i åpen bok.
3: Da ringer familien min,
1: NRK, og radio for øvrig.
3: Ja. Da sier jeg, du sa 16, liksom, sant? Så det er strengt.
2: Det er som han som mistet huset sitt i flommen, vet du, så skulle förklarade sig på radion så knotade han så sa de det att det var inte bara huset sitt han mistade dialekten sin med.
3: Jag har inte hört för vad kan det? Ja. Åh, vad kan du vara med?
1: Vi ska ha sån språkquiz mellan Kvam och Fåvang här. Men är det några ord du vet att ni kunde fintet varandra ut på?
2: Ja, skjønner du regalaus?
3: Ja, jeg skjønner regalaus.
2: Ja.
3: Det er så mye ord, hafall og regalaus. Og, dere diskuterte jo på radioen det med vidundle. I Kvam så ja. Sa han vedundle, og du sier...
1: Vidundle, for det, vi var enige med at det sa både nordmenn og islendinger vidundelig.
4: Vidundelig, som danskene sier.
1: Danskene. Men hva sier dere på islandsk?
4: Eideslekt. Vi har ikke det, vi bruker ikke det ordet der.
3: Ok.
4: Men
1: det var vidunder da nordmennene kom og lærte dere å salte og spise sild.
4: Men det er så godt å komme til Norge og snakke ikke fullkommen norsk. Og fordi du er alle så vant til dialekter at når man kommer med sin egen dialekt fra Island så er man bare velkommen. Og det er så veldig flott, fordi når man er i Danmark, så hvis man ikke uttaler ikke ordet på den riktige måte, så forstår man ikke. Hvis man sier, kan du si meg hvor bakeren er? Sånn, hva? Og så bare, så må du si det. De kan ikke forstå hvis man ikke uttaler seg helt perfekt.
1: Men Hallgrimur, du har jo nærmest sett det som en oppgave å utvide det islandske språket. Altså, i din roman så er det nyord, som vi sier på norsk. Ja. Altså, du finner opp ord der du synes du mangler noe.
4: Det er sånn liten språk. Man må prøve å lave den litt større, med 3 nye ord hver dag.
1: Men...
4: Og så bare...
1: Men hvordan,
4: det er litt vanskelig altså, for min oversette.
1: Lave ord, liksom? Ja, lave ord. Altså, hvordan er det da når du opplever ting, at du finner at hvordan i veien skal jeg forklare dette, og så laver du et ord? Altså sånn som den inne i kirkeklokken.
2: Helgenskurv.
1: Ja, det er helgenskurven.
4: Ja, det, man kommer i sånn i stemning når man skriver, og så bare kommer ordene til man. Og nye ord, gamle ord, og ord som ingen forstår. Og så setter man det hele inn, og så må Maren Ballien, hun må oversette det. Og det så, jeg har alltid dårlig samvittighet til henne, men, fordi... Det er så vanskelig å oversette mine tekster.
3: Det er jo en fantastisk fin oversettelse, det er jo veldig å nevne. Og for en eksplosjon, altså det som skjer i språket ditt, jeg har jo ikke lest noe du har skrevet før, men nå har jeg begynt å høre på lydboka. Det er virkelig et fyrverkeri.
1: Er oversetteren her? Du,
0: ja, ja,
2: hun sitter, Maren sitter der.
1: Der sitter Maren. Ja. Vi må hele navnet. Vi må rett og slett ta hele navnet til oversetteren, Maren Barlien Gundtvedt, som har sørget for at Hallgrímur Helgasons vidunderlige språkverden er på norsk.
0: Og hun leter efter en mann. Men...
1: Rekk opp hånden!
0: Men jeg vil ikke at hun skal ha en mann, fordi hun skal bare koncentrere på mine bøker.
1: Men har du kommet over noen gamle ord når du nå har liksom dypdykket i historier og sanger og myter og sager og alt som er her? Å, det var et fint ord som jeg ikke har hørt før.
0: Ja, ja, ja. Man lærer gamle ord. Og det gjør teksten mer sånn...
1: Ja, ja.
0: Gjør teksten mer autentik. Hvis du for eksempel skriver om haifisker i Island, så jeg har aldri fisket hai, og ingen levende islending har fisket hai, fordi det bare, man gjør det ikke mer. Og det var det vanskeligste jobb man kunne ha i Island noensinne, fordi det var man ute på en åpen båt i midten av vinteren, og man måtte fiske med hendene, en hai, 200 kilo, og så tog man bare the liver out, og så man hadde ingen bruk for resten. Så er det så mange ord som jeg lærte når jeg lavede research for det, for eksempel, for at jeg måtte lese 1000 sider til at bli kapabel at skrive 3 sider i boka min. Så det er mye arbeid og jobb bak det hele.
1: Vi hadde en liten mailutveksling i forkant, vi som skulle møtes her i dag, og da skrev Therese mail som var liksom fleipet sånn, ja, ja, vi håper vi forstår hverandre, og så svarer Lars, jepp, jepp, oss sjå oss den femte, eile oss tåle og døl, og om oss ikke gjør det, tåle oss islending. Og så underskrevet med Larris. Er det liksom ja, noe spesielt for Fåvang-Ringebu-distriktet at man laver liksom sånn kallenavn ut av
2: ja, oppnavnene er veldig, veldig viktige, men de er ofte så giftige at du ikke bruker dem selv.
3: At man ikke får høre om dem selv,
2: ja, ja,
3: kanskje,
2: ja, noen gang. Ja, de onare.
1: Det at det jeg har lært av din bok, Therese, er jo at der slår man samme navn, altså vår helt inne Karnan heter egentlig Karen
3: Anne Amundsen, og da blir jo Karen Anne Amundsen.
1: Karen Anne Amundsen, ja. Og du har liksom ikke noe pusterom.
3: Nei. Nei, men lek prater oss jo i kvam. I hvert fall, altså det kommer jo an på lyden, sant? Lydene i navnet. Men naboen min, Anna-Lin, det blir høres ut som et fornavn, men det er jo da fornavn og etternavn, Anna-Lin Lien.
1: Ja, så ja, det er det annet, altså da får du nesten postnummer også.
3: Ja, en annen litt artig ting er at folk får jo navnet etter plassen de bor. Så hvor hun kjører på Kvamsfjellet er jo mamma da, så sier hun, ja, her bodde hun Anna oppå Bakkom, var vel? Anna oppå Bakkom. Og da blir ungen nå hete oppå Bakkom, for at det er oppå bakken der det begynner å flate ut.
1: Det er jo kjempepraktisk, har du tenkt på det? For vi synes at islendingene har ganske komplisert navn av og til.
0: Ja, ja.
1: Men... Det er bare sånn, gjør det forkortelse, bor i den og den fjorden.
0: Ja, ja. Ja, men nei, gjør det ikke. Og vi har ingen dialekter på Island også.
1: Nei, det er det.
0: Nei.
1: Det er et veldig fint språk.
0: Ja. Det er så få mennesker. Det.
1: Men er vi enige om da at sagn og myter er en ting at det er en skattekiste, men at det har en viktig funksjon, at det er det man kan støtte seg på i en kultur, i en bygd. Det er pedagogisk, oppdragende, humoristisk, underholdende og skremmende.
2: Jeg synes det er veldig lett hvis det ikke blir heller ved like, og hvis det ikke blir knytt til dialekter, og at det forsvinner, for det ligger så mye god lokal kultur i det, og ikke minst så er det en muntlig skikk, og den muntlige blir støtt redigert og tilhøreren, og så er det som spriten opp til, og den forandrer seg og svinger med ettersom tilhøreren er interessert i. Og dermed så er det muntlige, tror jeg, i takt med folkelynnet på en utrolig fin måte, som man ikke må miste.
1: Så er det veldig fint at vi har forfattere som kan skrive dem ned for oss, og vi også får ta del i det. Festivalutgaven av Åpen bok går nå inn for landing, men vi fortsetter 2 timer til med direktsendinger her fra Litteraturfestivalen på Lillehammer. Det blir Brennedeler dikt med Øyvind Berg, Hilde Sandvik og Sissel Gran, og deretter kritikersamtale om en av de store internasjonale forfatterstjerne som gjester Lillehammer på denne tiden av året, nemlig skotske Ali Smith. Stjerne jeg har hatt besøk av denne timen Hallgrimur Helgason, Lars Mytting og Therese Tungen. Tusen, tusen takk for at dere kom. Takk. Gi dem en applaus. Takk. Og sendingen fortsetter på P2.

0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program. Det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen er livstruende.
1: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som er i august i år, den skulle de feire, men det er nå utsett. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder som er allerede annonsert. Så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til jul i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser Slottet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, er en alvorlig, men ventet utvikling.
2: Det er en veldig alvorlig utvikling, men det er jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid, og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og er så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
3: Bakgrunnen for det er at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen er nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette er jo en veldig stor belastning for ham. Han er svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
4: Dersom politiet sier nei, hva gjør dere da?
3: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvor vanlig er det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
3: Ja, det er en veldig konkret vurdering selvfølgelig, fra sak til sak, men det er klart når det er alvorlige medisinske problemer i nær familie, så er det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du som har radioen innstilt på NRK P2 nå, du hører på en 3 timer direkte sending fra litteraturfestivalen på Lillehammer på Stortorget og inne i teltet. Der rigger de nå om til Hans Olav Brenner og hans dikt som han skal dele sammen med Sissel Gran, Hilde Sandvik og Øyvind Berg. Og her på utsiden er det altså en gedigen lang kø for å komme inn på dette. Og jeg står her sammen med Sissvik, hva skal vi si?
6: Altså, et litteraturhjerte blir jo rørt, for jeg tenker, er ikke dette et bevis på at litteraturen ikke er død, og at dikt er populært? Det er jo det teltet, jeg vet ikke hvor mange det tar, ja, men det kommer ikke til å kunne, alle kommer ikke inn i det.
5: Men de gjør jo ikke det, altså, for brannvesenet har sagt 280 er maks. Ja. Og her står det mange flere kø, og mange blir sittende fra forrige sesjon.
6: Og der, kan jeg bare si, det er ikke bare vi som er populære, da, selv om det er hyggelig at folk vil se NRK-ting, men alt er utsolgt her, ikke sant? Altså, fascismen i Europa, er bra eller dårlig? Det er utsolgt for lenge siden. Folk står i trapper. Folk er veldig, veldig interessert. Forfattere de aldri har hørt om det, men det er utsolgt. Folk vil ha litteratur. Så det er håp.
5: Det er håp. Og det som skjedde i går, Sissvik, det var at du og Hans Olav Brenner hadde det årlige quizzen. Hvordan gikk det, synes du?
6: Det gikk kjempebra, vil jeg si. Det er jo veldig gøy at NRK-festivalen samarbeider om å ha denne quizzen. Altså, den quizzen på Lillehammer litteraturfestival har jo vært så lenge Hans Olav og jeg har tråkket våre barnesko på disse quizene, og nå får vi lov til å lede det. Og så nå, i og med at vi samarbeider, så er det veldig gøy å ha med klipp fra arkivet. Francis Bull i Svartvitt som sitter og doserer om litteratur i en time, og klipp fra forfattere som ikke er blant oss lenger, og så videre. Og så er det jo da i salen hvert år et livsfarlig lag som heter 160741, oppkalt etter Dag Solstads selvbiografiske roman. og de stakk jo av med seieren I år.
5: Ja, og motto for denne quizen jo alle skal klare noe, ingen skal klare alt. Vi klarte heldigvis å lage en quiz, de klarte ikke riktig alt, det var noen få poeng de ikke fikk da, men gratulerer Katrine Sandhøy.
7: Tusen takk.
5: Knut Nærum.
8: Mange takk.
5: Katrine, du har fått en ny jobb I det siste, du leder av Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, NFFO. Og Knut Nærum, hva din stillingsbetegnelse I 2026, tror du?
8: Kulturarbeider.
5: Kulturarbeider, kjempefint. Hva var det dere ikke klarte da?
7: Husker du det?
8: Det var å kjenne igjen åpningen fra romanen Kjøtt av David Chalai.
5: Ja. Det var noe mer.
7: Men man husker jo bare det som klikket på plass helt på tampen, og det var anagrammene. Ja, det, altså, du vet, den følelsen når du presser og presser og presser, og så kommer du, og så finner du det 2 sekunder før du må levere. Det altså den ultimate følelsen.
5: Disse anagrammene som altså du har rotet til bokstavene fra forfatternavn, og noen lag klarte ingen, dere klarte selvfølgelig alle. Hvordan tenker dere, altså hvordan hjernen dere som klarer det så kjapt?
8: Det handler jo mye om lagarbeid. Vi fem på laget, vi fikk 5 anagrammer, vi fordelte dem oss imellom. Vi går systematisk til verks, så ser vi hvilken navn kan vi hente ut av denne bokstavsalaten. Ligner det på navnet til en forfatter som kan være det riktige svaret? Sånn jobber vi.
5: Fantastisk. Så står det altså her da med nytt av året, en nydelig pokal I imitert gull, vi vil si. Og den...
8: Det ikke ekte?
5: Jeg tror, altså vi, NRK har litt dårligere råd nå enn tidligere, så jeg redd det kan være en kopi av noe ekte gull da.
7: Men, jeg har sovet med denne natt I troen på at jeg har ligget med en sånn gullklump.
8: Nei, men det viktigste jo tross alt å vinne.
7: Absolutt. Ja.
5: Men har du hatt den I sengen, eller?
7: Ja, selvsagt. Den har jo ligget I armkroken min. Dette jo Knut som min baby, den heter Dag.
5: Nettopp.
7: Etter Dag Solstad, som jo var fast på laget vårt.
5: Ja, ikke sant. Det var rørende da.
7: Ja.
5: Og siden dere det første laget som vinner, så blir det jo hetende nå Dag fremover da.
7: Ja.
5: Ja. Men Dag Solstad, som jo kanskje var grunnleggeren av laget, kan vi kanskje si det sånn, eller sammen med deg da, Katrine. Hvordan var han som quizdeltaker, altså styrker og svakheter?
7: Nobelprisen I litteratur. Han kunne alt. Og han kunne jo veldig mye, han var veldig god på 30-tallet og 40-tallet. Han var den av oss som var, altså det var liksom hans spesialhull. Vi jo litt sånn, vi har litt ulik spesialkompetanse, vil jeg si.
6: Han må vel ha vært god på profilkretsen også?
7: Ja, men det var det mange av oss som var egentlig. Ja, ja. Men så var det jo, I tillegg til det han kunne, så var det jo, må jeg si, glamouren som fulgte med å ha Dag på laget.
5: Men dere, mange sier at nå folk sliter med å lese, det man scroller og holder på. Dere som I den bransjen, har dere noen gode råd til folk som ikke får konsentrert seg nok?
7: Starte med å legge bort telefonen på faste tidspunkter. Og så må man jo, jeg tenker man må se på det som trening. Det litt sånn uro I starten, det kjennes ikke, det ikke flyt, men det blir bedre litt etter litt etter litt. Ikke start ut med å tenke at du skal lese 800 sider. Start med noe smått som gøy, og så bygger du derfra. Mm.
8: Det skal jo ikke være vanskelig, og det skal ikke være en jobb. Så begynn med noe du liker, begynn med noe som kort. Og så tror jeg at snakk med noen som har lest mye og som liker å lese, for de har god råd. Snakk med en bibliotekar, de kan bøker. Snakk med en bokhandel.
5: Men du da, sist du lager jo bokbrev I NRK og sånt. Hva ditt tips liksom, for å få oss I gang med lesingen ordentlig igjen?
6: Jeg jo enig med dem, men kan jo begynne med å lese Knut Nærum og en tegnet bok da, for eksempel. For det, hvis du virkelig synes det tregt, så begynn med noe illustrert, begynn med tegneserier. Og så, det som Katrine sier, du får jo stamina på det. Hun jo veldig veltrent, fysisk også. Så det det samme, og da, så kanskje du kan melde deg på quizzen på NRK, til NRK til neste år. Og da kan du se på det som trening til en konkurranse. Drit I å løpe maraton, liksom. Ja. Så.
5: Nettopp.
6: Og lage en liten lesesirkel. Det også et godt tips.
5: Ja. Du blir presset til å lese, for du skal diskutere. Ja.
6: Ja.
5: Ja. Men har dere noen festivalminner dere har lyst til å dele? Selvfølgelig for dere så jo quizzen selvfølgelig det aller, aller beste minnet dere har. Men er det andre ting dere opplever som tenker at det jeg glad jeg fikk vært med på?
7: Det veldig, veldig mye, men jeg må innrømme at jeg husker aller best er Champions League-finalen da Liverpool vant i 2005.
5: For det skjedde under festivalen, derfor.
7: Ja, da satte vi på Håkons pub, og så ga vi opp i pausen og begynte å snakke om litteratur, og så plutselig så ble det tidenes kamp på skjermen bak oss, og da mistet vi alt fokus.
5: Nettopp. Og du da, Nærum?
9: Jeg har blant annet gode minner fra en pub-til-pub-vandring sammen med mine fire medforfattere på Jo Nesbø-parodien Busemannen. Det var uhorvelig mye mennesker som ville høre oss. De tøt ut av vinduene. Da følte jeg meg som sånn litterær rockestjerne.
5: Igjen, gratulerer så mye med seieren på quizzen. Nå kan dere gå rundt i gatene med denne babyen deres som har fått navnet Dag. Og den skal du få lov til å beholde på kontoret ditt, Katrine Sandnes, frem til neste år. Men du må love å gi den tilbake. Så hvis dere vinner etter, så får du den tilbake på kontoret ditt. Hvis ikke, så må du lengte etter den et helt år. Er det avtale?
7: Avtale.
5: Takk skal dere ha. Og nå skal jeg finne festivalsjefen. Hun står bort her og fotograferer litt. Hei, Marit Borkenhage.
10: Hei, hei.
5: Nå har du vært festivalsjef i 15 år.
10: Det stemmer. Det begynner å bli noen år her på Litteraturfestivalen.
5: Det gjør det. Men hva tenker du? Altså, se den enorme køen som nå prøver å komme inn i teltet for å høre Brennert eller dikt.
10: Ja, jeg ble litt overveldet rett og slett, selv om dette har jo skjedd tidligere også, så vi var litt berett på at det skulle komme et stor tilstrømning av folk, men det fantastisk skue å se at hele Stortorget på Lillehammer fullt av folk nå som bare har linet opp for å gå inn i teltet hvor det straks nå arrangement.
5: Ja, men jeg synes litt synd på altså de helt bakerst der, de kommer jo aldri til å komme inn.
10: Det jo trist.
5: Det det.
10: Men det godt at dette går på radio også da.
5: Det sant, det sant. Nei, det brandvesenet som har sagt 280 mennesker maks der inne.
10: Det alltid, et rom blir fullt før eller siden, sånn det.
5: Sånn det. Du, men årets festival, har du fintelt? Hvor mange arrangementer det egentlig?
10: Vi har sånn cirka 280 arrangementer, så det skjer jo veldig, veldig mye her, og det jo kanskje også trøsten da, når man kommer til en dør hvor det fullt på arrangementet, at da det sånn 3-4 andre ting som skjer samtidig. Så det er veldig mye å gjøre, 7 dager med 280 arrangementer.
5: Ja, for jeg så det samtidig som Hans Olav Brenner skal her inne nå, så det et arrangement som handler om fantasy, det et med unge europeiske stemmer, det utdeling av en oversetterpris. Så det veldig mye som skjer samtidig, det umulig å få med seg alt.
10: Nei, og det jo til både glede og litt frustrasjon, for det mange publikum som kommer og sier det. Vi klarer ikke å velge, og jeg kjenner jo på den selv også, fordi at hele tiden så går man glipp av ting, men først og fremst så må man bare tenke på det som å være på festival, det liksom, da har man en stor buffet, masse muligheter, og man skal også ha litt tid til å snakke med folk og snakke med andre som leser og har blitt begeistret for et arrangement, så det litt sånn det man må bare flyte med og få med seg masse gode opplevelser da.
5: En del musikkfestivaler og sånn, de klager på at de sliter, de får ikke artistene til Norge, det dårlig kronekurs, de har ikke riktige haller og konsertarenaer, men hva den største utfordringen når man arrangerer litteraturfestival?
10: Vi har vel, jeg kan ikke si at jeg kjenner meg helt igjen i den beskrivelsen der. Det vi jobber veldig mye med vår festival, det jo å bli en festival for enda flere. Og at det noen type litteratur som kanskje ikke har vært så mye representert på festivalen, sånn som nå sa du, akkurat nå det også et arrangement om fantasy. Det har det ikke vært for mye av. Så det prøver vi å gjøre noe med, så i morgen blir det en fantasyfest som går igjennom dagen. Så på den måten så håper vi at vi kan bli relevante for enda flere da, enn de som bruker litteraturfestivalen i dag.
5: Hvis du skulle ønske deg en forfatter som skulle komme de nærmeste årene, som dere kanskje har forsøkt i årevis å få tak i. Hvem det?
10: Å, herlighet, det kommer. Ja, hvem det som må komme til litteraturfestivalen neste år? Altså, vi har hatt Margaret Atwood her på festivalen en gang så satt hun hjemme og deltok på skjerm, men i sånn 3D, så det var helt sånn der fantastisk fremtidsvisjon. Og så hadde hun en opptreden her for kanskje sånn cirka 10 år siden nå. Jeg skulle gjerne hatt henne tilbake en gang til.
5: Nettopp. Tusen takk, Marit Borknagen. Vi må sette over til scenen inn I teltet, for der Hans Olav Brenner klar med sine gjester. Thank you.

0: Ja, kjære alle sammen, denne musikken her innvarsler at vi skal over i et litt nytt modus i denne direkte sendingen fra Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Det masse folk til stede her i salen, og forhåpentligvis mange som hører på oss på NRK P2 på direkten. Skal vi høre om det litt lyd i dere forresten? Ja, det helt, helt nydelig. Altså, Lillehammer Torg, vi sitter i et telt som helt fantastisk. Altså, det fløyel i taket, og jeg har gått rundt og telt, så den 17-kantet, denne installasjonen her. Og utrolig vakker, rett og slett. Til høyre ute her gamle Norges Bank og Lillehammer Kunstmuseum rett frem. Og eneste å klage over at det var overraskende varmt her. Altså, da jeg kjørte oppover så trodde jeg at jeg skulle sitte her og fryse, men dette blir en varm og herlig affære. Og nå, i de neste 45 minuttene, så skal vi altså prøve å få delt dikt her oppe på scenen, på høylysdag, holdt jeg på å si, og se om noe av det treffer. Og vi har de beste forutsetninger. Jeg skal i tur og orden få tre gjester opp på scenen her. Forfatter Øyvind Berg, som har skrevet en fantastisk diktsamling. Samfunnsdebattant og journalist Hilde Sandvik ble truffet hardt av dikt i relativt ung alder, det skal vi høre om. Og så er det sånn at denne podcasten, som utgangspunktet for det vi skal gjøre her, Brenner deler dikt, har hatt mange forskjellige gjester. Men en av dem er spesielt kjær, eller det må jeg ikke legge meg ut med 100 andre, men poenget er at hun har vendt tilbake ganske ofte og snakket om sterke opplevelser med dikt. Så nå skal vi bare høre et ørlite klipp først, som gir oss en indikasjon på hvordan det høres ut når psykolog Sissel Gran deler dikt.
1: Jeg var vel 17 år, det var i leseboka. Så kom vi, altså skulle vi lese et dikt høyt i klassen. Og da var det akkurat som om... Det var en slags liten åpenbaring, en sånn epiphany. Jeg tenkte, ja, men herregud, det er jo mor og far. De to stakkars menneskene der.
0: Og her er hun lys levende, Sissel Gran. Ja, du har med et dikt også, men jeg må bare spørre om dette vi snakket om her så vidt, Sissel. Inger Hagerup hjalp deg med å få satt ord på noe du ikke helt hadde klart å sette ord på selv på et ganske tidlig tidspunkt. Mm.
2: Ja, det er sant, fordi jeg vokste jo opp med et foreldrepar som led av denne, altså en slags bitter, taus konflikt. Og det er slitsomt å vokse opp med når du er barn, og jeg tenkte jo ofte, hva skal de med hverandre? Altså, hvorfor dette utrolige, slitsomme, denne dødsdansen, ikke sant? Sånn a la Strindberg, altså, som de er fanget i år ut og år inn. Og så hadde vi sånn lesebok, vi leste jo på skolen før, ikke sant? I motsetning til hva vi gjør nå, så det er litt forskjell. Så da var det et dikt i leseboka, episode av Inger Hagerup, som handler om dette bittre eldre ekteparet, som, hvor hun kjenner den gule fryden ved å kunne såre. Hun har lyst til å si noe giftig til mannen sin, ikke sant? Og så kjenner hun plutselig bak hat og nag og smerte den spente streng fra hans til hennes hjerte. Og da skjønte jeg, tenkte jeg, men herregud, midt i alt det der med de to stakkars foreldrene mine, så er det jo en slags kjærleik, og det hadde jeg ikke skjønt, skjønner du. Så det var, og da var jeg 17 år altså, men det tok, jeg ble 40 før jeg ble forsont med det.
0: Mm. Og hørte du lyden av lettelsens sukk i forsamlingen her da? Men bare sånn for å bli ferdig med samlivstema da, før vi går videre, Sissel, hva er verst et parforhold, å krangle en del eller ikke krangle i det hele tatt?
2: Taushet er verst. Krangling kan være fint, for det kan i krangling så ligger det også et håp om å nå hverandre. Om man gjør det på aldri så ubehagelig og dumskapsmessig måte, så kan det være, så er det et forsøk på å komme gjennom. Og noen ganger gjør man jo det, ikke sant? Sånn at det kan bli noen forsonende kyss og noe herlig sengehalmkast og litt gøy og sånn, inntil det liksom drar seg til igjen da. Men sånn kan man jo holde på en 30-40 års tid. Men det som er verre, det er den der tause avstanden og det der bittre som ligger, at man ikke klarer å snakke fra et sårbart sted gjennom hele samlivet, det er det verste. Unnvikelse er den verste synd, pleier jeg å si.
0: Ja. Sengehalmen skal vi se, da skal vi gå videre fra den. Når jeg tar kontakt med deg, Sissel, og spør om du kan komme og dele dikt, så sier du det, tror du ganske sikkert at du kan, og så tenker du deg litt om, og så kommer du tilbake med noe. Og nå har du tenkt.
2: Ja, det har jeg. Fordi jeg litt opptatt av aldring, vet du. Og jeg veldig opptatt av Kjersti Erikssons psykologkollega og forfatter gjennom mange år. Hun har skrevet mange diktsamlinger, mange romaner og noen sinte bøker. Og de siste bøkene hun har skrevet handler om å bli eldre, altså, og om å miste, altså om å bli alene. Veldig fantastiske bøker som snakker veldig til meg. Men så har jeg gått til noen av de tidligste, for noe av det tidligste hun skrev, det var, for hun er veldig, i alle hennes bøker er fuglene i bakgrunnen.
0: Ja.
2: Altså, der er en sissik, der er en stær, der er en tittat.
0: Det liker du.
2: Jeg liker det, akkurat som Ingvar Ambjørnsen, uten at vi skal trekke inn så veldig mye, men det kan godt, i hans bøker er det også alltid natur. Det ligger ikke en død and i sivet, det ligger en krikkan i sivet i Ingvar Ambjørnsen.
0: Ja, så det er spesifikt?
2: Det er spesifikt, og det er det jeg liker, for jeg er veldig spesifikt når det gjelder fugler selv, ikke sant? Og har veldig vært opptatt av det fra jeg var liten. Ikke som sånn sjelen som flyr rundt og liksom gudene der oppe. Nei, her på jorda. Altså, og jeg er fryktelig lei meg for å se at de blir færre, altså at det blir et fravær i naturen, både av insekter og fugler, merker jo veldig godt fra jeg var liten og til nå.
0: Hvordan merker du det?
2: Det er mye færre, mye mindre fuglekvitter, og du har sikkert merket det når du kjører bil, hvor ofte må du vaske utenfor insekter da? Ikke så veldig ofte det, nei. Før måtte vi det, vet du, måtte ut på bensinstasjon og så vaske utenfor insekter. Det gjør du ikke lenger, og du får ikke et myggstikk, i alle fall ikke i byen, nei. Men det er en annen
0: sak. Jeg får en del myggstikk, men det er en annen sak.
2: Ja, ufta, ja, jeg tar tilbake det. Men det er altså fuglene interesserer meg, og det interesserer meg, hele naturen interesserer meg, og det jeg er veldig redd for, det er fraværet. Altså når jeg går rundt Østensjøvannet, der hvor vi bor, Ola og jeg, det er å se at folk er

0: fisk. Ja, men du går rundt Østensjøene, så ser du jo til og med fisk, ikke sant? Ja.
1: Men hvor mange her er det som får med seg? Var det kjøttmeisen?
0: Nei, ja, i toppen av den, han, den første, ja. Ja, ja, ja, det.
1: Du kan høre, jeg får dele med dere kjøttmeisen. Ja, nei. Ja,
0: det er ikke hvem som helst som er her, da, vet du.
1: Ok, vi har ringet det litt inn nå, Sissel Gran. Du har funnet frem et dikt av Kjersti Eriksson. Kan du lese det diktet for oss?
0: Jeg må bytte briller. Skal vi se.
1: Du har skrevet den i boka di?
0: Ja, selvfølgelig. Det er håndskrift. Jeg kan skrive for hånd, jeg skjønner du. Ja. Jeg lærte på skolen. Dette er fra 1990, og det er titeldiktet på, i en diktsamling som heter «Å passe et fuglebillett». «Å passe et fuglebillett». Det nytter ikke å gå i andre tanker, glemme eller slurve. Du må ha fuglestemmene inni deg, som er litt av levende klokke. Den som kan passe et fuglebillett, kan også elske.
1: Et nydelig dikt, Sissel Gran. Den som kan passe et fuglebrett kan også elske, påstås det.
0: Ja.
1: Hva legger du i det når du har tatt eierskap til diktet?
0: Jeg legger i det at Kjersti Eriksson, hun har alltid vært opptatt av på en måte omsorgsrasjonalitet, altså å ta vare på. Og det er det jeg tenker på, at hvis du kan ta vare på, og hun er jo opptatt av at du kan ikke legge hva som helst på et fuglebrett, avhengig av hva slags fugler du har i hagen, ikke sant? Fordi at rødstrupen, stakkars, kan ikke hakke seg inn i et solsikkefrø med tjukt skall, så der må du legge, der må du, altså, og den kan ikke henge på en fuglemater, så den må ha solsikkefrø uten skall eller opphakka fuglepianøtter, for eksempel, av sånne ting.
1: Det tar litt tid, dette her, da.
0: Ja, men det er jo poenget. Og rett og slett, og det er det.
1: Hvordan er riggen din hjemme?
0: Riggen er ganske heftig. Naboen er bekymret, for de har sett halen på en rotte. Det har vel jeg jo mange ganger, men det spiller jo ingen rolle. Ja, nå kommer dette på radio, ja. Ja, nei, det er mye rigging oppe nede rundt omkring. Og svært fuglebrett som mannen min har laget, som er rett på utsiden av kjøkkenvinduet. Det er der det skal være, ikke sant? Så at vi kan se det som foregår der. Og så er det fugletelling helg hver eneste hvert år, ikke sant? Og da, et år hadde vi 17 arter. 17 arter, altså. Og det...
1: Men altså, veien fra dette fuglebrettet til sengehalmen, holdt jeg på å si, altså, den som kan passe et fuglebrett kan også elske.
0: Ja, fordi det, jeg tenker som så at i det å passe et fuglebrett så ligger det omsorg for andre enn deg selv. Og er det noe som er viktig, tenker jeg, i menneskelivet da, og også i parforholdet, men også for oss i verden, det er du må glemme deg selv. Altså, skal du bli et lykkelig menneske, så må du bedrive lykkelig selvforglemmelse, i motsetning til hva de unge gjør nå, for eksempel, for de driver jo kontinuerlig og veldig nervøs selvovervåkning. Det er det som gjør dem ulykkelige, søvnløse og alt det der. Det skjønner de ikke selv, selvfølgelig. Og vi har ikke klart å forklare dem det. Men de som kan passe et fuglebrett, kan også elske, fordi de greier å glemme seg selv, de greier å tenke at der ute, der er verden, og jeg er knyttet til verden. Og det tenker jeg handler om å elske, at du kan glemme deg selv og være opptatt av noe annet enn deg selv, og være opptatt av å være der for andre og være der for andres skyld.
1: Men klarer du dette selv?
0: Å glemme meg selv, ja,
1: ja.
0: Når jeg ser på fuglebrettet, ja.
1: Ja,
0: kjære vene, det er klart jeg gjør. Da er jeg jo bare lykkelig.
1: Men er det, ja, for at dette er jo altså unge mennesker, men jeg vil gjerne ha tips,
0: ja. Ja.
1: Fordi at, ja, altså mot selvopptatthet, er det mer enn fuglebrett som fungerer?
0: Ja, gud i meg, ja, selvfølgelig. Altså er det en, for eksempel da, jeg vet ikke hvor dere hater kantklippere, men jeg hater kantklippere veldig intenst. Jeg får lyst til å løpe når jeg ser, det kommer sånne traktorer som er innleid fra Lillehammer området og sånn, ned til rundt Østensjøvannet for å drepe da helt nyoppvokste storkenebb og hundekjeks og de nydeligste blomster. Og så kommer han og meier ned hele herligheten, ikke sant? Og resten av jorden er jo bare grønn asfalt, monokultur, ikke sant? Og dette er et stort engasjement i mitt liv, altså. Og egentlig, så vennlig spre budskapet, alle som sitter her og alle som hører på radio, vi trenger så inderlig grøftekantene, Og kantene rundt jordene, fordi det er omtrent snart det eneste insekter og fugler har å leve av. Ja, ja! Ja!
1: Vi skal få opp Sissel Gran bli sittende. Vi skal få opp flere gjester på scenen. Neste mann opp som kan begynne å vandre sakte opp er en kar med sterk tilknytning til denne byen. Mener du at han debuterte som forfatter i 1982, har skrevet bøker i de aller fleste sjangre og er nå aktuell med en sterk kritikerros diktsamling etter 12 år. Og han er høyt og lavt på denne festivalen. Sissel, jeg skjønner ikke hvordan du orker alt. Hjertelig velkommen, Øyvind Berg.

0: Lillehammer, synes du?
1: Det for det første at folk prater sammen som ellers ikke prater sammen. For det andre at folk lytter som ellers ikke lytter. Så både vi kolleger, vi lytter til hverandre, og så er det alle publikummere som strømmer til. Det et sånt hjerte av et sted som bare pulserer, ikke sant? Byen jo helt endret når det festival. Og så kommer søndagen, og da ligger den død, ikke sant? Det det vi vet, vi som har bodd her. At når festivalen over, så uff. Så ligger dødsstillheten over byen, og da det tid for refleksjon.
0: Bare for å følge opp litt fra det Sissel sa, da klarer du å glemme deg selv, og har du eventuelt behov for det?
1: Ja. Jeg har ofte problemer med å huske på meg selv, men det vel egentlig... Altså, hvis man skal skrive et dikt, så må man jo glemme seg selv, for eksempel. Altså, det jo ikke verre enn det. Altså, jeg har jo utgitt en del diktsamlinger. Alt ikke like bra og sånt, men jeg har ikke lyktes med et eneste ord hvis jeg ikke har glemt meg selv. Så, men i likhet med Sissel, så jeg jo også lettere forundret over alle disse fuglene i skaven og... plantene som vokser opp, og insektene, og... Så jeg blir jo fascinert. Jeg kommer jo ut av meg selv når jeg blir fascinert av noe, og så er jeg i et annet rom plutselig, og i det rommet kan jeg enten være kreativ, eller jeg kan bare være helt avslappet.
0: Og den siste diktsamlingen din som heter Smuldre, den bærer jo vitnesbyrd om at du klarer å ha minst to tanker i hodet samtidig. Det det nære og det bitte lille, og så det de store tingene som krigen ute i den store verden, som også kommer nærmere oss enn noen gang. Er det greit oppsummert?
1: Ja, det er mulig med mange forskjellige oppsummeringer av den boka her, men det er absolutt sånn her at det er veldig nært, og det er alt som foregår, både på den andre siden av kloden, i de krigene vi har rundt oss, det trekkes egentlig inn i... så å si alle diktene. Altså, det ligger som en bakgrund også når det noen rene såkalt naturdikt eller bestemordikt eller noe sånt.
0: Og nå har du sagt deg villig til å lese et dikt fra diktsamlingen. Kan du gi oss et par ord inn? Det der å liksom ta til seg et dikt sånn med en gang kan jo være litt krevende. Jeg vet ikke om du kan si et par setninger før du begynner å lese?
1: Ja, fordi at de første to ordene i dette diktet, det er barndommens bakevjer, og det er fordi at jeg har filosofert litt over dette med tid i noen dikt i forkant her, og så har jeg, altså jeg må si det at jeg er jo veldig glad i alle de klisjeene vi har. Klisjeer er veldig bra, faste uttrykk, men som forfatter så kommer du litt bakpå når du skal bruke klisjeer, ikke sant? På den andre siden så er det noe vi alle kjenner når vi opplever noe stort i livet, død, kjærlighet, fødsel, sånne ting, så kjennes klisjeene veldig ekte, plutselig. Og en av disse klisjeene som jeg har tatt for meg, så har jeg tenkt det at siden klisjeen funker, så kanskje vi skal gå litt mer detaljert inn i det, og en av de klisjeene er det at tida er ei elv. Og da forestiller vi oss hele tiden elva som strømmer ut midt i elva. Det er jevnt flyt og sånt. Men inne ved bredden, så er det bakevir og alt mulig rart. Der går elva motstrøms, og vi må ta det med hvis vi skal hevde at tida er ei elv. Og derfor så begynner dette diktet med barndommens bakevir.
0: Du tar av deg brillene.
1: Ta brillene av, ja. Ja.
0: Her får vi alle varianter i løpet av sendingen. Ja.
1: Barndommens bakevir driver med oss langt inn i alderdommen. Mine bakevir er harmløse i forhold til min elskedes, som har sterkere malstrømmer. Ta for eksempel badekar. Den eneste trusselen mot min barndoms varme bad var da mor ville bytte ut karet med dusj for å få plass til vaskemaskin og slippe turen i vaskekjelleren til fastsatte tider fra leiligheten i fjerde. Men da min Elskede var liten, ble familien jagd.

0: Ut på flukt og etter mange strabaser fant de en forlatt leilighet i sjuende. Her fikk hun sove i badekaret når det var relativt rolige netter, og de slapp å gå i kjelleren. Ingen kunne bruke soverommet som lå utsatt til for snikskyttere. Dessuten var samtlige vinduer i blokka blåst ut i eksplosjonene. Det er som små jordskjelv, sier hun. Glassene danser på bordet, og ting faller. Imens lå hun altså og sov i badekaret. De hadde jo ikke vann uansett. Ikke strøm eller gass heller. Så det skulle gå mange somre før den bondfrosne bakevja tint opp.
1: Nydelig. Hva slags et nydelig dikt, Øyvind Berg, om barndommens bakevjer, to som lever sammen, men med helt ulikt utgangspunkt.
0: Ja, for jeg har jo vært så heldig å vokse opp i et fredelig land, i fredelige tider. Og det er mange som ikke er det. Og jeg bor sammen med en av dem.
1: Ja, ja, kona di, hun har bakgrunn fra...
0: Fra Bosnia-krigen. Så hun vokste opp der, i Sarajevo.
1: Kan du fortelle litt om hvordan det, de ulikhetene utspiller seg uten å gå i plagsom detalj for din del?
0: Ja, jeg forteller jo et annet dikt her om, altså, disse diktene er jo skrevet under den første, altså etter fullskala invasjonen, Ukraina. Og i et annet dikt så forteller jeg om jeg ble jo veldig engasjert i denne krigen, og det første jeg gjorde når jeg kokte havregrøten om morgenen er jo da stå og lese nyheter på mobilen samtidig, og så setter jeg meg til frokostbordet for å spise sammen med henne, og så renner det ut av meg hva jeg nettopp har lest, ikke sant? Og da får jo ikke hun, da mister hun matlysten, ja. Altså, for dette vekker jo minner. Et annet dikt er vi gikk i skaven rett over for Sarajevo. Det er sånne flotte edelgrantrær der, så det er et sånt nydelig kanelbrunt barnålsteppe under de store kronene, så der tar jeg noen små dansesprang nærmest ut av stien, ikke sant? Og så bare skriker hun meg inn og sier, kom deg inn på stien. Altså, det kan jo, det er jo miner her fremdeles. Altså, rett utenfor Sarajevo i 2009 eller 10 da. Og, ja, som jeg avslutter det diktet med, jeg oppførte meg som en norsk idiot. Og det er ikke første gang. Og sikkert ikke siste heller. Så.
1: Og hva med, skal ikke jeg mase om det selvbiografiske her, Øyvind Berg, men denne mora som bytter ut karet med dusj, da, har du opplevd noe sånt?
0: Ja. Ja da, det er korrekt detalj fra min egen barndom.
1: Vi skal ikke psykologisere Øyvind her for mye, Sissel, men det er vel å leve sammen med såpass ulikt utgangspunkt. Det er vel andre som har mindre problemer og likevel har store problemer her i verden.
2: Jeg lurer noen ganger på om de store forskjellene er bedre enn de små.
0: Ja.
2: Fordi jeg tror man forstår lettere da hverandres bakevjer da. At man skjønner mer av hvor man kommer fra og hva man har med seg i bagasje, men hvis man tenker at man i utgangspunktet er nok så like og sånn, og så får man ikke til dette her allikevel, så blir det veldig vanskelig. Så slår det slag for de store forskjellene.
0: Altså. Ja, men det er jeg helt enig i. Altså, det virker sånn på meg også. Ja. Som stor avstand i utgangspunktet, og så i og med at man forelsker seg i hverandre, så er man jo utrolig tett, ikke sant? Og så må man bare jobbe med den avstanden. vinkler opp den forskjellig fra dag til dag. Ja.
2: Kanskje man blir litt snillere, tenker jeg, når man vet at den andre ja, kommer fra et minelagt land, for å si det sånn.
0: Ja, du mener jeg var slemmere før, ja.
2: Ja. Ja, ja, kanskje du var det, eller kanskje du, fordi du sier at du spretter inn på stien igjen, ikke sant, og tenker at du en idiot. Og,
0: ja, altså, jeg tror det stemmer da, altså, det helt riktig.
2: Ja. Ja, vent ikke å si det, altså.
1: Det flaks det ikke direkte. Jo, det det. Nydelig dikt, Øyvind. Fint hvis du også kan bli sittende. Du har tid til det, selv om denne festivalen
0: ruller. Ja,
1: det,
0: jeg har all verdens tid, ja. Selvfølgelig. Altså, dette har jeg jo skrevet om.
1: Ja, ikke sant? Det det. Ja. Vi skal få opp en person til på scenen som kan begynne å gjøre seg klar. Hun tør være kjent for et ganske stort publikum som en av personene I podcasten og radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken. Velartikulert samfunnsdebattant, journalist, tidligere redaktør og kulturredaktør og I det hele tatt. Hjertelig velkommen, Hilde Sandvik!
3: Tusen takk!
1: Og for nye lyttere så kan jeg da minne på om at vi midt I en svær litteraturfestivaldag på NRK P2. På scenen her sitter Sissel Gran og Øyvind Berg og nå Hilde Sandvik, og vi deler dikt så møkka spruter holdt jeg på seg. Og Hilde Sandvik, kan det være sånn at et dikt eller flere har virket sterkt på deg I yngre formative år?
3: Ja, det fortsetter å virke sterkt på meg, dikt, vil jeg si. Når en leiter og litt kjør, eller når en oppe, når en, altså der jo, det et eller annet med dikter da, som kan speile uten at vi speiler hvert ord, og for min del så var jeg jo et alvorlig barn, det har jeg snakket om noen ganger, og veldig alvorlig ungdom og ung voksen. Og jeg, fordi at jeg har lest mye både dikt og litteratur, så var jo nordisk litteratur og språk, det skulle være mitt første fag på universitetet I Oslo da. Men jeg var også I den perioden, jeg var litt sånn småsjuk, jeg var fremdeles litt spiseforstyrret, hadde mye uro, du kom som bondestudent inn til byen, jeg skulle både jobbe I universitas, der jeg var jo allerede da og tenkte jeg skulle være journalist, og fikk det jo ikke til. Altså jeg skulle ta et mellomfag I nordisk, jeg skulle skrive om poesi, fikk ingenting til. Altså det og for min del så har det liksom gjennom livet så har det, de periodene som vanskeligast, da det akkurat som jeg får ikke til å tenke. Det stopper helt opp, og det hadde det gjort. Og det nærmer seg at jeg skulle levere en mellomfagsoppgave om med både på språk og på litteratur, og sto helt fast, skulle skrive om profilgenerasjonen, fikk det ikke til, jeg husker ikke engang, altså jeg aner ikke hva problemstillingen det var, og så 3 dager før jeg skulle levere, så satt jeg og leste et dikt av Per Heggelund, og midt i diktet så står det
0: Kjell Heggelund.
3: Unnskyld, Kjell Heggelund. Jeg vet ikke hvor Per kom ifra. Per Askeladd, kanskje. Men jeg satt og leste der, så står det plutselig midt I diktet, så står det og så gikk vi ned til Ket I Widers gate 10. Står det I den. Og så var jeg sånn, jeg bor jo I Widers gate 10.
1: Aha. Og her kom regnene inn og liksom la litt lydteppe på fortellingen sin, Hilde Sandvik.
3: Lydsporet.
1: Dette herlig da.
3: Jeg tror det. Og dette skal vi snakke om.
1: Ja.
3: Da jeg sitter der og leser, så tenkte jeg, hvem var Ket, og hvem bodde I Widers gate 10? Så jeg ringte til hun som eide leiligheten, og hun sa, det var Ket Ness som bodde I Widers gate 10. Ket Ness var en poet, som jeg da I denne søken I profilgjengen hadde liksom ikke havnet over Ket Ness. Og da måtte jeg si jeg bodde der jeg bodde, og forsto at hun hadde vært bevegt seg rett over I de årene. Så måtte jeg finne ut hvem hun var, og leste Jan-Erik Vold sitt essay om den hemmelige dronningen, og fikk tak I de 3 samlingene hennes.
1: Ok, så du da mildt sagt desperat, det står fast.
3: Mm.
1: Og så finner du dette lille sporet i et dikt av Kjell Heggelund.
3: Kjell Heggelund.
1: Og så begynner du å lete. Men er du der da at du, liksom, du tror litt på tegn og at det er en mening bak det hele? Eller er det tilfeldighetene spill i Hilde Sandviks hode?
3: Jeg har alltid trodd på tegn, jeg. Eller det vil si, altså, jeg har alltid trodd på at verden kan åpne seg på en måte som du ikke tenkte om. Den vågen du ikke visste om, den har jeg alltid kjent som veldig konkret. Og det gjorde jeg der jeg satt også. Jeg husker følelsen i kroppen, jeg husker rommet jeg var i. Og jeg gikk inn og satte meg med den lille flisen da, som han egentlig er, og de tre diktsamlingene som ble samlet. Hun oversatte også en del bitpoesi, men det jobber jeg ikke med. Og så begynte jeg på første sida. Og møtte en stemme og et blikk som harmonerte voldsomt med den der følelsen jeg hadde i kroppen da, som også var helt konkret.
1: Tror du kanskje det regnet litt også, så det blir litt mening bak dette regnværet?
3: Det regner nok veldig, og det er i hvert fall mye tåke, er det jo masse, og tunneller er det masse, og den tåka, denne glemselen og havet som er der, sant? Men også med ganske morsom grep, sant? Hun spaserer inn og ut av ganske skarpt blikk da, som jeg likte veldig godt. Men jeg satt i tre døgn, dag og natt, og sov ingenting og skrev.
1: Så hun reddet deg, diktene reddet deg?
3: Ja.
1: Så du skrev ferdig mellomfagsoppgaven?
3: Ja, og så midt på natten så tok jeg på meg, jeg hadde pyjamasen på, jeg hadde ikke tid til å gjøre noe annet, og jeg hadde ingen printer, den virker ikke, dette var en gammel Mac, den første, aller første firkantet store Macintoshen. Så jeg syklet opp på Universitas, der jeg hadde jobbet litt, og låste meg inn og printet den ut oppgaven, og la den rykende fersk rett før deadline, syklet hjem, sovna, og så sov jeg et par timer, og så ringte min mor og sa at min far hadde vært utsatt for en veldig stor ulykke. Og alt dette liksom spilte på en eller annen måte inn i hverandre da.
1: Vi må... Hvordan gikk det med oppgaven forresten? Kanskje greit å vite det. Du sto?
3: Jeg sto, ja da. Jeg fikk laud og den slags. Så ikke noe mer enn det, men på tre døgn når jeg hadde skrivesperre og hadde ikke klart å tenke, så følte jeg at det var på en måte godt nok.
1: For dramaturgiens skyld så skulle vi holdt det poenget helt til slutt, så måtte vi sitte og vente og lure. Vi må kaste oss over. Vi har hatt litt kontakt i forkant til det, og for å vise litt bredden da, i Kate Ness sin diktning, så har du med deg både et litt humørfylt kortdikt og et alvorligere, litt lengre dikt.
3: Hva skal jeg begynne med da?
1: Jeg vet ikke, trenger vi litt... Vi tar humor til slutt, kanskje.
3: Ja, vi kan gjøre det. Ja. Menneske. Når novemberkulden setter frostseil og mitt lys blir langsomt flyttet bort fra nord, står jeg utenfor ditt hjerte. Lytter til et brus av snøvær langt der inne. Denne vinter bor i dine øyne, venter på å slippe fri. Gatelykter står i senit. Sommer, hvite fugler, dør med flukt i vingen. Kulden ankrer opp og tiden stilner i ditt liv. Menneske, jeg elsker deg. Du er årets hjertekammer. Snøen tetter. Vårregn løser dine tanker, strømmer i det gjennom lysets årer frem til meg.
1: Hilde Sandvik leser Kate Ness sitt dikt Menneske. Hva finner du i dette diktet her da, Hilde?
3: Nei, og det er jo den dobbeltheten da, som er i veldig mye av Kate Ness sin diktning, at på en eller annen måte så ligger det en slags form for håpløshet, en død som kan vente. Hun har masse dikt, altså det er tog som går gjennom tunnelen, og du møter et ansikt på den andre siden som bare ser deg, du ser tilbake. tiden går, sant? Og så samtidig så ligger der, mener jeg da, så veldig mye håp. Og den djupe kjærleiken til menneskeheten da, som ligger her i at selv dette snøvær som kan fylle et hjerte, men i dine øyer, så kommer vårregnet og inn der og kan smelte det opp som gjør at tanken kan flyte gjennom til deg. Og det er jo på mange måter, altså jeg synes jo livet er sånn jeg da. Veldig, veldig ofte, altså selv når det fryser fast, og noen ganger nå, særlig i samtaler, så kan en jo oppleve at tankene har fråset så fast, og det er så masse snø, at det er ikke noe mer å gjøre. Men jeg mener jo alltid at det er det, og det er jo også i disse dikter her da.
1: Sissel og Øyvind, klarte dere å ta til dere dette diktet sånn på strak arm, på noe vis?
0: Ja, jeg jo for så vidt enig i det Hilde sier om det. Jeg har jo lest det før, jeg, da, så jeg har jo juksa. Så, nei, jeg synes det fabelaktig dikt. Og dere skal jo vite, det jo skrevet på begynnelsen av 60-tallet dette her. Hun jo en av de tidlige modernistene i Norge. Altså, det jo mens man fremdeles diskuterte på fullt alvor om det gi mening å skrive dikt uten rim, ikke sant? Altså det var noe mange engasjerte seg i, og hun var jo en ung, frisk stemme som som åpnet et rom da, for denne ambivalensen, og for det unge, som nå 60 år gammelt, ja, det vel mer enn 60 år gammelt, ikke sant? Altså det nesten så gammelt som meg, og da det gammelt.
2: Ikke så gammelt.
1: Og så er det jo nesten i positiv forstand litt sjokkerende når hun plutselig skriver her «Menneske, jeg elsker deg». Mm. Det er flott da.
3: Mm. Ja, men det er jo nemlig det. Og så er jo, hun opponerte jo mot denne her, hun opponerte jo også mot den politiseringen som kom utover på 70-tallet. Og hun har en strofe, en plass som jeg synes er så nydelig. Hun sier «Hvordan kan hun sitte der så stille og late som ingenting?» Når hun vet at det i disse linjer kan finnes en kam av gull. Mm-hmm. I dette konkrete så kan det finnes gullkommer.
1: Du har med...
0: Og du har den, et øyeblikk, for du har den der linja, du er årets hjertekammer. Mm. Altså, menneske er årets hjertekammer. Ja. Det der er bibelsk, ikke sant? Ja. Altså, det er god gammel bibelsk ordbruk som hun vrir inn i det nye språket. Og årets hjertekammer, det, her sitter vi mens det hølger ned.
1: Ok, folkens, løp og les Kate Ness. Du har et lite kortet til, Hilde. Skal vi ta det også?
3: Nordmenn heter dette, og det jo fint nå, rett før fotballen skal sparkes av der øve. Om vinteren spiser de mye blod. Om sommeren er de nesten radikale. Konen i melkebutikken synes riktig nok at byens nye ambulanse bråker for mye. Det får være grenser for å redde liv, sier hun.
1: Det viser en bredde. Nå har vi jo hørt både Sissel Gran og Hilde Sandvik fortelle om sterke formative opplevelser tidlig. Du må komme på banen med noe du også da, Øyvind, som traff deg sterkt tidlig.
0: Nei, men det er veldig mange, men jeg vil umiddelbart så tenker jeg da på Paul Celan og med sånn litt vanskelig bilde. Bruk, men han har et dikt som begynner, for eksempel, «Jeg hører at øksen har blomstret». Og jeg tenker, «Jeg hører at øksen har blomstret. Jeg hører at stedet ikke kan nevnes. Jeg hører at brødet som ser på ham leger den hengte. Brødet som kona bakte til ham. Jeg hører de kalle livet den eneste redningen». Ja, altså, det er oversatt av meg da, så det er jo det er tysk original, men sånne ting slo inn i meg da jeg var på da jeg begynte å lære meg tysk.
1: Vi er jo den situasjonen nå at denne delen av P2-dagen snart over. Etter hvert så kommer kollegaer Anne-Katrine Straume og Knut Hoem i samspill med Sille Biermann for å snakke om festivalstjerne Ali Smith. Men jeg synes vi skal koste på oss et dikt. Jeg skal ikke kjøre avstemning på hvilke av disse diktene vi skal høre en gang til. Jeg er sikker på at mange kommer til å løpe til Kate Ness, mange kommer til å løpe til Øyvind Bergs dikt. Jeg lurer på om vi skal høre dette diktet som du delte av Kjersti Eriksson en gang til om fuglebrettet. Sissel, kan du lese det en gang til?
2: Ja.
1: I din vakre håndskrift?
2: Ja, veldig gjerne. Å passe et fuglebrett. Det nytter ikke å gå i andre tanker, glemme eller slurve. Du må ha fuglestemmene inni deg, som er lite av levende klokke. Den som kan passe et fuglebrett, kan også elske.
1: Mm. Ja, hva synes dere om dette diktet, Øyvind?
0: Jeg synes det et av hennes fineste. Det veldig tett og lett og nært. Og med en tyngde midt oppi det, ikke sant? Så, ja.
1: Kunne du tenke deg å lese ditt dikt en gang til da? Det er liksom det vi gjør denne podcasten. Vi må jo få dere også, nå har det vært mye fokus på at dere skal løpe hit og dit, men det er veldig koselig om noen av dere også oppsøker podcasten Brenner deler dikt, som ligger i NRK Radio-appen. Trykk på stjerne hvis dere vil holdes oppdatert om nye episoder, det er det vi sier i NRK mestparten av tiden. Øyvind Berg, finner du igjen diktet ditt?
0: Jeg finner igjen det, men jeg har nesten mer lyst til å lese det som står foran, som er omtrent akkurat like langt.
1: Ja, da må vi ta en alvorsprat her, da, fordi at vi betaler jo, vi NRK for rettigheter til bruk av dikt.
0: Det står et dikt her.
1: Ja, ok. Foran. Så hvis du sier greit, hvis ikke så må vi begynne å betale enda mer, vet ikke om vi har budsjett til.
0: Jeg skal ikke være kranglet etterpå. Dette diktet står rett foran da. Hva skal vi gjøre med en sånn dag? Når sola skinner på lette valmuehoder som nipper sønnavind. Og det er til å grine av, for i går kveld da jeg la hodet på puta, sa hun med sperøst. Jeg har ingen framtid her i landet, med halsen trang av fortvilelse. Og dautrøtt som jeg var, kvapp jeg til, øyeblikkelig lysvåken. Ikke i huet, men i magen. Hvor hele havet slår inn mot et kystlandskap med bratte klipper som dønningene langsomt undergraver. Men høyt opp i fjellveggen, på en smal hylle, ligger det et ravnereir. Og ungene som hiver seg ut derfra får bare én sjanse i denne verden. Og det er nå, etter en våkenatt. Så vi må søvndrukne kaste oss ut i det. Ta en dans i sønnavind.
1: Det er nydelig. Øyvind Berg leste et eget dikt fra diktsamlingen Smuldre. Hille Sandvik, du fortalte den dramatiske historien om å... Det lå an til at du ikke skulle komme i havn med oppgaven din, og du fikk den alvorlige meldingen om at faren din var syk. Er det riktig å si at du fant trøst hos Kate Ness, eller vil du si det på en annen måte?
3: Trøst er alltid et vanskelig ord, for jeg vet ikke helt hva det betyr, men mening kanskje. Altså, eller en følelse av livsfylde. Eller en følelse av at en ikke er alene i verden, at det er så mange som har tanker og mørke. Og det var jo på den tiden, og er enda altså vesentlig, synes jeg, i et liv. Altså, vi tenker så ofte på vårt eget mørke som veldig unikt, og det er det jo ikke. Altså, det er noe med å flytte ut, flytte inn og flyte inn i et annet hode og hjerte.
1: Fellesskap og mening. Kjenner du deg igjen i dette her litt på tampen nå, før nyhetene plutselig kommer med brask og bram, siste gram?
2: Ja, det jeg plutselig blir sittende og tenker på, det er, jeg tenker på alle lærere som for tiden er så fortvilte, fordi at de unge bare sitter og stirrer rett frem og ser ut som de er helt tomme. Och datteren, äldste datteren vår är lärare. Jag säger till hon har ju massa elever som bara sitter och stirrar ut i luften när hon snackar och så säger men husk på en ting säger att när de gör det så är det för att jag är upptatt med något i sitt inre. De är I gång med något, skönner du, även om du inte även om du känner dig negligerad och att de inte bryr sig om dig så är de innerligt upptatt av något. Det är inte det att det är tomt inne där, det är fullt inne där, ja.
4: Väldigt bra uppsummerat, Sissel Gran. Tusen hjärtligt tack för att ni kom. Tack till alla I tältet. Nu kommer strax nyheterna och så blir det mer litteratur på NRK P2.
5: Här är NRK nyheter, klockan är 13. Politiet menar kronprinsesse Mette Marits hälsotillstånd inte gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høyby fra varetekt. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det var dette som gjorde at Høybys forsvarere ba om løslatelse, sier reporter Håkon Nesse Moreau.
6: Løslatelsen da, det var jo et spørsmål om man skulle være ute av fengsel frem til domsigelsen 5. juni. Det får han da altså ikke, men I tillegg så sier de også nei til at han kan få en såkalt fremstilling der han blir sluppet ut I noen timer I følge med politi eller fengselsbetjenter for å få informasjon fra leger sammen med familien sin om kronprinsessens helsetilstand. Det får han da altså ikke.
5: Saken sendes derfor videre til Oslo Tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Dommen mot Høyby ventet 15. juni. Det viser alvoret I situasjonen at kronprinsessen nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Han sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig, det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Stanghelle sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
7: Ja, det klart det en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet året med kongefamilien I fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
5: Harald Stanghelle. Og prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet I Sydney til Universitetet I Oslo til høsten. Grunnen at prinsessen ønsker å være nærmere familien, opplyser slottet. Mens prins Sverre Magnus skal studere I Europa I høst, han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet I en pressemelding. Det forløpig ikke kjent hvor I Europa Sverre Magnus skal studere. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Ja, da står vi her på utsiden av det som heter Spiegel Tent, som står på Stortorget her I Lillehammer, hvor vi har sendinger fra. Og hvis noen lurer på hva et Spiegel Tent så det altså et stort, mobilt sirkus- og underholdningstelt, bygget I tre og canvas. Kjent for sitt nostalgiske preg, var innvendig dekorert med en rekke speil, farget glass og fløyel, så det skikkelig fint og romantisk inne I dette P2-teltet. Anne-Katrin Strømme, hva det som skal skje der inne nå?
8: Nei, nå skal vi snakke om et stort og viktig forfatterskap, og det forfatterskapet til den skotske forfatteren Ali Smith. Og det Sille Biermann som leder den seansen, og så det Knut Hoem og jeg som da skal snakke om som har lest hennes bøker. Og hun jo en av mine store favoritter, vil jeg si, så det en glede å snakke om Ali Smith.
4: Hvorfor hun en av dine favoritter da?
8: Hun så uforutsigbar. Altså, du vet aldri hvor det går når du snakker eller leser Ali Smith. Og så har hun sans for språk, for ordspill, for lek. Hun en leken forfatter. Så du, ja, du blir overrasket hver gang. Og så må du kanskje være litt spesielt interessert nettopp I språk, da, finne referanser, finne dobbeltbetydninger, og like å løse puslespill hvis du leser bøkene hennes.
4: Her står jeg også med Martha Norheim, kjent og kjær P2-stemme gjennom flere tiår, før hun forlot oss for en freelance-tilværelse. Du har akkurat vært og sett på Ellie Smith.
9: Ja, både sett og hørt, vil jeg si, for hun jo her på Lillehammer nå. Og hun snakket om de to nyeste bøkene sine, som heter Glyph og Glyph. Og bare da å få lov til å kalle bøkene sine for sånne ting som det, sier jo noe om hva slags status hun har tydeligvis også innad i forlaget, for det ikke akkurat noen titler som du tenker, åja, Glyph, ja, men den må jeg jo jammen santen skaffe meg.
10: Og jeg kan røpe at Glyph, det navnet på en hest. Jeg har lest den første av de to bøkene. Den første kom på norsk, den andre ikke enda. Men hun holder på fremdeles. Denne gangen så skriver hun mer dystopisk. Det har hun ikke gjort før. Hun skriver alltid politisk, men nå det også en dystopi. Hun skriver ganske mørk, faktisk.
9: Ja, og det å snakke om her var jo å skrive i en dystopi. Altså, da tar du for gitt at vår tid er en type dystopi i real time, så å si. Og der er hun jo litt der at hun både tenker at vi må jo ta med det mørke, men vi må ikke bare ta med det mørke. Og hun mener, som også Margaret Atwood, at utopi og dystopi, de henger på en måte sammen og betinger hverandre. Og det er jo en djupsindighet som en godt kan tenke igjennom i sitt stille sinn.
4: Anne-Katrine, du må vel springe inn til scenen, du, for å... Det fortsatt lang kø her. Folk skal komme inn, og dere skal begynne om noen minutter.
10: Da gjør jeg det.
4: Ha det gøy der inne.
10: Jeg håper det blir en ok opplevelse. Takk skal du ha.
4: Hans-Olav Brenner, også kommet ut av teltet. Du har også en Alice Smith-opplevelse du har lyst til å fortelle om.
1: Ja, plutselig så kom den fram fra underbevisstheten. Det var på litteraturfestivalen i Edinburgh i 2007, har jeg klart å finne ut. Hvor det svær internasjonal litteraturfestival. Litt sånn samme følelse som her på Lillehammer Torg med lange køer og den slags. Og så hadde jeg vært på jakt etter Alice Smith, litt prøvde å få til et intervju med henne, men ikke lyktes helt. Og så hadde det seg sånn at det var et svært event akkurat det året på den litteraturfestivalen, hvor den senere Nobelprisvinner Alice Munro, som ikke... var noe glad i å fly og som det har skrevet mye om i senere tid av helt andre grunner hun satt hjemme i Kanada og skulle signere bøker som man da ved hjelp av Margaret Atwoods longpen og en eller annen sånn robotarm kunne få signert med hilsen i dette her teltet i Edinburgh da. Så Margaret Atwood var i Edinburgh og administrerte og Alice Munro var i andre enden og så sto jeg der i kø og så plutselig kom jeg og snakket med noen og så var en av dem Alice Smith og to andre skotske forfattere Kate Atkinson og Maggie O'Farrell heter det vel så fikk jeg dette her Alice Smith intervjuet som jeg hadde ønsket meg så veldig da, allikevel.
4: Kan du huske noen spørsmål du stilte og svarene du fikk, eller dette helt i en tåke?
1: Veldig ubehagelig spørsmål. Jeg husker hverken heller. Dessverre, men det var god stemning, husker jeg. Og det finnes et eller annet sted i NRK TV hvis man søker det opp.
9: Det veldig bra å ha et arkiv for sine tanker når det begynner å bli litt utydelig.
4: Det sant. Hans Olav, du var jo en av quizmasteren i går kveld. Hvordan gikk quizzen i dine øyne?
1: Nei, det var veldig stas. Står jeg her ved siden av en vinner. Jeg må jo si at det gjorde inntrykk på meg da noen fra Martha Norheims vinnerlag gikk rundt med pokalen på Lillehammer Torg i dag. Da tenker jeg at nå har det gått til hodet på dem, men det var, nei da, det var en staslig quiz. Akkurat passet mange vanskelige spørsmål, tror jeg. I hvert fall så klarte Martha Norheims lag nesten alle spørsmålene, så da tenker vi er der vi skal være.
4: Ja, altså det en motto, alle skal klare noe, ingen skal klare alt. Men det nesten, Martha, at det
9: Altså, det var noen som snakket med oss etterpå, så sa vi andre, vi har et liv. Så dette jo liksom nødenes hevn, da. Ja.
4: Men var det noe du tenker du burde ha kunnet? Det noe du tenkte på etterpå i går? Ja, shit, det var...
9: Nei, jeg har det litt sånn som så Hans Olav at jeg glemmer litt fort det som har skjedd. Jeg bare hukser veldig godt at vi vant.
4: Ja,
9: og den pokalen, men spørsmålene de er helt borte.
4: Ja, nei, den pokalen blir døpt dag i løpet av natten, så den skal jo nå være i mange år, og den må da hete Dag. Etter Dag Solstad.
9: Han vant jo en gang for mange, mange år siden, så vant vi også, han var på vårt lag, og han fikk altså den største pokalen jeg har sett i mitt liv, og han vandret jo da rundt i Lillehammer natta med denne pokalen, så det var kanskje en sånn reenactment-seans det var vitne til her i dag da, når noen fra mitt lag gikk rundt med den.
4: Men dere, når vi først på Lillehammer, så vil jeg gjerne at dere skal dele med dere noen av de beste festivalopplevelsene dere husker. ikke bare det å vinne quiz, det vel andre ting du også har satt pris på, Martha?
9: Ja, beste og beste, det jo sånn jeg hørte et enormt bra foredrag I 2022, men det liksom, det ikke noe morsomt å fortelle om det. Så jeg vil fortelle om noe som kanskje ikke var den beste historien, men som jeg husker veldig godt. Det var vi skulle ha en direkte sending herifra. Det var dårlig vær, og det var fire publikummere I salen. Men vi måtte jo bare kjøre med det vi hadde, og det var heldigvis radio og ikke fjernsyn, så det gikk veldig fint. Så etterpå, når det var slutt da, vi hadde gjort ferdig, så gikk vi bort og takket personlig alle de fire som var der. Og da sa to av dem, ja, vi oppdaget at vi hadde gått feil, men siden det var så få folk, så tenkte vi at vi ikke kunne gå igjen.
4: Så noen litt triste ting husker du?
9: Ja, men det var ikke så trist, eller det var mer morsomt, altså, for vi har jo... Det har jo også hendt at man har hatt publikum, og nå med dette her teltet som på Stortorget, så står det jo lange køer utenfor NRK sin arrangement, og sikkert også andre arrangement som jeg ikke har sett. Så det ikke noe sånn sårt og vondt og vanskelig, men det var mer morsomt egentlig.
4: Men det jo flere hundre arrangementer samtidig på noen dager, så alt kan jo ikke ha like stort publikumsinteresse. Eller, de rekker jo ikke alt. De må jo velge, stakkars, disse publikummerne.
1: Altså, jeg tror det både mitt verste og mitt beste festivalminne fra Lillehammer, egentlig, og det jo mer enn 20 år tilbake I tid, da jeg skulle, sist vi gikk, og jeg og flere andre skulle lage direkte sending fra banken på fredagen, og det var jo fryktelig spennende for meg, jeg var ny I NRK og alt det der, og vi hadde masse fine gjester, Åsne Seierstad, Ari Behn, og så videre, så det var en stor opplevelse for meg, jeg var kjempenervøs, og så var det et lite paradenummer jeg skulle ha underveis den sendingen, hvor jeg skulle, for det var et slags sånn reisetema. Jeg lurer på om reise var tema for hele festivalen, så jeg skulle lese fra romanen Arild Assnes av Dag Solstad som handler om ankomst til sentralstasjonen I Oslo eller den slags. Så jeg begynte å lese dette her på direkte sentradio og skjønner underveis I opplesningen at det helt feil sted I boka. Og nå tror jeg ville taklet det ganske bra, men den gangen så synes jeg det var liksom ensbetydende med det totale fallet. Jeg synes det var helt grusomt at jeg hadde gjort den feil, men alt I alt et slags godt minne.
4: Ja, nettopp. Men hvis jeg skal bare rekke en som jeg tar fra noen år tilbake, var Yahya Hassan, den danske poeten som var her på Lillehammer, stod I et helt mørkt rom og på sitt suggererende vis leste de diktene. Ja. Så etterpå, når han forlot oss, liksom, så var det enda sterkere å tenke på innholdet I disse diktene. Det var en gripende forestilling som jeg aldri kommer til å glemme. Men jeg lurer på, kan dere være med, vi må gå inn og se om de begynner å bli klare på scenen? For det jo Ali Smith som hovedrollen nå den nærmeste timen. Så får vi se hvordan det ligger an her. Det ser ut som de klare. Så da tenker jeg de setter I gang. Sånn, over til teltet.
2: Vi har 3 minutter. Det masser av tid. Det sjukt mye tid. Et hav av tid.

0: Vi fortsätter vår 3 timer lange direktesending på P2 fra Litteraturfestivalen på Lillehammer. Og noe av det mest fascinerende disse dagene, det at man plutselig kan treffe på de store internasjonale litterære stjernene sånn midt i Storgata. Sannelig med at det ikke Alice Smith som står og vindueshopper der borte foran husliden? Jo, det kan det godt hende at det Den kommende timen skal vi dypdykke i forfatterskapet til nettopp skotske Alice Smith, en av de aller viktigste nordlevende stemmene i britisk litteratur. Og med meg på scenen har jeg NRKs 2 litteraturkritikere, Knut Hoem og Anne-Katrine Straume. Gi dem en applaus! Jeg heter Silje Biermann, og vi tre ønsker alle å være især og hvert enkelt lesende individ hjertelig velkommen til en oppdagelsesferd i Alice Smiths forfatterskap. Anne-Katrine og Knut, sier vi nå, vi liksom sånn, så sportsverden, det jo VM i fotball, og vi har nettopp blitt ishockey-nasjon, og ikke måte på det. Så tenkte jeg, skal vi gå liksom inn i det moduset? Hva føler man, hva føler dere, når man leser Alice Smith? Knut?
1: Jo, altså, jeg jo ganske nyankommen førstereisgutt i dette forfatterskapet. Jeg har lest nå 2 bøker, Straume har jo lest absolutt alt. Og det sånn glede ved å fylle dannelses, tette i alle fall 2 dannelseshull. Og så det også, har jeg følt på en sånn slags bekymring, fordi at jeg merker det at hver gang Alice Smith i disse bøkene liksom stopper opp med legger en puslespillbit til side og finner frem en helt ny en fra et annet sted i puslespillet, så det ny, så har jeg fått en sånn intuitiv trang til å begynne å scrolle, eller begynne å liksom på, altså jeg lurer rett og slett på om er det sånn at mine kognitive evner til å lese den type flettverksromaner er blitt svekket nå i forhold til det Alice Smith skrev disse romanene for 10-12 år siden? Så det sånn blanding, egentlig.
0: Hva med deg, Anne-Katrine?
2: Jeg føler en kribling i magen. Det kribler i magen, så kribler det i hodet. For når du går til en bok av Alice Smith, så det alltid noe nytt. Det alltid, det går en vei du aldri hadde tenkt. Og hun så leken og så oppfinnsom at jeg synes det, jeg får liksom en følelse at det kiler i magen.
0: Ha. Jeg synes i grunnen at både det å være på jakt etter puslespillbrikker og kjenne på kiling her og der et utmerket kompass når vi nå skal orientere oss i noen av de viktigste bøkene til Alice Smith. Og det vi vil finne ut, litt pedagogisk nå i starten, hva typisk smitsk? Hvorfor bør vi lese en brexit-roman 10 år etter brexit? Og hvorfor Alice Smith en stor utfordring, nesten umulig vil noen si, å oversette? Og Anne-Katrine, du som Alice Smith-veteran her, du har vært inne i hennes univers årvis, og anmeldt alle bøkene som har kommet på norsk, og du har også intervjuet henne flere ganger. Hva var ditt første møte med forfatterskapet hennes?
2: Jeg tror det var i 2005, kanskje. Da den boken som heter Hotel Verden, Hotel World heter den på, så det er en enkel oversettelse av den titlen, kom på norsk, og da møtte jeg henne i Stavanger på Kapittelfestivalen i et møte med oversetteren hennes, Merete Alsen. Veldig morsomt møte. Morsomme damer begge to. Men det å treffe en forfatter som jo allerede da, for 20 år siden, var godt etablert. Altså, hun hadde skrevet flere novellesamlinger før hun debuterte som romanforfatter. Hun er også veldig morsom fordi at hun har noen titler som heter for eksempel en av novellesamlingene heter Other Stories and Other Stories, eller The Whole Story and Other Stories. Men det var vel det hotellverden, tenker jeg, som satt meg på spor av henne og tenkte at dette et forfatterskap som jeg må følge med på.
0: Men hva gjør at du, kriblingen tilbake den, hver gang det kommer en Alice Smith-bok?
2: Jeg må jo innrømme at jeg spesielt opptatt av språk. Hvordan en forfatter kan være kreativ i språket, unngå klisjeer, finne frem til et språk som både smidig, oppfinnsomt, men også har en større betydning i seg. Og noe av det som Alice Smith holder på med, det jo det å vise at språk makt, og språk handling. Språk, akkurat som kunst, ellers kan få oss til å endre livene våre, kan få oss til å tenke annerledes, gjøre andre ting. Hun har jo en slags oppgave i seg til å få oss ut av likegyldigheten og få oss til å reagere og agere. Ofte så skriver hun jo om møter mellom mennesker, helt uforutsigbare møter egentlig, som gjør at menneskene, at det skjer noen ting med de som møtes. Så først og fremst så er det språket som jeg har latt meg fascinere.
0: Jeg har jo allerede da reklamert vilt at hun en av de aller største i brittisk samtidslitteratur. Og også resten av verden, altså hvor stor hun egentlig?
2: Hun jo oversatt til et 40-tallsspråk. Ja. Hun har vært nominert til Booker-prisen 4 ganger vel. Hun har fått en del brittiske priser for bøkene sine. Hun jo en kjent stemme fordi hun også kritiker og skribent og kommentator, har hun i hvert fall vært i flere engelske aviser, altså i The Guardian, Times Literary Supplement, hun har skrevet for The Scotsman, så hun jo en tydelig stemme, en meningsbærer i engelsk litteratur og samfunnsliv, vil jeg si. Jeg tenker nok at hun en dame som godt kan nevnes når vi snakker om den aller største prisen, altså Nobelprisen. Mm. For meg så hun en kandidat til Nobelprisen.
0: Mm. Knut, vi har jo jobbet med Anne-Katrine i mange år, begge to. Vi har jo ikke, det ikke unngå lenger merkt i hennes begeistring. Men hvordan har du unngått å først nå bli smittet? Altså, først du sa du kalte deg en første reiskutt. Du har nettopp, ikke nettopp, men sånn noen nylig bekjennskap for deg.
1: Nej, altså et manneliv strekker liksom ikke helt til, holdt jeg på å si, som der var han Olav og Hugg igjen, han kommer liksom i hver eneste sesjon. Nei, altså det jo Anne-Katrine har liksom hatt, det jo litt sånn at vi fordeler disse forfatterskapene mellom oss, sant? Vi jo flere kritikere, og Anne-Katrine og Martha som vi jobbet med før, Martha Norheim, de hadde jo liksom sine. Men det, da, denne gangen, så ofte når vi snakker om bøker, så har vi lest forskjellige ting, og så forteller vi hverandre om det, men nå har vi faktisk lest de samme bøkene, mm. sant? Så det veldig, det jo litt kult, altså. Og denne her første som jeg da leste, Høst, den kom vel i, ja, den kom i 2016 selvfølgelig, og da ble jeg... Da ble jeg veldig forbløffet, for jeg skjønte jo med en gang at just dette faktisk en Brexit-roman. Mm. Altså det og det apropos dette med språk og handling, altså det litt sånn history in the making, altså hun skriver det mens det skjer. Altså det helt sånn synkront. Mm. Men jeg sitter ikke og leser det mens det skjer, jeg leser det 10 år etter, og da det jo en helt annen virkelighet. Da Keir Starmer blitt statsminister i England, det går kjempedårlig med han i lokalvalget. Så liksom, det jo liksom situasjonen med å lese 10 år etter. Men det jo som å lese et fastfrosset bilde av Brexit akkurat da. Mm. Og i denne boken så det jo da altså to viktige ting. Det ene to spor. Det ene Brexit-sporet, og det arter seg, ytrer seg på den måten at hovedpersonen, som heter Elisabeth med S, som vi møter i ulike faser i livet hennes, og bare det at hun heter Elisabeth med S, det gjør henne litt utenlandsk i øynene på postmannen bak skranken på det lokale postkontoret. Det skal liksom ikke mer til enn at hun heter Elisabeth med S i stedet for Elisabeth med Z. Og hun har da verdens mest meningsløse utdanning, hun kunsthistoriker vel, hun ikke det? Men teamet betalt på 0 timers kontrakt i ferd med å bli nedbemannet, fullstendig sånn prekært, prekariataktig. Og som om ikke dette nok, så går hun forbi et hus, og da det noen som har skrevet «Go home» på dette huset. Er det flyktingmottaket, eller? Ja, det flyktingmottaket. Og så står det da her, det en dyster stemning i landsbyen. Elisabeth går forbi et hus, ikke langt fra bussholdeplassen, der fasaden fra døren og bort til over vinduet malt over med svart maling og ordene dra og hjem. Så står det litt senere. Moren som forteller henne da hun kommer tilbake at halve landsbyen ikke snakker til den andre halvdelen, og at det ikke spiller noen større rolle for henne siden ingen i landsbyen snakker til henne uansett, og aldri har gjort det, enda hun har bodd her i nesten 10 år nå. Parentes, her er moren en smule melodramatisk. Så det liksom stemningen da i, dette liksom, det Brexit England, ja. Sant? Og så det andre viktige sporet her, og det forholdet Elisabeth utvikler til en kjempeviktig person i denne romankvartetten, som heter Daniel Gluck, som en gammel nabo som bor i huset ved siden av. Og Elisabeth, 8 år, får i oppgave på skolen om å skrive et essay om naboen.
2: Et intervju, rett og
1: slett. Et intervju,
2: ja. Skal faktisk snakke med naboen, det en skoleoppgave.
1: Det en skoleoppgave, og moren synes dette en kjempedårlig idé. Slutt å plage den naboen, og han merkelig, han har kunstnerisk kunst på veggene, ja, moren. Og det synes moren helt på grensen, at han må ha kunstnerisk kunst på veggene. Men 8 år gamle Elisabeth står på sitt, går over til naboen, og naboen, da denne aldrende mannen, som hun ikke opplever som gammel, sier da, oh hi. Og så sier han da, og det litt gjennomgående, i stedet for da å spørre, hvordan går det, hvordan har du det? Så sier han i stedet, what are you reading? Hva leser du? Og der har du liksom relasjonen i gang. Og, ja.
2: Der er jo historien også, at moren sier at du skal få en, du skal få, ja, er det en Gameboy, eller du skal få noe, hvis du ikke intervjuer han, men du bare skriver, du bare later som du har intervjuet han. Og det er det hun gjør da hun skriver under skoleoppgaven, og later som hun har intervjuet han.
0: Fake news?
2: Etterpå så går hun til han og sier at, eller det er moren som da blir litt sånn stolt, ikke sant, og forteller at, ja, men dette har jo datteren min skrevet. Jeg kommer veldig dårlig ut av dette, men du som nabo, du kommer godt ut av det. Så hele tiden så spiller jo Alice Smith også på det som er, hva er sannhet? Hva er oppdiktet? Hva er løgn? Hva er fantasi? Og hva er virkeligheten?
0: Men jeg tenker på, brexit er jo viktig, et av de sporene, i høst, og høst er altså den første av de 4 i årstidskvartetten til Harry Smith. Hvordan unngår hun, for det er jo åpenbart en bok som er helt unngåelig å lese uten et politiske briller, hvordan unngår hun å bli type agitatorisk og litt sånn, ja, propagandistisk? Hvordan?
2: Det er det også. Alice Smith er så mye, hun er jordnær, hun forteller de helt konkrete hverdagslige historiene, hun forteller denne nettopp kunsthistorien mellom det lille barnet og den kloke gamle voksne, som også lærer henne om bildekunst ved å si, lukk øynene, så skal jeg fortelle deg hvordan det ser ut, for han beskriver for henne, og det er helt konkrete bilder, så alle som vil kan google og finne frem til reelle kunstnerskap hvis man leser bøkene til Alice Smith. Hun bruker alltid anledningen da, til å snakke frem et forfatterskap eller et kunstnerskap som hun er interessert i. Men i tillegg til de der konkrete historiene så kommer det plutselig et slags sånn rush av en felles, en kollektiv stemme som sier, den boken begynner jo sånn, det var den verste av tider, det var den verste av tider. Hun spiller jo på Charles Dickens, ikke sant? Det var den verste av tider, det var den beste. Men her er det ikke den beste av tider, fordi folk er motstandere. Det er polarisering. Noen mener dette, noen mener dette. Det er fiendskap mellom folk. Og det er en stor fare for at England, som har vært en del av det europeiske fellesskapet, nå skal isolere seg og trekke seg ut av dette store fellesskapet, som jo er en verdi, ifølge Alice Smith. Sånn at hun bruker også litt sånn agitatoriske grep, absolutt, men så har hun nettopp de der nydelige små portrettene av levende mennesker på alle nivåer, som gjør at det ikke føles propagandistisk når hun skriver.
1: Og så tror jeg også måten å unngå å bli sånn politisk på en kjedelig måte, det er at du plasserer overbevisningene inn i litt sånn skakke hovedpersoner, romanfigurer. Og det er jo da sånn at både moren til Elisabeth, som er et kapittel for seg selv, altså, litt sånn working class, star working class dame som har oppdratt denne datteren alene, og som stadig skal inn til London og plasserer da Elisabeth hos den gamle mannen, for hun skal til London og shoppe, eller hva det hun sier, men hun var jo i realiteten til elskeren sin da, moren. Men det har jo Elisabeth skjønt, så hun forakter jo moren for å være en løyaktig voksen person. Men moren har også en tøff side, og det er en form for sånn, det jeg kaller sivilkourage, altså en sånn form for sånn trass i seg når det gjelder politiske endringer av den typen. Moren liker ikke fremmedfientlighet. Der er hun veldig på plass. Datteren ikke heller. Og dette løser de med en form for sivil ulydighet i det små. Er ikke du enig? Og det er så gøy, for det at i den romanen vi skal snakke om senere, den som heter Begge deler, der er det litt det samme. Der driver moren i historien med noen kaller for agitpop, som er en for sånn at hun plasserer sånn der pop-up reklame, politisk pop-up-reklame. Du vet sånne reklame som kommer opp?
2: I kunstverk.
1: Pop-up.
2: Kunstverk på nettet. Du tror du sitter og ser et kunstverk som plutselig så dukker opp.
1: Et eller annet budskap.
0: Ja. Men jeg tenker på at det er 10 år siden brexit, og leser boken da, Knut. Tenker du noe på når du er inne i universet at dette var noe som skjedde for 10 år siden? Altså, hvordan står den seg i forhold til liksom, å lese den i dag?
1: Ja, nei, jeg synes at det er ganske sånn, stilig å få det der øyeblikksbildet av hvordan England var da. at det egentlig ganske unikt. Det blir som et sånn dikterisk vitnemål egentlig. Vitneskildring. Mm. Så, ja.
2: Men det jo litt av et prosjekt hun satte seg for å skrive da, fordi at i 2016 så hadde hun, så gikk hun jo til forlaget sitt og sa at «Hallo, nå vil jeg skrive 4 romaner på 4 år. Jeg skal skrive dem, de skal utgis med det samme. Dette skal være aktuell, det høyeste aktuelle litteratur.»
0: Bestemt, var det liksom sånn, det sa hun med en gang?
2: Ja, det sa hun.
0: Det var prosjektet mitt, ja.
2: Ja, hun satte seg for å skrive nettopp fordi, for hun ville ta tiden på pulsen. Hun ville kunne si noen ting om det som skjer akkurat her og nå. Og også finne ut av, er det mulig å skrive verdifull litteratur, altså evigvarende litteratur, kvalitetslitteratur, samtidig som du er så aktuell, blir det ikke bare journalistikk eller sånn tidsdokumentasjon. Og jeg vil påstå at det er jo litteratur som holder så, som bare det. Men det er jo også fordi at hun hele tiden har disse store referansene sine til kulturhistorien, enten det er forfatterskap som til Shakespeare, eller til Dickens, ikke minst, eller til billedkunstnere, som har betydd noe for henne, men også kan bety noe for de personene hun skriver om, i den situasjonen de er da. For det er jo trist og mørkt, hun sier det verste av tider, de verste av tider. Men samtidig så kan kunsten og kunstneriske opplevelser kan få det, kan få oss til å se lysglimten også da, få håpet til å lyse.
1: Mm. Jeg begynte å tenke på andre romaner, for jeg synes det er et veldig godt spørsmål, dette med liksom de forfatterne som har denne evnen at de ønsker å fange liksom en sånn tidsbok akkurat der og da. Da er jo nettopp problemet, kan jo eventuelt bli at det føles litt sånn datert å lese om det, kanskje. Jeg tenker på sånn, Dag Solstad gjør det hele tiden, 25. september plassen, 1972 EF-avstemningen,
2: og Knausgård som kom med alle sine bøker altså på også 6 eller 7 år, så kom de jo på rappen alle de svære tjukke bøkene, så han har ikke hatt mye tid til å fundere og tenke og redigere. Du skriver liksom, det er nesten råmateriale som du gir ut der og da, så det er jo en risiko å gjøre det.
0: Jeg tenker på Margaret Atwood som skrev bøkene om Handmaid's Tale på 80-tallet uten å liksom finne på noe. Hun bare tok tegnene hun så rundt seg, så ser vi hvor viktig de bøkene er i dag.
2: Men det som er interessant også er jo nettopp det at en del av de tingene som hun kanskje setter litt ekstra

0: arrangementer og hørt på ulike samtaler i de to dagene vi har vært her. Og jeg var på Nansen-skolen på torsdag formiddag, og da var det professor i litteratur Tonje Wold som fortalte om norsk samtidslitteratur etter 22. juli 2011. At det var en radikal forandring i tematikken. Det gikk fra, hun brukte eksempel tidligere fasen, det var Mathias Fallbakken som var veldig opptatt av liksom en slags nummenhet og en slags middelklassenummenhet der nordmenn ikke skjønte hva de, at de ikke hadde noen kontakt med, følte de kunne endre på noe. Vi var numne, vi så på TV, men det hadde liksom ikke noe med oss å gjøre. Og så kommer 22. juli, og så kommer det som Tonje Wold beskriver som begrepet polikriser, altså der flere kriser kommer samtidig. Og en av de polikrisene som hun da nevnte, det er jo nettopp 2016, Brexit og Trump kommer samtidig, som en sånn to kriser samtidig. Og det liksom, det er det som treffer i den boken til Alice Smith. Men Anne-Katrine, jeg er så utrolig nysgjerrig. Hvordan går det videre? For jeg har jo bare lest den første.
1: Og du kan glede deg, altså alle som dette verket har noe godt i vente. Men det er nesten umulig å beskrive, for som vi er inne på, altså hun holder på med puslespill, og hun holder på med disse lange referansene tilbake til kunstverket i kulturhistorien, så liksom å oppsummere hva som skjer videre. Jeg kan si at i bok nummer to, så det høst, så går vi til vinter, ja, der møter vi to ganske godt voksne, eller eldre damer, to søstre. Iris, som har vært aktivist, politisk aktivist på venstresiden hele sitt liv. Søsteren Sofia, er vel hun heter, som nå bor på et ganske sånn stor og fornem et hus som hun har kjøpt, som egentlig disse her, som søsteren hadde som sånn aktivisthus, som de hadde på en måte okkupert i ungdommen, og som har stått og forfalt, og nå har hun hatt penger nok, så hun har kjøpt det og har bosatt seg der. Så de har ikke sett hverandre eller snakket hverandre på 30 år. Nå møtes de igjen. Og det er takket være sønnen til Sofia, som selvfølgelig heter Art. Han heter egentlig Arthur, men Smith hadde ikke vært Smith hvis ikke hun bruker muligheten til å spøke med kunst og navn, ikke sant? Art. Så Art in Nature, for eksempel, han har en nettside som heter dette. Han kommer til henne for å feire jul. Sofia, hun er begynt å bli litt dement. Hun ser for eksempel et sånt svevende hode rundt omkring, som hun begynner å snakke med og behandle med og tenke, nå skal jeg ikke gå langt i dette, Knut.
2: Nei, men jeg bare begynte å bekymre meg for å havne i akkurat den situasjonen.
1: Ja, men i hvert fall, så treffes...
2: Og se svevende hoder som går rundt omkring.
1: Det er veldig mørkt i vinter. Så kommer vi til vår, og da har vi, det er ganske mørkt der også faktisk, altså hele veien underveis, så har vi denne her beskrivelsen av hvordan det er å være internert som asylsøker i England på denne tiden, hvor forferdelig egentlig strengt det var, og ubehagelig i disse her, det blir nesten som fengsler. Alice Smith er jo tydelig politisk i alt hun skriver, så vi vet jo hvilken side hun står på i den diskusjonen. Men i bok nummer tre, ja, så er det da en filmskaper som er på vei til Skottland med toget for å ta liv av seg. Han har mistet en veldig god venn, en forfatter, og så får han i oppdrag å lage en slags... en film over et manus som er fullstendig elendig, altså ingen skjønner på en måte noe av de ordentlige kunsten lenger, så blir han reddet, han skal hoppe foran toget. Så blir han reddet av en liten jente, hun er 12 år gammel, og hun har allerede skapt furore ved å, av alle ting, klare å snike seg inn til disse interneringssentrene gjennom sperringer, gjennom låser, og stille seg opp foran myndigheten og si, ja, hallo, altså, det er ingen som har vasket på dette toalettet på 15 dager. Så hun får ting til å skje. Hun blir nesten litt sånn mytologisk person. Og vi skjønner også at Greta Thunberg har vært en tydelig inspirasjonskilde for denne jenta.
3: Jeg får nesten lyst til å gi dette her en applaus for sånne jenter. Og romanen og virkeligheten. Ja, Katrine.
1: Ja, ja. Og så knytter trådene til sammen til slutt da, i sommer. Og det som er jo, som jeg synes er morsomt med Alice Smith, er jo at hun knytter jo ikke alle tråder, altså puslespillet. Jo, da, det kanskje så er puslespillet løst, men det er alltid noe som mangler likevel. Så du må selv bygge videre. Og livet er jo sånn også, at vi kan jo ikke legge livet som et puslespill og si at nå, sånn var det, her har vi fasiten.
0: Ja. Men hvordan går det videre med Daniel?
1: Ja, ja. Daniel, han blir jo faktisk da 104 år i løpet av disse bøkene. Han starter da 101. Da han og Elisabeth, det som også er litt snedig, er at han har hatt et kunstverk. Et spesielt kunstverk av en bildkunstner som er veldig kjent, som mange kanskje kjenner fra før, som heter Barbara Hepworth. Hun lager steinskulpturer, noen ganger så lager hun også skulpturer som nesten har sånn mor-barn-tema. En stor sten, og så er det en litt mindre sten som passer inn i den store stenen. På et eller annet tidspunkt så er den lille stenen blitt borte. Kan det tenkes at denne stenen kommer på plass til dette kunstverket, kunstneriske kunsten som da denne gamle mannen har? Kan det hende at noen folk møtes på tvers?

0: vers av disse ulike fortellingene, fra den ene romanen, fra den andre romanen, og kan det tenkes at de til slutt står sammen, noen av dem, på en strand, og det mørkt, og de ser opp på den store stjernehimmelen, og så tenker de at det, ja, du kan se, de tenker som Albert Einstein, at ved å se på stjernene, så kan du skjønne at vi mennesker har verdens beste verktøy til å gjøre jorden til et bedre sted, men det ikke stjernenes feil, om ikke vi gjør det, vi må gripe disse verktøyene selv. Og de blir ikke nødvendigvis venner, de mener ikke nødvendigvis det samme, men de har løftet blikket og sett hvem er vi, disse små menneskene da, på denne jorden.
1: Dette var til ettertanke. Ja, virkelig. Er man nødt til å lese hele kvartetten, altså alle fire bøkene, for å forstå sammenhengen her, eller kan man liksom...
0: Du har vel bare lest den første og syntes, det er en fullkommen bok i seg selv det også?
2: Det går helt fint an å bare lese den, ja. Fordi at, og det er på grunn av at... Nei, altså blant annet på grunn av det forholdet med, altså bare det der, denne Daniel-figuren er jo i seg selv. Vært hele...
0: Og det rørende forholdet mellom denne lille jenta og den gamle mannen.
2: Ja. Ja. Det, jeg skal begynne det nå. Jeg møter 8 år gammel jenta, skal jeg alltid begynne sånn. Oh, hi. Oh, hi. What are you reading?
0: Og så fortsetter han da, så sier han, kanskje jeg leser ikke noe da, så sier han, ja, men du trenger ikke lese en bok, du kan lese et bilde, du kan lese et kunstverk, du kan lese en opplevelse som har skjedd med deg på skolen i dag, for eksempel.
2: Yes.
0: Så han får henne til å fortelle, og får henne til å bli et skapende lite vesen da, og se verden rundt seg.
1: Jeg googlet litt på forhold med hva som, ja, når det gjaldt den kvartetten, og man må lese alle, så kom jeg på en eller annen britisk side, og så sånn, not necessary, but highly recommended.
0: Men man kan også bli litt, det skal sies, altså, man kan bli litt frustrert underveis.
1: Ja,
0: for det er, man må være litt glad i gåter, i puslespill, i sammenhenger som er helt uante. Og man kan jo lure på, når man spør, må du liksom være opplest på hele kunsthistorien, på engelsk litteratur, for å få fullt utbytte? Og kanskje må du det, men altså, Alice Smith, hun skriver så levende og så morsomt. Altså, det er jo mye tragisk her, men hun er så vittig hele veien, så det er lett å lese og lett å henge med. Og jeg opplever det nesten som en sånn bonus, hvis det er ting jeg har oppdaget, og tenker, her er en referanse som jeg har oppdaget. Og selvfølgelig er det mange som jeg ikke har oppdaget. Jeg har en venninne som er faktisk jobber på universitetet, og som er oversetter. Jeg jobber i oversettelse fra engelsk til norsk. Og hun er ikke så begeistret for Alice Smith.
1: Er sånn du føler litt snutt?
0: Ja, jeg føler meg etter. Ja, du, ja. Som leser så mye, og som i tillegg jobber med språk, men hun synes det blir for mye. Hun synes det blir for mange referanser der, som folk kan gå glipp av. Men jeg tenker at det er et forfatterskap som du må åpne deg for det.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hvis du venter at du skal bli fortalt alt mulig tydelig, og du skal skjønne alt, så er det kanskje ikke boken for deg. Men hvis du er litt nysgjerrig, og ikke er så redd for at du ikke skal forstå alt, så er det underholdende.
1: Du som er i ferd nå med å åpne deg, vil du si at Alice Smith er en smart forfatter?
2: Ja, clever. Men det er klart, det er jo litt sånn tvetydig det der med å være smart, og kan du bli for smart, og clever oversetter med et av som er kløktig. Jeg synes at språket her er en, altså, jeg har brukt veldig mye tid på å lese disse bøkene, altså. det er en jobb å gå inn i det. Men hun har en sånn evne til å komme med en sånn voldsom oppdrift akkurat i det du har tenkt å gi opp. Akkurat i det du har tenkt å begynne å scrolle. Så legger hun inn en sånn her kjempeoppdrift. Jeg er ikke uenig i det, Anne-Kathy. Det der driver hun helt kynisk av gårde med en dramaturgisk virkemiddel.
0: Ja, det gjør hun. Men det som også er morsomt er at når det er noen navn du tenker at ja, men dette er det funnet opp, eller er det ikke funnet opp? Og så googler du, og så er det jo faktiske personer som hun skriver om. Enten det er en kunstner nettopp, om det kunne være Barbara Hepworth, som kanskje tross alt er litt kjent, men det kan være en filmskaper fra et eller annet fra 60-tallet, eller det kan være en forbigått bildkunstner som hun gjerne vil fremme. Så man får liksom, ja, det vekker nysgjerrigheten også, og så bygger det ofte på på ting som som faktisk eksisterer.
1: Vi inne direkt inne på fra litteraturfestivalen på Lillehammer og jeg sitter her med Knut Hoemann og Katrine Strømme. Jeg heter Silje Birman og kvinnen forfatteren vi snakker om Ally Smith og noe som liksom alltid blir trukket frem når det ene Ally Smith. Du har vært innom det før eller begge to dette med ordspill. Du sa at Arthur hette ikke Arthur, det var mye morsomt, han hette Art. Altså, hvordan, det liksom noe sånn veldig gjenkjennelig i hennes bøker, hvordan hun leker, tuller, lærer. Hva gjør hun egentlig? Men det bare disse ordspillene som bare tyter frem på alle sidene.
0: Hun har jo i en av disse årstidskvartettbøkene, så det også en som heter, altså da spøker hun litt, ja, Art en ting, men navn, det en som heter Brit. Hun heter egentlig Brittany. Og det kan være, ikke sant, Storbritannia, det kan være Bretagne. En annen, denne lille jenta som jo så agerende og aktiv, hun heter Flo. Hun heter egentlig Florence Firenze. Ikke sant? Så hun det ligger så mye der. Ingenting, sier hun også, ingen bare det du ser. Eller ingenting det du ser på overflaten. Og det holder hun jo på med også, hvis vi skal snakke om nå begge deler, eller How to be both, der handler det jo om sånne fresker, malerier, ikke sant, som du har på mur. Det noe bak. Det alltid noe bak hos Ally Smith, og fortiden bak oss. Vi blir ikke kvitt fortiden, ting henger sammen. Så de svære referansene har hun, og så har hun disse ordspillene sine. Da, som, du kan bli glad når du oppdager det, at du ser det, men noen kan jo gå deg hus forbi også.
2: Nei, det jo utrolig mye sånn lydmalende lek med lyd, malende ord, og jeg tenker at dette på en måte dette ikke mulig å oversette til norsk. Nei. Det helt sånn på grensen. Det faktisk første gang jeg har tenkt at det støtter på litteratur som nesten uoversettelig på grunn av graden av lek med lyd, ord, språk. Og jeg husker en gang så leste jeg en fantastisk fin fiktiv selvbiografi av en brittisk forfatter som heter Martin Amis. Han hadde en forfatterfar som het Kingsley Amis, og Kingsley Amis han mente at det var totalt fullstendig umulig å oversette skjønnlitterære romaner og dikt til et annet språk. Fordi alt lå i stilen, og stilen var uoversettelig, så han på en måte avviste oversettelse som mulighet, og da tenkte jeg, haha, Kingsley, det var jo veldig sånn kategorisk da. Så ille det vel ikke fatt. Men i tilfelle Ally Smith, så det litt så ille, fordi hun så ekstrem. Og hvis vi da tar How to be both, da, så det jo et eksempel her. Det sånn at for How to be both en roman som består av to ulike deler. Den ene da, som Anne-Katrine sa, handler om en freskemaler, i italiensk freskomaler på 1400-tallet. Det den ene delen. Andre delen handler om en mamma og en datter, i vår tid, der mammaen besatt av disse freskene og oppdaget de på nettet, og reiser med datteren til Italia for å se dette 400 år senere, det vel. Og så det sånn at godeste Ally Smith har laget denne boken i to versjoner. Enten så får du den med historien om freskemaleren først, det denne her, eller hvis du gjør sånn som jeg gjorde, da jeg går inn på biblioteket, så lånte denne, altså samme bok til Synlaten, men det ikke samme bok, for her, det her freskemaleren først i denne boken, mens her begynner det med den andre historien, altså fra vår tid. Og det forandrer jo selvfølgelig totalt opplevelsen av romanen.
1: Jeg må bare litt på vegne av radiolytterne her, Knut, skal se om også forsiden. Ja, for forsiden faktisk helt like.
2: Ja.
0: Så du aner ikke hvilken bok du får?
1: Nei, du vet ikke helt like ut. Hvilken bok du får.
0: Og begge deler heter One. Altså en står det på den ene. Og neste del, en.
1: Veldig, kan jo være ekstremt forvirrende da.
2: Frekt. Men,
1: smart.
2: Ja, men clever. Men jeg skal bare fortelle om hvordan denne freskemaler-biten begynner da, først på engelsk, så på norsk. Publikum i teltet kan nå se at jeg viser frem hvordan det er satt opp som et dikt innledningsvis her. Også på engelsk så heter det: Oh, this is a mighty twisting thing, fast as a fish, being pulled by its mouth on a hook, it's a fish. If a fish could be fished through a 6-foot well made of bricks, or an arrow could fly in a leisurely curl like the coil of a snail, or a star with a tail. Sånn holder hun på. Och så då stackars med alltså inte synd på Merete Alfsen, men så ska hon så kommer då hennes översättelse. Ho for en vill vettløs vingling, fort som en fisk som blir halt etter kjeften på en krok, hvis en fisk kunne fiskes gjennom en halvmeter tjukk mur, murt av murstein eller en pil, hvis en pil kunne fly i en sakte snurr, som en kveil av snegl eller ei stjerne med hale.
3: Ja, en applaus til Merete Alfsen.
2: Altså, men der ser du problemet på engelsk. Curl like the coil of a snail with or a star with a tail, sant? Har du det, sant? Men så kommer då Alfsen med snurr som en kveil av snegl eller stjerne med hale. Der tenker jeg, der ville vi kanskje heller flyttet på kveilen, snurr som en snegl eller en stjerne med kveil, så hadde du.
3: Jo, men dette jo litt gøy, for det åpner jo opp, altså. Ja, Anne-Katrine.
0: Ja, for jeg har et litt sånn tilsvarende eksempel, som jeg synes helt fantastisk, og det i slutten av boken ja, Hotellverden. Det altså en bok om fem personer som har tilknytning til det samme hotellet. En stupike, en sitter utenfor og tigger, det litt forskjellig, og hun som stupike, hun faller ned i en sjakt, en heissjakt, og dør. Og Alice Smith, hun jo faktisk en forfatter som ikke redd for å skrive om døde personer, altså som om de fremdeles lever. Og i det denne personen på vei ut av verden, ut alt det som verdt å elske i denne verden, så mister hun språket. Språket forsvinner nesten. Så skriver hun da på engelsk: Remember you must live. Remember you most love. Remainder you mist leaf. Mist tåke, sant? Leaf blader. Remainder en rest. Og så skriver da Merete Alfsen: Husk du må leve. Husk du mest elske. Rusk du rask aske.
4: Wow.
0: Det ikke vakkert?
4: Ja.
3: Det poesi. Men, altså, dette et veldig, veldig spesielt litterært prosjekt, det må vi kunne kalle det. Altså, to bøker ja. Med to forskjellige historier. Altså, hva liksom innpakningen her? Altså, hvorfor gjør hun dette? Hva gir det oss lesere?
2: Ja, nei, da begynte jo jeg altså da, helt intetanende med freskomaleren da, som da vokser opp i denne her italienske landsbyen på 1400-tallet. Hele familien driver med teglstein, altså de murere, faren murer, brødrene også driver og lager denne teglstein. Så dette altså ikke en mursteinsroman.
0: Vittig Knut!
2: Det er faktisk en teglsteins roman. Men i denne familien, da, datteren i huset, hun jo da, det skjønner faren, har voldsomt kunstnerisk talent. Så da er det en scene der faren sier at jeg tror at du kan få jobb på palasset til hertugen med å lage disse, hvis du kan begynne det små, du kan få en slags, hvis du kan lære det håndverket litt etter litt, men du vet jo bare som må til, du kan jo, du må jo da altså kle deg ut som en gutt, for du får ikke, kan jo ikke være en jente med å gjøre den jobben. Så da får du ta klærne til brødrene dine, og så får du ta og snøre opp i brystet med sånn bandasje. Og det gjør hun, og kaller seg da Francesco del Cosso, og blir, jobber seg opp, og underveis her så lærer vi også å blande farger, og det utrolig mye egg egentlig, så går med når hun skal blande de fargene, kjempe mye egg. Og får jobb med å lage disse her fresko-maleriene, og det jo da en historie da fortalt i bruddstykker, helt klart. Og jeg tenker at det handler egentlig veldig mye om, jeg lurer på hva du tenker om det, Anne-Katrine, men at det handler veldig mye om the art and the craft, altså forholdet mellom håndverk og kunst, egentlig, for du har en familie av håndverkere. Det vil jo si at Francesca, da, eller hun som er da, later som hun er han, hun går rundt i disse her italienske byene, så ser hun på muren hele tiden, og så konstaterer hun sånn, dårlig mur. For at hun har den håndverksgreien i bånd, men så har hun da the artist, liksom den kunstneriske evnen. Så det er apropos det du sa med liksom lag på lag, mur, maleri. Altså hun maler på muren som faren murer, egentlig, i det palasset.
0: Og det henger sammen i litteraturen hennes også, altså kunsten og håndverket. Vi ser jo at hun er en god håndverker i det hun gjør. Hun prøver så mange ulike former. I bøkene hennes så kan det være, ja, det kan være en sånn kollektivstemme som plutselig snakker. Det kan være en død person som snakker. Det kan være, plutselig så har du en dialog eller et utdrag fra et filmmanus. Du kan ha et brev som er skrevet, men aldri sendt, som er brent, for eksempel, fordi det handler om, i den årstidskvartetten, så er jo egentlig den gamle Daniel Glück, han, faren hans var tysk, så de to ble internert i England på, under 2. verdenskrig. Det er også da blitt en slags sånn parallell til de som blir internert i våre dager, da, hvordan han hadde doble, de var jo faktisk jøder, men ble sett på som kanskje at de ville samarbeide nazistene, så fy fy, vi må ha dem innenfor murer. Så hun bruker så mange elementer og ulike typer form for tekst i bøkene sine, så hun utfordrer også håndverket, rett og slett.
2: Mm. Og masse morsomt underveis her, altså sånn på Horehus for eksempel. Alle kunstnere med respekt for seg selv skal selvfølgelig på Horehus i denne italienske landsbyen.
0: Og da blir Francesco...
2: Og da blir jo Francesco dratt inn på soverommet der, og da blir enes prostituerte etter den andre oppdager jo at hun har jo rett og slett ingen kuk, som Erlend Loh ville sagt. Så da ender det opp med at hun driver jo og portrettmaler alle disse her jentene på dette bordellet.
0: De spør hva hun ønsker, eller hva han ønsker, for de tror at han er en ung og vakker mann, ikke sant? Du har jo ikke skjeggstupper engang. Og så alle blir så interessert i han. Men så sier han ikke interessert, ikke at de skal kle av seg, ingenting, og de kan få lov til å hvile seg, og de kan få lov til å sove, men de kan kle av seg. Og så kan han, så tegner han dem da. Og etterpå så kommer jo denne bordellmammaen, kommer til han og er rasende, fordi at disse tegningene, eller bildene, de har gjort at 5 av jentene, de har brutt ut, for de har sett at altså, så kunsten får noe til å skje, for de har sett at ja, men her har jeg kanskje en mulighet til et annet liv, og se her, jeg kan gjøre noe helt annet, jeg er så vakker, eller jeg kan bli modell, eller jeg kan gjøre noe annet enn den verden jeg lever i. Så kunsten blir rett og slett en sånn handlingsdriver.
3: Ja. Men, altså, det er liksom lag på lag, det er dualitet, det er dobbeltheter, levende og døde. Altså, hvordan er det liksom, det er alltid en åpning, typ, ikke minst bruken av dobbelt...
0: Ja, og det som også er morsomt er at hun har så stor tiltro til unge mennesker. Altså der ligger nysgjerrigheten, der ligger energien. Ofte så tenker man på ungdommer som giddalause, de sitter jo bare foran skjermen sin, ikke sant? De er brutale hvis de er en gjeng. Hun skriver jo også om giddalause ungdommer, det skal hun ha. Men det er nysgjerrighet der, og det er en sånn åpenhet nettopp for verden, for det som skal komme, så de blir på en måte håpet, og i dette her veldig, veldig fine vennskapet da, som var helt uventet mellom den gamle mannen, den gamle Daniel Glück og lille Elisabeth, der er det jo også den gamle mannen, han er også såpass gammel, han har ingenting å bevise, han trenger ikke å liksom vise seg for andre, men han kan få lov til å være litt dum, eller var han ikke dum, men kanskje han gjør som han vil. Du er fri fra alle bånd og liksom sånne føringer som samfunnet legger på deg. Da. Så unge og gamle, og møte mellom unge og gamle, det ser vi ofte hos Erle Smith.
3: Ha, jeg får nesten lyst til å klappe for det, ja. Men, jeg tenker på, vi har vært innom lekenheten hennes, språklige, fantastiske bruk av ord, og så setter hun sammen det politiske ved henne. Er det noe sånn, hva skal jeg si, grunnleggende humanisme i bånd, altså der er det noe sånn vi kan lese ut at dette står Erle Smith for?
2: Ja, altså jeg tenker jo at altså jeg tenker at humanismen ligger i veldig mye den motstandskraften som ligger i det er veldig mange mektige, mye makt i misbruk på her, mye mektige menn.
0: Ja, denne maleren for eksempel, som gjerne vil ha mer lønn for hun eller han, synes at hun maler bedre enn andre. Og for eksempel for å henge ut, da, ofte så i renessansen så hadde du jo gjerne en mesen, eller du fikk et oppdrag fra en fyrste, eller du skulle utsmykke et palass eller noe sånt. Og da må du jo gjerne glede den som har gitt deg oppdraget. Men han er såpass flekk at han begynner å gi dem, putte viktige personer i bakgrunnen, for eksempel, eller litt sånn mer dust lys på dem. Eller. Så han driver med en politisk aktivisme også i kunsten. Da.
2: Ja, og så maler også Francesco in sin egen familie i disse veggmaleriene, i stedet for han der mesenen som maler han inn, hun inn sin egen familie. Og det tenker jeg, det et sånn typisk eksempel på hvordan Ali Smith inviterer til kunst estetisk refleksjon. Fordi det hun snakker om da, eller det jeg tenker hun snakker om da, det at hun viser hvordan en forfatter maler inn sin egen familie i en fortelling, eller maler inn noen i en fortelling, men så handler det kanskje egentlig om din egen familie, eller du skriver om din egen familie, og så føler vi som leser at ja, det handler jo ikke om hans familie, det handler om oss egentlig. Og det er det samme med disse her, jeg tenker det Ali Smith forsøker å fortelle, når Francesco maler disse familiemedlemmene inn på veggmaleriet. Så det synes jeg er veldig, litt sånn stilig med henne, den, at hun inviterer sånn til at vi skal bli litt sånn smarte og reflektere rundt sånne ting.
0: Og det som hun, altså det ligger jo en grunnleggende humanisme der, det tenker jeg i alt hun skriver, for hun skriver jo frem de som, ofte de som er litt ja, skakke eller rare eller det uforventede, altså styrke og kunst og nysgjerrighet, det kan oppstå hos hvem som helst. Men det hun også gjør, det er at hun, gjennom det språket sitt, altså at hun er så opptatt av at språket det er både skapende og det er politisk, så hun det er et slags sånn moralsk imperativ i teksten hennes om at vi skal også skape. Altså, vi skal bruke de mulighetene vi har til å gjøre noe for andre, eller ja, for oss selv kan det godt være, men at vi blir nødt til å handle. Ja. Så det er
3: da blir hun inkluderende, og ikke at hun ekskluderer oss. Vi skal snart runde av her fra teltet Lillehammer litteraturfestival. Nå ser jeg litt sånn opp i taket her, dette sirkusteltaket, og det er fordi at nå har det begynt å regne.
2: Det er ikke litt sånn brittisk vær?
3: Ja, er det ikke det?
2: Det er ikke litt sånn London på en litt sånn...
3: Ja, jeg tror Alice Smith hadde...
2: Det
3: kan hende. Men vi skal ha... Det er mulig å oppsummere Alice Smith. Ja, Ann-Kathrine, hva sitter du igjen med innsikt etter å ha vært gjennom hele forfatterskapet hennes?
0: Nei, hun er en fisk som er umulig å få tak på. Altså, hun snor seg rundt, hun snor seg ut av grepet ditt. Når du tror nå har jeg henne, så har du henne ikke likevel. Og det... Altså, som leser så er det en fryd å møte en sånn forfatter som hele tiden gir deg noe nytt, og som samtidig kan vise betydningen av den kunsten som allerede finnes i verden.
3: Mm. Og Knut, hvis du skal fortsette å legge puslespillet, hvordan tror du det går?
2: Ja, nå er jeg litt sånn bekymret på at vi har vært litt for grei med Ali Smith, snill med henne, altså vi er jo kritikere liksom, altså det er tøft å lese Ali, det er krevende, det er mye motstand i det, men det er ikke kjedelig. Det er ikke kjedelig, altså. Og det er egentlig dødsviktig.
3: Det er det viktigste.
2: At det ikke er boring. Og boring er hun ikke. Og jeg merker også at jeg blir veldig, veldig glad når hun legger inn referanser til den britiske popduoen Pet Shop Boys. Altså, det er for lite Pet Shop Boys i litteraturen. Og plutselig så kommer liksom... Men... We were never being boring...
3: Litt mer.
2: Ja, jeg kan ikke mer. Men de som vil kan lete etter meningen med akkurat den linjen i denne boken. I How to be Bold.
3: Det sier jo veldig mye om en stor forfatter. At det er alt fra popkulturelle referanser til renessansefreske malerier. Nå tror jeg hva heter de som jobber i Yr? Værgudene.
2: Ja, er det de som jobber i?
3: Jeg tror de har sagt til oss at vi skal slutte. Så vi skal takke for oss her fra scenen i Sirkusteltet på Lillehammer. Vi har lagt bak oss 3 timer med direktsending på P2, inkludert brennedeler, dikt og åpen bok med forfatterintervjuer. Alt ligger tilgjengelig i appen NRK Radio. Vi skal takke, som sagt, Øyvind Vikeng er produsent, Vegard Moshagen og Roar Berntsen har vært tekniker, Ingrid Nordstrand er vår redaktør, jeg heter Silje Biermann, og vi, Knut Hoem og Anne-Kathrine Strømme, sier hjertelig takk til dere som har hørt på oss, og ikke minst til nydelig og engasjert og entusiastisk publikum. Takk til Lillehammer, vi gleder oss allerede til litteraturfestivalen neste år.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Kronprinsessen har hatt en betydelig forverring av sykdommen de siste månedene, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
0: Holm sier også at ventelista for øyeblikket er ganske kort, fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon, nå har tilgang på annen behandling. Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Politiet mener det ikke er grunnlag for å løslate Høiby. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høiby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen. Den er ventet 15. juni. Kronprins Haakon håndterer kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det klart at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stanghelle sier situasjonen er svært tøff, også for kronprinsen.
2: Nei, det er klart at det må være noe av den tyngste børa han har bært. Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn i en situasjon der det menneske som du står nærmest, de har vært gift i 25 år, og så er det nå en svært alvorlig syk ektefelle som er der og så trenger oppmerksomheten. Men samtidig så har jo både han og andre i kongehuset vært gode til å likevel la det representative livet gå, pliktkjensla sitt djupt i den norske kongefamilien, og han håndterer det på en imponerende måte, synes jeg.
0: Harald Stanghelle. Det viser alvoret i situasjonen at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Støre sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Det var NRK Nyheter, i studio nå, Arild Svalbjørg.

0: Denne politisk kvarteruka har handlet om råkjøring i fri natur, gratis tannhelse, europeiske asyltrender og to Østfold-kommuner som roper høyt om at de vil ha stopp i flyktninger som kommer til dem. Men uka startet med en stor sprengstofffabrikk som Chemring Nobel har planlagt på Hurumlandet sør for Oslo. Une Bastholm og MDG sier nei.
1: Dette er et stort sammenhengende friluftsområde, altså Hurummarka, som også har en del gammel skog, og det er en av de få større områdene sammenhengende i Asker kommune, i et område av Norge rundt hovedstaden, som ellers er mest tett befolket av i hele Norge. Sant? Og så har du i tillegg det at utslippene fra en sånn ny fabrikk, altså utvidelse av fabrikken, vil gi store nye utslipp av nitrogen til Oslofjorden. Og regjeringen kan ikke si hvor mye det kommer til å være. De har ikke satt kravene enda. Det ligger ikke som premiss i det hele tatt i arbeidet der det ligger nå. Så vil de jo måtte ha en utslippstillatelse etterhvert. Men i det du har egentlig bestemt deg for å legge fabrikken og et stort lager, alt det her, og det skal til sammen bli flere hundre fotballbaner, som nå skal lage hull i et sammenhengende friluftsområde, når de først har bestemt seg for det, som i seg selv en ganske spinnvill i det, synes jeg, så fanger jo bordet, det forstår alle, og i det Chemring Nobel sier at vel, vi klarer bare 80% rensing, for eksempel, så vil de jo måtte gi den utslippslatsen uansett.
2: Er MDG mot at Norge produserer mer militært sprengstoff, eller bare mot at vi produserer det akkurat her?
1: Vi er spesielt imot at man lande på en beslutning, og det er det man har gjort her. Man har veldig tidlig sett seg ut Hurummarka, fordi det har nærhet til eksisterende anlegg, før man gjør en skikkelig vurdering av skaden. For det her er et område som vil gi altså, stor naturskade, dobbelt naturskade både til Oslofjorden og til Hurummarka, hvis du går for den lokasjonen. Så vi er jo ikke imot, og vi vil jo til og med si at det er viktig at Norge er med og bidrar til å øke beredskapen til Europa. Det er jo demokratiet vi her skal forsvare. Vi må passe på at vi ikke da angriper demokratiet og tilliten som folk skal ha til prosesser i Norge.
2: Hvordan angriper demokratiet?
1: Ved å så tidlig konkludere på at det her det skal ligge. Så det oppleves jo både for lokalbefolkningen og for oss i Stortinget som kjenner prosessen, som at hele greia har vært en skinnprosess til nå.
2: Men hvis du skal få gjennom ditt krav da, så er det jo sånn at høsten 24 så startet en mulighetsstudie for alternative tomter som landet på at Hurumlandet var best. Hvis MDG-kravet om å se på andre lokaliseringer skal bli lyttet til, så setter du jo prosessen tilbake nesten 2 år mens Europa er i krig.
1: Nei, vi tror det er omvendt. Vi tror at for å spare tid, og nettopp fordi det haster, så bør man komme ut riktig fra start og utrede flere alternativer samtidig. På skikkelig. Fordi det som lå i mulighetsstudien, som det heter, der man på en måte pekte på flere, det var veldig overfladiske vurderinger. Og det er flere kommuner også som har tilbudt å kunne gi arealer til en sånn sprengstoffproduksjon. Og så kan man sånn sikkerhetspolitisk også se spørsmålstegn ved at man skal samle så mye av produksjonen i ett område, og gjøre også både lokalsamfunn og nærheten til hovedstadsbefolkningen så sårbar for potensielle angrep eller sabotasje da, av sprengstoff. Anlegg og logistikk, altså infrastruktur, havn og sånt, som det her vil innleve.
2: Kravet fra MDG er lagt fram for regjeringen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen ved Forsvarsdepartementet fikk tilbud om å komme i politisk kvarter, men takk og nei. Vi tar dilemmadebatten med deg, Peter Frølik, leder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Du er opptaken av å få opp denne produksjonen raskt. Hva synes du om at et slikt krav blir løftet inn i en budsjettforhandlingsrunde?
3: Jeg tenker det er helt fair at MDG fighter for det de er opptatt av, og jeg anerkjenner også selvfølgelig at her er det viktige hensyn som står mot hverandre. Og det går ikke an å gjøre et inngrep som dette uten at det dessverre går på bekostning av for eksempel friluftsområder. Men så er det sånn at vi er i krig i Europa. At dette er akkurat den type utstyr og ammunisjon som NATO og Norge trenger nå for å kunne ruste opp lagrene sine. Og vi som politikere har jo et grunnleggende ansvar for befolkningen vår. Det at vi slipper samme situasjon som ukrainerne har nå, hvor de våkner om natten av at luftalarmen går, eller at flyalarmen går, og at de er tom for luftvern. At ikke man har noe å forsvare seg med. At ikke vi sender soldatene våre inn i krig uten ammunisjon. Derfor må produksjonen opp, og ting har gått så vanvittig sakte i Norge hittil, og vi kan ikke ha nye runder nå med utsettelser.
2: Men når to gode omsyn står mot hverandre da, hvorfor må militær beredskap gå foran i kø?
3: I dette tilfellet så er det altså en fabrikk som det kun finnes en annen av i land vi samarbeider med. Så dette er utstyr som er helt, helt grunnleggende avgjørende for at vi skal kunne forsvare oss. Det er det som er hovedkomponent i luftvern, i presisjonsild, i artilleri og ammunisjon. Uten dette kan vi ikke forsvare oss.
2: Og vi har hatt debatter gående. Og da må gående. Faktisk naturen vike.
3: Ja, i dette tilfellet så er det heldigvis ikke sånn at det går på, at det går på dramatisk bekostning av natur og friluftsliv i Norge. Det har negative konsekvenser, men det er håndterlige. Og derfor er det viktig med gjennomføringskraft og handlekraft for å få opp produksjonen i Norge.
2: Astol.
1: Jeg synes jo, det mye å være enig i, altså, og alvoret er stort, men alvoret er også stort når du begynner å angripe tillit i befolkningen, for at i hvert fall prosessene skal være skikkelig. Du begynner å angripe naturverdier, som i hvert fall hvis vi snakker om Oslofjorden, 2 millioner innbyggere i Norge er avhengige av, og har du en frisk fjord, så gir det både tilhørighet, tillit, samhold, alle opplevelsene de gir, men også matberedskap, det her er næringsliv, så det er jeg mener man har kraftig undervurdert og politisk tatt veldig lett på hvor stor skade det gjør og så tidlig har konkludert på et område som gir så stor skade på så mange måter.
2: For like, selv om beredskapssituasjonen er akutt nå, så vil jo en utvidet fabrikk stå lenge. Er det ikke i slike situasjoner den faktisk kan koste på seg å ta litt ekstra tid da?
3: Jo, men jeg oppfatter egentlig ikke at jeg har gjort et kan du si, hurtig arbeid her. Du nevnte selv at det var en mulighetsstudie som startet i 2024. Altså det 2 år siden, og vi snakker om en situasjon hvor Europa er i krig og Ukraina fighter for sin overlevelse. Vi bruker likevel da 2 år på en utredelse, og dette går inn i et mønster i Norge. Nå har vi hatt skytefelt i Nord-Norge som er viktig for forsvarsevnen vår. Den er stanset på grunn av reindrift. Vi har behov for artilleri, ammunisjon, produksjon i Norge. Det er stanset fordi regjeringen ikke klarer å gi godkjenning til strøm. Vi har behov for å produsere luftvern i Norge. Det er stanset av saksbehandlere i statsforvalteren. Vi har behov for å teste ut droner i Norge. Der er det blitt rot fordi at man har ikke visst om det er forsvarsdepartementet eller luftfartstilsynet som skal gi godkjenningene. Ja. Altså, vi er ferd med å sakke akter ut på grunn av byråkrati.
2: Vi evner ikke å skynde oss da, det er det du
3: sier. Vi er nødt til å ta beslutninger raskere når det er krig og krise i Europa. Det betyr ikke at vi skal gå helt på bekostning av all alminnelig saksbehandling, men her er det jo gjort et grundig arbeid. Man har undersøkt 350 alternative lokasjoner. Alle lokasjonene ender også dessverre med noe utslipp i Oslofjorden. Så det problemet må vi løse, men vi må løse det på andre måter enn å stoppe akkurat denne fabrikken.
2: Og til akkurat det fjordargumentet som MDG faktisk løftet fram i revidert prosessen, da, Bastholm. Utslippet fra den nye fabrikken er svært små i forhold til hva jordbruk og kloakk bidrar med til fjorden. Også en rapport fra Norsk institutt for vannforskning omtaler utslipp fra en ny fabrikk faktisk som ubetydelige. Overdriver dere hvor ille dette er da?
1: Nei, og dessverre, den rapporten legger jo også noen ting til grunn, da, og vi alle prøver jo her. Alle må liksom forholde seg til det Kemring Nobel, altså et industriselskap mener og hevder at den
2: som
1: vil klare...
2: Som utreder på oppdrag fra regjeringen, ja, men, som vil ha dette.
1: Men når jeg spør regjeringen, er de trygge på at det er moden teknologi som vises det her, som du kan innføre? Har de satt noen begrensninger på hvor mye utslipp det kan være? Så er sannheten nei. Sånn at det er ingenting her i rammene rundt som legger en begrensning på nye, og det her, nye utslipp. Og det her er snakk om store, nye og vedvarende utslipp i en fjord, hvor vi bruker både mye penger nå, og mange kommuner og innbyggere også må betale ekstra nå for å få til rensing av utslipp til fjorden.
4: Vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du er fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva er det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
5: Det blir jo ikke noe frislipp sånn som enkelte hevde. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukere og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen, med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord når du har 1 meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene, og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nu i motorferdselsloven, det at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral, vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre fartøy eller motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også. Og kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned. Vi åpner opp, og så kan kommunen. Vi har tro på lokaldemokrati at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
4: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det det som har vært målet ditt, så vet jeg forstår.
5: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med og flikket litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen med Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som har kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
4: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
6: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
4: Ja, men har
6: men dette er jo poeng vi er enige i. Altså det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i land med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
4: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
5: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres råutkast, og så skal vi stemme da med et flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det råutkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det råutkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
4: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
5: Nei, saken startet med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk i Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og lov på bordet, blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommunene skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommunene velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
4: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det.
5: Men vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
4: Og Senterpartiet, hva er det dere syns burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
6: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at loven har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en stor forskjell.
4: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
6: Jo, jo men det de kan med vår lov.
4: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov?
6: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningsloven, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningsloven, og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. Den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
4: Nei, nå må man bare få svare på dette her først. Ja, bare, miljø... Får de mer makt statsforvalterne, eller får de mindre valgmakt?
5: Ja, betydelig mindre makt enn de har. Og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippt statsforvalteren ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorferdselloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemlet i loven på samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrytta.
4: Og nå er vi litt nær i teknikaliteten eller igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og har sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
7: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
4: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
7: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
4: og
7: helt.
4: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
6: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister, og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut, hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
4: etter at vi samarbeider.
5: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
4: ok, og dette har vi hørt før. Kommunene kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler, men Rafaelsen til slutt, vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
7: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
2: Etter forhandlinger mellom medlemslandene og Europaparlamentet har en denne veka blitt enige om regler for migranter som ikke har lovlig opphold i Europa. Korrespondent Anders Børringbo, politiske endringer innenfor det som blir kallet asyl- og migrasjonspakta har vært på gang en stund. Denne veka kom viktige avklaringer i Brussel. Hvordan er det EU strammet til konkrete regler i innvandringspolitikken nå?
8: Jeg er jo altså enig om denne return regulation nå etter 2 års forhandlinger, og kjernen er jo disse retursentrene i trygge tredjeland, som det heter. EU ønsker å kjøpe plass i land utenfor EU for å sende personer med endelig avslag, og så er det et nytt regelverk rundt dette. For i dag så er det jo et krav at personer som sendes ut, de må ha tilknytning til det området de skal til, og det må være avklart hvor man skal til slutt. Nå faller dette bort, og man kan bli sendt til disse retursentrene uten at fremtiden de er definert, rett og slett.
2: Og helt sånn praktisk, hva er egentlig et retursenter?
8: Ja, så EU ønsker da å kjøpe plasser i en leir i et tredjeland. Italia har jo allerede opprettet et i Albania, som det nå etter sigende blir lettere å bruke for dem. Og så snakkes det om at EU vil bruke Sentral-Asia, hvor Uzbekistan og Kazakhstan er aktuelle land. Og man bruker da ordet også deportering i dette materialet i vedtaket. Det er deportering til en leir i et tredje land.
2: Hva vil rent praktisk skje med innvandrere uten oppholdsløyve som ikke har skjedd før i Europa?
8: Ja, dette er en omstritt og omdiskutert del, fordi myndighetene, politi eller andre, får hjemmel til å pågripe, anholde mennesker med endelig avslag, og kritikerne mener at dette ligner på ICE i USA, at du får tilsvarende tilstander som det. Men tilhengerne av dette, denne ordningen, viser til at det er bare 1 av 4 med endelig avslag som forlater Europa i dag, og at dette grepet da er nødvendig.
2: Charlie Weimer er politiker valgt inn for innvandringskritiske Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. Han sa dette i intervju med Euronews i går.
9: Indeed, the era of deportations has begun. We're moving from words to actual enforcement of our laws and our borders.
10: But this kind of language would not have been used here in Brussels 10 years ago. What has changed?
9: Reality has kicked in.
2: Nå startar en era med deportationer, säger han, och visar då till att realiteterna har sigit in. Varför sker dessa politiska ändringar nu, Anders?
8: Ordet deportasjon vekker jo noen litt ekle assosiasjoner i europeisk historie, men det er altså det ordet som går igjen i de offisielle dokumentene. Det vises jo til fra en rekke kommentatorer her at det er ytre høyres framgang som har satt fart i denne politikken, og at de etablerte partiene har kommet etter og ønsker dette systemet. Og hvor for eksempel da Mette Frederiksen, sosialdemokraten i Danmark, går inn for dette, har lenge presset på, sammen med land som Tyskland, men også Italia og Hellas i sør, som har opplevd mye flyktningeproblematikk.
2: Takk til deg i Brussel, Anders Børringbo. Joakim Øren, du er statssekretær i Justisdepartementet, jobber med dette politikkfeltet for den norske regjeringen. Norge blir alltid påvirket av EU-politikk, selv om vi ikke er medlem. Hva av det vi har snakket om nå må bli norsk politikk, og hva kan vi velge?
11: Altså, først og fremst det å kunne effektivt returnere personer uten lovlig opphold og som ikke har beskyttelse, det er helt essensielt for tilliten til asylsystemet. Så derfor så er vi glad for at det nå har blitt enige om litt returforordninger som setter krav til samtlige land i Schengen. Norge har jo vært god på dette her over tid, men vi er også avhengig av at andre land er bra på dette området. Når det gjelder den forordningen som er nevnt her nå, hvis vi holder utenom det med retursenter, da, som vi var inne på, så er jo dette et sett av regler på ulike områder når det gjelder det med retur av personer uten lovlig opphold. Mye av det er nok allerede på plass i Norge, Noen justeringer må nok til, men sånn, alt i alt så er nok mye på plass her. Når det gjelder det med retursenter, så er det riktig at forordningen nå, den, eller den enigheten som ligger her, den åpner opp for muligheten til slike retursenter i trygge tredjeland, under forutsetning av at internasjonale menneskerettigheter respekteres.
2: Og den norske regjeringen har jo snakket om dette,
11: det
2: så betyr det dette noe for hva Norge vil gjøre da?
11: Altså det som forordningen sier, det er at han åpner opp for muligheten. Det er ikke en plikt til å ha slike senter, så det er et politisk valg til de ulike landene, hvorvidt man ønsker å oppnå en avtale med et trygt tredje land om det her. Og vi, for vår sin del, har vi jo vært helt klar på at under forutsetning av at vår egen grunnlov og internasjonale menneskerettigheter respekteres, så ønsker vi å vurdere muligheten for såkalte nye løsninger på for det og med illegal migrasjon. Og det med retursenter, det er et av de tiltakene som vi vil se på.
2: Det, men det er fortsatt bare å vurdere muligheten. Da.
11: Ja, for nå er jo dette her noe som blir åpnet opp for muligheten. Men så skal jeg også huske på at dette her er jo Schengen. Schengen-relevant lovgivning, det vil si at
2: så vi har vært med på asylsamarbeidet i EU, ja.
11: Og det vil si at vi har vært med å fremforhandle dine forordninger, og det å ha muligheten til å ha slike retursenter i tredjeland har vært en del av det som vi har fremmet under forhandlingene, og det er også derfor vi har tatt på oss ledertrøya et nordisk samarbeid, hvor vi sammen med våre naboland ser på muligheten for såkalte nye løsninger innenfor dette feltet, og det er også retursenter en del av den vurderingen.
2: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FRP. FRP er jo normalt ikke så veldig glad i EU, men her likevel partiet Brussel bedre. Hva mener du regjeringen bør gjøre nå da, som vi har disse avklaringene i Europa?
12: Nei, Norge bør absolutt sette i gang, for vi kan ikke fortsette som vi nå ser, at personer med avslag på sin asylsøknad, altså personer som ikke har behov for beskyttelse, eller personer som begår grov kriminalitet, eller personer som utgjør en sikkerhetsrisiko mot det norske samfunnet, fortsatt skal få være her. Og det med å ha retursenter i trygge tredjeland er noe Fremskrittspartiet har foreslått i flere tiår. Arbeiderpartiet har dessverre vært imot hele veien. Men så ser vi at nå når EU sier hopp, da er svaret til Arbeiderpartiet hvor høyt skal vi hoppe. Og jeg har nå lyst til å utfordre Arbeiderpartiet helt konkret, for jeg synes det har vært alt for mye prat fra Arbeiderpartiet med veldig lite konkret handling. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall i Stortinget sammen. Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og det forslaget vil nå bli stemt over om en uke eller to i Stortinget. Og det er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet slik at vi kan sørge for at personer

0: politisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
1: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
0: Ja, men ting er jo ikke på plass for deg. Du må jo...
1: Du må vel ha en avtale med et land, det blir jo bare et symbolvedtak.
2: Jo, men man får jo aldri en avtale før vi setter i gang. Og nå er det sånn at Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland går nå sammen, for de mener at dette går for tregt. De mener at dagens situasjon ikke er akseptabel. Derfor går de nå videre og fremskynder prosessen. Og da er, la meg fullføre, og da er min utfordring til Arbeiderpartiet. Kan ikke Norge nå bli med Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland og sørge for å få dette på plass i stedet for at dere nå skal vurdere det år etter år og så fortsette å stemme imot?
0: Nå vi ser på muligheten
2: til å vedta dette, sånn at vi faktisk kan få dette på plass.
0: Vi ser på muligheten sammen med Danmark og de andre nordiske landene på dette nå, så dette her, det er vi fullt i gang med. Og så får vi se på det.
1: Ok, trekk pusten. SV, sitter også i studio. Arbeiderpartiregjeringen kommer til å møte motstand blant sine samarbeidspartier. Annelise Fredlund, hva frykter du skjer i Europa og i Norge som en følge av det?
3: Det er helt selvfølgelig at de som ikke har fått opphold skal reise hjem til sine land. Men her er jo stikkordet, hva er et trygt tredjeland? Det er ingen andre enn regjeringen eller FRP eller EU som er enige i at det er mulig. Altså hverken Redd Barna, FNs flyktningskommissær, alle er tydelige på at det er ikke mulig, og de stiller i hvert fall svært det her til tvil på om det er mulig å gi folk de menneskerettighetene de skal ha i tredjeland. Vi har ansvar som nasjon i å gi alle, uansett om man har fått opphold eller ikke, retten til å unngå å bli utsatt for tortur, for å ikke bli utsatt for umenneskelige forhold, ikke bli utsatt for internering, innelåsning eller fengselslignende forhold. Det er det man gjør når man plasserer noen på et retursenter.
1: Men selv om du er uenig i ideen, kan ikke det bli et dilemma om andre europeiske land oppretter slike retursenter, mens en utlending uten lovlig opphold i Norge kan slippe å bli sendt til et sånt da?
3: Norge skal ta ledertrøya i mye, blant annet en god eldreomsorg eller god skole, men vi skal ikke ta ledertrøya i et kappløp mot bunnen, hvor innvandringspolitikken blir hensynsløs.
1: Ørn, vi eksporterer kanskje menneskerettsarbeidet?
0: Nei, men altså, dette her er jo grunnen til at vi ikke bare hopper på et sånt program erklæring fra Fremskrittspartiet. Vi ønsker å vurdere dette her nå, nettopp for å finne ut av om dette her er mulig å få til innenfor vår egen grunnlov og de internasjonale menneskerettigheter. Derfor så må vi se nærmere på det. Vi
1: kan ja, Fredlund har jo rett i at FNs menneskerettskommissær for eksempel har vært flyktningkommissær har vært skeptisk til dette.
0: Vært skeptisk, ja. Men det er flere også som ser på muligheten for dette her nå, og ser at det kan gå an. Og det er jo derfor det at vi sammen med våre nordiske naboland ser på muligheten for å gjøre noe sammen, for vi tror at det er lettere å få til noe i en nordisk kontekst enn bare sånn alenegang som FAP.
1: Men Fredlund, hvis de uten opphold blir sendt til et land som regjeringen der ved Ørnen og de som forhandler faktisk gjør en avtale med deg og kan stole på, hvorfor er du i tvil om tryggleiken til de folkene da?
3: For det handler om at ingen andre av de som jobber med disse menneskerettighetene og er gode på både menneskerettigheter og andre forhold som dette handler om, er sikre på eller åpner for at det er mulig. Og vi vet jo også at det hele pakten handler om å gi folk muligheten til å være i de landene eller områdene som de har kjennskap til, og plassere da til et tredjeland hvor man heller ikke har det, vil også være et annet brudd som da heller ikke er vurdert. Jeg lurer på om Arbeiderpartiet virkelig er villig til å ta risikoen ved å faktisk sende folk til det som ikke er trygge tredjeland, hvor de faktisk og de menneskene vi snakker om kan bli utsatt for menneskerettighetsbrudd.
0: Den hele forutsetningen både for vårt arbeid og det som EU nå har kommet til enighet om, det er at det skal være et trygt tredjeland hvor internasjonale menneskerettigheter er respektert.
1: Viborg.
0: Så det er hele forutsetningen.
1: Viborg, EU-pakka samlet som Børingbo snakket om. Åpning for mer arrestasjoner, mulig å gå inn i folks heima for å hente folk, færre ankemuligheter. Kritikerne ser for seg bildet fra ICE i USA, men du ser et bedre samfunn.
2: Selvfølgelig kan ikke det sammenlignes i det hele tatt, og Men
1: det er jo reglene, den har vel utgangspunktet
2: for hva som skjer. Men det er liksom, for det første...
1: Hva av dette vil du ha da, i Norge?
2: Nei, Fremskrittspartiet er klar.

0: gjøre hvis du begår grov kriminalitet som innvandrer i Norge. Da har du ingenting her å gjøre. Da bør du sendes ut. Hvis du får avslag på din asylsøknad, ikke har behov for beskyttelse, da har du ingenting her å gjøre. Da skal du ut. Og så er det ikke sånn, som det høres ut på debatten, at Norge er det eneste trygge landet i verden. Det finnes mange trygge land. Forskjellen er at alle land har ikke like stor velferdssamfunn og NAV. Og det er grunnen til at veldig mange ønsker å komme til Norge. Og det jeg synes er så synd, det er at nå hører vi år etter år at Arbeiderpartiet sier de skal vurdere, de skal følge situasjonen nøye.
1: Her i Norge venter vi på de rødgrønne forhandlingene om revidert budsjett. Hvem får penger? Og hvem får ikke? I Danmark har de fått ny regjering og en ny politisk plattform, der det også kommer løfter om hvem som får, og hvem som ikke får. Velkommen til Politisk kvarter, Seher Aydar fra Rødt.
2: Takk.
1: Du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hva mener du Høyre nå bør lære av Lars Løkke Rasmussen, som da er tidligere leder for Høyres søsterparti i Danmark, nå leder for sentrumspartiet Moderaterna?
2: Når tidligere leder av Høyres søsterparti kan gå med på gratis tannhelse, mens Høyre i Norge har hatt som hovedmål å kutte i tannhelse, så tenker jeg at de kan la seg inspirere av Danmark. Fordi at Norge og Danmark har noe til felles, og det er alt for mange mennesker som ikke har råd til å gå til tannlegen, selv om de trenger å gjøre det. For realiteten er at hvis du må ta visdomstennene, da, så er det ikke alle som har en stor sparekonto på 20 000 kroner som de kan ta ut av hvis du er renholder, butikkmøtearbeider eller kanskje barnehageassistent, så må du ta opp lån eller låne penger for å kunne gå til tannlegen. Og det henger jo egentlig ikke på greip at tennene ikke behandles som resten av kroppen. Og jeg har til gode for å få et ordentlig svar fra Høyre. Hvorfor er det forskjell på tennene og resten av kroppen når det gjelder velferdssamfunnet?
1: Det skal vi komme tilbake til, men i denne politiske plattformen du mener vi bør lære av, da, så leser jeg videre om at det kommer store kutt i selskapsskatten. Så hvis Høyre bør godta det Løkke Rasmussen nå sier ja til, bør kanskje Rødt godta det Venstre siden i Danmark sier ja til, store skattekutt for bedriftene?
2: Heldigvis så trenger vi ikke det, fordi at vi har mulighet til å skatte de aller rikeste i Norge enda mer enn det vi gjør i dag, fordi det går godt på toppen av norsk politikk, samtidig som at folk flest sliter.
1: Men hva er logikken da? Hvorfor skal vi bare lære av det som stemmer med Rødts partiprogram?
2: Fordi at det er det som er lurt, åpenbart. For å være helt ærlig da, og svare ordentlig på spørsmålet ditt, så handler det om at hovedproblemet i Norge i dag er at folk som trenger å gå til tannlegen ikke har råd til det. Hovedproblemet i dag er ikke at selskaper som går godt på toppen trenger mer penger, og da må vi løse det som er problemet i Norge, og problemet er at folk faktisk, over 350 000 personer i Norge, ikke går til tannlegen fordi de ikke har råd til det, og okay. Da er det det vi må løse.
1: Lære danskene, men bare der de er enige med Rødts partiprogram. I går sa Rødt ja til en forsvarsplan som vil koste 1854 milliarder kroner de neste årene. Har dere noen tanker om hva man da ikke vil få råd til fremover?
2: Det er jo helt klart at vi har mulighet til å styrke velferden. Jeg mener at det å sette opp behovet for å styrke forsvarsevnen i Norge og det å styrke velferden, det er noe som kun de som tenker at vi må fordele bare når det gjelder folk som trenger velferdsstaten, ikke når det gjelder de som går godt på toppen. Det er helt klart at når bankene, dagligvarebaronene, slår rekorder på rekorder, så finnes det penger å hente, og det er ikke på velferden, det er på toppen av norsk politikk.
1: Men Rødt vil da ha gratis tannhelse, dere vil ha gratis barnehage, gratis SFO, gratis kollektivtrafikk, Rødt vil ha 6-timersdag, og dere vil avvikle olje- og gassnæringen. Ingen tanker om at noe av dette må prioriteres ned?
2: Selvfølgelig må noe prioriteres ned og noe prioriteres opp, og vi leverer hvert eneste år alternative budsjetter som går opp. Og hvis vi hadde fulgt dem, så ville vi klart å gjennomføre en tannhelsereform på 4 år, og det er helt klart at vi trenger å prioritere velferd. Og jeg opplever at hver gang vi snakker...
1: Men du hørte alt det andre jeg nevnte der også, med, ja. Ikke sant, du vil øke skatten for å betale for det, men så skal du ta bort en del arbeidstimer og en superlønnsom næring, og så alt skal være gratis.
2: Og jeg opplever at hver gang man snakker om at vi skal gjøre noe bedre for folk flest, som for eksempel en tannhelsereform som folk har behov for, så snakker vi om at det koster penger. Så klart koster det penger, og det ligger vi ikke skjul på. Men når Høyre vil gi skattegaver eller skattelettelser, da, som du kaller det, til de superrike, så snakker vi veldig lite om hva det som skal prioriteres ned. Og jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi villige til å prioritere det.
1: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
3: God morgen.
1: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte, Lars Løkke Rasmussen, nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
3: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
1: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
3: Ja, altså det jo ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget jo at vi må prioritere.
1: Du har jo det.
3: Poenget vi må
1: prioritere. Du har jo noe mot det.
3: Ja, jeg har noe imot det. Det betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så det altså, mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker, slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
1: Men i norske velferdsstaten så er det mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet.
3: Men det ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det er riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover. Og da står norske politikere overfor en helt ny situasjon hvor vi må prioritere hardere. Og så er ikke svaret bare å øke skattene for bedriftseierne, for da flytter bedriftseierne, og da får du riktig nok et likere samfunn, men du får også mindre skatteinntekter på sikt, mindre verdiskaping, og dermed også dårligere evne til å finansiere den velferden som vi alle er opptatt av.
2: Jeg synes det litt absurd å høre på Høyre her, som sier at de vil prioritere de med dårligst råd, eller de med størst behov. Da Høyre satt i regjering, så var det jo nettopp den gruppa de kutta i, nemlig det som går på tannhelsestønad, altså de som får hjelp gjennom Helfo. Så det litt langt mellom liv og lære her. Men jeg vil også utfordre Høyre på denne forskjellen, altså hvis du blir utsatt for en ulykke, brekker armen og brekker tennene, så sier vi altså at hos sykehuset eller fastlegen så skal da bare frikortet som gjelder, men hos tannlegen er det kun bankkortet som gjelder. Mener dere at folk som har som har brukket tennene eller har en betennelse i tennene, at de skal da vente eller la være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd? Ville dere sagt det samme for folk som har brukt armen eller har betennelse i kroppen? Hvorfor er det sånn at det er forskjell mellom behandling i resten av kroppen og tennene? Mener dere at man skal fjerne frikort og egenandeler i resten av helsetjenesten også? Fordi det koster også penger, og de aller fleste er jo ikke syke. De aller fleste i Norge er jo friske, men vi mener likevel at det er riktig at vi har en egenandelstak som gjør at den dagen du blir syk, så er det fellesskapet som stiller opp. Hva er forskjellen mellom tennene og armen eller resten av kroppen?
3: Det som er realiteten er at de siste årene så har da Rødt og andre prioritert å få gjennomslag for at de med den aller beste tannhelsen i landet, altså unge mennesker, studenter, skal få gratis tannpleie. mens de som da nettopp har andre komplikasjoner, de som sliter aller mest, de det åpenbart ikke så farlige.
2: Jeg tror jeg må bare rette men på en feil her, det direkte feil, fordi at Rødt har fått gjennomslag for at vi skal øke helfosatsen, altså de som har de største utgiftene og diagnoser, og Rødt har fått gjennomslag for at vi skal starte en tannhelsereform for alle. Det som Astrup refererer til er noe som skjedde før Rødt var med i forhandlingene.
1: Okay.
3: Arbeiderpartiet da, ja, okay. ansvar for det.
1: Du, altså, Astrup, du er redd for at det vil bli brukt for mye penger, og aktuelt nå da, som de rødgrønne forhandler om revidert budsjett. Og i går advarte OECD Norge mot for høy oljepengebruk, og så sier du til Nettavisen, det er fortjent kritikk for økt offentlig pengebruk som øker press i økonomien. Og alle husker Støre lovet lavere renter, men OECD kritiserer nå statsministeren for å bidra til det motsatte. Men hvorfor bruker da Høyre nesten akkurat like mye penger i sitt alternative statsbudsjett?
3: Vi bruker jo pengene annerledes.
4: Ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, velkommen.
5: Takk skal du ha.
4: Hva er det dere vil?
5: Det vi vil, det er å sette fokus på en problemstilling som vi opplever at er med på å skape sosiale forskjeller i samfunnet vårt. Og det handler om sekundærtilflytting. Vi vet at det sentrale Østlandsområdet har veldig mange som flytter hit etter å ha vært bosatt i distriktene i 5 år. Og vi vet jo det at 1 av 3 flytter allerede etter 7 år. Så med en gang denne integreringsperioden på 5 år er over, så vet vi at veldig mange flytter fra distriktene og til det sentrale Østlandet.
4: Men dette er ikke noe nytt. Hvorfor akkurat nå?
5: Det som vi ønsker og har pekt på overfor Kjersti Stenseng, det har kommet med noen konkrete løsningsforslag, hvor vi da sier at denne 5-årsperioden, der bør man også se på om man skal utvide den, kanskje med ytterligere 5 år, men at man fortsatt har muligheten til å flytte fra for eksempel vis en distriktskommune, dersom man kan dokumentere at man har en jobb, eller altså er selvforsørget, at man skaffer seg en bolig, og at man har et relevant språknivå. Så peker vi på et annet element, og det er at vi har veldig mange som flytter fra bolig og jobb i utkanten, kommer ned til Østfold, Fredrikstad, går rett på NAV, har ingenting, og vi har også stilt spørsmål om det er riktig at vi skal bære alle sosialhjelpskostnadene for dette, og har pekt på muligheten for å kunne sende noe av regningen på sosialhjelp til denne bosettingskommunen, som da åpenbart ikke har lykkes med integreringen. Og så er det siste poenget, og det er at vi også har stilt spørsmålet, skal alle kommuner i Norge ha mulighet til å bosette flyktninger, når vi vet helt konkret at for eksempel i 60 kommuner så har man en fraflytningsandel på over 80%.
4: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, velkommen.
6: Tusen takk.
4: Du er med fra Genève, men dette blir godt og lokalt norsk. Hva tenker du om forslagene? Er dette noe regjeringen vil gjennomføre?
6: Jeg synes det er veldig relevante problemstillinger og forslag ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg har tatt opp, og jeg har også pratet med dem om det i flere runder. Så dette er jo en del av det arbeidet vi har satt i gang nå, og så har vi fått en utredning som sier noe om hva slags handlingsrom har oss med tanke på å begrense folk sine muligheter for å flytte, enten da ut fra sin bosettingskommune, eller nekte, har sett begrensninger på å flytte til enkelte kommuner. Så alle de forslagene de har spilt inn til oss, de synes jeg er helt relevante, og det er jo noe vi driver og går gjennom nå for å se hva slags type begrensninger er det riktig å sette for å nå målet om å lykkes bedre med integreringen, og det skal jeg jo komme raskt tilbake med noen forslag på. Men også for å se hva er det som er forholdsmessig her, hva er det som er innenfor våre folkerettslige forpliktelser, men vi har altså fått en utredning som sier at vi har et ganske stort handlingsrom.
4: Du mener ikke de overdriver og krisemaksimerer litt da?
6: Nei, jeg vil ikke si at de gjør det, fordi det er en stor utfordring for enkelte kommuner når mange bosetter seg og må leve på sosiale ytelser.
4: Men Stenseng, dette er forslag som er ganske like det Fremskrittspartiet nå har fremmet en god stund, og senest ble nedstemt på i Stortinget denne våren. Hvorfor har dere et nytt syn på dette nå?
6: Nei, jeg har ikke et nytt syn på dette her nå. Ordføreren I Sarpsborg og Fredrikstad tok opp dette her med oss tidligere, var vel I høst, og etter det så har jeg jo følt opp det arbeidet og sett på hva det som mulig, hva slags handlingsrom har oss, og det med sekundærflytting en utfordring når kommunene legger ned store ressurser I å integrere nye innbyggere I et lokalsamfunn, språkopplæring, kvalifisering, unger som begynner på skolen, og så flytter du da til en kommune der du allerede har ganske mange bosatt, og utfordringer med å skaffe jobb og bolig, og stort press på kommunale tjenester.
4: Når får vi vite hvilke krav du har tenkt å stille?
6: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det I tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Det I tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig, og det jo der nødvendte forslaget litt problematiske, fordi hvis vi skal lage definisjoner på hva som god nok integrering, det kan være ganske vanskelig. Hvem skal gjøre det? Hvem skal avgjøre om en kommune har gjort nok? Der jeg opptatt av at vi ikke lager et regelverk som blir veldig byråkratisk og vanskelig å praktisere.
4: Sekkelsten, tenker du om prosessene?
5: Jeg må jo først I ros for at Stenseng lytter til problemstillingene våre her. Det jeg jo litt reagerer litt på, det jo at nå har Arbeiderpartiet sittet I regjering I snart 5 år, og jeg synes det går ganske tregt, og for hver eneste dag så man med både på å forsterke problemet og opprettholde problemet. Så jeg skulle ønsket meg at man har kommet på banen mye tidligere, men jeg tar jo selvfølgelig signalen om at man lytter og tar innspillene på alvor, og det vi jo selvfølgelig glad for.
4: Men asyltilstrømningen til Norge nå, den lav.
5: Ja.
4: Det bare noen hundre så langt I år.
5: Det riktig.
4: Denne strømmen som dere bekymret for, vil ikke den stoppe på seg selv?
5: Den problemstillingen vi peker på jo først og fremst sekundærtilflytting.
4: Det vil jo med noen års forsinkelse, så vil det samme skje.
5: Vi vet jo det at svært mange av de som flytter til våre kommuner ikke selvforsørgende, og det jo det som den grunnleggende problemstillingen her. Hvis Ada hadde kommet til oss og vært I jobb og vært fullintegrerte, så hadde det ikke vært noen problemstilling, men problemstillingen her at man har jo laget et system hvor man faktisk gir integreringstilskudd til kommuner I 5 år, og så viser det seg at dette ikke fungerer. Hver eneste dag så har vi personer som kommer inn til Fredrikstad, kommer inn til Nedre Glomma, hverken har bolig, ikke har jobb, møter opp hos NAV, og vi må legge fullstendig til rette, og dette presser jo kommunebudsjettet vårt, og det ikke vi rigget til.
4: Da får vi se hvordan det rigget går videre. Takk til Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten. Jeg vender meg til en annen høyremann, Ola Svenneby. Du mener at utfordringene I de to Østfold-kommunene de burde bekymre hele landet.
7: Ja, absolutt. Altså, en tydelig forutsetning, eller en av flere forutsetninger for måten vi har innrettet det norske samfunnet på, den norske samfunnsmodellen med en velferdsstat, høy tillit mellom folk, relativt små forskjeller, handler ikke bare om økonomi, det handler ikke bare om en lov, det handler også om normer, verdier og et slags verdifellesskap. Og hvis man da får tilløp til parallellsamfunn, der man ikke klarer å inkludere folk I det verdifellesskapet, så vil det for det første gå utover muligheten til de som kommer til Norge som flyktinger for å lykkes I landet, men for det andre så vil det også kunne legge press på måten vi har innrettet samfunnet vårt på. Og der jo Sverige kanskje det mest nærliggende eksempelet som har egentlig mislykkes med dette, og da skal vi vokse oss for at den formen for parallellsamfunn kan oppstå. Og så ser jeg ikke at det har gjort det I Fredrikstad og Sarpsborg allerede, men hvis det biter seg fast, der man får en permanent, egentlig et verdimessig utenforskap som ikke henger sammen med resten av storsamfunnet, så vil det kunne påvirke for eksempel tilliten til velferdsstaten.
4: Og hvis noen nå lurer på hvorfor vi ikke også har noen innvandringsliberale partier her, så har vi invitert både SV og Rødt til denne debatten, men ingen av dem har prioritert å stille.
7: Kan jeg bare legge til at jeg mener at det vårt utgangspunkt her også begrunnes liberalt. Ja, hvis vi skal sørge for at alle som kommer til Norge har muligheten til å lykkes I Norge, så må man også forhindre den situasjonen man har fått I Sarpsborg-Fredrikstad, der kommunen mister muligheten til å gi de som kommer litt evnen til å tilpasse norsk
4: samfunn. Da skal du få sjansen til å vise eventuell liberalitet med en gang, fordi det kommer jo de 4 forslagene fra Fredrikstad og Sarpsborg her om kraftige innstramminger. Jeg regner da med at Høyre nå støtter deres egne ordførere.
7: Ja, vi har vært for åpne for alle gode forslag, og flere av de har vi også sett på selv også, dette at man må knytte flere, eller sørge for at folk blir boende lenger i bosett i kommunen sin, det at man også kan se på hvordan man finansierer dette.
4: Men se på, altså dette deres egne ordførere. Mm.
7: Ja,
4: støtter dere disse forslagene?
7: Vi åpne for at vi kan støtte disse forslagene, og flere av de har vi også vært ute med tidligere, og det jo heldigvis våre ordfører som har satt dagsorden med disse sakene også, så dette vi selvfølgelig åpne for.
4: Stenseng, vi drar det tilbake til utenforskapet som Høyre og Ola Svenneby er bekymret for. Når det gjelder det vi ser parallellsamfunn, snakker man om i Fredrikstad og Sarpsborg, er dette noe dere ser som en stor bekymring for hele landet?
6: Ja, jeg er bekymret for at flere områder så ser oss at det er opphopning til levekårsutfordringer, flere innvandrere og flyktninger som lev i vedvarende lavinntekt og ser at for mange ikke deltek i arbeid, altså det utenforskapet jeg bekymret for, det og derfor jeg har satt i gang ganske mange store tiltak for at folk skal integreres raskere, du skal lære språk raskere, du skal komme deg ut i jobb raskere. Omlegging til integreringsstønaden er et slik forslag med både aktivitetsplikt og et enklere ytelsessystem, og svart nettopp også enige med Høyre om en integreringserklæring, der å stille veldig tydelige krav og forventninger når folk kommer til landet om hva slags rettigheter og plikter er det du har i landet vårt. Så jeg mener summen til de endringene vi ser i integreringspolitikken skal bidra til at vi lykkes bedre. Så jeg deler den bekymringen, og det er jo derfor jeg har satt i gang helt konkrete tiltak.
4: Nå er dere er veldig fokusert på å være i arbeid, deltakelse, men hvis man ser når SSB lister opp hvilke integreringsparametre er de vanligste faglig sett å se på, så ja, arbeid er viktig, men man ser på sosial deltaking, tilknytning, psykologiske og kulturelle faktorer, altså opplevelse av nasjonal tilhørighet og samme verdier. Har man blitt for ensidig fokusert på arbeid, eller er de andre verdiene noe som kommer med arbeid?
6: De andre verdiene er også viktige, og det selvfølgelig kommer en del med arbeid og deltakelse. Det at du deltek i lokalsamfunnet ditt, i aktiviteter, i samfunnsliv, at unger går på skole, fritidsaktiviteter, det er en del til å være godt integrert i samfunnet. Men jeg mener at arbeid er den aller viktigste nøkkelen, fordi det handler om å forsørge seg selv, trygghet for økonomien, og så vet du at det skaper fellesskap, kolleger, alt det som er viktig.
4: Svenby, du er bekymret for at det ikke kommer med?
7: Ja, altså,
4: hvilke grunnlag har du for å mene at ikke arbeid...
7: Altså, arbeid og skole er en viktig forutsetning for integreringen, men jeg mener at målet for integreringen også er at litt uavhengig av hvilken bakgrunn man måtte ha, hvis man bor i Fredrikstad enten med som nytilflyttet sekundærflykting eller at man har bodd der i flere generasjoner, så skal opplevelsen av hvilken by man bor i, hvilket samfunn man bor i, skal være noen felles kulturelle og verdimessige referanser også. Jeg tror det er en forutsetning for å opprettholde den norske samfunnsmodellen slik vi har innrettet oss i dag, men jeg tror også det er nøkkel for at de som skal kunne lykkes i Norge, at man ja, snakker om språk og arbeid, men at man også klarer å verdimessig ta del av det norske verdifellesskapet vi faktisk har.
4: Hvilke konkrete tiltak vil du og Høyre da sette inn for å skape det verdimessige fellesskapet du etterlyser?
7: Det absolutt viktigste nå er å gjøre det med bosettingsmønster i Norge, der man unngår den situasjonen som vi nå har tilløpet til, der du får ansamlinger i enkelte byer som gjør det vanskeligere å kunne integrere på en god måte, og som i verste fall vil gjøre at vi får enkelte grupper som egentlig låses ut av samfunnet, for da vil man ikke ha muligheten til å lære seg norsk på en god måte, man vil ikke ha muligheten til å kunne ta del i det norske samfunnet, og det på sikt så vil jo det føre til sosiale utfordringer, utenforskap som vi vet at ofte legger grunn for en del.
4: Men man har mange nasjonaliteter i Norge. Kort til slutt, er det sikkert at det er nødvendig for alle å bli en del av det norske?
7: Så, jeg tror i hvert fall at en tydelig forutsetning og et litt sånn paradoks da med å være et liberalt samfunn er også en stor andel av befolkningen vedkjenner seg de liberale verdiene. Og det skal vi i hvert fall politisk jobbe for, selv om det ikke er noe verditvang i Norge.
4: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
8: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge.
9: Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
10: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det at det det som best. Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest. Den som ikke har tid til å vente.
9: Hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
11: En lungetransplantasjon altså en stor operasjon. Det kreves full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene ute og donorlungene ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker og i noen få tilfeller måneder.
9: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen utført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
12: Du lytter til podcasten Leseklubben her på P2. Nå kommer siste og sjette episode der vi leser Kafka på stranden med Vidar Magnussen.
13: Etter den der blobben, ikke sant? Sædcella. Så,
7: da var du sur.
13: Ja, da jeg har vært sur. Jeg har vært sur fra at sædcella kom springende ut av kjeften på Nakata, så har jeg vært sur. Og så klarer Vidar å overbevise meg om noe helt annet.
12: Meg, ja. Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til Leseklubben, Vidar, Kristoffer.
7: Takk.
12: Jeg går bare rett på en melding fra Marit Kristine.
7: Oh shit.
12: Wow. Dette jo helt ellevilt. Det som et moderne eventyr, men med et moderne blikk på relasjoner. Men så sier hun, men hva handler det egentlig om?
7: Ja, det et godt spørsmål.
12: Kan dere love at vi på slutten av denne episoden kommer til bunns i hva denne boken handler om, Vidar?
7: Absolutt ikke.
5: Nei.
7: Det helt umulig.
5: Og det skal vi ikke heller.
7: Men det går an å ta noen runder på prøve.
12: Ja.
5: Ja.
12: Vi må prøve litt. Altså, vi hadde jo så mange spørsmål. Inga hadde jo 40 den ene gangen. Men har vi fått svar? Det skal vi selvsagt gyve løs på, nesten litt som når Hoshino prøver å løfte den tunge steinen og snu den rundt. Vi må bare ta tak i det. Og så må jeg si at siden dette siste episode, så skal dere få vite hva vi skal lese i sommer, Leseklubbens sommerbok, og ikke minst så skal vi si hei til vår nye gjest, Kristoffer.
7: Ja, det blir veldig spennende.
12: Men Vidar, nå dommens dag her. Vi lurte jo på da vi startet for 6 uker siden om du ville klare å fullføre vårens store lesemaraton. Kafka på stranden, skrevet av Nobelkandidat, jazzentusiast og maratonløper Haruki Murakami. Hvordan var det å komme over målstreken? For nå regner jeg med at du har gjort det.
5: Jeg har så mange
14: tanker rundt det. Ja, jeg kom i mål. Og jeg har lest opp igjen store partier i denne perioden. Jeg har blitt helt oppslukt. Og så, heldigvis, og nå tar jeg det, for at jeg skal få komme med en nyansering av min litt kleine selvskryt for noen episoder siden, så sa jeg at jeg fikk 6 i norsk, og det har vært fløy over siden den gang. Og nå skal jeg nyansere det litt, for det er veldig relevant for hvordan denne opplevelsen har vært. For når jeg gikk ut fra gymnasiet, så hadde jeg en 3er i norsk, og jeg hadde 0 selvtillit på å lese. Jeg følte at litteraturens verden var ikke for meg. Og så hadde jeg en periode der jeg gikk på folkehøyskole, reiste til Sør-Amerika med en eller annen fyr. Det føltes litt murakamsk, den reisen. Jeg reiste med en korsikaner som skulle prøve alle narkotiske stoffer i hele Sør-Amerika. Jeg prøvde ikke det, men han gjorde det, så jeg fikk mange fine opplevelser med han. Og en nordmann da, som leste, og han leste mye. Og han slengte til meg Sofies verden. Så jeg begynte å bla litt i Jostein Gaarders Sofies verden, og den boken er jo, det er jo en liten jente som reiser inn i filosofiens verden, og så får du da ved hjelp av denne fortellingen noen veldig fine krykker for å forstå filosofihistorien. Og den boken, når jeg var da 19 år gammel, den satte ting litt på plass for meg, og begynte sånn, faen, jeg fikk selvtillit i noen av disse kapitlene. Jeg skjønte hva de mente. Jeg skjønte hva som gikk her. Og jeg var hos Kino frem til der. Jeg tenkte masse på damer. Og kanskje det bare var det, av og til på Star Wars. Men når jeg da, det åpnet noe opp i meg, sånn som det gjør for hos Kino, så begynte jeg å lese mer. Og når jeg da tok opp i en fag, for jeg måtte ta opp i en fag, for jeg hadde strøk i noen fag, så jeg måtte ta opp i en fag når jeg var 20 år gammel. Da kom jeg tilbake inn til norsk med et helt annet hode og en helt annen interesse for litteratur enn det jeg hadde før. Jeg hadde null selvtillit, og det tror jeg mange unge, ofte gutter, jenter, og i den alderen når vi blir eksponert for litteratur når vi er unge, det er ikke sikkert man har den selvtilliten. Og så kom, kom den for meg sent, men godt. Og da kom jeg tilbake igjen, og det gikk bra. Så det er mye mer nyansert. Det er ikke en Vidar har vært genial gjennom livet sitt. Det er Vidar har vært helt idiot, men så åpnet det seg opp litt, og det tror jeg den læreren så. Nå skal jeg tilbake igjen til Murakami. For Murakami føler jeg, nå bare går jeg rett på det, ja. Jeg føler det bør være pensum, og nå blir jeg emosjonell. Det bør være pensum i skoleverket. For jeg fikk den samme opplevelsen jeg hadde med Sofies verden den gang, det fikk jeg på nytt her. Murakami er på en måte en invers, føler jeg. Han gir deg trygghet i kunsthistorien. Han går innom fakta, han går innom masse greier som er faktuelle, som er ting du kan, ja, Beethoven, ja, Ødipus, ja, alt dette finnes, alt dette er der. Han gir deg disse faste rammeverkene. Men historien han lager er fullstendig full av nyanser, full av masse bilder, full av masse metaforer. Du blir gal av det. Men det Murakami gjør, nå skal jeg slutte, for nå ser produsentene på meg. Dette ble en monolog som var alt for lang. Men det Murakami gjør, er at han gir meg selvtillit til å fullføre den reisen. Han gir meg, og jeg, en ting til, je suis steinen til veien inn. Jeg føler meg som steinen til veien inn. Han åpner opp meg for å lese dette her, og for å være i denne vanskelige historien. Og det var en helt sinnssyk opplevelse, og jeg elsker denne opplevelsen, og jeg sitter her og er litt rørt, fordi jeg synes det er så fantastisk at litteratur kan gjøre det med deg. Takk for meg.
12: Altså, jeg er i så positivt sjokk, fordi tenk at du har hatt denne opplevelsen videre.
14: Ja. Jeg er verdens tøffeste 48-åring. Jeg føler meg som det.
13: Det er ikke så fint.
14: Og det var så interessant, for at når vi, eller kanskje forrige episode, da var jeg litt sånn, oh shit, nå nærmer vi oss en konklusjon. Nå må jeg sitte med en konklusjon snart. Mm. Nå må jeg sitte med ervervet kunnskap gjennom boken. Men når vi kommer til det siste, og jeg kommer tilbake igjen til det, når vi kommer til de siste kapitlene, så gir det slipp på meg. Jeg mister, jeg har ikke behovet for å tolke denne boken 100%. Jeg kommer til å ha behov for å besøke den igjen, og den vil være med meg lenge, men jeg har ikke behovet for å sitte her og kunne si og skryte av at jeg har skjønt alt Murakami har skrevet. Men det gjør meg ingenting. Det gjør meg ingenting. For jeg er blitt en bedre leser av dette, jeg er blitt en mer oppvakt leser, og jeg evner nå å ta inn bilder som jeg ikke evnet å ta inn før. Det føler jeg har lært på den reisen.
13: Ja, det ble en annen start enn vi hadde forestilt oss, Kristine.
14: 5 timer senere. Jeg måtte bare, jeg har suttet og tenkt på dette ja. Så lenge jeg måtte bare få det ut.
13: Ja, men dette er helt fantastisk.
12: Ja, men vi ville høre dette. Jeg er helt enig i at det ble en litt annen start enn det vi hadde tenkt. Og det er jo sånn, Kristoffer, at selv om vi nå da har gjort ferdig dette maratonløpet, og jeg lover at det blir faktisk premier i enden videre, så det er bare å følge med videre der. Men så er det jo sånn at du jo da faktisk ikke er helt i mål ennå med i hvert fall din oppsummering av Murakami.
13: Mitt maraton.
12: Ja, altså, Vidar er jo ferdig med sitt maraton.
13: Absolutt.
12: Men ikke du. Du har jo da, du skal jo oppsummere kapittel 42 til og med kapittel 49. Det er jo selve charmøretappen.
13: Charmøretappen?
14: Nei.
13: Altså, han er jo, Vidar er åpenbart i mye bedre form enn jeg er, som har gått tilbake og lest store bolker om igjen.
12: Ja.
13: Jeg ligger på alle fire og kryper kjempesakte mot målstreken som en brunsnegle som knapt klarer å åle seg av gårde. Altså, det er helt en ting er å bare sitte i opplevelsen av denne boka, men å prøve å ha en tanke med seg om at dette skal jeg klare å gjengi til andre. Altså, det har vært en helt absurd opplevelse. Og det føles ikke som en sjarmøretappe, det kan jeg fortelle, Kristine. Dette er meg på mitt aller mest slitne. Jeg har 260 puls, og det eneste jeg vil er å sette meg ned og gråte. Men jeg har plukket noen ting fra det siste som har skjedd. Og satt det sammen i det som føles som en tilfeldig rekkefølge. Ok, vi prøver.
3: Det er gul.
13: Nakata står på kontoret til Saiki og forteller at han har åpnet steinen til veien inn. Saiki er ikke spesielt overrasket. Et eller annet sted inni seg så har hun ventet på ham. Og hun forstår at når steinen er åpnet, så er det fordi ting skal tilbake til sin egentlige form. Saiki skal dø. «Jeg kjenner deg igjen», sier hun til Nakata. «Det er du som står på stranden i bildet jeg har på veggen.» Mer får hun ikke sagt. Før hun går inn i døden, i hvert fall i vår virkelighet, og det kan Oshima bekrefte når han går inn og finner henne med hodet på pulten sin. Nakata blir fryktelig trøtt av hele opplegget.
14: Det har blitt flere ganger.
13: Ja, han blir ofte trøtt av sånne kraftanstrengelser. Han sovner i bilen på vei tilbake til leiligheten. Hoshino, han bærer en tungt sovende Nakata inn på senga. Men neste morgen, onsdag morgen, da sover ikke Nakata tungt lenger. Nakata er også død. Det kom som et sjokk.
14: Ja.
13: For det føltes som en bisetning midt inne der.
12: Ja. Kom som et sjokk.
13: Kjempetrist.
12: Kjempetrist. Og så
13: jeg måtte til og med gå tilbake og se om det var noe jeg går glipp av her. Men nei, han var bare død. Nå kom det. Hoshino er usikker på hva han skal gjøre. Ringer politiet. Nakata har jo vært etterlyst for drap, så det vil antagelig bare bety trøbbel. Og hva med steinen? Den må snus tilbake når tiden er inne, har Nakata sagt. Men nå er ikke han her for å si ifra når tiden er inne. Nei, Hoshino må bare bli værende. Med like av den 60 år gamle mystiske analfabete trollmannen, i leiligheten han har lånt av Colonel Sanders. Sitte sammen med steinen og vente på et tegn. For et univers. Han klapper steinen, stryker den, snakker med den.
14: Forteller om damene sine.
13: Forteller om damene sine. Og det var ikke så mange av dem, men han ville bare fortelle om det.
14: Ja, ja.
13: Han snakker også til en katt. Han ser utenfor vinduet på et tidspunkt. Hei, puss, sier han. «Hei, herr Hoshino», svarer katten, og gir Hoshino beskjed om at nå det hans ansvar at ting går riktig for seg. Han må forberede seg på å drepe når tiden inne, og han vil skjønne når det «Du handles», utbryter Hoshino og henter en kjøttøks fra kjøkkenet. Og den får han bruk for. For en hvit, uformelig skapning bryter seg ut av munnen på like av Nakata, og når steinen til veien inn samtidig begynner å lyse med et rødskjær, da det bare å deise løs på uhyre og få snudd den steinen umiddelbart. Samme onsdag har Kafka bestemt seg for å la det stå til. Han har kastet fra seg alt, blåser i merking av trær og bare vandrer innover i skogen, vandrer innover i seg selv og lar seg sluke. Av greinene, og av tankene om moren som forlot ham. Hvorfor var ikke Kafka verdt å elske? Midt i alt følgeriet dukker to soldater opp. Klart de gjør det? Noen dager tidligere har Oshima fortalt historien om bataljonen som hadde øvelse i dette området under 2. verdenskrig, og hvor to av soldatene gikk seg bort og aldri kom tilbake. Her de. Flere tiår etter, fortsatt like unge og like stramt uniformert. For de portvoktere blitt. De vokter inngangen, som de sier, og den åpen nå, og det den sjeldent, og den lukker seg sikkert igjen snart, så om du vil inn, da det nå. Og Kafka, han vil inn. Han tror det noen der inne han trenger å møte. Etter en lang ferd innover, oppover, utover og nedover, med de to soldatene i spissen, kommer Kafka til enden av skogen, og der åpenbarer det seg en ny verden. Et hyggelig, lite, landsbyaktig sted til synlate, uten mennesker, men med mange tilnærmet like hus. Kafka blir ført til et av dem, et hus med seng og strøm og kjøleskap og TV, og får beskjed om at han skal være der inntil videre. Hvile seg litt. Så da gjør han det. Han setter seg ned, tar seg en brødbit, ser på Sound of Music, før han innser hvor kjørt han og sovner. Kafka våkner igjen når det mørkt, Man våkner av at noen romsterer rundt på kjøkkenet. Og det ingen ringere enn den 15 år gamle Saeki, i kjøtt og blod, som står og lager mat til ham. «Jeg kommer til å være her for deg når du trenger meg», sier hun. Men gir ingen svar på hvorfor, og gir ikke noe inntrykk av at hun har møtt Kafka før. Dessuten tenker hun ikke så mye, sier hun. Hun smelter sammen med tingene, akkurat som Kafka må lære seg å gjøre. Kafka sovner igjen når den unge Saeki går, men når solen oppe, banker det på døren. Det Saeki igjen. Men denne gangen, den eldre Saeki. Saeki den nyankomne. Hun vil overtale ham til å dra tilbake gjennom skogen. Før det for sent, før inngangen lukkes, leve sitt liv. Hva enn og hvor enn det måtte være, men dra innom biblioteket og ta bilder av gutten på stranden med seg. For bildet, skal han få av henne. Det tross alt et bilde av ham, Kafka, som sitter der på stranden. «Jeg forlot en jeg aldri skulle forlatt», sier Saeki. «Jeg tilgir deg, mamma», svarer Kafka. Så stikker Saeki en hårspenne hardt ned i håndleddet, og Kafka drikker blod hennes.
15: Det fint, da.
13: Før han følger soldatene tilbake gjennom skogen og finner stien tilbake til hytta og livet han kom fra. Kafka blir hentet tilbake til de kommer raske samlinger, tar bildet sitt ned fra veggen og forteller Oshima at han drar tilbake til Tokyo. For å melde seg og for å prøve å bygge et liv på nytt. Trøtt og sliten setter han seg på toget og starter hjemferden. Men ikke alene. Man kan jo ikke rømme fra seg selv. «Det best du sover litt», sier gutten kalt Kråka. «Når du våkner, du en del av en helt ny verden.»
12: Som vanlig så får du meg til å bli rørt på slutten av denne oppsummeringen. Gutten
13: kalt... Jo, men jeg tror at hvis man tar elementer av det, så det veldig rørende. Mm. Det klart det. Altså, må man da bestemme seg for å lese for hvilken virkelighet man velger å se dette fra? Altså, Saeki moren eller ikke, for eksempel? Det jo et spørsmål vi kan stille oss.
12: Det er mange spørsmål vi kan stille oss. Da Jon Espen var ferdig med boka klokka 00.30, så sendte han denne meldingen til oss i leseklubben. Jeg gråter uten helt å forstå hvorfor. Jeg kommer til å våkne i morgen til en helt ny verden.
14: Det er fint.
12: Ja, veldig fint. Vidar, hvilken følelse hadde du da du leste siste side?
14: Den var litt lik. Den var meg og Kristoffer jobbet på en opera som heter Orpheus i underverden, der vi tullet veldig mye med å bruke virkemidler og fortellergrep. Og det føler jeg Murakami er en mester i. Altså han bruker heller virkemidler og fortellergrep til å treffe emosjoner i deg, enn en historie som du kan gjenfortelle en til en. Han går inn i emosjonene dine på en annen måte. Og nå når jeg har lest dette ferdig, så er jo alt dette seksuelle, det ser jeg i et annet lys nå, når jeg er ferdig. Så jeg sitter med en sånn fragmentert, litt behagelig, litt urolig, emosjonell, jeg er bevegd av dette, men jeg vet ikke helt, jeg har ikke alle svar på hvorfor.
12: Ja. Bare sånn for at vi har det, hva ser du for eksempel annerledes nå da, for eksempel ved de seks scenene, hva var det du tenkte på da?
14: Nei, da begynte jeg å tenke på det stedet som de kommer til inn i skogen. Det er jo et sted uten bibliotek, og det er et sted der for første gang så møter Kafka både unge Saiki og gamle Saiki uten å respondere med kjøtt. Han responderer bare med gjenkjennelsesglede. Hver gang han har møtt de, så har han kjent på det kjødelige kraften det har. Det har han ikke der. Sånn som jeg leser det. Vi følger jo en 15-åring. Ja. Så jeg vet jo at disse seksuelle driftene, det er inni mennesket uansett. Så der kjemper jo han med den del av sin utvikling også. Og da føler jeg at alt det seksuelle, det er en del av dannelsesreisen til Kafka, men også det intellektuelle. Han går jo hele tiden inn og leser, prøver å forstå hele tiden. Hans kropp i denne boken føler jeg kjemper på mange forskjellige plan. Men når han er inne i denne skogen, da får han hvile litt. Og det tror jeg er en stor grunn til at han går ut av skogen.
12: Men jeg synes at dette var en ekstremt god, ikke, det er jo ikke detalj engang, en veldig god analyse, for du har jo helt rett at i denne andre verden så er jo, det har jo vært pikk hele tiden der borte, men der er det jo ingenting av det. Der er det jo holde rundt, bare se på, spise mat, altså det er bare egentlig søkende til kjærlighet.
14: Mm. En liten humle i vindueskarmen. Den var koselig da.
13: Ja, fin.
12: Det er jo mange spørsmål her, og vi har fått inn en melding fra Odd Magne. Gjennom store deler av Kafka på stranden har jeg tenkt, klare Murakami å gjennomføre denne romanen og knytte trådene tilfredsstillende sammen? Svaret er rungende nei. Og det har jo egentlig vi allerede nå snakket litt om, at det kanskje ikke er så farlig om man får det til eller ikke, at ikke det er det som er kanskje poenget eller det vi sitter igjen med. Men det som jeg synes er litt trist, det er jo, eller ikke trist, men litt skummelt, det er jo at vi har jo fått inn så mange spørsmål, Kristoffer, der hvor folk sier sånn, ja, det regner jeg med at dere kommer til å ta opp i siste episode, Kristoffer ja. Og Kristine.
13: Det er utrolig at ikke dere har snakket om dette og dette og dette. Men det er jo, altså, det er jo bare å begynne et sted. Det er jo 25 000 ting å ta tak i, sånn egentlig.
12: Jeg har litt lyst til å starte med en av de store tingene, og det er jo dette stedet hvor Kafka kommer til, der hvor altså tid, mat har ikke betydning, en liten humlig vindu der, men de har TV som viser sound og musikk da.
14: Mm.
12: Og så Saiki som kommer som 15-åring og 50-åring. Hva er dette stedet? Er det dødsrike, Vidar?
14: Der lener jeg meg litt tilbake på det Murakami holder på med, og det er å skape noen bilder som er flerfoldige. Så jeg drar ikke ut av skoglandsbyen og tenker det er dødsrike. Det gjør jeg ikke. Eller jeg føler at det også er en del, for så er jeg ikke jeg død, hun har endt opp der. Men jeg føler det er flere ting samtidig. Og jeg føler det det Murakami gjør mot slutten, er at han skaper noen sånne lagindelte metaforer som treffer folk forskjellig, tror jeg. Det var i hvert fall det jeg satt igjen med. Jeg satt ikke igjen i de siste kapitlene og tenkte, jeg er enig med rungende nei. Jeg er bare uenig med rungende nei i at han ikke lander romanen, for det synes jeg er et rungende ja.
13: Og det er jo flere som har litt mer konkrete teorier, selvfølgelig. Gro blant annet skriver, når Kafka snakker med soldaten i skogen, får jeg følelsen at de åpner porten til dødsriket. Som du var inne på, Kristine. Skogen er som tunnelen i nær-døden-opplevelser, og Kafka må avgjøre om han tør å bli voksen og risikere å oppleve mer smerte, eller om han vil avslutte livet. Det er mange som har ulike måter å se dette på.
14: Så jeg ikke snakker jo om minner. Jeg husker ikke helt akkurat nå hvem hun snakker om til, men hun snakker om minner kan være... Jo, jeg tror det med Nakata.
12: Mm.
14: Minner kan være vakre, og så kan de til slutt ende opp med å rive deg i filler.
12: Mm.
14: Og Saeki har jo levd et liv der minnet om kjæresten har ødelagt resten av livet hennes. Eller, det stoppet opp der.
13: Mm.
14: Så hun har egentlig bare søkt tilbake inn til minnet. Og i denne underverden, eller denne skogsverden, så er jo ikke du i... du er jo ikke i minner, for at de folkene der evner jo ikke å... minnes.
12: Nei.
14: De husker ikke ting.
12: Nei.
14: Men er du, der begynte jeg å lure på, er du i følelsen av det minnet? Jeg sa ikke i 50 år tilbake igjen til grunnfølelsen hun hadde når livet var perfekt.
12: Tilbake til... altså det var jo det de hele tiden søkte for, og ting måtte komme tilbake på plass igjen, sånn de skulle være. Altså det har jo vært en sånn grunntone på slutten der. Folk er der hvor de skal være.
14: Ja. Det følte jeg.
12: Ja, men jeg lurer litt på dette stedet også, fordi Johnny Walker er jo i limbo, får vi vite.
13: Jeg synes det er så slitsomt. Du merker det sammendraget også. Jeg klarer ikke å forholde meg til det engang.
12: Nei.
13: Det er et eget kapittel som heter «Gutten kalt Kråka». Alle de andre kapitlene har tall. Mens et kapittel heter da «Gutten kalt Kråka».
12: Dette er jo faktisk et av mine favorittkapitler i boka, «Gutten kalt Kråka del 2». Og siden du ikke hadde så mye om det i oppsummeringen din, Kristoffer, så kan jeg jo bare si at dette er jo da dette kapitlet hvor gutten kalt Kråka, han driver og sirkler over i en skog, ser en lysning, der sitter det en skummel mann kledd i sjakett og flosshatt, selveste Johnny Walker, og så begynner han altså rett og slett å hakke i vei. Det er øynene skal ut, tunga skal ut. Han prøver bare å liksom maltrakere Johnny Walker. Men jeg har jo da prøvd å følge litt med på dette blodsporet som vi har hengt oss litt opp i. Og da vil jeg bare nevne en teori fra Jørun, som forresten er veldig opptatt av at hun mener at det er to ting som syrer denne boka. Det er minner, og så er det skjebne. At du ikke kan unnslippe skjebnen din, altså skjebnesporet. Men hun har også fulgt blodsporet, og hun sier jo da at når Kafka drikker Saekis bloddråpe der, etter, når de er da på dette, vi la oss kalle det skogsverden da, så er det tegn på at dette gjenetablerer relasjonen mellom dem, et blodsbånd. Og det synes jeg var så fint å tenke på, at selv uansett om Saeki er moren eller ikke, så ved å gjøre dette her, så har de opprettet blodsbånd igjen.
13: Ja.
12: Det likte jeg å tenke på.
14: Ja, det likte jeg veldig godt.
12: Men så er det jo mer blod da, i ukens kapitler.
13: Har du svaret på alle blodgåtene?
12: Nei.
13: For det hadde vært veldig deilig.
12: Jeg har ikke svaret på alle blodgåtene.
13: Jeg har en hel liste med blodgåter,
12: jeg. Jeg har ikke det.
13: Nei.
12: Så jeg har ikke noe svar på mensblod,
13: ikke noe fasit på mensblodet.
12: Nei.
13: Ikke noe fasit på blodet. Nei. På Kafkas t-skjorte.
12: Nei.
13: Bløderblodet.
12: Neida.
13: Nei.
12: Men det er jo litt blod i gutten kalt Kråka del 2.
14: Ja.
12: Hva synes du om gjensynet med Kråka, Vidar?
14: Jo, jeg synes det var... Jeg måtte lese det kapittelet om igjen. Og føler liksom at... faren gjennom historien han blir mer og mer diffus og mer destillert til følelser. Mens moren, Saeki, søker jo du å konkretisere mer og mer, og vi kommer jo ganske nærmt, selv om vi ikke får «Ja, jeg er mora di!» Vi får ikke det til slutt. Men vi får en konkretisering av morsskikkelsen som er tydeligere, mens faren blir mer og mer diffus. Så i gutten Karl Kråka så føler jeg det destillert til to rene viljer. Kafka vil ta et oppgjør med faren, men han vet at det oppgjøret vil ikke føre til at faren forandrer seg. For han sier jo, Johnny Walker sier jo, uansett hva du gjør med meg, du kan bare gønne på, jeg kommer ikke til å forandre meg. Men kråken gjør det likevel. Så sønnen har jo et behov for å skubbe vekk det faren har påført han.
12: Ja.
14: Hele det kapitlet føler jeg er liksom, det er bare rene bilder. Det er så lite konkret i den verden vi har. Den er jo konkret i forhold til den verden vi har vært i, men jeg føler det er den mest sånn bildet.

0: som opplevde denne volden og hvordan barn da, så tenker jeg jo at det klare indikasjoner på at at han Kafka kommer fra et voldelig hjem og at han kanskje han har drukket, at det derfor han heter Johnny Walker, det det også noen som har nevnt.
1: Ja.
0: Sånn at jeg tenker at at det, siden alt metaforer, det har vi også lært i denne boka, så tenker jeg at det det kapitlet. Det Kafkas oppgjør med, om det selve faren eller egne dæmoner, det ikke så veldig farlig, men det det alt det faren representerer.
2: Mm. Jeg enig med det.
3: Du lytter til Leseklubben på NRK P2. Lydboka og alle de andre episodene finner du i appen NRK Radio.
0: Men hva tenkte du da den hvite ormen begynte å sive ut av Nakata der?
1: Der faller jo jeg av. Når det detter hvite ormer ut av kjeften på en død mann, da mister Murakami meg, altså. Men det også fordi jeg ikke klarer å... Og jeg mener virkelig at jeg har vært flink til å sette meg i en posisjon hvor jeg bare prøver å oppleve boka og ikke prøver å løse den på noen som helst måte. Men her jeg så fortvilet over at jeg ikke forstår sammenhenger, at jeg lar liksom aggresjonen gå ut over denne hvite driten som kommer ut av Nakata. Jeg får meg ikke til å bli med på greia.
2: Jeg har tenkt det, for når den ormen kommer ut.
1: Ormen Lange.
2: Så tenkte jeg også, det en veldig sånn trist avslutning på den søteste karakteren ja. Vi har i boken. Søte Nakata, en uskyldig Nakata, må spy opp. Og vet du hva jeg trodde det var?
1: Nei.
2: En sædcelle. Og fordi at i det den hvite klumpen kommer ut, så begynner steinen å lyse rødt. Og da følte jeg, ok, det en fødselskanal. Så en sædcelle skal inn i, så vi skal inn i det liksom, jeg likte den scenen, men ja, jeg fikk de assosiasjonene. Du kan ikke unnvære det du blir født inn til. Du kan ikke, arv, sant? Allting, de snakker om ting går i arv her, og at Kafka født inn i denne familien som virker veldig broket, han, da blir profetien at han blir for evig værende i det mørke rundt arvesynd, mens hvis sædcellen skvises og brennes i en sekk, så fris han fra det. Det var det bildet jeg satt med.
0: Men da er det jo så godt å vite at Hoshino klarte å stoppe det. Altså, ja. Han stoppet jo han.
2: Han stoppet det.
0: Han stoppet arvesynden.
2: Ja.
1: Og hva det Hoshino, når Nakata død, så setter Hoshino seg ned, og så sier han, eller på engelsk, da ville det vært... What would Nakata do? Og det jo det folk sier om Jesus, altså folk går med sånne med sånne armbånd, med
0: armbånd.
1: What would Jesus do?
2: Ja.
1: Men så Hoshino setter seg ned når Nakata død og tenker, what, ok la meg nå tenke, what would Nakata do? Så han en Jesusfigur i hvert fall for Hoshino da.
0: Ja.
2: Definitivt.
0: Ja. Det også en ting som jeg må si, og det at for meg så ikke Nakata død. Hvis jeg kan...
1: Hva mener du, for meg så ikke Nakata død? Det,
0: ja, altså han jo død, men, på, men jeg tror at han... Altså det blir for dumt.
1: Skal han stå opp igjen fra de døde tredje dag, kanskje?
0: Jeg går og kan også ta tak i den der. Men for meg så blir det for dumt. Altså dette jo, som du sier, den søteste karakteren i boka. Han bare drømmer om en ting, å komme tilbake til seg selv igjen, bli hel, og jeg føler at han har blitt lovet dette, at når han bare får åpnet den steinen og lukket den igjen, da skal han komme tilbake til seg selv igjen, og bli seg selv, få hel skygge, og det det jeg tror skjer etter at han har ligget i det fryserommet, ok, der liksom det skallet, men selve Nakata, gutten på Rice Bowl Hill, blitt hel igjen. Hvor han lever, det vet jeg ikke, men jeg tror at på en måte han hel og lever igjen da, lever et sted.
2: Ja, for når du kommer til skogen og stedet, der betyr jo ikke tid noe. Så han kan jo reise tilbake igjen til der han kom fra.

0: Og hvilken komponist tror dere har lagd denne fanfaren? Schubert.
1: Ja.
0: Men Vidar, vi har faktisk en ekstra gave til deg, for vi har jo snakket mye om ikke bare Kafka Tamura de siste ukene, men også Franz Kafka, forfatteren. Og Kristoffer, vi har bestemt oss for noe.
1: Ja, vi har det. Vi har nemlig fått inn veldig mange meldinger om at Kafka, altså Franz Kafka, forfatteren, ikke er noe komplisert å lese, som var min store fordom da, og egentlig fortsatt er det, men vi skjønner jo at det er en referanse som, det er gøy å si at man har lest Kafka. Og jeg i hvert fall veldig opptatt av at bøker er skrytemateriale. Det er jo derfor vi leser bøker, selvfølgelig fordi vi liker det også, men fordi vi skal skryte av det. Så vi lover i hvert fall herved at i løpet av høsten 2026 så kommer vi til å lese Franz Kafka sin Prosessen.
2: Spennende.
0: Altså verdens mest berømte bok, en av de i hvert fall. Vi skal ikke si med hvem vi har tenkt å lese denne med nå, men det blir Kafka-prosess I klubben. Og da kan jo du, Vidar, lese boken selv hjemme og sende inn melding I NRK radioappen underveis.
2: Ja, det skal jeg.
1: Men som en trist, liten sædcelle som prøver å finne sin vei mellom to verdener, og som den kråka du så må vi ta farvel med deg nå.
2: Ja.
1: Det har vært en glede, men du har sikkert en eller annen stein du skal vende et eller annet sted, så du forsvinner nå.
2: Jeg forsvinner nå.
1: Rett inn I Limboland med deg.
2: Rett inn I Limboland.
1: Takk for denne gang.
2: Jeg skal snakke med dere I minneskogen.
0: Sayonara. Magnussen Vidar.
2: Sayonara.
0: Men nå til den boka vi skal lese aller først, Kristoffer. For vi to, Kristoffer, vi forlater ikke magiske verdener og fantasifulle historier, Kristoffer.
1: Nei, da, på ingen måte. For I sommer så skal vi faktisk lese en bok som passer like godt for en 8-åring som en 80-åring, mange måter.
0: Og vi kan vel kanskje si at det rett og slett leseklubbens første fantasy-bok, ja. og samtidig en av de mest elsket og leste bøkene fra en av verdens mest kjente og anerkjente og leste barnebokforfattere.
1: Ja, jeg tror I hvert fall ikke at det finnes et eneste menneske I Norden, kanskje ikke på planeten, som ikke på en eller annen måte har et forhold til denne forfatteren som på UNESCOs verdensarvliste. Altså hun har solgt mer enn 160 millioner bøker verden over, og denne boka som vi skal lese, mener I hvert fall jeg at det en kulturskatt.
0: Vi snakker selvsagt om Astrid Lindgren og den fantastiske boken Brødrene Løvhjerte, om de to brødrene, Kavring og Jonathan, en bok om død, magiske verdener, brorskap, og ikke minst kampen mot det onde. Og den boka skal vi også lese med denne dama.
3: Hei, leseklubben!
0: Hei, Else Kåss Furuseth! Nå vi veldig spente på at du skal lese Brødrene Løvhjerte. Har du lest den før?
3: Sånn som jeg husker det, så ble den lest for meg. Jeg husker det som at jeg lå litt ubehagelig I pappas armkrok, og han leste den. Og jeg husker det som at det var på en måte, kanskje overdriver, men at det var på en måte første gang jeg kjente på mange vonde følelser. Og så når man sier til noen nå at de skal lese Brødrene Løvhjerte, så sier alle sånn, så det jo tilbake til mange sånne urfølelser man har inni magen. Og så har jeg rett og slett nå ekstremt store forventninger. Altså jeg gleder meg sykt. Jeg gleder meg på en måte mer enn Norge gleder seg til VM.
0: Dette gleder jeg meg altså så mye til, og jeg gruer meg litt. Brødrene Løvhjerte har det I seg at det bare, altså jeg kan nesten bare si Brødrene Løvhjerte, så kjenner jeg det, at jeg blir forkjølet I øynene. Vi skal legge ut hele lydboken fra start, så for dere som har barn, hele familien kan da høre sammen I bilen på vei til ferie, eller I hvert sitt headset på toget eller på stranda, og så kan dere altså kose dere med våre diskusjoner underveis eller etterpå.
1: Og så det sikkert noen som tenker at dette et litt utypisk valg for leseklubben, og det det jo på mange måter, men det noe med at akkurat Brødrene Løvhjerte har litt mer sånn bite I seg enn man skulle tro. Dette en bok som faktisk ble sensurert I Tjekkoslovakia på grunn av tema om å stå opp mot tyranniet. Altså boka ble ikke tillatt I Tjekkoslovakia før etter kommunismens fall I 92. Så det er jo noe greier her.
0: Skapte voldsom debatt om hvordan man kan skrive om døden for barn også.
1: Så da ses vi og høres da. 17. juni Hele lydboka legges altså ut med en gang, men det kommer en episode I uka fra med 17. juni.
0: Og så skal vi altså avslutte med vinneren av diktekonkurransen vår, og det ble altså over 75%.
1: Ja, det var
0: som stemte
1: stort
0: på,
1: flertall.
0: Ja, som stemte på Midos Haiku, som altså vant. Det var jo din... din kandidat og, men altså, det jo sånn at det oppsummerer altså så godt hva denne klubben så vi lar det være siste ord så Kristoffer kan du lese
1: dette kunne vært oppsummeringen av alle leseklubbens sesongene takk for denne gang
0: det var sjette og siste episode av leseklubben leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen Neste uke sendes et spesialprogram fra Åpen Bok om forfatter Haruki Murakami. Alle leseklubben-episodene og hele lydboka finner du I NRK Radio. Leseklubben lages av Kristine Lossus-Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
4: Her NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå satt på venteliste for lungetransplantasjon.
5: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så I dag så tror jeg vi på vegne av alle I Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått I en vanskelig situasjon, ønsken at hun får all mulig god behandling og at dette skal gå bra og at hun kommer I bedring.
6: Dette landets kronprinsesse, hun også mor, hun en kone. Du møtte mannen hennes I statsråd I dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
5: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært I Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem I forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen I statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han, og det han betyr for familien sin nå.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunge, må hun være klar til å bli operert på kort varsel. For når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje I en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for Hjerte, Lunge og Hjerneslag, LHL, Marte Gunnarsen.
7: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har I Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset. Og fra aktuelt organ hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
4: Andre nyheter. Irans marine sier de har avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip I Oman-bukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den har blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet I en pressemelding. Det registrert et høyt antall mistenkte tilfeller I området I det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
8: Dette NRK P2.
9: Etter flere oppsigelser av journalister I det tradisjonsrike amerikanske nyhetsmagasinet 60 Minutes, anklages ledelsen I CBS for å myrde programmet, som av mange blir regnet som en institusjon for TV-journalistikk. Handler det om å blidgjøre Trump? Og kronprinsesse Mette Marit satt på listen for lungetransplantasjon, og en rekke planer for kongefamilien fremover endres. Podcasten Kommentert tar for seg familiens vanskelige tid med sykdom, og der kronprinsessens sønn også ganske snart får en dom. Og det fredag, det betyr musikalsk selskapslek her i Studio 2. I platedaten i dag møtes Kai Thomas Ryen Larsen, bedre kjent som artisten Skrellex, og friidrettskommentator og tidligere hekkeløper Kristina Vukicevic. Velkommen til Studio 2 her i NRK P2. Jeg heter Christian Bendiksen og holder deg med selskap fram til klokka blir 18. Denne uka fikk journalist og korrespondent Scott Pelley sparken fra det amerikanske nyhetsprogrammet 60 Minutes etter 37 år i CBS. Oppsigelsen kom dagen etter at Pelley under et internt møte kritiserte den nye CBS-ledelsen og omtalte dem som mordere av programmet han elsker. På under en uke har 60 Minutes mistet flere av sine mest erfarne produsenter og journalister.
10: I'm Leslie Stahl.
11: I'm Bill Whitaker.
12: I'm Anderson Cooper.
13: I'm Sharon Alfonsi.
14: I'm John Wertheim.
15: I'm Scott Pelley. Those stories and more tonight on 60 Minutes.
9: Ja, Erik Bergesen, USA-kommentator og programleder for podcasten Det Store Bildet. Velkommen.
16: Takk for det.
9: Du, hvor mange av de vi hørte her er igjen nå?
16: Du, det faktisk det ikke så mange. Og de har jo forsvunnet noen etter eget ønske, og noen har blitt sparket, og 60 Minutes er noe helt annet enn det det en gang var, og det det en gang var, var det fremste ikonet på journalistikk i USA, og på en måte så er det liksom kanarien i kullgruven, da. Det er et eksempel på den nåværende situasjonen, og hvor mye politikk og økonomi har blandet seg inn i journalistisk uavhengighet.
9: Ja, for, ja, du var jo inne på det her, men bare for å sette litt grann 60 Minutes, altså hvilken betydning vil du si dette programmet har hatt for amerikansk journalistikk, historisk?
16: Det, altså hvis vi går helt ordentlig tilbake i tid da, 250 år, for det er det man feirer i disse dager.
9: Så lenge har ikke TV-programmet vært.
16: Det har det ikke vært, det var, jeg vet ikke hva det var den gangen, det var noe sånn der, noen ryttere som red raskt med noe brev og sånt, men det de gjorde da, det var at de lagde uavhengighetserklæringen, som jo etter hvert ble til grunnloven, og som jo inneholder paragrafen om ytringsfrihet. Og jeg vil jo mene at da 60 Minutes kom i 1968, så var de som var de første til å virkelig gå bak maktstrukturen i samfunnet. Det driver med undersøkende journalistikk. Det var de første som gjorde det. Det ble et begrep i amerikansk journalistikk med 60 Minutes. Og før det så hadde det vært mye sånn pengeinteresser som hadde dominert pressen, både til TV, radio og langt tilbake i tid, sånn at det 60 Minutes har vært noe eget, og det har vært profiler som Scott Pelley nå, som Mike Wallace som var med å starte det, og en kanal som tilhørte Walter Cronkite, som er kanskje den mest kjente amerikanske journalisten noensinne, som ble altså personifiseringen av troverdighet. Så det er ikke bare en person som nå har forsvunnet, det er også tilliten i dette programmet for CBS, og dessverre også mye av amerikansk media.
9: Hva vet vi om det som skjedde på dette interne møtet der Pelley skal ha skjelt ut ledelsen? Skulle gjerne vært flue på veggen der?
16: Ja, altså, skjelt ut høres litt dramatisk ut, men jeg vil jo mene at han bare erklærte noen fakta. Og han stilte spørsmål til den nye redaksjonssjefen om hva slags linje er det man ønsker å legge seg på. Det er jo all grunn til en journalist å spørre om det. Det er ikke mer konfronterende eller utfordrende enn det. Og dette kommer jo også i etterkant av flere saker hvor nettopp 60 Minutes har måttet trekke artikler, altså TV-innslag. Fordi sjefen Barry Weiss, som ble ansatt av den nye sjefen i CBS, som er David Ellison, altså sønnen til Larry Ellison, som er sjef for hele firmaet, jeg kan komme litt mer inn i hvem de ulike er, men altså redaksjonen så at her drev man rett og slett politikk med journalistikken, fordi at eierne skulle kjøpe opp nye TV-selskaper. Noe de også i etterkant har gjort, de har kjøpt Warner Brothers, som har blant annet CNN. Så det var det han etterlyste, og da han ble sparket også, så skrev han et brev, som, hvor han sier veldig tydelig at altså den nye ledelsen har instruert meg i å blande løgner og feilaktige vinklinger inn i politisk sensitive historier. Mm. Og som journalist er det klart at man ikke kan leve under sånne forhold, og i den grad CBS prøver å modernisere journalistikken sin, det det grunn til, fordi det færre som ser på tradisjonell TV, både i USA og i Norge, så ikke dette en nøytral modernisering. Dette en modernisering som har en voldsom politisk slagside, og som vi som jobber i media vet, så med en gang man aner at man ute etter noe annet enn å fortelle sannheten, eller man ute etter å fortelle myndighetenes versjon av sannheten, da man ille ute overfor publikum.
10: Ja, for denne sjefredaktøren Barry Weiss skapte jo sterke reaksjoner da hun ble utnevnt eller ansatt. Hvem hun egentlig?
16: Hun tidligere spaltist i New York Times, har ingen journalistisk utdannelse, en sånn sterk stemme som man finner en del av i media. Hun var en sånn interessant stemme for at hun kaller seg fortsatt for en sånn sentrum-venstre person, er lesbisk, tror på kjønnsnøytral ekteskap, for abort og så videre, men så har hun veldig mot på en måte mye av den mangfoldspolitikken, det som man kanskje gjerne kaller woke da. Og så er det mange som tenker at det kan, det også friskt, og det er fornuftig å ha en uenighet om det, så det var jo også noen som forsøkte det, tenkte at det kan komme noe godt ut av dette, og det grunn til å så igjen da, modernisere litt det redaksjonelle, men så man veldig tidlig at bare det altså, å godta en slags sånn ombudsmann i CBS som skulle overvåke det journalistiske som kom fra en konservativ tenketank, det i seg selv jo for mange et brudd på journalistisk uavhengighet, og så man da i noen ulike saker hvordan, og kanskje det mest spesielle som jeg fremhever er hvordan altså disse fengslene i Venezuela blir brukt til altså torturfengsler, hvor man sender amerikanere uten rettsprosess innimellom. En sak som skulle problematisere det ble trukket rett før sending. Og så skjønte man at nei, hun har heller ikke klart å motstå på en måte maktapparatet over seg. Og som redaktør da, så tenker jeg at hvis man glipper en gang i en så prinsipiell sak, så det veldig vanskelig å si at jo, men i veldig mange andre saker så gjør vi det som det skal være. Og det gjør nok at hun, selv de da som hadde tiltro til henne, nå har begynt å tenke seg.
10: Ja, du nevnte jo, apropos oppover i systemet her, Ellison, og hvem egentlig de nye eierne av CBS, for det var også kontroversielt.
16: Ja, altså Larry Ellison, som på en måte eldste mann, han tech-gigant. Han drev Oracle, som var et stort software-selskap. Altså han noen av disse tech-oligarkene, som man må kunne kalle dem, for de har konsentrert så mye makt under seg. De varmer opp til Trump av økonomiske årsaker, for de skal tjene penger, de skal ha færre reguleringer, de skal kunne på en måte kjøpe opp det man selv ønsker av selskaper, konsentrere enda mer makt uten at staten og Trump-administrasjonen skal involvere seg i det. Men han en genuin venn av Donald Trump, og har vært det lenge, de har golfpartnere deltatt, og han veldig politisk ideologisk, og har også vært veldig opptatt av å støtte Israel i krigen, også militært. Og Barry Weiss, som jødisk, har også det også en slagside som har blitt problematisert. Og så har de jo etter hvert kjøpt både Paramount, og nå har de også kjøpt Warner Bros., og samtidig den amerikanske delen av TikTok, altså et salg som ferdig med å gå gjennom nå. Så det er klart at det var en enorm makt, og all den tid tech-bransjen har skapt mange store problemer for mediebransjen ved å stjele hele finansgrunnlaget, nemlig annonsemarkedet. Samtidig som man har sagt at «Hei, vi bare en plattform, vi tar ikke redaktøransvar». Når disse personene går inn og overtar medieselskapet, så kan man selv tenke seg hvorfor det problematisk. Man har ikke den samme forståelsen av hva det vil si å være redaktør, hva redaktørstyrt media faktisk betyr. Vi har sett det veldig tydelig i Norge I disse dager med den såkalte Shada-saken, hvor viktig det vært for redaktørstyrt media å rulle opp I konspirasjoner som har fått lov til å pågå lenge, som har til og med involvert politikere etter hvert. Mens denne sammenblandingen har nå pågått I USA lenge, og det ser ut som at stadig flere tekstselskaper ser mot media, fordi det en måte å få definisjonsmakt på, så har du både økonomisk makt, tettheten på Trump, politisk makt, og så har du til og med definisjonsmakt, og da begynner det å bli veldig mye makt på veldig få hender.
10: Ja, det minner jo om det som skjedde med avisa Washington Post, for eksempel. Det et mønster dette her? Hvor bredt griper det om seg?
16: Absolutt, og da Jeff Bezos, som jo leder Amazon, overtok Washington Post, så lagde jo denne slagordet «Democracy dies in darkness», men nå dør jo democracy for åpen scene, så jo det mest tydelige med tech-gigantene, inkludert Bezos, som sto på første rad under innsettelsen, hadde betalt penger for å være der, forventer å få noe tilbake for det. Og der også jo Trump også maktpolitiker ikke redd for å si at ja, jeg vet hva jeg gjør, prøv å stoppe meg. Og det også noe som måtte ha satt sitt preg på at Trump jo veldig tydelig I måten han prøver å stoppe media, påvirke media på. Han tror med å sparke journalister, trekke tilbake lisenser, bare måten Paramount gikk fram for å sikre seg Warner Bros. Handlet jo også om disse sakene, det ble på en måte avlat, det ble måter å vise Trump at vi lojale, ergo må du bruke ditt medietilsyn slik at vi får overta Warner Bros. Så disse tingene henger veldig tydelig sammen. Trump har på mange måter innovert seg så mye da i mediefriheten I USA at man har rykket ned 7 plasser var det siste på disse indeksene som handler om ytringsfrihet, hvor Norge ligger på topp, så ligger USA nede på 64. Plass, rett og slett, og da man altså bak en del land man virkelig ikke ønsker å samle seg med, Costa Rica, Taiwan, Jamaica for eksempel.
10: Fremtiden til 60 Minutes vel usikker, må vi kunne si. Programmet har vel gått I ferie nå, og skal ikke på lufta enn før til høsten. Hva slags 60 Minutes får vi se da, tror du, kort til slutt?
16: Altså, det ikke det 60 Minutes man en gang så. Det klart at med en gang man mister troverdigheten som journalist eller som mediekanal, da det forferdelig vanskelig å vinne den tilbake. Så får man se hva som kommer etter 60 Minutes. Men dessverre så tror jeg at det som amerikanerne har vokst opp med, stolt på I så mange år, ikke vil komme tilbake slik det en gang var.
10: Erik Bergesen, USA-kommentator I TV 2 og programleder I podcasten Det Store Bildet. Takk for at du kom hit til Studio 2.

0: Ja, det flommer nærmest over av norske fotballbøker I forkant av fotball-VM, som altså starter neste uke. Denne uka så har det handlet mye om den ferske boka Lise versus Gianni, som skulle handle om den norske fotballspresidenten og FIFA. Den ble nemlig bråstoppet av forlaget Cappelen Damm etter at det ble oppdaget pinlige direkte spor av kunstig intelligens I teksten. Men mellom robottekster og hastverksarbeid så finner vi også bøker med ekte fotballkjærlighet, filosofiske dypdykk og historiske godbiter fra folk som brenner for sporten. Jonas Hansen Meyer, NRKs litteraturkritiker, velkommen.
1: Takk.
0: Du skal hjelpe oss å finne fram til noen av høydepunktene I bunken av VM-bøker, men vi starter med ukas store snakkes og boka som du blant annet belønnet med en ener på terningen. Hva var det egentlig som traff deg I ansiktet da du satt og leste Nils Røynes bok Lise versus Gianni?
1: Du, det var et språk som jeg nesten på første side ante at Her det brukt kunstig intelligens. Men det I seg selv kan man egentlig ikke, det I seg selv jo ikke ulovlig. Men så var det, ikke bare det, men det var så mye, så det var så lite substans I teksten, og så ble måten kunstig intelligens var brukt på, det beviste å være mer og mer feil, mer og mer absurde feil, og mer alvorlig feil, at det var nesten på en måte for godt til å være sant, hvis man skal tenke ut fra et sånt journalistisk perspektiv, men også helt utrolig at denne teksten da var blitt gitt ut.
0: Ja, for når du kommer til side 101, husker du hva det står der? For der står det vel...
1: Ja, det kanskje, står... ikke sant, der står det, før det kommer et avsnitt om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, så står det selvfølgelig, Her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
0: Ja, svaret du får fra chatboten, rett og slett.
1: ja, som ikke da redigert bort. Mm. Så det helt utrolig, men...
0: Ja, hvordan reagerer du som litteraturkritiker når du kommer over et sånt avsnitt?
1: Nei, altså, jeg skal innrømme at... Jeg reagerte på så mye I den teksten, at, og der, men der har du et bevis, og det det ikke alltid du får. Så det var på en måte litt bra, tror jeg, I denne saken, at her kunne man ikke si og nyansere og si ja, vi har kanskje brukt litt kunstig, men jeg reagerte mer på det substansløse, fullstendig verdiløse teksten, som ikke skulle noe sted, som bare gjentok floskler, og ikke minst alle disse klisjeene I språket, og her føler jeg har følt meg som en sånn minoritet ganske lenge, for jeg har reagert på dette, blant annet I Facebook-poster som folk publiserer, hvor de skriver «Dette handler ikke om X, altså et eller annet, det handler om også noe annet. Dette ikke det, men det det». Mm. Det har eksplodert I bruk siden disse språkmodellene ble lansert.
0: Ja, da lukter du kunstig intelligens.
1: Ja, da lukter jeg, fordi jeg opptatt av språk, og jeg har brukt mye av disse språkmodellene selv til å leke meg, teste ut ting. Mm. Og så har jeg synes det vært rart at ikke flere reagerer på dette fordi når jeg leser en sånn tekst og aner, det jo en intuitiv anelse man har etterhvert at ok, her det brukt en maskin, da mister det noe I hjernen min som skrur seg av eller eventuelt på og sier denne teksten ikke interessant for meg og at ikke flere gjør det synes jeg rart men jeg tror det en voksende andel av befolkningen som plukker opp dette nå fordi når du først har blitt klar over det så det umulig å ikke lenger legge merke til det
0: Og det går jo som sagt boka Terningkast 1, og forlaget har også valgt å trekke den tilbake etter denne avsløringen. Men hvis vi ser bort fra selve denne KI-flausen, hvordan vil du beskrive innholdet I boka da?
1: Nei, ikke sant? Det var det vi hele tiden kom tilbake til. Ok, ja, det brukt KI, men det noe, allikevel noe verdi her? Og jeg vil påstå at dette en av de vanskeligste bøkene å lese fra perm til perm jeg noen gang har vært borti. Fordi man blir hele tiden kastet ut av leseopplevelsen. Det gjentagelser, det generelt språk, det ikke egentlig noe budskap, det handler om, skal skrive om ulike fotballklubber, og det kunne handlet om hvilken som helst fotballklubb I hele verden. Så innholdet på en helt sånn pussig måte, uten substans, tror jeg den beste forklaringen, men det noe, tragikomisk I det, og det blir jo et sånn til skrekk og advarsel da, dette her, fordi det jo ikke tvil om at KI allerede blir jo masse brukt av forfattere og redaktører og ikke nødvendigvis innrømmet, men her fikk vi det så tydelig som det kunne blitt, og det starter en debatt som kanskje litt viktig fremover for forlagsbransjen, og ja.
0: For debatten den ville skape var jo også spennende med Lise versus Gianni, da. Det har vært mye
1: ja,
0: der.
1: Ja, det var jo forsøket, ikke sant, at FIFA har jo problemer med korrupsjon og en del tendenser i liksom, antidemokratisk retning, og så representerer da Lise Klaveness en sånn mot skal vi si motkraft til det da. Mm. Jo da, så det er
0: det er klare roller i en fortelling.
1: Veldig klare roller. Og det er en idé til en bok som man kan godt skjønne, men ikke sant, så er det sånn det er den kapitlen, det er 11 kapitler, like mange som det er fotballspillere. Og det er liksom det er presset inn i en sånn ramme da som er veldig fiks. Mm. Men ja da, jeg kunne gjerne lest denne boken hvis det var skrevet med skal vi si nysgjerrighet og noe oppriktighet, men her er det ingenting altså.
0: Men ja. Dette er da altså bare en bok blant en rekke nye fotballbøker som har kommet denne våren. Vi skal se litt nærmere på noen av dem som du kanskje bør lese da, ja. Hvis du skal spe på VM-opplevelsen med litt litteratur. Vi forflytter oss til andre enden av terningsskalaen, til en av bøkene som har fått terningkast 5, nemlig Alexander Schou og Thomas Aunes bok Seier eller død. Jonas, hva er det denne duoen gjør riktig?
1: Ja, altså dette er jo den, jeg har anmeldt to av bøkene, så dette er den andre boken jeg også har anmeldt. Legg merke til at det er på samme forlag, Cappelen Damm. Så Cappelen Damm gjør jo også veldig mye bra. Den boken, Seier eller død, er en sånn historisk gjennomgang fra det første fotball-VM i 1930 i Uruguay til siste fotball-VM i Qatar. Og den er full av altså, veldig smittende entusiasme for fotball. Masse det man på engelsk kaller fun facts, men også det er en sånn få fram også alvorlig side ved sporten, og man, akkurat som man aner hvorfor dette betyr så mye for så mange. Det er en virkelig en artig bok og en veldig rik bok. Jeg kan si litt om mitt forhold til fotball, fordi jeg er en sånn medgangssupporter. Jeg er ikke noe lag jeg heier på, men jeg gleder meg nå til fotball-VM. Fordi det er gøy når Norge gjør det bra. Jeg sjelden gang kanskje sniker meg vekk på jobb og googler Haaland goals, for det er litt morsomt å se norske som gjør det bra i utlandet, men jeg er egentlig ikke noe stor fotballfan, men denne boken har touchet og fått meg til å skjønne litt av den kjærligheten til fotball, at så mange kan elske det. Så det er en kjempeverdi.
0: Ja, hvilke, har du noen eksempler på historier som fortelles i Seier eller død?
1: Altså, jeg jo historieinteressert, bare hør på hvordan det åpner i 1930. 21. juni 1930 satte det italienske dampskipet Conte Verde ut fra Genova med kurs for Uruguay og historiens første fotball-VM. Ombord var det rumenske fotballlandslaget, den rumenske kong Carol den andre og hans elskerinne Magda Lupescu. Skipet stopper innom Villefranche-sur-Mer på den franske rivieren for å ta med det franske landslaget. FIFA-president Jules Rimet og selve VM-troféet, en statuett av den greske seiersgudinnen Nike. Så fortsetter det å beskrive denne lange skipsfarten hvor de ikke kan spille fotball.
0: Det høres ut som en båttur du har lyst til å være med på.
1: Ja, og kongen står der og røyker, om det var sigar eller... Altså, så det får opp sånne fantastiske tablåer fra en tid hvor fotball var denne verdensdominerende sporten. Det var en liten sport for spesielt interesserte, og så for hvert VM så vokser det og vokser det og vokser det. Samtidig er det en parallell fortelling som, apropos FIFA da, som denne boken får mye bedre fram, hvordan FIFA virkelig bygger seg opp til å bli en stor organisasjon og etter hvert har store problemer, og forfatterne er jo store fotballfans, men de boykottet av Qatar VM. Så i det kapitlet så handler det mer om bruddet på menneskerettigheter, hvordan arbeiderne slet, og så videre. Det er liksom fokuset der. Så det er en bok som viser fram fotball fra så mange sider. Komiske ting, alvorlige ting, politiske ting, i en litt av en sånn gryte.
0: Og seier eller død, det var vel Mussolini som sendte av gårde til landslaget?
1: Ja, ikke sant? Det er en sånn, er det en myte, er det en vandrehistorie? Men det sies da at han sendte det enten som et telegram til det italienske laget. Var det en trussel? Var det en oppmuntring? Man vet ikke helt. Men det var jo også en argentinsk spiller som opplevde å bli truet i VM-et tidligere, fordi Mussolini ville ikke risikere at han skulle bli folkehelt i Argentina, fordi Mussolini ville ha han til å spille for Italia. Så han, denne spilleren ble da truet året fotball-VM tidligere, og i dette gjeldende VM. Ja, og så er det en annen ting, hvordan norske laget takler varme er en sånn gjennomgangsting. 1938 så hadde landslagstreneren en sånn strategi at vi skulle drikke minst mulig. Hold dere unna væske.
0: I varmen?
1: Ja. Dere trenger mosjon, minst mulig væske og skygge.
0: Ja.
1: Så de fikk lov å drikke cirka 1,5 kopp væske om dagen. I senere, jeg lurer på om det var i Frankrike-VM, så trente de norske med sånne svarte søppelsekker i Norge for å få opp varmen før de dro. I år er vel strategien at de reiser god tid, 2 uker i hvert fall i forkant.
0: Og så kjører vi kjapt innom et par bøker til, for Magnus Helgerud har også skrevet boka «Fotball forklarer livet». Si 2 ord om den også.
1: Ja, den er det min kollega Ola Hegdal som er anmeldt, og veldig begeistret. Han skriver at det er en bok hvor forfatteren liksom forklarer sin besettelse for fotball, og også refererer til en rekke tenkere. Dette er jo en idehistoriker som skriver. Og Hegdal liker dette og sier at det er en veldig underholdende bok. Da. Skal vi kanskje nevne til slutt Ellen Sofie Lauritsen anmelder, som har anmeldt en biografi om Nusa, Tonio Nusa. Det er nok skrevet for en yngre målgruppe, men den får også en veldig god anmeldelse. Hun skriver at det er en charmerende og sympatisk bok om det å tenke stort. Den er skrevet sammen med Frode Saugestad.
0: Og enda flere bøker finner du altså i en samlesak på nrk.no/anmeldelser. Der kan du lese opp på hva du bør lese før fotball-VM. Og Magnus Helgerud, som jeg nevnte her i stad, han møter også her i Studio 2 i en serie basert på boka «Fotball forklarer livet» neste uke. Jonas Hansen Meyer, litteraturkritiker her i NRK, takk for at du kom hit til Studio 2. Vi skal ikke bare ha bøker om VM, det er selvfølgelig musikk og låter til fotball-VM også, og mange har kastet seg på den bølgen. I dag kom det en ny en, Marstein og Girl in Red har gitt ut sin VM-låt. Her er rødt, hvitt, blått.

0: Det blir nok ikke en pub allsang favorit, men det en kort liten låt som jeg virkelig digger, skriver Petre Musikks anmelder om Rødt, Hvitt, Blått, VM-låta fra Marstein og Girl in Red. En låt som kan komplementere alt for Norge og bønna ifra nord, ikke prøve å erstatte den, mener han.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Men nå lytter vi til Studio 2 I NRK P2 med Christian Bendiksen. Kai Thomas Ryen Larsen bedre kjent som Skrillex. I dag gir han ut ny låt og feirer det med å ta med Kristina Vukicevic på platedate hit til Studio 2. Til høsten kan du se dem sammen I 71 grader nord, men allerede om en liten halvtime avslører de flaue musikalske øyeblikk og musikalsk oppvåkning med mer I denne fredagens platedate. Men først, I dag ble det altså kjent at kronprinsesse Mette Mari satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av den livstruende kroniske lungesykdommen hun har. Utviklingen alvorlig, og hun vil gjennomgå lungetransplantasjon så fort det lar seg gjøre, sier legene. Dermed blir en rekke oppgaver for kronprinsparet fremover utsatt og avlyst, og prinsesse Ingrid Alexandra vil studere I Oslo I stedet for Sydney I høst. Podcasten kommentert ble gjort I opptak før nyheten ble kjent I dag, men tar for seg denne vanskelige tiden for kongefamilien.
5: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
6: Hei, jeg heter Tone Sofie Aglen og politisk kommentator.
7: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert.
8: Prinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe.
9: Kronprinsesse Mette Marits helsetilstand verre enn før, og nå samles familien rundt henne. Snart kommer dommen I rettssaken mot hennes sønn og kongeparet. De snart 90 år. Har kongefamilien vært I vanskeligere tider enn dette? Og økonomikommentator Cecilie Langum Becker, best kjent fra tidenes podcast-eventyr her I Kommentert Slutt I NRK. Vi tar mot villig farvel litt senere I episoden. Hallo, Tone Sofie. Hei, Lars Nehru.
10: Hei. Hallo.
11: Jeg synes det veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette... ville skje om en stund, men ikke nå, liksom. Men nå det plutselig blitt veldig aktuelt, da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
9: Kronprinsesse Mette Marits sykdom har blitt verre. Dronning Sonja var nylig på sykehus med hjerteproblemer. Om kort tid så kom altså dommen I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Nå har kronprins Håkon dratt hjem fra Japan, tidligere enn først planlagt for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit.
8: Synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
9: Prinsesse Ingrid Alexandra har også reist hjem fra Australia, hvor hun studerer for å være sammen med familien nå. Lars Nehru, hvor alvorlig Mette Marits helsesituasjon?
5: Den jo åpenbart svært alvorlig, og det har den blitt over tid. Allerede før jul sa jo kronprinsessen til oss I NRK at lungesykdommen blitt kraftig forverret gjennom høsten 2025. Så vi henne I april for første gang på jobb med pustehjelp, noe hun også hadde på Slottsbalkongen 17. mai, som forrige gang hun viste seg offentlig, og det virker jo som uke for uke at hennes lungekapasitet blir enda dårligere, og at det snart kan være nådd et sånt punkt hvor det naturlig å sette henne på en liste over de som venter på å få transplantert en lunge. Det en medisinsk krevende operasjon, så I det så ligger det jo også at du må være så syk at det eneste utvei, men du må også være så frisk at kroppen tåler selve inngrepet.
9: Og denne listen har ikke en sånn køordning, her det om en potensiell ny lunge passer, og selvfølgelig pasientens sykdomssituasjon som avgjør.
5: Det jo

0: det som gjør det vanskelig, at selv om det per akkurat nå kanskje er 8 andre som står på en sånn liste, så er det ikke sånn at du neste mann nødvendigvis blir nummer 9 i køen om å vente til 9 andre har donert en lunge. Det handler om blodtype, vevssammensetning og andre ting som skal gjøre at denne lungen faktisk matcher, og når den kommer så må det gå ikke så veldig mange timer før operasjonen kan skje. Så det er jo en veldig akutt og krevende situasjon å være i, både for helsevesenet og den enkelte pasient, og det er derfor det må gjøres mange tester og prøver, og det må helt opp til egentlig selve operasjonstidspunktet, sånn som jeg forstår det, være sånn at man er klar til å gjennomføre det inngrepet, og det krever mye selvfølgelig, både av kronprinsessen og familien, hvis man blir vurdert for en sånn operasjon.
1: Det at kronprins Håkon drar hjem tidligere fra en planlagt Japan-tur, og Mette Marits datter Ingrid Alexandra kom hjem fra studieopphold i Australia. Hva viser det? Hva konklusjoner kan vi egentlig trekke ut av det?
0: Ja, det er jo lett å se det mellommenneskelige i det. De ønsker å være sammen med sin kone og sin mamma i en veldig krevende tid for henne. Jeg tror de, som kronprinsen også sier, finner styrke i hverandre som familie, og det tror jeg vi alle kan sette oss inn i. Så sitter jo langt inne for en kronprins når han faktisk er på den, noe av det viktigste jobben kongehuset gjør, nemlig å være en døråpner for Norge, norsk næringsliv i utlandet, og avbryte det. Så det sier jo noe om alvorligheten i dette, og det er jo derfor det er naturlig å se for seg at sykdommen nå er så alvorlig at det er nært forestående at hun blir satt på en slik transplantasjonsliste dersom hun er i form til det. Og der er det jo veldig mye med de helsevurderingene som selvfølgelig er private og som krevende for eller utenfor kongehusets kontroll. Men det er viktig for kongehuset å vise en åpenhet rundt dette når det er så eksistensielt som dette er. Og en åpenhet som kanskje også hjelper andre kronisk syke i lignende situasjoner.
2: Vi har jo lenge visst at kronprinsessen har hatt en alvorlig kronisk sykdom, som jeg tror det har vært vanskelig for mange å forstå alvoret i, og ikke minst hvor akutt det vil være, så tror jeg nok at det som kommuniseres fra kongehuset nå, har nok gjort at det framstår som et mye større alvor enn mange har tatt inn over seg.
1: Og det er jo særlig det vi hørte kong Harald si i stad, at de var på en måte forberedt på dette, men kanskje ikke nå.
0: Nei, han sier jo at dette har gått veldig mye fort, og det viser jo kanskje at det man har trodd at skulle hjelpe med denne pusthjelpen og så videre, at det ikke hjelper nok, er vel det vi også kan høre av kronprins Håkon i klippet du spilte av, og det viser jo at her har det gått veldig fort ytterligere nedover for helsesituasjonen.
1: I tillegg til sykdommen så har kronprinsessen vært opptatt med 2 andre store saker, nemlig Epstein-filene og rettssaken mot hennes sønn, Marius Borg Høiby.
2: Ja, det er jo kanskje de 2 største og mest opprivende nyhetssakene i Norge, og ikke bare Norge, utenfor Norges grenser også, i år, hvor hun har vært direkte involvert, så man kan jo bare se for seg det umenneskelige presset hun har vært under. Nå venter vi jo på dommen mot hennes sønn som kommer 15. juni, og så har jo mange lenge etterlyst flere svar fra henne i Epstein-granskninga, som jo har blitt utsatt til høsten, men begge de 2 sakene har jo hatt et voldsomt press på kronprinsessen.
1: Vi så jo kong Harald i en pressekonferanse der han både svarer på dronning Sonjas helsetilstand, Mette Marits helsetilstand, og får spørsmål om hva han visste om Mette Marits kontakt med Epstein, så det er jo en utrolig spesiell situasjon.
0: Ja, for kongehuset som institusjon er det jo det, og en ting er det, skulle jeg si, saklige presset som gjør at Mette Marit har mistet mange av beskytterskapene sine, som jo også er en del av det kongehuset skal gjøre av jobb og nytte i samfunnet, men det som handler om helsesituasjonen, både for de eldste i familien og for kronprinsessen, det det jo også eksistensielt og mellommenneskelig vanskelig for en familie, og det jo det spesielle med den statsformen vi har, at det så nært knyttet til det familiære og et levd liv. Dette ikke noen som på valg eller en periode eller kan gå av med pensjon, det i hvert fall ikke vanlig at man abdiserer. Og det jo det vi ser litt utspille seg akkurat nå.
1: Lenge siden man snakket om Marius Borg Høyby-rettssaken i denne podcasten. Vet man noe som helst om straff i dommen som kommer?
2: Nei, det gjør vi ikke. Det eneste man kan være ganske trygg på jo selvfølgelig at han vil bli dømt for noe. Noe har han jo også tilstått, men det som det usikkerhet rundt jo hvor mange av tiltalene han faktisk blir dømt for, om han blir frifunnet for noen ting, og ikke minst også om han, hvor lang straffa blir, eller om han får en type strafferabatt. Og så det også litt fordi det juss her som har vært litt i endring. Det kom en dom etter rettssaken som viste en litt mildere straff for det såkalte sovevoldtekt, nemlig seksuell samkvem med noen som ikke i stand til å motsette seg det, som kan peke mot at den kan bli noe lavere. Men her det veldig mange usikkerhetsfaktorer, og så det som har vært litt aktuelt har jo vært at Marius Borg Høyby selv har jo bedt om å få sone med fotlenke hjemme på Skaugum, nettopp for å få være mer sammen med sin mor, men fikk jo avslag på det.
1: Tony Sonja 88 år og var altså nylig innlagt for hjerteproblemer, friskmeldt nå. Kong Harald, 89 år, og han på turné.
0: Han på turné, fylkestur. Han, det jo imponerende å se han i aksjon, det må jeg jo si, både hvordan han standhaftig står i denne jobben og vil ut og møte sitt folk, og er selvfølgelig redusert i hvor lange dager han har program på reise og så videre, men han skal og vil rundt i Kongeriket, og åpenbart viktig for han å gjøre denne jobben og leve opp til motto om alt for Norge.
2: Det var jo litt søtt i Dagsrevyen i går, hvor kongen ble intervjuet om han skulle på fotball-VM. Og da sa han at nei, han trodde ikke det. Han sa rett og slett, jeg er for gammel. Og det jo liksom ikke til å undres over. Han jo 89 år og så aktiv. Men det jo nettopp den alderen, snart 90 år, dronningen jo ikke akkurat ung eller selv om hun fremstår ganske sprek, som gjør at hele totalsituasjonen for kongehuset fremstår litt sånn at veldig mye kan skje, og det veldig vanskelig å snakke om, for det jo døden, det har vi et litt sånn vanskelig, litt sånn fremmed forhold til, samtidig så det jo ikke noe hemmelighet at vi i redaksjoner og andre steder sitter og forberedt på at den nyheten en dag kan komme. Man skriver nekrologer, ikke bare om kongefamilien, men om også kjente personer som når en viss alder, men det litt sånn veldig vanskelig å snakke om akkurat det.
1: Og prinsesse Astrid har jo nesten glemt hun, altså da kong Haralds søster, kronprinsens tante, 94 år, så det er en aldrende kongefamilie.
0: Og det generasjonsskiftet skjer jo selvfølgelig på et tidspunkt, og det jo sånn gangen i et hvert kongehus. Det som spesielt i Norges sted jo at det ganske få igjen til å gjøre en jobb, og kongehuset som institusjon har jo sine plikter og oppgaver, og for kronprins Håkon sin del, hvis han blir konge en dag uten en dronning, mens hans barn unge, så vil det jo bli et kapasitetsspørsmål hvor aktivt kongehus man kan ha, hvis det flere som faller fra enn som beredt til å gjøre en innsats. Og det jo også en grunn til at vi kanskje bruker mye tid på kongehuset og hvordan det der. Nå prinsesse Märtha Louise sagt fra seg sine kongelige plikter og titel, i hvert fall midlertidig, og det gjør jo også at det færre igjen til å gjøre en jobb.
1: Hva det som gjør at dette vanskelig å snakke om, ser du ut som vi døden?
2: Det jo det mest naturlige i verden, at når vi kommer til en viss alder, så dør vi, og det jo, man har eldre besteforeldre, og når en person 90 år og dør, da, så bruker vi som regel å tenke at man har levd et langt godt liv, og man får slippe på et eller annet tidspunkt, så det selvfølgelig mye mer dramatisk når yngre, mer uventet dør, men jeg tror nok at vi i dag har nok et mer vanskelig forhold til døden enn i tidligere tider hvor man hadde sine gamle liggende hjemme. Man ble jo gjerne liggende på uthuset frem til man kunne, eller frem til det var tining og sånn, så vårt liksom moderne forhold, samfunnsforhold til døden jo litt sånn fremmedgjørende I seg selv, men det jo helt åpenbart at det kommer til å skje en dag, og så nettopp fordi det kongefamilien, og alt, han veldig knyttet til den familien, så har det jo helt andre konsekvenser om en hvilken som helst annen eldre person dør, og det, vi vet jo at det kommer til å skje veldig mye.
0: Og det skal jo kong Harald ha med måten han har fylt sin rolle og sin kongsgjerning på. Han har stått ved vår side etter terrorangrepet 22. juli, etter gjennom pandemien. Han har holdt noen taler som veldig mange setter veldig høyt, og når han har denne betegnelsen som hele landets bestefar, så, så det jo også en personifisering gjennom han, som jeg tror gjør at veldig mange føler at dette en person som en del av deres liv på et perifert område, som, som gjør at holdt opp å si, landesorgen vil være stor den, den dagen det skulle skje.
1: Uansett hva som skjer, så virker det som at det kan bli mye for kronprins Håkon.
2: Absolutt, og jeg synes at Lars satte egentlig litt sånn fingeren på det som en kongefamilies dilemma, og det har vi jo nettopp sett I vårt naboland Danmark, hvor dronning Margrethe valgte å abdisere og gi stafettpinnen videre mens hun levde, for da blir det jo kanskje litt mindre dramatikk rundt sykehusinnleggelser, selv om også det skaper overskrifter I norske aviser. Men en annen ting hun også gjorde var jo å frata kongelige rettigheter og også plikter til flere av sine barn og barnebarn som en del av kongefamilien, nettopp for at det veldig få som også skal gjøre denne jobben, for det blir jo veldig lett både skandaler, vanskelig å håndheve hvis du ikke en direkte arvtaker. Så liksom det at det skal være få om å gjøre de jobbene, men hvis det blir for få, så kan også det bli en veldig krevende oppgave å gjøre, synes jeg kanskje den situasjonen viser ganske godt.
0: Rent formelt så trenger jo landet bare en konge, men det blir jo en ensom oppgave for kronprins Håkon, jo færre han kan dele bare det å reise rundt med, men også det å stå I det ansvaret det å være konge, og det tror jeg både hans far og bestefar har vist hele sitt folk at den ansvarsfølelsen, den pliktfølelsen som ligger I å være majestet, å være monark, den enorm, og det å ha noen ved sin side, både til det praktiske, men også det mer skal si, mellommenneskelig, det viktig for også for kronprinsen den dagen han skal overta kongsgjerningen, så at det for han også et veldig stort drama det som skjer med folkene rundt han I hans familie, det tror jeg riktig, og jeg tror også det går veldig inn på kong Harald at det så mye som vanskelig for så mange I hans nære familie.
1: Har det vært vanskeligere tider for denne kongfamilien?
2: Det har vel vært større press på kongehuset med omdømme og sånn, men samlet sett, når man ser på sånne ting som både helse og de alvorlige sakene de involvert I, så klarer ikke jeg å se det. Jeg vil si at mye av det som har vært knyttet til Durek, Verrett og alt det oppstusset har liksom vært en helt annen karakter enn det her som jeg tenker må være mye vondere og vanskeligere for dem som familie.
1: Kongeparet har jo mål om å fullføre det å besøke alle Norges kommuner. Hvor mange har de igjen?
0: Ja, på denne pressekonferansen var kongen veldig opptatt av, det var noe media var veldig mye mer opptatt av enn han selv, men det 5 kommuner igjen, og jeg tenker vel at han har veldig lyst til å klare det.
1: Det blir dessverre ingen forbigåelser I denne episoden, fordi vi rett og slett må ta en liten samling I bånd. Og hei Cecilie.
3: Hei hei.
1: Nå har det skjedd så mye forskjellige greier her samtidig at vi av praktiske grunner måtte gjøre det du som hører på podcasten nå hører før vi spilte inn episoden. Så derfor det bare meg og Lars her. Tone Sofie ikke her, men du her Cecilie for siste gang.
3: Det jeg. Det veldig, det kjenner jeg. Det kjenner jeg på noen merke. Selv om kanskje det skulle være litt lystig, jeg vet ikke.
1: Du har fått ny jobb.
3: Jeg har fått ny jobb.
1: Du slutter I NRK?
3: Ja, jeg sa opp, akkurat sagt opp jobben min, og det har vært veldig, veldig emosjonelt og vanskelig, og jeg må jo si at det aller kjipeste med å si opp jobben, det jo ikke være med kommentert mer, for jeg føler at det liksom, det å holde livet mitt, I hvert fall arbeidslivet mitt. Jeg elsker jo dere, det er jo det som er. Så det som er litt gøy, det har vært I en prosess for å bli ny kommunikasjonssjef I Aker. Og da ble jeg bedt om av min nye sjef, holdt jeg på å si, Kjell Inge Røkke, om å sette på en liste med sånn pros and cons. Og hvis den pros-listen var lenger enn cons, da skulle jeg bytte jobb. Og hvis de var 50-50, så skulle jeg ikke det. Men en av de tingene som var på den cons-listen, det var at jeg ikke får være med mer kommentert. Og det helt på ekte, for det liksom, det har vært kanskje det morsomste jeg har gjort de siste årene på jobb. Så beklager jeg og til alle som synes at det trist, og så gratulerer til alle som synes jeg avbryter og irriterende.
1: Okay, men du...
0: De bryr meg seg om.
1: Nei, men det altså kommunikasjonssjef I Aker, skal jobbe for Kjell Inge Røkke, gratulerer med ny jobb, og her jo reglene ganske strenge, så selv om det noen måneder til, så kan du ikke fungere som økonomikommentator mens du venter på det, og du kan heller ikke være med I flere kommenterte episoder. Du har til og med blitt kastet ut av chatten vår, av sjefen vår.
3: Ja, altså,
1: det var litt beinhardt.
3: Altså, rett før jeg gikk inn I studio nå, så sto det sånn, altså jeg skal lese, for vi har jo noe som heter Slack, ikke sant, som da vår.
1: Ja,
3: you have been removed from kommentert by Kyrre Nakken, ja, som
1: litt,
3: sjefen.
1: Det var litt hardt, men...
3: Det var litt sånn rett før jeg gikk inn her, så det litt sånn...
0: Ja. Det må være det raskeste du har sett noe på Slack noen gang.
3: Jeg veldig glad for Slack, for de som håper ikke at de bruker, de bruker mye Slack I Aker. Da. Shit, ja, det håper jeg ikke.
1: Lars Nehru, hvordan vil du kommentere dette?
0: Det sånn, for min egen del så jeg veldig lei meg, fordi jeg synes det å gjøre disse opptakene med Cecilie har vært noe av det gøyeste med arbeidsdagen og et friminutt og en bra kjemi og dynamikk som jeg håper også lytterne har satt pris på, men så kan man jo ikke bare være leise over ting som skjer, så jeg tenker at det jo veldig synd for Cecilie som ikke får jobbe I Norges største mediehus og forklare hva som skjer I Norge og verden for mange tusen mennesker hver eneste uke. Og så det veldig bra for meg og deg, Eivind, som nå kjenner noen som alltid kan spandere øl uten noen god grunn til å ikke gjøre det.
3: Og det var sikkert derfor på min trapp I morges, der lå det en morgenlevering for Lars Nehru Sand.
1: Det veldig rett.
3: Og det var kanskje en investering I fremtidig gratis øl og vin.
1: Du sendte meg bilder av den.
3: Jeg sendte et bilde til Eivind faktisk, tenkte, for at det var så rørende.
1: Jeg tenkte to ting. Jeg tenkte, åh, han kom meg I forkjøp. Og
3: si
1: nummer to, så fint. Men lytterne våre har jo med en gang denne nyheten ble kjent, løpt til mobilene sine for å sende noen fine Cecilie-meldinger. Og vi skal hilse fra alle de som har satt pris på deg I innboksen vår nå. Det Andrea som sier at det utrolig trist at du slutter. Jan Thomas skriver at han ble skikkelig trist da han leste dette I VG. Du en av hans NRK-favoritter, skriver han. Og sier blant annet at du ganske morsom. Jeanette sier at hun ganske? Stor fan har kommentert, og du har krydret hver eneste episode med raske input og morsomme kommentarer. Så det veldig, ja, veldig mange andre som sier en variant av det samme. Så ta det til deg, Cecilie.
3: Jeg gjør det. Det vondt. Jeg har litt vondt I brystet I dag. Jeg har det.
1: Vi må jo bare si at vi ønsker jo da å invitere Kjell Inge Røkke til en episode her, så hvis du kan ta den henvendelsen videre.
3: Ja, skal jeg komme tilbake til.
1: Men vi kommer til å savne deg.
3: Jeg kommer til å savne dere.
1: Lykke til I ny jobb, og så jeg helt enig med en lytter som heter Maria, som har sendt oss en melding og sier at Cecilie har gjort at jeg synes økonominyheter spennende. Hun veldig inspirerende, og jeg savner hun I alle kommenterte episoder hun ikke med I. Jeg håper hun angrer på avgjørelsen og kommer tilbake.
3: Vi får se.
1: Ha det, Cecilie.
3: Ha det!
4: Og en lengre versjon av podcasten kommentert finner du I appen NRK Radio. Og mye mer om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på listen for å gjennomføre en lungetransplantasjon finner du på nrk.no. For 13 år siden ga artisten Moddy ut sangen House by the Sea som en kjærlighetserklæring til hjemstedet sitt I Nord-Norge. I dag kom sangen ut I en ny versjon, denne gangen på nordsamisk, og Moddy har med seg artisten Kajsa Balt. Her Mera Rikas.

0: Moddy og Kajsa Balto med Mera Rikas. Om en time det klart for Dagsnytt 18 her I NRK P2. Linn Beate Gabrielsen, hva skjer hos dere I dag?
1: Jo, I dag kom jo beskjeden som vi har hørt mye om I dag. En betydelig alvorlig forverring av kronprinsesse Mette Marits sykdom gjør at hun I dag ble satt på venteliste for nye lunger. Og en som har vært gjennom hele denne prosessen forteller om en krevende ventetid og om hvordan sykdommen påvirker livet hans den dag I dag. Og kan du friste med en 4-dagers uke? Grønn ungdom, de vil ha langhelg hver helg, men det synes unge Høyre svært uklokt.
0: Uansett det snart helg, og snart det også Dagsnytt 18, og Linn Beate Gabrielsen på plass om nøyaktig en time. Men før det blir det mer Studio 2, og vi som lager sendingen I dag Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten, jeg Christian Bendiksen. Nå blir det straks platedate med Kai Thomas Skrellex Larsen og Kristina Vukicevic, etter noen sekunder til med Moddy og Kajsa Balto, og nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 17. Målet med lungetransplantasjon er at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon er pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Og Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen er gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket er det trolig 9 pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronautene i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppsto en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 km over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den er et samarbeidsprosjekt mellom 5 romfartsorganisasjoner. For øyeblikket er det 3 russere, 3 amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
4: Jeg starter da. Hei, jeg heter Kristina Vukicevic, og jeg er friidrettskommentator på NRK og programleder i tillegg, og litt sånn reality-deltaker nå. Kan man ikke si det?
5: Det kan man si, og jeg heter Kai Thomas Larsen, bedre sendt som Skrellex, og jeg er Skrell.
4: Ja, det er det. Vi er 2 Skrell.
5: Vi er 2 Skrell her.
6: Uansett, hjertelig velkommen. Og så var det ikke sånn, Kai Thomas, at du gjerne ville ha med Kristina på platedate. Her, ja, hvorfor falt valget på henne?
5: Nei, det er jo noe som vi gjorde jo 71 grader nord sammen.
4: Vi fant hverandre på 71 grader nord.
5: Vi fant, det er sånn traumebonding. Mm. Nei, hun er min type menneske, altså. Hel ved, nydelig kjæring. Og så er vi veldig like.
4: Veldig. Overraskende like.
5: Overraskende like. Det var liksom hver dag vi våkner opp ute i naturen der, og bare, vi trengte bare et lite blikk, se hverandre, så visste vi, hva gjør vi her?
4: Ja, det var egentlig det.
5: Ja.
6: Nei, for det, altså til høsten kan vi se dere på 71 grader nord, og dere ble altså venner på turen, men var det fordi dere var de som på en måte passet dårligst inn, eller hvordan?
4: Det kan du si.
5: Hva mener du nå?
4: Du kan si det sånn også, men du kan også si det at jeg merker veldig godt min mennesketype når jeg ser mennesketypen min. Ja. Han som sitter her, altså Kai Thomas, er min type menneske. Jeg kunne se på han og le før jeg kjente han, liksom, fordi jeg skjønte at han vet hva jeg tenker nå, og jeg vet hva han tenker, og det var bare veldig gøy.
5: Ja, helt sånn. Noen ganger så bare klikker det sånn. Ja.
4: Så jeg ble veldig glad for at han spurte meg på. Jeg kalte det jo playdate, men det er jo platedate.
5: Ja, det er noe annet.
6: Men hva pleide dere å tenke da dere våkna på tur?
5: Oh, det er mørke tanker. Det var mørkt. Det var liksom, altså, jeg tror ikke folk skjønner. Det er vanskelig, du ser det på TV, og det er fin natur, og så kan vi liksom ikke avsløre noe, men det er Det er jo jævlig tøft, altså.
4: Ja.
5: Du er våt, du er kald, ja. Alt er liksom, du sover jo dårlig. Det er jo sånn som Odd Børretzen sier, jeg hater måker. Ja, men du glemmer og liksom ugler. Der hver gang du skal legge deg, og så er det jo lyst hele døgnet, så de fuglene, det legger seg jo aldri, ikke sant? Og hvis det blir mørkt, da er det jo en ugle som setter i gang. Så det er noe med at man er liksom på sitt mest frynsette ja. I sånne produksjoner.
4: Ja, man er det.
5: Og det er jo så viktig å ha mennesker rundt seg som er sånn, ok, jeg kan... Ok, jeg drakk hjemme i dag da.
4: Jeg relaterer, ikke sant? Det er det som skjer. Og så må man ikke glemme opp i den bobla der. Så ja, vi treffer ganske mange. Og så er det noen du blir ekstra nære med da. Men det man må vite når man ser dette på TV, de tar jo vekk mobiler. Vi får ikke vite hva klokka er. Du blir på en måte ekstremt sånn veldig knyttet til de menneskene du er rundt da. Ikke sant? Så man får et veldig spesielt bond der inne. Det er det ingen tvil om at man gjør. For du får ikke omverdenen rundt, altså vi blir jo behandlet som barn, vi får ikke skjermtid, vi aner ikke hva klokka er,
5: og vi får ikke bestemme hva klokka er, skal jeg legge meg, er den seks?
6: Får dere beskjed om å legge dere, eller sånn?
5: Ja, de forsvinner jo i sånne produksjoner, og så sitter vi, ja, det er av klokka, tror jeg.
4: Og så må vi begynne å lese i sola, liksom, lage sånne solur, så du blir jo litt sånn knepp i hodet.
5: Du mister det totalt, altså, og det er, ja.
6: Men for oss vanlige som ser på, så ser det jo tøft ut, men er det tøft også for tidligere toppidrettsutøvere, eller er det lett?
4: Altså, jeg kommer jo aldri til å glemme den dagen jeg hørte Dag Inge Ulstein si, kan jeg gå på toalett? Og så får han et nei.
6: Altså, ja, nei?
4: Ja,
5: altså, ja, I fucking
4: jeg tenker bare sånn.
5: Nei, greit, få drite på meg.
4: Ja, dette har jeg liksom stått og vært vittne til, og tenker sånn, hvor gammel er vi?
5: Og hvorfor gjør vi det frivillig? Det er veldig merkelig.
6: Partileder liksom.
4: Partileder i KrF spør...
5: Voksne mannen.
4: Voksen mann på 46. Kan jeg få gå på toalettet? Så får nei, helst ikke akkurat nå.
5: Ja. Vente til vi er fremme.
6: Men har de sånn skjema? Nei, det er bare 2,5 timer.
4: Altså, det er jo selvfølgelig sikkert med tanke på produksjon og så videre. Man forstår jo det, men du blir på en måte vitne til veldig mange absurde situasjoner. Og da når du står opp midt på en strand, da, så ser jeg Kai Thomas tassene og går der.
5: Bak en stein ja. Og har gjort mitt fornødende.
4: Så blir det jo.
5: Så vet hun hva jeg har gjort bak den steinen. Ja. Det er helt sånn der... Ikke se på meg.
4: Nei.
5: Bare la det gå, la det fare.
4: Skjønner du?
6: Ja, for det er, man blir nære. Altså, det er bashing bak stein.
5: Det er bashing bak stein. Vi kunne ikke si det på en bedre måte.
4: Akkurat det der.
5: Det er nedrykk.
4: Ja, det er akkurat det der.
6: Og dere tar den med dere også?
5: Ingen kommentar.
4: Sånn, da har du essensen i den reality-bobla. Den er reell. Heldigvis så treffer man veldig hyggelige mennesker på veien. Og
5: noen rasser da.
4: Oh, ja.
5: Sånn er det jo.
4: Oh, ja. Derfor sitter vi her. Og det var veldig hyggelig å få lov til å være med på dette her da.
6: For det er jo platedate, som du sa. Og det betyr at vi skal høre masse musikk. Jeg lurer på om vi bare skal sende i gang med en eneste gang. For Kai Thomas, du har tatt med deg en splitter ny gave til Kristina.
5: Ja, jeg har jo det, vet du.
6: Fortell.
5: Ja, nei, jeg har jo, altså i dag har jo låten min Freedom kommet ut.
4: Og I helsike,
5: ja, ikke sant?
4: Ja,
5: og da tenkte jeg
6: du visste om det her, da?
5: Hun visste om låta.
4: Jeg visste om låta, ja.
5: Selvfølgelig, hun vet jo at den
4: kommer
5: i dag.
4: Jeg vet hun kommer i dag.
5: Men det morsomste er jo at for det første så er jo her, denne er jo en låt som handler om bare at det eneste menneske vil er jo å kjenne på frihet. Nå er det jo Pride Month, og det stormer jo ganske kraftig der. Det er basert på religion, legning, hudfarge, uansett hva det er, så vil jo bare alle mennesker ha frihet, og alle mennesker fortjener frihet. Og alle inntekter av denne låten går jo til Redd Barna på Gaza. Men uansett så...
4: Det der klapper vi for.
5: Ja. Man må gjøre det man kan, men uansett så hørte jo når vi var ferdige med 71, så sendte jo jeg Kristina en lite klipp av den låta. Og da var hun sånn, dette er jo det vi føler på nå, det er fri, endelig er vi fri fra dette marerittet. Og da tenkte jeg, selvfølgelig så er min gave til Kristina i dag, Freedom.
4: Yes!

0: breakup med deg, for å si det sånn, med den sangen der.
1: Ja. Jeg får drikke litt vin, og så hører jeg på den, og uten jentene, og nei, det en banger.
2: Hvor gammel var du da du hørte på dette her da?
1: Nei, hvor gammel kan jeg ha vært da? Kanskje sånn 13-14 eller noe sånt nå?
3: Ja, det var jo sikkert da.
0: Men,
3: ja,
0: fordi du er 86.
1: 86,
0: ja, jeg er 87.
1: Måtte si det høyt på råd. Ja.
0: Ta det bort, du kan klippe deg.
1: Kan bipe ut det?
0: Ja, for at vi er cirka samme alder, det var egentlig det som var poenget.
2: Ja. Og, dere er jo kjempeunge.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Og den der Strong Enough også.
1: Den også.
0: Oh,
1: ja, men ja. Hun har så mange.
0: Ja, ja.
1: Det er for få låter man får velge her, altså det vil jeg bare si. For
0: ja,
1: det er
0: vanskelig.
1: Ja. Det var vanskelig.
2: Du skrev at det kunne vært sånn kom ut av skapet låta di også. Ja. Men har du
1: kommet ut av skapet,
2: ja. Men har du postet barnebildet? Hva synes du om den trenden der?
1: Det er den som er med Ramon nå og sånn. Ja. Den er jo helt fantastisk. Det er, liksom, det er jo det liksom Pride handler om. Ikke sant? Mm. Det handler om, det er så mye fokus nå. Som bare er, ikke sant? Det er jo nesten ikke til å forstå at et regnbueflagg skaper så mye hat og faenskap. Men det er akkurat det den trenden som er på TikTok når du poster liksom det er, vi hadde trengt det flagget i skolegården. Det er ikke for alle som er straight, det er for vi som er skjeve, usikre og føler på skam og ikke tør å være ærlig og åpne om hvem man er til familie, til venner, til ingen. Man går med disse følelsene inni seg selv i så mange år, alt for mange år, i en tid hvor man egentlig skal finne ut hvem man er, så skjuler man hvem man er. Så det Pride-flagget, det har så stor betydning, ikke sant? Og at dette her liksom er, at liksom dette plagget er livsviktig, at folk er livredde for et flagg som er livsviktig for andre, det kommer jeg aldri til å skjønne, altså.
0: Nei.
1: Det er helt tragisk, men sånne ting som det, sånne trender, at alle bare henger opp de Pride-flaggene de har i vinduene sine, bare gjør det, så viser vi at kjærligheten vinner, altså.
0: Man blir jo rørt av det her, da. Man gjør det, og det er veldig viktig.
1: Ja, og ja. Det er et Pride-flagg. Du trenger ikke være enig i alt, hverken Pride eller Fri eller noen. Du trenger ikke være enig, men bare vite hvor mye det, at det kan redde liv, unge menneskeliv, og det er det som betyr noe. Heng opp Pride-flagget i hele juni.
2: Ja, for enda så ung du er, så var det ikke noe regnbueflagg da du var liten.
1: Ingenting, ikke sant? Og hadde det vært i skolegården når jeg vokste opp, så kanskje man tidligere hadde turt å kjenne på de følelsene som man hadde så stor skam knyttet til og fortrengte, ikke sant? For jeg visste jo ikke at jeg var skjev, men jeg visste jo at jeg lekte jo med barber og var jo ikke som de andre gutta, og visste jo ikke hva skjev var engang. Nå er det jo heldigvis en helt annen tid, ikke sant? Nå ser du jo skjeve på TV, og du vet jo på en måte hva det er. Du har RuPaul's Drag Race, som på en måte alle samler seg bak og ser. Og, så vi er jo en annen tid, men det er fortsatt det der, bare det flagget å vite at man er, ja, man, selv om man er annerledes, så er man ja, elsket, og man skal kunne være seg selv uten den skammen, altså. Så flagg i skolegården er viktig.
2: Så når dukket Skrellex opp da?
1: Kjæringa der, hun nei, hun dukket egentlig opp. Jeg skulle gjøre og ble ikke kvittaget. Men det er som å bo med to personer. Det er liksom, nei, det var egentlig, jeg jobbet for en gruppe som heter Quintastic i mange år som bakgrunnsdanser og Great Garlic Girls. Og så begynte jeg liksom litt med, det var liksom noe magisk med å se liksom disse mannfolka bare transformere seg inn til liksom en karakter da. Og så var det 2019 når jeg ble spurt om meg på All Together Now. Var du med deg i sånne jury der?
0: Nei.
1: Fordi jeg kunne sett for meg deg sitte i den veggen der. Du liker
0: å ha vært med.
1: Ja, for du danser jo og sånn. Og da skulle jo, da var det 100 dommere fra liksom Event Norge og artister og sånn, så skulle de liksom reise seg. Og så sang jeg Proud Mary da, og da var det første gang jeg gjorde drag og sang. Så veldig mange bare lip-synker jo på en måte, så var jeg sånn, det gjør jo det også, men det er sånn, det funker jo, da kan jeg liksom leve av det her på en måte. Så tok det jo noen år, og så var det jo Melodi Grand Prix og sånn, og etter det så har jeg ikke blitt kvittet, altså. Nå er han der, da ut og da inn.
2: Ja, for du kan bare legge av vekk.
1: Går ikke nå, men begynner, altså, du vet at jeg flyr rundt på 18 centimeter her der, så jeg har jo en kiropraktor som får betalt, for å si det sånn. Så det er, vi får jo se, men altså, Terje Skrøder har jo holdt på i 40 år, så... Jeg har et langt liv foran meg.
0: Ja, du har så vidt begynt.
1: Jeg har så vidt begynt.
0: Jeg er bare barnet.
2: Kristina, hva med din musikalske oppvåkning da? Hvor mye musikk var det sånn i oppvoksen din?
1: Er det serbisk musikk?
0: Ja,
1: er det
0: dette her som er mitt problem. Jeg vokste opp med, jeg kunne valgt noe fra Elton John, kjedelig. Jeg kunne valgt U2. Jeg kunne valgt Michael Jackson, som jeg på en måte var fan av når jeg var liten. Jeg kunne valgt masse...
1: Måtte du liksom redde deg inn? For det er litt sånn, ja, måtte du se meg på konserten hans der i Oslo?
0: Ja,
1: med 1997.
0: Flex. Det har jeg faktisk vært. Så jeg kunne valgt alt. Jeg kunne valgt Britney. Fordi at jeg elsket jo Britney.
1: Ja, fy sør.

0: 13 eller noe sånt, er det ikke sant? Hvem kan det være? Hun er fra Australia.
1: Gay og Kylie Minogue?
0: Yes, det er Kylie Minogue med Padam, Padam.
2: Da er det bare å reise seg.
1: Da reiser vi oss.

0: Kronprinsessas sykdom betydelig og alvorlig forverret, sier legene som nå har satt henne på venteliste for nye lunger. En som selv har vært gjennom både lungefibrose og transplantasjon forteller om en krevende ventetid, men også om hvordan dette påvirker livet hans i dag. Regjeringen vil at fastleger skal tjene penger på å ikke sykemelde, og får kritikk fra både høyre og venstre sida. President Putin avviser invitasjonen om å møte president Zelensky personlig. I dag holdt Putin sin årlige tale. Og frister det med langhelg hver helg? Grønn Ungdom mener vi kan jobbe like effektivt med 4-dagersuke, mens Unge Høyre mener det svært uklokt. Vi håper denne timen med Dagsnytt 18 frister i hvert fall. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Nå er det altså klart. Kronprinsesse Mette-Marit får nye lunger så snart det lar seg gjøre. I dag kalte legene hennes inn til en pressekonferanse på Rikshospitalet, hvor de orienterte om den alvorlige utviklingen i sykdommen hennes, lungefibrose.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det har kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
0: Det sa overlege Are Holm på Rikshospitalet, og Kristi Marie Skreder, journalist her i NRK, med ansvar for dekning av Kongehuset. Du fulgte denne pressekonferansen i dag, og så har Slott i etterkant da meldt at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse kommer etter en eventuelt transplantasjon. Hva kan vi forvente av informasjon fremover?
2: Nå blir det knapt med ny informasjon. Nå har de fortalt det de kan fortelle. Nå får ikke vi vite mer før transplantasjonen er gjennomført. Det melder Kongehuset i ettermiddag, og den meldingen kom nok for å skape realistiske forventninger, både blant publikum og presse. Vi vet at det er stor interesse for kronprinsessas i helse nå, og når de sier nå, så er det jo fordi at det trengs til ro til det som skal skje, og de sier at neste oppdatering etter transplantasjon, og kanskje ikke før det har gått en tid etter transplantasjon. Og så etter det så er det når det er hensiktsmessig, og i rehabiliteringsfasen så kan ikke vi forvente noe nytt.
0: Vi skal få litt mer informasjon om det som skal skje snart, men hvilken betydning har det at kronprinsessa nå blir borte fra kongehuset?
2: Ja, det blir jo en mindre på jobb i lang tid. Det blir kronprinsen og kongeparet som må ta alt fremover. Sølvbryllupet til kronprinsparet er altså utsatt, feiring av det. Kronprinsen blir alene på fylkeshuset i Agder, sånne ting. Men det som betyr noe nå er jo at kronprinsessa får den hjelpen hun nå så tydelig trenger, og hvis lavere aktivitet i kongehuset er en konsekvens av det, så vil nok mange ha stor forståelse for det.
0: Og så har prinsesse Inger Alexandra flyttet hjem, skal studere her i Oslo. Vil hun kunne påta seg mer ansvar fremover?
2: Hun kan jo det i praksis, men det ligger ikke kort at hun skal det, fordi hun er student, og det har både foreldre og bestefar sagt mange ganger at det er det hun skal gjøre nå. Det ligger ikke i kortet det hele tatt at hun skal overta mor sin oppgave, og hun er her for å være nær familien i dine vanskelige tider.
0: Stein Tyrdal, du fikk lungefibrose og levde med sykdommen i mange år før du gjennomgikk en lungetransplantasjon for 13 år siden. Hvordan vil du beskrive din helsetilstand de siste månedene før du ble satt på?
3: Ja, det var dårlig. Jeg har en trapp hjemme fra kjelleren opp i første etasje. Da måtte jeg stoppe 4 ganger og få igjen pusten. Og så når jeg endelig kom opp, så var jeg så tom for luft at jeg måtte stå der et par minutter for å få igjen lufta, før jeg kunne gå videre. Og rett før, de siste uka, halvannen, tenker jeg, så var jeg så sløv at jeg satt stort sett bare i en stol. Jeg leste en bok, men jeg kan ikke huske noen ting av det jeg leste.
0: Hvordan opplevde du da når du endelig ble satt på denne ventelista?
3: Ja, det ble jeg jo noen måneder før, og det var jeg litt ambivalent til. Jeg har jo jobbet i helsevesenet selv i mange år, og da jeg fikk spørsmål om, eller da det ble ventilert faktisk, ja, da jeg fikk diagnosen, så jeg grunn på det med lungetransplantasjon mer som en trussel enn som et tilbud. For jeg kjenner jo til alle mulige komplikasjoner som kan skje. Mm. Så jeg prøvde jo hele tiden å skyve det foran meg.
0: Og hvordan opplevde du da den ventetiden? Det var 4 måneder, var det ikke det?
3: 4 måneder. De første månedene så tenkte jeg ikke så mye på det, fordi at det var jo vanlig at det tok litt tid. Dessuten var jeg ikke egentlig så veldig gira på å bli operert, selv om jeg så at det var nødvendig. Men så kom jeg til et punkt hvor plutselig det ble travelt. Da begynte jeg å bli redd for at jeg ikke rakk det, fordi at jeg så hvor fort det gikk nedover. Mm. Så da ble ventetiden veldig lang. Mm. Jeg hadde jo måtte fjerne en visdomstann blant annet, og da får man jo ikke lov å stå på venteliste, for da er man ikke operabel. Oi. Og de 14 dagene er de lengste dagene i mitt liv.
0: Mm. Ragnhild Gagama, du er spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Du var også med oss i går, da det enda ikke var klart at kronprinsessen var klar for å stå på venteliste. I dag så sier man også at det skal skje så fort det lar seg gjøre. Hva kan være tidshorisonten her?
4: Tidshorisonten kan jo være alt fra dager til uker til måneder, tenker jeg mest sannsynlig. Det kommer jo an på når det kommer en donor som har lunger som kan passe for kronprinsessen.
0: Og hva er det hun må gjøre nå rent praktisk for å forberede seg?
4: Altså videre fremover så må hun jo prøve å holde seg i best mulig form. Få i seg riktig mat, sånn at hun ikke går ned i vekt, for det er veldig vanlig når man har alvorlig lungesykdom, og unngå infeksjoner så langt det mulig. For at man får man en infeksjon, så må man jo ha en, på en måte en midlertidig pause fra en sånn venteliste.
0: Mm. Det høres ut som om man begrenser livsførselen sin litt da, for å unngå det.
4: Ja, det er jo veldig begrensende å være i en sånn situasjon. Det er det.
0: Velkommen tilbake til også deg, Alexander Sikovski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Når man har funnet en donor, hva skal til for å finne ut om man faktisk har funnet en match til mottakeren?
5: Ja, det er flere faktorer som spiller inn her. Det er jo blodtype, vevstype, fysisk størrelse på organet. Alt dette her handler om å finne det organet som passer aller best for. Jo bedre match det er mellom donor og mottaker, jo bedre får dette organet i kroppen til mottaker, og jo lenger vil man leve med det, rett og slett. Så det er helt kritisk at man finner en så god mulig match som man kan.
0: Hva er oddsen for at man treffer det?
5: Ja, oddsen, man treffer jo i større eller mindre grad. Det handler om å treffe i størst mulig grad. Altså, det ideelle er jo å få et organ fra sin tvillingbror eller tvillingsøster. Da er det jo 100% likt genetisk. Og alt derfra og utover er jo en vurderingssak. Da, ikke sant? Man vil komme så nær som mulig. Men uansett så vil jo kroppen til mottaker behandle dette nye organet som en inntrenger og prøve å gå løs på det. Så da resten av livet er man jo avhengig av å gå på immundempende medisiner, sånn at det unngås.
0: Mm. Og hvordan foregår en slik lungetransplantasjon?
5: Det kan kanskje Stein fortelle, selv om du ikke husker så mye av akkurat inngrepet.
3: Nå har jeg jobbet på thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, og vært med på hjertetransplantasjon, så prinsippet er jo det samme. Mm. Man legger seg opp på en hjerte-lungemaskin, og så stopper man hjertet, så tar man ut lungene, og man opererer alltid 2 lunger nå, det er slutt på 1 av gangen. Det er for øvrig det vanligste spørsmålet jeg får, har du skiftet begge? Mm. Og så syr man jo disse inn igjen, med de risikomomentene det er, og så lukker man jo brystkassa med ståltråd og med huden skal jo lukkes, og så får man noen dren altså, inn i brystkassa for å kvitte seg med alt som kommer, altså blod og den type ting, så man har noen dager. Mm. Så ligger man jo på intensivavdeling til man er i stand til å flytte over på vanlig sengepost. Mm. Og det varierer jo veldig fra pasient til pasient. Mm. Jeg tror jeg var tilbake på sengeposten i fullt påkledd utstyr etter 3 dager.
0: Mm. Hvor krevende og risikabel er en sånn operasjon?
3: Unnskyld?
0: Hvor krevende og hvor risikabel er en sånn operasjon?
3: Ja, noen sier jo at det er det verste du kan utsette en menneske for, sånn kirurgisk sett, fordi det er store forandringer som skjer når du skal sette på blodstrømmen igjen, for eksempel. Og du har en ganske intensiv behandling etterpå med alle de immundempene som er, og får du en eller annen komplikasjon som infeksjon, eller en dårlig skjøt, eller noe som helst som kan påvirke resultatet, så risikerer du jo akutt reaksjon også, som er den kanskje verst det man frykter mest. Mm. At man rett og slett, kroppen går så hardt og angrep på lungene, at du klarer ikke å bremse det selv med immundempende tabletter.
0: Og som lege selv, med god kjennskap til dette, hvordan var det da å oppleve det og forberede seg på å gå igjennom en sånn operasjon?
3: Nei, altså det å få et fremmed organ i kroppen, det tok litt før å vente meg til at det var mine lunger. Mm. Så det jo den psykologiske siden av det. Den fysiologiske jo alt det vi har snakket om med bivirkninger og sånn. Og så jo dette at du må jo jobbe hardt for å komme tilbake igjen. Jeg har jo en erfaring med å være toppidrettsutøver, så det hjalp meg jo litt. Jeg har også en erfaring med at min mor døde da hun var 15, da jeg var 15, mener jeg. Sånn at jeg hadde også noen sånne psykologiske hjelpemidler til forhold til hvordan jeg skulle håndtere sykdommen. Så jeg tror det mange forskjellige mestringsstrategier folk bruker.
0: Gagama, hvordan risikobildet etter en slik operasjon?
4: Ja, det jo som Dyrdal også sier, at det jo risiko for komplikasjoner, både på en måte umiddelbart i forbindelse med selve inngrepet, men også relatert til den medisinske behandlingen og immundempingen etter inngrepet. Mm. Og det må man jo bruke livet ut, sånn at det ikke et ufarlig inngrep, det det ikke. Det det ikke, og det også... Det nok også mye godt det som ligger bakgrunnen, at man venter helst så lenge som mulig med å gjøre det inngrepet, fordi at det ikke et ufarlig inngrep. Mm.
0: Og hvor lang tid tar det å komme seg etter en sånn operasjon?
4: Det varierer nok fra person til person, sant? Det litt sånn i forhold til alder når inngrepet gjøres, og hvor god form man på det tidspunkt inngrepet gjøres, og i hvilken grad man får komplikasjoner, og hvor lenge man må ligge på intensiven etter inngrepet, kan han også si, men også på en måte motivasjon og viljen til å på en måte trene seg tilbake, for det er en veldig hard opptrening. Det her pasienter som har vært veldig syke over lang tid, nærmest ikke vært i aktivitet i det hele tatt. De har mistet kondisjon, og de har mistet mye muskelmasse før inngrepet. Sånn at det her er månedslangt arbeid for å komme tilbake etter et sånt inngrep.
0: Så Kofsi, hva med de pårørende? Hva trenger de av støtte og forberedelser?
5: Mm. Nei, vi ser jo at det å vente på et organ, det minst en like stor påkjenning på de pårørende som pasienten. I noen tilfeller større. Jeg har jo snakket med transplanterte som sa at ja, jeg koblet litt ut mens jeg ventet, men det var faktisk familien som dette gikk mest utover. Og pårørende i dag til pasient på venteliste, uansett organ, har jo ikke noe eget tilbud, noe oppfølging, så det er jo det er viktig da at, som kronprinsen tidligere nevnte, at man tar vare på flokken sin, og det er jo også derfor nå det er veldig bra at hele familien er samlet og kan støtte kronprinsessen i den tiden som kommer, for det blir tøft.
0: Er det ditt beste råd? Man gjør det?
5: Absolutt.
0: Mm. Tyral, fortell litt mer hvordan dette her har påvirket livet ditt etter operasjonen, og hvordan det påvirker deg i dag.
3: Ja, altså, det har jo påvirket meg i stor grad. Jeg klarte å klore meg tilbake i jobben som ortopedisk kirurg. Jeg klarte å være i den jobben i 7 år etterpå. Men da jeg ble 65, så balla det litt på seg med komplikasjoner, og det å gå på prednison i 30 år, det gjør jo noe med skjelettet, det gjør noe med sener, og det gjør noe med muskler, og det ene røyker jo etter det andre. Og så kom jo covid, som jo da var en trussel mot, vi visste ikke riktig hvordan det skulle slå ut på oss transplanterte. Mm. Så det ble jo liksom på en måte enden av min kirurgiske karriere. Og så er det jo spørsmålet, hva du sammenligner med? Og det må man av og til minne seg selv på, at jeg har jo 13 bonusår. Så alternativet er jo liksom veldig greit å ha litt i bakgrunnen oppi dette her sånn.
0: Mm. Det påvirker det noe sånn i hverdagen? Man sier at man går på immundempende medisiner resten av livet, sånn er det hensyn du må ta?
3: Ja, det viktigste hensynet er jo at jeg må ta medisinene mine 2 ganger i døgnet med 12 timers mellomrom, pluss minus 15 minutter, og helst ikke glemme dem. Så jeg jo veldig god venn med mobiltelefonen min, som da ringer og forteller meg at jeg må ta dem. Og så må du alltid ha med deg medisiner, selv om du kanskje regner med at du skal komme hjem igjen inntil du skal ha dem. Så nå for eksempel så har jeg jo med meg medisiner mine, i tilfelle det skal skje noe uforutsett. Og så er jo dette med at folk hoster og nyser rundt omkring i alle disse influensatidene, hvor Jeg holder jo stort sett 2 meter avstand fra alt som puster, og 4 meter fra alt som hoster. Og så jo alle disse vaksinene, da, som virker jo mye dårligere. Altså, jeg har, tror jeg, Norges rekord i å ta antall covid-vaksiner, men etter 6-7 vaksiner så jeg fortsatt ikke antistoff, fordi immunapparatet såpass slått ned. Mm. Og så må man jo alltid gå til kontroll av blodprøver for å se at man har rett mengde medisin. Og det jo da minst hver 3 måneder, kontroll på Riksdagsballet 2 ganger i året, og skjer et eller annet, og du begynner med en ny medisin, så må du jo ta nye blodprøver for å sjekke at ikke det påvirker de medisiner du aldri bruker. Så man blir jo en godt kjent i helsevesenet.
0: Ja, du kan aldri legge fra deg det du har vært gjennom på en måte.
3: Nei, og samtidig så er det når tida går, så tenker jeg, har jeg vært igjennom det? Altså, det er et eller annet med at man glemmer ting, og man får det litt på avstand, og så går man ikke og tenker på dette hver dag. I hvert fall ikke jeg sånn skrudd sammen. Jeg faktisk en veldig dårlig pasient, sånn sett.
0: Kristi Marie Skrede, på pressekonferansen i dag så var de veldig opptatt av at anonymitet er viktig i tiden opp mot lungetransplantasjonen. Hvorfor er det så viktig?
2: Ja, det er jo... pasienten skal ikke vite hvem donoren er, og de pårørende til donoren skal ikke vite hvem pasienten som får organet er. Så Are Holm understreker det, at det er viktig å skjerme både mottaker og donor, og av omsyn til fremtidige pårørende og fremtidige donorer. Mm. Det er også forankret i lova.
0: Ja, ikke sant? Og han kom også med en oppfordring til pressen om å ikke jakte informasjon om donoren, og hva er begrunnelsen for det?
2: Ja, det er jo forbudt ved lov og at donorer og mottaker kjenner hverandre sin identitet. Og Holm understreker det at en ikke skal tilegne seg informasjon for, som gjør det mulig å identifisere noen av dem, og at bruke systemet eller opplysninger for å spore det, det er også forbudt. Så pressa fikk veldig klar beskjed om at å jakte dette her, det skal vi ikke gjøre.
0: Vi får håpe de klarer å tøyle seg. Tyrdal, hva din hilsen til kronprinsessa da, nå som hun skal gjennom det samme som du har vært gjennom?
3: Nei, det vel det samme rådet som du gir til toppidrettsutøvere. Hold fokus, opprettholde håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Mm. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Mm. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Vi skal få inn flere gjester på dette temaet, men vi takker av dere, Stein Tyrdal, selv lungetransplantert, Alexander Sikowski fra Stiftelsen Organdonasjon, Ragnhild Gagama, spesialist i lungesykdommer, og NRKs Kristi Marie Skrede. Og vi ser at familien den samler seg om kronprinsessen nå. Både prinsessa og kronprinsen fulgte henne til Rikshospitalet i går. Og den livskrisen kronprinsessa og familien står i, den er det vanskelig for oss alle å sette oss inn i. Anne Hafstad, du er spaltist i Nettavisen, sykepleier med doktorgrad i forebyggende helsearbeid. Du har skrevet dette. Kan du beskrive hva kronprinsessa står i nå?
6: Det er jo nesten ubeskrivelig. Altså, hun er alvorlig syk. Hun står i en kamp mot klokken og tiden. Hun vet at sykdommen jobber mot henne. Og det er helt utenfor hennes kontroll om det kommer lunger som matcher alle disse kravene som jeg har hørt om nå nettopp. Mm. Det er jo, jeg tror det nesten ikke er til å fatte hvilken psykisk belastning det er for henne, men også for de rundt, rett og slett.
0: Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Hvordan synes du kongehuset har håndtert situasjonen så langt?
7: Ja, de har håndtert den veldig godt, og med stor åpenhet, og de har på en måte tatt oss med på denne færa som har vært, denne dramatiske færa, fra kronprinsessa i 2018 fortalte at hun hadde fått sykdommen lungefibrose til året med kongefamilien, NRK-programmet ved juletiden i fjor, der hun fortalte om mulighetene for, for transplantasjon. Og nå, de siste vekene, der vi har først hørt kompis Håkon i universitetshagen, der han fortalte om forverringer, så kong Haralds avsluttende pressemøte under fylkesturen til Vestland i Askvoll, der han sa noe av det samme. Så vi har våre førebud, og de har våre nøye på å teke folket, da, eller hva vi skal kalle oss, med på denne færa. Og så er det selvsagt en sånn dobbelthet i dette, fordi at det ene er, som han har haft seg inne på, noe djupt personlig, noe djupt privat. Vi hørte Stein Tyrdal snakke om det akkurat her i dette studio, og samstundet så er det noe som angår innbyggerne i kongeriket Norge.
0: Ja, hvorfor tror du de velger å være så åpne som de er?
7: Ja, det ene er at vi har en åpen tid, og det går ikke an til å opptre slik som en gjorde med kongelige sykdommer på 50- og 60-tallet. Men samtidig så ser du at de ulike kongehusene, de har en ulik tilnærming til dette. Vi har sett for eksempel at prins Daniel av Sverige, han er jo nyretransplantert, og der var de åpen om det. Men så så vi at først prinsessa av Wales, Kate, og så kong Charles, fikk begge kreft diagnoser. Det brittiske kongehuset var tilknappet, veldig åpnet for spekulasjoner rundt dette. Hver minste tegn eller ikke tegn var tolket og vridd og vrengt på. Det norske kongehuset har vært veldig åpne, og ikke bare nå, de var akkurat like åpne da kong Harald først fikk en hjertesykdom og så en kreftdiagnose. Det har de stått seg på, det har vært flott. Både fordi at det gjev inspirasjon til andre, men også fordi at de unngår alle disse spekulasjonene som er rundt de kongelige.
0: Mm. Hafsa, dette dilemmaet her om hvor åpen man skal være, hvor synes du grensen går?
6: Det er jo helt umulig å si, og det blir jo ikke noe lettere for dem i tiden som kommer. Nå har jo Slott og gått ut i dag i en pressmelding og sagt at vi kommenterer ingenting før etter at hun er transplantert. Det er en klok beslutning, og en beslutning som jeg er ganske sikker på at redaktørstyrte medier kommer til å ta på alvor og følge. Samtidig, det er jo et sånt, og nå må de få stå i dette, og så er det jo faktisk også sånn at det er ikke bare denne familien som er involvert i dette nå, det er jo etter hvert også en donorfamilie. De skal få, hun skal få lunger fra noen som, og det, den psykiske belastningen hun står i nå, noen skal dø for at hun skal leve, det er realiteten. Og noen må dø fort nok til at hun skal leve. Mm. Den familien som eventuelt etter hvert er de etterlatte til donor, må få slippe medienes søkelys og offentlighetens søkelys, virkelig.
7: Og det er jo livsbrutaliteten i dette, men forutsetninger for at kongehuset i dag kan si at nå vil vi ikke si noe mer før det har foretatt en transplantasjon, det er nettopp at det i dag har vært så åpne. Og jeg må si at jeg ble overrasket da jeg hørte Are Holm på Rikshospitalet bruke uttrykket som farlig, stor risiko, det var en brutal åpenhet som jeg ble overrasket over. Mm. Og nettopp fordi det har vært så åpne i dag, så har de rett til å si at nå skal vi være for oss selv, nå må vi være sammen som familie, den betyr noe for oss. Det kan kanskje, det er heldigvis mange familier i dette landet som kan si at familien betyr mye for oss, men det er noe med en første familie som har søkelyset på seg hele tiden, de har enda større rett til å si det. Men åpenheten i dag er en forutsetning for at de nå kan lukke døra for en stund.
0: Hafsa, kan baksiden her være at ved å ha delt såpass mye, så blir liksom forventningene store til å få enda mer?
6: Det kan det være, men det er klart at denne familien lever nå med en usikkerhet fra dag til dag, fra time til time. Altså for alt det vi vet, så de på vei til Rikshospitalet nå for å få nye lunger. Mm. Altså vi vet ikke om det skjer i dag, i morgen, om 3 måneder, om det kommer til å skje. Og hun er jo, som de var inne på tidligere i studio her, i en høy risiko nå for å bli dårligere. Det betyr noe for de andre også, fordi hun, er det noe hun må unngå nå, så er det for eksempel å få en infeksjon. Det betyr jo at resten av kongefamilien kan ikke farte land og strand rundt og risikere å komme hjem med noe som hun ikke tåler. Mm. Dessuten så må det jo være nært, fordi det handler om noen timer når de lungene er tilgjengelige. Mm. Sånn at vi kommer til å se en kronprinsfamilie og en kongefamilie nå som holder seg hjemme, det må de gjøre, og vi vet ikke hvor lenge de må gjøre det.
0: Mm. Og så er det en familie som har opplevd mange prøvelser det siste året, og Marius Borg Høyby, han ba om løslatelse fra varetekt for å være med moren sin, det ba han om i dag, men politiet sa nei. Hva tenker du om det, Stanghelle?
7: Jeg ble overrasket, kanskje ikke så mye for at de sa nei til løslating, men jeg ble veldig overrasket for at politiet sa nei til en såkalt framstilling, der han kunne være med resten av familien når de skulle orienteres på Rikshospitalet. Det var en smålig og overraskende avgjør. Nå er den påkjært til Oslo tingrett, så får vi se hva tingretten sier om dette, men akkurat dette siste, det overrasker meg. Mm. Dette er så mye livsdramatikk i, og dette er så djupt personlig, at her snakker vi om en son og en mor like mye som vi snakker om en som er ventet på en dom, mm. og hans mor. Mm. Så jeg ble overrasket over det. Det var unødvendig å gjøre, også fordi at både kong Harald, men også resten av kongefamilien, har vært så klar på at han ikke skal få noe spesialbehandling i rettsvesenet. Og alt det vi har sett til nå, det tyder på at han ikke har fått noe spesialbehandling, og da kunne de gitt han muligheten for denne framstillingen, som er det riktige uttrykket, mm. når mora er i den spesielle situasjonen. Mm.
0: Hafstad, hva tenker du om den oppfordringen vi har snakket om, da, om at det er forbudt å dele informasjon om donor? Hvor vanskelig tror du situasjonen blir rundt det? Hvor realistisk er det at man faktisk klarer å holde det hemmelig?
6: Jeg har snakket litt med fagfolk i dag, og det er klart at det er ikke lett, sånn at hvis du virkelig vil, så går det an å finne donor hvis donor er norsk, og vi på et eller annet tidspunkt får vite sånn cirka når hun ble transplantert. Sånn at vi begynte å spekulere litt, og så skal man være veldig forsiktig med det, men vi har et nordisk samarbeid, sånn at det er jo en mulighet her hvis, la oss si at det kommer et sett med lunger i Finland, som Finland ikke kan bruke, så legges dette ut i et system. Og det matcher kronprinsessen, så kanskje hvis hun stiller likt med andre i alle de andre kriteriene, mm. så kanskje det hadde løst noe av utfordringen, at det faktisk ikke er en norsk donor. Men Rikshospitalets leger har vært klokkeklare på at det er de medisinske vurderingene. Det tror jeg på, men det er også en medisinsk vurdering å ta litt hensyn til, hva skal jeg si, det psykologiske knyttet til både donors familie og kronprinsessen og hennes familie.
7: Jeg både håper og tror at redaktørstyrte norske medier kommer ikke til å grave og leite fram donoren. Men vi vet at vi har en annen type medieoffentlighet enn vi hadde for få år tilbake. Derfor er det en risiko for dette, men jeg stoler så mye på etikken at jeg ikke gjør det. Og så kan det selvsagt skje at donorens familie vil ha en interesse av offentlighet gjøre dette. Det kan en aldri sikre seg mot, men det en kan sikre seg mot, det er at norske redaktørstyrte medier, de følger presseetikken. Mm.
0: Takk skal du ha, Harald Stanghelle fra Aftenposten, og takk også Anne Hafstad fra Nettavisen.

0: skal vi over til andre saker her I Dagsnytt 18. Russlands president Vladimir Putin avviste president Zelenskyjs invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. For I dag holdt Putin sin årlige tale på det som omtales som Russlands svar på Davos, en internasjonal konferanse om økonomi og politikk I Sankt Petersburg. Der var også omstridte influensere og en gammel actionhelt. Jan Espen Kruse, vår korrespondent I Moskva, Putin fikk altså et åpent brev fra Ukrainas president I går, hvor han ba om våpenhvile. Hvordan kommenterte Putin dette I dag?
1: Ja, president Vladimir Putin han sa at han kunne ikke se noe poeng I å møtes, I hvert fall ikke nå. Han understreket at Russland ikke noe interessert I en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller I hvert fall Putin vil først snakke med Zelenskyj hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med I dag.
0: Mm. Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, dette brevet fra Ukrainas president, hvorfor sendte Zelenskyj det akkurat nå, tenker du?
2: Jeg tenker det god timing. Det ene at de har bedre kort på hånden fra ukrainsk side nå. Det mer balanse I krigen. Russisk fremdrift har stoppet opp. Det andre at det nå sannsynligvis en periode hvor Ukraina fokus og fredsforhandlinger igjen kom på agendaen, og det var da viktig og opportunt å være tidlig ute.
0: Mm. Kruse, likevel I går så begynte Putin antyde at denne konflikten mot Ukraina går mot slutten, men hvilket inntrykk var det han ga I dag?
1: Nei, det var slett ikke noen tegn til det. Han har sagt dette med at konflikten går mot slutten flere ganger før, og at Russland kan være interessert I et kompromiss, en eller annen slags løsning. Men I dag sa han også at alle målene til Russland må oppnås, og det innebærer at russerne vil ta full kontroll over de fire regionene som de har annektert I Øst-Ukraina, samtidig som at de krever at Ukraina aldri kommer inn I noen militære allianse som NATO, og I tillegg til at de militære styrkene I Ukraina blir kraftig redusert. Så at det var egentlig en russisk leder som sto på akkurat de samme kravene som de har stått på absolutt hele veien.
0: Russet, hvordan leser du reaksjonen til Putin?
2: Det som Kruse sier her, at det standhaftig. Altså her det ingen firing. I tillegg så det denne med europeiske dimensjon som Zelenskyj brakte inn I sitt brev, hvor han så det som naturlig at Europa fikk en rolle I disse fredsforhandlingene. Det avviste Putin fullstendig. Og sette liksom referanselisten til de forhandlingene som var I Alaska, hvor Russland fikk litt mer gehør da, for sine posisjoner overfor den amerikanske delegasjonen og Trump. Men ettertid så har jo virkeligheten endret seg ganske mye på frontlinjen og I krigen, og jeg mener at Ukraina blir I større grad tilgodesett, og det å gi bort territoriet uten at Russland kontrollerer det er jo en rød linje for Kyiv.
0: Mm. Men det noe press internt?

0: Lise, så hva mer var Putin opptatt av I talen sin I dag?
1: Ja, han snakket om økonomien, veldig mye om økonomien, og han skapte jo et bilde av at det går temmelig bra I russisk økonomi, selv om de har sine problemer. Og selv på denne økonomikonferansen I St. Petersburg, så har det altså kommet fram kritikk fra russiske viktige næringslivsledere, som sier at med en styringsrente på 14,5%, så det uhyre vanskelig for industrien og for mindre og mellomstore bedrifter også spesielt å utvikle seg, sånn at dette med problemene I økonomien, det ble også fokusert på, selv om presidenten prøvde litt å bagatellisere det I dag.
0: Mm. Thomas Nilsen, du redaktør I Barents Observer. Hvordan synes du Putin fremstiller situasjonen I Russland sammenlignet med det du vet om forholdene?
2: Det var veldig interessant å lytte til Putins argumentasjon, for han snakket ikke så mye om den russiske økonomien, men han snakket om fremveksten av BRICS-landenes økonomi, hvor jo Russland en del av, I lag med Kina, India, Sør-Afrika, Brasil og etter hvert en del land I Midtøsten. Og der sier han at det går veldig bra, I motsetning til for eksempel G7-landene som nå har malt seg opp I et hjørne. Så han prøver på en måte å plassere Russland inn I det sentrale omveltninger I verdensøkonomien, og så skyver han dermed til side alle de innlandske problemene med at det nå blir rasjoneringer på bensinstasjonene helt her oppe I de russiske nordområdene, at ungene som skal på ferie nedover til Svartehavet nødt til å omdirigeres fordi at det oljesøl på strendene, og som Johannes Ben Kruse nevnte fra Moskva, den stadig økende misnøyen som med at internett stenges ned, og at flytrafikken og luftrommet og flyplasser stenges stadig oftere på grunn av ukrainske droneangrep.
0: Mm. Og denne konferansen I St. Petersburg har jo blitt sammenlignet med Davos, men hva skiller konferansen I år fra tidligere år?
2: Det som det mest påfallende, det å se hvilke land som til stede. Det jo bare litt sånn eksotiske utskudd fra Europa. Men på scenen I lag med Putin I dag, så var det presidenten I Tanzania og presidenten I Uzbekistan, og så var det en vicepresident fra Kina. Og det jo det her Putin ønsker å fremstille som de nye framvoksende handelspartnerne til Russland I en periode hvor det meste I USA og Europa har trukket seg ut av næringslivssamarbeidet med landet. Så han prøver å fremstille verden som et sted som I rask endring, og hvor Russland det sentrale midtpunktet.
0: Og så var de omstrette influenserne Tate-brødrene og den gamle actionhelten Steven Seagal der. Hva forteller det deg om hva denne konferansen har blitt?
2: Nei, det jo mest komisk å se på, men det som jeg synes interessant I år I forhold til tidligere år, det at når det kommer sånne her avdanket celebriteter fra Hollywood fra 1980-tallet og 1970-tallet, det kommenteres I russiske bloggere, og de synes jo det komisk. Så jeg tror at Putin sliter litt med bildet han prøver å fortelle om den internasjonale deltakelsen I St. Petersburg. Folk I Russland begynner å få litt tillit til sin egen president nå, selv om jo selvfølgelig veldig få tør å si det høyt. Men vi ser det mer og mer på sosiale medier.
0: Mm. Kruse, hvordan slapp Europa unna noe kritikk I denne talen, eller hvordan var det?
1: Neida, europeiske ledere fikk også kritikk. Det ble sagt at den europeiske eliten den skaper kaos ved at man bryter opp de gamle organisasjonene, alle de gamle mønstrene for handel og for samkvem. Han unngikk naturligvis helt å si at det Russlands fullskala krig på Ukraina som har ført til de store endringene I Europa, og den store satsingen på våpenindustrien der. Så han skapte et bilde hvor Russland nærmest blir et offer for den europeiske politikken. Så det var hans verdensbilde som han presenterte I dag. Og den kritikken, altså russiske myndigheter jo svært sinte på europeiske land og deres ledere for støtten de gir til Ukraina.
0: Mm. Nilsen, på konferansen så har det kommet frem at Putin skal satse på droneutvikling I Murmansk-området. Hva vet du om dette?
2: Ja, det jo et

0: Veldig mange utspill som kommer på det. Her er i hovedsak en økonomikonferanse, og han prøver å fremstille Russland som et ledende teknologiland. Det ble lagt frem en plan på at de skal samarbeide mer i de nordlige regionene av Russland på å utvikle droner, både til sivilbruk, men selvfølgelig også i militærbruk. Men det her er, jeg tror jeg nok, en stor grad av retorikk. Det vi ser i nordområdene er jo at Russland fokuserer veldig på å beskytte seg. De er redd for ukrainske droner. Det kommer jo opp stadig mer nettinger med sånn antidronenett helt ute kysten av Kolahalvøya. Så det er et Russland som er skremt, og så ønsker de å fremstille seg selv som at de er i stand til å slå tilbake med droner, at det er de som leder droneutviklingen. Men for alle som var til stede i St. Petersburg, så var det jo komisk for dem å se på at mens Putin prøver å fremstille Russland som et teknologiland, så er hele den her internasjonale konferansen og himmelen er dekket av svart røyk fra de oljeterminalene som ble truffet av ukrainske droner på onsdagen i St. Petersburg.
1: Ja, og i tillegg til det Thomas Nielsen sier med teknologi her, også teknologisk suverenitet var også noe Putin tok opp som veldig viktig, og det ofte får uttrykk for i Russland, da. Altså, de er jo ikke ledende på AI og sånne ting, at de skal utvikle sine egne systemer, men det vi ser er at de utvikler systemer som gi kontroll over befolkningen, som Max-appen og andre ting. Så den suveriteten er jo også for å kontrollere egen befolkning. Og så satser de også i tillegg, naturlig nok, gitt dronetrusselen som Nielsen nevner her, luftvern.
2: Tusen takk skal dere ha, Tom Røseth fra Forsvarets stabsskole, Thomas Nielsen, redaktør i Barents Observer, og vår egen Jan Espen Kruse i Moskva.

0: Tidligere har fastleger tjent penger på å sykemelde en pasient. Nå skal de i stedet tjene mer på å ikke sykemelde. Regjeringen og legeforeningen har nemlig blitt enige om et nytt takstsystem som gir fastlegene økonomisk insentiv til å hjelpe pasienter unna full sykemelding. Og helseminister Jan Christian Vestre, hvordan ser du for deg at dette skal fungere i praksis?
1: La meg først si at det viktigste jo at det jo pasientens medisinske behov som skal avgjøre om du får full sykemelding, gradert sykemelding eller ingen sykemelding. Men mange fastleger har både ønsket seg bedre beslutningsstøtte, og mange fastleger har også tatt opp at det et paradoks at de sykemeldingene som raske og enkle, de går ofte fortest, og det har en per nå fått bedre betalt for enn hvis en tar lengre samtaler med pasienten, og på den måten spør hvordan har du det, hvordan kan arbeidsgiver legger bedre til rette, det andre ting vi kan gjøre for at du i hvert fall delvis i jobb, det har man fått mindre betalt for, og det samtaler som tar lengre tid. Så nå snur vi dette. Nå vil vi gi bedre betaling for de samtalene som tar lengre tid. Jeg synes bare det rett og rimelig at fastlegene får betalt for det, og med det håper vi også at det kan bidra til at det blir noe færre sykemeldinger fremover.
0: Ja, dere sier at det et åpent mål med flere graderte sykemeldinger, men dette da, mener dere da fastlegen har vært for slepphent frem til nå?
1: Fastlegen ikke problemet, og det ingen sykemeldinger
0: som... Men det de som skal løse det?
1: Ja, men det ingen sykemeldinger som starter hos fastlegen, men fastlegen har en viktig jobb å bidra med de også. Og det har lenge vært slik at graderte sykemeldinger hovedregelen. Vi ser at det rundt 30% av sykemeldingene som graderes, og derfor så vi også enige med legeforeningen om å nå innføre et såkalt følg- eller forklar-prinsipp, som innebærer at i de tilfellene hvor en ikke graderer, så skal det kort begrunnes i pasientjournal. Og det håper vi å bidra til større bevissthet, også blant oss pasientene, på at det å være delvis i arbeid, det masse forskning som viser at det bra for helsa, og det også bra for å komme seg raskere tilbake i fullt arbeid.
0: Ok. Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Dette kan gå utover de syke og løser ingenting, mener du? Hva for det?
2: Å legge opp til at folk skal være sykemeldt gradert i seg selv endrer jo ikke folks helsetilstand. Det som viktig at folk faktisk får økonomisk trygghet når de syke, og at de får helsebehandling, og at helseministerens hovedoppgave ikke nødvendigvis å få ned sykefraværet, men å jobbe for at folk friske, men når de først blir syke, så har de en trygghet. Men det å lage ordninger som både skaper mer byråkrati, som dette følger og forklarer prinsippet, fordi at hvis noen faktisk må sykemeldes 100%, så skaper det mer byråkrati for legen. I tillegg så mener jeg at det burde være helt klart at økonomi ikke skal... Altså, om du får en sykemelding, om den 100% eller 50%, det skal ikke påvirkes av de økonomiske inntektene til legen. Det skal ikke ha noe å si, fordi det viktigste at folk får den helsehjelpen de trenger, og vi kan ikke tro at vi får ned sykefraværet med at det blir vanskelig for folk som faktisk syke å ha økonomisk trygghet og stole på at det eneste som påvirker deres sykefravær eller ikke, faktisk helsetilstanden og ikke noen byråkratiske ordninger som kommer fra helsetilstanden.
0: Hvorfor bruker du økonomi som virkemiddel her, Vestre?
1: Jeg vil jo snu litt på det og si at det rett og rimelig at en fastlege som setter seg ned med pasienten og bruker god tid med pasienten og blir enig med pasienten om at en gradering bedre, eller kanskje til og med unngår en sykemelding helst, skal bli straffet økonomisk for det. Sånn har det vært i dag, fordi du får mest betalt for de kjappe sykemeldingene, og du får dårligere betalt for disse samtalene.
0: Ja, så jeg mener jo det bedre, bare rett og rimelig,
2: den endringen. Nei, problemet at det burde ikke lønne seg, og hverken og rask sykemelde uten å diskutere hva som riktig, eller å faktisk nekte sykemeldinger. Det som burde lønne seg jo at fastlegene får god nok tid til å følge opp pasientene og sørge for at folk blir friske, men det å tro at en nesten 50 år gammel ordning, nemlig sykelønnsordningen, at den må endres på for at folk skal være mindre syke, det litt naivt, men det også problematisk, for det skaper utrygghet for folk som syke, og de trenger trygghet økonomisk, og så trenger de at helsetjenesten stiller opp for å faktisk gjøre dem friskere, ikke å stille spørsmålstegn ved om de syke eller friske, fordi du vet aldri hvordan folk har det på jobb, og noen har arbeidskonflikter som ganske belastende, som faktisk de trenger litt fri fra.
0: Men Vester, du tror ikke dette kan gå utover tilliten da, mellom lege og pasient, når pasienten vet at det et økonomisk insentiv der for å ha flere graderte sykemeldinger?
1: Det jo rett og slett bare at disse samtalene tar lengre tid, og da må også
0: Men du tror ikke det at dette med penger kan påvirke den tilliten som mellom
1: lege og pasient? Nei, det gjør jeg ikke. Vi har allerede ulike takster i dag. Nå gir vi fastlegene rom for denne jobben, og så må jeg jo si at Arbeiderpartiregjeringen garanterer for sykelønnsordninga. Det ikke sykelønnsordningen vi her snakker om, men alle har et ansvar for å bidra til at sykefraværet går ned. Vi arbeidstakere har det, arbeidsgiverne har det, fastlegene kan spille en konstruktiv rolle, sykefraværet for høyt, og da må vi sammen jobbe for å få det ned. Da kan det ikke bare være sånn at alle skyver ansvaret over på de andre, da må vi alle stille oss spørsmålet, hva kan vi bidra med, og derfor jeg så glad for at Legeforeningen og regjeringen har blitt enige om dette helt nye systemet.
0: Stortingsrepresentant Margaret Hagerup, vi må få med deg også, for det Høyre. Ja, flere graderte sykemeldinger, må være musikk i deres ører.
3: Det verdt å merke seg at helseministeren mener at økonomiske insentiver det viktig når det gjelder legeren, men den ikke interessert i å sette seg ned og diskutere sykelønnsordningen som en helhet. Det å slå en åpne dør og foreslå både graderte sykemeldinger og at det skal lønne seg å ikke sykemelde, men jeg mener at den begynner i helt feil ende. For de aller fleste så er det god helse i å gå på jobb. Jeg skulle ønske helseministeren sa at du bør gå til leder før lege. Du skal kun gå til lege hvis du trenger behandling eller trenger hjelp til å vurdere sykemelding. For de viktigste partene for å redusere sykefraværet, det arbeidstaker og det arbeidsgiver. Fungerer ikke dialogen på arbeidsplassen, så får en til ganske lite. Og så har Riksrevisjonen også problematisert portvokterfunksjonen. Legene har jo en portvokterfunksjon i dag som de egentlig ikke vil ha. Nesten halvparten sier at den problematiske, for de har ikke verktøy som gode nok til å gjøre denne jobben. Og da, hvis de hadde hatt et oppfølgingssystem, som helseministeren snakker om at den har lyst til å ha, der legen kan legge inn hva har pasienten sagt, hva kan arbeidsgiver tilrettelegge for, og at det kan kommunisere imellom legen og arbeidsgiver, så kunne den jo hatt et mye mer dynamisk system, der den kunne fått dette til å fungere mye tidligere.
0: Begynner det litt i feil enda her?
1: Nei, jeg mener ikke det, og jeg forstår heller ikke hvordan dette skal være å slå inn åpne dører. For det første innfører vi altså nå dette følge- eller forklareprinsippet. Vi endrer takstsystemet ganske betydelig. Det har aldri vært gjort før på den måten vi gjør det nå. Og for det tredje så også Legeforeningen og regjeringen enige om at vi skal starte et arbeid med faglig normering av sykemeldingene, og det for å få en mer enhetlig praksis. Så nå legger vi også opp helt nye tiltak, og jeg håper og tror dette har effekt. Hvis vi klarer
0: Men
1: å få
0: ikke,
1: ned...
0: Men er det ikke arbeidsgiverne da, og arbeidsplassene som må legge til rette for at man faktisk kan jobbe gradert.
1: Arbeidsgiverne har et veldig viktig ansvar, og derfor har også arbeids- og inkluderingsminister Stensing sendt på høring forslag både om at arbeidsgiverne i større grad skal tilrettelegge for at man delvis skal kunne stå i arbeid, og arbeidsministeren har også foreslått at vi arbeidstakere i litt større grad også må kunne være villige til å gjøre litt alternative arbeidsoppgaver på jobben hvis vi i stand til det. Det kan for eksempel være folk som blir sykemeldt på grunn av muskel- og skjelettlidelser, ryggplader, har tunge fysiske oppgaver, men det finnes andre oppgaver hos arbeidsgiver enn i en periode kan gjøre, inntil en kommer fullt tilbake i arbeid. Så her må alle bidra, men det Høyre foreslår, å rokke ved sykelønnsordninga, det kommer ikke til å bli aktuelt for Arbeiderpartiet.
0: Er ikke legene litt nøkkelen her til å få til en endring, Hagerup?
3: Legene er utrolig viktige, men de fleste leger vet at det bra å være på jobb. Det mange leger som også har tatt ordet for at sykelønnskulturen i Norge har endret seg. Vi tenker i for liten grad at vi kommer på jobb med det som friskt, og at det for mange ganske enkelt å være hjemme med det som sykt. Og grunnen til at dette skjer at vi ikke tilrettelegger for den dialogen på arbeidsplassen. Og nå snakker helseministeren om legene, arbeidsministeren snakker om tilrettelegging på arbeidsplassen, men vi må jo få mer av dialogen til å foregå på arbeidsplassen i fredstid for å forebygge for dette her sykefraværet. Og så synes jeg det et paradoks. Man har dobbelt så høyt sykefravær som Sverige. De har andre insentiver enn oss. Du kan få mer sykemeldingspenger ut over ett år. I dag er det ganske mange tusen nordmenn som på dag 366 blir friske og kommer tilbake på jobb. Og det er ganske mange som går ned til 66% inntekt. Er det sosialt?
2: Ja, det er ganske frekt overfor alle mennesker som går på jobb hver eneste dag, men som betaler skatt og avgifter og finansierer sykelønnsordninger, at de nå får høre at man skal kutte i det fordi at man bruker det, eller egentlig misbruker det, for det er en mistillitstilnærming. Poenget her at vi har hatt nesten samme sykelønnsordninger i 50 år. Sykefraværet går opp og ned, og det er naturlig. Det vi som helsepolitikere burde fokusere på å både forebygge sykdom, men også sørge for at folk blir friskere.
0: Okay, skal vi ikke bry oss om sykefraværet? Synes du det greit?
2: Mange mennesker har så stor arbeidsbelastning på jobb at de blir syke av jobben sin. Da må vi gjøre noe med arbeidsforholdene. Men det å tro at arbeidsgiver og arbeidstaker likeverdige i en arbeidssituasjon, det litt naivt, for vi har ulike maktforhold i arbeidslivet. Og så må jeg si at det veldig bra at vi har høyere...
0: Ja,
2: men det veldig bra at vi har høyere sykefravær enn Sverige, for i Sverige blir folk arbeidsledige når de syke. I Norge de faktisk fortsatt i arbeid, men syke, og så kan de komme tilbake, og det en gode vi skal være stolte av.
3: For de aller fleste det et gode å gå på jobb, og Høyre har sagt vi vil sette ned en sykelønnskommisjon for å snakke om alle disse elementene før vi konkluderer. Det ingen tvil om at leger har en viktig rolle, men det heller ingen tvil om at alt for mange går til legen da de ikke burde ha gått til legen, som en kunne ha løst på arbeidsplassen i dag. Da kunne kanskje også legerne hatt mer tid til å ta seg av oppfølging av de som faktisk kommer og trenger behandling. Og så det sånn at noen trenger kontakt med lege 2 dager ut i et sykefravær, for det åpenbare grunner til at en må ha en dialog med arbeidsgiver, mens andre ganger med alvorlig sykdom så skal det kanskje gå litt lengre tid. Men NAV-systemet i dag jo ikke tilrettelagt for dette her, og systemet som regjeringen ansvarlige for må jo sørge for at de snakker på tvers av departementene. Og arbeidsgiver og arbeidstaker de aller viktigste, for de aller fleste det god helse i å gå på jobb, og hvis vi ikke kan si det, og hvis vi ikke kan gi et tydelig signal at snakk med lederen din før du går til lege hvis du ikke trenger behandling, da mener jeg at vi ikke vil lykkes i dette arbeidet i det hele tatt.
0: Ok, nå har du ventet lenge, Vestre.
1: Ja, nei, altså det helt riktig at for mange det å være delvis i arbeid mye bedre enn ikke være i arbeid, og så jeg veldig opptatt av at vi skal beholde sykelønnsordninga, men vi må også da være villige til å se på andre tiltak for å få sykefraværet ned, og det et faktum at sykefraværet høyere i Norge enn det var før. Hvis vi bare hadde kommet tilbake på det sykefraværet vi hadde før pandemien, så ville vi også hatt 15 milliarder der gevinst for samfunnet, som kan investeres i bedre velferd og brukes så mye annet, pluss at det også bra for folkehelse å være aktivitet. Så vi kan ikke si nei til alle nye tiltak. Vi må faktisk tørre å prøve litt nye ting, og det det Legeforeningen og regjeringen nå har blitt enige om.
0: Vi får si lykke til. Takk skal dere ha, Jan Christian Vestre, helseminister, Margaret Hagerup fra Høyre og Seher Aydar fra Rødt.

0: Flere gode langhelger i mai har Grønn Ungdom oppskriften klar for hvordan vi skal leve bedre liv her I landet. 4 dagers arbeidsuke med 3 dagers helg hver helg. Jakob Sande Haugseth, du fylkesleder I Grønn Ungdom Vestland, med oss på linje derfra. I et debattenlegg I Klassekampen denne uka tar du altså til ordet for dette. Hvorfor det?
1: Jeg mener det på høy tid at vi innfører 4 dagers veka, eller 3 dagers helga, som jeg liker å kalle om. Og det mener jeg fordi vi vet at det fungerer. Da britene prøvde ut dette, så gikk sykefraværet deres ned med over 60%. Det viser også at det både bra for produktiviteten vår, men viktigst av alt, at det å jobbe mindre gjør oss friskere. Det sunt å jobbe mindre. Og dette der, det handler om hva samfunn vi vil ha. Og jeg vil ha et samfunn der man får tid til flere ting enn jobb. Et samfunn der man får tid til å luke I hagen. Et samfunn der man får tid til å spille fotball. Et samfunn der man får tid til en ekstra filmkveld. Og der man har tid til å engasjere seg frivillig. Jeg vil ha et samfunn der vi får tid til å leve livet. Og mer fritid, det gjør oss mindre stresset, det gjør oss mindre utbrent, og det gjør oss mindre syk. Det sunt, og derfor synes jeg det overraskende at motstanden så stor.
0: Ja, Oda Røme Sivertsen, leder I Unge Høyre. Skal du jo bli en festrøms her nå?
2: Nei, jeg også glad I å ta litt friere der, men jeg tror ikke det en god idé å ha det sånn overalt. Og så jeg ikke imot at noen bedrifter finner ut at det en fin løsning for dem. Men det ganske mange steder hvor det en dårlig løsning. For det første så trenger jo Norge flere på jobb, ikke færre. Vi trenger veldig mye mer arbeidskraft enn det vi har. Og jeg tror det en dårlig idé da at vi får færre lærere, sykepleiere og politibetjente på jobb, for de kan jo så klart ikke effektivisere oppgaven sine fra mandag til torsdag og ta seg fri på fredag. Og for det andre så trenger vi også flere inntekter for å finansiere velferdsstaten, og da mener jeg det også en dårlig idé at vi kutter I den aller viktigste verdien vår, det jo tross alt arbeidskraften, og det har vi heller ikke råd til, spesielt ikke hvis vi skal legge ned oljenæringen, sånn som Grønn Ungdom vil.
0: Ja, Haugseth, hvordan skal vi løse dette her? Behovet for arbeidskraft, spesielt I helsevesenet, jo skrikende. Hvordan skal dette gå opp?
1: Aller først vil jeg bare si at jeg synes det litt kjipt at den debatten her skal handle om penger og om produktivitet. For jeg mener at den debatten her, den handler om hva samfunn vi vil ha. Om vi vil ha et samfunn med jobb hele tiden, et slitsomt samfunn, eller om vi vil ha et sunt samfunn der alle har nok fritid. Flere land og firma som har testet ut 4-dagersveka har opplevd økt produktivitet. Det fordi vi mennesker, vi jobber ikke best når vi stresset og knapt har sovet. Vi jobber best når vi motiverte og når vi har energi. Kortere arbeidstid fører også til at vi bruker den arbeidstiden vi har mer effektivt. Vi slipper langdryge møter, og vi slipper e-poster uten mål og mening, men vi får likevel gjort mer jobb.
0: Ok, Sivertsen, la Sivertsen svare på det, fordi det har altså vært forsøk med dette I Japan og på Island. Tror du ikke på resultatene derfra på at vi vil jobbe mer effektivt hvis vi har mer fritid?
2: Så jeg tror veldig på at I noen bedrifter så gir det mening med kontorjobber og at man sitter foran en PC og sender mailer og så videre. Da kan man helt fint effektivisere uken sin og ta seg fri på fredag. Men det som sagt veldig mange jobber hvor det rett og slett ikke går. Altså en sykepleier kan ikke ta seg fri på fredag fordi den har vært effektiv resten av uken. Og en lærer kan heller ikke ta seg fri fra skolen på fredagen. Så det veldig mange jobber som kommer til å bli veldig utsatt av, spesielt offentlig sektor, hvor vi rett og slett ikke, altså en ting at vi ikke har penger til å ansette mange flere av disse jobbene, men vi har heller ikke nok folk til å få disse hjulene til å gå rundt. Så jeg veldig redd for fremtiden til velferdsstaten, dersom vi skal jobbe veldig mye mindre enn I dag.
0: Haugseth, hvem skal jobbe på fredager?
1: Jeg vil bare si at den ordningen her, den vil fungere ulikt I ulike sektorer og på ulike plasser, og vi har aldri ment noe annet. Det likevel en sannhet at helsesektoren en av de sektorene som blir hardest rammet av den ordningen vi har I dag. Sykepleiere har det høyeste sykefraværet I Norge, og det veldig fortere utbrente. Jeg mener det fortjener bedre. Og så vil jeg bare si da, at 3-dagers helg på ingen måte et ukjent fenomen. Alle med høy inntekt vet godt hva dette her, fordi det deg som har råd til å ta seg fri på fredag for å kunne stikke opp på hytta torsdags kveld. Alle bør få nok fritid, ikke bare deg rikeste, mener jeg. Det sunt å jobbe mindre, mange ønsker å jobbe mindre, derfor bør vi gå inn for et samfunn med mer pust og mindre pes, etter min mening. Ja, vi bør komme oss ut av det hamsterhjulet vi springer rundt I, og inn I en sunn, produktiv og rettferdig samfunn, da må vi ha fire dagers veke og tre dagers veke.
2: Men igjen så tror jeg ikke det blir så produktivt og rettferdig heller at vi veldig mange færre folk som på jobb og som kan få disse hjulene I hele Norge til å gå rundt. Jeg tror heller ikke at løsningen på at noen syke at alle sammen skal jobbe 20% mindre. Tvert om så tror jeg det kommer til å gjøre jobben til veldig mange mye vanskeligere. At man har færre hender jo tross alt mye av årsaken til at man har så høyt sykefravær blant for eksempel lærere og sykepleiere og barnehageansatte.
0: Men hva må man ta et forsøksprosjekt da? Teste det ut?
2: Jo, og det mange bedrifter som tester ut det her. Jeg bare tror ikke det her en god løsning å ha generelt I Norge, at vi har en fin standard I dag med en femdagers arbeidsuke, og at det stedet vi burde ligge på.
0: Et kort svar til slutt, Haugseth, hvis du klarer det. Hvordan skal dette finansieres, tenker du?
1: Nei, det jo nok med det da, at jeg mener ikke alltid at vi trenger å ha evig vekst. Jeg tror man helt fint kan klare å ha velstand uten vekst. Og som sagt da, så handler dette her om hva samfunn vi vil ha. Og I motsetning til unge høyre, så ønsker ikke jeg et samfunn der folk jobber seg syke, men et samfunn der folk har det bra, og vi har tid til det viktigste, som å ha det kjekt. Ja, okay. Og være I lag med deg.
0: Vi får ta med oss tanken om langhelg og kose oss med den helga vi har. Takk skal dere ha, Jakob Sande Haugseth fra Grønn Ungdom Vestland og Oda Rømme Sivertsen, leder I Unge Høyre. Ansvarlig for sendingen I dag var Arnhild Myklebust, teknisk ansvarlig Helge Svensson og I studio Linn Beate Gabrielsen. Vi ønsker dere alle en riktig god helg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
4: En podcast fra NRK.
5: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rasa når som helst.
6: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
7: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessa og familien hennes alt godt når hun nå sett på venteliste for lungetransplantasjon.
9: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinspar har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og den, at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så I dag så tror jeg vi på vegne av alle I Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått I en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer I bedring.
8: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset I ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk I St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
10: Han understreket at Russland ikke noe interessert I en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller I hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky, hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med I dag.
8: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt I Herøy I Møre og Romsdal, mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe han fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere I veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta hjem. Imot han. Dermed det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varige avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert I en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen I Asker I ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsamvold.

0: Det finnes de som mener at biskopene blir for opphøyet I sine vakre kapper. Men hva grunnen til at kirkens øverste ledere skal pynte seg på den måten? Og føle biskopene seg vel I stasen? Og så, det greit å kjøpe Tesla om du skikkelig imot Elon Musk og alt han står for? En utfordring for dagens panel I etikketaten. Men så var det her med god rekkevidde og ok pris da. Hva skal veie tyngst? Og så, hva skjer med kirkerommets status når det ikke lenger fredag? Da politiet I forrige uke hentet ut Norges siste kirkeasylant, ble det foreløpig siste kapittel I en saga om kirka som trygt tilfluktsted. Det her virkelig slutten på en tradisjon som går tilbake til bibelske tider? Velkommen til Kompass, programmet som utvider både horisont og hjerne. Vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen, og nå skal jeg by på noen av høydepunktene fra Kompassuka som ligger bak oss. Og vi begynte med å spørre, biskopenes fjonge kåper et maktsymbol som skaper avstand til vanlige folk? Det var budskapet I et debattinnlegg I vårt land nylig med den dristige overskriften «Kjære biskoper, kle av dere!». Og med det var debatten om biskopenes drakter I gang. Bør de ligne mer på meg og deg I klesveien? Vi skal se litt mer på om hvorfor biskopene kler seg som de gjør. Ragnhild Jepsen biskop I Bjørgvin, eller Bergen da, som vi kaller byen nå om dagen. Hun har en blå og hvit fotsid bispekåpe, og jeg spurte henne tidligere denne uka altså, hvordan var det å ta på seg denne stasen for første gang?
1: Ja, det var en spesiell oppleving. Det var ute på dette tekstilmuseet ute I Salhus utenfor Bergen, fordi en kåpe som skal gå fra den forrige biskopen til den neste må jo gås over og se at den I stand, og den må omsyes. Så jeg var der og fikk den på meg, og det var før vikslinga mi, men da kjente jeg liksom tyngden, for det tung kåpe.
0: Og både psykisk og fysisk kanskje, eller?
1: Ja, ja, faktisk.
0: Det litt ærefrykt?
1: Ja, det nok det at det gir en bevissthet om det ansvaret en bærer, og det embetet en tek på seg, og det en står I. Så sånn sett så det en tung kåpe både fysisk og også mentalt.
0: Hva mer hører til bispeuniformen?
1: Det som hører egentlig til biskopen, som synliggjør at dette en biskop, det det korset som får overrakt I bispevikslingen. Og det det egentlige embedssymbolet, eller symbolet på biskopen, det det gullkorset en bærer. Og så kåpa I tillegg til det, og så en jo prest før en blir biskop, så da har en også på seg prestekjole og stola, sånn som folk kjenner en prest fra gudstjeneste og kyrkelige handlinger.
0: Hva slags reaksjoner får du fra folk når du tropper opp I så storslått gevant?
1: Aldri negative I alle fall. Det alltid forventning til det at biskopen skal være til stede, skal være med I gudstjenester. Da det jo gjerne en spesiell handling. Og jeg opplever at det en god forventning til at biskopen kommer, og at det synliggjort også gjennom det en har på seg.
0: Og det her jo egentlig ikke et spørsmål å stille en biskop, men hva har du under kåpa? For det ikke helt uvesentlig det heller, det?
1: Nei da, så det prestekjolen som jeg da har hatt, jeg har vært vikslet til prest I 1997, og disse båndene som jeg kaller for stoler som hører til en vikslet prest. Så det jo det at jeg prest, og så har jeg da I tillegg blitt kalt og blitt utrustet til å være biskop, og så det kåpa utenpå der. Og så må man ha svarte sko på oss, og det må alle som gjør vikslet tjeneste, men jeg skal ha svarte sko. Og da kan en jo være litt fri I skovalget, kanskje, men ja, nei, så det utrustningen.
0: Og du er litt opptatt av sko, jeg forstått. Betyr det at du har en lekker design?
1: Jeg har I hvert fall sko som jeg føler meg veldig, og da må jeg jo tenke at en skal opp den troppet til preikestolen, og en skal gå I en lang prosesjon, og så en kan ikke ha hva som helst, men det jo fint at det ser bra ut.
0: Kjennes det som om du tar på deg et maktsymbol?
1: Altså, jeg tenker jo, som jeg sier, at jeg kjenner at jeg tek på meg noe som synliggjør mine særskilte oppgaver som biskop. Og det den makten jeg på et vis har gjennom at jeg vigsler prester, jeg har tilsyn med de kyrkjelige tilsette og med menighetene, jeg vigsler kyrkjerom. Og det skiller jo biskopens makt fra en verdslig makt, men jeg føler at det kommer med et ansvar når jeg tek på meg den kåpa.
0: Kan du endre på klærne dine om du bestemmer deg for det?
1: Nei, det kan jeg ikke, for dette er ting som er fastsett i det kyrkjelige, i det liturgiske livet som skal leves i kyrkja, så det kan jeg ikke.
0: Men jeg mente, kan du sy en ny kåpe for eksempel og gjøre den litt sånn i din design?
1: Nei, det kan jeg heller ikke, fordi at det bispekåpet, det ikke mitt personlige plagg. Det noe som hører til egentlig hele bispedømmet, og som kyrkja i det gjeldende bispedømmet disponerer og eier. Så da må jeg følge de reglene og ha på med det som gjeldt i det bispedømmet.
0: Hmm. Ville du blitt en annen biskop om du hadde på deg hettegenser og olabukse?
1: Men det kan jeg jo innimellom, så vi jo fri til å ha på oss det vi vil, men det når vi i den kyrkjelige sammenhengen at vi har på oss bispekåpa, og den tror jeg riktig at vi har, for det viser at vi en del av den kyrkjelige tradisjonen, og det et symbol på det at vår kyrkje har biskopa, at vi handler i Kristi tjeneste og representerer kyrkja, og da vi ikke en privatperson.
0: Ragnhild Jepsen, biskop i Bjørgvin, takk for at du var med i Kompass. Det en som har skrevet inn til vårt land som sier at man blir ikke mer ydmyk om man klær seg i joggebukse og hettegenser, som altså da vil at biskopene skal holde kappa på. Velkommen hit, Ingrid Lundahl.
2: Tusen takk.
0: Du direktør for Kunstindustrimuseet i Trondheim og har forsket på klær som blir brukt i kirka. Hvordan var det å høre biskopen fortelle om kåpa si her?
2: Det var veldig fint, og det speiler jo en veldig lang historie da. Akkurat det her med at klærne er med å forme hvordan du går og tenker om din egen rolle.
0: Mm. Mm. Og vi skal komme tilbake til symbolikken og historien straks, men håndarbeidet, Ingrid, det er jo det som får blodet til å bruse hos deg, vet jeg.
2: Ja.
0: Hva skal vi si om arbeidet som legges ned i biskopenes kapper før og nå?
2: Altså, håndverket i bispekåpene, både de historiske, altså vi har jo bevart helt fra middelalderen, og de nye som lages i dag, jo helt fantastisk. Så dette jo kunstverk, og det også flere museer som har bispekåpa i samlingene sine.
0: Hmm. Hva kåpene laget av? Hva slags materialer det?
2: Kåpene jo, dette jo tekstile kåper som biskopen var inne på, ofte veldig tung. Og da det særlig de her broderiene som gir tyngde. Broderiene må ha en stivelse for å holde formen. Altså det kan være silke, fløyel, gullbroderi, silkebroderi, perlebroderi, ja, flotte, vakre materialer.
0: Mm. Når og hvor begynte biskopen å kle seg i sånne kåper?
2: Det kan spores tilbake til karolingertida, altså tida knyttet til Karl den Stores framgang, og hvordan han brukte biskopene og de geistlige for å også fremme sin egen makt.
0: Når er vi da?
2: Fra år ca. 750 til 900. Mm. Det den tida hvor de geistlige klærne, altså de kirkelige klærne, virkelig endrer seg. Og dette var jo også et rike som hadde mye ressurser, og som importerte islamske tekstiler og silke fra Bysants og perler, og virkelig transformerte den mer lavmælte romerske drakten til de rike kirketekstilene som vi kjenner fra middelalderen.
0: Mm. Mye symbolikk i sånn da, eller?
2: Ja, det jo veldig mye symbolikk, både i selvfølgelig ikonografien, det vil si i motivene. Men det som jeg har vært opptatt av i forskningen min, er også å vise at materialene i seg selv har en symbolikk. Da.
0: Mm. På hva slags måte da?
2: En perle for eksempel kan symbolisere Jomfru Maria, eller uskyld, og gull er jo ofte brukt for å symbolisere det hellige.
0: Ja. Og mye lin?
2: Mye lin er også brukt, og lin blir ofte brukt innerst mot kroppen, og lin har jo også en sånn assosiasjon til renhet, ikke sant? Og nesten altså, bli på en måte en slags ekstra hud for den, den geistlige som bærer det innerst mot kroppen. Og så er de ytterste lagene, det jo de som har den her veldig rike og heftige materialiteten da, med gull og silke og fløyel og ja.
0: Kan du, altså biskopen fortalte jo at det jo mye lag på lag her. Var det litt sånn at du var høyere opp i kirkehierarki og flere lag med klær?
2: Ja, absolutt. Og det, det har jo vært, det må ha vært krevende å bevege seg for disse middelalderske biskopene når de hadde fullt festutstyr. For det er jo snakk om kanskje opp til en 15-16 plagg og kanskje ja, mellom 11 og 15 kilo på de bispekåpene, så det, de har nok også beveget seg på en spesiell måte da, for å klare å bære vekta av alle disse plaggene.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, som prater om klærne som blir brukt av biskopene i kirka. Noen mener jo at biskekåpene de skaper avstand til folk, mens andre vil at biskopene skal beholde de her flotte klærne på. Tekstilhistoriker Ingrid Lundan er på besøk, og i sin forskning har hun sett at klærne er med på å gjøre biskopene hellige. Hvordan har det her spilt seg ut her til lands, Ingrid?
2: Altså i middelalderen så ble jo klær brukt akkurat på den, altså bispekåpene brukt på den måten også her. Vi har jo eksempler for eksempel fra Nidaros her, at man hadde bispekåper med gullbroderier av Sant Olav med øksa. Man hadde broderte bispestrømper, altså det var en veldig rik materialitet i kirkeklæren også her. Men så er det klart at med reformasjonen så fikk jo vi en mer sånn, kan du si, dansk, den dansk-tyske kirketekstiltradisjonen, som var mye mer tonet ned, og bruken av bispekåpa gikk en periode ut.
0: Hmm. Var det ikke sånn at du hørte om en islandsk biskop som ville ha finere klær?
2: Ja, ja. I biskop Laurentius saga så er det jo en historie om en islandsk biskop som kommer hit, og han er for rufsete kledd, og biskop gjør, altså erkebiskop Jørund da, som har invitert inn til et gilde i erkebispegården. Han må gi inn noen av sine avlagte klær, rett og slett. Men også understreken at det er han som gir den bispe, det er han som sier hvem som skal bli biskopa, men det er ikke han som har ansvaret for å utrøste de islandske biskopene med klær, så det må de stå for selv.
0: Mm. Tror du det var en viss forfengelighet ute å gå her også?
2: Ja, altså det er i hvert fall ulike, det kan man jo se også i de ulike større personlighetene som vi har litt mer skriftlige kilder knyttet til, at det er ulike tendenser til hva man knytter til materialene og hvilke materialer man ønsker seg. Så det er jo flere biskopper som for eksempel har en forkjærlighet for de islamiske silketekstilene, og det synes jeg er jo litt interessant at man velger å spesifikt etterspør islamske silker med islamske inskripsjoner i til sine egne bispekåper.
0: Mm. Mm. Du, så går jo tida fra middelalderen. Hvordan endrer klærne seg? Vi får jo som kjent reformasjon for eksempel.
2: Mm. Nei, i Norge så går jo bispekåpene ganske fort ut av bruk, og mange blir sydd om til messehagler. Så mange av de middelalderske messehaglene som er undersøkt i forskningen min, de er omsydd fra bispekåpa. Og så var det jo også sånn at de flotteste tekstilene ble sendt ned til Danmark, så de ble jo sendt ut av landet. Og som biskopen var inne på, så endret jo liturgien seg veldig mye, så vi hadde ikke de her prosesjonene og de høykirkelige liturgiske ritualene lenger, og dermed så forsvant også, kan du si, delvis behovet for bispekåpa. Mens det ble beholdt i Sverige, sånn at når jeg undersøkte skandinaviske materialer, så jeg at mye mer var tilgjengelig og beholdt av bispekåpa i Sverige da.
0: Mm. Du, la oss lette på bispekjortelen her og gå et steg til siden, Ingrid, ja. For en ting er jo at reformasjonen fikk slutt på mye gull og glitter i kirka her til lands, men det finnes jo, for de pynteglade geistlige, så finnes det jo et forbilde over alle, og vedkommende sitter jo da i Roma, paven. Si litt om paveantrekket, det er jo også veldig særegent.
2: Veldig særegent, og det er sikkert noe som mange kan kanskje forbinde paven med den her røde mosett hettene, altså den skulderkappa, ser du for deg, den som man har over den sorte kjortelen. Og der synes jeg også det interessant å bare vise at denne diskusjonen om det, de rike kirketekstilene kontra det på en måte mer nedtona, den har jo gått hele tiden, helt ifra Karl den Stores tid. Og man legger ulike holdninger til det. Sånn at for eksempel Pave Benedikt, han hadde jo de her rike, altså mosettene, altså denne røde kappa, hatten, den røde hatten med pelskant, han hadde gullkors, han hadde røde skinnsko, ikke sorte. Det er jo de tradisjonelle røde paveskoene. Og så hadde han, når han gjorde messehandlinger, så hadde han veldig rike, gamle messehagler med gullbroderi og perler. Og, ja. Så det var hans stil.
0: Så kom Frans.
2: Ja, og Frans, han hadde jo en helt annen, Pave Frans hadde en helt annen bakgrunn fra jesuitordenen. Og der er det jo mer den her pastorale og, ja, holdninger om at man skal være nære hverdagen, man skal være nære folket, og tanken om rike messeklær som noe som tar både deg og menigheten nærmere Gud, var nok fjernere for Pave Frans, så han gikk bort ifra veldig mye av denne rike materialiteten, og han brukte sorte sko, og han brukte sølvkors og ikke gullkors, og kjørte en veldig nedtonet pavelig stil.
0: Mm. Om vi hopper tilbake til Norge da, og bispekåper anno 2026, har du noen favoritter der?
2: Ja, jeg har jo, det er jo skummelt da, alltid å snakke om favoritter, men jeg må innrømme at jeg har en favoritt, og den er fra 2004, og laget av en kunstner som heter Borgny Svalastog. Og denne bispekåpa da, som hun laget for Agder og Telemark, den har et helt fantastisk regnbuefor. Så når du ser innsida av kåpa, så ser du en regnbue brodert i silke. Og det har jo en sterk symbolsk betydning, fordi kunstneren da reagerte veldig på noen utsagn som hadde kommet fra blant annet biskopa i media om homofiles posisjon i kirka. Så som en stille protest så broderte hun dette regnbøflagget inn i bispekåpa.
0: Mm. Så om du da skulle være anti-homobiskop, så må du omhylle deg med regnbueflagget, ja. Uansett. Og du sier jo det at denne debatten om hva biskoper og de øverste kirka har på seg, det går langt tilbake, altså, og det er jo ikke helt uvesentlig heller. Altså, sånn som mor Teresa hadde jo ikke blitt den samme hvis hun hadde hatt på seg for eksempel gull og glitter.
2: Mm. Nei, og det er jo spesielt for disse ordnene og de som jobber, både biskoper og andre geistlige, som har jobbet nært på de fattige og vært veldig opptatt av at de skal være likest mulig eller nærme seg mest mulig, de har jo hatt et ønske om å ta avstand fra den rike materialiteten og disse rike kirkeklærne. Og så på den andre siden så kommer det inn, ikke sant, at ja, men vi trenger noe som understreker det hellige og det forbindelsen til noe annet. Vi trenger skjønnhet, vi trenger det vakre, vi trenger noe som bygger opp en følelse av en annen verden. Dette var jo biskopen også inne på, at det skal vises at du er at nå er det biskopen som kommer, og det gir jo også noe spesielt til opplevelsen for de andre som er der da.
0: Mm. Stort takk, Ingrid Lundan, for at du kom til Kompasset, tekstilhistoriker og altså direktør for Kunstindustrimuseet og Trondheim Kunstmuseet. På onsdag trommet som vanlig Kjersti Anderdal Bakken sammen til etisk drøfting. De som tenkte høyt sammen med ho var Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund, Høyre politiker Mari Holm Lønseth og Ragnhild Folkestad som er filosof. Og et av spørsmålene som de behandlet denne uka var som følger.
3: Jeg trenger hjelp fra etikettaten, står det her. Jeg 25 år og skal kjøpe min første bil, noe jeg har gledet meg til så lenge jeg kan huske. For miljøet må den være elektrisk. Da det beste jeg har råd til en Tesla Model 3 som jeg liker kjøredynamikken og utseende på. Men ikke mannen som tjener peng på selskapet. Alternativet en kjedelig og tregt ladende Kia som jeg på ingen måte ville kjøpt med hjertet. Kan jeg med god samvittighet kjøpe en brukt Tesla? Eller bidrar det då till att märke och mannen bak blir tolkas som OK? Kan det I tillfälle göra ting mindre ille med ett klistermärke som fördömer Musk på bilen? Bäste hälsing Georg. Nancy, du sa ju I stad att du endte upp med Audi då du nyligen köpte ny bil. Kunde det blivit en Tesla eller?
4: Nej, inte för vår del, men det var av flera grunder. Då jag stod föran det valget så var det ju mycket mer uppmärksamhet både mot Musk och Tesla, heldigvis för det. Och samtidigt så var ikke det liksom I kortene för oss, som jag var också upptatt av nettopp det att köpa europeisk så långt det lot sig gör. Så det var flera faktorer som påverkade det valget.
3: Mm. Og Mari da, endte jo heller ikke opp med Tesla, men hadde det noe med Musk å gjøre, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Nå noen år siden vi kjøpt bil, og det, Tesla var innom I tankene våre, så han var ikke med I topp 2. Men så det var nok ikke Musk som gjorde det, det var på et litt tidligere tidspunkt også, før han, hva skal vi si, endret litt karakter.
3: Ja. Og Tesla-skammen begynte å bre seg over landet?
5: Ja, jeg må kunne si det, men jeg må jo si det at jeg har jo veldig mange venner som kjører Tesla, og naboer også som kjører Tesla. Jeg går jo ikke rundt og tenker at de støtter Elon Musk på en eller annen måte, så det tror jeg ikke befolkningen heller tenker om folk som kjører Tesla. De tenker at det rett og slett ganske gode biler for dem som fornøyde med det.
3: Men, det store menn her, men Ragnhild først, hva tenker du om dilemmaet fra Georg her da? Kia eller Tesla?
6: Oi, først så må jeg bare berømme han for å sende inn det spørsmålet her, da, for det viser jo at han ønsker å være etisk bevisst. Men hvis jeg skal få lov til å gå litt hardt ut, og så kan jeg heller liksom tone meg ned etterpå og være litt myk etterpå, så tenker jeg sånn, med en gang så tenker jeg at det her høres litt ut for meg som et litt falskt dilemma. At det stilt opp som at enten så det etiske valget, og det tilfeldigvis en Kia som han ikke har noe entusiasme for, og som treikladende og så videre, eller en Tesla. Sånn det ligger litt I, altså, jeg vet ikke om jeg kjøper den helt, jeg tror kanskje det finnes flere valg der. Sånn, men når det sagt da, så tror jeg det at han har stilt opp sånn, med på rett og slett belyse det at det har noen kostnader det å velge etisk, og særlig hvis man en gang veldig glad I bil da, altså vi må anerkjenne det her også. Han har mye kjøreglede. Han liker å kjenne på følelsen av å sitte I en bil som kjører godt, som har god kjørefølelse. Jeg har ikke pøkk peiling på bil, men altså, å anerkjenne at det en kostnad for han å gi opp det hvis han har forelsket seg litt I kjørefølelsen til en Tesla. Jeg tror vi gjør liksom etiske valg for lett for oss selv hvis vi ikke tar med den komponenten som handler rett og slett bare om livsglede. Mm. For det det som gjør det så, ikke sant? Livet kort som gjør det så vanskelig ofte å velge etisk fordi at ja, det står noe på spill da.
3: Mm. Falskt dilemma, ja. Kan jo være at Georg føler seg truffet, det vet vi ingenting om. Men det godt mulig at alternativet flere da, I hvert fall. Men tydelig at Tesla jo det han egentlig ønsker. Så spørs om han får tommel opp for å kjøpe seg en Tesla. Hva sier du, Nancy? Det sånn at han da bidrar til å gjøre merke og mannen mer liksom gangbart og akseptert?
4: I likhet med Mari så kjenner jo jeg også folk som kjører Tesla, og noen av dem veldig glad I, og andre liker jeg mindre, så det har ingenting med bilen å gjøre. Men jeg tenker det flere nivåer her. Det ene at det sikkert finnes flere alternativer. Det andre jeg synes det et reelt moment her å kjøpe brukt for da bidrar du ikke til en ny bilproduksjon og da det kanskje noe annet enn at man bidrar til at det skapes nye biler fra Tesla.
3: Kan jo være at den han kjøper bilen til da kjøpes en ny Tesla da? Så kanskje indirekt at han bidrar til en ny produksjon.
4: Da kunne vi hatt et helt eget dilemma om konsekvensene, bieffektene av alle valgene vi tar, for det, de finnes jo uansett. Jeg ville kanskje ikke råde han, hvis han hadde spurt meg, hvis han var min venn, og spurte sånn, så synes du jeg skal gjøre det, så hadde jeg kanskje luftet, ja, men kanskje muligens, det finnes jo andre alternativer, men igjen, jeg kan ikke gå god for at alle de andre bilmerkene står seg, noen av disse europeiske merkene som vi trekker frem lagde jo biler for nazistene I sin tid så det ikke, de har ikke syns de helt ren de heller, og jeg tror jo dessverre at det de sakene som vi har veldig ferskt I minnet eller som dominerer nyhetsbildet som også til en viss grad påvirker atferden vår, og at hvis jeg bare skal tippe, så var det kanskje færre som kjøpte Tesla da det var veldig mange saker om Musk I en veldig avgrenset tidsperiode enn det nå. Jeg vil mistenke at det har normalisert seg litt. Så mitt råd, som hvis jeg hadde vært hans venn, kanskje du kan vurdere noe annet. Samtidig så jeg en ganske sånn, av natur litt dømmende store søster, og så øver jeg på å gå imot den tendensen. Så jeg tenker, hadde han kjøpt den og vært veldig stolt og kom kjørende og sagt sånn, åh, nå har jeg fått ny bil, jeg har spart til denne I 5 år, så hadde, ikke, så hadde jeg prøvd å ikke si sånn, ja, det har du gjort. Heller si, å, gratulerer, du må være veldig stolt.
3: Og jobbe litt med pokerfjeset.
4: Det et stort kjøp.
3: Men altså, når en da, jeg tror det mange som kjennes igjen I Georg med å ha kvaler rundt det å kjøpe en Tesla, Men hva tror du det egentlig handler om, Mari? Handler det om at vi bryr oss om at man støtter Musk, eller handler det mest om andres blikk på oss når vi eier en sånn bil, tror du?
5: Jeg tror, sånn I Georgs tilfelle her, så høres det ut som han oppriktig ikke har lyst til å støtte Elon Musk. Og det tror jeg nok gjelder de fleste som har litt sånn kvaler med å kjøpe seg Tesla, så tror jeg det handler om. For sin egen del, ikke bare hvordan, for jeg tror som sagt at jeg tror ikke at alle andre går rundt og tenker på Tesla-kjørere som Elon Musk-supportere da. Og det tror jeg de færreste tror også, men det jeg tenker at Georg nødt til å vurdere, det jo om han synes at det her verdt det, om han synes at en så mye bedre bil da, jeg mener jo også at det kan finnes andre alternativer enn denne Kiaen, om det så mye bedre og kjøp der, når han har sånne kvaler med Elon Musk selv. Mm. Jeg tror ikke for eksempel det her klistremerket, det ingen som tenker nødvendigvis at han støtter Elon Musk av det, så det ikke det. Det hans egen samvittighet han nødt til å tenke på her, og så jeg enig med Nancy, her jo også en brukt bil. Jeg synes jo også det greit å ta med seg her, at vi jo, nordmenn jo store investorer gjennom oljefondet. Vi eier også mye aksjer I Tesla gjennom oljefondet, tjener store penger på det som brukes over statsbudsjettet også. Og jeg synes ikke man skal legge liksom ansvaret for Elon Musk sine ytringer eller hans meninger over på enten dem som kjører Tesla eller på oss som skattebetalere som også eier gjennom oljefondet. Da.
3: Ja, hvordan ville du tolka det da hvis du så en Tesla der det var et klistremerke bakpå om at det støtter ikke Elon Musk?
5: Nei, da tenker jeg at du, det antagelig en ganske selvbevisst person, hvis jeg kan si det litt sånn direkte, som lurer litt på hva andre tenker, men jeg tror det som regel sånn med folk at vi tenker ofte mye på oss selv, og hva andre tenker om oss, men de fleste jo rett og slett opptatt av, kanskje ikke så veldig opptatt av andre, men mest opptatt av seg selv.
3: Og det her med, altså, Georg jo inne på det her med liksom symbolverdien, bidrar det til at merke om mannen bak blir tolket som OK, skriver han. Men så det jo også stadig vekk saker om arbeidsvilkåret på Tesla-fabrikken, for eksempel, som mange reagerer på. Gir det at vi ikke bør kjøpe Tesla når det kommer sånne saker hvis vi vil være gode forbrukere, Ragnhild?
6: Jeg vet du, jeg synes at det veldig nyttig her å skille mellom Musk og Tesla. For klart at man kan ikke helt skille, fordi merkevare og mann hänger väldigt tätt samman. Men hvis vi bara ser på Tesla isolerat så är det också väldigt mycket att ta tag i. Och är det något som liksom är genomgående för egentligen alla massbedrifter är ju att han håller på med fagföreningsknusing. Mm. Och det har varit många saker nu både i Sverige men också i Tyskland, speciellt i Tyskland hvor han har alltså olovliga ansettelser. Nej, och han olovligt sparker folk när de blir sjuka och det är snack om det är inte snack om många sjukedagar för de kan få sparken. De som är ansatta är pålagt munkurv för i det hela att snakke om arbeidsforhold på arbeidsplassen. Mm. Så det er mange ting her som er veldig betenkelige. Altså Tesla har gjør mange ting som er bra i forhold til dette med gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller, at de virkelig har, de går virkelig inn og gjør undersøkelser, men så har de mangel på transparens, og da vet man ikke egentlig helt om dette er for synskyld at de går inn og gjør det, så det er mye her som er problematisk rent uavhengig av mannen Musk, når man bare ser på Tesla. Og en annen ting er jo det som vi har symbolpolitikk og det med

0: får solgt igjen til en veldig høy pris, og akkurat sånn det med Tesla også, ikke sant? Så man, man bidrar også her, så det ikke helt sånn etisk neutralt, og det tror jeg jo Georg veldig klar over, siden han sender inn spørsmålet.
1: Ja, absolutt. Jeg tror han har fundert lenge på det her bildilemmaet sitt, og det er jo en stor ting også å kjøpe seg bil når en 25 år, antageligvis den største investeringen han har gjort i livet sitt til nå, men også det med å kjøpe ny bil eller gjøre andre store investeringer da, hvor mye ansvar har vi for å da gjøre research rundt det her og ta det her gode valget, Nancy?
2: Jeg synes jo at man skal bruke litt tid på å sette seg inn i hvor pengene ens går, enten man skal ta opp et boliglån eller skal investere penger eller kjøpe bil. Og samtidig så er jeg jo enig med Ragnhild i at det krever jo noe av oss, og det krever noe som noen av oss har mer av, for eksempel tid, penger, kapasitet, og så videre og så videre. Så ja, den enkelte må prøve å sette seg inn i dette her itteevne, men nå skal ikke jeg peke på myndigheten stor ting med å gjøre det, noen offentlige aktører, organisasjoner, jeg vet ikke hvor jeg skal rette den skytsen, men flere av oss, og i hvert fall de som har mulighet til det, kan jo bidra til å informere uten å rette en sånn moralsk pekefinger. Og det tror jeg kanskje er problemet ofte når man får ser sånne kampanjer på sosiale medier, sånn, ikke kjøp Tesla. Men så sitter du der og tenker, åja, men det er jo mange andre bilmerker som sikkert ikke har stien sin ren de heller, så hvis det noen aktører der ute som kan hjelpe deg med å se sånn, ok, men den bilen, den har de og de konsekvensene, og den andre, den har de og de konsekvensene. Det finnes jo for eksempel når man skal ta boliglån. Det noen banker som fremmer seg selv som etiske. Du kan gå inn i sånne kåringer om de mest etiske bankene. Det finnes sikkert om biler også, men så er det noe med å vite hvilke kilder du kan stole på. Så dette er jo helt enormt. Det er jo... Det er ikke noe som man bare gjør med et lite Google-søk eller spør sin venn ChatGPT, sånn, what is the most ethical car to buy?
1: Men vi kjøpte også ganske nylig ny bil, og da begynte jeg på et sånt søk, men jeg mistet rett og slett litt mot det, fordi det er, så er kineserne inne på eierskia der, og så vet han ikke helt om de har rent mjøl i posen, og så, nei, der var det plutselig noen fra Arabiske Emirater som hadde produsert det hele til bilen, altså det er et ekstremt komplisert regnskap da.
0: Ja. Det er jo interessant da, hvis noen kunne lage et sånt verktøy som gjorde det litt lettere for oss forbrukere å skjønne hva det egentlig er vi bidrar til.
1: Ja, fordi når du, Nancy, sa vi må rette skytsen mot noen her, og så kikket jeg litt bort på det, Mari. Er det riktig å rette litt av skytsen mot de kom på Stortinget, eller når det kommer til å gi oss nok informasjon og også det her reguleringen da?
3: Ja, det er det jo. Og det er jo derfor det stilles egentlig ganske mye strenge krav til mye i Norge, for eksempel innover av giftstoffer og lignende. Men det er klart det er en kjempeutfordring at folk er nødt til å bruke så utrolig mye tid på egentlig å ettergå selv. Og det er som Nancy også er inn på, at det, vi har veldig ulik kapasitet til å gjøre det. Ta for eksempel, jeg er jo i en fase hvor vi kjøper barneleker. Jeg har en gutt som er litt over et år. Og det å føle at du må liksom dobbeltsjekke om leika inneholder for mye giftstoffer fra plast, for eksempel, at ikke man bare kan legge til grunn at det som omsettes i butikken er innenfor lovlige verdier, det er klart det er. Det er veldig krevende. Og man ser jo for eksempel ta bare kjøp og salg av ting på Temu, som er så utrolig billig, lett tilgjengelig, men som har null egentlig kontroll over hva det er man får tak i med giftstoffer, for eksempel også knyttet til hva barn har leket av. Og det som er utfordrende med det er at du kan jo for eksempel ha noe som stammer fra Temu, så har Temu tatt det ned, og så selges det fortsatt rundt på andre butikker. Så at det er veldig vanskelig, og det å skulle forvente at folk klarer og det også legger den samvittigheten og ansvaret bare over på enkeltmenneske, det synes jeg er vanskelig. Men jeg synes jo det her er et veldig tydelig tegn også på at forbrukerne har veldig stor makt. Hvis man faktisk tar det her grepet, går gjennom for, og så opplyst hva det er ulike arbeidsvilkår for eksempel, eller hva noe inneholder, så har vi faktisk makt. Det er på en måte fordelen også med kapitalismen sånn sett. Mm. Men så tror jeg vi i Norge også, altså det her litt sånn til arbeidsvilkår også, det er klart vi lever jo i et land som har utrolig gode arbeidsvilkår knyttet til lønn og rettigheter og

0: pensjon. Og vi kan nok ikke forvente at det vi handler fra andre land har like gode arbeidsvilkår som, som vi har selv. Da vil vi i hvert fall, da vil vi få utfordringer med å importere varer.
1: Ja. Så vi trenger insentiver til bilproduksjon i Norge.
2: Nei,
1: hva? Det er sikkert.
0: Bare ta det med videre.
1: Det er notert. Nei, det er bare tull. Men dette er vanskelig. Jeg tror jo at bare det at Georg stiller spørsmålet, gjør jo at han er et steg videre fra ganske mange som ikke stiller det spørsmålet. Så altså, det er veldig lett for oss å sitte her og moralisere over spørsmålet til Georg. Men jeg vil heller si kudos for at du tenker på dette her, at du nå belyser jo han utfordringene med å støtte Musk, men som Ragnhild var inne på, det er jo mange flere utfordringer både med Tesla og det å kjøpe bil i det store og hele, og det å kjøre bil i det hele tatt.
3: Finnes det noe sånt som en etisk bil?
1: Egentlig.
4: Ja, ikke sant? Gjer det egentlig det? Finnes det en bil som jeg kan gi en stor tommel opp fra etikketaten?
3: Jeg tror ikke det finnes en etisk bil, nei. Mm. Det tror jeg er en indre selvmotsigelse.
4: Mm. Ja. Men kudos til Georg for forsøket og det at han ønsker å ta et så aktivt valg da, som han vil. Og så får vi se om det ender opp med en Tesla eller Kia, eller kanskje noe helt annet. Han har fått noen gode biltips fra filosofen her.
5: Ja, og filosofen er Ragnhild Folkestad. Sammen med Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund og høyrepolitiker Mari Holm Lønseth utgjorde hun Etikketaten denne uka. Programleder er Kjersti Anderdal Bakken.
6: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
5: Suell Kassembo har bodd ulovlig i Norge i 20 år, og de siste årene som Norges eneste kirkeasylant i Herøy på Sunnmøre. Og i forrige uke så ble han altså hentet ut av politiet, og det er første gang en person har blitt arrestert inne i kirka. Vi skal se nærmere på det her fenomenet kirkeasyl nå, og hvordan kirkas makt har endret seg. Velkommen til Kompass, Vegard B. Baus.
7: Tusen takk.
5: Advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, og på 90-tallet så skrev du en masteravhandling om kirkeasylrettigheter og har vært opptatt av tema både før og etter. Og det som skjedde forrige uke på Sunnmøre er altså en historisk brudd på en lang tradisjon. Det går helt tilbake til bibelske tider som sagt, men i moderne tid, hva slags beskyttelse er det man har fått i kirka, Vegard?
7: Man har fått, hva skal vi kalle det, en mulighet til også å få en pause fra situasjonen i kirka. Og det er ikke noe som har vært rettslig regulert. Kirkeasylordningen er egentlig en ordning hvor man får en mulighet til å få en pause fra situasjonen. Man er for eksempel, man har for eksempel fått avslått et vedtak om asyl og ta kontakt med den lokale menighet og få muligheten til å være der dersom menigheten gir tillatelse til det og får eventuelt vurdert om man skal gå videre med saken eventuelt i rettslige spor.
5: Og du bruker ordet pause fordi det her er ikke en løsning.
7: Ikke i det hele tatt. Dette er rett og slett en mellomfase, en periode man kan være, få ro og fred til å samle seg, eventuelt samle ressurser til å gå videre med en sak. Det er på en måte poenget med det. Man kan ikke oppfatte kirkeasyl som en sånn slags ankeinstans eller overprøvingsinstans. Det er ikke sånn at en menighet kan sette til side lovlig fattede vedtak.
5: Mm. Hvor omstritt har det her med kirkeasyl vært?
7: Det har vært veldig omstridt i nok så lang tid. Det begynte jo, ja, hele bakgrunnen er jo en eldgammel tradisjon fra førbibelsk tid. Det begynte jo sånn smått i det gamle Hellas med
5: å være trygg i tempelet, rett og slett.
7: Trygg i tempelet, rett og slett, ja. Men det er klart at i moderne tid så har særlig dette fått mer debatt, skapt mer debatt i Norge i hvert fall, etter flyktningestrømmen fra Balkan på 1990-tallet. Da var det i et toppår i 1993, da det satt faktisk rundt 400 personer i kirkeasyl, og da reiste det seg en debatt om hvilken status kirkeasylet skulle ha, og hvordan myndighetene skulle forholde seg til det, og da ble det jo utarbeidet en retningslinje under daværende justisminister Grete Faremo, først i 1993 og senere i 1999, hvor man da statuerte at man ikke skulle pågripe personer med makt, man skulle respektere det hellige rom, mm. og da gjaldt det kirker og bedehus i første rekke, mens andre lokaler som kirken eide, som for eksempel menighetshus, hadde ikke den samme beskyttelse. Så det var status da, og så ble det vedtatt et amnesti i 2023, en ny bestemmelse i utlendingsforskriften som skulle gi de som hadde oppholdt seg sammenhengende i kirkeasyl i minst 5 år fram til november 2022, de skulle få humanitært opphold. Det gjaldt også de som hadde fått utvisningsvedtak, det gjaldt rett og slett alle de som hadde oppholdt seg sammenhengende i 5 år i kirkeasyl. Mm. Og det var ikke så mange det gjaldt, det var bare en håndfull personer, men samtidig så besluttet også daværende justisminister Emilie Enger Mehl å oppheve alle disse tidligere rundskrivene som sa at man skulle respektere hellige rom. Og i korthet så innebar dette at man skulle forholde seg til utlendinger og eventuelt effektuere vedtak, selv om de oppholdt seg i Guds hus.
5: Ja, og det er jo det vi har sett det første eksempelet på nå da.
7: Det stemmer.
5: Vi skal høre sogneprest Solfrid Leinebø Seljås her fortelle til NRK hvordan det foregikk da Saul Kassembo ble hentet ut.
2: Og jeg var på vei hit til kirka når jeg fikk telefon fra biskopen akkurat før 9, og da fortalte biskopen at nå står politiet utenfor kirka. Hun hadde fått telefon om det, og hadde bedt om at hun skulle få varsle meg før jeg gikk inn i kirka. Så når jeg da svinget inn her, det var jo rett etterpå, så gikk de akkurat inn, og der sto en politimann og ventet på meg. Og det var ikke lenge før en fra støttegruppen også kom, så han Suell var ikke alene når han ble møtt av politifolka da.
5: Ja, hva slags reaksjoner har du fått med deg, Vegard Bø Bahus, på det som har skjedd på Herøy, det her at politiet har gått inn i en kirke og hentet ut en kirkeasylant?
7: Det er noe helt nytt. Det er ganske sterke reaksjoner som har kommet både fra kirkelig hold og fra politisk hold på at man ikke lenger respekterer Guds hus på samme måte som før. Og det er noe helt nytt, som du også påpekte, at dette skjer i Norge. Men hvis man sammenligner med andre land, så er det ikke nytt at man gjør dette. I Danmark, som har en mye mer restriktiv innvandringspolitikk, så har ikke kirkeasylen samme status som i Norge eksempelvis, så der er det ikke uvanlig at dette skjer. Mm. Men andre land, som for eksempel Tyskland, der har såkalt kirkenasyl mye høyere status, det vil si at man fra politiets og myndighetenes side i større grad respekterer det hellige rom. Så, men det som skjer nå i denne saken her, det er på mange måter historieløst. Det er et brudd med denne eldgamle tradisjonen som har vært i umiddelig tid, og det er noe helt nytt. Det som jeg nå nettopp fikk med meg var jo at han ikke blir sendt ut av landet likevel. Fordi mener det var Borgarting lagmannsrett har kommet til at at det ikke stemmer, dette vedtaket som fattet, at han kommer fra Burundi. Han kommer ikke derfra, nylig fastslått. Mm. Og det illust... Ja, beklager.
5: Nei, man kan lese detaljene om det her på vår nettside NRK.no, men jeg har bare lyst til å spørre deg, altså, hva vil du si at denne her endringen i respekten for kirkeasyl, hva slags konsekvenser vil det få for kirkerommet som et fredet sted?
7: Det vil da ha den konsekvens at kirkerommets status som et fredet sted ikke lenger har den samme status, og det er jo noe helt nytt i forhold til tidligere.
5: Ja, si det noe om endringer i samfunnet vårt, i verdiene våre, tenker du?
7: Det er nok kanskje et tegn på at man går vekk fra den gamle holdningen om at Norge er tuftet på kristne grunnverdier med respekten for det religiøse. Det er nok kanskje et tegn på at man har en større grad av sekularisering i samfunnet. Det kan det kanskje tolkes om, men det ligger litt utenfor min på en måte kompetanse over dere.
5: men det sier kanskje noe om en begrensning av kirkas makt også, da. Det er ikke så mange andre bygninger jeg kan komme på som kan sette en strek i sanda og si at her får ikke ordensmakten gå inn.
7: Samtidig så er det en motstrid også her, fordi at med oppløsningen av statskirken og vedtagelsen av den trossamfunnsloven, hvor da man etablerte en løsrivelse og etablerte den norske kirke som selvstendig rettssubjekt og de enkelte kirkesogn som selvstendige rettssubjekter, så skulle man også legge til rette for et større internt selvstyre i kirken, med kirkemøtet som øverste instans. Så dette bryter med det, det gjør det.
5: Litt paradoksalt?
7: Litt paradoksalt, rett og slett. Et paradoks.
5: Det finnes jo sikkert mange dilemmaer med kirkeasyl, men det er, et av de er jo at det har ikke bare vært lett for den menigheten det gjelder heller.
7: Nei, og derfor er det utrolig sentralt for den enkelte menighet at man har svært grundige vurderinger i forkant av at før man tar inn asylanter i kirkeasyl, fordi det er jo eksempler på at familier, kanskje med små barn også, har sittet i asyl i opp til 8-9 år, og det er en svært lang periode. Så det er veldig viktig at menigheter, før de eventuelt tar imot asylanter, foretar grundige undersøkelser, kanskje snakker med advokat, med andre, så man rett og slett får rådført seg i forkant, for dette har store konsekvenser for menighetslivet også.
5: Og hvis man har tid til det, da?
7: Hvis man har tid til det, og det er jo ikke sånn at man behøver gjøre alt med en gang. Man kan eventuelt, det er jo menigheten som er suverene her. Man kan jo eventuelt gå i dialog med asylanten og sjekke det ut, og så står menigheten fritt til å avslutte asylet også. Det kan man gjøre.
5: Men man står jo på en måte ansvarlig for personers fysiske og psykiske ve og vel på et vis. Det er et ganske stort ansvar.
7: Veldig stort ansvar. Og dette, jeg ser på kirkeasylet mer som en forlengelse av kirkens diakonale arbeid. Det er en svært viktig sikkerhetsventil. Det er en kjensgjerning at mange vedtak som fattes av myndighetene er feil, og Kasembo-saken er jo et veldig godt eksempel på det. Her tok de feil. Vedkommende var ikke fra det landet de mente han var fra. Han kunne ikke sendes ut.
5: Som foreløpig da i hvert fall. Det er vel ikke konkludert helt med det. Men jeg må bare spørre deg. Kirkeasyl er jo noe som virkelig vi hørte om her til land sånn i moderne tid i 1993. Du var litt inne på det, men si litt mer om hva som skjedde da i stor stil.
7: Da kom det en stor flyktningestrøm fra Balkan. Det var særlig etniske albanere fra Kosovo. Kanskje de aller fleste av de som kom fra Balkan var derfra. De kom til Norge, og mange av disse fikk avslag på sine søknader og skulle da uttransporteres. Opp til 400 av de på det høyeste nivået var i kirkeasyl, og mange av disse fikk etter hvert humanitært opphold i Norge, fordi man fikk omgjort disse vedtakene om, om avslag på asyl og uttransportering.
5: I en tid som vi lever i nå med mye splittelse og mye diskusjon rundt det med innvandring, hvordan ble kirkeasylantene mottatt av nordmenn da?
7: Da nå var i hvert fall de menighetene som tok imot dem og den holdningen som var, var positiv. De ble på mange måter også sett som en ressurs i menighetene. De hjalp til, støttet menighetsarbeidet, og det var et litt annet klima da enn det er nå, kan man kanskje si.
5: Vi har et klipp her, for vi hørte jo at da politiet arresterte Kasembo i Herøy forrige uke, så gikk det rolig for seg, men vi har jo også hørt at det her har skapt brudulje. Hør på det her.
8: Sent i går kveld arresterte Oslo-politiet to kosovo-albanske asylsøkere som hadde søkt tilflukt i Oslo Første Baptistmenighet. De to mennene på 18 og 20 år var på vei inn i en bil som skulle frakte dem fra kirkeasyl i Oslo til en kirke i Drammen da to politifolk slo til. I natt protesterte flere hundre mennesker utenfor politihuset i protest mot arrestasjonen.
5: Ja, det her var hentet fra Dagsnytt 18 i september 1993. Det her ble det mye bråk av, rett og slett.
7: Men der skjedde pågripelsen utenfor det hellige rom. Det gjorde det, og det er på en måte det som, som er sentralt der da. Det var under transport fra et hellig rom til et annet.
5: Ja, så da lærte man seg at det måtte man være forsiktig med.
7: Det må man være forsiktig med, ja. Det må man, for det er jo respekten for det hellige rom, ikke den enkeltes, hva skal vi kalle det, behov for å få sine saker behandlet på ny eventuelt. Det er respekten for det hellige rom som er det grunnleggende her. Det er, og det har jo en tradisjon tilbake til, til kanonisk rett, også i forhold til at man hadde og har fortsatt våpenhus. Man skulle legge fra seg våpenet før man gikk inn i det hellige rom. Man skulle ikke utøve makt, pågripelser, arrestasjoner inne i det hellige rom av respekt for at dette er et hellige rom.
5: Hvordan vil du si at hele denne kirkeasylhistorikken på 90-tallet påvirket det norske samfunnet og eventuelt lovverket også?
7: Det som, som kanskje, ja, jeg vil kanskje gå så langt som å si at, at i stor grad sannsynlig utfall av dette var at man fikk en ganske grundig og god debatt om asylsøkeres rettssikkerhetssituasjon. Den gamle loven fra 1988, dette var en tid før utlendingsnemnda var etablert, man hadde ikke noe uavhengig overprøvingsorgan. Det var i stor grad overlatt til forvaltningens frie skjønn. Man hadde flyktingkonvensjonen, men regler om humanitært opphold var i liten grad regulert. Det var et rettssikkerhetsunderskudd, kan man si, for asylsøkere. Og det medførte at man etter hvert fikk etablert utlendingsnemnda, man fikk også en ny lov som rettighetsfestet en rekke av vilkårene for å få opphold i Norge. Så det førte til en oppstrammer, kan man si. At man rett og slett fikk bedret situasjonen. Men nå kan man kanskje si at det har skjedd en liten endring i en annen retning, og man merker jo at, at rettssikkerhetsgarantier for utlendinger, som for eksempel retten til advokat, fri rettshjelp, retten til også å få prøvd sin sak, alt dette her er under press.
5: Ja, så hva tenker du om fremtiden for kirkeasyl i Norge fremover da? Er dette et tilbakelagt kapittel nå?
7: På ingen måte. Og jeg leste litt moro du spør om akkurat det, for jeg sjekket litt KI, ChatGPT, hva som står der. Og der står det at kirkeasylordningen så å si er opphevet, men det kan hverken konge, regjering eller storting gjøre. Kirkeasyl er ikke noe som på en måte er underlagt statlige myndigheter. Dette er en ordning innenfor den enkelte menighet. Så,
5: men ikke like trygt lenger?
7: Ikke trygt lenger. Det eneste som myndighetene kan endre på, det er hvordan man skal forholde seg til det.
5: Ble du overrasket da politiet gikk inn i kirka og tok med seg Kasembo?
7: Ja, det ble jeg.
5: Hvorfor det?
7: Han hadde kun vært der i 2,5 år. selv om det er lang tid, så er det likevel i forhold til mange av disse kirkeasylsakene nok så kort tid. Jeg ble også overrasket fordi jeg har da i hvert fall ut fra det som står i nyhetene, så fikk jeg informasjon om at politimesteren først sa at han ikke kom til å bruke makt før etter dialog, men allikevel så gikk han inn, ikke han da, men politiet gikk inn og hentet Kasembo ut fra Herøy kirke, altså en pågripelse.
5: Ja, nå har vi ikke politiet til å svare for seg, men du ble overrasket altså, vi kan oppsummere det sånn sett.
7: Ja.
5: Ja. Vegard Bø Baus, som altså er advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, takk for at du var med i Kompass. Og Saul Kasembo var altså i kirkeasyl i Herøy inntil forrige uke. Han skulle etter planen bli sendt ut av Norge før helga, men reisen er utsatt. Dette er nyheter i utvikling som du kan følge på NRK.no. Du har fått noen av høydepunktene fra Kompassuka som ligger bak oss. Om du gikk glipp av noe, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass. Der kan du også finne knappen som heter Send inn, og så kan du dele med meg hva du måtte ha på hjertet, ris, ros, tips. Alt er velkommen. Mitt navn er Pål Plassen. Takk for at du lyttet på NRK P2 og Kompass, og vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholde håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten, så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Så til utlandet. Donald Trump møter motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å få bygd en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Der har byggingen blitt stoppet av en dommer. Det er kulturverner og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Buen, for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer, for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA i 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter Det Hvite Hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Og mens herrelandslaget er i USA og gjør seg klare til VM, er kvinnene i Tyskland. Der spiller de en viktig kvalifiseringskamp i kveld for å få delta i VM i Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille i verdensmesterskapet.
4: Well, we see we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
5: NRK P2.
6: Aron Espeland er en av landets mest premierte kokker og har blant annet vunnet OL-gull med det norske kokkelandslaget. Straks reiser Espeland til USA, der skal han i flere uker jobbe for det norske fotballlandslaget og lage maten som gjør at Ødegaard, Haaland og resten av fotballgutta presterer på topp.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Aron Espeland, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk for det. Veldig kjekt å bli invitert.
6: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det? Altså, bare si det sånn, dette programmet, det gjør vi nå i opptak, fordi at det neste uka så er du super opptatt med å henge sammen med fotballlandslaget, og så reiser du til USA.
7: Stemmer det.
6: Så dette var liksom den eneste muligheten vi fikk lov til å ha deg som gjest, rett og slett.
7: Ja, det høres jo svært ut, men det er travelt nå rett for innspurten.
6: Streng gjeng?
7: Ja da, det er mye detaljer som skal på plass, ja. Så da gjelder det å skape så gode forutsetninger som mulig.
6: Hvordan, det er mange detaljer som skal på plass, hvordan jobber man som kokk? Når man da, fordi du er jo vant til å prestere på høyt nivå, du har vært en del av det norske kokkelandslaget. Nå har du liksom blitt tatt ut i en ny landslagstropp, føler jeg. Som en del av fotballlandslaget. Hvordan forbereder man seg før man skal reise?
7: Det var en grevla lang prosess. Det begynte jo rett før jul med avklaringer og sånn.
6: Hva vil jeg si?
7: Nei, at jeg ble spurt om at jeg hadde lyst til å gjøre dette her. Og sånn, så gikk jeg noen runder på det.
6: Hva var for og imot?
7: Nei, det er jo, vi skal jo være lenge vekke,
6: ja.
7: Blant annet.
6: Hvor lenge?
7: Nei, finalen er jo 18 altså, sånn. Så, og det er jo litt vanskelig og, altså, jeg liker jo best å få på en måte helhetsinntrykket av et opplegg før jeg på en måte takker ja. Så her måtte jeg jo bide meg litt i lippa for å liksom, fader, jeg har jo bare dritlyst til å si ja med en gang. Men høre litt om opplegg og litt forventninger, og jeg er jo veldig, ja, kanskje over gjennomsnittet interessert i råvarer, så skal jeg gjøre dette her, så jeg har lyst til å ha med meg flotte råvarer når jeg skal ned og lage mat da.
6: Ha med fra Norge til USA?
7: Ja, så det...
6: Er ikke USA et av de landene i verden som har best råvarer?
7: Jo, de er grevlig flinke på veldig mye, men på fisk og skaller så er det ikke nærheten av våre.
6: Nei, så hvilke råvarer er det du har tenkt å ta med i bagasjen?
7: Det er jo hovedsakelig fisk og skalldyr. I tillegg så er jeg jo glad i norsk smør. Ja. Det må vi jo ha med.
6: Okay.
7: Ja.
6: Hvorfor det? Hvorfor norsk smør kontra amerikansk?
7: Det er jo, altså, uansett i hvilket land du er, så er smør laget som regel i det landet du er. Mm. Så det har jo andre bakteriekulturer og sånn. Så når jeg skal lage krepsen eller kveider denne USA, så har jeg lyst på norsk smør.
6: Ja, fordi at amerikansk smør eventuelt kan påvirke tarmfloraen til spillerne?
7: Nei, jeg skal ikke gå så djupt i det, men det går kanskje litt personlige preferanser,
6: ja.
7: Så, og at jeg er litt sånn nøben på det, liksom, at jeg har lyst til å ha med norsk smør.
6: Ja.
7: Så du kan si, hvis du er en artist, så har du lyst på så og så mange brus når du presterer. Jeg har lyst på norske råvarer og norsk smør når jeg skal prestere.
6: Ja, det er godt å høre. Det at du også skal gifte deg i sommer, var det også en del av den der for og imot å bli med, eller?
7: Ja, det var det.
6: Ja, fordi du skal gifte deg midt i...
7: 3-5. juli, så skjer jo... noe i det største som skjer i mitt private liv da.
6: Ja.
7: Så der er shit på en fritt. At alt skal liksom skje i 2026, det er typisk det.
6: Men bryllupet er fremdeles planlagt?
7: Ja da.
6: Ja,
7: kan du tenke deg selv hvis du får en jobbtelefon og sa du, ja, spikret med den datoren liksom. Så det skjer, ja.
6: Ja, det skjer.
7: Ja,
6: så... Hvordan gjør du det da? Fordi da er du jo i USA.
7: Ja, så jeg flyr hjem igjen og gifter meg, og så får vi se, altså bankebordet, de heier jo på landslaget.
6: Ja.
7: Så hvis de har lyst at jeg skal komme ned igjen, så gjør jeg det.
6: Ja, så det er sånn, du håper ikke vi blir slått ut fordi at du skal gifte deg?
7: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg skal jo ha med meg to gode kollegaer ned, Eirik Tufte og Kristian Karlsson, som er kokka.
6: Ja.
7: Så det, selv om jeg ikke er der, så er de beste hender. Ja. Så,
6: litt bryllup midt under VM der.
7: Ja, jeg tror alle gutter forstår at det må jeg gjøre.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er kokk Aron Espeland gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har jo også, Aron Espeland, du har en imponerende karriere som kokk. Vi skal snakke om det masse den neste timen der, men siden du tross alt er tatt ut på fotballlandslaget, så må vi prate litt mer om det. Fordi matinntaket til disse fotballgutta, det har fått mye oppmerksomhet. Det er første gang jeg kan huske egentlig at norske landslagsspillere får så mye oppmerksomhet rundt hva de putter i kjeften. Spesielt kanskje Haaland sin diet. Dere er gamle kompiser, vet jeg, fra Bryne. Men der står det jo på hans, det sies det jo sånn, han drikker råmelk, altså upasteurisert melk, rått kjøtt, hjerte og lever rått, filtrert vann. Hva tenker kokken om det?
7: Nei, det er jo kraftkost.
6: Ja.
7: Det er det jo absolutt. Jeg synes jo først og fremst at det er greit kjekt at spillere, altså fotballspillere, folk, gutter vi ser opp til, vier så mye tid og oppmerksomhet på hva de eter.
6: Ja.
7: Fordi... som kokk da, så blir jeg jo glad at... jeg bruker mye tid for å lage god saus og gode kjøttkake og gode mat. Og det å se at selv om du ikke nødvendigvis er så interessert i å lage mat, at du kan være grevla bevisst på at mat og drikke er en viktig del av din hverdag. Mm. Om du er fotballspiller, eller om du er, ja, om du er fotballspiller eller artist, eller hva det måtte være, så henger alle disse tingene sammen. At for å prestere på det høyeste nivået, om det er, ja, om det er i din vanlige jobb, altså har du ikke hatt frokost, så så er i hvert fall ikke jeg en god variant av meg selv litt ut på dagen. Mm. Så det er å se at de setter så mye, altså at de setter så mye tid av å ete og få i seg det riktige. Det er jo sikkert kjedelig da, men de velger å prioritere det. Mm. Og det synes jeg jo Erling, han går liksom foran og viser med handlinger da, at ja, jeg gir det hjertet og lever, jeg, om det er det som må til for å bli best.
6: Ja.
7: Og det synes jeg er vanvittig inspirerende.
6: Ja, har du noe for seg da, hjerte og lever?
7: Ja, det inneholder jo mye, altså medie og lever på steg som er galne i dette landet her.
6: Ja.
7: Sånn? Han, og han er den rå, han drar han jo et, han drar han jo et skritt lenger.
6: Ja.
7: Så vanvittig kult.
6: Ja. Tror du, hva slags påvirkning tror du det har for andre unge, håpefulle fotballtalenter i dette landet?
7: Det er vanskelig for meg å si, men altså, bare det at det blir via den oppmerksomheten det er,
6: ja,
7: at han gjerne tager litt annerledes valg,
6: ja,
7: det er jo med å gjøre unge oppmerksomhet på det. Jeg tror ikke alle vet at en ku har en lever en gang. Så det synes jeg er utrolig kjekt. Om det kan være med å inspirere en person til å kanskje tenke litt mer over hva de putter i seg, så har vi jo kommet mye lenger enn det med i utgangspunktet her.
6: Mm. Lever er jo en sånn sak som mange nordmenn har hatt på kjøkken, altså på middagstallerken opp igjennom. Blitt litt borte kanskje de senere, ja, årene, men sånn, i hvert fall i min oppvekst så var lever en del av liksom ukesmenyen, med litt lav entusiasme fra undertegnede den gang, på grunn av smaken i det. Mm. Hvordan smaker lever?
7: Nei, altså, det er jo ikke til å sette under noen tvil at det smaker jo litt der det. Altså, det har jo mye jern i seg og, og sånn. På brasseriet til svigerforeldrene mine så har de
6: kalvelever. Brasserie Frans her i Oslo?
7: Ja, stemmer. Der har de kalvelever på menyen, og det har de hatt i mange, mange år.
6: Hvordan tilbereder man det sånn at man kan servere det?
7: Da kutter du den gjerne opp i sånn 100-150 grams beta da, så steiker du deg grevla godt, og så vender den litt i mjøl, salt og pepper og litt mjøl, og så steiker du den i smør da, hardt på begge sider, så du får litt steikeskorper på den, og så er det viktig å ikke steike den for mye, for det tror jeg mange kan liksom, så torsken, så du den koker vi, altså at du koker den litt for lenge, så
6: hva skjer med leveren hvis du steker den for lenge?
7: Da lever han seg, holdt på å si. Altså, han blir hard og får litt sånn der tennisballkonsistens.
6: Ja.
7: Og alle de smagene du gjerne tenker at en lever smager, de blir forsterket. Men hvis du steker den perfekt, at den er god og gjennomvarm, ikke rå, men at den er litt sånn rosa antydning inni, så skjærer du den i litt tynne skjeve, så er det akkurat så smør. Så
6: det handler egentlig om kokken?
7: Det handler om kokken, ja.
6: Så står lever på menyen under VM?
7: Per nå så har vi ikke det.
6: Nei, hva står der per nå?
7: Det er mye forskjellig.
6: Ja.
7: Det er mye fisk og skalldyr.
6: Ja. Hvorfor det?
7: Jeg setter jo min... Jeg synes det er godt selv. Så mye fisk og skalldyr. Vi setter jo opp altså litt som en buffet da. Mm. Sånn at alle spillerne, det er jo 26 spillere, og så er det litt mye støtteapparat. Så med kjøkkenteamet er veldig opptatt av at alle skal få lov å velge og ete det de selv har lyst på. Så vi setter det opp på en måte litt som en buffet.
6: Okay.
7: At du alltid har en fisk, et kjøtt, en pasta, en ris, tre forskjellige grønnsager, tre-fire forskjellige sauser. alltid brødmat tilgjengelig, alltid en fresh salatbar med ja, litt kyllinger, pesto, dressinger og friske grønnsaker. Også alltid fersk frukt tilgjengelig, litt smoothie og sånne ting. Så det er mye greier, men for da kan folk velge litt selv hva de har lyst til å ete. Så det er jo, hvis du var på frokostbuffet på ja, Gran Canaria på ferie liksom, ja, så er det jo,
6: blir det sånn?
7: Så blir det jo, nei, kanskje ikke akkurat sånn, men du merker jo at på dag 1 og 2 så er det jo grevla kult å gå og forsyne seg og ta så mye bacon du vil og alt sånn.
6: Ja.
7: Og så kommer du på dag 6-7, så er du kanskje ikke så motivert lenger for å gå i baconavdeling og sånn. Og da har du gjerne lyst til å spise litt andre ting. Så det, vi prøver å, at det skal være mye forskjellig, sånn at de kan glede seg til å gå og ete hver dag. Ja. Vi skal jo tross alt ete frokost, lunsj, middag, kveldsmat, mellommåltid, smoothie, ja,
6: hvordan, shakesa. Hvordan er da arbeidsdagen din?
7: Nei, i utgangspunktet så skal vi samarbeide med hotellet vi skal være på, ja, altså i Greensboro, i gruppespillet. Og så når vi reiser til de forskjellige kampene, så skal vi samarbeide med de hotellene vi er på. Så i utgangspunktet så er meg, Eirik og Kristian sin rolle at vi skal gå god for det som blir servert. Så hvis alt bare er fryd og gammel den er, så kan vi bare gå og spille golf og kose oss, men jeg tror vi kommer til å være veldig hands-on.
6: Ja, men jobben din starter før det, fordi som sagt, dette programmet er jo opptak, og jobben din starter allerede 26. mai.
7: Ja, da starter den offisielle samlingen.
6: Ja, og der er dere med fra starten av.
7: Ja.
6: Hvorfor er det viktig at dere er en del av teamet?
7: Nei, spillerne kommer jo på torsdag 28. Og da må alt være bankene klart.
6: Ja.
7: Og det skal ikke være noe rom for usikkerhet hos oss i støppa, at hos oss i støtteapparatet. For da må alt være klart, spillerne kommer inn. Mange av de har jo akkurat spilt ferdig sesongene sine. De har jo ikke fått så mange fridager.
6: Ja.
7: Så da er det viktig at vi kommer der med mentalt og fysisk overskudd og er på da,
6: ja,
7: og gleder oss til å se dem.
6: Hvor fotballinteressert er du i Vestbladet?
7: Ja, veldig fotballinteressert. Jeg ser fotball nok så mye.
6: Ja. Hvor stas er dette egentlig?
7: Nei, det er grevla gilt. Jeg tror ikke det er helt kommet til å gå opp for meg før vi liksom står på flyet og liksom du ser rundt deg, her står liksom Erling og Ødegård og ja, Sørlotten og faller jeg også på samme flyet.
6: Men blir du starstruck av Haaland da?
7: Kanskje ikke på samme måten.
6: Nei.
7: Så, men han er jo en svær kar, så det blir jo sånn, fader, det er jo langt opp, liksom.
6: Ja.
7: Så, men han har jo en sånn, jeg synes det er helt rått, altså, du blir jo bare inspirert av alt han får til.
6: Ja.
7: Og fortsatt så er han så jordnær, legen, altså, tenk å ha det hovedet, og kunne liksom snakket med folk, kødda, ja, har glimt i øya.
6: Var han, altså dere har jo spilt fotball på samme løkke, holdt jeg på å si. Var han sånn den gang også?
7: Ja.
6: Ja?
7: Han var det. Han var
6: jordnær og
7: ja, han hadde jo alltid tro på seg selv.
6: Ja?
7: Så
6: hvordan merket man det?
7: Nei, masse energi. Han ble jo mest aldri sleten.
6: Nei.
7: Det var vinnerinstinkt som det sang etter. Nei, vanvittig kult.
6: Hvor lenge var du bedre enn han?
7: Vi har jo faktisk gjort noen ting i lag, og da er han jo
6: ja, for det er det jeg setter, jeg har laget en reklamefilm sammen.
7: Ja, stemmer. Og det så da snakket vi jo litt om det. Han sa, ja, jeg husker ikke hva han sa. Nei, når jeg var 10 år, så var jo han 6 år, så forhåpentligvis så var jo jeg bedre da, liksom. Så
6: Er det rom for individuelle ønsker? Altså, ja. Kan en spiller komme med et individuelt ønske, det vil jeg gjerne ha?
7: Ja, absolutt.
6: Har dere fått de på forhånd?
7: Vi har jo fått litt sånn, noen av de har jo litt allergier og sånn. Ja. Så det, som jeg tenker, absolutt høyde for det.
6: Kebab, er det blitt bestilt?
7: Det er jo ting om å sondere terrenget på, ja. Det er det, absolutt.
6: Ja.
7: Det er jo, kan du tenke deg selv, hvis du har spilt fotball i 35 varmegrader og adrenalin i ditt er på topp, ja. Så tror jeg det er enklere å få i seg en kebab eller en god pizza, en lasagne på 300 varmegrader og sånn. Så det er jo, det er jo klart at når vi er vekke så over så lang tid, så kan vi ikke ha havregrød hver eneste dag.
6: Nei.
7: Vi må jo ha noe som spillerne har lyst å ete.
6: Hva er det beste man kan spise for å prestere best? Er det lystbetont, eller er det ernæringsbetont?
7: Jeg tror det er litt begge dele. Klart, man skal ikke få legeapparatet mitt på nakken, men det, mange er veldig glad i å ete havregrød.
6: Ja.
7: Før kamp da. Med litt bær og litt sjokolade og sånn på.
6: Ja.
7: Så det tror jeg er veldig individuelt. Det, altså, hvis jeg spiller fotball på Løkka med kompiser her, sant, så pleier jeg å ta en kaffe liksom, og så er det gitt det.
6: Ja.
7: Det er jo ikke sikkert jeg presterer alltid så grevla bra, men nei, jeg tror det er veldig individuelt. Så der legger vi jo opp til at spillerne får lov til å velge litt hva de har lyst på selv. Og derav når vi lager disse bufféene, at folk skal få lov til å velge selv akkurat hva de har lyst til å ete. Så vi gjør det.
6: Ja. Har du fått noen rare individuelle ordre allerede?
7: Ja, det er en som er veldig glad i rødbett. Så han kan av og til få for seg at nei, jeg må ha rødbett til frokost, lunsj, middag.
6: Ja.
7: Sånn rødbett, liksom, ja. Jeg er grevla glad i rødbett.
6: Ja, du har tøvselserklæring, så du kan ikke utlevere det, sier.
7: Ja, hvis den rødbettdietten begynner å funke utrolig bra, og VM bare skyter gårde, så må jo den ut til folket, tenker jeg.
6: Ja. Får de lov til å spise utenfor hotellet, eller er det strengt rundt det?
7: Ja, det får de lov til.
6: Det får det?
7: Ja.
6: De kan dra på Mac-eren hvis de vil, liksom?
7: Ja, McDonald's er vel en av de tryggeste plassene å ete, tror jeg,
6: ja.
7: I forhold til matsikkerhet og sånn. For det varmebehandler jo all mat over 85 grader, så det pleier å være rimelig trygt.
6: Ja.
7: Men jeg opplever som ledelsen stoler veldig på spilleren, og her er det litt frihet under ansvar, og de er såpass rutinerte, alle guttene nå spiller i gode klubber, at de vet når de gjør som de egentlig bør og ikke.
6: Ja. Skal dere ha med dere hjerter?
7: Per dags dato, ikke noe hjerte, men jeg har klart, for jeg pleier å bruke med hjertet når jeg lager mat.
6: Du gjør det?
7: Ja.
6: Ja. Til hva?
7: Til å ha i... jeg bruker mye andehjerte og kyllinghjerte når jeg lager mat. Så de bidrar med kompleksitet i liksom, stuinger og sauser og sånne ting.
6: Ja.
7: Og bidrar ofte med smaksessensen av den du har lyst til å få fram hvis du lager for eksempel en rett med and, for eksempel. Så bruker jeg mye krås, så er det liksom halsen og sånne ting.
6: Ja.
7: Og hjerte og lever da.
6: Ja, så du lager saus på innmaten?
7: Ja.
6: Ja. Hva smaker et hjerte?
7: Nei, det smaker jo litt jern.
6: Ja.
7: Så jeg liker godt å salte det bittelitt, sånn at du får strama det litt opp. Og så synes jeg det er veldig godt å bare gi det en liten touch med bitt litt røyk for å skape litt dybd i det.
6: Ja.
7: Så et rosa stekte andehjerte er utrolig godt.
6: Altså, hvor mye æren vil du ta hvis vi går videre?
7: Nei, jeg tror ikke jeg skal melde så hardt på det her, men...
6: Men det har noe å si.
7: Ja, absolutt. Jeg husker jo selv når jeg var på Granca når jeg var liten og fikk en dårlig pasta bolognese. Jeg ble jo furt, liksom. Så jeg både håper og i hvert fall jobber veldig for at vi i kjøkkenteamet sammen med resten av støtteapparatet skal klare å lage, altså når vi går og eter i spisesalen, så skal vi skape en safe space, altså avslappningsområde der vi kan legge ifra oss telefonen, krype litt ned i setet, slappe av, prøve å drite litt i ting som skjer rundt oss. Altså, det er så ufattelig stort, det her. Og det, det pressespillerne har på seg, altså, det, jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i det.
6: Det, det med at råmelk er blitt en del av kostholdet, det, for, hos enkelte så er det kontroversielt. Hva tenker du om det?
7: Nei, jeg synes det, er godt. Altså, når du varmebehandler melka, så forsvinner jo en del av egenskapene til melka. Så for oss kokker så har vi brukt det i, ja, i mange, mange år.
6: Til hva?
7: Til fisk og kjøtt og til mye sånn.
6: Fordi at?
7: Det har en litt annen smak når den ikke blir varmebehandlet.
6: Ja.
7: Så kommer jeg ifra, besteforeldrene mine er ifra fra gård, så det å få melk ifra tanken, det er jo noe spesielt.
6: Ja.
7: Så eneste som er litt kjipt, at i USA så er det nulltoleranse for råmelk.
6: Det er akkurat det.
7: Så det, vi får ta noen runder hvordan vi skal løse det.
6: Ja, det med å importere mat, det er ikke noe spøk.
7: Nei, mye av planleggingen til nå har gått til det.
6: Ja, hvorfor er det så vanskelig å importere og ta med seg mat?
7: På en måte så synes jeg det er en god ting, for hvis vi skulle arrangert et mesterskap i Norge, og hvis vi da skulle hatt, altså alle land har jo sin infrastruktur og sine kulturelle måter av å gjøre ting på, så i Norge og Norden så har vi jo en litt like måte å behandle råvare og produkter på. Mm. Så når vi plukker grønnsaker på jorda, eller på jordet da, så har vi våres måte å løse det på, mens i andre land så er det en helt annen struktur på hvordan de velger å gjøre det på.
6: Mm.
7: Så det, og hvert eneste land har jo sin egen bakteriekultur.
6: Mm.
7: Så hvis vi skulle hatt en turnering her i Norge, og så hvert eneste land kunne bare tog med seg alle jordbakterier, så kunne jo det fort smitte over, og så er det i gang.
6: Ja.
7: Så
6: det er smittehensyn, rett og slett?
7: Ja, det er det. Så på en måte så er det jo veldig sunt at det i hvert fall stilles spørsmålstegn med det.
6: Mm.
7: Så altså, skal du ha med deg en broccoli, så må du ha et helsesertifikat på den broccolien.
6: Så folk, et sertifikat på en broccoli?
7: Ja, typ da. Hvordan har denne broccolien blitt til?
6: Ja.
7: Hvordan har den hatt underveis? Hva har den blitt livnært på? Og dette må jo da liksom godkjennes av den norske matdirektoratet, og det er full pakke.
6: Jeg har hørt at du har drevet broccolismugling.
7: Ja, stemmer det. Fader, da var greit det.
6: Hva var dette her? Fortell.
7: Ja, nei, vi skulle til, vi trente til VM for unge kokker, og jeg skulle være i Abu Dhabi. Og da, jeg setter jo, som jeg har sagt, jeg setter jo pris på å kunne bruke råvarer fra Norge.
6: Ja.
7: Så det må jeg gjøre i det. Og jeg tenkte, når jeg skal, søren meg, jeg skal kjempe om å bli verdensmester. Selvfølgelig skal jeg ha med mine egne grønnsaker, liksom. Men, altså, av alle ting, så sjekker en jo ikke opp kanskje sånne nødvendige ting på et så tidlig stadie, for det er jo ofte sånn mot slutten av konkurransen, når det nimmer seg, du skal faktisk levere det produktet du jobber med.
6: Ja.
7: Det er da du innser, ok, jeg må ha gulrot, jeg må ha broccoli, jeg må ha eple, asparagus, de tingene der.
6: Og hver sak skal ha sitt helsesertifikat.
7: Ja, så det å være 24-25 år i HV, bare helsesertifikat. Ja, altså, jeg er jo født oppvoksen inn, og broccolien skal ha helsesertifikat. Altså.
6: Ja.
7: Og så snakker jeg jo med folk, og så er det bare sånn, åja. Er dette liksom, er det noe alle vet, eller noe sånn? Nei, så bare, fitt i grisen. Så vi reiste til Abu Dhabi med 35 kolli, og jeg smuglet, altså, jeg var så redd. Jeg hadde sittet på flyet der, og så googlet du, ok, hvis du ble tatt for det.
6: Ja, fordi du hadde 35 kolli, og en del av det var ulovlig mat.
7: Ja, 10 av de. Så her var det all in, så det, jeg var så rett det. Så da var det meg og en god kompis som jeg heter Andreas Fjellheim, vi reiste ned, og bare, altså, vi drakk så mye gin tonic på det flyet for å liksom komme i vater etter det var. Så når vi kom da, så var det jo ikke noe sånn at vi var ydmyke der nede. Vi hadde jo med oss 35 kolleg og gikk med to sånne traller hver, ja. Og bare... Ja, Andreas, det kommer til å gå fint. Ja, det kommer kjempefint. Og så ble vi jo stoppet etter det, ja. Og vi holder jo på. Ja, altså. Og så
6: kan du åpne kofferten din, sør?
7: Ja, nei, så bare, hva skal dere? Jeg bare, først jeg sier bare, nei, jeg skal jo kokke konkurranse. Jeg skal koke suppa, liksom. Jeg bare prøver å ta det så langt ned på nivå som mulig. Han var sånn, ja, har du med deg noen kamera? Kamera? Jeg har telefon. Ja, ah, ok, da kan dere gå. Nei, fytt i grisen. Jeg bare, er det mulig? Altså, det var ikke full spurt, men så full spurt du kan komme med ei tralle i hver hånd, ja. Ut av flyplassen og i en taxi.
6: Så du sjekket aldri?
7: Sjekket ikke noen ting.
6: En som var opptatt av om det var kamera med?
7: Ja,
6: ja.
7: Så, nei, jeg ville ikke ha svar, så jeg spurte ikke hvorfor.
6: Hvordan gikk det i VM?
7: Nei, det gikk jo greit. Vi gikk helt til topps og ble verdensmestere. Ja. Så det var en liten ting der. Sverige konkurrerte jo i samme konkurranse, og de kom jo på tredjeplass. Men de mistet kollien sin på veien. Så de ble støkk i Frankfurt eller hva det var, så de måtte jo ut og leide etter grønnsaget. Så de kjøpte jo grønnsaget der nede. De er flinke på veldig mye i Emiratene, men akkurat på grønnsaget så er vi veldig mye flinkere, ja. Så de svenskene kjøpte en broccoli der nede og kokte den. Så når den var ferdigkokt, så var jo den hvite, mens når jeg kokte min, så var jo den grønne, og den strutta og klorofyllet var liksom bare on point. Så det forteller jo noe om at den norske broccolien har hatt en litt kjekkere vei til å bli sånn som skal være, enn den broccolien fra Dubai, som sikkert tog kun et par dager fra zero to hero, holdt på å si.
6: Ja.
7: Og det forteller jo noe om hvor godt grønnsakene er i Norge, for å få gå i, sitte i god norsk jord og få masse næring.
6: Ja, så smugglet broccoli fra jern gjorde at dere kanskje stakk av med seieren?
7: Ja, må ikke det bli overskrifter, men det bidro i hvert fall veldig.
6: Aron Espeland, vi skal spille litt musikk. Vi skal holde oss i jernområdet, vi skal høre Kaisers.
7: Ah, perfekt.
6: Ja, det kunne ikke være noe annet, eller?
7: Nei, den henger høyt oppe.
6: Ja. Hvorfor hjerteknuser?
7: Nei, den har jeg egentlig bare hatt med meg fra jeg var liten. Jeg husker når vi spilte fotball, så var Kaiser liksom en av sponsorene til Bryne, og de... Jeg husker de tok... Den ene gangen så var vi og spilte, og så tog de lagbildet i det ene målet med maskene og oljefad og alt. Så Kaisers er bare våre, ja, det er bare våre en del av nesten hverdagen.
6: Ja.
7: Så nå alle kompisene mine, hvis jeg er litt sånn småkibe, hvis vi sitter hjemme som kompis og gjør noe, så setter vi på Kaisers, så ja. Kommer jeg opp og nikker.
6: Blir dette liksom bryllupsvalsen, eller?
7: Det kommer til å bli spilt der, men jeg er ikke alene om å få velge sanger i bryllupet.

0: du fikk Kaisers Orkestra med hjerteknuser her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig kokk Aron Espeland. Altså, vi spiller Kaisers, det jo fra hjemstedet egentlig. Jern ligger midt I matfatet, sies det. Du jo patriot selvfølgelig, men sånn, hvis du ser borti fra det, maten der bedre? Råvarene bedre?
1: Selvfølgelig. Nei, vi jo, altså, Jæren jo tukta på hardt arbeid, og vi jo veldig kjente for å ja, stå opp tidlig om morgenen og jobbe til sent på kvelden. Mm. Vi blir jo litt preget av omgivelsene våre.
0: Ja. Hvordan ser omgivelsene ut for de som ikke har vært der?
1: Nei, det jo... Det finnes jo ikke noe finne. Nei, det jo, vi jo preget av den, altså det flade landskapet. Mm. Vi har en veldig flott kyst. Det blæser jo enormt mye på Jæren.
0: Det salte fra havet, ja, hva har det å si for jordsmonnet, tror du?
1: Nei, jeg tror det veldig mye å si. Det jo rett og slett at bølgene bare ligger og kysser på jordene som ligger langs, og nei, det altså, grønnsakene som kommer der, de får lov til å ligge lenge I jorda, det og så ikke Jæren større at hvis gulrøten det ene året ikke smaker godt, så blir det en saying, og så okay. Går folk og snakker om det, og sånn, så her, det avstanden fra godt til ikke godt, den er rimelig kort.
0: Ja, fordi så, matkultur er viktig der, altså Bryne fotballklubb for eksempel, premierer jo liksom bestemannen med en kasse egg, eller...
1: Stemmer det.
0: Ja, hvorfor det sånn?
1: Nei, vi jo... Altså, det jo hardt arbeid som ligger til grunn. På Jæren så det korte avstander ifra en annen. Du har som regel en relasjon til deg som lager de forskjellige produkter. Så det
0: som man kjenner alle.
1: Ja, det Jæren. Så når Bryne har valgt å premiere beste mann med en kasse egg, for eksempel, så ja. det jo galt å løye. Ja. Men det, alle ble jo sånn, ja, det fra han, ja, kult. Og,
0: ja, hvem kan det være fra da?
1: Selvfølgelig da. Nei, om det fra Line Gård, for eksempel, eller Hårugeri. Så ja. Det jo ekstra kjekt når du kjenner folk og bak det.
0: Ja.
1: Om det kjøt fra Georg Fredrik på Nyt, så det liksom skikkelig kvalitetskjøt, eller ja, hva det måtte være, om det jordbær ifra, ja.
0: Du er jo mildt sagt vokst opp I en matinteressert familie.
1: Stemmer.
0: Begge foreldrene dine drev restaurant da du vokste opp, eller da du ble født?
1: Ja.
0: Hva heter den?
1: Spor 2 heter den.
0: Hvor lå den?
1: Den lå i Bryne sentrum. Så I annen etasje på Bryne sentrum. Så de drev restaurant.
0: Hva slags type restaurant?
1: Folkelig jordnær restaurant. Kan vel kanskje...
0: Husmannskost liksom?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, sånn husmannskost basert på... De var kanskje litt forut I tid på at folk, det var mange som drev med jakt på den tiden og leverte fugler som de hadde skåret og
0: mulkt. Så du kunne få rype, selskutt rype der liksom?
1: Ja, så det var veldig kult da.

0: multe som besteforeldre hadde plukket, så kunne du få liksom multikrem og sånne ting.
1: Ja, hvorfor valgte de matveien?
0: Grevla godt spørsmål, egentlig. Mor min kommer jo fra gård på Vigrist, så jeg er litt sør på Jæren. Og det er alltid der jeg mommer var jeg hjemmeværende, og alltid lagt mat, og mat har alltid vært viktig i hverdagen.
1: Ja.
0: Og det tror jeg det var på fars side også, at det er en sentral del av våres hver dag,
1: ja.
0: Og det ble smittet over til meg og søsteren min.
1: Ja. Det at begge foreldrene dine drev restaurant, ville det da si at du basically har vokst opp i en restaurant, eller?
0: Ja, de begynte jo å starte et hotell, med på en måte bonus-tante min, som heter Jæren Hotel.
1: Ok.
0: Så de jobbet jo grevla mye i den perioden, så jeg var jo ofte så farmor min. Så jeg fikk lov til å sitte på kjøkkenbenken og være med å lage eplekager og sånn. Så mens jeg arbeidet, så fikk jeg lov til å være med farmor. Så jeg har med et veldig hyggelig bånd den dag i dag, og veldig nært.
1: Du mistet jo faren din tidlig.
0: Mm.
1: Du var fem.
0: Mm.
1: Husker du noe av han før det?
0: Nei, ikke så mye.
1: Nei.
0: Det siste året så var han jo veldig syk, og var mye på sykehus, og siste perioden så var han mye hjemme. Jeg husker jo blant annet at vi liksom flyttet ned senga i stover. Mm. Det er jo ikke så vanlig, så det er liksom noen sånne ting jeg husker.
1: Mm.
0: Men klart personlighet og sånn, det når jeg ser liksom på video, så er det mye ting jeg skulle... Altså, akkurat så du lurer deg selv til å tenke, ja, Harvin, det var jo sånn det var.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenker jeg, nei, du, slutt liksom. Så, og vi satt opp en provisorisk dusj i første etasje, for det ble jo vanskelig å liksom gå og sånne ting.
1: Mm, for han fikk en hard kreftdiagnose.
0: Ja, han fikk en hard kreftdiagnose som var veldig sterk. Mm. Og så gikk det jo ikke mange år etterpå før en far ting, klassekammerat meg fikk samme, men han overlevde. Så det var jo kjipt liksom, men det er liksom, det er livet. Man må bare prøve å vri det om så godt en kan til noe sterkt.
1: Det at faren din hadde den restauranten, har det gjort at du har blitt kjent med han på en annen måte i ettertid?
0: Ja, veldig. Han var jo kjøkkensjef på Jæren Hotel, på det hotellet etterpå, og var med å liksom starte litt det jærska kjøkkenet da, som er tuftet på lokale råvarer, og var kanskje var med å starte litt at man skal sette veldig pris på råvarene og det arbeidet som ble gjort av lokale bønder og de du har en relasjon til. Tidligere så var det jo på den tiden så var det jo veldig at det franske var veldig bra, og liksom franske grønnsaker som er bære og råvar og sånne ting.
1: Mm.
0: Så, og etter hvert selv når jeg begynner å ta meg selv i kanskje å ha litt de samme verdiene, så blir det blir jo veldig nært da.
1: Mm.
0: Når jeg er veldig ofte hjemme og lager mat til gjester, både i Stavanger og i Rogaland generelt, og det å høre at du lager mesten like god saus og far din, liksom. Det er jo veldig kjekt å høre, da.
1: Ja.
0: Så, og det at selv om man ikke liksom er fysisk nå, så det å være kokk, du kan liksom sette preg på folk, gi dem opplevelser de aldri glemmer. Altså når de først spiste kumla liksom på søndagsmiddag og sånne ting, da. Det er når jeg liksom begynte i oppvasken, og jeg var sikkert ikke lovlig, men jeg var nok så unge da, men det at folk kom bort til meg og liksom forteller disse tingene, det gjør jo at du, shit, på en fritt, klarer folk å huske den følelsen av hvordan det var når de fikk servert den middagen, eller den fisken.
1: Mm.
0: Og det er liksom 25 år siden.
1: Som din far hadde laget.
0: Ja, som far hadde lagt.
1: Ja.
0: Det er jo med å pregen.
1: Mm. Har det preget ambisjonene dine?
0: Ja, absolutt.
1: Hvordan da?
0: Jeg satte meg til i mål at jeg skulle liksom gjøre han så stolt som mulig. Hvis jeg først skulle gjøre dette her,
1: ja.
0: Satan, jeg skal gå all in. Jeg skal liksom, shit, jeg skal gjøre han stolt da.
1: Ja.
0: Så det har vært veldig kjekt.
1: Det med, altså, kokkelinjene og restauranter sliter jo med bemanning.
0: Mm.
1: Det er for få som velger de den veien.
0: Mm.
1: Hva var det med, ja, kanskje hovedsaklig din mor da, siden du mistet faren din så tidlig, og hennes erfaring fra kjøkkenet som gjorde at du tenkte, og søsteren din også, er jo også kokk?
0: Ja, stemmer.
1: Så tenkte du at ja, det er veien vi skal gå?
0: Ja, nei, det er et greit godt spørsmål. Jeg var jo ikke sånn superinteressert, jeg var jo glad i å ete, liksom. og sånn. Men jeg fikk jo tidlig lov til å arbeide, og lære liksom verdien av hardt arbeid.
1: Ja, gjennom, altså på grunn av moren din,
0: eller? Ja, hun sto på som bare det. Både meg og søsteren min hadde jo lyst til å holde på med fotball og håndball og liksom alt mulig, å være med på køpper og reise og styre.
1: Mm-hmm.
0: Så vi, altså, hadde vi lyst på nye fotballsko, så ja, men det var jo bare å jobbe 3 dager, så hadde du råd til deg.
1: Hæ.
0: Ja, men herregud, da gjør jeg jo det.
1: Ja.
0: Så
1: fikk tidlig, hva skal man si, smake på arbeidserfaring og ansvar da.
0: Ja, veldig. Og jeg husker jo når jeg fikk lov til å stå.
1: Hvor jobbet du da disse 3 dagene for å få nye fotballsko?
0: På Jæren Hotel. Det stod jeg liksom i oppvasken etter skolen, fredag fra klokka 3 til klokka 11. Og så lørdag, da var jeg kanskje nede i hallen og spilte fotball. Og så var det på jobb klokka 1 til klokka 9-10.
1: Fra hvor gammel?
0: Det var ikke, kanskje 8-9, kanskje. Så, men da fikk jeg jo fotballskoene,
1: ja.
0: Og alt jeg hadde lyst på.
1: Ja.
0: Det var drit nice. Så, og jeg ble kjent med folk, og jeg liksom, Aron, dette er oppvasken, her er det du som bestemmer.
1: Ja.
0: Jeg var, fy faen, her er jeg sjef, det er dritkult. Og jeg pushet på, vet du.
1: Ja.
0: Helt til jeg gikk tom for sårbar, for jeg visste ikke hva jeg skulle fylle av for sårbar. Da var jeg sånn, ok, det er ikke jeg, så er jeg sjef, jeg ligger lov. Men nei, så det husker jeg var liksom mitt første møte med at, ah, fy søren, det her. Og så det å stå i oppvasken her, det er jo så givende, for du får jo se resultat med en gang.
1: Ja.
0: Altså, og det at, og det er så han Vidar, han som var kjøkkensjef på hotellet da, han var, altså, vi lager mat, så kommer tallerkene tomme ut, så har jo vi gjort en god jobb, men vi må jo fortsatt ha tallerkene som vi kan legge maten på,
1: ja.
0: Og der er jo du avgjørende. Og jeg var, avgjørende? Ja, ja, kult!
1: Ja,
0: ja, altså, jeg svettet jo som en gris, vet du, for jeg bare, ah, det er avgjørende at de har disse tallerkenene, at de skal være så rene som mulig, og om å bytte vann på oppvaskemaskinen, og
1: ja.
0: Jeg ble skikkelig bitt av basillen.
1: Ja, hvorfor tok du steg ut av oppvasken, og inn i byssa, holdt
0: jeg? Ja, et godt spørsmål. Jeg fikk jo begynne å jobbe litt som servitør etter hvert, og da jobbet jeg på en plass heter Forum Jæren, eller Høghuset da.
1: Okay.
0: Da hadde de liksom selskapslokaler og konferanser og sånn, fikk jeg jobbe liksom servitør, og fikk lov å hjelpe kokkene med å legge litt mat som servitør, og synes det var veldig kjekt.
1: Mm.
0: Det var vel mest når, i sånn 8.-9. klasse, når mor og oss fikk jobb litt inn i Stavanger, og da kunne jeg være med og hun måtte pendle et lite stykke da, så da hjelper jeg med å sette på potetene til,
1: liksom, hjemme,
0: til, hjemme da,
1: ja.
0: Til middag og sånn. Og da kjente jeg liksom at dette var jo litt kjekt da, så jeg begynte å lage litt middag hjemme til meg og søsteren min og sånn.
1: Så gi ungene ansvar tidlig?
0: Ja,
1: ja.
0: Det å gi unge folk ansvar tidlig har gjerne vært en gjenganger i min karriere til nå,
1: ja.
0: At det har vært med å trigge meg da, og gitt meg mulighet til å vokse, om det var hjemme for lov til å lage middag, eller om det var på de plassene som Jæren Hotel, eller Forum Jæren, eller ja, læretider.
1: Du blir jo etter hvert lærling da, på som du sier, lærlingtida, altså på et av de mest myteomspunnede stedene i Norge, altså Statoil-gården i Oslo, veldig anerkjent restaurant, med skyhøye ambisjoner. Hvordan var det å komme som ung gutt fra jern in til hovedstaden og in til Ben Stiansen?
0: Nei, det var, jeg husker det var blytungt i starten.
1: Hva vil jeg si?
0: Fytt i grisen.
1: Hvorfor det?
0: Nei, jeg hadde, for det første så hadde jo jeg, når jeg gikk på videregående, så hadde jeg tenkt å gå og liksom være på Bryne og jobbe. Jeg visste jo at jeg hadde lyst til å bli så flink som mulig, men altså når du 15-16 år, du har jo ikke, altså du vet jo ikke hvordan verden funker.
1: Nei.
0: Sånn, at Oslo, ja, det er noe som er på fjernsynet liksom. Så jeg hadde jo egentlig tenkt å gå i lære på Bryne. Og så kom læreren vår på Jott og videregående skole og bare, du shit, på fritt. Ben Stiansen har liksom ringt da, og spurte om det er noen som er ivrige. Jeg bare, nei, jeg er ivrige. Så ja, for de hadde ei vega der de hadde mulighet for å få utplasseringselever.
1: Ja.
0: Og det var en ferie. Og den ene ferien skulle liksom hele juniorlaget våres til Tyrkia på treningsleir.
1: Ok.
0: Og det med liksom, vi har gått så mye dugnad og spart for å reise til Tyrkia med liksom juniorlaget til Bryne. Og jeg bare sånn, fy fader. Skal jeg liksom, de 10.000 det koster for å dra på den treningsleiren.
1: Ja.
0: Så jeg liksom hadde jobbet for å spart opp. Skal jeg bruke deg for å bo på et smart hotell i ei vega i Oslo, der jeg liksom, jeg kan ligge i seng og gå på toalettet samtidig for å jobbe gratis.
1: Ja, fordi man får ikke noe betalt deg.
0: Nei, for å jobbe gratis, for en mulighet du kanskje får. Og premien da er at du må flytte fra alle kompisene dine. Så jeg gikk grevel mange runder.
1: Ja.
0: Og når jeg fortalte dette til kompisene mine, de bare, far har jo drukket maling eller slått deg, liksom. Ja, men jeg var grevlig usikker, og jeg snakket med treneren som jeg hadde da, som heter Even Sel, som nå er en kjempe, og da var en kjempedyktig trener, som var grevlig god med folk. Han trener jo nå Sarpsborg Eliteserien, så han går som en kula. Og han sa liksom, nei, jeg synes du skal ta blomkålen, Aron. Så det var jo tydelig, tydelig hva jeg mente om det. Vi er ikke glipp av noe fotballfaglig her.
1: Uffa meg.
0: Så, men altså, når jeg var 16-17, så det å få en sånn tilbakemelding som, bare, altså, som gjør deg trygg på det valget, for jeg visste jo egentlig hva jeg hadde lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Men når du er liksom usikker og sånn, så det å få en liten sånn dytt da, det er helt så mye å si.
1: Hvordan var, møtet med det kjøkkenet da?
0: Så når jeg kom der, så var det jo bare sånn, shit, her er du et maskineri, det pumpes. Jeg gikk jo fra liksom å ha, liksom, være godt trent og ha litt strip i håret, og jeg kutta gressløg, jeg var flink på skolen. Kommer jeg der, og så ser jeg bare de dunke øynene, og gjør de kuleste brettene med grønnsager, og jeg bare, wow,
1: ja.
0: det her er liksom, det er en helt annen liga enn det jeg liksom sitter for meg.
1: Det var Premier League på en måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg bare, shit på en fritt. Så, men nei, fy faen, jeg bare, vet du hva, det her, nå skal vi bare gønne på.
1: Hva gjorde du da? Fordi man kan velge å tenke, nei, dette er umulig.
0: Ja.
1: Eller så kan man brette opp ærmene. Hvorfor, hva var det i deg som gjorde at du tenkte, nei, her må jeg bare brette opp ærmene?
0: Jeg ble liksom trigget, ja. så liksom flinke kokker sto liksom og steikte, og det var flammer, og det var liksom energi, og det var liksom, det var høyt trykk, det var trykk på at du måtte prestere. Det ble litt sånn idrettsaktig i det, at det, og nå har han kuttet biffen i to, åh, den er rosa, da er det videre til neste ledd, det har jeg sett han på tallerken. Det er jo liksom å komme alene med keeper, altså du kjøter mot på tallerken, og så legger du på sausen, og den sausen er akkurat den rette henge, konsistens, altså, jeg ble bare...
1: Det er en perfeksjonisme der.
0: Ja, og det ble jeg så trigget på, og så husker jeg det var en annen utplasseringselev, og han var skikkelig breiale. Liksom, han var jo for Lillehammer og sånn, jeg bare, Lille, hva? Jeg har aldri hørt om Lillehammer en gang. Og jeg bare, nei, fy søren. Så jeg skulle i hvert fall stå der og gønne. Så jeg kom liksom 9-10 om morgenen, og jeg drev og løg til de som jobbet der, hvor tid jeg hadde kommet, for å få lov til å være med. For å få lov til å være med og kjøre liksom ut kvelden.
1: Ja.
0: Så jeg...
1: Du sa du hadde kommet senere.
0: Ja.
1: Så du får jobbe ekstra
0: mange. Ja, sånn ofte når de som kom og skulle jobbe på kvelden, bare sånn, ja, nå kom du. Nei, jeg kom 5 minutter før deg. Så fikk jeg lov til å være med på hele skiftet da.
1: Ja,
0: jeg hadde ikke noe interesse av å gå rundt i Oslo.
1: Nei.
0: Så jeg jobbet jo 6-7 dager i strekk.
1: Ja, så samme mentalitet som disse fotballgutter som reiser til USA nå da?
0: Ja, du kan dra litt likheter mellom det.
1: Ja.
0: Altså, det...
1: Legge inn timene.
0: Ja, og gjerne de timene ingen ser.
1: Ja.
0: Så de timene du får skinne, det er som regel en del tusen mørke timer bak der.
1: Mm. Og etter det, også siden den gang, så har du blitt en av de mest premierte unge kokkene i landet. Hva skyldes det, tror du? Altså, hva slags matfilosofi har du? Fordi jeg ser jo en del av de rettene du publiserer på sosiale medier.
0: Mm.
1: Det er flott. Men hva er viktigst når du lager mat i dag?
0: Smaken er alltid viktig. Det viktigste uansett.
1: Ja.
0: Det må alltid ligge i grunn. Og uten gode råvarer, så kommer du ikke så veldig langt.
1: Nei.
0: Det pleier ofte å si når jeg skal snakke til andre kokker, eller yngre kokker, at vi må kunne basicen med det vi gjør. Skal du lage verdens beste potet, så må den være kokt nok. Det må ha nok salt. Det må være varm hvis den skal være varm, eller kald hvis den skal være kald. Så det er så viktig med matlaging at man må gjøre det basic før man kan begynne å krydre med disse tingene som gjør at det strutter og ser virkelig fint ut. Skal du ete i pølser, og den pølsen er ikke varm, så gjør det jo litt med den der, shit, nå var vi nimme, men vi er ikke helt der. For, griller du deg pølsa, og du ikke får liksom, den er litt svidd der, liksom, men det er litt godt. Hvis du må liksom, skal vi grille pølsa, så må vi grille pølsa skikkelig.
1: Ja.
0: Det er litt der, så jeg prøver å liksom, alltid, få videreført da, at vi må starte med gode råvarer.
1: Ja.
0: Så,
1: og lære hvordan de funker først.
0: Ja, hvordan kan vi spille denne kveita gode, og så prøve ikke å ha for mange element.
1: Mm.
0: Altså kveita, Sandefjordsmør, gode potet, en liten råkost, da kommer du langt.
1: Hva, det å komme langt, altså gutta ønsker jo å vinne VM-guld selvfølgelig.
0: Mm.
1: Hva er ditt mål?
0: Mitt mål er å bidra så godt jeg kan til at gutta.
1: Ja, men i din karriere tenker jeg på.
0: Ja, sånn ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jobbet mye med landslag og konkurranse og sånn. Og har jo vært heldige og ja, litt flinke og liksom vunnet OL og VM-guld. Det er jo kostet. Jeg har jo prioritert beintøft.
1: Mm-hmm.
0: Det er konfirmasjoner, det er begravelser, det er ting jeg ikke har vært i, som jeg har prioritert hardt på veien. Og nå er jeg liksom spent på hva målet er. Jeg har mål tydelig i horisonten hva jeg har lyst til.
1: Ja.
0: Men per nå så er det VM med landslaget som står i fokus, 100%.
1: Hva er drivkraften din, Aron Espeland?
0: Det er foreldrene mine, så det er drivkraft for meg.
1: Hva legger du i det?
0: Nei, jeg blir inspirert av hva de har klart å gjort på Bryne, hva rolle de har hatt for samfunnet, altså uansett hvor jeg går, på Bryne og møte folk som er kjent, far min eller mor min eller sånn da.
1: Mm.
0: Måten de har vært på, hvor inkluderende de har vært, det er at far kan bli gjenkjent på grunn av sin matlaging enda så lenge etterpå. Det inspirerer meg veldig. Det å ha hver eneste gang være en god variant av deg selv, både når du treffer nye folk, men også når du lager mat. For du er aldri bedre enn den siste tallerkenen din med mat som du gir til en gjest.
1: Ja.
0: Så det er hele tiden å ikke liksom senke standarden sin, men hele tiden å jakte den, på en måte, den mer komplekse smaken. Altså det å kunne bygge nye smaker, kanskje liksom ivareta de tradisjonene man allerede har, men å bygge videre på dem, uten å liksom uten å liksom føle at du stopper opp, mm. men at du fortsatt bygger videre på det som allerede er. Så,
1: det er en flott drivkraft, det.
0: Ja.
1: Aron Espeland, tusen takk for at du kom hit, og lykke til i fotball-VM.
0: Tusen takk for det.
1: Produsent her i dag, det var Kjartan Årsan, researcher Mari Bø Trosterud, tekniker Marianne Myrhold, og redaktør Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for etikketaten, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokka 21. Kronprinsesse Mette Marit får ikke komme fram for andre pasienter i køa for lungetransplantasjon, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det klart at kronprinsessa står på ventelista. Nå får hun samme behandling som alle andre, forklarer overlege.
3: I dag sa han også at...
2: Det var ikke legen til Mette Marit, men korrespondent. Jan Espen Kruse, men vi skal høre overlege Are Holm her.
4: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
2: Russland sin president Vladimir Putin avviser president Zelensky sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Invitasjonen kom i et åpent brev der den ukrainske presidenten ber om en slutt på krigen. Putin sier derimot at han åpen for et kompromiss, men i praksis det lite som tyder på det, forklarer korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
3: I dag sa han også at Russland må oppnå alle sine mål, og det betyr blant annet å få full kontroll over de fire regionene i Ukraina som Russland har annektert, og at Russland må få garantier for at Ukraina aldri blir medlem av en militær allianse som NATO for eksempel. Og han sier jo da at de russiske styrkene de bør fortsette å kjempe, og det ligger altså ikke an til noe kompromiss. Ser tvert imot ut til at fullskalakrigen som Russland fører i Ukraina, at den kommer til å fortsette for fullt.
2: Sul Kasembo løslaten fra Trandum interneringsleir, det stadfester støttespilleren hans Kaja Runde. Hun og flere andre fra støttegruppa venter på han med flagg. Tidligere i dag avviste Høyesterett anken etter at politiet ikke ville sette Kasembo fri. Runde sier at Kasembo Tule kommer tilbake til Sunnmøre, der han har bodd på mandag. Så det Tyskland som har tatt ledelsen i VM-kvalifiseringskampen mot det norske kvinnelandslaget. Marie Müller debutant på landslaget til Tyskland og sto for skåringen i det 17. minuttet. Og nå ser vi på oppdatering her at stillingen blitt 2-0 til Tyskland. Du kan følge kampen videre på NRK 1. Og NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte-Karsambo.
5: Dette NRK P2.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, kunstig intelligens, eller KI, eller AI kommer jeg også til å kalle det innimellom her, det forandrer ikke bare måten vi lever, men også måten vi dør på, I alle fall hvis du I krig. Mens folk flest bruker KI til å jukse på skolen eller til å skrive mailer, bruker land som USA og Israel kunstig intelligens I krig. I dag skal vi snakke om hva som blir konsekvensene når verdens sterkeste militærmakter kan outsource både etterretning og dreping til maskiner laget av en liten, meget rik elite. Dagens gjest produsent og regissør og har blant annet laget filmer som Drone, I Human og Praying for Armageddon. Hun kanskje den I Norge som kan mest om KI og krigføring, som ikke jobber selv med KI og krigføring. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, Tonje Hessenskei.
1: Tusen takk, Thomas.
0: Tonje, du filmskaper og lager dokumentarer om mørke sidene ved teknologi og USA også. Hvordan var du begynt med dette her?
1: Nei, altså jeg dro jo til USA og studert film på tidlig 90-tallet, og så jeg jo også, altså jeg jo såpass gammel at jeg husker liksom hvordan livet var før internett, og når jeg gikk på skole I Austin, Texas, så husker jeg også jeg fikk liksom min første e-mail. Men på universitetet I Austin så var det veldig mye snakk om den store mediekrisen som kom, for da var det 50 store selskap som I det meste av media. Mm. Og I løpet av 4 til 6 år kanskje, så gikk jo de 50 selskapene ned til å bli cirka 6 selskap. Mm. Og da så begynte jeg også å kjenne litt på hva vil det si når du har store selskap som styrer informasjonen man får. Og da, den første filmen jeg laget heter Independent Intervention, og den begynte jeg med, og så skjedde 9-11. Og etter 9-11 og krigen mot terror, så var jo den her corporate media, så massemedia I USA, var jo en veldig viktig del av krigsmaskineriet. Så da laget jeg en film om massemedias dekning av invasjonen I Irak og sjokken også, hvor de her journalisterne dro inn som sånn embedded journalist.
0: Det sånn at de med okkupantstyrken inn og har på seg omtrent uniformen også.
1: Ja, og da allerede så får vel inn den her beskjeden om at amerikansk krigføring så utrolig presis, ikke sant? Mm. Den sjokken også kjempeeffektivt, og det veldig, veldig målrettet, og veldig få sivile som dør, og bla, bla, bla. Mm. Og det her stemmer jo overhovedet ikke. Og jeg jobber jo da med uavhengige journalister, blant annet Amy Goodman og Jeremy Scahill, og får jo et helt annet bilde av den krigen her. Mm. Så når jeg lager drone da, som vi begynte med I 2011, så var jo det her veldig, veldig tidlig I CIA sin dronekrigføring.
0: Det veldig tidlig, altså dette før de andre hadde hørt ordet, jeg trodde drone var sånn ensformig lyd som indie rockband lager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men imellom Independent Intervention og Drones lager jeg Play Again, som tar for seg hvordan barn I USA vokser opp bak skjerm.
0: Hva du kalte det? Play?
1: Play Again. Mm-hmm. Og da følger jeg liksom ungdom som har vokst opp I den virtuelle virkeligheten, eller digitale virkeligheten, og blir jo da kjent med en historie om en gamer som ble rekruttert av det amerikanske militæret. Og uten noe særlig opplæring så ble jo han dronepilot og en instruktør for andre dronepiloter.
0: Dette da, fordi han hadde kompetanse som gamer og sitte med joystick.
1: Ja, og da fant jeg jo også ut at Call of Duty sammenlignet med det amerikanske militæret om å lage mest mulig effektiv interface og mest mulig effektiv joystick, ikke sant? Så at dette skulle se ut og føles ut som et spill, men også der de allerede har enorm kompetanse innenfor tommel og den kognitive, kjappe beslutningsevnen som de gamerne har. Da. Mm.
0: min fetter og krigsveteran Kelly, han bor mer eller mindre på en luftforsvarsbase nord I Las Vegas som heter Nellis, Nellis Air Force Base, og det jo der disse pilotene, skal vi si, gåsøyene, det der disse sitter, disse som styrer det amerikanske forsvarets droner, de sitter der med joysticken og tar liv av folk, og de sitter I flyvere I sånne pilotkjeledresser, og så kjører de hjem til familien klokka fem og spiser middag. Altså, beskriv den prosessen når da et menneske sitter og styrer en drapsdrone I andre enden av verden.
1: Nei, altså... En av de store problemene, kan du si, det her amerikanske militæret var jo at dronepilotene fikk en enorm posttraumatisk stresssyndrom,
0: ja.
1: Så de fikk jo livene sine ødelagt. Mm. Man skulle jo tro at når man øker distansen I the kill chain, eller I det å drepe et menneske, når du kan sitte og nesten spille et dataspill, og ta livet av folk på andre siden av jorda, at det ikke hadde sånne konsekvenser. Det var I hvert fall det amerikanske militæret håpet på.
0: Mm.
1: Men det viser jo seg å være helt motsatt, ikke sant? Og det er jo det å drepe et annet menneske, det gjør jo noe med oss. Mm. Og det å også... Kan du si, sitt helt alene opp med dataskjermen, og så vet du at nå har du nettopp tatt livet av alt fra 1 til 100 personer.
0: Til en bryllupsfest?
1: Ja. Mm. Og så skal du bare gå ut og sette deg I bilen, og så kjøre hjem, ikke sant? Og da bor du jo ofte på sånne baser der med andre dronepiloter, som også bare sitter egentlig og gamer når du kommer tilbake igjen, da.
0: Mm.
1: Så det var jo... En sånn ekstrem måte å leve på og, og prøve å takle det som du hadde gjort og stoffmisbruk som ikke bare var liksom, når du var av men også når du var på men vi møtte jo veldig mange dronepiloter gjennom drone og så å si alle sammen vi møtte hadde fått livene sine helt ødelagt
0: Og da sitter de altså, for at en del av drapsprosessen også å følge målene gjennom over tid.
1: Ja,
0: så de blir på en måte nesten litt sånn kjent.
1: Du blir jo kjent, ikke sant?
0: Mm.
1: Så du ser jo liksom dem som målene dine, så ser du dem med pappa, de leker med barna sine, de har sex på taket med kona si, de feirer bryllup til broren sin, og så... trykker du på knappen, og så ser du ikke bare liksom det drapsøyeblikket, men også det som skjer etterpå. Så på en måte så kom du nesten, det ble en større intimitet I det, som var nesten umulig å leve med for dronepilotene vi møtte.
0: Mm.
1: Og det ble jo et større og større problem for det amerikanske forsvaret.
0: Mm.
1: Så de jobber jo liksom konstant med å finne ut av hvordan det vi kan fortsette å utvikle dronepiloter og dronekrigføringer på mest mulig effektive måte og minimere posttraumatisk stress.
0: Mm.
1: Og det var da jeg begynte å komme over alle de her kan du si, tegningene på militære Ja, bor da rundt omkring om autonome system.
0: Mm.
1: For da var liksom planen at du skulle gjøre dronen mer og mer ansvarlig, sånn at dronepiloten ikke skulle føle så mye ansvar for dem man drepte.
0: Mm.
1: Så det var jo sånn det kom over kunstig intelligens I 2014.
0: Som jo var veldig tidlig, I hvert fall for oss sivile og for oss dødelige.
1: Ja, nei, altså jeg fikk jo, altså jeg har jo hatt veldig mange holy shit moments, som jeg kaller det under det her. Eller nå sier jeg også at jeg banner ganske mye for tida, for det har jo vært en helt hinsides vill reise som vi som sivilisasjon har vært på siden da. Og det skjer jo så rasende fort.
0: Det nok å ta tak I av mørke aspekter ved den teknologien.
1: Ja, det det. Mm. Men hvis jeg liksom, nå går jeg litt tilbake bare fordi at Det som skjedde nemlig da jeg begynte å utvikle iHuman, og jeg ville jo lage liksom en film hvor jeg fortalte folk hvordan kunstig intelligens allerede er overalt, hvordan det forandrer livet vårt, hvordan det forandrer samfunnet vårt og fremtiden. Og da ville jeg jo følge de fremste folkene på de beste AI-labene i Europa og USA og Kina. Og på en tida her så hadde jeg skikkelig flaks. Eller det var fortsatt mulig. Fordi, kanskje fordi at det var så tidlig, og kanskje fordi at det ikke var så masse penger, og at det her store kappløpet egentlig hadde startet ennå. Men altså, jeg brukte jo 2 år cirka på å få tilgang til Ilya Sutskever og OpenAI.
0: At dette en av de virkelig store profilene i denne bransjen?
1: Ja, det kan du si. Altså, Ilya er jo en elev av Geoffrey Hinton, som blir sett på som en av fedrene til kunstig intelligens. Og mens jeg følte Ilya på OpenAI, så holder jo han på å utvikle den teknologien som kanskje er den som har forandret mest av livet vårt i dag, nemlig ChatGPT. Og så, altså det er mange veldig spennende folk her som går inn i bilder rundt Ilya, så han bare tar en liten sånn sidekick over til Sam Altman.
0: Veldig mye medie akkurat nå, men ja.
1: Veldig mye medie akkurat nå, men bare sånn kort intro av Sam Altman, så var jo han en veldig sånn ung og lovende Stanford-student, dataingeniør, som droppet ut av skolen og fant ut at han ville egentlig bare rase videre så fort som mulig. Vart med noe som heter Y Combinator, som er kan du si, sånn matching think tank mellom kunstig intelligens, entreprenører og investorer. Og vart jo kjent med liksom veldig mange i miljøet der, og så etter hvert så vart jo han, altså ja, kanskje sparket eller gikk videre da, vi kan jo være litt sånn mild i kantene akkurat der, men i hvert fall allerede da, så var det jo litt sånn murring rundt Sam Altman sitt etiske kompass, kan vi si da. Og da gikk jo Sam til Elon Musk, og sa, hør her, kunstig intelligens er som atombomben, vi skulle sikkert ha stoppet det, men det er helt umulig, og da trenger vi liksom et Manhattan-prosjekt. Og han ville veldig gjerne være Oppenheimer. Så han fikk med seg Elon Musk, og en som heter Greg Brockman. Han er viktig, så han bare nevner nå. Og da jakta jo dem på, kan du si, de beste dataingeniørene som kunne lage en safe AI, altså en sikker kunstig intelligens, som skulle være til det beste for menneskeheten. Og da var jo Ilya Sutskever øverst på lista der, og der var også Dario Amodei, også viktig, som vi kommer tilbake til.
0: Også vært i media den siste, ja.
1: Ja, så, og så fikk de med blant annet Peter Thiel, som er en av de første.
0: Også vært i media, mildt sagt.
1: Ja, mildt sagt. Det var en sånn herlig gjeng, altså. En herlig guttegjeng.
0: Dette er jo et miljø rundt, altså, rundt miljø Stanford-universitetet, altså hjertet av Silicon Valley. Det er der dette liksom skjer.
1: Men det som litt viktig å få fram er at når Sam Altman, han måtte jo bruke ganske lang tid på å få overtalt Ilya til å være med inn i det her. Men da fikk han jo overbevist Ilya om å bli med fordi at han skulle være med og redde menneskeheten. Og han var jo selvfølgelig altså, den store, kan du si, våte drømmen til hele gjengen her er jo å lage kunstig generell intelligens, AGI. Og det er jo en kunstig intelligens som kan gjøre alt. Den forstår verden rundt oss, og er da selvstendig.
0: Den er intelligent i ordets rette forstand.
1: Ja.
0: Men så mye av det vi har sett fram til før det er på en måte mer som ligner mer på litt tradisjonell databehandling, men på boler. Så er dette noe nytt, altså dette er et nytt nivå som er virkelig, nå begynner vi å snakke om ting som overgår menneskehjernen i veldig stor grad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for Ilya da, så var det jo ekstremt viktig at alle de her steppene mot å lage kunstig generell intelligens var gjort på den riktige måte for å forsikre oss om at den kunstig intelligensen ville det beste for mennesket. Men Han var også dypt bekymret for at kunstig intelligens skulle skape ustabile dictatorship, altså diktatur, og vi skulle ha så masse fake news og deepfakes at det var umulig å forstå hva det var som var sant. Så en slags slutt på sannheten.
0: Her ser vi også en parallell til Oppenheimer og Manhattan-prosjektet. Altså dette er veldig likt som historien til atombomben, hvor du ser da progressive, smarte folk. Robert Oppenheimer var jo en tidvis kommunist, altså i tiden før krigen. Folk som Albert Einstein, altså veldig oppegående progressive folk, som visste at det de drev med her er veldig, veldig farlig, men dette må til for å få slutt på, altså for å vinne krigen mot internasjonale, rett og slett, fascismen. Ikke sant? Så, og dette var jo folk som slet veldig, og ser man når Oppenheimer så at var det første prøvesprengningen, så sa han at I am become death. Altså det som et sånt gammelt sanskrit dikt, da, ikke sant? Med at jeg har blitt dødsguden, og det sa han jo ikke som en feiring, det sa han jo med en tung, tung sorg. Og Jeffrey Hinton, som du nevnte i sted, altså gudfaren til AI, han har også vært veldig høylytt med å si at dette er farlig, nettopp av de grunnene du nevnte. Han har også sagt at dette er, altså dette er, de som har laget dette her, er jo de som har ropt høyest varske. Men så skjer det jo et skifte i det miljøet her når disse pengene kommer inn, da. Eller er det da det skjer? Hva skjedde?
1: Ja, nei, altså, i 2019... Og det her var jo cirka akkurat da vi kom ut med Human, og jeg var ferdig med opptakene med Ilja, så kom jo Microsoft inn med 100 billioner, i hvert fall enorme mengdesummer, og kjøpte seg inn som den viktigste partneren i OpenAI. Og da er det jo også sånn at Sam Altman begynner å vise seg fra litt sånn forskjellige sider.
0: Ja, for han en litt sammensatt type, han en litt sånn lokefigur, eller han han har litt forskjellige ansikter.
1: Ja, og så var det jo også, han var jo kjempeaktiv, kan du si, i Biden-administrasjonen sitt sånn AI-initiativ, hvor de jobbet for å sette opp reguleringer, og kalte jo på den tiden her, altså Trump for Hitler. Og så skifter jo det, og mer penger som kommer inn da, og dess mer kraftig den her ChatGPT-en blir, så er det jo et skifte i Sam Altman. Der, ifølge kilder, altså Ronan Farrow, som har kommet ut med en fantastisk bra artikkel i New Yorker nå.
0: Bare for å ta det kort, Ronan Farrow er altså sønnen til Mia Farrow og Woody Allen. Bare for lytterens glede, hvis du googler et bilde av Ronan Farrow og sammenligner med Woody Allen, og så sammenligner du med Frank Sinatra, som jo Mia Farrow også har vært sammen med. Så hvem av de to han sønn til, det overlater jeg til lytteren til å avgjøre, men det spektakulært hvor likt det går an å bli faren sin. Jeg kan jo hinte så mye som å si at man kaller jo Frank Sinatra for Old Blue Eyes. Her snakker vi om Young Blue Eyes, for han rett og slett en kloning av Frank Sinatra. Men ja, fortsett.
1: Altså, det fantastisk. Og han en helt sånn glittrende journalist, da.
0: Ja, en av vår tids virkelig store journalister.
1: Ja, og han har jo da greid å få tilgang til Ilja og Dario sine journaler, for de har jo liksom samlet opp masse av alt det som Sam Altman har gjort feil i OpenAI i mange år. Og det her går da Ronan Farrow gjennom, og finner jo også ut da at Sam Altman på et tidspunkt sa at OpenAI skulle selge sin AGI til den største bidderen, da, om det var så Putin eller Kina.
0: Og nå har jo Sam Altman og OpenAI faktisk blitt en del av det amerikanske militærindustrielle komplekset, som det så fint heter, sammen med da store deler av dette der tech-bro-miljøet i Silicon Valley. Altså, når startet egentlig koblingen mellom disse tech-selskapene og det amerikanske krigsmaskineriet?
1: Når vi jobbet med Human, så møtte vi en som heter Robert Work. Og han var da en sånn deputy defense minister under Obama. Og han mente at nå var tida inn for at det amerikanske militæret skulle virkelig satse på AI. Og han mente det her var nøkkelen for at USA skulle slå både Kina og Russland I krigføring. Mm.
0: Nok en sånn atombombeparallell, ja.
1: Ja, og sto liksom for en stor satsing da, I det amerikanske militæret.
0: Mm. Hvilket år vi på nå?
1: Nå vi sånn 2017-2018. Mm. Da var det også ganske, det begynte liksom å lekke litt informasjon ut av Google, om at nå jobbet Google med et prosjekt som hette Project Maven, som skulle bidra det amerikanske militæret med kunstig intelligens I forhold til alt fra overvåkning og altså, analyse av signaler og så videre og så videre. Mm. Og da møtte vi en av her Google whistlebloweren.
0: Varsler, som det heter på norsk.
1: Mm. Ja, en Google varsler, mm. som var med og startet en av de si, største demonstrasjonene vi har sett da, innen et sånt tech-selskap. Og Google fikk så mye motstand rundt Project Maven, at de faktisk ga det fra seg. Mm. Og prøv å gjette hvem som kom inn og kjøpte opp det.
0: Var Sam med på det? Sam Altman?
1: Nei, men det var også Peter Thiel.
0: Peter Thiel, ja, som jeg har snakket om her før.
1: Ja.
0: Tysk-amerikansk, sørafrikansk... dypt religiøs blitt med året, eide en del av Facebook, var tidlig inne med Napster og vel også, om jeg ikke tar feil, en del av denne PayPal-mafian, så dette en gjeng med fortsatt sørafrikanere, som Elon Musk, Peter Thiel, en som heter David Sachs, og en fyr som heter Bota til etternavn, hvis noen husker det etternavnet fra sørafrikansk politikk, som da veldig, veldig rike nå, veldig, veldig mektige, og har sittet på en måte midt I smørrøyet I det som har skjedd I Silicon Valley de siste 20-25 årene.
1: Ja, og etter 9-11 så kom jo Peter Thiel på banen og sa at han har funnet løsningen til krigen mot terror mm. I form av et nytt program som heter Palantir. Mm. Og det jo da oppkalt etter den her kula som de kunne se inn I, vet du.
0: Sauron I Ringenes Herre har en sånn krystallkule hvor han kan se alt som skjer.
1: Ja.
0: Så det rett og slett overvåkning samlet i en sånn glassball.
1: Ja, og så kommer altså da Peter Thiel på banen med Palantir, hvor han går ut offentlig og skryter av hvordan Palantir kan analysere alt av sosiale medier. I den tiden her så var det jo ja, Facebook stort sett.
0: Og, MySpace.
1: MySpace. Men han mente jo da at han kunne kategorisere altså folk som var studentaktivister, journalister, og også da holdt på med alle mulige sånn shady aktiviteter. Det, mm. Vi falt I samme bane da, kan du si. Mm. Så Palantir kom jo som et våpen innenfor krigen mot terror, og har jo bare vokst og vokst og vokst, og jo nå et globalt overvåkningssystem.
0: Mm. Det sies at det verdens største KI-baserte selskap.
1: Ja. Mm. Så når Google da måtte gi fra seg Project Maven, så kom jo Peter Thiel på banen og sa, det her vil vi ha. Mm. Og så integrerte den Project Maven med Palantir, som kan du si utgjør basen for det amerikanske militæret sine kunstig intelligens prosjekter.
0: Mm. Palantir det eneste privateide selskapet som har full sikkerhetsklarering på alle nivåer i Pentagon, altså amerikanske krigsforsvarsdepartementet.
1: Ja, mm. Men hvis vi da går litt sånn tilbake til Anthropic, som da kom inn liksom, og når Dario Amodei gikk ut av OpenAI, så laget jo han Claude som var liksom, det skulle ha en egen konstitusjon, altså et regelverk rundt sikkerhet. Og det skulle liksom være en slags ja, forsikring om at nå skulle kunstig intelligens utvikles på en riktig måte. Mm. Og Claude jo på en måte litt likt ChatGPT, men kan du si har litt lengre prosesser og du kan også programmere den som mer som en agent da, enn ChatGPT. Mm. Og det som overraskende for veldig mange jo at Claude blir også da solgt til det amerikanske militæret mm. og integreres sammen med da Palantir og Maven. Mm. Så, og det er jo sånn som folk ikke, altså ikke vet noe særlig om. Mm. Helt til at Trump og Hegseth da drar kidnappe Venezuela sin president, Maduro. Mm. Og da...
0: da kommer det for en dag.
1: Da skjønner liksom også Entropic at den administrasjonen her, og det de holder på med, og hvordan de bruker Claude, det er vi ikke enige i. Mm. Og da begynte de å...
0: murre?
1: Ja, og så sier de liksom, det er veldig viktig for oss at teknologien vår ikke bruker til autonome våpensystem, mm. eller masseovervåkning av den amerikanske befolkningen. Mm. Og da ble jo krigsministeren Hegseth veldig, veldig forbannet, og kalte jo Entropic for altså gale leftist folk. Mm. Og så fikk Entropic en frist på seg til å godta at The War Department skulle ha frie tøyler. Når de sa nei til og trakk seg ut. Og det var jo kjempedramatisk. Men samtidig så skjønte jo, altså det var, de fikk jo en massiv støtte i den amerikanske befolkningen. Mm. Mm. Og det som overrasket meg veldig da, var jo hvordan da plutselig Sam Altman bare kom seilende inn og tok over kontrakten til Pentagon, som Entropic da hadde mistet. Mm. Og det som jeg fant ut da, det var jo at Greg Brockman, som var den tidligere liksom, starteren av OpenAI sammen med Sam Altman, mm. han hadde gått inn når Trump ble gjenvalgt nå, som en av de største private sponsorene av Trump og MAGA. Mm. Og da hadde han spesielt gått inn og støttet initiativ som skulle motvirke regulering av AI.
0: Ja.
1: Så der er vi akkurat nå i forhold til Pentagon og Entropic og OpenAI. Mm. Hvor OpenAI liksom, prøver å forsikre oss om at de er også imot autonome våpen, men særlig når vi har blitt kjent litt med Sam Altman sine svake sider, så er det ganske skummelt det vi står overfor.
0: For å ta dette konkret med koblingen mellom KI og krig, disse såkalte autonome våpen, hvordan funker de?
1: Altså, autonome våpen er jo våpen som kan undersøke og analysere alt fra e-mail, tekstmeldinger, bevegelsesmønster, alt av data og signaler, velge ut hvem som skal bli drept, eller velge ut et mål, og også da ta det som heter the kill decision. Så det er jo en kill chain, altså en drapskjede som er veldig forkortet og ekstremt effektiv, men hvor du da ikke har et menneske inn i loopen. Mm. Og så langt så har vi ikke autonome våpensystem i bruk, men vi er veldig, veldig nære på, og det er helt klart i den retningen der vi beveger oss inn i.
0: Hvordan ser dette ut? For eksempel, jeg hørte noen kritiske røster som sa at Gaza, det som har skjedd på Gaza, er egentlig, det er flere nivåer på måter å tolke det på, men det har også vært rett og slett en utstillingsvindu for high-tech, og også i stor grad KI-drevet krigsteknologi. Altså rett og slett en sånn kan vi bruke dette på, folkens. Hvordan er det Israel har brukt disse systemene, eller denne teknologien på Gaza?
1: Altså, Israel ligger jo helt i tet når det kommer til bruk av kunstig intelligens i krigføring. Mm. Og Gaza har jo lenge, lenge vært en testbase, kan du si, eller testområde for alt mulig av overvåkningsteknologi som ansiktsgjenkjenning og droneteknologi. Mm. Men under det folkemordet som vi har sett i Gaza nå, siden 7. oktober 2023, det har jo vært altså, så groteskt. Og da har du jo alle de store tech-selskapene er jo involvert I det her. Mm. Microsoft er jo et av de største selskapene I Gaza. Mm. OpenAI involvert, Google, Amazon, selvfølgelig Palantir og Maven. Mm. Men de israelske AI-systemene som har vært brukt I Gaza, mm. de heter jo sånne ting som Lavendel, Evangeliet mm. og Where's Daddy? Og det siste AI-programmet der, så Where's Daddy, det så hårreisende, for det et AI-program som trenet på å følge den du skal ta ut hjem til familien. Mm. Sånn at du kan ta ut, og jeg må bare si sånn, veldig ofte I forhold til hva det som kvalifiserer deg som et rettmessig mål I Gaza, så har det vært nok å være mann. Mm. Og da følt altså programmene til Where's Daddy det følger da mannen hjem til familien for å da ta ut flest mulig mm. og så det jo sånn kan du si at det vi har sett nå viser jo hvordan kunstig intelligens har omskrevet og overgått alt det vi har av reguleringer og internasjonale lover mm. Ikke at Israel eller USA bryr seg noen ting om det.
0: Nei.
1: Men vi har

0: du, du har mennesker i lupen, men det, det vi...
1: Altså i kill, i drapskjeden?
0: I the kill chain så har du fortsatt et menneske som godkjenner, men, men ifølge det vi forstår så er det liksom snakk om 20 sekunder de har for å godkjenne hver bombing. Så da, da kan du jo, ja, det, altså det er så mørkt, og det er så vanskelig å forstå hvordan det her er mulig i vår tid, da. Men der er vi også, og det, det vi ser jo det også nå i Iran, ikke sant? Hvor Israel og USA da går sammen, og noe av det første som skjer i det som heter Operation Epic Fury.
1: Det er så kjempetøft navn, fordi Pete Hegseth er så maskulin, så han har funnet på, kommer opp med sånne tøffe, tøffe navn, gutta boys.
0: Ja.
1: Der har... Det høres som et videospill, et dataspill.
0: Ja, ja. Men det, det er jo det som egentlig er målet til gjengen her, og er jo å ha en krigføring hvor AI kjemper mot AI, ikke sant?
1: Altså der var det altså, skal vi bare si det sånn, Operation Epic Fury, det begynte jo, altså et veldig tidlig den, så var det jo en, her skulle man oppfordre til at folk i Iran skulle reise seg, og, så, og fjerne Ayatollah-regimen, men det, da begynner man med å bombe en barneskole, altså en pikeskole, hvor det er noe sånn som 170 barn som blir drept, og så går det en liten stund, sies det, og da foreldrene og ambulansen hadde ankommet, så bomba man en gang til. Da tenker jeg at da er vel ikke så veldig mye opposisjon i Iran egentlig kan rekruttere med, og det har man jo sett også, at den, dette opprøret har jo uteblitt fullstendig, og der har man kanskje seg selv å takke, men der skyldte i hvert fall, altså, de skyldte på Claude, der? Hvordan var det sammenhengen? Hvordan var kunstig intelligens med på angrepet på denne pikeskolen?
0: Ja, altså, det her kom jo midt i konflikten der Anthropic ville trekke seg ut av samarbeidet, eller hadde, sa at de ville avslutte samarbeidet med Pentagon. Men da sier jo Hegseth at de har 6 måneder i en slags avslutningskontrakt, en sluttpakke på en måte. Men det som faktisk ligger til bunn i det angrepet her, er jo, det er jo Project Maven. Og det som skjer er jo at i 2016 eller noe sånt, så var jo den her jenteskolen, det var en militær bygning. Men i 2016 så flytta de den militære bygningen, og så åpnet de en skole i den bygningen der. Og det er jo sånn som du kunne ha lett å finne ut hvis du hadde tid til å søke på Google til og med, eller gått på et oppdatert Google Map.
1: Du kunne gått på Yahoo og funnet ut det.
0: Ja, men det viser jo også da, det som er så viktig å huske på er sånn, ja, AI kan hjelpe oss å ha mer effektive prosesser, men det er ikke alle prosesser som skal være effektive i våre samfunn eller i krigføring. Og det er etiske valg som vi mennesker må ta før at vi bestemmer oss for å trykke på knappen. Og når du har liksom 20 sekunder til å si ja eller nei, så er det ut så mye du rekker å tenke på. Og det er jo en ting, en sånn slags åpenbaring jeg hadde når jeg jobbet med drone. Så det er sånn, hvis du skal bli drept, vil du helst bli drept av et menneske, eller vil du bli drept av en maskin, eller har det ingenting for deg å si? For meg i hvert fall, så må jeg bare si at jeg vil helst at jeg skal drepes av et menneske som har tenkt gjennom ting og har en intensjon bak det, i stedet for å bli drept av en maskin som ikke har en eneste tanke eller prosess som jeg kan være med inn i. Det er noe så kynisk og kaldt over det. Og det er noe om det er liksom, hvem er det vi vil være som mennesker? Og nå raser vi jo fremover mot en moderne krigføring, hvor det blir mer og mer AI, og det blir mer og mer effektivt. Og det målet som Hegseth har nå, er jo at man skal ha, hva er det, 1000 strikes per time, liksom.
1: Man skjønner at det er ikke, man vil jo fort gå tom for militære og legitime mål når man skal kjøre da 24 000 angrep i løpet av et døgn. Så nok en gang så ser man altså krigsmaskineriet som bare løper fullstendig løpsk.

0: fordi at det sitter folk på toppen som gir totalt faen I menneskeliv.
1: Mm. Og det, altså igjen og igjen, så kommer jeg bare tilbake til det som Ilja sa, sant? At det farligste med teknologien her, jo når den kommer I hendene på ustabile diktatorer.
0: Mm.
1: Og der vi jo I dag.
0: Altså det farligste med teknologien her jo ikke teknologien, det jo menneskene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og da har vi altså fanatikere, fundamentalister, altså jeg vet ikke hva man skal kalle gjengen borte her, mm. Men altså Hegseth har jo, jo ja, utenfor det man kan si tilregnelig, og det jo I hvert fall presidenten. Han jo, som John Stewart sa, at han jo som en sånn senil bestefar som du helst ikke kan ta med ut I offentligheten, for han, han fornærmer jo alt han ser, og han kan jo ikke oppføre seg.
0: Mm.
1: Så, men dessverre så, så jo han da presidenten I, altså verdens største supermakt, mm. som det I dag.
0: Jeg skal ikke påberope meg alt for mye kunnskap, men jeg kjenner til amerikansk høyreside bedre enn de fleste, og jeg vil si med ganske stor sikkerhet at veldig mye av den dehumaniseringen vi ser av mennesker I Iran, den dehumaniseringen vi har sett av mennesker på Gaza, den kunne du også se under Vietnamkrigen, når det var snakk om å bruke atomvåpen mot, mot Nord-Vietnam, også når man da drev bombebasert folkemord I Kampuchea blant annet, noe som drepte såpass mange voksne at det banet vei for Røde Khmer og rottefangeren fra Hameln, som vi kjenner som Pol Pot, og, og kanskje noe av det mest grusomme systematiserte folkemordet vi har sett siden Holocaust, så det bak dette her så ligger et helt ordinær rasisme, hvor man dehumaniserer akkurat på samme måte som nazistene gjorde med jødene. Yes. Så kan vi gå videre her, Tonje. Apropos menn fra Follo med sterke meninger, Trygde Beistad har også fått med seg KI-revolusjonen, men der andre ser etiske problemstillinger, ser Trygde Beistad bare muligheter og fremskritt.
2: Ja, det bare hold your horses litt grann da. Altså, det å la robotene gjøre alt arbeid for deg, jeg synes det helt fantastisk. Ja, nå kan jeg true landsvikere I Miljøpartiet de gale på Facebook 1000 ganger mer effektivt ved å la chat-GPT gjøre jobben for meg. Men selvfølgelig ser dere I lamestream-media noe feil med at Trump bruker KI-krig. Jeg mener det utelukkende positivt. Altså, når robotene gjør alt arbeidet, så kan de jo endelig ha evig krig nede I muslimske landa, uten at hvite normale folk dør. Altså, det jævla fint å slippe å spille kristenmanns blod, da. Jeg har for øvrig blitt kristen siden sist, og jeg selv til
0: Trygdebeise der altså, han foretrekker high-tech krigføring fremfor god gammeldags boots on the ground. Det ikke bedre at roboter gjør mer av det farlige arbeidet I krig da?
1: Altså hvis man kan si at de kunne ha tatt seg av det som kan si, farlige oppdrag I forhold til å redde sivile ut av skytslinja og hjelpe til med å bringe inn helsehjelp og mat for eksempel.
0: Mm.
1: Eller også vært en overvåkning I forhold til at lover for krig blir overholdt.
0: Mm.
1: Det kunne ha vært en mulighet.
0: Mm.
1: Men når det blir brukt å effektivisere måten vi dreper på, så da er vi på så feil vei.
0: Mm.
1: Og det farligste, synes jeg da, jo nummer en, at ting blir... altså, man rekker jo ut å sjekke om det man holder på med stemmer over hodet.
0: Mm.
1: Og så driver vi også på med AI-system som blir mer og mer kraftfull.
0: Mm.
1: Også begynne å ta mer og mer avgjørelser selv.
0: Mm.
1: Og det jo litt sånn som vi ser bare I de siste månedene nå, der du har AI-system som nesten fanatisk I forhold til å oppnå målene sine.
0: Ja, det så, det som det underliggende, virkelig farlige med AI, altså det som AI-ens tvegasferd, det at det er effektiviteten.
1: Mm.
0: Ikke sant? Den skal jo gjøre jobben sin, og hva jobben? Jo, det å utslette den andre siden.
1: Men så
0: på
1: også,
0: så effektiv måte som mulig.
1: Så det jo også en ansvarsfraskrivelse.
0: Mm.
1: I forhold til hvem det som har ansvaret når Ryan dreper feil person, eller tar ut 100 eller 1000 folk på hver side for å oppnå målet om det ene personen din skulle ta ut, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det jo sånne scenarier som vi allerede står midt oppi, men altså, det jo så, som med den jenteskolen der 200 nesten blir drept I Rano.
0: Mm.
1: Nei, da var det Claude eller Maven som var ansvarlig. Mm. Og så går man egentlig bare videre.
0: Vi skal ettergå rutinen her.
1: Ja, det...
0: Claude skal ettergå rutinen etter Claude.
1: Ja, sant. Også, men da det veldig lett å skylde på Claude, for da nå jo Claude liksom banned fra Hegseth og Pentagon, ikke sant?
0: Ja, for det for woke.
1: ja. Mm. Så det jo, men altså det jo vanskelig å ta det som skjer I Washington alvorlig, og dessverre så har det så katastrofale altså konsekvenser for hele verdensorden, faktisk.
0: Og det akkurat der vi inne på også noe viktig, fordi at vi så jo nå under disse sammenbrutte forhandlingene, altså vi ser jo et samfunn hvor da liksom Pakistan og Kina, og til og med da dette terrorregimet I Teheran, de ansvarlige og voksne I rommet. Mm. Og det bringer meg videre inn på det. Det er noe med at det ikke bare Pentagon som kommer til å ha AI-teknologi. Altså det vi da etter hvert ser, for eksempel India og Pakistan, som har vært blodfiender I sånn kald og varm krig siden 1949 eller noe sånt. Når de da får hver sin krigsdepartement AI, så har jo da den AI-en eneste formålet da jo å krige mot da henholdsvis India eller Pakistan, ikke sant? Så dette ikke noe sånn at selv når det kommer voksne folk tilbake, altså edru folk da, tilbake I Pentagon, så vil jo dette her beiste her være ute av Pandoras eske, og ikke sant, da skal vi se hvor morsomt det da. Ikke sant? Skal vi se hva vi synes om den effektiviteten da, fordi at da det jo ikke Peter Thiel lenger, det ikke hvite kristnasjonalister som eier alt dette her, men det rett og slett alle andre.
1: Ja, og særlig når du har liksom satt en presidens da, med Trump som går ut på sosiale medier og truer om å utslette en hel sivilisasjon, ikke sant?
0: Mm.
1: Så, og med en teknologi som begynner å overgå menneskelige kognitive evner.
0: Mm.
1: Bare
0: for å avbryte nok en gang, altså dette med krigs, at man begynte å gå etter altså, militære, altså internasjonale menneskerettighetsdomstoler, at man skulle stille folk til, altså dømme folk for krigsforbrytelser, det har vi vært ganske åpent på, både fra Washington og Tel Aviv, nå de siste årene, at nei, de lovene der, det ble jo satt inn for å ta krigsherrer I Sudan, det. Det skulle jo bare handle om liksom gærne stammekrigere nede i bussen og nede på savannen nede I tredje verden. Det skulle ikke ramme oss hvite, vestlige, judeokristne krigsherrer. Men der tror jeg altså verdenssamfunnet vil si at jo, nå må vi begynne å se litt på den veien også.
1: Ja, men hvor verdenssamfunnet liksom?
0: Mm.
1: Hvor den internasjonale domstolen I Haag, og hvor FN? Og det jo kanskje en veldig mye større diskusjon, men nå vil jeg ta oss opp til I dag. For nettopp nå nemlig så har altså da Anthropic sluppet noe som heter Mythos, eller jeg vil si de har trukket det tilbake fra å slippe det ut.
0: Mm.
1: Så det her liksom, jeg kunne si, neste generasjon av Claude, der de holder på hele tiden å teste liksom, hvor nære kan vi komme kunstig generell intelligens. Ikke sant?
0: Mm.
1: Og da har de det som heter sånn sandkassa, som på en måte et slags bur, da. Altså digitalt bur, der de holder på å trene opp de her modellene. Ikke sant?
0: Mm.
1: Og så ser de, liksom, okay, hva det som mulig. Og da var jo en av oppgavene som denne agenten hadde fått, AI-agenten, var å prøve å bryte seg ut av det buret der. Og det har aldri blitt gjort før, og blir sett på som helt umulig.
0: Mm.
1: Og så går jo han, dataingeniøren I Anthropic, da, han går og spiser lunsj, og så plutselig så får han en e-mail fra den agenten, hvor han sier at han har kommet seg ut av buret, og har også nå publisert på nett hvordan han kom seg ut av buret.
0: Mm.
1: Så vi begynner jo å se liksom, evner som overgår kan du si, de menneskelige systemene, mm. og en sånn selvstendighet I de her AI-agentene, som ja, altså...
0: Urovekkende, må altså, vi kunne
1: horror,
0: si.
1: Horror, skrekkscenario, det blir jo kalt mye da, men det jo på en måte, altså det som viktig for meg, og si jo sånn, veldig ofte så krangler vi sånn AI-nørder og AI-eksperter om liksom, kunstig generell intelligens mulig? Mm. Kan kunstig intelligens forstå verden og det ikke at vi på kunstig generell intelligensnivå enda, men for meg så ikke det som den viktige samtalen nå da. Og det også bare viktig å huske på at det ett punkt der det skjer, det en gradvis utvikling, og da det så viktig at vi ikke bare blir de her froskene som oppvarmes sakte I den her kasserollen altså.
0: Mm.
1: Mm. Så det som vi ser med Mythos nå, og det bare for å si muligheten av det her programmet da, jo at den kan hacke seg inn I alt.
0: Mm.
1: Fra, og det bankkontoer til sikkerhetssystem, og det rett og slett bare kjempeskummelt for alle verdens land.
0: Mm. Og alle verdens folk.
1: Alle verdens folk.
0: Mm.
1: Og det jo derfor de nå også holder tilbake, og lar den bli testet ut av forskjellige selskap, for heldigvis da, så jo Dario Amodei fortsatt av den ideelle, idealistiske typen, og mener at det her kan vi ikke løse alene, her må vi jobbe sammen.
0: Mm.
1: Men så kommer jo Sam Altman da, ut og sier jo at OpenAI holder på nå med et lignende program, og Kina sier også at de jobber med det, så det jo det her kappløpet som Ilya Suskiver var nesten mest redd for.
0: Mm.
1: For altså, når du har et AI-kappløp, så vil aldri det beste for menneskeheten bli tatt med I betraktning. Da det kun penger som styrer utviklingen.
0: Mm. Hvordan kan vi beskytte oss selv og våre barn og vårt, skal vi si, nærmiljø altså det, hva tenker du det noen muligheter til å gjøre motstand mot dette her? Det noen muligheter til å kjempe imot?
1: Ja, altså Ilya Suskiver sa jo liksom før de slapp ChatGPT, jeg tror det var 4 at nå må vi begynne å bygge bunkere Så jeg hører jo veldig mye på han. Mm. Neida, men jo da.
0: Ja, men han sa det. Jeg husker dette her også. At det, og det var sånn, ok, de som har laget systemen her, som sagt, de livredde.
1: Ja, og veldig, veldig mange av dem som har laget teknologien, har jo nå gått sammen og krevd en pause I utviklingen.
0: Mhm.
1: Men så lenge du har folk som sitter liksom I teten, som styrer verden, da, som motarbeider reguleringer, så det jo også veldig opp til oss selv, liksom, for vi har jo mye makt, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det jo sånn, hvordan apper det vi bruker? Hvor mye vi på appene?
0: Mm.
1: Og personlig så har jeg jo bare prøvd å komme mer og mer til sjøs og ut I skogen, og rett og slett bare koblet av, da.
0: Mm.
1: Og det jo det nå med de her menneskelige relasjonene, og hva det som viktig for oss som mennesker, som kanskje blir de store spørsmålene som kunstig intelligens faktisk får oss til å tenke på.
0: Mm. Jeg tror at det å være organisert som mennesker I menneskelig fellesskap, bare bli bedre kjent med naboene dine, altså de der lokale, nære tingene, det tror jeg kan bli en måte å både kjempe imot, men også kanskje overleve på litt på sikt.
1: Mm.
0: Det tror jeg veldig viktig.
1: Kjempeviktig.
0: Mm.
1: Og så det jo, vi bor jo I Europa som en slags ledestjerne I forhold til etiske retningslinjer for bruk av AI da.
0: Mm.
1: Men det jo mye arbeid som gjenstår. Men jeg tror jo også at nå begynner jo folk å våkne opp for farene av AI, og da det første jo bare å skaffe informasjon om hva det egentlig som skjer nå. Følg med. Ikke gi opp, liksom.
0: Mm.
1: For da vinner jo de her tech-eliten og de fanatiske folkene I Washington D.C., sant?
0: Mm.
1: Og det må vi bare ikke finne oss I.
0: Kan politikerne våre gjøre noe? Kan vi, altså, hvordan skal dette se ut på den politiske agendaen her, sånn nasjonalt?
1: Nei, altså, jeg sånn personlig skulle gjerne ønske meg at Støre stakk på en hyttetur med Gavin Newsom, guvernøren av California, og fikk litt mer backbone. For jeg, altså, jeg synes det sjokkerende hvor lite internasjonale ledere har stått opp imot Trump og tech-eliten. Og det er jo klart at kunstig intelligens er jo her for å bli. Men vi må jo passe på at vi kan kontrollere denne teknologien uten å la frykt styre oss. Men med det er jo fantastiske muligheter den teknologien her kan brukes til, samtidig som vi setter en del utvikling på pause, til vi finner ut av hvordan er det vi skal kontrollere en teknologi som overgår mer og mer av det som er menneskelig. Og da ja, kommer vi jo også da tilbake, altså hvordan er det vi greier å komme oss ut av den matrixen som de gjerne vil at vi skal være i, sånn at de kan kontrollere oss.
0: Og ikke, altså, vi, i Norge har vi jo hatt et ganske stort selvbilde når det gjelder vår rolle internasjonalt, ikke minst når det gjelder fred og så videre, men altså, vi er jo økonomisk sett faktisk en ganske, så er vi jo en stormakt i form av oljefondet. Oljefondet har jo vært tungt inn, eller er det fremdeles, i Palantir. Der synes jeg norske politikere, for det oljefondet det tilhører jo oss, norske velgere, kan vi si. Der bør politikerne ta litt ansvar, sette litt krav, for eksempel til Nicolai Tangen og de som disponerer den der enorme pengebingen vår.
1: Så vil jeg også si, altså, Alex Karp, som er lederen av Palantir.
0: Ja, han er nestkommanderende, nestkommanderende. Under Peter Thiel. Ja.
1: Han er jo veldig, veldig glad i å gå på ski i Norge. Så det kan jo være at vi skal prøve liksom å, ja, invitere han på en kaffe, eller?
0: Ja, jeg mener at man kan invitere han på skitur, gjerne langt sent ut på vinteren, når snømassene sitter ekstra løst. Ja. Det kan vi gjøre.
1: Jeg vil bare si, altså, jeg oppfordrer alle sammen til å bare se litt på litt sånn YouTube-videoer av Alex Karp som uttaler seg, for da skjønner du litt hvordan også ja, folk vi er opp imot, da. Og hans store drøm er jo, og det vi allerede har, og der også norsk våpenindustri er involvert, men det å lage AI-system som opererer liksom sånn hive minds, ikke sant? Om det er bier, fugler, sånn etterlignende naturen da. Og da er vi jo også inne i liksom Black Mirror-verden. Så, og det er jo det. Og så en ting som Ilja sa, jeg kommer tilbake til det, men det var han har også rett det så mye, sant? Og det han sa var jo sånn, det er så mye av science fiction som blir til virkelighet, fordi at de store tech-selskapene bruker sci-fi-forfattere og filmskapere som jobber innenfor sci-fi som konsulenter inn der. Og det er noe med liksom menneskelig fantasi, og det som er mulig når det kommer sammen i sånne mørke krefter, så må det jo, tenker jeg, gå an og også bruke denne fantastiske fantasien vi har og de teknologiske evnene vi har da, til å skape en verden som vi faktisk vil leve i.
0: Ja, fordi at science non-fiction er ikke like kult som science fiction, og det at vi skal ende opp med å leve i en sånn Black Mirror-virkelighet, vi må bare få satt på bremsene. Der er vi skikkelig enige, Tonje Hessenskjei. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret og delte av din utømmelige kunnskap om dette svineriet.
1: Tusen takk for meg, Thomas.
0: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Hilde Wollen, Marco Reinsen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere én ting å gjøre, nemlig å stay trygg da.
3: En podcast fra NRK.
4: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi.
7: Med show som verden aldri hadde sett maken til.
8: Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
9: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio. Klokka 22. Dette NRK Nyheter. I dag våre tanker med kronprinsesse Mette Marit, med kongefamilien og med hele det norske folk I denne vanskelige stunden. Det sier Sverige sin statsminister Ulf Kristersson I kveld. Han sier videre at Sverige og Norge to land som står hverandre nær. Vi håper at operasjonen går bra når den tid kommer. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessa, sier han. I USA møter Donald Trump motstand I flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum I sommer, har presidenten planer om å bygge en 76 meter høy triumfbåge I Washington. Han vil også bygge en ballsal ved det hvite hus. Denne har blitt stoppet av en dommer. Det kulturvernere og domstoler som står I vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
10: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann I det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
9: Det blir et topptungt møte I London på søndag når både Storbritannia sin statsminister, den tyske forbundskansleren og Frankrike sin president møter Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Samarbeid om støtte til Ukraina og øka press mot Russland blir tema for møtet. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige I 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Vangen sier at han gav kvinna medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet sitt. Det viser også undersøkninger som gjort av den avdøde kvinna. Det var kvinna som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, som programleder I podcasten Krimrommet.
11: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
9: Tyskland har full kontroll I VM-kvalifiseringskampen mot Norge. Marie Müller og Carlotta Wamser har smålet inn hver sitt mål. Stillingen altså 2-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkarsamvold.
12: Abelstor, den typen mennesker.
13: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
14: Jeg tror 100 millioner grader.
15: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
16: Det kanskje kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
17: Abelstor.
18: Sier dere takk til KI-en deres hvis dere har fått et bra svar? Hvis dere snakker med ChatGPT eller... Nei, ristes på hodet. Det noen som gjør det? Sier takk? Ja, eller noen gjør det litt her. Hva med dere I panelet? Pleier dere å si takk?
19: Hvis den har svart bra.
18: Ja, du gjør det.
19: Ja.
18: Og sier databiten. Hva med deg?
20: Jeg føler at jeg litt I en sånn sosial situasjon hvor jeg på en sånn rar måte at du føler en sånn press til å være litt høflig tilbake, fordi... KI stryker deg jo veldig etter hårene.
18: Altså, du føler deg litt presset til å si takk? Bare litt?
20: Ja, jeg tror det.
18: Ja. Hva med deg, Are?
21: Jeg føler meg presset til ikke gjøre det, for jeg blir selvbevisst på det. Hvis jeg skal begynne å si takk til en datamaskin, så jeg prøver å være streng med min.
18: Ok. Fordi et spørsmål, det jo om disse her KI-maskinene gir bedre svar, men et annet om vi mennesker faktisk blir oppdratt til å bli litt mer høflige hvis vi snakker med disse her KI-ene. Og så dessuten, så det et tema vi skal snakke om I dagens Abelstårn, men et annet tema, det det at for noen uker siden så satt jeg her og var jublende begeistret, sa utpassionerte at nå var det endelig sol ute, endelig hadde sommeren kommet, men så forsvant den igjen, og nå har det vært regntungt og grått I det siste. Så kan de opp I nord bare hovere og smile for seg selv, for å la dem få den. Men et viktigere spørsmål hva hadde skjedd dersom sola ikke bare forsvant bak en sky, men faktisk forsvant, sånn rent fysisk, altså ble sugd inn I et ormehøl eller et eller annet sånt nå, og så dukket han opp igjen et sekund senere. Ville det fått noen konsekvenser for oss her på jorda? Det skal vi også finne ut. I dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Are Raklev og dataviter og KI-ekspert I denne sammenheng, Ane Kristine Espeseth. Velkommen til Abelstårn.
2: Abelstårn.
18: Star Trek. Har dere et forhold til Star Trek?
21: Så, ja, definitivt. Sett det meste. Next Generation har jeg vokst opp med, så ja. Ja.
18: Det den som gjelder, spør du meg.
21: Ja, det liksom det barndomsminnet.
18: Ja, ja, ja.
17: Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.
18: Jeg ble usedvanlig glad av å høre på Forskningsfronten 25. mars, hvor dere nevnte USS Enterprise. Dette fordi Star Trek vekket min interesse for vitenskap med sin optimistiske fremtidsvisjon og oppfinnelser som innimellom blir realitet. Dere snakket også I samme episode om at bananer frigjør antimaterie. Og dette leder meg derfor til det usedvanlige, viktige vitenskapelige spørsmålet. Hvor mange bananer må til for å drive en warp-motor? For å gjøre det enkelt kan man for eksempel ta utgangspunkt I den første motoren som nådde lyshastigheten fra Dr. Cochrane's Phoenix. Spør da Uno. Og det her siste var jo da et stikk til alle som har ordentlig Star Trek-nerder, tenker jeg. For det her var vel et romskip som ble funnet opp I Star Trek-universet.
21: Ja, god idé, sier jeg. Men jeg må jo først si at det litt vanskelig å finne liksom, motorspesifikasjonene på disse romskipene. Da.
18: Ja.
21: Så det mulig at folk bare har funnet på ting og sånt.
18: Men hvis man har sett Star Trek, så det mye mas om, om dette antimatter ja. Containment field og ja. Sånne ting.
21: Så det her motoren deres, da, den drives på antimaterie og vanlig materie, fordi at hvis du slår de to tingene sammen, så annullerer de hverandre, skaper energi, I form av lyspartikler, fotoner, som da du kan spytte ut da, og bruke til fremdrift. Da. Men så må de også ha en eller annen mekanisme da, for å reise raskere enn lyshastigheten. Og det bruker de denne warp-driven sin til. Da. Og det de forestiller seg at de gjør, da, at du endrer på romtida rundt romskipet. Så det ikke så mye at romskipet går fortere enn lyshastigheten, men du bare roter til romtida rundt det, sånn at det sånn I effekt da, forflytter seg raskere.
18: Jeg tenker litt på det som hvis du kjører en båt da, på et vann, og så sier man at det en fartsgrense på dette vannet, det går ikke an å kjøre båten fortere enn 100 km I timen, ja. For eksempel. Så hvordan skal vi da komme oss fortere fram? Jo, vi tar med oss hele vannet rundt ja. Båten. Ja. Sånn at du aldri kjører overlyshastighet I den lille vanndammen du inne I, men hele vanndammen flytter seg.
21: Flytt hele vanndammen.
18: Ja. Går det på,
21: ja. Og nå høres det veldig upraktisk ut for en båt.
18: Ja.
21: Og det minst like upraktisk for et romskip. men folk har faktisk seriøst studert det her I sånn ordentlig fysikk også, ikke Star Trek-fysikk. Det noe som kalles for en Alcubierre Drive. Hvor noen har tatt Einsteins gravitasjonsteori, relativitetsteorien, og sett hva må du gjøre med romtida for å få det her til å fungere. Og det her da veldig spekulativt, men sånn, prinsipielt I hvert fall så lar det seg gjøre.
18: Ja, ja. Ja. Nettopp, det bra.
20: Men jeg merker at jeg føler meg veldig sånn lite forsker når jeg hører sånne diskusjoner om antimaterie og sånn. Kan du si litt om det? Altså, går det an å veie antimaterie? Har det negativ vekt? Eller hva?
21: Nei, det har jo dessverre ikke det da. Det som vanlig materie har samme vekt da. Det som slags sånn speilbilde på alle de elementærpartiklene vi har. Vi har for eksempel så har vi elektroner I atomene våre som liksom står for det meste av kjemien vi kjenner til. Og den har en sånn antimaterie partner da, som kalles for et positron, som akkurat identisk likt, bare at det har motsatt elektrisk ladning.
18: Og de vil utslette hverandre hvis de møtes.
21: De vil utslette hverandre på denne måten da, hvis de møtes. Så en av problemene med å lage en sånn warp drive motor da, det vil altså være å skaffe seg nok antimaterie, som lytterne inne på.
18: Ja, og da har vi bananen.
21: Da kommer bananen inn i bildet, som vi sier i Trøndelag. Bananer er radioaktiv. Og det skyldes stort sett at de har kalium i seg. Og det finnes en isotop, altså en variant av kaliumatomet, såkalt kalium-40, som er radioaktivt. Så isotoper er forskjellige varianter som er grunnstoff med forskjellige antall nøytroner i kjernen, og noen er mer radioaktive, og kalium er radioaktivt. Det er nesten en litt sånn standard her, fordi at disse kjernefysikerne, de har laget et eget mål for radioaktivitet, mm-hmm. som kalles for en banan-ekvivalent dose.
18: Ok.
21: altså, og det er da dosen med stråling, radioaktiv stråling, du får fra en banan.
18: Ja, er det stor? Er den stor?
21: Nei, heldigvis ikke da. Altså, så man kan trygt spise sin banan, i hvert fall hvis man ikke spiser veldig mange. Så en banan-ekvivalent dose, det er da, hvis du skal sammenligne med andre ting, så er det en tidel av det du får i deg av stråling, hvis du for eksempel tar et røntgenbilde av armen din.
18: Åja.
21: Ja. Eller omlag en hundredel av den totale mengden stråling du får som et gjennomsnittsmenneske, en gjennomsnittsdag, bare av det vi kaller den naturlige bakgrunnsstrålingen som er overalt.
18: Ok, så hvis du spiser en banan, så øker du kanskje dosen din med 1% da, i løpet av en vanlig dag?
21: Ja, så hvis du skal doble dosen din, så må du spise 100 bananer.
18: Ja.
21: Og man ser at her det blir jo raskt upraktisk da. Folk har til og med regnet på hvor mange bananer må du spise for at du skal dø av det, og da er du fort oppe i en 30 millioner bananer.
18: Ja, nettopp.
21: så er det så veldig farlig, er det nok ikke. Ja.
18: Men inni der så dannes det litt
21: Ja, men veldig lite da.
18: Ja.
21: Fordi at det meste av radioaktiviteten fra det her kaliumet i bananen, det sender i stedet for ut helt vanlige elektroner. Men en bitte liten del, det er noe sånt som 0,001% av radioaktiviteten i kalium, det fører til at du sender ut en antipartikkel, et positron. Så ja, det er litt antimaterie som kommer ut fra bananen.
18: Ja, ja. Ja. Og så da, hvis vi skal fange opp dette her og drive en svær bananfarm for å drive USS Enterprise med banandrift.
21: Ja, det her er jo litt upraksis da, kan vi kanskje si. Jeg regnet litt på det. Altså, spørsmålet, hvor mye sånne positroner trenger du? Mm. Hvis du ser på disse Star Trek-seriene, så har de ganske sånn store tanker med antimaterie. Så hvis du sånn anslår at du trenger kanskje 10 kilo eller noe sånt med antimaterie, så er du oppe i den fantastiske antallet på 1 milliard milliarder bananer.
18: Ok.
21: Så du må ha 1 milliard bananer i en haug, en ganske stor haug, og så må du ha 1 milliard av de haugene.
18: Ja.
21: Og da kan du få ut nok antimaterie, få ut en 10 kilo med disse positronene. Men selv da, så er du ikke i mål.
18: Nei.
21: Fordi at de er ikke så veldig radioaktive, disse bananene, og det tar litt tid før disse positronene kommer ut. Vi snakker om halveringstid når vi snakker om radioaktivitet, altså tida det tar for halvparten av de radioaktive atomene har liksom strålt ut og gjort seg ferdig. Og halveringstida på det her kaliumet, det er da 1 milliard år. Så for å få ut halvparten av omlaget av det du trenger fra disse bananene, så må du vente 1 milliard år.
18: Ja, ok.
21: Så ikke bare trenger veldig mange bananer, du trenger også utrolig mye tålmodighet.
18: Ja.
21: Jeg prøvde også å regne litt på hvor mange bananer trengte du hvis du skulle ha liksom kontinuerlig, hvert sekund skulle du ha 10 kilo med positroner. Og det blir jo selvfølgelig et helt fryktelig stort tall.
18: Ja.
21: Og når jeg så på tallet, så innså jeg at det her kanskje er litt vanskelig, fordi at det her er så mye bananer. Det er ca. 1000 ganger solmassen, at de kommer til å kollapse i et sort hull med en gang. Så god idé, men kanskje litt upraktisk.
18: Ok, fin antimaterie enn et annet sted enn banan. Ja, ja.
1: Abelstårn.
18: Vi Hvis vi holder litt på den der Star Trek-tankegangen, så det jo sånn at i Star Trek så, så det veldig, de veldig simpliserte, veldig høflige med hverandre, veldig ordentlige. Og en annen ting man kan merke seg at de driver og snakker med datamaskinen på romskipet hele tiden. Computer, ditten og datten, computer, det ene og det andre, og computeren svarer alltid veldig korrekt tilbake.
1: Computer, load program crusher 1.
2: Program complete. Enter when ready.
1: Computer, isolate cause of life support failure.
2: Atmosphere conditioning pumps on deck 1 are operating in negative mode.
1: Computer, locate Lieutenant Commander Data.
2: Commander Data is on the main bridge.
1: Computer, run a level 2 diagnostic on warp drive systems.
2: Antimatter containment positive. Warp drive within normal parameters.
18: So, kanskje det rett og slett fordi de så vant til å snakke med denne computeren at de har blitt så dannede da, en mulig hypotese vi kan slenge ut her. Fordi neste spørsmål lyder som følger. Med KI får vi en høflig og vennlig samtale. Den responderer på det vi sier og ikke egen agenda. Snakker ikke munnen. Kan man si noe om det kan være bedre hvordan vi snakker sammen med andre mennesker på en positiv måte? Anne-Kristine Espeseth, dette har du faktisk forsket litt på, i hvert fall holdt på i masteroppgaven din i noen dager.
19: Ja, og det jo et veldig interessant spørsmål. Det virkelig sånn at vi har kommet til det punktet hvor vi som mennesker må lære av en maskin hvordan å være hyggeligere mot hverandre?
18: Ja.
19: Og jeg tenker vi kan jo først tenke litt på hva det han eller hun lytteren trekker fram som positivt her. Det første at den venter på tur og snakker ikke i munnen med oss. Og det andre at den veldig høflig og har ikke egen agenda. Og vi kan ta de tingene hver for seg. Det første her med å vente på tur og ikke snakke i munnen på hverandre, det jo på en måte noe man får gratis hvis vi rett og slett bare går over til å snakke med hverandre på e-post.
18: Ja. Ja, ok.
19: Så det kan vi jo kanskje ta som en liten feedback der. Og den andre med at man så veldig høflig og tilrettelegger seg etter den andre personen, det jo noe modellene, altså språkmodellene, veldig gode på. De veldig people pleaser, altså de har lyst å smigre. Så om dette noe dere finner tiltrekkende, så det altså bare å begynne å smigre mer, og ikke pirke på andre sine kommentarer. Men så har jeg også lyst til å påpeke at det jo noen fordeler med hvordan vi snakker med hverandre som mennesker. Og det har visse fordeler å snakke ansikt til ansikt. For eksempel så det her at vi går inn i en samtale vanligvis uten å egentlig vite helt hva vi har lyst til å snakke om. Og så skaper vi mening sammen. Og dette her nå oppstår gjerne ved at vi legger inn bittesmå mikrosignal til hverandre om at nå er det mulig for det å si noe og støtte med i min oppbygging av samtalen og oppbygging av min historie. Og så får man hjelp til å utvikle tankene sine mens man snakker. Og dette egentlig utrolig vanskelig å få til. Og jeg vet ikke om noen har prøvd å snakke med lydversjonen eller liksom taleversjonen av for eksempel ChatGPT, men den sliter veldig med å skjønne helt når den skal bryte inn i samtalen. Ofte så pausa litt for lang, eller den bryter inn mens du egentlig bare har en liten tenkepause. Mens vi mennesker, vi er så tunet inn at vi faktisk klarer å snappe inn bare på 200 millisekunder. En så liten pause. Så det vi veldig flinke på.
18: Ok, så det kanskje bare litt mer irriterende da, når du går over til den snakkeformen med ChatGPT eller hva den er?
19: Det kan fort bli irriterende, ja. Men så det jo fortsatt sånn at når den først bryter inn, så kommer den med veldig positive svar.
18: Ja.
19: Og dette her nå kalles psykofantisme i språkmodellene. Og det har jo man begynt å plukke opp på nå, at det kanskje ikke så lurt. Så det finnes til og med det som kalles en bullshit benchmark, hvor man nå kan gå inn og se hva språkmodeller som er flinkest på å snappe opp når du sier noe som er bullshit, eller å snappe opp når den sier noe selv. Ja.
18: Altså, det funker jo det der, altså, blir du litt glad hvis den skryter av deg? Känner du lite sån alltså jag har någon gånger fått när jag sitter och snackar förbereder mig till ett program kanske och så ställer jag någon lite sån intrikata frågor och så säger detta var ett väldigt bra nå var du så känner jag mig lite smart då för den typen skryt.
19: Ja, och konstruktiv feedback är ju något vi absolut bör öva på att ge varandra.
18: Inte sant?
19: Ja.
18: Så jag bara tänker en vanlig samtal också, ikke sant? Så om Ari hade sagt något till mig som var riv ruskande uenig, så kunde jag skrytt lite tillbaka sagt det här var en logisk god tankerekke, Ari. Väl imponerat.
19: Ja.
18: Men innehållet är bara tull.
19: ja, vi har ju också dessa mekanismer som implicit lägger in massa feedback mens den andra personen snackar, så man tränger inte nödvändigtvis att vänta på tur för att göra det. Man kan nicka och smila och hålla i kontakt och det är med på att bygga upp
21: eller bara himla med ögonen.
19: Eller himla med ögonen. ja. Så man kan vara kooperativ eller man kan vara motarbetande i den typen.
0: Men det att KI är höflig mot dig kan inte det kan ju enten virker sånn at du blir mer høflig, men det kan vel også hende at du blir da vant til at alle er høflige mot deg, sånn at da slutter du og da begynner du å snakke i munnen på andre fordi du er vant til at det er greit, eller?
19: Ja, og vi lærer oss jo på en måte litt dårlig folkeskikk ved å snakke med KI også, fordi selv om KI ansvarer til oss med en gang, så kan jo vi gå og ignorere den så lenge vi vil, og den reagerer ikke nødvendigvis så sterkt på om vi bruker sterke uttrykk og sånn. Vi bare forventer at den skal svare høflig, og at den skal svare riktig, men så har det ikke så mye å si hvordan vi snakker. Så det jo kanskje ekstra viktig å tenke på det her når man snakker med folk i tjeneste- eller servicestillinger, tenker jeg.
18: En annen ting vi kan observere fra Star Trek, jeg må bare holde dere litt på den tråden, for dette så glad I Star Trek selv. Så. det at I den verden universet der, så der jeg helt sikker på at de ikke har klimaproblemer på den jorda I fremtiden der. Det har de garantert løst der. Men så kan man tenke seg at de klarte å finne ut av hvordan vi skal løse klima, global oppvarming I dette alternativ universet. Men allikevel, selv om de hadde løst på et tidspunkt, så ville de jo måtte leve med de CO2-utslippene som de allerede hadde gjort en god stund, og det det dette spørsmålet dreier seg om. Fordi Gabriel Holtzmark skriver, «Jeg interessert I de mer langsiktige klimavirkningene knyttet til de nær ufattbare mengdene av karbondioksid som havner I atmosfæren inntil vi får balansert utslippene.» Og se for seg en rask metode til å ta karbondioksid ut av atmosfæren for å grave karbonet ned I jordsmonnet eller pumpe det ned I tømte gassfelt, synes usannsynlig, så vi må forvente mange, mange tiår med høye CO2-verdier I atmosfæren. Hva vil da skje? Hvor mye vil havtemperaturen øke? Hva effektene av dette på havet og det liv som der? Og hva effektene av en slikt varmt hav tilbake på klimaet? Ganske intrikate spørsmål her fra Gabriel. Kjell Magnus Norderhaug, du tareforsker og mest, kan kanskje svare mest på det med livet I havet, et varmere hav.
0: Ja, vi jobber jo med økosystemene I havet og hvordan de påvirkes av klimaendringer, og det veldig mange gode poenger som han trekker opp her, og havet jo veldig viktig i det å ta opp altså den overskuddsvarmen som vi mennesker produserer, veldig mye av den tas opp av havet. Havet har, altså vann har veldig stor varmekapasitet, det betyr at det kreves veldig mye energi for å varme den opp en grad, så veldig mye av det vi slipper ut, det tas opp av havet, og effekten av klimaendringer dempes dermed. Men de får jo effekter I havet, og vann leder jo også varme raskere enn luft, så man blir jo fortere kald I vann, og også fortere varm når det varmt. Så mange av disse prosessene går raskere I havet enn på land, og vi ser jo klimaendringer I stor skala allerede nå, og
18: Så organismer I havet mer følsomme for varmeendringer fordi at vann leder varme bedre?
0: Ja, det en litt forenkling, men, ja. Men det en av de prosessene som gjør at vi får raske endringer I havet. Da. Og, du har jo dels den gradvise oppvarmingen
18: ja.
0: Som gjør at arter som bor et sted, der blir plutselig varmt. Det de gjør jo å flytte mot
20: polene, sånn at du har flytting av arter både mot Sydpolen og mot Nordpolen.
18: Så makrellen trekker lenger nordover, for eksempel?
20: Ja, typisk sånne effekter. Og de fleste arter kan jo da flytte og trives et annet sted, men problemet er jo for de som bor i hver ende. Og arktiske arter har jo ingen steder å rømme, og vi tror at altså de beste klimamodellene, de tilsier at om 25 år så er flerårsisen i Arktis borte. Og det betyr at økosystemene som er avhengige av permanent is, de vil forsvinne. Og samme nede ved, i tropene, så blir det jo da enda varmere enn det har vært, og da får man sammensetning av nye økosystemer av arter da, som er veldig tolerante for høy temperatur, og så nye sammensetninger av arter som man aldri har sett før.
18: Men klarer alle arter å tilpasse seg og bare flytte på seg? Ja, altså de som ikke lever i hver sin energikt, da, men andre arter som lever langs den norske kysten, for eksempel?
20: Ja, de fleste arter har jo en eller annen form for spredningsmulighet, enten som gjennom livssyklusen, enten som sporer eller larver, eller det som de flyter av gårde med havstrømmene, og de kan jo flytte lange avstander og klare å flytte seg, men det som vi er mest bekymret for når det gjelder klimaendringer nå, det er jo marine hetebølger, altså perioder, altså episoder med høy temperatur i en kortere periode. For det kommer raskt, og det er så raskt at arten ikke rekker å flytte seg eller tilpasse seg.
18: Men kan du ha, altså for at man tenker havet er så stort og henger sammen, så, og varme diffunderer fordi havet leder varme så bra, men kan du også ha lokale varmebølger i vannet, akkurat som du har en hetebølge nede i Sør-Europa nå, så har du en hetebølge i et eller annet?
20: Ja, det ser vi jo, altså det ser vi jo over hele kloden, og en varmebølge kan jo komme, det er jo bare en forhøyning av temperaturen i det området du er, så det kommer jo like mye varmebølger i nordlige områder som nede ved tropene, og en sånn art som sukkertare som vi jobber med, som er en art som lager skoger under vann. Den blir hyppigere og hyppigere slått ut av hetebølger i Skagerrak. Og det kan godt hende at den er tapt uten at vi egentlig kan gjøre noe med det.
18: Fordi at det har kommet noen hetebølger som den ikke klarer å tilpasse seg?
20: Ja, de er mer intense, og de kommer oftere enn før. Ja. Og så kan sukkertaren vokse opp igjen etter at hetebølgen er over, men hvis dette her skjer for ofte, så vil de etter hvert tape den kampen. Da.
18: Ja, og hvis du er en tare, så kan du ikke bare stikke av til kaldere området?
20: Nei, altså, de har jo også spredningsmuligheter med sporer, men når du får sånne, du har jo også lokal tilpasning, eller at lokale populasjoner utvikler tilpasser seg miljøet akkurat der de er, men når en hetebølge kommer, så kan hele den populasjonen bli slått ut, og du mister varianter av artene som kan være viktige for å overleve klimaendringer.
18: Hva skjer da? Kommer det andre tare arter inn, for eksempel overtar?
20: Ja, da kan jo komme sørlige arter inn i stedet. Så det er jo det man ser, at du har dette skifte arter som vandrer da nordover etter hvert som det blir varmere.
18: Ja. Betyr det at du bare får en endring i økosystemene, eller kan det liksom gå hardt utover altså biomassen i havet som sånn?
20: Ja, altså det vil jo noen arter klarer å tilpasse seg det her greit, mens andre vil er mer følsomme og har større problemer å tilpasse seg. Så
18: vi får et annen kystfauna og flora enn vi hadde fra før i hvert fall? Da.
20: Vi får en annen sammensetning av arter, og så vil jo de også påvirke hverandre på forskjellige måter, som gjør at det utfallet kan bli ganske uforutsigbart.
18: Ja. Så det vi har sett som konkret nå, det er disse sukkertareskogene som har blitt borte på grunn av blitt slått ut av varme. Er det andre eksempler vi har her, hvis vi skal være litt navlebeskuende da, her i Norge?
20: Ja, altså i Arktis så, så regner jo med at, at samfunnet knyttet til flerårsis forsvinner, og det jo både isalger som, som lever tett tilknyttet av undersiden av isen, og, og samfunnet av små krepsdyr, og så, men det jo også arter som lever opp på isen, altså isbjørn og grønlandssel jo tilknyttet av isen også, og blir påvirket av det her. Men når isen smelter, så det jo også noen arter som, som tjener på det, så man ser allerede at det, det mer tareskoger i Arktis enn en det var før, fordi lysforholdene blir bedre av at isen smelter, så...
18: Ja. Hva med skreien for eksempel da, som stikker oppover til iskanten?
20: Ja, torsk jo kaldtvannstilpasset, så den klarer seg. Den jo veldig en generalist som, som klarer endringer, men den blir ikke positivt påvirket av, av klimaendringen.
18: Ok, ja. Så får vi heller komme tilbake til og var litt om effektene av varmere hav, men hvordan det her påvirker klima, det får vi kanskje komme tilbake til en annen gang når vi har en klimaforsker med her. Du hører altså på Abelstårn, og i dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Arild Raklev og dataviter Ane-Kristine Espeseth. Og vi skal straks finne ut hva som skjer, om sola blir borte et lite øyeblikk, og om måker har lagt om kostholdet sitt fra fisk til boller og kebab. Men først en liten beskjed. Fordi at vi går jo mot sommer nå, og også her i Abelstårn, så skal vi som alle andre steder ha sommeravslutning. Alle holder på med det nå i juni. Vi skal gjøre det ved å ha en spille inn vår siste sommersending. Og det åpent for alle publikum. Det den 16. tirsdag 16. juni. Det skjer i Oslo, på et sted som heter Folk, i Storgata. Og det klokka 18, og det åpent for absolutt alle. Ingen billetter, det en svær bakgård, så vi satser på at det god plass der. Ok, da går vi videre til neste spørsmål. Arild Raklev, du klar?
3: Ja.
18: Hei, jeg sitter her med noen venner, og vi fikk et spørsmål som vi lurte på om dere kunne svare på. Hva ville skjedd hvis sola forsvant i ett sekund, for så å dukke opp igjen på samme plass relativt til planetene? Og så bare poppe bort da, lage lydeffekt selv. Og så et sekund senere, er den tilbake igjen. Hvor lenge eller kort måtte den være vekke før det ville fått store konsekvenser for livet på jorda, spør Sigmund.
21: For å begynne med å si som ChatGPT, det var et veldig godt spørsmål. Ja. Men altså, det her jo en klassespørsmål som jeg bare elsker. Da. Og når du bare manipulerer med universet og alt som finnes der. Og sånt. Så, sånne ting har jo en tendens til å ha to forskjellige utfall. Mm-hmm. Enten så dør alle, ja. Eller så skjer det absolutt ingenting. Men her tror jeg lytteren har vært litt smart, eller det var jo flere da, tydeligvis som hadde diskutert det her, og liksom laget et spørsmål som sånn at ja, her kan det skje mye rart, ja. Fordi de åpner for at sola er borte litt lenger enn et sekund da.
18: Ja.
21: Så den korte varianten at hvis sola blir borte et sekund, så skjer det nok ikke så veldig mye. Men litt lenger så kan det her begynne å bli interessant på en måte som kanskje ikke er så veldig hyggelig for oss. Da.
18: Ja. Ja. Så hva vil skje på det ene sekundet? For det ene jo selvfølgelig at det blir mørkt i et sekund.
21: Nei, det blir det jo ikke.
18: Nei, å nei.
21: Nei. Først så skjer det jo ingenting.
18: Nei. I åtte minutter.
21: I åtte minutter.
18: Ja.
21: Fordi det tar, hva er det, 8 minutter og 30 sekunder eller noe sånt, fra sola forsvinner, til at vi ser noe til det her, fordi at det tar litt tid for lyset. Lyset er litt tregt noen ganger, og kommer seg fra sola til oss. Så 8,5 minutter etterpå, så blir det mørkt i et sekund på jorda.
18: Ja. Og har det noe å si, denne, at vi, hvis vi mistet solinstråling i et sekund, på energibalansen til jorda?
21: Nei, relativt lite. Altså, ja. Fordi at det er så kort. Jeg antar at det har en del sånn umiddelbare effekter. Sånn som at en del mennesker blir litt overrasket. Ja. Mulig du har noen sånn kollisjoner av biler og sånne ting. Altså, det er en del sånn overraskelsesmomenter. Noen dyr blir sikkert relativt forvirret over det her. Men det har ingen sånn dramatiske nedkjølingseffekter, for det er alt for kort tid. Hvis du fjerner sola, så tar det I hvert fall et par timer før du begynner å få noen effekter av det. Mm. Jeg så litt på det der, og det sannsynligvis det at vind kommer til å stilne en del. Mm-hmm. En av de første effektene I løpet av noen timer.
18: Ja.
21: Fordi du ikke har den konstante energitilførselen fra sola. Og så taper du selvfølgelig varme, fordi at sola fortsetter å stråle ut varme. Vi en slags sånn balanse. Jorda fortsetter å stråle ut varme. Vi en, til vanlig, til daglig, holdt jeg på å si, så vi en slags balanse med sola. Ikke sant? Sola stråler på oss, og vi stråler ut I verdensrommet. Og hvis vi ikke hadde hatt den balansen, så ville det enten blitt veldig kaldt eller veldig varmt på jorda. Så det som skjer når du skruer av sola, at det blir gradvis kaldere.
18: Ja.
21: Men det tar et døgn omtrent, før gjennomsnittstemperaturen på jorda ned til null, da. Og så blir det bare verre og verre etter det.
18: Ja, ok.
21: Så en måned kanskje, så har vi frøst over alle havene, og ja.
18: Nettopp, ja.
21: Men det skjer mer ting, da.
18: Ja, ja.
21: For ja det skjer mye mer, faktisk.
18: Ja.
21: Og alle disse tingene ikke like opplagt. Det andre som skjer hvis du plutselig sola forsvinner,

0: Men det blir en dag en litt annen bane, for vi har flyttet på oss. Vi er lenger ute, og den banen er også det vi kaller litt mer eksentrisk, og det betyr at den er rar eller noe sånt, men det betyr at den er liksom mer elliptisk da, i stedet for sirkulær.
1: Ja, og jorda beveger seg veldig raskt rundt sola, ikke sant? Det masse, ja. Masse tusen kilometer i timen.
0: Ja, så, veldig raskt.
1: Veldig raskt. Så ja. Det rekker vel kanskje å flytte seg et stykke da, på et sekund? Nei.
0: Nei. Altså, tingene er at banen, jorda beveger seg raskt rundt sola, men den banen er jo også ganske lang da.
1: Ja.
0: Så det tar litt det skal litt til for å endre den mye. Du kan tenke på måten her. Altså, jorda går en gang rundt sola på ett år.
1: Ja.
0: Det er ganske mange sekunder.
1: Det er det.
0: Ja. Ja. Det er faktisk pi ganger ti syvende sekunder.
1: Ja.
0: for folk som har lyst til å vite sånne ting.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke prøve å forklare det. Men, ja. Uansett, det er mange sekunder, kan vi være enig om. Da har du liksom gått en jordbane på den tiden da. Så hvis du bare går ett sekund, så går du jo, så flytter jeg omtrent bare den andelen av jordbanen. Ikke sant? Du må ta det ene sekundet,
1: ja.
0: Så må du dele på de, hva blir det? 10 millioner sekunder det tar å gå en gang rundt sola. Da får du omtrent hvor stor andel av banen du har endret.
1: Så hvis du skal, vil du si at på, hvis du hadde skrudd av sola i ett år, så ville du bare doblet av banen?
0: Ja, men da begynner denne tilnærmingen å bli ganske dårlig. Da. Men det er ganske god hvis du tenker at du skrudd av sola i tre dager, som er omtrent en hundredel, 1% av et år. Da vil du sannsynligvis endre banen din med 1%.
1: Ha.
0: Ja. Ja. Så, og 1% er ikke så mye, men hvis du for eksempel ser på strålingen fra sola, så vil nok det bety at gjennomsnittstemperaturen, fordi at vi er lenger under sola da, ikke på grunn av nedkjølingen når sola var borte, men fordi at vi er lenger unna sola, så vil temperaturen nok gå ned med en grad.
1: Ja.
0: Så det er jo en mulig løsning på klimakrisa, da, å bare liksom skru av sola i et par, ja, en uke eller noe sånt, og så håpe at temperaturen går ned. Men hvis du trodde at vi var ferdige der,
1: ja, nei.
0: Ørkel, så er vi ikke der.
1: Ja, nei.
0: For det skjer noe annet mystisk også.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva kan det være?
0: Ja. Så ikke bare skrur vi av temperaturen
1: ja.
0: Og kjører den i jorda, ikke bare forsvinner vi liksom litt ut fra banen vår.
1: Nei.
0: Nei, vi skrur av heliosfæren.
1: Ja, som er solas påvirkningsfelt rundt seg.
0: Ja.
1: Magnetfelt?
0: Ja, sola har et magnetfelt som omslutter oss, men det har også en strøm av plasma, det vil si ladde partikler som strømmer ut fra sola kontinuerlig. Og det her kombinasjonen av det magnetfeltet og den plasmaen, det danner en sånn svær boble rundt jorda. Og den er ordentlig, ordentlig svær. Den er så stor at den er faktisk avlang da. Den er liksom, den har en lang hale i ene retninga, så den er ganske kort i den andre retninga. Men selv i den korte retninga så tar det omtrent en dag hvis du reiser med lyshastighet for å komme ut til enden av heliosfæren. Og den har en slags rolle som er veldig heldig for oss, fordi at heliosfæren beskytter oss mot kosmisk stråling som kommer fra resten av universet. Det her magnetfeltet som er der. Sånn at hvis jeg hadde skrudd av sola i mer enn ett døgn, så jeg bare fjernet den, så vil ikke disse laddepartiklene nå ut dit lenger, og feltet vil være borte. Magnetfeltet vil være borte, sånn at den kosmiske strålingen kommer og treffer oss. Det har sannsynligvis ikke noen umiddelbare, dramatiske, dårlige effekter, men vi kommer til å motta ganske mye mer stråling av det.
1: Nettopp. Men på ett sekund så vil kanskje ikke det spille noen stor rolle.
0: Nei, så ett sekund så rekker jo aldri denne strålingen å komme inn.
1: Nei.
0: Ikke sant? Fordi at det tar jo da døgn før liksom heliosfæren helt forsvinner.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Ok, så fasit på dette svaret er kanskje at ett sekund sannsynligvis ville kanskje ikke skjedd så innmari mye?
0: Nei, altså jeg tenkte på at fysikere har jo en del sånne satellitter som overvåker sola hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, og dem vil sikkert bli ganske overrasket.
1: Ja. Ja.
0: Og kanskje bli litt fjernet fra banen sin og sånne ting, men sånn ellers ikke så mye.
1: Ja.
0: Men når vi liksom begynner å snakke døgn, da begynner det her å bli interessant og litt farlig.
1: Ja, jeg bare hører med biologen her. Kjell Magnus, tror du liv på jorda ville blitt overrasket hvis det mistet sola et sekund?
2: Ja,

0: Det er at det er en del arter som hadde skvettet litt, men for sola er jo grunnlaget for alt liv, men et sekund vil jo ikke endre på noen ting. De første artene som kanskje ville merke det var jo encellet planteplankton som driver fotosyntese.
1: Ja. Men selv de trenger mer enn et sekund kanskje? Fordi
0: ja, de vil jo bare ikke gjøre noen ting i et sekund, eller kan det dra ned prosessene sine, mens hvis det varer lengre, så vil det jo få en masse effekter, fordi at solen er jo ikke bare grunnlaget for fotosyntese, men det er jo også, det styrer jo også døgnrytme og livssyklus for de fleste arter, så med alle disse andre effektene, så vil jeg jo tenke at det veldig fort blir kaos i økosystemet, egentlig.
2: Jeg hadde, hvis jeg får Torkel, legge til en ekstra sånn bonus-kaos-ting som kan skje her. Og det er ikke bare i dyre- og plantelivet det kan bli kaos, det kan bli kaos i planetene også. For vi har ganske mange planeter i solsystemet. Folk er ikke helt enige om det er 8 eller 9, da, eller den diskusjonen der, om stakkars og Pluto. Men det er mange sånne objekter, da. Og når du fjerner sola, fjerner gravitasjonen, så vil jo alle disse banene endre seg. Og solsystemet er ikke stabilt. Sånn at ved å fjerne sola en stund, så er det mulig at du lager så mye uorden at du kommer til å sparke ut noen planeter, eller vi sparker ut noen asteroider fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og får dem i hodet. Så det er mye sånne konsekvenser som er mulig.
1: Så det kan faktisk skje i løpet av et sekund også?
2: Nei, ikke i løpet av et sekund.
1: Ikke løpet av
2: et sekund. Det er truet. Da tror jeg vi skal være ekstremt uheldig.
1: Ja.
2: Men hvis du snakker liksom timer, dager, kanskje. Ja. Men det er fryktelig vanskelig å si noe om, fordi at hvis du skal ha svaret på det her, så må du liksom simulere hele solsystemet ganske nøye og over lang tid.
1: Ja.
2: Og det har også noe å si når du gjør det her, når fjerner du sola.
1: Ja. Anne-Kristine, hvis du skal leke chat-GPT nå, hva vil du gi tilbakemelding på, til Are?
3: Helt utrolig bra svar. Jeg kan ikke tro at du har tenkt på alle disse tingene.
1: Ja, fantastisk. Ja. Jeg kan også bare legge til, når vi er på skrytebaggen her, at Are i forrige uke så vant han universitetets formidlingspris sammen med Anders Kveldestad, så en ekstra applaus for det. Vel fortjent. Averstorm. Ok, Anne-Kristine. Jeg lurer på om to identiske roboter vil gi identiske svar på oppgaver som å lage musikk eller skrive en artikkel. Jeg håper og tror at svaret er ja, altså at de vil gi identisk. Men hva skal til for at de løser oppgavene forskjellig? Kan de da kalles kreative, spør Svein.
3: Ja, jeg får fortsette å øve med litt på å være som ChatGPT og si veldig bra spørsmål fra Svein her.
1: Ja.
3: Så en ting som vi kan trekke fram først, det er jo det her om to identiske roboter svarer akkurat det samme når de får en oppgave. Og det kan jo tolkes veldig bokstavlig talt, altså at de kommer til å gi helt nøyaktig samme svar. Og der er svaret ganske klart nei. Det er på en måte bygget litt på en stereotype som vi har av veldig tidlige roboter, hvor alt var basert på regler, at hvis A skjer, så må du gjøre B. Men når vi bygger roboter eller maskiner som skal operere med den virkelige verden, så er det jo veldig mye som kan gå galt hvis du har såpass solide regler. Så det som man har funnet ut hjelper mye bedre da, det er å kjøre litt statistikk, rett og slett. Hva er mest sannsynlig kommer til å skje? Hva er mest sannsynlig det beste svaret her? Og da kommer det jo litt an på når du lager maskiner som skal løse oppgaver, og de prøver å komme på det aller mest sannsynlig beste svaret. Hva er det slags måte, treningsdata du gir deg? Hva er det de får lov å se slags eksempel på hva som er et sannsynlig bra svar? Og hvis du da kun viser deg bilder fra liksom klassisk antikk, for eksempel, så kommer nok ikke de maskinene til å plutselig bryte ut og skape Picasso-bilder, for eksempel. Så det kommer litt an på hva type treningsdata du gir deg.
1: Men de kan være kreative innenfor sitt domene, på en måte, kanskje? Altså at lage en ny Rembrandt-komposisjon, for eksempel?
3: Ja, og det finnes jo faktisk et helt eget forskningsfelt som handler om det her, om hvordan kan man gjøre maskiner mer kreative. Och där klassificerar man kreativitet på tre olika måter. Så det första är kompositionellt eller kombinatorisk kreativitet, hvor du rett og slett bare har to ulike ideer, og så blander du de ideene. Det trenger ikke å jobbe så mye mer med det. For eksempel bare lage en analogi, som at månen kan sammenlignes med en ost. Og det er for eksempel språkmodeller veldig gode på nå. De er veldig flinke til å se sammenhenger mellom ulike felt. Og så har vi det som kalles utforskende kreativitet. Og der er vi litt inne på det du snakker om her, at kanskje du er inne på en stil av kreativitet, eller en tankestil, som det kalles, som betyr at du da har visse regler som du jobber innenfor, eller visse normer og stiluttrykk, men at du utforsker innenfor det området. Og her også da, hvis du ser veldig mange eksempler av samme stil, så får du jo på en måte... Og særlig hvis du legger inn tilfeldighet, som også er veldig lett å gjøre med, i maskinene, så kan de kanskje finne helt nye måter å lage en Rembrandt på. Og så har vi det siste, det tredje, og det er det aller vanskeligste. Og det kalles transformativ kreativitet. Og det er når man bryter helt ut av det regelsettet som man er på. Og der tror jeg nok på en måte er det største, den største utfordringen vi har i dag med maskiner som er trent kun på det som har blitt sett før. Ja.
1: Ok, Kjell Magnus, du hadde, jeg vet at du stusset litt på dette spørsmålet her, og hadde noen spørsmål selv.
0: Ja, for jeg, en kollega av meg laget, skulle ba to forskjellige KI-er og lage en figur som skulle illustrere en forskningsidé. Og de figurene, de var utrolig like. Og, så da lurer jeg på, er det en bra ting, eller er det foruroligende?
1: Og da snakker vi ikke altså om en graf eller noe sånt, da en mer kreativ...
0: Ja, da var det å kreativt lage et konseptuell figur som skulle vise, illustrere en forskningsidé på en effektiv måte, så det var ikke en detaljert beskrivelse av hva det skulle være.
3: Ja, og her er det på en måte det tidspunktet hvor KI-en blir et slags speil for menneskeheten, da, tenker jeg. Fordi det som det forteller meg, er at alle tidligere eksempler som modellen har sett på et sånt type spørsmål med kan du lage en modell for noe sånn cirka sett inn forskningsprosjekt her, så har den kun sett på en måte ett eksempel som har vært det beste. Og det sier jo også kanskje noe om at forskningsfeltet i seg selv ikke har vært så veldig kreativt.
0: Nei, for hvis det er sånn det virker, da tilsier det at forskere egentlig er helt fantasiløse.
3: Ja, det kan jo også hende. Ja eller nei? Det kan jo også hende at det finnes noen få utstikkere som skiller seg ut, ja. Men at det aller enkleste og som folk har gjort mest av, er den vanligste, kjedeligste måten å lage figuren på.
1: Men det blir litt sånn sjanger, at det blir som sjangere da, og at forskningsillustrasjonene er en sjanger i seg selv, som den er trent på?
3: Ja, så da kan det jo være, man kan jo på en måte slite seg ut på en sjanger også, og at det blir kjedelig å se det samme gang på gang. Ja. Så kanskje det er en slags oppfordring til forskerne å prøve å være litt transformative selv og bryte ut av de gamle reglene.
1: Hva skal vi si nå om i matematikkens verden, så er det sånn at der begynner de nå virkelig å svette litt, fordi nå driver nye KI-er og beviser gamle formodninger, og kanskje kommer opp med nye ideer også da. Betyr det liksom at matematikken er en litt sånn snever sjanger den også, bare, som man kan bare lage variasjoner over? Nå ser jeg at Ara har lyst til å si noe.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg er litt skeptisk til, altså, jeg tror igjen det var det essensielle, var det her med det transformative. Ja. Det er en del matematikk som er relativt mekanisk, på en måte at hvis du har teknikkene og bare bruker dem mange nok ganger på en ordentlig måte, så kan du komme frem til noe. Men også tenke disse transformative tankene også om matematikk, tror jeg vi er et stykke unna.
1: Ja, og komme opp med helt nye...
2: Helt nye felt, ja. Altså, av matematikken, så se sammenhengene på tvers av alle feltene.
1: Ja, finne opp kalkulus på nytt, eller gruppeteori, eller hva det skal være. Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ok, men interessante svar. Det er ikke noe fasit på dette her, men vi må bare fortsette å tenke på det. Applaus. Og nå, mot tampen, skal vi gjøre et lite eksperiment, fordi at vi snakker om nå, hva skjer hvis man gir maskiner samme spørsmål, men hva skjer hvis vi gir samme spørsmål til to ulike mennesker? Hva gjør de da? Neste spørsmål, det har vi nemlig besvart før. Så det kan man søke opp, tror jeg, i Abelstårns podcast, og så kan vi sammenligne med svar vi får nå fra et annet menneske, som Kjell Magnus Norderhaug. Det et veldig godt spørsmål, da. Hei, Abelstårn. Jeg en fyr fra Bergen som vokst opp ved sjøen, med strand og båtliv. Jeg kan huske fra min oppvekst at når vi var ute og fisket, enten fra land eller i båt, så var det alltid måker i nærheten. De lå gjerne på en fjellhylle og fulgte nøye med på hva man holdt på med hvis man fisket fra land, eller fulgte etter oss hvis vi fisket fra båt. Og så snart vi begynte å sløye fisk, så begynte de å skrike og posisjonere seg for å få tak i godbitene fra fisken vi fikk. Jeg fisker fremdeles, både fra land og sjø, og de siste årene ser man knapt måker ved kysten. Jeg opplever at vi kan stå uforstyrret og sløye fisk på bryggen, og når vi kaster restene på svabergene, så kan det gå lang tid før det kommer noen måker som oppdager den lekkere buffeten. Men i Åsane, hvor jeg bor, et stykke fra sjøen, der er det ikke fred å få fra måker. De lager reder på grustak og næringsbygg, og det kan være lurt å ha på seg hjelm hvis de skal gå tur i nærområdet. De stuper nemlig etter forbipasserende hvis de kommer for nært feil bygg. Og rundt vannet hvor turgårdene mater ender, så forsvinner endene i mengden av måker. Det umulig å nå fram til endene med maten. Så hva skjer? Dette evolusjon? Har måkene gått lei fisk og fått en preferanse for boller? Det for lite mat i havet? Kan man eventuelt fordrive måkene tilbake til kysten med buekorps og skarre-r? Vennlig hilsen, Erlend Yndestad.
0: Ja, jeg vet ikke om buekorps og skarre-r akkurat svaret, men måkene, de er jo, flere av måkeartene er jo generalister og opportunister, og de finner veier, og de lærer av hverandre, og de følger mennesker, for der vet de at det finnes mat å finne, og de kan spise alt mulig, så de trives jo der mennesker er. Mm. Og det er nok riktig at mange måkearter har trekt inn på land og blitt mer landfugler, og så de er litt sånn som mennesker, at de spiser alt mulig, og de kanskje ikke heller tenker på om boller eller fisk er bra for dem.
1: Har dere blitt angrepet av måker som skal spise maten deres fra henne i byen?
2: Nei, men jeg har jo blitt angrepet av måker som skal forsvare reier, da. Ja. Det er jo den klassikeren, da.
1: Inne i byen?
2: Ja, inne i byen, ja. Den stuper jo. Ja.
1: Anne-Kristine?
3: Ja, ja. Terrorisme på balkongen har det vært en del.
1: Terrorisme?
3: Altså, ja, sånn stuping for å liksom holde meg unna.
1: Ja, ok. For... Ja,
2: men det med at de er opportunister, de er jo bare drittsekker, egentlig.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, men så er spørsmålet da, er dette her... Er det evolusjonært, eller hva er det som foregår?
0: Nei, det her har nok skjedd på en kortere tidsskala enn evolusjonen virker, så det mer at de veldig tilpassningsdyktige, og de finner sin veier, og samtidig som de finner mat på land, så det kanskje blitt mindre mat ute på kysten som de kan spise.
1: Ja, men har de det? Altså, er det grunnen? Han står jo der, Erlend, og sløyer fisken sin, og så kommer det ikke noen måker.
0: Ja, altså...
1: Da det jo mat der.
0: Ja, men det er jo flere av disse måkeartene som sliter og som er i nedgang, og det har nok å gjøre med at de finner mindre mat. Altså, de spiser jo juvenilfisk, altså babyfisk, og de spiser små fiskearter som brisling og tobis og sånn, som de finner inne ved land, og flere av disse bestandene er jo, står jo dårlig til med historisk, altså de har vært fisket over lang tid, og noen av de påvirkes av klimaendringer, og i tillegg så er det mye forstyrrelse langs kysten, mye menneskelig aktivitet som forstyrrer reir, og du har mink og rev som tar egg, så det er jo mange ting som gjør at kystsjøfugl, at de søker andre områder å bosette seg på.
1: Ok, så, men har dette her noe med å gjøre da, at vi har overbefisket sjøen, at vi fisket vekk hele matfatet deres?
0: Ja, altså det er en grunn. Fiske har jo foregått over lang tid på veldig mange av kystbestandene våre. De er på historisk nivå så langt vi vet, da. Men fiske har jo foregått over veldig lang tid, så ofte har ikke vitenskapen lange nok tidsserier til å vise dette, men vi har jo historier om eventyrlig fiske i gamle dager, ikke sant? Som man ikke kjenner til nå lenger, og som nesten høres ut som røverhistorie.
1: Ja, men tror du hvis fisken kom tilbake, og det ble like bra fiskebestander ute i langs kysten igjen, tror du det vil gå tilbake til å spise den fisken, eller har den nå lært seg at kebab og boller, det er mye?
0: Ja, for det er det som er spørsmålet, hva den liker best, og det har jeg ikke svar på, om det er kebab eller fisk som er det beste å spise, men så er det jo også de andre tingene som gjør at det er veldig mye menneskelig aktivitet langs kysten som gjør at det er også andre grunner til at de flytter inn innlands.
1: Ok. Jeg tror, akkurat som det er hvis man spør ulike KI-er, hvor det finnes et godt svar, så er innholdet i svaret ganske likt, tror jeg, som det ble svart på forrige gang. Men formuleringene er jo ganske annerledes. Så du ligner på en KI, Kjell Magnus.
0: Takk for det. Det betyr vel at jeg høflig, da.
1: Ja, det veldig stor. Da rekker vi akkurat et spørsmål, eller en oppfølging av et spørsmål på tampen her, Anne-Kristine. Hvis jeg spurte i stad nemlig om det var sånn at vi blir høfligere av å snakke med KI-er. Men hvis vi snur problemstillingen på den andre siden, det gjør en innsender som heter Bjørn. Hjelper det? Får vi bedre svar fra KI-ene hvis vi er høflige med dem?
3: Ja, det er jo noe som mange har lurt på, også særlig fordi det kan være litt sånn problematisk jo flere ord du bruker i det du sender inn til KI-en, så har det kanskje litt grann å si for det miljøavtrykket man får, for eksempel. Så da er spørsmålet, skal man liksom gjøre seg flid og være hyggelig bare for å gjøre det? Det er jo en maskin man snakker til. Men når det kommer til hva er den faktiske effekten av det her, så er nok svaret at nei, egentlig er det kanskje best å ikke være alt for høflig.
1: Og fordi?
3: Så det har vært litt ulik forskning på det her, og språkmodellene endrer seg jo så klart over tid. Så i hvert fall tidlig på 2024-2025, så var det sånn at språkmodellene faktisk svarte best, hverken når du var høflig eller når du var uhøflig, men når du var helt nøytral. Og det kan ha noe med at når du er høflig, så må du nødt til å bruke ressurser på å være høflig tilbake selv.
1: Ja.
3: Og det kan også ha noe med at den type spørsmål, hvor man er høflig, det har den kanskje ikke sett så mye til i dataen sin. Det aller vanligste er kanskje å være nøytral. Og det kan også ha noe med for eksempel stedet som den har hentet inn dataen sin, så for eksempel internettforum, hvor det kanskje er mye krangling.
1: Ja.
3: Der kan det også hende at den har sett mye data hvor det å være slem også handler om å gi unøyaktige svar. Så nøytral er nok det beste.
1: Ok, så vær nøytral, vær som Are, ikke sant? Både en kjempegod formidler, du sa at du var ganske nøytral.
2: Å ja, til ja, poen, ja.
1: Du gjør det riktig. Ja. Ok, og med det så var det det vi rakk i dagens Abelstårn. Jeg vil bare si at hvis du ikke enda er, ja, hvis du er blant de som ikke har lest Pavens nye KI-rundskriv, så må du høre på ukas Forskningsfronten, for der diskuterer vi nemlig om Paven rett og slett har brukt KI for å skrive det rundskrivet. De som var med i dagens panel, det var Tare forsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Arild Raklev og dataviter Anne-Kristine Espeseth, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen og jeg heter Torkel Jentrud. Takk for oss.
4: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser Konghuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa er sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
5: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette våre norske data. Det kan se dystert ut, men det viktig å huske at alternativet svært dårlige leveutsikter. Og det også viktig å huske at av de som klarer seg, så det mange som lever et godt liv. Noen i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon et godt liv.
4: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenhvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at priserne skal stige. For å bremse dette, helt ulig den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet drivet av store salg i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vant 2-0 over Norge. Nå Norge nummer 2 i sin gruppe og ligger greit an til å komme seg til VM. Og Caroline Graham Hansen sa til NRK etter kampen at hun likevel har trua på at vi skal komme oss til VM. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandbol.
6: På forskningsfronten.
7: Ny forskning viser
8: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
9: A nuclear fusion.
10: Supermassive black hole.
11: Completely new to science.
1: Velkommen til Forskningsfronten, forum for fremifrå forskningsfunderinger.
12: Veldig bra.
1: I NRK og Abelstårn med Tørtel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Hva skal vi fundere over i dag, Hanne?
12: Jeg skal snakke om det å lære seg nye ting mens man sover, faktisk. Måter å få til det på har jo vært forsket på veldig lenge, og vi har snakket om det i Forskningsfronten før også. Men nå må vi snakke om det igjen, for nå har det skjedd ny forskning på området.
1: Aha, det kan være et bra lifehack.
12: Ja.
13: Jeg har ny forskning rundt gigantisk befolkningskollaps.
1: Det hørtes ikke så gøy ut.
13: Nei.
1: Men litt viktig kanskje. Og jeg skal snakke om James Webb-teleskopet. Det jo et helt nydelig instrument som henger der ute i rommet. Men kanskje det gøyeste funnet det har gjort, det skjedde da de, ja, så å si rett, av det da, mot oss selv, mot de forskerne som faktisk bruker det. Velkommen til Forskningsfronten.
12: Ok, Torkland og Andreas, nå skal vi snakke om det å lære seg nye ting mens man sover, og da må jeg først spille et veldig, veldig merkelig lydklipp for dere. Hør på dette her.
14: I desire to prosper. Money wants me. And comes to me. Business wants me and comes to me. Opportunities want me and come to me. I have abundance and use it wisely.
12: Jeg ser at du lytter skikkelig intenst.
1: Ja, jeg prøvde å lytte. Det var veldig vanskelig å få grep på her.
12: Ja, hva synes du, Andreas?
13: Det hørte så gammelt ut.
1: Ja. Hørte ut som en Hitchcock-film.
12: Ja, jo, men altså, det ikke så dumt tenkt. For dette her nemlig lyden av en psychophone. Det en oppfinner som heter Salinger, som sørget for å få patent på denne oppfinnelsen i 1932, så det gammelt. Og den ser litt ut som en sånn gammeldags gramofonplatespiller, du vet, som en sånn svær sånn tut på.
1: Mm-hmm.
12: Men greia med denne her at når du setter den i gang, så tar det litt tid før lyden kommer. Det en sånn tidsinnstilling på den. Planen at du skal ha sovnet før du hører lyden. Mm-hmm. Og dette her en av de platene da, som du kan sette på, og da kommer disse her gode rådene da. Altså du skal liksom på en måte suggerere deg til å tro at penger kommer til meg, jeg er uhyre vellykka, og så videre.
1: Ja.
12: Tanken er jo at dette skal du lære deg når man sover.
1: Så man slipper å lære deg å sitte og lese kjedelige bøker.
12: Nemlig. Og det er mange historier om folk som har fått til det. Og du, Torkel, du har jo fortalt en om hva du lærte deg en gang i løpet av drømmetann en gang til.
1: Absolutt, jeg lærte meg å klutsje i drømmet når jeg skulle lære meg å kjøre bil. Det var veldig effektivt.
12: Og Mary Shelley, altså hun som har skrevet Frankenstein, det påstås også at hun fikk det plottet i en drøm.
1: Mm.
12: Men nå har jeg altså lest en sånn der New Yorker-artikkel, og den handler om at folk skal lære seg noe nytt når de sover ved å bli utsatt for diverse stimuli fra den våkne verden. Da.
1: Mm-hmm.
12: Ikke sant? For du, når du drømte om å lære deg å klutsje, så var jo du hele tiden inne i drømmeverden. Det var ingenting som påvirket deg utenifra.
1: Nei.
12: Men er det mulig å påvirke noen som sover, sånn at de kan lære seg noe? Det er det store, store spørsmålet.
1: Nettopp. En gammel idé som vi hørte nå, ikke sant? For det var vel det som var akkurat det som var poenget med den her psykofonen.
12: Psykofonen, riktig. Og jeg husker når jeg skulle opp i engelsk muntlig, og jeg var så engstelig for alle disse her bøyinger av engelske verb, så jeg leste det inn da, på kassett, som det het den gang, og prøvde å liksom instruere mine foreldre til å skru på den når jeg hadde sovnet, for jeg håpet det da, i stedet for at jeg måtte pugge de verbene, så skulle jeg også, skulle bare komme inn da, jeg håper å si intravenøs da, i løpet av søvnen. Dere har hørt meg snakke engelsk, synes dere jeg får det til?
1: Ja!
12: Kanskje det hjelper?
13: Jeg har ikke hørt deg i verb. Vi har ikke hatt gloseprøve.
12: Nei, det har vi ikke hatt.
1: Ja. Jeg tenker at hvis det der funker, så tror jeg, jeg lurer på hva jeg i så fall lærer av svensk krim. For det.
12: Er det det du sovner til?
1: Ja.
12: Ja, men du blir kanskje sånn...
1: Kanskje blir bedre svensk da?
12: Ja, eller veldig flink til å etterforske ting da.
1: På den svenske glesbygda. Ja.
12: Ja, nettopp. Ok, men i første halvdel av 1900-tallet så mente man at det var fullt mulig å lære seg ting når man sov, og soldater i marinen, påstod man, ble flinkere til å lære seg morse hvis de fikk sånne morsekurs mens de lå og sov. Og deltaker i en studie som skulle lære seg kinesisk, de lærte seg bedre gloser når de sov, mente man.
1: Mm-hmm.
12: Det er kjempeimponerende, ikke sant?
1: Jo.
12: Det er bare ett problem.
1: Mm.
12: At i 1954 så ble alle disse studiene forkastet, fordi man kunne jo ikke være sikker på om forsøkspersoner faktisk sov.
1: Riktig.
12: I dag kan man jo se, altså ha sånne, masse sånne tankeheter på folk og se hvilken fase de er i søvn utifra elektropulser.
1: Ja.
12: Det kunne man ikke på den tiden, så man kunne ikke forsikre seg om at de faktisk sov. De kunne jo bare juksesnorke eller juksesove tungt eller et eller annet, ikke sant? Så derfor så gikk det helt av moten å forske på sånne ting, helt frem til, ja det tok cirka 50-60 år før man plukket det opp igjen, og så ble det gjort et forsøk i 2014, som jeg synes var kjempegenialt. De utsatte, altså folk lå og sov, og de var røykere, og de utsatte folk for røyklukt og lukten av råtten fisk samtidig.
1: Aha, ja.
12: Så, altså, mens de lå og sov, ikke sant?
1: Ja, ja.
12: Og når de våkna da, så viste det seg at det var 30% flere av disse som hadde blitt utsatt for dette forsøket, slutta å røyke. Enn de som ikke hadde blitt utsatt for samme behandling.
1: Mm.
12: Så det kan virke som det er et eller annet som funker der. Og så er det blitt forsket en del på det som ble kalt for bevisste drømmere, eller lucid dreamers.
1: Mm.
12: Er det noen av dere som vet hva det er for noe?
13: Jeg har noen kamerater som påstår at de er bevisste, delvis når de drømmer, men jeg har ikke opplevd det selv.
1: Jeg opplevde det for første gang i høst, altså faktisk. Og da, det var etter at jeg hadde lest en artikkel på Guardian eller et eller annet sånt nå, som handlet om dette her, og så var det sånn, bare noen enkle triks da, for hvordan det skulle få det til.
12: Ja.
1: Det var jo noe så enkelt som at man bare skulle si til seg selv at hvis man opplevde et eller annet merkelig, som er, du vet, er utenfor verden.
12: Ja, at du flyr sånn, eller noe sånt.
1: Typisk, ikke sant?
12: Mm.
1: Så kan du, da må du tenke at, nå drømmer jeg.
12: Ja.
1: Og det gjorde jeg.
12: Ja.
1: Jeg var i drømmet, og så var jeg fløy. Og så tenkte jeg, vent litt nå, dette her har jeg lest om.
12: Ja.
1: Og nå drømmer jeg.
12: Ja.
1: Det rare med det hele, det var at jeg begynte da å... tenkte jeg at nå skal jeg utnytte dette her. Nå kan jeg styre drømmen som jeg vil.
12: Ja.
1: Men da fikk jeg dårlig samvittighet.
12: Hæ?
1: For at jeg kunne ikke sant, de her stakkars andre karakterene i drømmen min,
12: ja.
1: De var jo villigsløse overfor min befaling.
12: Nei, det var veldig sympatisk trekk da, det må jeg si. I stedet for lucid dreamers, det er jo de som altså, de er klar over at de drømmer, og de kan også til en viss grad styre drømmene sine. Ja. Og det har vært forsket en del på det der da. Og det er særlig en dame som heter Karen Conkley, fra University of Cambridge. Ja. Hun har forsket veldig mye på sånne bevisste drømmere, og hun kom med en banebrytende studie for noen år siden, og det var en studie som ble gjort på flere søvnlabber rundt omkring i verden, og det viste seg at det er faktisk mulig å kommunisere til folk som er sånne bevisste drømmere, og de kan kommunisere tilbake ved å blunke eller ved å liksom flytte øynene så og så mange ganger til høyre og så videre. Og nå kommer jeg til den nye forskningen, fordi nå har hun, Karen, hun har publisert enda en artikkel om læring, eller egentlig, det er mer sånn problemløsning da, mens man sover. Og da var det altså 20 personer som sier at de er sånne bevisste drømmere. De fikk forskjellige oppgaver mens de var våkne.
1: Ja.
12: Og hver oppgave var forbundet med bestemt lyd. På natta så fikk de høre de lydene, og så var liksom spørsmålet, hva skjer når vi vekker disse her pasientene, holdt jeg på å si, altså disse forsøkspersonene, og de nå skal prøve å løse disse oppgavene. Og det de fant ut da, det var at de som hadde hørt lyden til de og de oppgavene mens de lå og sov, de klarte å løse de oppgavene mye bedre når de var våkne enn en kontrollgruppe klarte. Og noen av de som var med til forsøket forklarte det med at ja, men jeg fikk jo hjelp i løpet av natta. Noen sa at jeg spurte for eksempel, jeg kjørte i en bil, og så spurte jeg medpassasjeren min, kan du hjelpe meg med å løse den oppgaven her? Og så videre. Sånn da. Så derfor så følte de at de var mye mer forberedt da, på å løse den oppgaven. Da.
1: Mm.
12: Så det er denne forskningen. Hva synes dere? Er det kult?
1: Hvordan kan vi bruke dette her i praksis på noe vis?
12: Jeg vet ikke.
13: Hei. Jeg måtte inn på telefonen min nå for å sjekke om jeg har en app som jeg mener at jeg lastet ned i rundt sånn 2012, og kanskje er et søstereksperiment til dette, eller fordi det er en brittisk psykologiprofessor som heter Richard Wiseman, som jeg har vært fan av lenge.
12: Ja.
13: Og han lanserte sammen med noen en app som heter Dream On, som gikk nettopp ut på at du skulle spille av mer lydbilder da, for å se om man kan styre drømmer. Så hvis du har lyst til å liksom drømme om en strand, så skulle det være strandlyder, eller hvis du har lyst til å drømme deg på hytta, så er det hyttelyder. Og det den legger til, i tillegg til det du har beskrevet, er jo at noen av disse appene, hvis du legger telefonen på senga, eller mellom overmadrassen og undermadrassen, så kan den registrere bevegelse.
1: Mm-hmm.
13: Så målet her var å sette på disse lydene når du var i det riktige søvnmønstret, når du var mottagelig for den type ting. Og det gøye her da, syntes jeg den gang, var at i det du våkner, så får du et spørsmål, et push-varsel. Hei, husker du drømmen? Kan du fortelle hva du drømte?
12: Mm.
13: Og så var målet da at tusenvis av mennesker skulle bruke dette, og at det var en sånn type folkeforskning.
12: Ja.
13: Og jeg gjorde dette i noen uker. Nå ser jeg at appen har ikke vært brukt på mange år. Men nå har jeg fått delvis svar her. Vi kan påvirke litt drømmene, og dermed også hva vi lærer og kan.
1: Funket det den gangen, husker du det?
13: Jeg opplevde ikke at jeg klarte å styre drømmene mine, men hvis jeg kjenner meg selv godt, at jeg ikke var disiplinert nok til å holde på så lenge.
1: Ja.
13: De ga ikke forventning om man skulle kunne styre drømmen fra første natt og hele tiden.
12: Nei. Men du, jeg har planlagt en avslutning på denne saken her, fordi at vi har jo lyttere som har sagt dessverre at de sovner av og til da, til Abelstårn. Du sovner til Svensk Krim, andre sovner til Abelstårn og Forskningsfronten og sånn. Og da, til disse menneskene som nå er der ute og som sover, så vil jeg bare si dette. Lytt til stemmen min. Lytt til det jeg har å si. Du elsker Forskningsfronten. Du går aldri glipp av en eneste episode av Forskningsfronten. Du snakker ofte med vennene dine om Forskningsfronten. Du anbefaler vennene dine å høre på Forskningsfronten. Forskningsfronten er din absolutte favorittpodcast.
13: Nydelig.

0: Nå skal vi til James Webb-teleskopets kanskje mest overraskende funn.
1: Ja.
0: Og dette her, det starter altså med, det var noe jeg hørte nå, jeg var på, vært på en vitenskaps- og filosofifestival i Stavanger, og hele den, min opplevelse av den festivalen startet jo egentlig med at jeg løp gjennom Oslo sentrum, iført smoking og lakksko, men...
2: Du løp fra han og meg, kan vi legge til.
0: Det kan vi legge til.
1: I smoking? Ja, det var det du gjorde. Ja. Men det skal vi fortelle om etterpå.
0: Ja. Uansett, i Stavanger på Wonderful World så var jeg på et nydelig foredrag om James Webb-teleskopet, og det her var da en italiensk forsker som holdt Adriano Fontana. Det var helt fantastisk, ikke sant? Det var flotte bilder, det er så mye bra bilder der utefra. Og så snakket han, så han snakket veldig bra engelsk, men med den der italienske...
1: Oh.
0: The black hole.
1: Så
0: det var veldig fint. Men bare James Webb-teleskopet, ser dere for dere?
2: Jeg har sett så mange bilder derfra at når du sier James Webb-teleskopet, så er det en måte en mer sånn bukett med fantastiske bilder fra det ytre rom som dukker opp i hodet mitt, ikke selve det fysiske teleskopet.
0: Nei, ikke sant? Men det ble jo skutt opp for noen få år siden, i jula 2021. Det er en ingeniørbragd, altså det speilet på det, det er over 6 meter, det som skal samle inn lys, så det er jo vesentlig større enn det på Hubble-teleskopet. Og under det så ligger det noe som, disse her platene, som er altså på størrelse med en tennisbane. Det er en kjempekonstruksjon som ligger langt ute i verdensrommet her. Du har kanskje sett bilder av for eksempel hestehodetåken.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller... krabbetåken eller noe sånt, ikke sant? Det er sånne fine navn.
2: Nydelige bilder.
1: Mm.
0: Svære ansamlinger av støvskyer, hvor stjernefødsler skjer. Det er der stjerner blir til, og planeter da. Det er kanskje det man har fått de aller beste bildene av med James Webb-teleskopet, er altså at man ser stjerner som blir til inni disse fødselskammerne. Mm. Og det er jo helt fantastisk. Andre ting den er kjent for er at den har sett de tidligste galaksene vi har sett, og ser det som vi kaller for LRD-er.
1: Aha.
0: Det står for Little Red Dots.
1: Åja.
0: Som man ser på, som er store, ganske svære galakser, og man mener at det må ha vært ganske enorme sorte hull helt i starten av... veldig tidlig da, i universets levetid. Det er et veldig aktivt forskningsfelt. Og så har den også sett noen spor av driverne som ser på eksoplaneter, altså planeter der ute rundt andre stjerner, og leiter etter signaturer da, av hva slags gasser som finnes der ute. Og da er det blant annet, da, det kanskje mest spennende funnet gjort der, det er av en planet som kalles K2-18b.
1: Ja. Kjempeflott navn, kommer du huske det alltid?
0: Ja, men den har fått kallenavnet Epic, så det er kanskje litt det.
1: Okay.
0: Ja. Det ligger i stjernetegnet Løven, og det er altså en superjord, eller kanskje en mini-Neptun, en svær planet, som man mener er helt dekket av hav, for det er veldig mye signatur av vann og noe metan og noe sånt i det man ser fra sollysen som passerer gjennom atmosfæren. Men så er det en ting til man har sett. Hvis du går ned ved havet, kan du, altså ute på sjøen, forbinder du det med noe spesiell lukt?
2: Sjølukt,
0: ja.
1: Ja, men det lukter jo mer sånn tang og alger og sånn.
0: Ja, men det er litt sånn havlukt også.
1: Ja.
0: Og det er gjerne noe som heter dimetylsulfid, som da lages av plankton, og bare av plankton her på jorda.
1: Ja.
0: Og det har man sett på den planeten.
1: Oi. Er det plankton der, kanskje?
0: Ja, det er for tidlig å konkludere med det, både fordi at om det faktisk er signaturen til dette her DMS-molekylet man har sett, det er litt omstritt, og så er det også sånn at det finnes teoretiske muligheter for at det kan lages på andre måter på en sånn vannplanet. Så, men det er ganske gøy. Men så var det altså dette her, det jeg kalte det mest spennende funnet da.
1: Ja.
0: Som er, vet du hvordan man får observasjonstid på et sånt teleskop?
1: Du må sikkert sende inn en haug med søknader og bake kaker til sjefer og komme og levere på døra.
2: Ja. Og vente lenge.
0: Ja,
1: og vente lenge.
0: Man må sende veldig detaljerte vitenskapelige søknader om hva man vil oppnå, ikke sant? Og 90% av alle sånne søknader over det får jo avslag. Og så begynte man å føre statistikk da. Hvem er det som får tilslag og avslag? Så man på kjønnsbalansen. Og så så man at det var, hvis det var kvinne som ledet en eller annen gruppe som hadde sendt en søknad, mye mindre sjanse for å få godkjent søknaden.
1: Det er ikke sant!
0: Så det irriterte jo disse forskerne der, så tenkte at ja, vi jo langt bedre enn det, vi skal jo være egentlig blinde for sånne ting, ja. Så hva kan det være med disse her, hvorfor er det sånn? Begynte du å lure. Kan det være det at kanskje kvinner skriver mer beskjedne søknader?
1: Ja.
0: Lurte de på. Det kunne være at det bare var dårligere kvalitet på søknaden også, hvem vet?
2: Kan det også bare være ren diskriminering?
0: Ikke sant, kan det være det. Så det de gjorde, det satte opp nærmest et slags eksperiment, hvor de da begynte å si at ok, fra nå av skal alle søknadene være anonymisert. Skal ikke se hvem som har sendt denne søknaden her.
2: Lurt.
0: Og det skulle være på den måten at du kunne ikke heller skrive som jeg har skrevet i en tidligere artikkel.
1: Nei,
0: ikke sant?
1: Ikke noen henvisninger.
0: Nei. Og hva skjedde da, når de gjorde det? Hele den kjønnsforskjellen forsvant.
1: Åh, da var det diskriminering da.
0: Ja, rett og slett.
1: Skomsa,
0: og nå har det blitt en ny praksis, som ikke bare for James Webb-teleskopet, men som sprer seg til alle typer av søknader av den typen. Så det er jo faktisk noe som James Webb-teleskopet har endret verden på et vis da.
1: Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra. Ja.
2: Bak okularet, eller på andre siden.
1: Ja, ja.
2: Og da skal vi til befolkningskollaps, altså, dere klare for det?
1: Uff. Nei, det er jo, høres jo trist ut da.
2: Ja.
1: Men vi må vel snakke om det?
2: Vi må snakke om det.
1: Ja.
2: Og det startet for meg med overskrifter om at verdens befolkning kunne halveres innen 2064, som ikke er så innmari lenge til.
1: 2064, da, det er jo ikke lenge til.
0: Halveres?
2: Ja. Men, det er et stort men her. Leser du, Torkel, tidsskriftet Chaos, Solutions and Fractals?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Hvem gjør ikke det?
2: Selvfølgelig.
1: Jeg gjør ikke det.
2: Jeg tenkte kanskje at du gjorde det, Torkel, for det er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som fokuserer på komplekse systemer, ikke linearitet, fraktaler og kaosteori.
0: Åh, det høres så nydelig ut.
2: Ja. Og det er de som har publisert dette som førte til noen tabloide overskrifter. Det forskerne da egentlig har gjort, og som jeg ikke synes kommer så godt frem, det er at de har utviklet en matematisk modell som prøver å beskrive de siste 12 000 år med menneskelig befolkningsvariasjon eller befolkningsutvikling. Og så prøver de å beskrive den ved hjelp av en ligning. En ikke-linjær differensialligning, da, for å være spesifikk. Så de prøver å lage en forholdsvis enkel modell, litt sånn som vi har gjort med klima og med vær.
0: Ja.
2: Og så bruke denne modellen til å utforske ulike fremtidsscenarier. Det disse forskerne gjorde, en av tingene de gjorde, og som er den som har fått så stor oppmerksomhet, det er at de laget et ekstremt scenario der en alvorlig global krise oppstår som reduserer jordas bæreevne, bærekraft, altså det blir mindre tilgang på ressurser, og jorda klarer ikke og tåler ikke mer enn 2 milliarder mennesker mot de vi har i dag.
1: Ok, han klarte ikke liksom å brøfe oss alle sammen etter
2: Nei.
1: At en eller annen et vulkanutbrudd eller noe sånt, supervulkan eller noe sånt da, kanskje?
2: Ja, så de sier ikke eksplisitt hva det er.
1: Nei.
2: De liksom, de skriver litt om global konflikt og stor krig, plutselig akselerasjon av klimaendringene, en stor pandemi, eller annen type ressursmangel, det er mange måter å komme dit på. Men la oss se bort fra det, sa de, for de er matematikere,
1: ja.
2: Og sa i stedet for, la oss tenke oss at jorda plutselig ikke klarer å brødfø eller bære mer enn 2 milliarder mennesker.
0: Aha.
2: Hva skjer med befolkningen da? Det er jo ikke sånn at alle dæver, sånn umiddelbart. Så de la inn disse faktorene i denne fine ligningen si, og det er der de finner ut at befolkningen ganske raskt vil halveres, og at det vil skje i 2064 da, med disse tallene de la inn. Så denne forskningsartiklen og modellen deres er feilaktig sitert og blitt til overskrifter av typen klimaendringer vil halvere befolkningen innen 2064.
0: Riktig.
2: Mens det den egentlig sier er at hvis En alvorlig global krise gjør at jordas bæreevne faller til rundt 2 milliarder mennesker, så vil befolkningen bue nedover, holdt jeg på å si, og halveres innen 2064.
0: Ok, så...
2: Det er et følsomhetseksperiment.
0: Ja.
2: Når vi nå har en ganske ok modell for hvordan befolkningen varierer av ulike faktorer, la oss legge noen tall for å se hvor følsomme vi er som menneskelig befolkning. Og det mest ekstreme scenarioet de la inn var dette. I morgen... eller neste måneden som gjør at jordas bæreevne, skal vi kalle det kun blir 2 milliarder mennesker, at det ikke er ressurser nok så vil jordas befolkning strupes eller ja, ned til halve i løpet av et 40 års tid.
1: Ok.
0: Nettopp, ja. Så vi klarer oss flere enn 2 milliarder klarer seg en stund da, men det ikke kjempelenge.
2: Riktig, og det kan fødes nye, men vi veldig følsomme for så store endringer.
0: Da satser du på at det ikke det skjer da.
1: Ja, ja. Vi gjør det.
0: Og så må vi også oppfordre folk å lese mer enn overskriften. Det kanskje konklusjonen på det hele.
1: Helt klart.
2: Du hørte det her først i forskningsfronten.
1: Ja. Her da.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Ok, men nå må vi over til den posten som heter Lytternes fagfellevurdering. Det jo min favorittpost, nesten.
2: Jeg liker veldig godt å høre fra folk der ute,
1: ja.
2: Så det ikke bare blir oss tre.
0: Ja, så det jo også kanskje den posten hvor det mest post.
1: Ja.
0: Postmaxing.
1: Ja. Og man kan fylle denne postboksen vår ved å søke opp Abelstårn, og så vil man der finne en sånn send-in-knapp, og så kan man skrive inn der hva som helst. Og da det altså sånn at i forskningsfronten vi sendte 8. mai, så snakket jeg om, det var i en sånn tårnobservasjon, så snakket jeg om at våren var kommet. Ja, og Norges hobbybønder i hager og vindueskarmer var begynt med årets matdyrkingsprosjekter. Da tror jeg hadde 2 skiller klare til å spise. Nå tror jeg oppe i 5.
0: Ja, det 5 skiller. Ja,
2: men det fortsatt bare skiller?
1: Nei, jeg har fått til 1 agurk også. Men jeg har 3 svære agurkplanter i det ene vinduet mitt, og det har altså blitt bare til 1 agurk, og det ser ikke ut som det har tenkt å komme om for dere heller, så akkurat det prosjektet litt mislykket.
2: Ja, men dette agurknytt, Hanne, så kom til hva du har fått kritikk for.
1: Ja. Fordi i den forbindelsen så tok jeg opp hvor mange prosent selvforsynte vi nordmenn er, og Stortinget vedtok i 2024 at Norge skal være 50% selvforsynte innen 2030. Men det viser seg altså, ifølge tall fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, at vi bare er 35% selvforsynte. Og da var det altså noen lyttere som reagerte på dette her, og Bjørn var en av dem, og han skrev: «Hører om selvforsyningsgraden, og som kystboer i nord blir jeg litt overrasket. Vi er åpenbart ikke selvforsynt fra landbruket, men fiskarbonden kombinerte landbruk og fiske for å overleve i hine håre dager. Vi eksporterer 38 millioner måltid fisk hver dag, ifølge Sjømatrådet. Nå selvsagt mye avhengig av importert fôring, men allikevel, jeg sliter med å forstå at vi ved behov ikke skal kunne forsyne oss selv. Her vi bor med 28 000 kilometer strandlinje som fiskedisk. Hvorfor regnes ikke fiske inn i selvforsyningsgraden?» Og det spørsmålet, det måtte jo jeg da selvsagt finne ut av. For det,
0: det høres jo ut som det burde være det.
1: Ikke sant? Ja. Det høres sånn ut, og dette måtte jeg finne ut av. Og faktisk.no har skrevet en veldig bra oppklarende artikkel om dette her. Og det som greia, at vi må rydde opp i noen begreper, for selvforsyningsgraden, som jeg altså har snakket om, den måles ved å se på hvor stor andel av kaloriene nordmenn spiser som produsert i Norge.
0: Mm.
1: Og da, ja, ikke sant? Og da er det egentlig 40%, men hvis du i tillegg tar bort kalorier som ikke produsert ved hjelp av fôr fra Norge, da vi helt nede i 35%. Så det selvforsyningsgraden. Hvor mange kalorier du og jeg spiser som kommer fra norsk produsert mat.
0: Ja.
1: Men hvor blir det da av all denne fisken da, som Bjørn etterlyser i dette regnestykket?
0: Er det fordi vi ikke spiser noe fisk?
1: Det akkurat det. Okay. Vi produserer jo tonnevis med fisk og sjømat hvert år. Det går inn i det som heter dekningsgraden. Det noe annet enn selvforsyningsgraden, for dekningsgraden nemlig et mål på hvor mye mat vi faktisk produserer i Norge.
0: Ja.
1: Og vi produserer masse, masse fisk, akkurat som Bjørn sier.
0: Ja.
1: Og dekningsgraden ligger faktisk på 80-90%.
0: Ja.
1: Men det veldig lite av dette vi spiser. Altså bare 2% av kostholdet til nordmenn fisk fra Norge.
0: Ha.
1: Ikke sant?
0: Så hvis, hvis denne her svære katastrofen til Andreas skulle skjedd,
1: ja.
0: Så hadde vi hatt ganske mye mat her i Norge,
1: ja.
0: Hvis vi hadde gått og raidet alle disse her oppdrettsanleggene.
1: Ja, det hadde vi hatt. Fortsatt så mangler vi jo 10-20% hvis vi skulle klart oss. Og så det også sånn at hvis fisk skal gå mer inn i selvforsyningsgraden, så må jo ting bli annerledes. Fisk må jo for eksempel bli billigere enn det i dag. Jeg har ikke muligheten til å spise fisk. Så mye som jeg burde ha gjort da, hvis jeg skulle være selvforsynt med de prisene som i dag, og ikke vet jeg hvor mye skatteinntekter får vi av eksportert fisk som vi også trenger. Kanskje det noe sånn forhandlingskort i krig, at ikke dropp bomber på oss, fordi da får du ikke fisk tilbake. Jeg vet ikke, sånne ting kan jeg ikke noe om, men det også grunnen til at fisk ikke tatt med i denne her selvforsyningsgraden. Det også, den med i dekningsgraden.
2: Jeg har også fått inn noen meldinger til min sak om hva som skjer med klærne etter at du har dyttet dem inn i boksen.
1: Mm.
2: Fordi...
1: du tenker på resirkulering av klær, ja. Eller gjenvinning av klær?
2: Ja, riktig. Så det en,
0: ikke under skuffen, liksom?
2: Nei, ikke den, nei. Riktig. Takk for at dere klarte opp i det. Det en anonym som har sendt inn og kaller oss «Hei, fine radiovenner». Dere sa i dagens sending at sokker ikke skal sorteres som restavfall, men ifølge sorteret.no så skal de restavfallet. Kan dere undersøke hva som riktig? Og Laurence har også skrevet avfallsbehandling av tekstiler. Det ulike regler i ulike kommuner, altså kan du noen steder kaste de utslitte sokkene i restavfallet. Det selvfølgelig helt riktig. Det dessverre ulike regler i ulike kommuner. Så noen kommuner samler bare inn brukbare og ødelagte klær hver for seg, mens andre tar dem sammen. Men det som gjelder jevnt over, det at våte og skittende tekstiler, altså har du brukt den bokseren til å tørke opp oljesøl, så skal den i restavfallet, ikke i noe annet. Og det selvfølgelig fordi den kan ødelegge det som kan være brukbare eller ødelagte klær, som skal bli til da enten få ny eier, eller brukes som materiale i noe annet.
1: Mm.
0: Okay.
2: Så man må sjekke rett og slett kommune for kommune.
0: Jeg foreslår bare at noen må ta seg sammen her. Altså. Det her må man bare... Altså, det så mye enklere hvis det hadde vært likt, så man bare visste at sånn det.
1: Ja. Ja, det sant. Men denne her siden sorterer.no, det siden folk kan gå inn på?
2: Sortere.no, Norges kildesorteringsguide.
1: Ah, ja. Flott.
0: Og med det så sier vi bare fortsett å sende inn gode fagfellevurderinger, og vi fortsetter med flere gode saker her i Forskningsfronten. For vi gir oss, ikke vi, i følgende halvtime så skal jeg snakke om paven. Vi skal snakke om paven som har faktisk kommet med en slags pavelig rundskriv om kunstig intelligens. Og så stiller jeg spørsmålet, det en forfatter av en koi?
1: Oi, det skandale.
2: Jeg skal snakke om sjakalen som bruker mennesker som skjold.
1: Og jeg skal snakke om et bittelite encellet dyr uten hjerne, helt uten nervetråder. Likevel så viser ny forskning at dette dyret antagelig har evnen til å lære.
0: Du hører altså på Forskningsfronten med Torkel Jenterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Men før vi går løs på alle disse her deilige sakene, så skal vi klatre opp i utkikkstårnet vårt, og denne gangen så ser vi følgende. Hva ser dere?
1: Nå ser jeg Universitetsaulaen. Og så en sånn trompetfanfare, fordi kronprins Håkon Magnus på vei inn, for han skal overrekke Abelsprisen til årets vinner.
0: Og der har vi alle tre vært. Vi har i hvert fall vært på den høytidelige banketten på kvelden. Vi skal høre et lite klipp derfra også, med prisvinner selv, og ved komiteleder Helge Holden. Det ikke så lett å høre, for dette veldig mye folk der.
4: I'm in Akershus Castle, and I mean, I've had prizes before, and but this is a special one.
5: Årets vinner en tysk, Gerd Falting, som født I 54, og som spesielt kjent for et stort resultat, som han viste da han var 28 år gammel, nemlig det som heter modellhypotesen. Den hadde vært uløst I 60 år, ikke fordi folk ikke hadde prøvd, men fordi den var så innmari vanskelig. Og han, ut av ingenting, så plutselig så løste han den.
2: Og vi dro alle for å

0: Men som vi også har nevnt, i det denne her banketten var ferdig, så, måtte jeg, så reiste jeg meg opp. Og det litt sånn høytidlig, for det noe kongelig til å se. Det veldig mye sånn etikette som gjelder der, så man skal jo ikke gå fra bordet før dette ferdig. Og da det endelig var ferdig, så jeg på klokka og så at, oi, nå går toget mitt hvert øyeblikk, nattoget til Stavanger, hvor jeg skulle på festival. Så jeg måtte rett og slett løpe gjennom Oslos gater, iført smoking og lakksko. Men til gjengjeld så følte jeg meg som James Bond eller Poirot på nattoget.
1: Men måtte du i bistrovogna og hente hullkortet til, nei, ikke hullkort lenger,
2: nøkkelkortet?
1: RFID-kortet ditt?
0: Ja, det måtte ha det i bistrovogna,
1: ja. Ja, så det var besøk i bistrovogna i smoking?
0: Det var det. Og jeg følte meg nesten tvunget. Jeg måtte kjøpe et glass vin også, bare for å kunne sitte i smoking på en togvogn. Jeg hadde gjort det, og drikke glass vin.
1: Ja, du gjorde det.
2: Så fantastisk.
0: Men uansett, jeg skal fortelle om en annen opplevelse.

0: opplevelse jeg hadde på den her festivalen for vitenskap og filosofi I Stavanger, som heter Wonderful World. For da var det nemlig en sesjon om teknologi som religion, da, eller teknologi mer spesifikt tenkt som kunstig intelligens. Og det var da med filosof, etikkfilosof Ole Martin Moen og KI-ekspert Inga Strømke. Og så var det sånn at to dager, eller tre dager før denne her sesjonen ble holdt, så hadde Pave Leo da sluppet en såkalt encyklika. Det et rundskriv, et pavelig rundskriv da, med litt forordninger til verden om hvordan man skal forholde seg til verden.
1: Ja, jeg leste noen overskrifter om akkurat det.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Så denne her het Magnifica Humanitas, som det praktfulle menneske. Så det ble mye diskusjon rundt dette her da, av disse her panelet. Plutselig så handlet nesten hele diskusjonen om dette her, og det var ganske gøy. Første setningen da, I dette rundskrivet, jeg har vært og kikket på det selv,
1: ja.
0: Det finner du på nettet, det lyder som følger, menneskeheten, skapt av Gud I all sin storhet, står I dag overfor et avgjørende valg. Enten å bygge et nytt Babels tårn, eller å bygge byen der Gud og menneskeheten bor sammen. Så jeg tenker jo, det jo kraftfulle ord da, ja. Altså at vi det kunstig intelligens, det vårt forsøk på å bygge et nytt Babels tårn, som gikk dårlig ifølge Bibelen. I hvert fall så diskuterte disse her, både Ole Martin Moen og Inga Strømke hadde allerede rukket å lese ganske store deler av dette ganske mange lange dokumentet her.
1: Ja, hvor langt dokument det?
0: 100-200 sider.
1: Og dette noe han leverer ut hver uke, hver
0: Niks.
1: Måned?
0: Dette det første. Det ikke ofte de kommer med sånne, men de gjør det noen ganger for å kommentere verdenssituasjonen. For eksempel så finnes det visst nok et veldig berømtet av den forrige paven som het Leo på 1800-tallet, som da hadde om den industrielle revolusjonen da. Så på en måte så kommer han inn og opptatt I de samme sakene og kommer med et ekko. Så dette hans første da.
1: Okay.
0: Han advarer om at hele vår sivilisasjon kan bli mindre menneskelig, som jo kanskje en fornuftig ting å gjøre, ikke sant? Og dermed så minsker vi menneskeverdet hvis vi lener oss, ser opp mot kunstig intelligens da, som de nye ledestjernene våre. Og så tar han veldig klar avstand mot autonome våpen, altså kunstig intelligens som tar avgjørelsen og dreper på slagmarken, som jo en pågående diskusjon.
1: Hæ? Diskuteres det?
0: Ja, det skjer jo.
1: Ja, men altså, ikke engang enige om at det ikke bra?
0: Nei, nei, nei. Og så tar han avstand fra det digitale slaveriet som han skriver om, og det handler også om underbetalte arbeidere I fattige land som sitter og trener disse her modellene, men også de som jobber I minene for å lage råstoffer til disse her datachipsene da. Og så rett og slett, som Inga Strømke kommenterte, så egentlig fra norsk perspektiv så virker dette som ganske sånn fornuftig, sunn, sosialdemokratisk politikk, ikke sant? Ja til reguleringer. Ja, vi skal ikke stoppe fremskrittet, men vi må ha reguleringer på plass. Så det var liksom bakgrunnen her. Men så sa Ole Martin Moen noe veldig interessant, fordi han hadde lest tidligere sånne pavelige rundskriv også, og han sa at det mest mistenkelige, det mest påfallende med dette her, det var jo at teksten fløt så bra. Det var så velformulert og logisk sammenheng mellom avsnittene, og hva lukter det av da?
1: KI.
0: Kunstig intelligens. Han synes det lukta kunstig intelligens lang vei. Og Inga, hun var jo ikke helt uenig I dette her. Og så skjedde det gøye, var jo da at etter denne her seansen, så gikk det jo da en annen filosof faktisk hjem, lastet den ned, og matet hele det her inn I denne her verktøyet som universitetet hun jobber på, bruker da for å avsløre KI.
1: Skrevne oppgaver og sånn.
0: Ja. Som gir en rangering på 0-100, hvor sannsynlig at det her
1: Nei, nei, nei.
0: 100%!
2: Nei!
1: Ikke paven da! Vær så snill!
0: Så jeg har søkt litt rundt da, for å se om det støtte for dette her. Og jeg kan ikke si at det har vært noe offisiell uttalelse fra paven om dette her. Det har vært spekulert om det samme. Ja da, men mer sånn at det har vært spekulert på i kroke på internett da, ikke sant? Og så det et par aviser som har plukket det litt opp, men jeg vet ikke, avvist det litt, eller sagt at ja, men sånne maskiner kan jo ta feil de også. Men så visst nok da, så var det en, jeg tror det var Atlantic, ja, som hadde skrivet litt om dette her. Og de påstod i hvert fall at første utkast var skrivet av paven selv, med penn og papir. Så det kan jo være rett og slett at de har matet inn og så fått hjelp da, ja, til å vaske teksten og få det til å henge mer sammen. Men at tankene kommer fra paven, får håpe det.
1: Ja, men det må vi regne med.
0: Hæ? Ja, håper det.
1: Ja.
2: Ah, det var, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, det var skuffende. Altså, det er jo synd at paven som nå så bredt lener seg på en språkmodell for å skrive talen, men jeg er mer bekymret for de som vokser opp. Jeg leste et sånn preprint nå denne uka om elever som bruker ChatGPT til å løse matteleksene sine, og et stort datamateriale som viser at de gjør leksene raskere, sparer tid, men de sitter igjen, de kan mindre etterpå.
0: Ja.
2: Ganske tydelige resultater der.
0: Ja, nei, det ikke så overraskende det. Men jeg vil bare forsvare paven litt igjen. Altså.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, fordi at jeg tenker at, er det så farlig da, hvis tankene og ideene kommer fra han, eller, og de som jobber for han da, og så bruker han litt teknologihjelp for å vaske språket, gjør det mer flytende? Gjør det noe?
2: Altså, dette er jo en tale som kommer til å publiseres mange steder, sikkert gjengis og transkriberes og sånn, og hvis det blir standarden, hvilken retning går språket og budskapene fra ledere, politiske, religiøse og andre etter hvert da?
1: Det er vanskelig det her også.
0: Ja, det er vanskelig, og så må jeg bare også si det at det er jo ikke sikkert, det er ikke bevist at han har gjort det. Det har jo vært eksempler på elever som har strøket feilaktig, fordi at de har lært seg å skrive så flytende da.
1: Ja, og han er jo, er ikke han et ganske språklig geni, denne mannen her da?
0: Så han er oppgående fyr,
1: ja. Ja, så det er ikke umulig å tenke seg at han skriver veldig godt.
0: Ja, men morsom verden.
1: Ja, morsom verden. Altså, Andreas, du snakket om elever som har blitt litt late, var det det du sa?
2: De gjør leksene raskere, men lærer mindre.
1: Ja, men de har i hvert fall evnen til å lære, tross alt. Mm. Nå skal jeg snakke om et dyr, trompetdyret, som nå også viser seg at kanskje har evnen til å lære, og jeg har et bilde. Du kan jo se på det du, for eksempel Torkel, se på det bildet her. Hvordan ser det ut?
0: Det ser ut som en trompet.
1: Ja, det ser ut som en trompet. Ja,
0: grønn, liten trakt. Ja.
1: Altså, det er en encellet organisme, den varierer i størrelse fra en halv til 2 millimeter, og det finnes mange arter av den, og de lever i ferskvann over hele kloden, og den ser ut som en trompet.
2: Mm. Og det er bare én celle.
1: Det er en celle.
2: Ja. Mm.
1: Og den delen av trompeten som liksom er der hvor du blåser i, den er ofte festet til et underlag. Og den delen av trompeten som liksom er den som store tuten, den har noen sånne flimmerhår rundt kanten som skal hjelpe med å dytte mat inn i cellen.
0: Mm.
1: Så er sånn den får i seg næring. Men, altså, den har ingen hjerne, ingen nervetråder, som skulle tilsi at den kunne lære seg noe som helst. Men nå har altså noen forskere fra Harvard-universitetet fått seg en skikkelig overraskelse, og det kan man lese om i New Scientist nå. For altså, man har jo lenge visst at dyr og også en del planter har evnen til å habituere. Det betyr at når noe skjer gjentatte ganger, og det viser seg hver gang at det er ikke noe farlig, så blir man vant til det.
0: Ja.
1: Habituere betyr egentlig at du bare blir vant til noe. Den evnen har trompetdyr også. Hvis de kommer i en omgivelse som er litt kjemisk annerledes enn der de kom fra, så kan de først krølle seg sammen til en liten kule. Det er sånn forsvarsmekanisme de har. Men hvis det viser seg at nei, men denne nye kjemien er ikke noe farligere enn den andre, da blir de vant til det.
0: Ja. Men det, er det læring?
1: Ja, det er ikke akkurat læring. Man kaller ikke det, eller det er ikke den læringen vi skal snakke om nå, for nå det forskerne har funnet ut er at de har også evnen til assosiativ læring.
2: La meg gjette.
1: Ja.
2: At jeg forbinder en bestemt lukt med at jeg snart får mat. Eller en bestemt...
1: Eller en bestemt...
2: Lyd.
0: Pavlovs hund.
1: Pavlovs hunder, ikke sant?
2: Ja.
1: De lærte seg jo at når jeg hører den bjella der, da skal jeg få mat. Og etter hvert så begynte de å sikle bare de hørte den bjella.
0: Mm.
1: De lærte seg at den lyden der, den assosierer jeg med mat.
0: Mm.
1: Og nå skulle de også finne ut om dette her encellet trompetdyret også hadde den evnen.
2: Jeg håper det gikk for lyden Gjorde du det?
1: Nå er det jo sånn at den har jo ikke evnen til å høre heller. Nei, dette trompetdyret, men jeg synes det var et veldig godt forslag. Ok, for det de gjorde, det var at de hadde trompetdyr i sånne petriskåler, og petriskåler er jo sånne små, flate plastskåler som typisk forskere bruker mye av, og da var de festet da, med den spisse enden i denne petriskålen, og så hadde de liksom resten av kroppen ut i den væsken som var i denne petriskålen, som sikkert var full av næring og så videre. Og så gjorde de sånn, de tok og så banka den petriskålen hardt. De gjorde at trompetdyrene trakk seg sammen og ble til sånne små kuler. Men hvis du bare banker svagt, da trekker ikke trompetdyrene seg sammen.
0: Ja.
1: Da, det forbinder ikke de med fare. Men så kommer liksom trikset da.
0: Ja.
1: For det de gjorde var at de banka litt svagt.
0: Ja. Ja.
1: Først, og så hardt etterpå.
0: Aha.
1: Og det som skjedde da, hvis du banka svagt først, og så hardt etterpå, så trakk jo trompetdyrene seg sammen. Og så, etter hvert, så slutta de å banke hardt. De banka litt svagt.
0: Ja.
1: Og allikevel, altså det er jo ikke fare,
0: nei,
1: men de koblet det med fare allikevel. Trompetdyrene tenkte, sier jeg anførselstegn, at etter denne løse bankingen, så kommer det livsfarlig hard banking.
0: Ja,
1: henger dere med, eller?
0: Ja, ja, den harde banking, det var faktisk kanskje en risting som kunne riste dem løs, ja, eller et eller annet sånt nå.
1: Som kunne ødelegge dem, ikke sant?
0: Ja.
1: Og de fikk en reaksjon bare etter løs banking også, ja, når de hadde lært dem, altså lært dem i anførselstegn, ja, ja, at etter løs banking så kommer, ja, det hard banking. Er du med, Andreas?
2: Jeg er veldig med, og jeg synes jeg liker bilder av forskere som sitter og banker på, ja, petriskåler. Hva, ja, har du gjort i dag? Nei, jeg satt og banket på petriskål for å få trompetdyr til å trekke seg sammen.
1: Ja, jeg dresserte, ja, trompetdyr i dag.
0: Men det er kjempeinteressant. Ja. Det var også på et annet panel i Stavanger der, som snakket nettopp om forskjellen på kunstig bevissthet og naturlig.
1: Ja.
0: Og hun ene som var med der, hun var veldig på det at intelligens, det er, altså vi forstår det litt feil, at alt liv har en intelligens, og det betyr bare at man reagerer på omgivelsene, man gjør en målrett for en organisme, så er det, ja, handler om å overleve på en måte. Og hun var også litt på at man kunne si at sånne små ensidige dyr, de hadde en viss form for bevissthet, som da ikke mobiltelefonen din ville ha.
1: Nei.
0: Ikke sant? Så, ja, den mobiltelefonen din, selv om du har på ChatGPT, vil ikke lære seg dette her.
1: Nei.
2: Da skal vi til sjakalen. Og da ikke filmen eller tv-serien eller boka sjakalen. Ikke sjakalen, en Bergens rapper. Nei, det er han etter noe. Men vi skal...
1: Er det en som heter det? Nei. Er det en som heter kamelen?
2: Jo, jeg trekker det tilbake. Alt til arten. Vi skal ta arten sjakal.
1: Ja.
2: Gullsjakal faktisk. Og du som har mest biologi i ryggsekken, Hanne, hva, kan du beskrive hvordan du tror en sjakal ser ut?
1: Ja, jeg vet hvordan han ser ut.
2: Ja.
1: Fordi den er jo et hundedyr. Mm. Han er i den slekta, og så er det, han ligner egentlig litt på en spinkelulv. Han er i størrelse mellom rødrev og ulv.
2: Ja, og vi har tre arter sjakal, altså, men gullsjakalen er den som har ekspandert og bredd seg utover i Europa. Så da jeg ble født på starten av 80-tallet, så fantes den hovedsakelig på Balkan, men nå finnes den over store deler av Europa. Har også dukket opp i land som Nederland, Finland, Danmark, så den rykker stadig nærmere.
1: Han har jo vært i Norge også.
2: Har det?
1: Å, ja, ja, ja. Altså, første gang han ble oppdaget i Norge var i 2020.
2: Bra. Det forskere nå har gjort er at de har hentet store mengder med data fra Europa. Forskjellige typer, altså beskrivelser fra forskere og folk som er ute i felten og sånn. Men det kanskje gøyeste jeg synes er ikke sånne viltkameraer som vi hører ofte om, men viltmikrofoner. Altså satt opp mikrofoner fordi det disse sjakalene og ulvene som jeg snart kommer til har til felles, er at de lager lyd, og at vi kan høre dem ganske langt unna, og dermed også estimere litt sånn avstand og bevegelse og sånn, hvis vi setter ut noen mikrofoner i naturen.
0: Mm-hmm.
2: Så har de prøvd å bygget statistiske modeller for å forklare hvordan sjakalen langsomt etablerer seg rundt omkring i Europa. Og det første funnet deres ikke så veldig overraskende, det at ulver holder sjakalpopulasjonen nede. Ja, for ulver dreper sjakaler,
1: ja.
2: Men like mye de konkurrerer med dem om mat og andre ressurser.
1: Toppredator, det ulven.
2: Toppredator, ja. Mm. Men det jeg synes er interessant, at vi mennesker fucker med den dynamikken. Vi ødelegger det. Forskere fant da at sjakaler etter hvert etablerer seg i områder med relativt mye menneskelig aktivitet. Ikke fordi de nødvendigvis liker oss mennesker, men fordi ulvene liker mennesker enda mindre.
1: Mm-hmm.
2: Så ulvene trekker seg unna, og da kan sjakalene, som ikke liker oss, men som tåler oss litt bedre, da, bli værende og trives bedre og få flere unger og spre seg videre.
1: Som bruker på en måte menneskelig bosetting som et
2: Som et skjold.
1: Et skjold, ja, mot ulv.
2: Det var det som var overskriften min, at vi mennesker er et slags skjold. Og det jo, vi tenker ofte på sånn direkte påvirkning. Det ikke noe tvil om at mennesker påvirker ulver, og mennesker påvirker sjakaler, og de fleste andre arter der ute. Men dette en sånn indirekte, da. Vi påvirker ulvene, og vi vet at ulvene påvirker sjakalene, og dermed så påvirker vi mennesker også sjakalene indirekte.
1: Men det også sånn at, rødreven har jo eksplodert i antall, fordi den lever jo av søpplet vårt. Du finner jo masse rødrev nede i Oslo sentrum, for eksempel, som du finner lysken ute på, ja, på lørdagskvelden, særlig rundt kebab-sjappene, da, for å spise.
2: Jeg har møtt rødrev i akkurat den situasjonen,
1: ja. Ja, ikke sant? Er det sommersjakalene også, at de raider søppelkasser og... Ja,
2: det tror jeg ikke. Ikke så glad i, eller så, har ikke så høy toleranse for mennesker som det rødreven etter hvert har fått, i hvert fall.
1: Ja.
2: Så de holder litt avstand, men likevel de tåler litt sånn menneskelig aktivitet, mens ulver er veldig sky og holder seg langt unna mennesker i stort sett.
1: Men da må jeg bare ta en litt sånn kul studie som er fra 2022, en svensk studie, som handler om at elg under elgjakta også trekker inn mot befolket steder for å unngå og bli skutt under elgjakta. De også bruker jo menneskene da som skjold.
0: Ja, for jegerne vil ikke akkurat skyte i bygrensa.
1: Nei, du har jo ikke lov heller å skyte inn i et boligstrøk, heldigvis. Og da er det ofte at elgen trekker dit, da, sier denne studien da, fra 2022. Det synes jeg litt gøy da.
0: Ja. Habituering, sier jeg bare.
1: Habituering, ja.
2: Vi skyter på dem, og de trekker nærmere oss. Det er fascinerende.
1: Ja, fascinerende.
0: Ja, med det så tror jeg vi avslutter forskningsfronten for i dag. Jeg vil bare avslutte med et fint lite sitat. Kan jeg gjøre det?
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Det er ikke vår oppgave å råde over alle verdens strømninger, men å gjøre det som står i vår makt til hjelp for de årene vi er satt i. Å rykke opp det onde med roten på de markene vi kjenner, slik at de som lever etter oss kan ha ren jord å dyrke. Sa Gandalf. Ifølge paven.
1: Gandalf, jeg trodde. Ja, nemlig.
0: Ok. Forskningsflotten er ferdig. I studio, Torkil Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krevende særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det jo immer i trist det hele.
6: Det jo forferdelig. Det jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Det sa til slutt Sveriges statsminister Ulf Kristersson, og reporter var Kristoffer Sandøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har Bitcoin falt over 6% de siste døgnet, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Kronprinsessas sykdom betydelig og alvorlig forverret, sier legene som nå har satt henne på venteliste for nye lunger. En som selv har vært gjennom både lungefibrose og transplantasjon forteller om en krevende ventetid, men også om hvordan dette påvirker livet hans i dag. Regjeringen vil at fastleger skal tjene penger på ikke sykemelde, og får kritikk fra både høyre og venstre sida. President Putin avviser invitasjonen om å møte president Zelensky personlig. I dag holdt Putin sin årlige tale. Og frister det med langhelg hver helg? Grønn Ungdom mener vi kan jobbe like effektivt med 4-dagersuke, mens Unge Høyre mener det svært uklokt. Vi håper denne timen med Dagsnytt 18 frister i hvert fall. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Nå det altså klart. Kronprinsesse Mette Marit får nye lunger så snart det lar seg gjøre. I dag kalte legene hennes inn til en presskonferanse på Rikshospitalet, hvor de orienterte om den alvorlige utviklingen i sykdommen hennes, lungefibrose.
9: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det har kommet mye mer arvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
8: Det sa overlege Are Holm på Rikshospitalet, og Kristi Marie Skreder, journalist her i NRK, med ansvar for dekning av kongehuset. Du fulgte denne pressekonferansen i dag, og så har Slott i etterkant meldt at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse kommer etter en eventuelt transplantasjon. Hva kan vi forvente av informasjon fremover?
3: Nå blir det knapt med ny informasjon. Nå har de fortalt det de kan fortelle. Nå får ikke vi vite mer før transplantasjonen er gjennomført. Det melder Kongehuset i ettermiddag, og den meldingen kom nok for å skape realistiske forventninger, både blant publikum og presse. Vi vet at det stor interesse for kronprinsessas i helse nå, og når de sier det de sier nå, så er det jo fordi at det trengs til ro til det som skal skje, og de sier at neste oppdatering er etter transplantasjonen, og kanskje ikke før det har gått en tid etter transplantasjon. Mm. Og så etter det, så er det når det er hensiktsmessig, og i rehabiliteringsfasen, så kan ikke vi forvente noe nytt.
10: Mm. Vi skal få litt mer informasjon om det som skal skje snart, men hvilken betydning har det at kronprinsessa nå blir borte fra kongehuset?
3: Ja, det blir jo en mindre på jobb i lang tid. Det blir kronprinsen og kongeparet som må ta alt fremover. Sølvbryllupet til kronprinsparet er utsatt feiring av det. Kronprinsen blir alene på fylkesesedag der, sånne ting. Men det som betyr noe nå er jo at kronprinsessa får den hjelpen hun nå så tydelig trenger, og hvis lavere aktivitet i kongehuset er en konsekvens av det, så vil nok mange ha stor forståelse for det.
10: Mm. Og så har prinsesse Inger Alexandra flyttet hjem, skal studere her i Oslo. Vil hun kunne påta seg mer ansvar fremover?
3: Hun kan jo det i praksis, men det ligger ikke kort at hun skal det, fordi hun er student, og det har både foreldre og bestefar sagt mange ganger at det er det hun skal gjøre nå. Det ligger ikke i kortet det hele tatt at hun skal overta mor sin oppgave, og hun er her for å være nær familien i dine vanskelige tider.
10: Mm. Stein Tyrdal, du fikk lungefibrose og levde med sykdommen i mange år før du gjennomgikk en lungetransplantasjon for 13 år siden. Hvordan vil du beskrive din helsetilstand de siste månedene før du ble satt på?
11: Ja, det var dårlig. Mm. Jeg har en trapp hjemme fra kjelleren opp i første etasje. Da måtte jeg stoppe 4 ganger og få igjen pusten. Og så når jeg endelig kom opp, så var jeg så tom for luft at jeg måtte stå der et par minutter for å få igjen lufta, for jeg kunne gå videre. Og rett før, det siste uka, halvannen, tenker jeg, så var jeg så sløv at jeg satt stort sett bare i en stol. Jeg leste en bok, men jeg kan ikke huske noen ting av det jeg leste.
10: Hvordan opplevde du da når du endelig ble satt på denne ventelista?
11: Ja, det ble jeg jo noen måneder før, og det var jeg litt ambivalent til. Jeg har jo jobbet i helsevesenet selv i mange år, og da jeg fikk spørsmål om, eller da det ble ventilert, for faktisk, ja, da jeg fikk diagnosen, så jeg grunn på det med lungetransplantasjon mer som en trussel enn som et tilbud. Mm. For jeg kjenner jo til alle mulige komplikasjoner som kan skje, så jeg prøvde jo hele tiden å skyve det foran meg.
10: Og hvordan opplevde du da den ventetiden? Det var 4 måneder, var det ikke det?
11: 4 måneder. De første månedene så tenkte jeg ikke så mye på det, fordi at det var jo vanlig at det tok litt tid. Dessuten var jeg ikke egentlig så veldig gira på å bli operert, selv om jeg så at det var nødvendig. Men så kom jeg til et punkt hvor plutselig det ble travelt. Da begynte jeg å bli redd for at jeg ikke rakte, fordi at jeg så hvor fort det gikk nedover. Mm. Så da ble ventetiden veldig lang.
10: Mm.
11: Jeg hadde jo måtte fjerne en visdomstann blant annet, og da får man jo ikke lov å stå på venteliste, for da er man ikke operabel.
10: Oi.
11: Og de 14 dagene er de lengste dagene i mitt liv.
10: Ragnhild Gagama, du er spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Du var også med oss i går, da det enda ikke var klart at kronprinsessen var klar for å stå på venteliste. I dag så sier man også at det skal skje så fort det lar seg gjøre. Hva kan være tidshorisonten her?
12: Tidshorisonten kan jo være alt fra dager til uker til måneder, tenker jeg mest sannsynlig. Det kommer jo an på når det kommer en donor som har lunger som kan passe for kronprinsessen.
10: Og hva er det hun må gjøre nå rent praktisk for å forberede seg?
12: Altså, videre fremover så må hun prøve å holde seg i best mulig form, få i seg riktig mat sånn at hun ikke går ned i vekt, for det er veldig vanlig når man har alvorlig lungesykdom, og unngå infeksjoner så langt det er mulig, for at man får man en infeksjon, så må man jo ha på en måte en sånn midlertidig pause fra en sånn venteliste.
10: Mm. Det høres ut som om man begrenser livsførselen sin litt da, for å unngå det.
12: Ja, det er jo veldig begrensende å være i en sånn situasjon. Det er det.
10: Velkommen tilbake til også deg, Alexander Sikovski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Når man har funnet en donor, hva skal til for å finne ut om man faktisk har funnet en match til mottakeren?
13: Ja, det flere faktorer som spiller inn her. Det jo blodtype, vevstype, fysisk størrelse på organet. Alt dette her handler om å finne det organet som passer aller best for. Jo bedre match det mellom donor og mottaker, jo bedre får dette organet i kroppen til mottaker, og jo lenge vil man leve med det, rett og slett. Så det helt kritisk at man finner en så god mulig match som man kan.
10: Hva også for at man treffer da?
13: Ja, Oddsen, man treffer jo i større eller mindre grad. Det handler om å treffe i størst mulig grad. Altså, det ideelle jo å få et organ fra sin tvillingbror eller tvillingsøster. Da det jo 100% likt genetisk. Og alt derfra og utover jo en vurderingssak. Da, ikke sant? Man vil komme så nær som mulig. Men uansett så vil jo kroppen til mottaker behandle dette nye organet som en inntrenger og prøve å gå løs på det. Så da resten av livet man jo avhengig av å gå på immundempende medisiner. Mediciner, sånn at det unngås.
10: Mm. Og hvordan foregår en slik lungetransplantasjon?
13: Det kan kanskje Stein fortelle, selv om du ikke husker så mye av akkurat inngrepet.
11: Nå har jeg jobbet på thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet og vært med på hjertetransplantasjon, så prinsippet jo det samme.
10: Mm.
11: Man legger seg på en hjertelungemaskin, og så stopper man hjertet, så tar man ut lungene, og man opererer alltid to lunger nå, det slutt på en av gangen. Det for øvrig det vanligste spørsmålet jeg får, har skiftet begge.
10: Mm.
11: Og så syr man jo disse inn igjen, med de risikomomentene det er, og så lukker man jo brystkassa, med ståltråd og med huden skal jo lukkes, og så får man noen dren altså, inn i brystkassa for å kvitte seg med alt som kommer, altså blod og den type ting, så man har noen dager.
10: Mm.
11: Så ligger man jo på intensivavdeling til man i stand til å flytte over på vanlig sengepost.
10: Mm.
11: Og det varierer jo veldig fra pasient til pasient.
10: Mm.
11: Jeg tror jeg var tilbake på sengeposten i fullt påkledd utstyr etter 3 dager.
10: Mm. Hvor krevende og risikabel er en sånn operasjon?
11: Unnskyld?
10: Hvor krevende og hvor risikabel er en sånn operasjon?
11: Ja, noen sier jo at det det verste du kan utsette en menneske for, sånn kirurgisk sett, fordi det store forandringer som skjer når du skal sette på blodstrømmen igjen, for eksempel. Og du har en ganske intensiv behandling etterpå med alle de immundempende som og får du en eller annen komplikasjon av som infeksjon, eller en dårlig skjøt, eller noe som helst som kan påvirke resultatet, så risikerer du akutt reaksjon også, som den kanskje verst altså den man frykter mest, at man rett og slett kroppen går så hardt av angrep på lungene, at du klarer ikke å bremse det selv med immundempende tabletter.
10: Og som lege selv, med god kjennskap til dette, hvordan var det da å oppleve det og forberede seg på å gå igjennom en sånn operasjon?
11: Nei, altså det å få et fremmed organ i kroppen, det tok litt før å vente meg til at det var mine lunger. Så det jo den psykologiske siden av det. Den fysiologiske jo alt det vi har snakket om med bivirkninger og sånn. Og så jo dette at du må jo jobbe hardt for å komme tilbake igjen. Jeg har jo en erfaring med å være toppidrettsutøver, så det hjalp meg jo litt. Jeg har også en erfaring med at min mor døde da hun var 15. Da jeg var 15, mener jeg. Sånn at jeg hadde også noen sånne psykologiske hjelpemidler til forhold til hvordan jeg skulle håndtere sykdommen. Så jeg tror det mange forskjellige mestringsstrategier folk bruker.
10: Gagama, hvordan risikobildet etter en slik operasjon?
12: Ja, det jo som Tyrdal også sier, at det jo risiko for komplikasjoner, både på en måte umiddelbart i forbindelse med selve inngrepet, men også relatert til den medisinske behandlingen og immundempingen etter inngrepet.
10: Mm.
12: Og det må man jo bruke livet ut, sånn at det... Det ikke et ufarlig inngrep, det det ikke. Det det ikke, og det også, det nok også mye godt det som ligger bakgrunnen, at man venter her så lenge som mulig med å gjøre det inngrepet, fordi at det ikke et ufarlig inngrep.
10: Mm. Og hvor langt det tar det å komme seg etter en sånn operasjon?
12: Det varierer nok fra person til person, sant? Det litt sånn i forhold til alder, når inngrepet gjøres, og hvor god form man på det tidspunktet inngrepet gjøres, og i hvilken grad man får komplikasjoner, og hvor lenge man må ligge på intensiven etter inngrepet, kan han også si, men også på en måte motivasjon og viljen til å på en måte trene seg tilbake, for det er en veldig hard opptrening. Det her pasienter som har vært veldig syke over lang tid, nærmest ikke vært i aktivitet i det hele tatt. De har mistet kondisjon, og de har mistet mye muskelmasse før inngrepet.
10: Mm.
12: Sånn at det her et månedslangt arbeid for å komme tilbake etter et sånt inngrep.
10: Så Kofsi, hva med de pårørende? Hvordan, hva trenger de av støtte og forberedelser?
13: Nei, vi ser jo at det å vente på et organ, det minst en like stor påkjenning på de pårørende som pasienten. I noen tilfeller større. Jeg har jo snakket med transplanterte som sa at ja, jeg koblet litt ut mens jeg ventet, men det var faktisk familien som dette gikk mest utover. Og pårørende i dag til pasient på venteliste, uansett organ, har jo ikke noe eget tilbud, noe oppfølging, så det er jo det er viktig da at, som kronprinsen tidligere nevnte, at man tar vare på flokken sin, og det er jo også derfor nå det er veldig bra at hele familien er samlet og kan støtte kronprinsessen i den tiden som kommer, for det blir tøft.
10: Er det ditt beste råd? Man gjør det?
13: Absolutt.
10: Tyral, fortell litt mer hvordan dette her har påvirket livet ditt etter operasjonen, og hvordan det påvirker deg i dag.
11: Ja, altså, det har jo påvirket meg i stor grad. Jeg klarte å klore meg tilbake i jobben som ortopedisk kirurg. Jeg klarte å være i den jobben i 7 år etterpå. Men da jeg ble 65, så balla det litt på seg med komplikasjoner, og det å gå på prednison i 30 år, det gjør jo noe med skjelettet, det gjør noe med sener, og det gjør noe med muskler, og det ene røyker jo etter det andre. Og så kom jo covid, som jo da var en trussel mot, jeg visste ikke riktig hvordan det skulle slå ut på oss transplanterte. Så det ble jo liksom på en måte enden av min kirurgiske karriere. Og så er det spørsmålet hva du sammenligner med, og det må man av og til minne seg selv på, at jeg har jo 13 bonusår, så alternativet er jo liksom veldig greit å ha litt i bakgrunnen oppi dette her sånn.
10: Det påvirker det noe sånn i hverdagen, man sier at man går på immundempende medisiner resten av livet, sånn er det hensyn du må ta?
11: Ja, det viktigste hensynet er jo at jeg må ta medisinene mine 2 ganger i døgnet med 12 timers mellomrom, pluss minus 15 minutter, og helst ikke glemme dem. Så jeg jo veldig god venn med mobiltelefonen min, som da ringer og forteller meg at jeg må ta dem. Og så må du alltid ha med deg medisiner, selv om du kanskje regner med at du skal komme hjem igjen inntil du skal ha dem. Så nå for eksempel så har jeg jo med meg medisinene mine, i tilfelle det skal skje noe uforutsett. Og så er jo dette med at folk hoster og nyser rundt omkring i alle disse influensatidene, hvor jeg holder jo stort sett 2 meter avstand fra alt som puster og 4 meter fra alt som hoster. Og så er jo alle disse vaksinene da, som virker jo mye dårligere. Altså jeg har, tror jeg har Norges rekord i å ta antall covid-vaksiner, men etter 6-7 vaksiner så er jeg fortsatt ikke antistoff, fordi immunapparatet er såpass slått ned. Og så må man jo alltid gå til kontroll av blodprøver for å se at man har rett mengde medisin. Og det er jo da minst hver 3 måneder, kontroll på Riksoppalet 2 ganger i året, og skjer et eller annet, og du begynner med en ny medisin, så må du jo ta nye blodprøver for å sjekke at ikke det påvirker de medisinene du aldri bruker. Så man blir jo en godt kjent i helsevesenet.
10: Ja, du kan aldri legge fra deg det du har vært gjennom på en måte.
11: Nei, og samtidig så er det når tida går, så tenker jeg, har jeg vært igjennom det? Altså, det er et eller annet med at man glemmer ting, og man får det litt på avstand, og så går man ikke og tenker på etter hver dag. I hvert fall ikke jeg sånn skrudd sammen. Jeg er faktisk en veldig dårlig pasient, sånn sett.
10: Kristi Marie Skrede, på pressekonferansen i dag så var de veldig opptatt av at anonymitet er viktig i tiden opp mot lungetransplantasjonen. Hvorfor er det så viktig?
3: Ja, det er jo pasienten skal ikke vite hvem donoren er, og de pårørende til donoren skal ikke vite hvem pasienten som får organet er. Så Are Holm understreker det, at det er viktig å skjerme både mottaker og donor, og av omsyn til fremtidige pårørende og fremtidige donorer. Det er også forankret i loven.
10: Ja, ikke sant? Og han kom også som en oppfordring til pressen om å ikke jakte informasjon om donoren, og hva er begrunnelsen for det?
3: Ja, det er jo forbudt ved lov og at donorer og mottaker kjenner hverandre sin identitet, og Holm understreker det at en ikke skal tilegne seg informasjon for, som gjør det mulig å identifisere noen av dem, og at bruke system eller opplysninger for å spore det, det er også forbudt. Så pressa fikk veldig klar beskjed om at å jakte dette her, det skal vi ikke gjøre.
10: Vi får håpe de klarer å tøyle seg. Tyrdal, hva din hilsen til kronprinsessa da, nå som hun skal gjennom det samme som du har vært gjennom?
11: Nei, det vel det samme rådet som du gir til toppidrettsutøvere. Hold fokus, opprettholde håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Mm. Du får nye lunger, og da er jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Mm. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
10: Vi skal få inn flere gjester på dette temaet, men vi takker av dere, Stein Tyrdal, selv lungetransplantert, Alexander Sikovski fra Stiftelsen Organdonasjon, Ragnhild Gagama, spesialist i lungesykdommer, og NRKs Kristi Marie Skrede. Og vi ser at familien den samler seg om kronprinsessen nå. Både prinsessa og kronprinsen fulgte henne til Rikshospitalet i går. Og den livskrisen kronprinsessa og familien står i, den er det vanskelig for oss alle å sette oss inn i. Anne Hafstad, du spaltist i Nettavisen, sykepleier med doktorgrad i forebyggende helsearbeid. Du har skrevet dette. Kan du beskrive hva kronprinsessa står i nå?
14: Det jo nesten ubeskrivelig. Altså, hun alvorlig syk. Hun står i en kamp mot klokken og tiden. Hun vet at sykdommen jobber mot henne. Og det helt utenfor hennes kontroll om det kommer lunger som matcher alle disse kravene som vi har hørt om nå nettopp. Mm. Det jo, jeg tror det nesten ikke til å fatte hvilken psykisk belastning det for henne, men også for de rundt. Mm. Rett og slett.
10: Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Hvordan synes du Kongehuset har håndtert situasjonen så langt?
15: Ja, de har håndtert den veldig godt, og med stor åpenhet, og de har på en måte tatt oss med på denne færa som har vært, denne dramatiske færa, fra kronprinsessa i 2018 fortalte at hun hadde fått sykdommen lungefibrose, til året med kongefamilien, NRK-programmet ved juletiden i fjor, der hun fortalte om mulighetene for transplantasjon. Og nå, de siste vekene, der vi har først hørt kronprins Haakon i universitetshagen, der han fortalte om forverringer, så kong Haralds avsluttende pressemøte under fylkesturen til Vestland i Askvoll, der han sa noe av det samme. Så vi har vært førebudd, og de har vært nøye på å teke folket, da, eller hva vi skal kalle oss, med på denne færa. Og så er det selvsagt en sånn dobbelthet i dette, fordi at det ene er, som han har haft seg inne på, noe djupt personlig, noe djupt privat. Vi hørte Stein Tyrdal snakke om det akkurat her i dette studio, og samstundet så er det noe som angår innbyggerne i Kongeriket Norge.
10: Ja, hvorfor tror du de velger å være så åpne som de er?
15: Ja, det ene er at vi har en åpen tid, og det går ikke an til å opptre slik som en gjorde med kongelige sykdommer på 50- og 60-tallet. Men samtidig så ser du at de ulike kongehusene, de har en ulik tilnærming til dette. Vi har sett for eksempel at prins Daniel av Sverige, han jo nyretransplantert, og der var de åpen om det. Men så så vi at først prinsessa Wales, Kate, og så kong Charles, fikk begge kreftdiagnoser. Det brittiske kongehuset var tilknappet, veldig åpnet for spekulasjoner rundt dette. Hver minste tegn eller ikke tegn var tolket og vridd og vrengt på. Det norske kongehuset har vært veldig åpne, og ikke bare nå. De var akkurat like åpne da kong Harald først fikk en hjertesykdom og så en kreftdiagnose. Det har de stått seg på. Det har vært flott. Både fordi at det gir inspirasjon til andre, men også fordi at de unngår alle disse spekulasjonene som er rundt de kongelige.
10: Mm. Hafstad, dette dilemma her om hvor åpen man skal være, hvor synes du grensen går?
14: Det jo helt umulig å si, og det blir jo ikke noe lettere for dem i tiden som kommer. Nå har jo slått og gått ut i dag en pressmelding og sagt at vi kommenterer ingenting før etter at hun transplantert. Det en klok beslutning, og en beslutning som jeg ganske sikker på at redaktørstyrte medier kommer til å ta på alvor og følge. Samtidig, det jo et sånt, og nå må de få stå i dette, og så det jo faktisk også sånn at det ikke bare denne familien som er involvert i dette nå, det er jo etter hvert også en donorfamilie. De skal få, hun skal få lunger fra noen som, og det, den psykiske belastningen hun står i nå, noen skal dø for at hun skal leve, det er realiteten. Og noen må dø fort nok til at hun skal leve. Mm. Den familien som eventuelt etter hvert er de etterlatte til donor, må få slippe medienes søkelys og offentlighetens søkelys, virkelig.
15: Og det er jo livsbrutaliteten i dette, men forutsetninger for at Kongehuset i dag kan si at nå vil vi ikke si noe mer før det har foretatt en transplantasjon, det er nettopp at det i dag har vært så åpne. Og jeg må si at jeg ble overrasket da jeg hørte Are Holm på Rikshospitalet bruke uttrykket som farlig, stor risiko, det var en brutal åpen som jeg ble overrasket over. Mm. Og nettopp fordi det har vært så åpne i dag, så har de rett til å si at nå skal vi være for oss selv, nå må vi være sammen som familie, den betyr noe for oss. Det kan kanskje, det er heldigvis mange familier i dette landet som kan si at familien betyr mye for oss, men det er noe med en første familie som har søkelyset på seg hele tiden, de har enda større rett til å si det. Men åpenheten i dag er en forutsetning for at de nå kan lukke døra for en stund.
10: Hafstad, kan baksiden her være at vi har delt såpass mye, så blir liksom forventningene store til å få enda mer?
14: Det kan det være, men det er klart at denne familien lever nå med en usikkerhet fra dag til dag, fra time til time. Altså for alt det vi vet, så er de på vei til Rikshospitalet nå for å få nye lunger. Mm. Altså vi vet ikke om det skjer i dag, i morgen, om 3 måneder, om det kommer til å skje. Og hun er jo, som de var inne på tidligere i studio her, i en høy risiko nå for å bli dårligere. Det betyr noe for de andre også, fordi hun, er det noe hun må unngå nå, så er det for eksempel å få en infeksjon. Det betyr jo at resten av kongefamilien kan ikke farte land og strand rundt og risikere å komme hjem med noe som hun ikke tåler. Mm. Dessuten så må det jo være nært, fordi det handler om noen timer når de lungene er tilgjengelige. Mm. Sånn at vi kommer til å se en kronprinsfamilie og en kongefamilie nå, som holder seg hjemme, det må de gjøre, og vi vet ikke hvor lenge de må gjøre det.
10: Mm. Og så er det en familie som har opplevd mange prøvelser det siste året, og Marius Borg Høyby, han ba om løslatelse fra varetekt for å være med moren sin, det ba han om i dag, men politiet sa nei. Hva tenker du om det, Stanghelle?
15: Ja, jeg ble overrasket. Kanskje ikke så mye for at de sa nei til løslating, men jeg ble veldig overrasket for at politiet sa nei til en såkalt framstilling, der han kunne være med resten av familien når de skulle orienteres på Rikshospitalet. Det var en smålig og overraskende avgjør. Nå er den påkjært til Oslo tingrett, så får vi se hva tingretten sier om dette, men akkurat dette siste, det overrasker meg. Mm. Dette er så mye livsdramatikk i, og dette er så djupt personlig, at her snakker vi om en son og en mor like mye som vi snakker om en som er ventet på en dom, og hans mor. Mm. Så jeg ble overrasket over det. Det var unødvendig å gjøre, også fordi at både kong Harald, men også resten av kongefamilien, har vært så klar på at han ikke skal få noe spesialbehandling i rettsvesenet. Og alt det vi har sett til nå, det tyder på at han ikke har fått noe spesialbehandling, og da kunne de gitt han muligheten for denne framstillingen, som er det riktige uttrykket, når mora er i den spesielle situasjonen. Mm.
10: Hafstad, hva tenker du om den oppfordringen jeg snakket om, da, om at det er forbudt å dele informasjon om donor? Hvor vanskelig tror du situasjonen blir rundt det? Hvor realistisk er det at man faktisk klarer å holde det hemmelig?
14: Jeg har snakket litt med fagfolk i dag, og det er klart at det er ikke lett, sånn at hvis du virkelig vil, så går det an å finne donor hvis donor er norsk, og vi på et eller annet tidspunkt får vite sånn cirka når hun ble transplantert. Sånn at vi begynte å spekulere litt, og så skal man være veldig forsiktig med det, men vi har et nordisk samarbeid, sånn at det er jo en mulighet her hvis hvis la oss si at det kommer et sett med lunger i Finland, som Finland ikke kan bruke, så legges dette ut i et system. Og det matcher kronprinsessen, så kanskje hvis hun stiller likt med andre i alle de andre kriteriene, så kanskje det hadde løst noe av utfordringen, at det faktisk ikke er en norsk donor. Men Rikshospitalets leger har vært klokkeklare på at det er de medisinske vurderingene. Det tror jeg på, men det er også en medisinsk vurdering å ta litt hensyn til, hva skal jeg si, det psykologiske knyttet til både donors familie og kronprinsessen og hennes familie.
15: Jeg både håper og tror at redaktørstyrte norske media kommer ikke til å grave og leite fram donoren. Men vi vet at vi har en annen type medieoffentlighet enn vi hadde for få år tilbake. Derfor er det en risiko for dette, men jeg stoler så mye på etikken at jeg ikke gjør det. Og så kan det selvsagt skje at donorens familie vil ha en interesse av å offentliggjøre dette. Det kan en aldri sikre seg mot, men det en kan sikre seg mot, det er at norske redaktørstyrte medier, de følger presseetikken. Mm.
10: Takk skal du ha, Harald Stanghelle fra Aftenposten, og takk også Anne Hafstad fra Nettavisen. Da skal vi over til andre saker her i Dagsnytt 18. Russlands president Vladimir Putin avviste president Zelenskyjs invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. For i dag holdt Putin sin årlige tale på det som omtales som Russlands svar på Davos, en internasjonal konferanse om økonomi og politikk i Sankt Petersburg. Der var også omstridte influensere og en gammel actionhelt. Jan Espen Kruse, vår korrespondent i Moskva. Putin fikk altså et åpent brev fra Ukrainas president i går, hvor han ba om våpenhvile. Hvordan kommenterte Putin dette i dag?
16: Ja, president Vladimir Putin, han sa at han kunne ikke se noe poeng i å møtes, i hvert fall ikke nå. Han understreket at Russland ikke er noe interessert i en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller i hvert fall Putin vil først snakke med Zelenskyj, hvis det er forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da er det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med i dag.
10: Mm. Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, dette brevet fra Ukrainas president, hvorfor sendte Zelenskyj det akkurat nå, tenker du?
17: Jeg tenker det er god timing. Det ene er at de har bedre kort på hånden fra ukrainsk side nå. Det er mer balanse i krigen. Russisk fremdrift har stoppet opp. Det andre er at det nå sannsynligvis er en periode hvor Ukraina har fokus og fredsforhandlinger igjen kom på agendaen. Det var da viktig og opportunt å være tidlig ute.
10: Mm. Kruse, likevel i går så begynte Putin antyde at denne konflikten mot Ukraina går mot slutten, men hvilket inntrykk var det han ga i dag?
16: Nei, det var slett ikke noen tegn til det. Han har sagt dette med at konflikten går mot slutten flere ganger før, og at Russland kan være interessert i et kompromiss, en eller annen slags løsning. Men i dag sa han også at alle målene til Russland må oppnås, og det innebærer at russerne vil ta full kontroll over de fire regionene som de har annektert i Øst-Ukraina, samtidig som at de krever at Ukraina aldri kommer inn i noen militære allianse som NATO, og i tillegg til at de militære styrkene i Ukraina blir kraftig redusert. Så at det var egentlig en russisk leder som sto på akkurat de samme kravene som de har stått på absolutt hele veien.
10: Russet, hvordan leser du reaksjonen til Putin?
17: Det er som Kruse sier her, at det er standhaftig, altså her er det ingen firing. I tillegg så er det denne med europeiske dimensjonen som Zelenskyj brakte inn i sitt brev, hvor han så det som naturlig at Europa fikk en rolle i disse fredsforhandlingene. Det avviste Putin fullstendig, og setter liksom referanselisten til de forhandlingene som var i Alaska, hvor Russland fikk litt mer gehør da, for sine posisjoner overfor den amerikanske delegasjonen og Trump. Men ettertid så har jo virkeligheten endret seg ganske mye på frontlinjen og i krigen, og jeg mener at Ukraina blir i større grad tilgodesett, og det å gi bort territoriet uten at Russland går ut og kontrollerer det, er jo en rød linje for Kyiv.
10: Mm. Men er det noe press internt nå for at Putin skal foreta seg noe?
17: Ja, det er jo vanskelig hvor mye man skal vekte de problemene som kommer internt i Russland nå. Det er tiltakende økonomiske problemer. Du har økende misnøye mot frafall av internett. Du har økonomiske utfordringer som i større grad brer om seg. Regionene sliter og trenger hjelp. Et tema som er oppe i dag, blant annet. Så her er det utfordringer, men når det gir uttrykk til en misnøye og en reaksjon i den russiske befolkningen, er vanskelig å si. Det kommer til å skje plutselig, om det skjer, men det er veldig, veldig vanskelig å predikere.
10: Mm. Kruse, så hva mer var Putin opptatt av i talen sin i dag?
16: Ja, han snakket om økonomien, veldig mye om økonomien, og han skapte jo et bilde av at det går temmelig bra i russisk økonomi, selv om de har sine problemer. Og selv på denne økonomikonferansen i St. Petersburg, så har det altså kommet fram kritikk fra russiske viktige næringslivsledere, som sier at med en styringsrente på 14,5%, så er det uhyre vanskelig for industrien og for mindre og mellomstore bedrifter også spesielt å utvikle seg, sånn at dette med problemene i økonomien, det blir også fokusert på, selv om presidenten prøvde litt å bagatellisere det i dag.
10: Mm. Thomas Nilsen, du er redaktør i Barents Observer. Hvordan synes du Putin fremstiller situasjonen i Russland sammenlignet med det du vet om forholdene?
18: Det var veldig interessant å lytte til Putins argumentasjon, for han snakket ikke så mye om den russiske økonomien.

0: ned over til Svartehavet, er nødt til å omdirigeres fordi at det oljesøl på strendene, og som Jan Espen Kruse nevnte fra Moskva, den stadig økende misnøyen som er med at internett stenges ned, og at flytrafikken og luftrommet og flyplasser stenges stadig oftere på grunn av ukrainske droneangrep.
1: Mm. Og denne konferansen i St. Petersburg har jo blitt sammenlignet med Davos, men hva skiller konferansen i år fra tidligere år?
0: Det som er det mest påfallende, det er å se hvilke land som er til stede. Det er jo bare litt sånn eksotiske utskudd fra Europa, men på scenen i lag med Putin i dag, så var det presidenten i Tanzania og presidenten i Uzbekistan, og så var det en vicepresident fra Kina. Og det er jo det her Putin ønsker å fremstille som de nye framvoksende handelspartnerne til Russland i en periode hvor det meste i USA og Europa har trukket seg ut av næringslivssamarbeidet med landet. Så han prøver å fremstille verden som et sted som er i rask endring, og hvor Russland er det sentrale midtpunktet.
1: Og så var de omstrette influenserne Tate-brødrene og den gamle actionhelten Steven Seagal der. Hva forteller det deg om hva denne konferansen har blitt?
0: Nei, det er jo mest komisk å se på, men det som jeg synes er interessant i år i forhold til tidligere år, det er at når det kommer sånne her avdanka celebriteter fra Hollywood fra 1980-tallet og 1970-tallet, det kommenteres i russiske bloggere, og de synes jo det er komisk. Så jeg tror at Putin sliter litt med bildet han prøver å fortelle om den internasjonale deltakelsen i St. Petersburg. Folk i Russland begynner å få litt mistillit til sin egen president nå, selv om jo selvfølgelig veldig få tør å si det høyt. Men vi ser det mer og mer på sosiale medier.
1: Mm. Kruse, hvordan altså, slapp Europa unna noe kritikk i denne talen, eller hvordan var det?
2: Neida, europeiske ledere fikk også kritikk. Det ble sagt at den europeiske eliten den skaper kaos ved at man bryter opp de gamle organisasjonene, alle de gamle mønstrene for handel og for samkvem. Han unngikk naturligvis helt å si at det er Russlands fullskala krig på Ukraina som har ført til de store endringene i Europa og den store satsingen på våpenindustrien der. Så han skapte et bilde hvor Russland nærmest blir et offer for den europeiske politikken. Så det var hans verdensbilde som han presenterte i dag. Og den kritikken, altså russiske myndigheter er jo svært sinte på europeiske land og deres ledere for støtten de gir til Ukraina.
1: Mm. Nilsen, på konferansen så har det kommet frem at Putin skal satse på droneutvikling i Murmansk-området. Hva vet du om dette?
0: Ja, det er jo et av veldig mange utspill som kommer på det. Det er jo i hovedsak en økonomikonferanse, og han prøver jo å fremstille Russland som et ledende teknologiland. Det ble lagt frem en plan på at de skal samarbeide mer i de nordlige regionene av Russland på å utvikle droner, både til sivilbruk, men selvfølgelig også i militærbruk. Men det her er, tror jeg nok, en stor grad av retorikk. Det vi ser i nordområdene er jo at Russland fokuserer veldig på å beskytte seg. De er redde for ukrainske droner. Det kommer jo opp stadig mer netting med sånn antidronenett helt ute i kysten av Kolahalvøya. Så det er et Russland som er skremt, og så ønsker de å fremstille seg selv som at de er i stand til å slå tilbake med droner, at det er de som leder droneutviklingen. Men for alle som var til stede i St. Petersburg, så var det jo komisk for dem å se på at mens Putin prøver å fremstille Russland som et teknologiland, så er hele den her internasjonale konferansen og himmelen er dekket av svart røyk fra de oljeterminalene som ble truffet av ukrainske droner på onsdagen i St. Petersburg.
3: Ja, og i tillegg til det Thomas Nielsen sier med teknologi her, også teknologisk suverenitet var også noe Putin tok opp som veldig viktig, og det ofte får uttrykk for i Russland, da. Altså de er jo ikke ledende på AI og sånne ting, at det skal utvikle sine egne systemer, men det vi ser er at de utvikler systemer som gir kontroll over befolkningen, som Max appen og andre ting, så den suveriteten er jo også for å kontrollere egen befolkning. Og så satser de også i tillegg, naturlig nok, gitt dronetrusselen som Nielsen nevner her, luftvern.
1: Mm. Tusen takk skal dere ha, Tom Røseth fra Forsvarets stabsskole, Thomas Nielsen, redaktør i Barents Observer, og vår egen Jan Espen Kruse i Moskva.

0: Tidligere har fastleger tjent penger på å sykemelde en pasient. Nå skal de i stedet tjene mer på å ikke sykemelde. Regjeringen og legeforeningen har nemlig blitt enige om et nytt takstsystem som gir fastlegene økonomisk insentiv til å hjelpe pasienter unna full sykemelding. Og helseminister Jan Christian Vestre, hvordan ser du for deg at dette skal fungere i praksis?
1: La meg først si at det viktigste jo at det jo pasientens medisinske behov som skal avgjøre om du får full sykemelding, gradert sykemelding eller ingen sykemelding. Men mange fastleger har både ønsket seg bedre beslutningsstøtte, og mange fastleger har også tatt opp at det et paradoks at de sykemeldingene som raske og enkle, de går ofte fortest, og det har en per nå fått bedre betalt for enn hvis en tar lengre samtaler med pasienten, og på den måten spør hvordan har du det, hvordan kan arbeidsgiver legge bedre til rette, det andre ting vi kan gjøre for at du i hvert fall delvis i jobb. Det har man fått mindre betalt for, og det samtaler som tar lengre tid. Så nå snur vi dette. Nå vil vi gi bedre betaling for de samtalene som tar lengre tid. Jeg synes bare det rett og rimelig at fastlegene får betalt for det, og med det håper vi også at det kan bidra til at det blir noe færre sykemeldinger fremover.
0: Ja, dere sier at det et åpent mål med flere graderte sykemeldinger, men dette da, mener dere da fastlegene har vært for slepphente frem til nå?
1: Fastlegen ikke problemet, og det ingen sykemeldinger
0: som... Men det de som skal løse det?
1: Ja, men det ingen sykemeldinger som starter hos fastlegen, men fastlegen har en viktig jobb å bidra med de også. Og det har lenge vært slik at graderte sykemeldinger hovedregelen. Vi ser at det rundt 30% av sykemeldingene som graderes, og derfor så vi også enige med legeforeningen om å nå innføre et såkalt følg- eller forklar-prinsipp, som innebærer at i de tilfellene hvor en ikke graderer, så skal det kort begrunnes i pasientjournal. Og det håper vi å bidra til større bevissthet, også blant oss pasientene, på at det å være delvis i arbeid, det masse forskning som viser at det bra for helsa, og det også bra for å komme seg raskere tilbake i fullt arbeid.
0: Ok. Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Dette kan gå utover de syke og løser ingenting, mener du? Hva for det?
2: Å legge opp til at folk skal være sykemeldt gradert i seg selv, endrer jo ikke folks helsetilstand. Det som viktig at folk faktisk får økonomisk trygghet når de syke, og at de får helsebehandling, og at helseministerens hovedoppgave ikke nødvendigvis å få ned sykefraværet, men å jobbe for at folk friske, men når de først blir syke, så har de en trygghet. Men det å lage ordninger som både skaper mer byråkrati, som dette følger og forklarer prinsippet, fordi at hvis noen faktisk må sykemeldes 100%, så skaper det mer byråkrati for legen. I tillegg så mener jeg at det burde være helt klart at økonomi ikke skal altså, om du får en sykemelding, om den 100% eller 50%, det skal ikke påvirkes av de økonomiske inntektene til legen. Det skal ikke ha noe å si, fordi det viktigste at folk får den helsehjelpen de trenger, og vi kan ikke tro at du får ned sykefraværet med at det blir vanskelig for folk som faktisk syke og har økonomisk trygghet og stole på at det eneste som påvirker deres sykefravær eller ikke, faktisk helsetilstanden og ikke noen byråkratiske ordninger som kommer fra helsen.
0: Hvorfor bruker du økonomi som virkemiddel her, Vestre?
1: Jeg vil jo snu litt på det og si at det rett og rimelig at en fastlege som setter seg ned med pasienten og bruker god tid med pasienten og blir enig med pasienten om at en gradering bedre, eller kanskje til og med unngår en sykemelding helst, skal bli straffet økonomisk for det. Sånn har det vært i dag, fordi du får mest betalt for de kjappe sykemeldingene, og du får dårligere betalt for disse samtalene.
0: Så jeg mener jo det er bedre, rett
2: og rimelig. Problemet at det burde ikke lønne seg, og hverken og rask sykemelde uten å diskutere hva som riktig, eller å faktisk nekte sykemeldinger. Det som burde lønne seg jo at fastlegene får god nok tid til å følge opp pasientene og sørge for at folk blir friske, men det å tro at en nesten 50 år gammel ordning, nemlig sykelønnsordningen, at den må endres på for at folk skal være mindre syke, det litt naivt, men det også problematisk, for det skaper utrygghet for folk som syke, og de trenger trygghet økonomisk, og så trenger de at helsetjenesten stiller opp for å faktisk gjøre dem friskere, ikke å stille spørsmålstegn ved om de syke eller friske, fordi du vet aldri hvordan folk har det på jobb, og noen har arbeidskonflikter som ganske belastende, som faktisk de trenger litt fri fra.
0: Men Vestre, du tror ikke dette kan gå utover tilliten da, mellom lege og pasient, når pasienten vet at det et økonomisk insentiv der for å ha flere graderte sykemeldinger?
1: Det jo rett og slett bare at disse samtalene tar lengre tid, og da må også
0: men du tror ikke det at dette med penger kan påvirke den tilliten som mellom lege og pasient?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Vi har allerede ulike takster i dag. Nå gir vi fastlegene rom for denne jobben, og så må jeg jo si at Arbeiderpartiregjeringen garanterer for sykelønnsordningen. Det ikke sykelønnsordningen vi her snakker om, men alle har et ansvar for å bidra til at sykefraværet går ned. Vi arbeidstakere har det, arbeidsgiverne har det, fastlegene kan spille en konstruktiv rolle, sykefraværet for høyt, og da må vi sammen jobbe for å få det ned. Mm. Da kan det ikke bare være sånn at alle skyver ansvar over på de andre, da må vi alle stille oss spørsmålet, hva kan vi bidra med, og derfor jeg så glad for at Legeforeningen og regjeringen har blitt enige om dette helt nye systemet.
0: Stortingsrepresentant Margaret Hagerup, vi må få med deg også, for det Høyre. Ja, flere graderte sykemeldinger, må være musikk i deres ører.
3: Det jo vært merker seg at helseministeren mener at det økonomiske insentiver, det viktig når det gjelder legeren, men den ikke interessert i å sette seg ned og diskutere sykelønnsordningen som en helhet. Det å slå en åpne dør og foreslå både graderte sykemeldinger og at det skal lønne seg å ikke sykemelde, men jeg mener at den begynner i helt feil ende. For de aller fleste så er det god helse i å gå på jobb. Jeg skulle ønske helseministeren sa at du bør gå til leder før lege. Du skal kun gå til lege hvis du trenger behandling eller trenger hjelp til å vurdere sykemelding. For de viktigste partene for å redusere sykefraværet, det arbeidstaker og det arbeidsgiver. Fungerer ikke dialogen på arbeidsplassen, så får en til ganske lite. Mm. Og så har Riksrevisjonen også problematisert portvokterfunksjonen. Legerne har jo en portvokterfunksjon i dag som de egentlig ikke vil ha. Nesten halvparten sier at den problematiske, for de har ikke verktøy som gode nok til å gjøre denne jobben. Og da, hvis de hadde hatt et oppfølgingssystem, som helseministeren snakker om at den har lyst til å ha, der legen kan legge inn hva har pasienten sagt, hva kan arbeidsgiver tilrettelegge for, og at det kan kommunisere mellom legen og arbeidsgiver, så kunne den jo hatt et mye mer dynamisk system, der den kunne fått dette til å fungere mye tidligere.
0: Mm. Begynner det litt i feil enda her?
1: Nei, jeg mener ikke det, og jeg forstår heller ikke hvordan dette skal være å slå inn åpne dører. For det første innfører vi altså nå dette følge- eller forklareprinsippet. Vi endrer takssystemet ganske betydelig. Det har aldri vært gjort før på den måten vi gjør det nå. Og for det tredje så også Legeforeningen og regjeringen enige om at vi skal starte et arbeid med faglig normering av sykemeldingene, og det for å få en mer enhetlig praksis. Så nå legger vi også opp helt nye tiltak, og jeg håper og tror dette har effekt hvis vi klarer
0: å
1: få ned...
0: Men er det ikke arbeidsgiverne da, og arbeidsplassene som må legge til rette for at man faktisk kan jobbe?
1: Arbeidsgiverne har et veldig viktig ansvar, og derfor har også arbeids- og inkluderingsminister Stensing sendt på høring forslag både om at arbeidsgiverne i større grad skal tilrettelegge for at man delvis skal kunne stå i arbeid, og arbeidsministeren har også foreslått at vi arbeidstakere i litt større grad også må kunne være villige til å gjøre litt alternative arbeidsoppgaver på jobben hvis vi i stand til det. Det kan for eksempel være folk som blir sykemeldt på grunn av muskel- og skelettlidelser, ryggplader, har tunge fysiske oppgaver, men det finnes andre oppgaver hos arbeidsgiver enn i en periode kan gjøre, inntil en kommer fullt tilbake i arbeid. Så her må alle bidra, men det Høyre foreslår å rokke ved sykelønnsordninga, det kommer ikke til å bli aktuelt for Arbeiderpartiet.
0: Er ikke legene litt nøkkelen her til å få til en endring, Hagerup?
3: Legene er utrolig viktige, men de fleste leger vet at det bra å være på jobb. Det mange leger som også har tatt ordet for at sykelønnskulturen i Norge har endret seg. Vi tenker i for liten grad at vi kommer på jobb med det som friskt, og at det for mange ganske enkelt å være hjemme med det som sykt. Og grunnen til at dette skjer at vi ikke tilrettelegger for den dialogen på arbeidsplassen. Og nå snakker helseministeren om legerne, arbeidsministeren snakker om tilrettelegging på arbeidsplassen, men vi må jo få mer av dialogen til å foregå på arbeidsplassen i fredstid for å forebygge for dette her sykehuset. Nei, sykefravær. Og så synes jeg det et paradoks. Man har dobbelt så høyt sykefravær som Sverige. De har andre insentiver enn oss. Du kan få mer sykemeldingspenger ut over ett år. I dag er det ganske mange tusen nordmenn som på dag 366 blir friske og kommer tilbake på jobb. Og det er ganske mange som går ned til 66% inntekt. Ja. Er det sosialt?
2: Aydar, det er ganske frekt overfor alle mennesker som går på jobb hver eneste dag, men som betaler skatt og avgifter og finansierer sykelønnsordninga, at de nå får høre at man skal kutte i det fordi at man bruker det, eller egentlig misbruker det, for det er en mistillitstilnærming. Poenget her at vi har hatt nesten samme sykelønnsordninger i 50 år. Sykefraværet går opp og ned, og det er naturlig. Det vi som helsepolitikere burde fokusere på å både forebygge sykdom, men også sørge for at folk blir friskere.
0: Okay, vi vet at veldig mange har så stor arbeidsbelastning. Om sykefraværet, synes du det greit?
2: Veldig mange mennesker har så stor arbeidsbelastning på jobb at de blir syke av jobben sin. Da må vi gjøre noe med arbeidsforholdene. Men det å tro at arbeidsgiver og arbeidstaker er likeverdige i en arbeidssituasjon, det litt naivt, for vi har ulike maktforhold i arbeidslivet. Og så må jeg si at det veldig bra at vi har høyere... Men det veldig bra at vi har høyere sykefravær enn Sverige. For i Sverige blir folk arbeidsledige når de syke. I Norge de faktisk fortsatt I arbeid, men syke, og så kan de komme tilbake. Og det en gode vi skal være stolte av.
0: Okay. Yes.
3: For de aller fleste det et gode å gå på jobb, og Høyre har sagt vi vil sette ned en sykelønnskommisjon for å snakke om alle disse elementene før vi konkluderer. Det ingen tvil om at leger har en viktig rolle, men det heller ingen tvil om at alt for mange går til legen da de ikke burde ha gått til legen, som en kunne ha løst på arbeidsplassen I dag. Da kunne kanskje også legerne hatt mer tid til å ta seg av oppfølging av de som faktisk kommer og trenger behandling. Og så det sånn at noen trenger kontakt med lege to dager ut I et sykefravær, for det åpenbare grunner til at en må ha en dialog med arbeidsgiver, mens andre ganger med alvorlig sykdom så skal det kanskje gå litt lengre tid. Men NAV-systemet I dag jo ikke tilrettelagt for dette her, og systemet som regjeringen ansvarlig for må jo sørge for at de snakker på tvers av departementene. Og arbeidsgiver og arbeidstager de aller viktigste, for de aller fleste det god helse I å gå på jobb, og hvis vi ikke kan si det, og hvis vi ikke kan gi et tydelig signal at snakk med lederen din før du går til lege hvis du ikke trenger behandling, da mener jeg at vi ikke vil lykkes I dette arbeidet I det hele tatt.
0: Ok, nå har du ventet lenge, Vestre.
1: Ja, nei, altså det helt riktig at for mange det å være delvis I arbeid mye bedre enn ikke være I arbeid, og så jeg veldig opptatt av at vi skal beholde sykelønnsordninga, men vi må også da være villige til å se på andre tiltak for å få sykefraværet ned, og det et faktum at sykefraværet høyere I Norge enn det var før. Hvis vi bare hadde kommet tilbake på det sykefraværet vi hadde før pandemien, så ville vi altså hatt 15 milliarder I gevinst for som kan investeres I bedre velferd og brukes så mye annet, pluss at det også bra for folkehelse og være aktivitet. Så vi kan ikke si nei til alle nye tiltak. Vi må faktisk tørre å prøve litt nye ting, og det det legeforeningen og regjeringen nå har blitt enige om.
0: Vi får si lykke til. Takk skal dere ha, Jan Christian Vestre, helseminister, Margaret Hagerup fra Høyre og Seher Aydar fra Rødt.

0: Etter flere gode langhelger I mai har Grønn Ungdom oppskriften klar for hvordan vi skal leve bedre liv her I landet. 4 dagers arbeidsuke med 3 dagers helg hver helg. Jakob Sande Haugseth, fylkesleder I Grønn Ungdom Vestland, med oss på linje derfra. I et debattinnlegg I Klassekampen denne uka tar du altså til orde for dette. Hvorfor det?
1: Jeg mener det på høy tid at vi innfører 4 dagers veka, eller 3 dagers helga, som jeg liker å kalle om. Og det mener jeg fordi vi vet at det fungerer. Da britene prøvde ut dette, så gikk sykefraværet deres ned med over 60%. Det viser også at det både bra for produktiviteten vår, men viktigst av alt, at det å jobbe mindre gjør oss friskere. Det sunt å jobbe mindre. Og dette der, det handler om hva samfunn vi vil ha. Og jeg vil ha et samfunn der man får tid til flere ting enn jobb. Et samfunn der man får tid til å luke I hagen. Et samfunn der man får tid til å spille fotball. Et samfunn der man får tid til en ekstra filmkveld. Og der man har tid til å engasjere seg frivillig. Jeg vil ha et samfunn der vi får tid til å leve livet. Og mer fritid, det gjør oss mindre stressa, det gjør oss mindre utbrent, og det gjør oss mindre syk. Det sunt, og derfor synes jeg det overraskende at motstanden så stor.
0: Ja, Oda Røme Sivertsen, leder I Unge Høyre. Skal du bli en festrøms her nå?
2: Nei, jeg også glad I å ta litt friere der, men jeg tror ikke det en god idé å ha det sånn overalt. Og så jeg ikke imot at noen bedrifter finner ut at det en fin løsning for dem. Men det ganske mange steder hvor det en dårlig løsning. For det første så trenger jo Norge flere på jobb, ikke færre. Vi trenger veldig mye mer arbeidskraft enn det vi har. Og jeg tror det en dårlig idé da, at vi får færre lærere, sykepleiere og politibetjente på jobb, for de kan jo så klart ikke effektivisere oppgaven sine fra mandag til torsdag og ta seg fri på fredag. Og for det andre så trenger vi også flere inntekter for å finansiere velferdsstaten. Og da mener jeg det også en dårlig idé at vi kutter I den aller viktigste verdien vår. Det jo tross alt arbeidskraften. Og det har vi heller ikke råd til, spesielt ikke hvis vi skal legge ned oljenæringen, sånn som Grønn Ungdom vil.
0: Ja, Haugseth, hvordan skal vi løse dette her? Behovet for arbeidskraft, spesielt I helsevesenet, jo skrikende. Hvordan skal dette gå opp?
1: Aller først vil jeg bare si at jeg synes det litt kjipt at den debatten her skal handle om penger og om produktivitet. For jeg mener at denne debatten her, den handler om hva samfunn vi vil ha. Om vi vil ha et samfunn med jobb hele tiden, et slitsomt samfunn, eller om vi vil ha et sunt samfunn der alle har nok fritid. Flere land og firma som har testet ut 4-dagersveka har opplevd økt produktivitet. Det fordi vi mennesker, vi jobber ikke best når vi stressa og knapt har sovet. Vi jobber best når vi motiverte og når vi har energi. Kortere arbeidstid fører også til at vi bruker den arbeidstiden vi har mer effektivt. Vi slipper langdryge møter, og vi slipper e-poster uten mål og mening, men vi får likevel gjort mer jobb.
0: Ok, Sivertsen, la Sivertsen svare på det, fordi det har altså vært forsøk med dette I Japan og på Island. Tror du ikke på resultatene derfor på at vi vil jobbe mer effektivt hvis vi har mer fritid?
2: Så jeg tror veldig på at I noen bedrifter så gir det mening med kontorjobber og at man sitter foran en PC og sender mailer og så videre. Da kan man helt fint effektivisere uken sin og ta seg fri på fredag. Men det som sagt veldig mange jobber hvor det rett og slett ikke går. Altså en sykepleier kan ikke ta seg fri på fredag fordi den har vært effektiv resten av uken. Og en lærer kan heller ikke ta seg fri fra skolen på fredagen. Så det veldig mange jobber som kommer til å bli veldig utsatt av, spesielt offentlig sektor, hvor vi rett og slett ikke, altså en ting at vi ikke har penger til å ansette mange flere av disse jobbene, men vi har heller ikke nok folk til å få disse hjulene til å gå rundt. Så jeg veldig redd for fremtiden til velferdsstaten, dersom vi skal jobbe veldig mye mindre enn I dag.
0: Haugseth, hvem skal jobbe på fredager?
1: Jeg vil bare si at den ordningen her, den vil fungere ulikt I ulike sektorer og på ulike plasser, og vi har aldri ment noe annet. Det likevel en sannhet at helsesektoren en av de sektorene som blir hardest rammet av den ordningen vi har I dag. Sykepleiere har det høyeste sykefraværet I Norge, og det veldig fortere utbrente. Jeg mener det fortjener bedre. Og så vil jeg bare si da, at 3 dagers helg på ingen måte et ukjent fenomen. Alle med høy inntekt vet godt hva dette fordi det de som har råd til å ta seg fri på fredag for å kunne stikke opp på hytta torsdagskveld. Alle bør få nok fritid, ikke bare de rikeste, men nei. Det sunt å jobbe mindre, mange ønsker å jobbe mindre, derfor bør vi gå inn for et samfunn med mer pust og mindre pes, etter min mening.
0: Ja,
1: vi bør komme oss ut av det hamsterhjulet vi springer rundt I, og inn I et sunn, produktiv og rettferdig samfunn, da må vi ha 4 dagers veke og 3 dagers veke.
2: Men igjen, så tror jeg ikke det blir så produktivt og rettferdig heller at vi veldig mange færre folk som på jobb, og som kan få disse hjulene I hele Norge til å gå rundt. Jeg tror heller ikke at løsningen på at noen syke at alle sammen skal jobbe 20% mindre. Tvert om så tror jeg det kommer til å gjøre jobben til veldig mange mye vanskeligere. At man har færre hender jo tross alt mye av årsaken til at man har så høyt sykefravær blant for eksempel lærere og sykepleiere og barnehageansatte.
0: Men hva må man ta et forsøksprosjekt da? teste det ut.
2: Jo, og det mange bedrifter som tester ut det her. Jeg bare tror ikke det her en god løsning å ha generelt I Norge, at vi har en fin standard I dag med en 5-dagers arbeidsuke, og at det stedet vi burde ligge på.
0: Et kort svar til slutt, Haugseth, hvis du klarer det. Hvordan skal dette finansieres, tenker du?
1: Nei, det jo nok med det da, at jeg mener ikke alltid at vi trenger å ha evig vekst. Jeg tror man helt fint kan klare å ha velstand uten vekst. Og som sagt da, så handler dette om hva samfunn vi vil ha. Og I motsetning til unge høyre, så ønsker ikke jeg et samfunn der folk jobber seg syke, men et samfunn der folk har det bra, og vi har tid til det viktigste, som å ha det kjekt. Ja, okay. Og være I lag med deg
0: vi har. Vi får ta med oss tanken om langhelg og kose oss med den helga vi har. Takk skal dere ha, Jakob Sande Haugseth fra Grønn Ungdom Vestland, og Oda Rømme Sivertsen, leder I Unge Høyre. Ansvarlig for sendingen I dag var Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Helge Svensson, og I studio Linn Beate Gabrielsen. Vi ønsker dere alle en riktig god helg.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyse at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krevende er særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen i fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte i mål. Nå er Norge nummer to i sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det er gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet er nå. Så. Det var en bonussjanse i dag, det visste vi. Og så er det selvfølgelig bittert at man er med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn er fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var i 35 år sjef i Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner, minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
2: Nærmer seg natten, og snart er den blomstrende som
4: Det jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på Dyreparken i Kristiansand, så det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljrik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krog, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
6: Jeg starter da. Hei, jeg heter Kristina Vukicevic, og jeg friidrettskommentator på NRK, og programleder i tillegg, og litt sånn reality-deltaker nå. Kan man ikke si det?
7: Det kan man si, og jeg heter Kai Thomas Larsen, bedre kjent som Skrellex, og jeg Skrell.
6: Ja, det vi har to skrell.
7: Vi har to skrell her.
8: Uansett, hjertelig velkommen. Og så var det ikke sånn, Kai Thomas, at du gjerne ville ha med Kristina på platedate her? Ja, hvorfor falt valget på henne?
7: Nei, det er jo noe som vi har jo, vi gjorde jo 71 grader nord sammen.
6: Vi fant hverandre på 71 grader nord.
7: Vi fant, det er sånn traumebonding. Nei, hun min type menneske, altså, hel ved, nydelig kjæring. Og så vi veldig like.
6: Veldig. Overraskende like.
7: Det var liksom hver dag vi våkner opp ute i naturen der, og bare, vi trengte bare et lite blikk, se hverandre, så visste vi, hva gjør vi her?
6: Det var egentlig det.
7: Ja.
8: Nei, for det, altså til høsten kan vi se dere på 71 grader nord, og dere ble altså venner på turen, men var det fordi dere var de som på en måte passet dårligst inn, eller hvordan var
6: det? Det kan du si.
7: Hva mener du nå?
6: Du kan si det sånn også, men du kan også si det at jeg merker veldig godt min mennesketype når jeg ser mennesketypen min. Ja. Han som sitter her, altså Kai Thomas, min type menneske. Jeg kunne se på han og le før jeg kjente han, liksom, fordi jeg skjønte at han vet hva jeg tenker nå, og jeg vet hva han tenker, og det var bare veldig gøy.
7: Ja, helt sånn. Noen ganger så bare klikker det sånn. Ja.
6: Så jeg ble veldig glad for at han spurte meg på. Jeg kalte det jo playdate, men det er jo platedate.
7: Ja, det er noe annet.
8: men hva pleide dere å tenke da dere våkna på tur?
7: Det er mørke tanker. Det var mørkt. Altså, jeg tror ikke folk skjønner. Det er vanskelig, du ser det på TV, og det er fin natur, og skal vi liksom ikke avsløre noe, men det er. det er jo jævlig tøft, altså.
9: Ja.
7: Du er våt, du er kald, ja. Alt er liksom, du sover jo dårlig. Det er jo så, sånn som Odd Børretzen sier, jeg hater måker. Ja, men du glemmer liksom der hver gang du skal legge deg, og så er det jo lyst hele døgnet, så den fuglene, den legger seg jo aldri, ikke sant? Og hvis det blir mørkt, da er det jo en ugle som setter i gang. Så det er noe med at man er liksom på sitt mest frynsette i sånne produksjoner.
9: Ja, men man er det.
7: Og det er jo så viktig å ha mennesker rundt seg som er sånn, ok, jeg kan... Ok, jeg drakk hjemme i dag da.
6: Jeg relaterer, ikke sant? Det er det som skjer. Og plutselig at vi, også må man ikke glemme opp i den bobla der. Så ja, vi treffer ganske mange. Og så er det noen du blir ekstra nære med da. Men det man må vite når man ser dette på TV, de tar jo vekk mobiler. Vi får ikke vite hva klokka er. Du blir på en måte ekstremt sånn veldig knyttet til de menneskene du er rundt da. Ikke sant? Så man får et veldig spesielt bond der inne. Det er det ingen tvil om at man gjør. For du får ikke omverdenen rundt, altså vi blir jo behandlet som barn, vi får ikke skjermtid, vi aner ikke hva klokka er.
7: Kan vi få vite hva klokka er? Skal jeg legge meg, er den seks?
6: Jeg vet ikke.
8: Får dere beskjed om å legge dere, eller så?
7: Ja, de forsvinner jo i sånne produksjoner, og så sitter vi, ja, på æra klokka, ja, tror
6: jeg. Og så må vi begynne å lese i sola, liksom, lage sånne solur, så at du blir jo litt sånn knepp i hodet.
7: Du mister det totalt, ja. Altså, men, det er, ja.
8: Men altså, for oss vanlige som ser på, så ser det jo tøft ut, men er det tøft også for tidligere toppidrettsutøvere, eller er det lett?
6: Altså, jeg kommer jo aldri til å glemme den dagen jeg hørte Dag Inge Ulstein si, kan jeg gå på toalett? Og så får han et nei.
8: Nei?
6: Ja, altså, jeg tenker bare sånn. Men da tenker jeg, ja, dette har jeg liksom stått og vært vittne til, og tenker jeg sånn, hvor gamle er vi?
7: Og hvorfor gjør vi det frivillig? Det er veldig merkelig.
8: Partileder liksom?
6: Partileder i KrF spør
7: voksne mann.
6: Voksen mann på 46, kan jeg få gå på toalettet, så får nei, helst ikke akkurat nå.
7: Ja. Vente til vi er fremme.
8: Men har de sånn skjema? Nei, det er bare 2,5 timer siden.
6: Altså, det er jo selvfølgelig sikkert med tanke på produksjon og så videre, man forstår jo det, men du blir på en måte vittne til veldig mange absurde situasjoner. Og da når du står opp midt på en strand, da, så ser jeg Kai Thomas tassene og går der.
7: Bak en stein, ja. Og har gjort mitt fornødende.
6: Så blir det jo.
7: Så vet hun hva jeg har gjort bak den steinen. Ja. Det er helt sånn der... Ikke se på meg.
6: Nei.
7: Bare la det gå, la det fare.
6: Skjønner du?
8: Ja, for du skjønner at man blir nære. Det er bashing bak stein.
7: Det er bashing bak stein. Jeg kunne ikke si det på en bedre måte.
6: Akkurat det der.
7: Det er nedrykk.
6: Ja, det er akkurat det der.
8: Og dere tar den med dere også?
7: Ingen kommentar.
6: Da har du essensen i den reality-bobla. Den er reell. Heldigvis så treffer man veldig hyggelige mennesker på veien. Og
7: noen rasser du da.
6: Oh, ja.
7: Sånn er det jo.
6: Oh, ja. Derfor sitter vi her. Og det var veldig hyggelig å få lov til å være med på dette her da.
8: For det er jo platedate, som du sa. Og det betyr at vi skal høre masse musikk. Jeg lurer på om vi bare skal sende i gang med en eneste gang. For Kai Thomas, du har tatt med deg en splitter ny gave til Kristina.
7: Ja, jeg har jo det, vet du.
8: Fortell.
7: Ja, nei, jeg har jo, altså i dag har jo låten min Freedom kommet ut.
6: Og I helsike,
7: ja, ikke sant?
6: Ja,
7: og da tenkte jeg at
8: du visste om det her, da?
7: Hun visste om låta.
6: Jeg visste om låta, ja.
7: Selvfølgelig, hun vet jo at den kommer
6: til kom i dag.
7: Men det morsomste er jo at for det første så er jo her, denne er jo en låt som handler om bare at det eneste mennesket vil er jo å kjenne på frihet. Nå er det jo Pride Month, og det stormer jo ganske kraftig der. Det er basert på religion, legning, hudfarge, uansett hva det er, så vil jo bare alle mennesker ha frihet. Og alle mennesker fortjener frihet. Og alle inntekter av denne låten går jo til Redd Barna på Gaza. Men uansett
6: så... Det der klapper vi for.
7: Ja. Man må gjøre det man kan, men uansett så hørte jo når vi var ferdige med 71, så sendte jo jeg Kristina en lite klipp av den låta. Og da var hun sånn, dette er jo det vi føler på nå, det er fri, endelig er vi fri fra dette marerittet. Og da tenkte jeg, selvfølgelig så er min gave til Kristina i dag, Freedom.
6: Yes!

0: Cher, det var Kai Thomas sin musikalske oppvåkning. Det kunne vært din også, Kristina.
1: Ja, det kunne vært min også. Det er en helt fantastisk låt. Som vi, altså, hvor mange ganger er det ikke jeg danset til den foran speil og late som jeg synger fra hårbørsten og, ja, men du vet, liksom det, hele det klassiske opplegget.
2: Ja, ja, det er,
1: kunne like gjerne vært min.
2: Jeg tror det føles som alle kan låta.
1: Ja.
2: Så er det bare, jeg blir aldri lei.
1: Mm.
2: Og det er sånn, hvis du går inn en breakup eller bare sånn bare,
1: og du kommer da fort ut av det breakupet der, for å si sånn den sangen der.
2: Ja. Jeg drikker litt vin og så hører jeg på den og uten jentene og, nei, det er en banger.
0: Hvor gammel var du da du hørte på dette her da?
2: Nei, hvor gammel kan jeg ha vært da? Kanskje sånn 13-14 eller noe sånt nå.
1: Ja, det var jo sikkert da. Men, ja, fordi du er 86.
2: 86,
1: ja, ja, du er 20.
2: Måtte si det høyt på
1: råd. Ta det bort, du kan klippe deg.
2: Kan bipe ut det?
1: Ja, for at vi er cirka samme alder, det var egentlig det som er poenget.
2: Ja.
0: Og, dere er jo kjempeunge.
1: Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Og den der er strong enough også.
2: Den også.
1: Oh,
2: ja, men ja. Hun har så mange.
1: Ja, ja.
2: Det er det, det er for få låter man får velge her, altså det må jeg bare si. For
1: ja,
2: det er
1: stent vanskelig.
2: Ja. Det var vanskelig.
1: Ekstremt.
0: For du skrev at det kunne vært sånn kom ut av skapet låta di også. Ja. Men har du
2: kommet ut av skapet,
0: ja. Men, har du postet barnebildet? Hva synes du om den trenden der?
2: Det er det som er med Ramon nå og sånn. Ja. Den er jo helt fantastisk. Det er, liksom, det er jo det liksom Pride handler om. Ikke sant? Mm. Det handler om, det er så mye fokus nå. Som bare er, ikke sant? Det er jo nesten ikke til å forstå at et regnbueflagg skaper så mye hat og faenskap. Men det er akkurat det, den trenden som er på TikTok når du poster liksom, det er, vi hadde trengt det flagget i skolegården. Det er ikke for alle som er straight, det er for vi som er skjeve, usikre og føler på skam og ikke tør å være ærlig og åpne om hvem man er, til familie, til venner, til ingen. Man går med disse følelsene inni seg selv i så mange år, alt for mange år, i en tid hvor man egentlig skal finne ut hvem man er, så skjuler man hvem man er. Så det Pride-flagget, det har så stor betydning, ikke sant? Og at dette her liksom er, at liksom dette plagget er livsviktig. At folk er livredde for et flagg som er livsviktig for andre, det kommer jeg aldri til å skjønne, altså.
1: Nei.
2: Det er helt tragisk, men sånne ting som det, sånne trender, at alle bare henger opp de Pride-flaggene de har i vinduene sine, bare gjør det, så viser vi at kjærligheten vinner, altså.
1: Man blir jo rørt av det her, da. Man gjør det, og det er veldig viktig.
2: Ja, ja, og ja. Det er et Pride-flagg. Du trenger ikke være enig i alt, hverken Pride eller fri eller noe. Du trenger ikke være enig, men bare vit hvor mye det, at det kan redde liv, unge menneskeliv, og det er det som betyr noe. Heng opp Pride-flagget i hele juni.
0: Ja, for enda så ung du er, så var det ikke noe regnbueflagg da du var
2: liten. Ingenting, ikke sant? Nei. Og hadde det vært i skolegården når jeg vokste opp, så kanskje man tidligere hadde turt å kjenne på de følelsene som man hadde så stor skam knyttet til og fortrengte, ikke sant? For jeg visste jo ikke at jeg var skjev, men jeg visste jo at jeg lekte med barber og var jo ikke som de andre gutta, og visste jo ikke hva skjev var engang. Nå er det jo heldigvis en helt annen tid, ikke sant? Nå ser du jo skjeve på TV, og du vet jo på en måte hva det er. Du har RuPaul's Drag Race, som på en måte alle samler seg bak og ser. Og, så vi er jo en annen tid, men det er fortsatt det der, bare det flagget å vite at man er, ja, man, selv om man er annerledes, så er man ja, elsket, og man skal kunne være seg selv uten den skammen, altså. Så flagg i skolegården er viktig.
1: Mm.
0: Så når dukket Skrellex opp da?
2: Kjæringa der, hun nei, hun dukket egentlig opp. Jeg skulle gjøre og ble ikke kvittaget. Men det er som å bo med to personer. Det er liksom, nei, det var egentlig, jeg jobbet for en gruppe som heter Quintastic i mange år som bakgrunnsdanser og Great Garlic Girls. Og så begynte jeg liksom litt med, det var liksom noe magisk med å se liksom disse mannfolka bare transformere seg inn til liksom en karakter da. Og så var det 2019 når jeg ble spurt med meg på All Together Now. Var du med i sånne jury der?
1: Nei.
2: Fordi jeg kunne sett for meg der, sitte i den veggen der
1: og,
2: ja, for du danser jo og sånn. Og da skulle jo, da var det 100 dommere fra liksom Event Norge og artister og sånn, så skulle de liksom reise seg. Og så sang jeg Proud Mary da, og da, det var første gang jeg gjorde drag og sang. Så veldig mange bare lip-synker jo på en måte, så var jeg sånn, det gjør jo det også, men det er sånn, det funker jo, da kan jeg liksom leve av det her på en måte. Så tok det jo noen år, og så var det jo Melodi Grand Prix og sånn, og etter det så har jeg ikke blitt kvittet, altså. Nå er jeg der, da ut og da inn.
0: Ja, for det går ikke an, bare legge av vekk.
2: Går ikke, ikke nå, men begynner, altså, du vet at jeg flyr rundt på 18 centimeter her der, så jeg har jo en kiropraktor som får betalt, for å si det sånn. Så det er, vi får jo se, men altså, Terje Skrøder har jo holdt på i 40 år, så... Jeg har et langt liv foran meg.
1: Ja, du har så vidt begynt.
2: Jeg har så vidt begynt.
1: Bare barnet.
0: Kristina, hva med din musikalske oppvåkning da? Hvor mye musikk var det sånn i oppveksten din?
2: Er det serbisk musikk?
1: Ja, det er dette her som er mitt problem. Jeg vokste opp med, jeg kunne valgt noe fra Elton John, kjedelig. Jeg kunne valgt U2. Jeg kunne valgt Michael Jackson, som jeg på en måte var fan av når jeg var liten. Jeg kunne valgt masse...
2: Måtte du liksom redde deg inn? For det er litt sånn... Ja, var ikke du til meg på konserten hans der i Oslo?
1: Ja, i 1997. Flex. Det har jeg faktisk vært. Så jeg kunne valgt alt. Jeg kunne valgt Britney, fordi at jeg elsket jo Britney. Altså sånn, virkelig når hun liksom begynte med Hit Me Baby One More Time, det var sånn der, fy
2: fadersrott. Tenkte jeg den teksten, er ikke det spesielt?
1: Jo, nei, men vi bare dropper den, ikke bare teksten spesielt. Altså du skulle sett, vi som ungdommene som hørte på den, vi var jo bare barn og gikk rundt og
2: Hit Me Baby.
1: Vi gikk rundt sånn, det er jo ikke bra. Eller ikke siden Aguilera sin sang Dirty, når de begynte å bli sånn der ordentlig...
2: Porno?
1: Ja, litt. Nesten, det var porno, jo litt sånn, altså. Så det kunne jo vært hva som... Jeg kunne tatt Westlife, men jeg har tatt en litt sånn ukjent sang. Men når jeg hørte den, så bare... Jeg elsker den sangen, liksom. Og jeg får litt sånn minner av den, jeg vet ikke om du har hørt den.
2: Og nå er jeg spent, altså.
1: Ja, men den er, for meg... Du bringer tilbake minner, for jeg synes den er dritbra.
0: Ja, er, man trenger jo ikke mer enn det. Vil du fortelle hva det er, og hvorfor?
1: Jo, jeg kan si, ja, for at jeg husker at jeg hørte, jeg husker pappa satt den på i bilen, og så husker jeg bare, herregud, denne sangen likte jeg. Og det var ikke en av de klassiske, liksom, for meg da, med Britney eller Westlife. Jeg vet ikke, men jeg hørte bandet Texas, husker du det?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Summer Sun.
2: Åh! Oh, er det den der?
1: Har du hørt den? Ja.
0: Hvorfor kommer den her da?

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget er avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai, da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nektet for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. De 5 astronautene som i ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen, er nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon establish safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje i tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet er ikke nytt. 2 russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men i det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Reporter Hans Christian Eide. Det iranske fotballlandslaget har fått godkjent visum til USA 10 dager før deres første VM-kamp mot New Zealand. Det bekrefter det